0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה ערבה.
1: אקטואליה בפרשה, עם הרב יהודה יוספי.
2: מאזינים יקרים, נקרא בעזרת השם בשבת פרשת שלח. שלח לך אנשים ויתו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל. אומר רשי, למה נשמחה פרשת מרגלים לפרשת מרים? אתם זוכרים? סבא פרשה שעברה מרים, שדיברה לשון הרע, קיבלה צרעת, וישבה בחוץ למחנה שבעת ימים. סבא פרשה שעברה. והפרשה כאן מתחילה שילוח המרגלים. שלח לך אנשים ויתו את ארץ כנען. מה הקשר? של רשי. למה נשמחה פרשת מרגלים לפרשת מרים? אלא לפי שלקתה על עסקי דיבה שדיברה באחיה, ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. מרים דיברה על אחיה פעם אחת. כאב לה למה משה רבינו עזב את אשתו? אין פרוטקציה. והנה מרים מסורת כשלג ונשתלחה מחוץ למחנה שבעה ימים. והרשעים הללו, המרגלים, ראו ולא לקחו מוסר. מכאן שאלתי, אולי עבר הרבה זמן, הם שכחו, אולי עברו כמה שנים, כמה חודשים, הספיקו לשכוח. אלא יש כאן דבר מדהים, והלוואי שתמכרו את זה לאחרים. הם לא שכחו, כי זה היה באותו יום, באותו יום שמרים חזרה מהצרת מחוץ למחנה, אותו יום נשתלחו המרגלים, זה רש"י אומר. לפי שראו, הם ראו, הנה מרים, מרים חוזרת, ולא לקחו מוסר. ובקצרה נוכיח זאת, קראנו בשבוע שעבר, פרשת בעלותך, הפעם הראשונה שנעלה הענן ובני ישראל נשאו, היה ב-20 לחודש השני. ב-20 באייר נשאו פעם ראשונה, דרך שלושת ימים, זאת אומרת, חף, חף א', חף ב' אייר. ואז הם ביקשו בשר, אלה המתאבים, תן בשר, תן בשר, תן לנו בשר ונוכילה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אני אתן לכם בשר, לא יום ולא יומיים, לא עשרה, עד חודש ימים. ואז מתו כל העם המתאבים, שימו לב, מחף ב' באייר, חודש ימים. זה חף ב' בסיוון? ובאותו יום בחמד בסיוון מרים דיברה ונשתלחה מחוץ למחנה שבעה ימים, והיא חזרה בחבד, היא דיברה בחבד בסיוון וחזרה כעבור שבעה ימים בחפתת סיוון, ובחפתת סיוון נשלחו המרגלים וחזרו כעבור 40 יום, זה היה חט באב. ואז באותו לילה כל העם בכה, אוי, אנחנו לא רוצים את ארץ ישראל. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני אקבע לכם בכייה לדורות, ומאז אנחנו בוכים כמעט 2,000 שנה בליל תשעה באב על בכיית העם, ותישא כל העדה את קולם ויבכו. זה הקשר באותו יום שמרים חזרה, נשתלחו המרגלים. וכאן רבותיי צריכים להבין מה קרה עם המרגלים. הפסוק אומר, כולם אנשים ראשי בני ישראל אימה. אומר רשי, כולם אנשים, ובאותה שעה כל אנשים שבמקרא לשון חשיבות, באותה שעה כשרים היו, כשרים, נשיאי המטות. איך קרה שכעבור 40 יום חזרו, הוציאו דיבה לארץ, דיברו דברי כפירה כנגד הקדוש ברוך הוא, כי חזק הוא ממנו? ושאלה קשה מזו, מה קרה עם כל העם שהאמין להם? ונחלק את הדברים לשניים. הלוואי שתהיה תועלת, והלוואי שתעבירו את זה לאחרים, וכך. מה קרה למרגלים? כתוב בזוהר שהמרגלים ידעו שמכנסו לארץ יפטרו אותם ויבחרו נשיאים טובים מהם, והם יפסידו את המשרה, את הכבוד. והמשנה אומרת מפורש, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם הזה ומן העולם הבא. קנאה, זה דבר בלתי נתפס. מה אכפת לך שלשני יש את זה? אדם קנה מכונית יקרה במיליון שקל, פתאום לשני יש גם כזאת מכונית, אין לו מצב רוח. אישה הכינה לחתונה, איזה סמלה, איזה סמלה יקרה, היא תבוא וכולם יסתכלו עליה ויראו את הסמלה. פתאום היא רואה עוד שתי נשים עם הסמלה הזאת, שבורה לגמרי, הלך מצב רוח. מה זה? מה זה? הקנאה, התאווה, והכבוד, אנשים מחפשים כבוד, אין לו מנוחה, לא מזמינים אותו שישי לעלות לתורה, או לא באיזה מסיבה, באיזה מקום, לא הזמין אותו כבר, כראוי, ברוגז, מסתכסך, איזה סכסוך, בתוך הבתים, מחוץ לבתים, אומר התנא באבות, הקנאה, התאווה והכבוד, מוצאים את האדם מן העולם הזה ומן העולם הבא. זה ההסבר לגבי המרגלים. הם ידעו שהם יפסידו את משרתם, כבוד, והחליטו להוציא דיבה על הארץ. בסדר, הבנתי. אבל שאלה יותר קשה, מה קרה לכל העם הזה? מה קרה? הם הרי לא היו אינטרסנטים. ואומנם נכון, המרגלים הפחידו אותם. באנו לארץ ישראל, ראינו ענקים עד לשמיים, וכמה לוויות ראינו, והמלאק יושב בער, והכנעני יושב על הים, על יד הירדן, אויבים, אוי, נמות. מה קרה להם? מה, הם לא זכרו את כל האותות ומופתים שהקדוש ברוך הוא כל יכול? מה עשה להם במצרים? אתם יודעים כמה זמן עבר מאז שיצאו ממצרים? שנה וארבעה חודשים. יצאו ממצרים בפסח, ניסן, והמרגלים נשתלחו בכ"ח סיוון בשנה השנייה. שנה אחרי זה, ועוד תוסיפו, ניסן, אייר, סיוון, תמוז, שנה וארבעה חודשים. ובחרו, אוי, מה... איך שכחו? נכון, נכון. הפחידו אותם ענקים ואויבים וגיבורים. מה הבעיה לקדוש ברוך הוא? כמו במכת בכורות הודיע משה בשם השם, כה אמר השם, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים ומת כל בכור, ובדקה של חצות כולם מתו. אז מה הבעיה אצל הקדוש ברוך הוא להרוג את אלה? ואתם זוכרים מכת הרוב? באו כל החיות, הטורפים, אריות, זאבים, דובים, ושום חיה לא נכנסה בארץ גושן? אז מה הבעיה לשלוח את כל הטורפים נגד אלה יושבי הארץ? מה קרה להם? הם לא אינטרסנטים. המרגלים היו אינטרסנטים. שלא יפסידו מישראל, אבל מה קרה להם? תשמעו, יש כל מיני הסברים... תשמעו הסבר נפלא. מה המשגיח הצדיק רבי חזקיה לוינשטיין, שהייתי שומע אצלו שיחות מוסר, איש אלוקים קדוש, שימו הסבר נפלא. כל שילוח המרגלים היה נגד רצון האלוקים. זה הרש"י הראשון בפרשה, שלח לך מי שיש לו חומש, תפתחו, הפסוק הראשון, שלח לך, לך, לדעתך, אני איני מצווה לך, אם תרצה, שלח. רש"י, לפי שבאו ישראל, תפתחו ספר דברים, פרק א', פסוק כ"ב, לפי שבאו ישראל ואמרו, נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו את הארץ, ותקרבון אליי כולכם, ומשה נמלך בשכינה, האם לשלוח מרגלים או לא? אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי להם שהיא טובה, שנאמר, עלו אתכם מעון מצרים, אל ארץ כנען, ארץ זבת חלב ודבש, חייהם, שאני נותן להם מקום לטעות בדברי המרגלים, למען לא ירשוה ונסביר. עצם שילוח המרגלים הייתה חוצפה נורא. הקדוש ברוך הוא מפתח את הארץ. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אביא אתכם, אעלה את רבי פרשת ועירה, אעלה אתכם מעוני מצרים, אל ארץ זבת חלב ודבש. רגע, רגע, רגע, רגע. נשלחה אנשים, אנחנו צריכים לבדוק את זה, זה לא קרה. היה הקדוש ברוך הוא אומר, זה ארץ טובה? איזה חוצפה זאת? אנחנו צריכים לשלוח מרגלים לראות את הארץ. אני מציע לכל מי שרוצה לקנות מכונית, לכל מי שרוצה לקנות בית, אל תלך לבד. קח איתך מומחה, אתה לא מבין על מכוניות, איך המנוע, איך הברקסים, איך כל חלק וחלק. תקרא מומחה, אתה רוצה בית? איזה צדדים, איזה קומה, בית ישן, בית חדש. אישה רוצה סמלה? קחי איתה חברה. קר מישהו שמבין. אבל ארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר, היא ארץ טובה, והם החוצפנים אומרים, אנחנו רוצים לבדוק את זה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, חייהם שאני נותן להם לטעות. וכאן שתדעו להם, תדעו לכם, הגמרא אומרת במסרת קידושין דף למד, אמר רבי יהושע בן לוי, יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום ומבקש המיתו, להמית אותו, שנאמר צופה רשע לצדיק, ליצר ישב השמות. אחד מהם רשע. סופר רשע לצדיק, הוא מבקש המיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא זו, אין יכול לו. נראו לכם, מהרגע שאדם פוקח את עיניו בבוקר, עד שהוא עוצם עצימה האחרונה באותו ערב, היצר עומד להכשיל אותו. פותח עיניים, תשענו עוד רבע שעה, תנוח, אל תלך לבית הכנסת, או שהוא כן מחליט ללכת, הוא מפסיד חצי תפילה. הוא הרי הרבה יותר גרוע מהמחבלים. מחבל רוצה להרוג את היהודי רק בעולם הזה, והיצר הרע רוצה להרוג אותך מהעולם הבא, והוא מחכה לך כל רגע ורגע, אל תקום, ואל תפרך, או תפרך מהר, תסתכל ברחוב, תסתכל אנה ואנה ותראה את כל הפריצות הנורא. דרך אגב, היה לי ידיד, ראש כולל ברסלה בבני ברק, איש צדיק. אני מדבר אתכם לפני 30-40 שנה, אולי 50 שנה. אמר לי הרב יוספי, תזכור כלל לכל החיים. אתה הולך ברחוב, אם תוריד את העיניים, הנשמה תהיה למעלה, ואם תעלה את העיניים, הנשמה תהיה למטה. איזה דברים, ללא שום בושה, איך הולכים ברחוב. ניסיונות נוראים, ניסיונות נוראים. ולכן, יצרו של אדם מתחדש עליו כל רגע ורגע ורוצה אמיתו, ולמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין יכול לו. כאן, מה קרה? אמרתי לכם, זאת חוצפה נוראה, לשלוח מרגלים, כשהקדוש ברוך הוא משאר את צטבה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא איתכם. ואם אני לא איתכם, אין סייעתא דשמיא. אז היצר הרע גומר אותם. ואתם, יש מה, שלא תדעו, שנהיה בריאים, רפואה שלמה לכל חולי ישראל. יש חולי נפש, מחלת הרדיפה. נדמה להם כל הזמן שמישהו רודף לכם. הוא מסתכל מאחורה, יש רוח שמעיפה אלים. הוי, הוי, מסתכל אחורה בפחד. ואנחנו ברוך השם בריאים, חזקים, לא פוחדים. זה מתנה. אבל ברגע שהקדוש ברוך הוא אומר, אני לא איתכם, אני נותן לכם מקום לטעות, שכחו את כל הניסים, אין עזרה משמיים, ואז יצר הרע מפיל אותם, ולמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין יכול לו. זאת הסיבה, שכחו את הכל, כי הקדוש ברוך הוא לא איתם, ואני רוצה לברך על זה את כל הציבור, אוי, להיות קבועים בתפילה, להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, לסמוך עליו שעושה, אבא עושה רק לטובת בניו, אבא עושה רק לטובת בנותיו, וכך בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יוליך אותנו, ונזכה כולנו לחיים טובים ולשלום.
0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה, האזנה ערבה.
1: אתם מאזינים לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
2: מאזינים יקרים, הקדוש ברוך הוא נשבע שמכל אותם אנשים שבחו המרגלים ואותם אנשים שבחו ואולם חייני וימלא כבוד השם את כל הארץ, הקדוש ברוך הוא נשבע, כי כל האנשים האלה שראו בכבודי ומרדו ובחו לא ייכנסו לארץ, כולם ימותו במדבר. וכל שנה ושנה כל אחד חפר לעצמו קבר, מתישה באב נכנסו לקבר, כולם נכנסו, כל אחד חפר לעצמו קבר ו נשכבו בקבר, ובבוקר מי שמת מת ומי שחי חי, וכל שנה בתשעה באב מתו 15,000. שימו לב, הלשון כאן קצת משונה, שימו לב, ואולם חי אני, זאת שבועה, ואולם חי אני וימלא כבוד השם את כל הארץ, כי כל האנשים האלה שכך מרדו בי ימותו. מה הלשון הזאת? שימו לב, מלך בשר ודם שגוזר מוות בכל מדינה, בארצות הברית, איפה שגוזרים מוות, מיד באותו יום או ביום הבא הורגים אותו, משתי סיבות, או המלך ימות, אולי הוא ימות והגזירה לא תצא לפועל, או אולי אדם ימות, אולי הוא ימות, הוא כבר לא יוכל להניש אותו. סיבה נוספת, אולי הוא יברח, אתה שם אותו במאסר, מישהו יעזור לו, יציל אותו, הוא יברח. לכן מלך בשר אדם מעניש מיד, אבל שתי הסיבות הללו לא נמצאות אצל הקדוש ברוך הוא. שימו לב, מה אמרנו? למה מלך בשר ודם הורג מיד? כי אולי המלך עצמו ימות. אומרת התורה, ואולם חי אני, אני חי לעולם, יש לי זמן, לא צריך למערכים המלך בשר ודם להרוג אותם היום או מחר. ואולם, שימו נפלא, ואולם חי אני, אני חי לעולם. זה סיבה כאן. אלא מה הסיבה השנייה? אמרנו, אולי הם יברחו וימלא כבוד השם את כל הארץ. אני מלא את כל הארץ, מלא כל הארץ כבודו, מאלוקים אפשר לברוח? ממנו בסוף אדם אפשר לברוח, בית הסוהר אפשר לברוח, ממני אפשר לברוח. לכן אני לא אמהר. אני ארוג אותם יום לשנה, יום לשנה, כמו שהם רגלו את הארץ 40 יום, ב-40 יום הם ימותו. וכאן כדאי לדעת, כשכלב, אתם יודעים, מתוך השניים, שניים ניסלו, 12 מרגלים, שניים יהושע וכלב, הם ניסלו. בזכות מה? הם ניסלו, שניהם, גם יהושע וגם כלב בזכות תפילה. יהושע ניצל בזכות תפילתו של משה רבינו. משה רבינו הוסיף לו יוד לשמו, ויקרא משה להושע בן נון יהושע. סיפ לו יוד, סורגת שם השם, לחלק את המילה לשניים, יוד אי, כה, סורגת שם השם, יהושע, כה, השם יושיעך מעצת מרגלים. משה רבינו התפלל על יהושע, וכאן צריכים להבין כמה צריכים להיזהר מחברים רעים. אני הולך ברחוב, ניגשים אליי בחורים שעולים לישיבה קטנה, עולים לישיבה גדולה, הרב תן לי ברכה, הרב אני עולה לישיבה, תן לי ברכה, תן לי ברכה. אתם יודעים מה אני אומר להם? הבקשה הראשונה, התפילה הראשונה צריכה להיות, תיזהרו מחברים רעים. לפני שאני אומר להם, תקום בבוקר לתפילה כראוי, ותלמד יפה עם חברות היפה. הדבר הראשון, תיזהר מחברים רעים. שימו לב. אתם יודעים מי זה היה יהושע? יהושע היה הרי נער, לא ימיש מתוך האוהל, משרת משה, ואחרי שמשה רבי נפטר, הוא היה המנהיג של עם ישראל. וגם על הצדיק הזה, יהושע בן נון, משה התפלל עליו, שלא ילך בעצת המרגלים. הצדיק הזה, התלמיד מספר אחד של משה רבינו, היה צריך תפילה שלא ידבק מהרשעים הללו. נו, אז פלא אצלנו, חברים רעים, או עם כל מיני מכשירים פסולים, שמורידים חברים עד למטה, עד אבדון. צריכים תפילה, צריכים תפילה. לכן אני אומר את הבחורים, דבר ראשון, תזהרו מחברים רעים. אז יהושע ניצל בגלל תפילתו של משה רבינו. וכלב ניצל בזכותו. הוא, שימו לב, כתוב, ושאין תסתכלו אחרי שני, ויעלו בנגב ויבוא עד חברון. פסוק אחרי שני. פסוק חב בפרק י' ג' פסוק חב ב', ויעלו בנגב ויבוא עד חברון, ונראה שכלב לבדו הלך שם ונשתתח על קברי אבות, שלא יהיה ניסת לחביריו להיות בעצתם. ועל זה הוא קיבל את חברון במתנה, ולא ייתן את הארץ אשר דרך בה, וכתיב ויתנו לכלב את חברון. לפני בערך 50 שנה, הייתי עם הילדים שלי במערת המכפלה. התפללנו שם על קברי אבות, אברהם יצחק ויעקב. אמרנו שאני לא צריך עד היום, שאין למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי? עם הילדים שלי. אמרתי לילדים שלי, אתם יודעים, אנחנו לא הראשונים כאן. לפני 3,300 שנה, היה כאן כלב. כלב ברח מהמרגלים, שלא יהיה ניסת בעצתם, ברח מהם, והגיע לכאן והתפלל. לדעת שנברח מחברים רעים, כי הם יכולים להוריד אתנו עד אפר. שניהם ניסלו על ידי תפילה. ודעו לכם, כתוב בספרים, כל מה שאדם רוצה לעשות באותו יום, מי צריך חל שלום רופא, מחפש עבודה, מחפש בית, מכונית, כל מה שאדם רוצה לעשות באותו יום, יתפלל. אפשר גם בתוך התפילה, בתוך שומע תפילה, ומלפניך מלכנו ריקם אל תשיבנו, חוננו ועננו משמע תפילתנו. אפשר כל אחד, כל איש ואישה, להוסיף שם במילים שלנו כל מה שצריך. שידוך, הריון תקין, להוסיף שם במילים שלנו כל מה שצריך. שידוך, הריון.

0: הרבה בקשות בשמע קולנו, הוא יפסיד קדושה. וקדושה זה דבר קדוש קדוש מאוד מאוד, לא להפסיד. אז אם הוא יאריך בבקשות פרטיות, הוא יפסיד קדושה. אז כדאי שאת הבקשות הללו, הוא יגיד אחרי, אברך את עמו ישראל בשלום. כשגמר, הוא לא ביקש בשביל התפילה, אז הוא יגמור אמרת מזה בשלום, ויאמר, יהיו לרצון אמרי פי וגיון לימי לפניך, השם צורי וגואלי, שם הוא יכול לענות קדושה, ושם הוא יכול לבקש את הבקשות שלו. לבקש. דרך אגב, אם אתם רוצים לדעת מה קורה בשמיים, כשעם ישראל אומר, קדוש, קדוש, קדוש, השם זוכר מנרוס קדום. מי שזוכר, הסברנו יפה, בפרשת ויגש, כשיעקב אבינו הגיע למצרים, יוסף הצדיק נופל ומנשק את אביו, את יעקב אבינו, ויעקב באותה שעה לא נשק את יוסף, אלא באותה שעה כל כך מרגשת, ש-22 שנה הוא לא ראה בנו אהובו, אמר, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. לא שזה היה זמן קריאת שמה, כי אם זה היה זמן קריאת שמה, גם יוסף היה קורא. לא, הצדיקים, את האהבה הכי גדולה הם מכניסים לקדוש ברוך הוא. הוא רואה את יוסף, הוא מודה לקדוש ברוך הוא, אוי, הצלת לי את הבן, כל מה שהוא עבר, עם אשת פוטיפר, עם בית הסוהר, עם מצרים, הוא מלך ונשאר צדיק. שימו לב, מה הקדוש ברוך הוא שילם לו על זה? מה הקדוש ברוך הוא שילם ליעקב אבינו, שבשעה הכי, איזה התרגשות, ואז הוא אומר שמה ישראל, הקדוש ברוך הוא שילם לו, אומר הקדוש ברוך הוא למלאכים, תגלו לעם ישראל, כשהם אומרים בקדושה, קדוש, קדוש, קדוש, אני תופס בכיסא הכבוד, אתם יודעים שבכיסא הכבוד, יש חקוקים דמות, אברהם, יצחק, יעקב ודוד, שימו לב, כשעם ישראל אומר, קדוש, קדוש, קדוש, הקדוש ברוך הוא תופס בדמות יעקב אבינו, הוא מחכה ומנשקה וזוכר גלותם וממהר גאולתם. כאן הקדוש ברוך הוא שילם ליעקב אבינו שלא נשק בשעה הכי מרגשת. הוא לא נשק את בנו אלא הכניס את כל אהבתו לקדוש ברוך הוא. כאן הקדוש ברוך הוא שילם לו. כשאומרים קדושה, אז הקדוש ברוך הוא תופס בדמות יעקב אבינו, ומחבקה ומנשקה וזוכר גלותם וממהר גאולתם. הלוואי במהרה בימינו, אמן.
1: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה הרבה. אתם מאזינים לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
0: מזהים יקרים, תשמעו דבר נפלא. כשהמרגלים הוציאו דיבה לארץ, אז כלב אומר להם, אל תפרדו מהם, שימו לב. אומר, אם חפץ, אומר כלב, אם חפץ בנו השם, והביאו אותנו לארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש, ארבע שם אל תמרודו, ואתם אל תראו את עם הארץ, כי לחמנו הם, נאכל אותם כמו הלחם. שימו להם, שר צילה מעליהם, והשם איתנו, אל תיראו. מה זה שר צילה מעליהם? רשי, מגינם וחזקם, אלה ששמרו עליהם, כשרים שבהם מתו. איוב, שהיה מגן עליהם בזכותו, מת. שר צילם, איוב, שהיה מגן עליהם, שימו לב. אני מוכר לכם כאן דבר אדיר, הלוואי תעבירו את זה לאחרים. הגמרא במסכת בבא בתרא, דף ט'

0: עכשיו עמוד ב' אומרת, גדול מה שנאמר על איוב יותר ממה שנאמר על אברהם אבינו. על אברהם אבינו כתוב, תואר אחד, אתה ידעתי, כי ירא אלוקים אתה, שימו לב, תואר אחד, אתה ידעתי, כי ירא אלוקים אתה. אתם יודעים מה כתוב על איוב? איש תם וישר, ירא אלוקים ושר מרע. ארבע תוארים, ארבע תוארים, יותר מאברהם אבינו. איש תם וישר, ירא אלוקים ושר מרע. עכשיו, בעמוד הבא, במבט, דף תת זין עמוד א', באמצע עמוד, אומרת הגמרא שביקש, אני אומר לכם משפט שלא תבינו כרגע, ביקש איוב להפוך קערה על פיה. רש"י אומר, ביקש איוב לחרף ולגדף את אלוקים. אז קודם כל, מה זה ביקש? אף אחד לא מבין. מה זה ביקש איוב להפוך קערה על פיה? לא מובן, תביאו לאחד שיסביר לי מה זה. גמרא, ביקש איוב להפוך קערה על פיה. אבל מה שעוד יותר קשה, אומר שם רש"י, איוב ביקש לקלל את השם, לקלל את השם, ביקש איוב לחרף ולגדף את השם. איך זה מסתדר עם העמוד הקודם? גדול מה שנאמר באיוב, יותר מאברהם, ארבע תוארים, איש תם וישר, ירא אלוקים ושר מרע, ובעמוד הבא ביקש איוב לקלל את אלוקים. תשמעו את דבר נפלא של הגאון מווילנה. היה מלך, היה לו עבד נאמן שאין כמוהו, משרת את המלך 24 שעות ביממה, כל מה שהוא צריך הוא קופץ. פעם אחת, העבד הנאמן הביא למלך צלחת מרק. והעבד מאוד התרגש, אז כמה טיפות מהמרק נשפכו על הבגד היפה של המלך. צעק המלך לפני כולם, פר אדם, מה אתה עושה? למה אתה לא נזהר? מוות, תוציא אותו למוות. כשהעבד שמע שהמלך כך צועק, לקח את כל הצלחת המלאה מרק ושפך על הפרצוף של המלך. כל הצלחת, פעם! כל הצלחת על הפרצוף של המלך. אמר לו המלך, תגיד לי, מה קרה לך? מילא אפשר להביא כמה התרגשת, אז כמה טיפות נשפכו על הבגד, אתה שופך עליי את כל מה זה? תגיד לי, מה זה? אמר לו העבד, אדוני המלך, עשיתי את זה, הגנתי על כבודך, אני אוהב אותך, אני חס עליך, אני הבאתי מרק בלי כוונה, נשפכו כמה טיפות, ואתה תסלח לי, אדוני המלך משתולל. מה זה? תרגו אותו! מה יגידו המלך? יגידו זה מלך משוגע. העבד הנאמן הביא לו בלי כוונה כמה טיפות נשפכו. מה זה? תרגו אותו! מה עשיתי? עכשיו שפכתי את כל הצלחת על הפרצוף שלך. עכשיו אתה רוצה להרוג אותי, כולם יצדיקו אותך. עכשיו יגידו, נכון? כך העבד עושה? שרק לו את כל הצלחת על הפרצוף? המלך צודק, המלך צודק. עשיתי את זה למענך. שימו לב, שימו לב. עכשיו מסביר הגאון מווילנה את המושג, ביקש איוב להפוך קערה, את הקערה על פיה. איוב היה איש תם וישר, ירא אלוקים ושר מרע. והשטן בא לקטרג לפני הקדוש ברוך הוא. תדע מי זה איוב? מה אתה אומר? הוא צדיק? הוא שר מרע? תעשה לו צרות, נראה אם הוא עוד יאהב אותך. נראה, תעשה לו צרות, נראה אם הוא יאהב אותך. אמר לה הקדוש ברוך הוא, אוקיי, אני מרשה לך, תעשה לו מה שאתה רוצה, אך את נפשו שמו, אבל לא להרוג אותו, תעשה לו, תנסה אותו, מה שאתה רוצה. לא עליכם ולא עלינו. לאיוב היו 10 ילדים וכולם מתו. היו לו אלפי צון וכולם מתו. והקדוש ברוך הוא הביא עליו ייסורים נוראים, ייסורים בכל גופו. ואומרת אשתו לאיוב, אשתו אמרה לאיוב, ברך אלוקים ומות, תראה מה אלוקים עושה לך. תקלל את אלוקים ותמות. תראה מה הוא עושה לך. קלל אותו ותמות. אמר איוב לאשתו, כי אחת הנבלות תדברי. מה, רק את הטוב נקבל מאת האלוקים, ואת הרע לא נקבל? את הטוב כל החיים? זה דרך אגב, כך זה לאנשים היום, כמה טובות, טובות, יום, יום, טובות. משהו לא טוב, מקלל את אלוקים, כועס על אלוקים. כי אחת הנבלות תדברי. כל החיים אנחנו בטוב, עכשיו הקדוש ברוך הוא מנסה אותנו, אז מה? את אומרת לקלל אלוקים? שימו לב, עכשיו נבין מצוין. מה רש"י מסביר, ביקש איוב להפוך קערה על פניה, ורש"י אומר, ביקש איוב לחרף ולגדף, הוא רצה לקלל את אלוקים. אתם יודעים למה הוא רוצה לקלל את אלוקים? כדי שיצדיקו את אלוקים. הרי איוב הוא איש תם ישר, ירא אלוקים ישר מרע. והקדוש ברוך הוא הרג לו 10 ילדים, ואת כל הצבא את הבקר, ומחלות. מה ידברו על אלוקים? מה ידברו על אלוקים? זה אלוקים ישלם לצדיקים? איש תם וישר יראה לו, זה אלוקים ישלם? הילדים מתו, הצבא מתו, זה כאן, איך ידעו? אז מה הוא רצה? הוא רצה לקלל את אלוקים? שעכשיו כולם יצדיקו את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא צודק, הנה הוא מקלל את אלוקים, נכון, מגיע לו מוות, מגיע לכל הצרות האלה, נכון? וזו הכוונה, ביקש לחרף ולגדף, למה? אומרת הגמרא, כי ביקש איוב להפוך קערה על פיה, כמו העבד של המלך ששפר את כל הצלחת על הפרצוף של המלך, היה למען להציל את כבוד המלך שלא יתחלל ויגידו מלך משוגע? לכן איוב ביקש לחרף ולגדף, כדי שיצדיק את הקדוש ברוך הוא. הסבר נפלא של הגאון. אותה אתם יודעים, בסוף הפרשה יש עניין של ציצית, פרשה ציצית. אני פונה לכל הגברים, רבינו יונה אומר בשערי תשובה, ועל מצוות ציצית אמרו רבותינו שהציצית מוספת קדושה. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי. וגם אמנם, וגם כי אין מצוות ציצית רק על מי שיש לו בגד של 4 כפות, רק מי שיש לו באמת בגד של 4 פינות חייב להטיל בו ציצית, ואם אין לו הוא פטור. אבל למה לא קנית, הוא יענש חז ושלום לעתות בצרה? על דבר אשר לא חמד בלבבו יופי המצווה ושכרו, למה לא הלכת לחנות לקנות? היום אין לאף אחד בגד של 4 כנפות. תקנה בגד, מה שנקרא אצלנו הציצית, זה 4 כנפות, 4 פינות. וכתוב כשאחד ושלום בא הצרה, זכות המצווה תגן עליך. וכל מי שמקיים מצווה ציצית, שקולה ציצית, כנגד תרייג מצוות, אם אתם יודעים חשבון, ציסית זה בגימטריה 600, צדיק ויוד, צדיק ויוד זה 200, וטף, היחד זה 600, ושמונה חוטים, וחמישה קשרים, זה 613. יש 613 מצוות. מי שזהיר במצוות ציסית, כאילו קיים את כל התורה, כולה תרייג מצוות. לא כדאי, אנחנו נמצאים בצרות, ובזמן שתהיה צרה, זכות המצווה תגן עליו. אחים יקרים, תלכו לחנות ותבקשו בגד של ציצית, אורך מטר על חצי מטר, חצי מטר רוחב, מטר על חצי מטר, ותלכו עם ציצית, וזכות המצווה תגן עלינו. ממחבלים, מצרות, שקולה ציצית, כנגד כל התורה כולה, וכל הזהיר במצוות ציצית, יזכה שיעבדו אותו 2,800 עבדים, ובאו 10 אנשים מכל לשנות הגויים, והחזיקו בכנף איש יהודי. שימו לב, ויבואו 10 אנשים מכל לשנות הגויים, יש 70 ובואות, ועשרה אנשים זה 700, ויחזיקו כל אחד בכנף איש יהודי, ויש ארבע כנפות בציצית, בכל פינה 700, 700, 700, זה 2,800. כדאי, כדאי, זכות המצווה תגן עלינו ועל כל ישראל, ונזכה בעזרת השם לגאולה קרובה ברחמים. אמן ואמן.
1: האזנתם לשיחתו השבועית של הרב יהודה יוספי.
2: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.

0: קול ברמה. מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.
1: השם השם נעשה ונצליח בסייעתא דשמיא. אנחנו בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. מאזינים יקרים, אנחנו כבר התחלנו את ספר במדבר, וכידוע לכולם שעם ישראל היו במדבר 40 שנה, 40 שנה, והקדוש ברוך הוא נתן לנו הכל, מן בזכות משה רבנו, מים בעירה של מרים בזכות מרים הנביאה, ענני כבוד להגן עלינו, שבעה עננים היו על עם ישראל, ארבעה מכל הכיוונים, דרום, צפון, מזרח, מערב, אחד מלמעלה, אחד מלמטה, וזה שש, שישה, ועוד ענן אחד שמראה להם את הדרך, זה הווז, ישר, ימינה, שמאל, איך הולכים, הלכו שלושה, כשלושה מיליון יהודים במדבר, והקדוש ברוך הוא אמר, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. 40 שנה. זה רבותיי, האמונה. כוח האמונה. ובכוח האמונה, אנחנו ממשיכים וממשיכים עד הסוף, עד הגאולה הסופית והשלמה, בעזרת השם יתברך שתהיה בקרוב. כמו שאומרת הגמרא, מסכת מכות, בא חבקוק הצדיק והעמידן את כל תרי"ג המצוות על אחת, על האמונה, שנאמר וצדיק באמונתו יחיה. אדם שיש לו אמונה בהשם הולך איתו עד הסוף, רואה ישועות מעל הטבע. לכן לעולם לעולם אדם לא יתייאש ולא יגיד המצב שלי ככה, והמצב שלי קשה, ומה יהיה, ואיך יהיה, סמוך על בורא עולם. אשליך על השם יאהבך, והוא יכלכלך. תשליך את הכל על בורא עולם, והוא יסדר לך את כל העניינים, להרגיש בידיים של בורא עולם, ולא בידיים של בשר ודם. כמו שאמרה יונה לנוח, עדיף שיהיו מזונותיי מרים בידי בורא עולם, ולא מתוקים כדבש בידי בשר ודם. לפתוח רק בהשם, ללמוד מעם ישראל הצדיקים שהלכו ביחד עם בורא העולם. אבל מה כתוב שם? וגם ערב רב עלה איתם, שעם ישראל יצאו ממצרים, נכנסו כל מיני מצרים, שמה שנקרא טרמפיסטים, שעלו, ראו שעם ישראל מצליחים, יש להם ניסים, אמרו בוא כדאי להתאפל אליהם. וכמה נזקים עשו, תראו בזוהר רבותיי, כל מקום שכתוב עם, זה הערב רב. הם היו גורמים להתלונן, וממרידים את עם ישראל נגד בורא עולם, ועד היום הזה, וזה לא יאומן כי יסופר, מאזינים יקרים, קחו ספר זוהר של מתוק מדבש, אני בזה קראתי, של פרשת נשא, הרי ידוע שההידרא רבה, נמצאת בפרשת נשא. תיקחו משם, מאיפה שמתחיל ההידרא רבה, בערך 12 דפים אחורה, ותראו שם הזוהר, כאילו ממש, מה זה כאילו? מדבר על התקופה שלנו. על התקופה שלנו, דו שיח, בין משה רבנו לאליהו הנביא. לא יאומן, פנחס הוא אליהו. מה קורה שזה, אני לא רוצה לקלקל, עדיף שכל אחד יראה את זה בעצמו עם הפירוש של המתוק מדבש, רבי דניאל פריש, זכר צדיק לברכה, משהו לא יאומן. מה, ממש, מה קורה על המצב של היום? איך עם ישראל סובלים מהערב רב? ומה משה רבנו אומר לאליהו הנביא לעשות? ותראו שמה משהו, אף לב אפלה. כדאי לכל אחד לראות את זה. עוד הפעם אני חוזר, קחו ספר במדבר, פרשת נשא של הזוהר הקדוש, של מתוק מדבש, מאיפה שמתחיל ההידרא רבה, קחו אחורה 12 דפים בערך, ותראו שם הראיה מאמנה, זה הרועה הנאמן, זה משה רבנו, ותראו מה הדו שיח שם על המצב של היום, לא יאומן כי יסופר. המצב של היום לא פשוט. כל המצב של הלאום שעושים נגד הבחורי ישיבות ונגד אברכי הכוללים, זה עלול לגרום למלחמת אחים. זה ממש כך. יכול להיות שזה מה שהם רוצים. זה מה שהם רוצים. הערב רב זה כל המטרה שלהם. מי יודע? זה חמור מאוד מה שהם עושים. הם גם ככה החבל מתוח, מאוד מאוד מתוח, עוד מתיחה אחת הוא עלול להיקרע. ומלחמת אחים זה הדבר הכי מסוכן שיכול להיות. אין אסון לאומה שיש בה מלחמת אחים. ראינו מה קרה עם שבט בנימין, בסיפור של פילגש בגבעה, ירחם המרחם. לכן צריך, מי שנקרא שם המבוגר אחראי, לעשות ריסטארט למערכת, מה שנקרא, לעשות חושבים, לעצור, ולראות מה עושים, אולי להמתין, יש גם ככה בחירות, אבל אנחנו מקווים שהמשיח יבוא לפני הבחירות. היום, אם בקולו תשמעו, אז גם ככה המשיח צריך לבוא, והוא יעשה את הסדר, הוא יסדר פה את כל העניינים. אז משיח, משיח, משיח, בקרוב, בקרוב, בקרוב, בעזרת השם יתברך, רק להתפלל על הגאולה. אין לנו משהו אחר, אין לנו משהו אחר, זהו. הם כנראה מרגישים, יהיו לו חזי, מז לחזי, שזה הסוף שלהם, הם בסוף, הם שלטו פה כמעט 80 שנה. שלטו, עשו מה שהם רוצים. פתאום יש שם איזו הרגשה כזאת, שזהו, זהו, זה נגמר, היה ונגמר. הרגשה שלהם, וזה נכון, כי המשיח מגיע אוטוטו. אז זה מה שנקרא, נלחמים על כל הקופה. מוציאים את נשק יום הדין, מוציאים הכל, כל מה שיש להם. בלי מחשבה, עם מחשבה, זה מועיל, זה מזיק, זה... מה, הערבים יותר, יש להם זכויות מבני התורה? ריבונו של העולם. איפה הגענו? איפה הגענו? שלערבים יש יותר זכויות מיהודים לומדי תורה? ריבונו של העולם. שפלנו עד עפר. לכן צריך לזעוק לגאולה. להתחנן להשם. אמרתי לכם ששמעתי מהרב הגאון רבי אברהם הכהן מרמלה, שאמר שהרב בן ציון אבא שאול בא בחלום לאחד מתלמידיו לפני כחודש חודשיים, ואמר לו התלמיד, רבנו, למה המשיח לא מגיע? אז הוא ענה לו, מפני שלא מספיק מתפללים על המשיח, על הגאולה. כולם רוצים בריאות וכסף, כסף ובריאות, בריאות וכסף, העיקר בריאות, העיקר הפרנסה. ככה אתה שומע כל הזמן. מתי בן אדם באמת עצר וביקש מבורא העולם? גאל אותנו כבר. הגיע הזמן, בורא העולם, זהו. עוד מעט אין את מי לגאול. תראה מה עושים לנו הערב רב. תרחם עלינו, בורא העולם. בזוהר שאמרתי לכם להסתכל, וכדאי מאוד לכל אחד לעשות את זה, שם משה רבנו אומר, שעשו אותם את לומדי התורה, הערב רב עשו את לומדי התורה, כמו כלב, שנבלתו הסריחה, ככה, להמאיס את לומדי התורה. אבל איך הוא כותב שמה, שבעזרת השם הכל יתהפך, הכל יתהפך, וכולם יבואו לשרת את לומדי התורה, ולהבין את גדולתם, ואת מעלתם, שבזכותם אנחנו כאן, בזכות לומדי התורה, בלי תורה אין לנו קיום, אין לנו קיום בלי תורה. אין לנו קיום כעם ישראל בלי תורה. גם אין לנו זכות מוסרית על ארץ ישראל בלי התורה. כי אתם גנבים. כן, אתם הגנבים. גנבתם את המדינה מהערבים. גנבים. ליסטים אתם. כמו שרשי אומר בהתחלת ספר בראשית. גנבים. גנבו לערבים את המדינה. הערבים היו פה לפנינו. הם היו פה. ברמלה, בלוד, בחיפה, בעוד הרבה מקומות. גנבים. אתם פוגעים בתורה? אז אתם סופר גנבים. כן, נגיד את האמת. נזעק בקול גדול. אתם ליסטים גנבים. גנבתם לערבים את המדינה, כן. אלא מה? אנחנו, לומדי התורה, ממשיכים את הרשי. מה רשי אומר? הארץ של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, כי לי הארץ. ברצונו נתן לנו, וברצונו נטלה מאיתנו כי חטאנו, מפני חטאינו גלינו מארצנו, ונתן להם. ועכשיו הוא החזיר אותנו לכאן, אז הוא מחזיר את זה לנו. אבל זה כתוב בתורה. אז אתם באים נגד התורה ונגד לומדי התורה, אם אתם לא מחזיקים את התורה ולא מאמינים בתורה, אז אתם גנבים. לכו מכאן, ערב רב רשעים, עופו מכאן. נקנה לכם כרטיסי טיסה, רק לצד אחד. הליכה ללא חזרה, בעזרת השם יתברך. כמה זה, 30 שמה? 30 אנשים, 40? נקנה להם 40 כרטיסי טיסה, נתרום לכם. גם ככה אתם עשירים, כל אחד שמה עשיר ככורח. מכל השוחד, מכל העניינים, כל אחד מיליארדר שמה. אבל ניתן לכם, ניתן לכם כרטיסי טיסה, לא נורא, מתנה אחרונה. קחו מתנה אחרונה מאיתנו, הליכה ללא חזרה. אבל אם אנחנו מחזיקים את לומדי התורה, אנחנו מכבדים את לומדי התורה, אז יש לנו זכות ואחיזה בארץ ישראל, ארץ הקודש, כי הארץ היא של בורא עולם, והוא נתן לנו אותה. אבל בלי תורה, אנחנו קורטים את הענף, הם קורטים את הענף שהם יושבים עליו, אותם ליסטים, כפשוטו, ליסטים, רשעים, גנבים, זה מה שהם. לסכסך בין יהודי, אם אני הייתי שוטר, אני אומר לכם את כל האמת, ברוך השם, שם זיכה אותי ללמוד תורה, ברוך השם. כי טוב סחרה מכל סחורה. זאת, התורה לא תהיה מוחלפת מידיעה ברורה שהתורה אגונה מגנה ועצו למצלה. אבל אם הייתי שוטר והיו מבקשים ממני לעצור בחורי ישיבות, הייתי מגיש מכתב פיתורים. לא רוצה. הולך לחפש פרנסה אחרת. אני ירים יד על בן ישיבה, על בן תורה, לעצור אותו כי הוא לומד תורה. אם הוא עשה איזה עבירת תנועה, אם הוא עשה איזה עבירה על החוק, כמו כל אזרח, צודק, תן לו את העונש, מגיע לו, עובר באדום, עושה דברים שאסור, אבל אם האבון שלו, זה כי הוא לומד תורה, התורה מעל הכל. אני מגיש מכתב פיתורים, ככה זה מה שהייתי עושה. וזה מה שהייתי מציע לכולם לעשות. לא יקום דבר כזה ולא יהיה. לא ניתן להם לסכסך בינינו, זה המטרה שלהם, של הערב רב. אבל בורא עולם ירחם עלינו. משה רבנו מתפלל על זה. אליהו נביא מתפלל על זה. תראו שם בזוהר, זה לא יאומן, לא יאומן. איך הם מדברים על התקופה הזאת. תקופת הגאולה. אנחנו גם נתפלל. כל עם ישראל ביחד, כאיש אחד, בלב אחד. כולם נתפלל. נתפלל, נשים יקרות. בהדלקת נרות שבת, בתפילות, כולם להתפלל, גברים, נשים, ילדים, כולם, בורא עולם, תפיל את שלטון הערב רב הרשעים האלה מעלינו, ומלכות הרשעה, זה כל הנצרות, זה כל העבודה זרה, כל הכוחי ועוצם ידי הזה, תפיל אותה מעלינו, שלח לנו משיח צדקנו, ותחזנה עינינו, בשובך לציון ברחמים. בורא עולם, תרחם עלינו. אנחנו רוצים כבר גאולה, רוצים משיח, זהו. הם קיבלו שלטון פה של 80 שנה כבר. שאלו את הרב מבריסק, תראו כמה הפלא, שגדולי ישראל, כמה חכם עדיף מנביא. הם ראו את התמונה ברורה. מה שאנשים היום מבינים, גם לא כל כך מבינים, הרבה עוד לא מבינים, גדולי ישראל כבר ראו את הכל ברור כשמש לפני 80 שנה. הרב שח, הרב מבריסק, הרב עובדיה, כל הגדולים ראו את הכל. שאלו את הרב מבריסק, כמה זמן יחזיק הבלוף הזה? האחיזת עיניים הזאת, העבודה בעיניים, הכוחי ועוצם ידי הזה, כמה זמן הוא יחזיק? אמר להם הרב מבריסק, 70-80 שנה, ככה זה. עד שהעם יפתח את העיניים ויבין איפה הוא נמצא. ויתחילו כבר להתפלל על הגאולה השלמה באמת, על הגאולה האמיתית, על שלטון התורה, שלטון הקדוש ברוך הוא, ותמלוך אתה הוא השם אלוקנו, וידע כל פעול, כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור, כי אתה יצרתו. ואז, לעתיד לבוא, בקרוב בקרוב, יתקיים בנו הפסוק, אדוני בדד ינחנו, ואין אמו אל נחר אלו הערב רב. זהו. מיציאת מצרים עד היום, אנחנו סובלים מהם, עד היום. אין להם רחמים, אין להם דין, אין להם דיין, כולם שם שוחד, כולם, תראו, הכל כתוב בזוהר, זה, אני קורא לכם זוהר, רבותיי, זוהר, זוהר. משה רבנו מדבר, ראיה מאמנה עם אליהו הנביא, דו שיח, משהו לא יומן. קראתי את זה היום, אני קורא, אני לא מאמין. מאמין, אבל איך זה כאילו, ממש, על התקופה של עכשיו. ושהם ירצו להתקרב אלינו עוד הפעם, עוד הפעם ירצו הקלי האלה, ירצו להתקרב עוד הפעם, זה כבר לא ייתנו להם, הם יישרפו. הם יישרפו, כך כתוב שם, תראו, תראו, לא יומן, רבותיי, אני חוזר שוב, זוהר פרשת נסו, שם יש את הידרה רבה. אני מדבר לפי הספר מתוק מדבש, שם ראיתי את זה. קחו 12-13 דפים אחורה, מהידרה רבה, בפרשת נסו, ותראו מה כתוב שם, ראיה מאמנה דו שיח של משה רבנו ואליהו הנביא, משהו לא יאומן כי יסופר. ואז הם לא יוכלו יותר להתקרב אלינו, זהו. עם ישראל יהיה לבד, בלי הרשעים האלה. עם ישראל בכללותו הם תיאורים, צדיקים. אני אומר לכם, אם אתה נותן לכל המרצים וכל הרבנים, את כל ערוצי התקשורת, החילונים, ערוץ 12, 13, 14, אתה נותן את זה לרבנים, לדבר שם דברי תורה, חודש אחד, אתה רואה פה מדינה, כולם חרדים, כולם חוזרים בתשובה. אני אומר לך, תוך חודש, חודשיים, לא תראה פה מכונית אחת, נוסעת בשבת. כולם מכסות הראש, נשות ישראל, צניעות, ברכות, קדושה, כי עם ישראל קדושים, עם ישראל הם תיאורים, כולם, אבל יש ערב רב, זה הבעיה. יש קבוצה קטנה, הם משליטים את עצמם עלינו. אף אחד לא בחר בהם. הכל כתוב שם בזוהר, זה לא יאומן. הם משליטים את עצמם. קיבלו כוח, מה נעשה? הקדוש ברוך הוא ייקח להם את הכוח הזה, ויעביר את זה אלינו. אנחנו לא מחפשים אף פעם שיהיה רע לאיזה מישהו. אנחנו רוצים לאהבות השם. מה אנחנו רוצים סך הכל? לאהבות השם בלי הפרעות. איפה הגענו? מי היה מאמין? ערבי? חמנה לצלן. יש להם יותר זכויות מיהודים. עכשיו שעשו את הדירה למשתכן, אתם יודעים שזוגות צעירים זוכים בהגרלה וזה, הוציאו את החרדים. אבל הם כתבו את זה באיזה נוסח שזה לא יפגע בערבים. הבנתם? לא כתבו כל מי שלא עשה צבא אינו זכאי. גם הערבים לא עשו. אלא מי שחייב על פי חוק והוא לא עשה, אז הם לא חייבים על פי חוק. הבנתם? הם חיים פה, עושים פה מה שהם רוצים, בונים בלי אישורים. מה בא להם עושים? הפקרות. הפקרות מוחלטת. מה בא להם עושים? נשקים, יריות, בלגן. הם, יש להם זכויות, מה שהם רוצים. אויבי המדינה. אויבי המדינה. והם מקבלים הכל. ואנחנו שנאמנים לחוק, אף פעם לא דיברנו נגד החיילים, הפוך, מברכים אותם, שילכו לשלום, יחזרו לשלום, שומרי חוק, אנשים טובים. מה האבון שלנו? שאנחנו לומדים תורה. ואנשי הציונות הדתית, חלקם, לא כולם, הצליחו לבלבל אותם, הצליחו גם אותם למשוך לחגיגה הזאת של הערב רב. מנגנים על רגש, הבנתם? צבא, צבא, צבא, צבא, הצבא הקדוש, הקדושים, הצבא, צבא, כל היום, והם נסחפו. יהודי זה מי שנולד לאמא יהודיה, זה יהודי. 2000 שנה עם ישראל היה בלי צבא, היינו עם משה רבנו, עם דוד המלך, עם שמואל הנביא, עם אלי הכהן, לא היינו עם מנהיגים רשעים של ערב רב. איי, איי, איפה הרבנים של הציונות הדתית? איפה הם? שילמדו את תלמידיהם לעצור את הסחף הזה. יש אחת המצוות, בתייג מצוות שלמדנו בחג השבועות, יש מצווה דאורייתא, להתחבר עם תלמידי חכמים, להיות להם לחברה, לעשות איתם עסקה, הכל להיות איתם, צמודים אליהם. צווה דאורייתא. אצלם, אצל חלק, עוד הפעם, חלק מהם, בורחים, לברוח. מאיפה זה בא להם? מאיפה זה בא להם? מהערב רב. שומעים תקשורת, שומעים כל הערוצים החילוניים, כל העיתונים. זה בסוף נכנס, זה מחלחל. עוד מילה ועוד מילה ועוד מילה ועוד מילה. בסוף תשמע, תפוס בן אדם עם כיפה על הראש. אתה אומר, תשמע, תראה מה אתה עושה. אתה שונא את לומדי התורה. אתה יודע שאתה אפיקורוס? אתה יכול להיות עם כיפה. כתוב, מי שמבזה תלמידי חכמים, הוא נקרא אפיקורוס. גמרא במסכת סנהדרין. מה יענו לאור רבנן? מה הם מועילים לנו החכמים האלה? מישהו אומר ככה, הוא נקרא אפיקורוס. כופר. אבל אדם לא שם לב. אדם לא שם לב. אתם יודעים שאדם נמצא בתוך חדר סגור בחורף, הרבה זמן, הרבה זמן נמצא עם הרבה אנשים בחדר, אז אין תחלופה של אוויר, החדר נהיה סירחון. מי מרגיש את זה? מי שבא מבחוץ. פתאום אחד בא מבחוץ, בקור, בחורף, פותח את הדלת, הוא נכנס, וואו, איזה ריח, חנוק פה, מה קרה לכם? פתחו את החלונות, תעבררו, מה קרה לכם? הם 3 שעות פה, למה לא הרגישו? הם בתוך העניינים. רק מי שבא מבחוץ, לפעמים בן אדם, הוא בא בתוך העניין, זהו, בתוך התקשורת, בתוך הזבל, בתוך ההשפע, הם בפנים. אז הם נהיים כמוהם גם כן, אבל הם יהודים, הם נשמות ישראל, הם לא מהערב רב. כואב לנו עליהם, חבל, חבל. אתה יוצא נגד לומדי תורה, אתה לא מתבייש, עם כיפה על הראש. צבא, צבא, צבא. הצליחו להכניס לך את האלילות הזאת, את העבודה זרה הזאת, כוחי ועוצם ידי. הצליחו, אה? אדם יידרדר לאט לאט, וחבל. צריך לעשות ברקסים, לעשות קו אדום, ולזכור תמיד, בלי התורה אין לנו שום דבר, אין לנו שיעור, אלא התורה הזאת. בלי בורא עולם אין לנו כלום. שיר המעלות לשלמה, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר, בורא עולם שומר. ולמה הוא שומר? לא החיילים שומרים, כן. חיילים הם רק שליחים. לא אתה שומר. אתה השליח כמו בובה שעומד ככה עם אקדח, אם בורא עולם לא ירצה שיש שמירה, לא יהיה שמירה. הראיה, 7 באוקטובר. כל הצבא היה בעיוורון מוחלט. כולם. חיל האוויר, חיל הים, כולם. למה? כי השם לא שמר. ולמה הוא לא שמר? זה... כולם יודעים מה היה בכיפור באותה שנה. שאנשים לא יכלו להתפלל. זרקו להם את המחזורים ברצפה, הביאו להם אוכל מול הפנים ביום כיפור, חזירים הביאו להם מול הפנים. מה היה? למה הקדוש ברוך הוא הסתיר פניו? מה היה באותה שבת? שמחת תורה? קום לבוא לרקוד עם ספרי התורה, עם בורא עולם? מה עשו? למה? למה? למה הקדוש ברוך הוא הסתיר פנים? למה? שואלים שאלות. מחשית קודשא בריחו דאביד דינא בלא דינא, הקדוש ברוך הוא לא חשוד שהוא עושה דין ולא דין. אז בורא עולם הוא שומר. הוא שומר עלינו, ורק הוא החיילים שליחים. שליחים. רופא, מרפא ושליח. בורא עולם הוא המרפא. אז האדם צריך לדעת. בלי בורא עולם. אתה הורית על הדעת. כי אדוני הוא האלוהים. אין עוד בלבדו. אין כלום בלבדו. אז מה זה כל הצבא? מה זה כל הזה? הוא נותן להם רשות, הוא מנהל את הכל, הוא עושה את הכל, הוא מחליט, הוא קובע, הוא הבעל הבית בו. אם הוא זכאים עם ישראל, נותן לנו סייעתא דשמיא הצלחה. לא זכאים, חס ושלום. ובלי תורה, קדוש ברוך הוא אומר, פרשת בחוקותיי, למי שמאמין בתורה אני מדבר. וכל המאזינים פה מאמינים בתורה. אם בחוקותיי תלכו, ספר ויקרא, תשמרו מצוות, תהיו עמלים בתורה, אז אני אשמור אתכם. אז אני אתן לכם גשם, ילדים, ביטחון, כלכלה, הכל. לב מלאכים ושרים ביד השם. מישהו מבין למה טראמפ עצר את המלחמה? יא רבנן, היית בתוך איראן, ישראל בתוך איראן, חופשי חופשי, יורים, עושים מה שרוצים. למה עצרת? הגעת לסוף, אתה מגיע עד לארץ ישראל, אתה לא נכנס? הגעת עד לסוף, תשמיד אותם, רצו להרוג אותך פעמיים. מיסטר טראמפ, תסיים. ברור העולם אמר לו, עצור. זהו. לב מלאכים ושרים ביד השם. ומלחמות אני עשיתי. השם יש מלחמה, השם שמו. בורא העולם, הוא עושה את הכל. למה, כמה, אנחנו לא יודעים. פתאום מתקפלים, הולכים, חוזרים. יאללה, הסכמים. אתה מאמין בהסכמים של הרשעים האלה? איזה הסכמים, איזה בטיח. האיום עדיין קיים. ולמה? כי הגויים הם המקל של בורא העולם. שאם אנחנו לא נשמור תורה ומצוות, ואנחנו נעזוב אותו, אז הם המקל. הם המקל. אם אנחנו נשמור תורה ומצוות, הם כלום. הפך ליבם לסנוע עמו, להתנקל בעבדיו. כל בורא עולם שולט. בורא עולם, ואתה מושל בכל, הוא שולט. רבותיי, נכנס לנו הכפירה הזאת של הכוחי ועוצם ידי. כל מיני זה, צבא שלנו, ואנחנו, ואנחנו. כלום. אנחנו כבשה. כבשה בין 70 זאבים. בלי ארצות הברית, ישראל שווה משהו? לא, כלום. אז אם יקום איזה, אם הייתה מנצחת ההיא, האריס ההיא, כן? נמחז ושלום, והיא שונאת ישראל, מה היה? אז היינו מומללים? לא. 2000 שנה היינו בגלות, בלי צבא, בלי כלום, אבל היינו עם בורא עולם. איפה ששמרו את התורה ואת המצוות, זה למדו תורה, בורא עולם שמר עליהם. באדמות נחר. איפה שלא שמרו, הפרו את ההסכם, מי שמפר את החוזה, ידוע לתחתונה, בעיה שלך. שמור על החוזה, התורה זה החוזה, זה ההסכם, זה הכתובה, בינינו לבין בורא העולם. לכן רבותיי, לא להתבלבל. בימות המשיח כתוב שיהיה הרבה בלבולים, הרבה מבלבלים שיבלבלו לאנשים את השכל. צריך לזכור, רק בורא העולם, אין עוד מלבדו, רק תורה. איך הרב שח היה אומר, צריכים ללמוד ורק ללמוד, בלי בלבולי מוח. לא ביקשו לך לעשות שום דבר אחר. זה מה שבורא העולם כתב בתורה. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו. תעמלו בתורה ומצוות. שבת, תפילין, טהרה, ברכות וישיבות. כוללים, לעסוק בתורה. אתה רוצה גם לעבוד? תעבוד. עשה מלאכתך ארעי ותורתך קבע. שהתורה תהיה קביעות שלך קצת לפרנסה. ואם תזכה, ועמדו זרים וראו צונכם. אם אדם זוכה, כתוב, שב לכם משקי מקום, אוכלי לחם העצבים. כן ייתן לדידו שינה. אומר בתהילים שלמה המלך או דוד, לא זוכר מזה, תחלת הפרק, יש אנשים, קמים מוקדם, משקי מקום, הולך לפה, הולך לשם, עצבים, שלהביא לחם לעצמו לאכול. ויש אחד, כן ייתן לדידו שינה, יושן על מיטתו, הכל מגיע עד אליו. איך זה? זה האמונה. אם אתה חושב שאתה עושה, אני, אנחנו, כוחי ועוצם ידי, מישהו שמע פעם שמזכירים את שם השם? שמעתם מזכירים את שם השם? מהחיילים, הרמטכ"ל וכל האלה, מזכירים בשם השם לעשה ונצליח, בעזרת השם, מישהו שמע? אני לא רוצה לקטרג, אז אנחנו לפחות אז אנחנו אומרים. זהו, הם לא אומרים, אנחנו נגיד. אז אנחנו אומרים שהכל זה בשם השם נעשה. הכל זה בעזרת השם. הכל זה בסייעתא דשמיא. שלא יהיה קטרוג על עם ישראל. הנה, בורא העולם, הם תינוקות שנשבו, עזוב אותם. אנחנו יודעים. אנחנו אומרים שכל זה, הכל בזכותך. כל פה ניסי ניסים, רבותיי, ניסי ניסים, אנחנו מוקפים במיליונים, מיליונים של גויים. מצרים, סוריה, לבנון, חיזבאללה, זה לא נגמר. אתם חושבים מהסיפורים, החמאס נגמר בעזה? איזה נגמר, בטיח. הם עכשיו רק מתחמשים. מעבירים להם מפה ומשם. ירחם המרחם. אנחנו לא יודעים כלום, רבותיי. הכל פה ניסי ניסים. עם ישראל באמצע, ומוקפים מיליונים של שונאי ישראל. ואם כל זה התורה אומרת לך, אל תפחד מהם. כי תצא למלחמה וראית עם רב, סוס ורכב, עם רב ממך, לא תירא מהם. למה? כי יש לנו צהל, יש לנו צבא. לא, כי השם אלוהיך עמך. הקדוש ברוך הוא איתנו, כי הוא איתנו. ואם הוא איתנו, אז גם את ים סוף אנחנו יכולים לעבור. ורבותיי צריכים להגיד זה בכל רם, בקולי קולות, ולא לפחד. כן, אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, ורק בקדוש ברוך הוא. לא מאמינים בכוח. לא רוצים להאמין במלאק הזה, בערב רב הזה, של כוחי ועוצם ידי, שהם מנסים פה להכניס. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד. יודעים איך הוא יודע להפוך את הקערה? רק הוא יודע לעשות את זה. אנחנו בשר ודם. הם פתחו את כיכר החטופים בתל אביב. זה החטופים, החטופים, עשו שם מאומות, בלגנים, כל מוצאי שבת וזה. פתאום יצאו החטופים שבאמת שם מתחזקו, התחזקו מאוד מאוד באמונה בבורא עולם. אז אחד שם אמר, הוא בא לכיכר, אז הוא ביקש להניח תפילין, שכולם יבואו, יניחו גם תפילין. אז בורא עולם הפך להם את הכיכר הזה להנחת תפילין, מוקד להנחת תפילין. אז נשאיר את הכל בידיים של בורא עולם, הוא מנהל את העניינים, אבל שלא יצליחו לבלבל אותנו. כי יש הרבה אנשים עם כיפות על הראש שמתבלבלים, שוכחים, מה העיקר, מה התפל. פתח תנך, תראה מה זה. איך מלכים היו מכבדים, מלכים היו מכבדים תלמידי חכמים. מלך. היו רואים תמיד חכם, היה יורד מכיסו, מנשק אותו אשריך. אומר דוד המלך בתהילים, עומדות היו רגלנו, בשעריך ירושלים. אומרת הגמרא במסכת מכות על הפסוק הזה, בזכות מה עמדו רגלינו במלחמה ולא נהרגו חיילים? בזכות שערי ירושלים שהיו יושבים ועוסקים בתורה. אז מה, לחינם גדולי ישראל תרחו והקימו כוללים וישיבות ולהעמיד את הדור הזה, ברוך השם, בלי עין הרע כן ירבה וכן יפרוץ, תלמידי חכמים עוד בכל מקום ומקום, להגדיל תורה ולהדירה. סתם תרחו? זה כל זה שיהיה הגנה לעם ישראל, שיהיה טוב לעם ישראל, שלא יעבדו עליכם. לא חסרים חיילים, לא חסר, הכל שקרים. הם שקרנים, כל הפוליטיקאים שם שקרנים, אחד יותר שקרן מהשני. מי שיותר שקרן יותר מנדטים מקבל. הם בעצמם אומרים על עצמם שהם שקרנים. ההוא מרעננה לא אמר, אני לא מאמין לעצמי כבר. כך הוא אבא מועמד לראש ממשלה. הבנתם? לא, הוא אומר, הוא לא מאמין לעצמו. מי יאמין להם? אנחנו מאמינים רק בתורה, רק במשה עבדו, בגדולי הדור שלנו, בלומדי התורה. על לא להתבלבל, רבותיי, יש הרבה אנשים מכיפות על הראש שהצליחו לבלבל אותם. איך מתחיל דוד המלך את ספר תהילים? איך הוא מתחיל? אשרי האיש, מאושר האיש, אשר לא הלך בעצת רשעים. אל תלך עם רשעים, תיזהר מהרשעים. אל תלך איתם. כי, חתו שמה, אשרי האיש שלא הלך בעצת רשעים, בדרך חטאים לא עמד, ומושב לצים לא ישב. כי אם בתורת השם חפצו, ותורתו יהגה יומם ולילה. בהתחלה כתוב תורת השם, אחר כתוב תורתו, כאילו משמע שלו, של אותו אדם. לפני שאתה לומד, זה תורת השם. אחרי שאתה לומד, זה תורה שלך. והיה, זה שלומד תורה, מה יהיה איתו? קודם כל והיה. אין והיה, אלא לשון שמחה. קודם כל, אדם שמח. שמח ומשמח. משמחתו, תורה משמחת. והיה כעץ שתול על פלגי מים. עץ. עם שורשים חזקים על פלגי, מלא מים. אשר פריו ייתן ביתו. ועליהו, אפילו העלים שלו, שיחת חולין, לא ייבול. שיחת חולין, שתמידי חכמים, שיחת תלמוד. וכל אשר יעשה, יצליח. רק אל תלך עם רשעים. תיזהר. תברח מהרשעים. לך עם הצדיקים. לא כן הרשעים, כי אם כמוס, כמוץ. מה זה מוץ? זה מה שעוטף את החיטה. הקליפה של החיטה. כמו הקליפה האדומה של הבוטן. עם האצבעות אתה מעיף את זה. זה המוץ. המוץ זה העטיפה של החיטה. כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח. על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעדת צדיקים. כי יודע השם דרך צדיקים, ודרך רשעים תובד. מי שהולך עם רשעים, הדרך שלו עבודה. פוק חזי, כמה בפוליטיקה, כמה הוא נגד התורה. איפה הם היום? לא זוכרים את השמות שלהם אפילו. סתם הכל שקרים. האחד מהרמטכ"ל אחד, לא רוצה, בלי שמות, לא רוצה להגיד שמות, לא. אמר, מתי שהוא יצא מהתפקיד שלו, הוא אמר, 20% מהחיילים מיותרים בצבא. לא עושים כלום. הוא אמר, גנץ, נגיד השם שלו. נגיד, שלא יגידו סתם הוא ממציא. גנץ, כן? מיסטר גנץ בעצמו אמר, שהוא יצא, 20% מהחיילים מיותרים. אני גם מדבר, רבותיי, בתוך העמי אנוכי יושבת, אני מדבר עם בחורים חילונים, מתחזקים. מה אתה עושה בצבא? אני שואל אותו. עושה לי את האמת? כלום. אתה אומר, מה זה כלום? סתם, אתה יודע, אנחנו עובדים שם בפנצ'ריה, כל היום מנפחים ומורידים, כאילו, ככה, ממש ככה. מנפחים את הגלגלים, מורידים את האוויר, מנפחים, שכאילו אנחנו עובדים. אומר, ואתה מה עושה? אומר, אני גנן. גנן נשתבח שם הולעד. וסתם, סתם, באים, הולכים, רוב היום סתם פטפטים, ואתם יודעים, לא צריך להאריך. כך הוא אמר. אז מה כל הרעש הזה? החיילים אמרת מיותרים. איך אמר פעם איזה אחד שהיה שר ביטחון? אנחנו צריכים צבא קטן וחכם. זה טכנולוגיה. זה לא מה שהיה פעם. צריך לבוא וזה. היום הכל מצלמות. היום הכל טכנולוגי. לא צריך הרבה חיילים מיותרים. אז מה קרה? כל היום אתם פמפמים, מפמפמים על הבחורי ישיבות. אם לא, איך הם יקבלו מנדטים? הם כל הזמן יוצרים רושם שיש מחסור וחסר חיילים, הכל שקרים, שקרים. זה דבר אחד. דבר שני, מי נכנס לצבא ונשאר דתי? מי? ספרים לי חיילים, מה שהולך שם בצבא, גילוי העריות, נורא והיום, בושה וחרפה. איך אדם יכול למכור את כל הרוחניות שלו ולהאמין? למה אתה בלי עמוד שדרה? למה אתה פחדן? בחור יקר, אל תפחד, הכל שקרים, סתם רמאים. הכל שם שקרים ורמאויות. רוצים לגנוב לך את הנשמה. רוצים לחלן אותך. זה מה שהם רוצים. זה המטרה שלהם. לא לשמוע להם. אנחנו שומעים בכל התורה שלנו, בכל גדולי הדור, ולא מפחדים מאף אחד. בעזרת השם יתברך, רבותיי, נמשיך בעניין. אדם שמתחזק באמונה בקדוש ברוך הוא, אז זה האדם שהוא מאושר וטוב לו בחיים, כמו שעם ישראל האמינו בקדוש ברוך הוא, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, והלכו 40 שנה במדבר, בלי שאלות. למדבר? מה נאכל במדבר? מה נשתה במדבר? שום שאלות. אין לנו אלא דברי בן עמרם, גם כשאנחנו לא מבינים כלום, הולכים עם בורא עולם עד הסוף. וככה היה, אכלו מן 40 שנה, שתו בעירה של מרים, ענני כבוד, אמונה. אמונה, רבותיי, זה כוח. ומה כתוב שם? אדם, דוגמה, יש לו 10 נפשות. יש לו 10 נפשות בבית. אז הוא הלך בבוקר להביא מן, והביא. מביא מן, כמה הוא הביא? הביא 15 מנות. ויש לו רק 10. שהוא מגיע לתוך האוהל שלו, כמה הוא מוצא? 10. לעומת זה, השכן שלו, גם הוא יש לו 10 נפשות. כמה הוא הביא? 5 מנות, 6 מנות. הוא מגיע לאוהל שלו, כמה הוא מוצא? 10 מנות. ולא העדיף המרבה, והממעיט לא החסיר. איש לפי אוכלו, אומר לגולגולת, ללמדך שאתה לא מפרנס, אתה הולך, כשאדם הולך לעבודה, הוא צריך לדעת, אני בסך הכל הולך לפרוע חוב, מה שנקרא, של בזעת הפך תאכל לחם. כמה שעשית, יצאת ידי חובה, בורא עולם נותן לך את הפרנסה. הנה, ככה היה במדבר. כך היה עם המן. אתה יכול, לא תוסיף שקל אחד יותר ממה שכתבו לך לקבל בראש השנה. שקל אחד יותר, 10 אגורות, לא תקבל. לא פחות ולא יותר. מה שכתבו לך, אתה תקבל. כל תלוי באמונה שלך, והביטחון שלך, בהשם יתברך. והשי האדם שבוטח בהשם, איך כתוב? והבוטח באדוני, חסד יסובבנו. כל הביטחון שלנו זה רק בהשם. רק בהשם. ואל תאמינו בכוח לפתוח בבורא עולם. הוא ורק הוא, בורא עולם, עשה, עושה ויעשה את כל המעשים, ואין עוד מלבדו השתבח שמו. כן, מאזינים יקרים, ובכן, נמשיך בעזרת השם בכמה הלכות חשובות מאוד בענייני נטילת ידיים. כתוב כל השונה הלכות, תנא דבליהו, כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. מיום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה בלבד. אז האדם צריך לדעת הלכות. אז יש לנו ככה, שתי נטילות שעושים 3 ביד ימין ברצף, ו3 ביד שמאל ברצף. שזה אומר שאדם בא לאכול לחם, כן? פחות מכזית לא חייב ליטול עיניים, אבל לא טוב לאכול לחם בלי נטילה. מכזית עד קבצה נוטל בלי ברכה, מקבצה זה 54 גרם, נוטל עם ברכה. ונטילה שנייה שעושים אותה 3 ברצף בימין, 3 בשמאל ברצף, זה דבר שטיבולו במשקה, שהרבה אנשים לא יודעים את ההלכה הזאת, הרבה יודעים ולא עושים. אתה לוקח תפוח, דוגמה, שוטף אותו בברז, אסור לך לאכול אותו. אלא אם כן, אתה נוטל ידיים, בלי ברכה. 3 בימין, 3 בשמאל. אתה זוכר שבליל הסדר אתה עושה קדש רוחץ? למה מיד אחרי הקידוש עושים נטילה בלי ברכה? כי מטבילים את הקרפס בתוך המי מלח. זה טיבולו במשקה, ומזה תלמד לכל השנה. אורחץ, מה זה אורחץ? בנטילה של המוצ... של מצה כתוב רוחצה. נטילה, אבל אורחץ זה עם וו החיבור. כל השנה, לא רק בליל הסדר. אז יש שתי נטילות שאדם עושה, 3 בימין, 3 בשמאל, ברצף. וכתוב שמי שמקפיד על נטילת ידיים, שתיקן אותה שלמה המלך, שתיקן שלמה המלך עירובין ונטילת ידיים, יצתה בת קול מהשמיים ואמרה, בני, אם חכם לבך, ישמח ליבי גם אני. אז אדם שנוטל ידיים כהלכה, זוכה לאושר. מים ראשי תיבות מלא ידינו מביחותיך. עוד ראשי תיבות מים מאושר מתנות ידיך. והאדם שמזלזל בנטילת ידיים, כתוב שהוא בא לידי עניות ונעקר מן העולם וחייב נידוי. על נטילת ידיים ראשי תיבות אני, אם אדם מזלזל בנטילה. אומר הבן ישחי הקדוש, שאם יש שני בני אדם, רובן ושימון, רובן לוקח לחם, אוכל לחם בלי נטילה. לוקח את הלחם ואיך המוציא ואוכל בלי ליטול ידיים. חמור מאוד. למה אתה מבטל ביטול מצוות עשה דרבנן? אמרו לי טול, חכמים תקנו. חמור מאוד. אבל יש מישהו יותר חמור ממנו, מי? שימון. מה עשה שימון? הוא הולך ליטול ידיים, אבל הוא לא נוטל אותם כהלכה. לא נוטל כראוי. המים לא מגיעים לכל היד. למה הוא יותר חמור? אומר הבן איש חי, 3 סיבות. למה שימון יותר חמור מרובן? למה? א', כי גם הוא אוכל בלי נטילה. נטילה לא כהלכה, זה לא נטילה. ב', הוא מזכיר שם שמיים לבטלה. רובן לפחות לא בירך על נטילת ידיים. הוא לא הזכיר שם שמיים לבטלה. אבל הוא הזכיר שם שמיים לבטלה. ג' אומר הבן ישחי, ריב להשם עמהם. קמת, יגר שם שמיים לבטלה. רובן לפחות לא בירך על נטילת ידיים. הוא לא הזכיר שם שמיים לבטלה. אבל הוא הזכיר שם שמיים לבטלה. ג' אומר הבן ישחי, ריב

לכן אומר הבן איש חי, מי שנוטל ולא נוטל כראוי, יותר חמור מאחד שבכלל לא נוטל. ועכשיו הפצצה מגיעה. אומר החזון איש, אם תראה 10 אנשים חרדים, דתיים, עם כיפות על הראש, נוטלים ידיים, תדע לך, 9 מהם לא נוטלים כראוי, רק אחד מהם נוטל כראוי. אתם שומעים? אז חמור מאוד. למה? כי אנשים לא הופכים את הידיים, לא נוטלים עד הפרק, לא נזרים בחציצות, בכל ההלכות של נטיית ידיים. אז זה חמור מאוד. אומרים על הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, שהיה מקפיד קודם כל שכל המשפחה יתלו ידיים, והוא היה מסתכל עליהם, ככה מספרים בני המשפחה, ככה שמעתי. שהוא היה מקפיד שכולם יתלו כהלכה, כראוי, וזה אומר, לא, אל תברך, חסר פה מים, תוסיף עוד מים. אחרי שבתקן, את כל מה צריך לתקן, וכולם היו יודעים טוב את הנטילת ידיים, ומברכים כהלכה, אז הוא היה נוטל אחרון, וניגש לעשות את המוציא עם לחם משנה, סעודת שבת. ככה צריך להיות, שכל אחד יהיה חיי בביתו, להיות קולי סורר בביתו, לראות שכולם נוטלים ידיים כהלכה, ולדבר על זה, ליטול כהלכה. עכשיו, שתי הנטילות האלו שאמרנו, טיבולו במשקה, ולאכול לחם, זה 3 ביד ימין, 3 בשמאל. כל שאר הנטילות, זה סירוגין. 1 בימין, 1 בשמאל. 1 ימין, 1 שמאל, ימין ושמאל. סך הכל 6 פעמים. 3 בכל יד, ולפי הגאון מבין לה, בבוקר, הגרא אומר, צריך 8, 4 בכל יד, שקמים בבוקר. מי שרוצה להחמיר לעצמו, תבוא עליו ברכה, אבל אני אומר פה, דעת מרן, השולחן ערוך שקיבלנו הוראותיו. כל עם ישראל קיבלו את הוראות מרן השולחן ערוך, הוא התקבל מהשמיים, במרן ראשי תיבות, מ-200 רבנים נשמח. כולם קיבלו אותו פחד, גם הרמה, רבי משה איסרליש, כותב לו, למרן השולחן, מתכתבים, הבית יוסף כתב ספר תורה לרמה ושלח לו את זה, ספר תורה בכתב ידו. הרמה כותב לו, כל מי שחולק עליך כחולק על השכינה, תקשיבו טוב, אני לא חולק עליך, אני בסך הכל כותב את המנהגים שיש באשכנז, מדין ואל תיטוש תורת ימיך. אסור לשנות מנהגים, מנהג ישראל תורה, כל אחד ישמור את המנהגים שלו, בתנאי שהמנהג לא סותר את ההלכה. אחד אומר, אני הולך עם מטריה בשבת, ככה המנהג שלנו. זה מנהג אותיות גיהנום. הרב רצבי השליטה בבני ברק, מבני ברק, אומר, שמנהג זה אותיות גיהנום, גם אם לא שומרים את המנהג. מנהג זה, אם הוא נוגד את ההלכה, הוא אותיות גיהנום. אבל גם אם לא שומרים את המנהג, זה גם אותיות גיהנום. חשוב לשמור את המנהגים. אבל מנהגים שלא סותרים את ההלכה. מנהג, ישראל, תורה, ככה המנהג. לכן נשמור את המנהגים. אלו דברים שצריך איתו לידיים בסירוגין. מתי? אדם כמובן שקם בבוקר, קם בבוקר, אחרי השינה, נגע במקומות מחוסים, או תומת הלילה, כן? הלילה גורם תומה, כך כתוב בזוהר, בחצות הלילה, כל חצות, נקודת חצות, יורד תומה לעולם, למי שיושן. מי שער, אז הוא ער. לכן דוד המלך אמר, הוא דוד מלך ישראל חי וקיים. מה זה חי וקיים? מעולם לא עבר עליי חצות לילה בשינה. חצות לילה אקום להודות לך. המשפטי צדקך. מחצות הלילה, קדוש ברוך הוא נכנס לגן עדן ומשתעשע עם הצדיקים עד הבוקר. זה שעת רצון לבקש בקשות מבורא העולם על ביאת המשיח, על הרמת קרן התורה, על בניין בית המקדש, על תחיית המתים, על הגאולה. אחרי שאתה מסיים לבקש ולעשות תיקון חצות, לבקש על הגאולה, תבקש גם כן בקשות פרטיות, למה לא? קודם כל גאולה, קודם כל כלל ישראל, שהקדוש ברוך הוא יציל את עם ישראל מתבוללות, יציל אותנו מרציחות, יציל אותנו מהגויים, יציל אותנו מהמלכים, יציל אותנו מהערב רב, יציל אותנו מכוחי ועוצם ידי, יציל אותנו מדעות משובשות, יזכה אותנו לדברים טובים, יתפלל להשם. אז כשאדם קם בבוקר, הוא צריך איתו לידיים. נחית תומה. להוריד את התומה. דבר ראשון. שבוע אמרתי,

0: מה שאני אומר לכם עכשיו באיזה מקום, אמר לי יהודי, אתם לא מאמינים, יהודי אומר לי, אני כל בוקר, שנים, קם דבר ראשון מקלחת. אמרתי לו, מה אתה נורמלי? הידיים שלך טמאות, אסור לגוע בגוף. אסור לגוע בגוף, בפרט לא באיברים פתוחים. עיניים, אוזניים, אף, חותם. אמרתי לו, אם לא באתי רק להגיד לך את ההלכה הזאת, דיינו. אמר לי, אז מה אני אעשה? תגיד מודה אני. תול ידיים, אחר כך תתקלח, אם אתה צריך. זה גם עוד לא פשוט. להתקלח לפני, אם עלה עמוד השחר, אז זה לא פשוט להתקלח. אתה רוצה לדבול תבילה של מצווה, מותר, אבל להתקלח, זה כמו אכילה לפני תפילה. לאחר שנתגעה, זה בא לי הראות לפניי. אלא אם כן הוא מצא שהוא בזיעה, שממש כל גופו זיעה, שהוא לא יכול ככה להתפלל. אז זה משהו אחר. אז קודם כל נטילה. אז נטילה כשקמים בבוקר. נטילה כל פעם שהאדם יוצא מהשירותים. במשך כל היום. נטילת ידיים אחרי שאדם מסתפר. נטילת ידיים אחרי שאדם גוזה ציפורניים. אחרי שאדם נגע במקומות מחוסים. הוא היה בבית העלמין. נגע בנעליים. הרג דברים מרוסים, קינה וכדומה. כל הדברים האלו צריך לעשות נטילת ידיים. בסירוגין. אם אין לאדם כלי, לכתחילה טוב לעשות עם כלי. אם אין לאדם כלי, יעשה בלי כלי. יכול לפתוח את הברז, להכניס יד ימין, להוציא. יד שמאל, להכניס, להוציא. ימין, שמאל, ימין, שמאל, סגור את הברז. וגם נטילה של הבוקר. הרמ"א כותב בהתחלת ההלכות השכמת הבוקר, שחייב כלי לנטילה של לחם וטיבולו במשקה, שלוש בימין ברצף, שלוש בשמאל ברצף, חייב כלי. בלי כלי אי אפשר לטול עדיין. לנטילה של הבוקר גם צריך כלי, אבל אם אין לך כלי, אתה יכול לעשות נטילה בלי כלי. וגם אומר באור לציון, לברך על נטילת ידיים. אפילו שנטלת בלי כלי. אין שם בהגעות והערות, הערות הביורים של התשובה. על כל פנים, רבותיי, להקפיד על הנטילות. להקפיד. הגמרא אומרת, אדם שעושה תספורת, או גוזה ציפורניים, והוא לא נוטל ידיים, נכנס לו פחדים. והוא לא יודע למה. פתאום יש לו את זה פחד. למה מפחד? הוא לא נוטל ידיים. עוד דבר חשוב צריך להזכיר. הרבה אנשים נוטלים ידיים, לכתחילה צריך שיהיה קיור, והקיור שיהיה ריק. קיור לא בתוך השירותים, קיור בחוץ. ככה זה לכל הדעות. אבל הרבה אנשים נוטלים ידיים, בתוך הקיור יש מלא צלחות. אז את כל התאומה שהוא, כל המשפחה, הכל נופל על הכלים, על הצלחות והכוסות. זה לא טוב. צריך שיהיה קיור ריק. מה הדין אדם, יש לו קיור בתוך חדר שירותים. כמו שאדם הולך למלון, יש לו שם מקלחת, שירותים וקיור. אין לו עוד קיור. האם אפשר ליטול ידיים בתוך השירותים ולברך בחוץ? אומר הרב באור לציון, כן, לכתחילה אפשר. למה? כי השירותים נקיים. היום השירותים שלנו מורידים מים, תמיד הם נקיים. מרן רבנו עובדיה יוסף חולק, אומר שלא. צריך ליטול בקיור, לא בתוך שירותים. אבל הוא אומר הרב, אם האדם נתקע באיזה מקום ואין לו, אז הוא יכול ליטול בתוך השירותים ולברך בחוץ. לסמוך על האור לציון ולברך בחוץ. אז הרבה אנשים, מה הם עושים? הם נוטלים בתוך השירותים, ואחר כך רוצה להחמיר גם את דעתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, אז הוא הולך ליטול בכלים, במטבח. אבל יש מלא כלים בכיור. אז לא כדאי. ליטול ידיים של תומה על הכלים, תוציא את הכלים החוצה, ותיטול בכיור שהוא ריק, ריק מכלים. עכשיו, רבותיי, בן אדם, שהוא אדם, אדם שהוא קם בבוקר, והוא צריך מאוד להתפנות באופן דחוף. אז אסור להתאפק, לא לעבור על איסור של בת ישקצו, וילך להתפנות, ולא ייגע באיברים הפתוחים, לא לגוע בגוף, ואחרי שמסיים יצא החוצה ויטול ידיים לסירוגין, וזה עולה לו גם של התאומה של הלילה וגם של השירותים, נטילה אחת, זה אותה סוג של נטילה, לכן זה מותר. ואם הוא לא צריך להתפנות דחוף, אז קודם כל נוטל ידיים ואחר כך הולך להתפנות. על פי רוב האנשים צריכים להתפנות דחוף בבוקר, בפרט מי ששתה הרבה מים לפני שהלך לישון, זה סגולה טובה להתעורר, זה השעון מעורר הכי טוב. רוצה לקום לסליחות, רוצה לקום לנץ, תשתה איזה 3-4 כוסות מים לפני השינה, אתה תראה איך ב-4 אתה תקום על... אתה תקום על 4. אתה תקום ב-4 על 4. וככה תרוויח תפילה בנץ. אדם שמתפלל בנץ החמה, מעלתו גדולה מאוד. השטן לא יכול לקטרג עליו באותו יום. מובטח לו שלא ינזק באותו יום. דבר גדול מאוד. להתפלל בנץ החמה. דבר גדול מאוד. הלוואי שנזכה, שם יזכנו. להתפלל מילה במילה, כמונה מרגליות. כמונה מרגליות. כוח התפילה הוא כוח חזק מאוד. היום ראיתי כתוב שהרב יהודה צדקה היה בחור, אז לא עליכם, לא עלינו, היה חולה. אז הבן איש חי בא מהשמיים לרבי אפרים הכהן, כמדומני, האבא של הרב חכם שלום הכהן, זכר צדיק לברכה, ואמר לו, הבחור יהודה צדקה חולה, תתפלל עליו. אז התפללו עליו ועברי. אז אמר רבי נתן וייכטיפקל, משהו כזה, אמר, בוא תראה מה זה כוח התפילה. הבן איש חי מלמעלה לא יכל לעשות בשבילו כלום. לא יודע למה. היה צריך שפה יתפללו. תראה מה כוח התפילה עושה. אדם מתפלל להשם. תפילה ראשי תיבות, תרופת פלא ליהודי המאמין. תפילה ראשי תיבות, תפילה, פנייה ישירה לבורא העולמים. שרי האדם שמתפלל להשם, כל דבר שצריך, לפנות אך ורק לקדוש ברוך הוא. לא לחפש שום כתובת אחרת. רק בורא עולם, משתבח שמו לעד. הוא ורק הוא עשה, עושה ויעשה את כל המעשים, אין עוד מלבדו, והעושר והכבוד מלפניך, ואתה מושל בכל. היום בן אדם בא לאיזה מקום, אתה בא, לא, זה לא קשור אלינו, זה קשור למשרד הפנים. הולך למשרד הפנים מסכן, לא, זה קשור למשרד החינוך. הולך למשרד, לא, זה קשור למשרד הבריאות. כל אחד שולח אותו למקום אחר מסכן. איי, איי, שאתה בא לבורא העולם, הוא לא שולח אותך לשום מקום. הוא שומע אותך. מלכותך מלכות כל עולמים. בורא העולם שולט באכול. והוא רוצה לתת לנו, כמו אבא שרוצה לתת לבן, כמו מלך שרוצה לתת לעבדיו. אבינו מלכנו, בורא העולם משתבח שמו לעד. הוא אוהב אותנו, והוא רוצה לתת לנו, רק לפנות רק אליו. הוא הכתובת, הוא הכתובת היחידה לכל דבר. אם זה בזיווגים, אם זה פרנסה, אם זה שלום בית, אם זה נחת מהילדים, אם זה בריאות, כל דבר ודבר, הכל זה בידי בורא עולם. יהי רצון שזכות הדברי תורה שאמרנו יהיה להצלחת כל עם ישראל, שנזכה בקרוב לגאולה השלמה, לבניין בית המקדש, לתחיית המתים, שבורא עולם ישמור על כל לומדי התורה ועל כל החיילים, שכולם ילכו לשלום ויחזרו לשלום, שלא יהיה פה מלחמת אחים, שיהיה פה אהבת חינם בעזרת השם בין כל עם ישראל, בין כל הפלגים, כל הזרמים. אם יש מלחמת אחים, זה הסכנה הכי גדולה שיכולה להיות. לא צריך את חמאס, לא צריך את איראן, לא צריך אף אחד. זה יותר גרוע, שיהיה פה אהבת חינם בין כולם, ושכולם יזכו לחופתם בלב שמח, כל בחורי הישיבות וכל החיילים, כולם יהיו בריאים ושלמים, ויזכו לחופתם ולחזור בתשובה שלמה בעזרת השם, ושבורא עולם ישלח רפואה שלמה לרב דוב קוק בן שושנה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, אל נא רפאנה לו, אל נא רפאנה לו, בתוך שער כוח עולם הוא ישראל, וכן יהי רצון ונאמר אמן. אז נגיד עכשיו ביחד כולנו, שני פרקי תהילים, להצלחת כל עם ישראל, ולרפואת הרב דוב קוק בן שושנה, לרפואה שלמה, אמן. נתחיל באשא עיניי, שיר למעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני ציל לך, על יד ימינך, יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. שיר המעלות, ממעמקים קראתיך אדוני. אדוני שמע וקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם אבונות ישמור יה, אדוני מי יעמוד. כי אימך עשה לך, למען תיוורא. כי הויתי אדוני, כי הוא הייתה נפשי, ולדברו אוכלתי. נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי אם אדוני החסד, והרבה אימו פדות, והוא יבדה את ישראל מכל אבונותיו. אהבה נודה לבורא עולם על הכל. על הכל, על החיים, על הבריאות, על הפרנסה, על הכל הכל. תודה רבה בורא עולם, על כל החסדים הטובים שאתה עשית איתנו, שאתה עושה איתנו, ושתעשה איתנו. תודה רבה בורא עולם. מזמור לתודה, אריהו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברדנה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו, בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. מאזינים יקרים, לא לשכוח את מעלת שמירת השבת, אדם שזוכה ללמוד תורה בשבת, זה כמו 1,000 שעות ביום חול, שעה אחת בשבת, כאילו למדת 1,000 שעות, שבת, שבתות הקיץ, כאלה ארוכות, יש כל כך הרבה זמן, גם לישון, גם לאכול, הכל, לשמור את השבת, לענג את השבת, ללמוד תורה בשבת. אדם שומר שבת, זוכה לחיים ארוכים, זוכה לרפואה שלמה, זוכה לאושר, מענג את השבת, זוכה לנחלה בלי מצרים, זוכה לאושר מופלג, זוכה לרפואה, זוכה למחילת אבונות, כל האבונות שלך מתכפרים לך. כל שבת זה הזדמנות, כל פעם שמגיע שבת, זה הזדמנות לכל עם ישראל, לכל יהודי, לשנות את המצב שלו מקצה לקצה. רק תשמור שבת. אין פלאפונים, אין חדשות, אין מדיה, אין שום דבר. לא בורר, לא מבשל, לא מדליק אור, מכין את הכל מלפני כן. אין כמו השבת. יום השבת אין כמוהו, ברכו אלוקים ויקדשהו. איך האריז"ל קורא לשבת? יום זה לישראל אורה ושמחה. ראיתם איך הארי הקדוש ראה את יום השבת? אורה, אור גדול ושמחה. אומר רבי חיים פלאג'י, זכותו יגן לכם ועלינו אמן. אם בן אדם היודע מה זה השבת, מה זה סוכת שלום שבורא עולם שומר עלינו בשבת, היה משאיר את הדלת פתוחה ויכול לישון עם דלת פתוחה בלי לפחד. אלא אם כן הוא נמצא במקום שיש שם סכנות, אז זה משהו אחר. אבל באופן כללי ברגיל, השבת היא סוכת שלום. היא שומרת עלינו. לא לפחד משום דבר. לפחד מהאבונות, לפחד מבורא עולם, לפחד מההורים, יראת כבוד כמובן. איש אמו ואביו תיראו, אבל לא לפחד מכלום, לפחד רק מבורא עולם. אשרי האדם שבוטח בהשם ומגדיל, איך כתוב, יהי חסדך אדוני עלינו כאשר יחנו לך. כמה שאתה יותר מייחל ובוטח בהשם, ככה החסד הוא יותר גדול עליך. יהי רצון שנזכה כולנו לשמור את השבת כהלכה, בעזרת השם יתברך, ללמוד בשולחן שבת, הלכות שבת, לדעת טוב מה מותר ומה אסור, מה דאורייתא, מה דרבנן, מה טוב להחמיר, מה לא טוב להחמיר, ויש חומרות שמביאות קולות. אז לדעת הלכות שבת, ללמוד, לקרוא הלכות שבת בשולחן, דברים פסוקים, הלכות פסוקות, לדעת מה יעשה ישראל, הילדים, האישה, שכולם ידעו. וכדאי מאוד רבותיי לשים דבק או פלסטיקים כאלה, כל המתגים של החשמל, שלא יהיה מצב שאדם בטעות, הוא ידקתי את האור, הוא יחיבתי, גם לגבי המסגנים, להכין את הכל מראש, לתכנן, אדם צריך לדעת מה המזג האוויר שיהיה באותו שבת, פחות או יותר, אז אתה מכוון, פה אנחנו צריכים בשעה בצהריים, מ-1 עד 4 שהמסגנים יעבדו, זה שעה חמה, שעבי חום, אז בערב, בלילה, ב-12, לא צריך מסגנים, שיהיה מחובה, לעבוד בחוכמה, לא צריך בשבת עצמה להסתבך, להוסיף, להוריד, תתכנן את עצמך כמו שצריך, וככה יש מירת שבת כהלכה. אמר רבי שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עליכם ועלינו אמן, מימי לא ביטלתי 3 סעודות בשבת. סעודות שבת, אוכלים סעודות וניצלים. סעודה ראשונה, כנגד יצחק אבינו, ניצלים מחבלי משיח. סעודה שנייה, כנגד אברהם אבינו, ניצלים מדינה של גיהנום. סעודה שלישית, כנגד יעקב אבינו, ניצולים מגוג ומגוג. סעודה ראשונה מביאה ברכה ליום ראשון ושני. סעודה שנייה מביאה ברכה לשלישי רביעי. סעודה שלישית מביאה ברכה לחמישי ושישי. סעודה ראשונה ושנייה חייב לאכול פת, 60 גרם לחם, 2 פרוסות חלה, לפחות, כדי לצאת את החובה. סעודה שלישית ורביעית, אם אתה יכול לאכול עם לחם אשריך, אם קשה לך לאכול לחם, תאכל עוגות. תאכל בורקס, אורגלח, גם בזה יוצאים את החובה. אבל העיקר, לעשות את כל ארבעת הסעודות. שלוש בשבת ומוצאי שבת מלווה מלכה. שהחזון איש אמר, מי שלא עושה סעודה רביעית עם לחם, יתחרט על זה בעולם העליון. אבל גם טוב אם הוא עושה עם עוגות, גם טוב, יוצא ידי חובה. ינצל מסכנת רציחות, ינצל מתרופות אמרות, לא ישתה תרופות, יהיה לו רפואה שלמה. כי זה קצת סעודה שקשה לעשות אותה. כולם זווהים משבת. אז זה במקום תרופות. גם תרופה אדם לא שותה ברצון. אז אתה עושה, זה מידה כנגד מידה. אתה אוכל סעודה לא כל כך עם רצון, אבל אתה אוכל ללוות את השבת, אז לא תשתה תרופות אמרות. רבותיי, אני מסיים בזוהר הקדוש, פרשת נשא, שם כתוב, זה סגולה לפרי בטן. אנשים מחפשים, רוצים סגולה לילדים. הנה, אני מביא לכם, לא אני, רבי שמעון בר יוחאי. מי אני? אני, יש לי סגולות, קושי יודע לדבר פה. רבי שמעון בר יוחאי, הוא אומר, תשמעו, פרשת נשא בזוהר, אני לא רוצה, אני אגיד כל מה שכתוב. אדם שנותן לאשתו ללכת ברחוב, בשוק, בלי כיסוי ראש, כתוב על זה דברים נוראים. שם ישמור. תונווה. מה זה תונווה? שיגאון. אותו אדם יקבל לשם ישמור ויציל. ובזוהר מחמיר מאוד גם בתוך הבית. לאישה, על פי הפשט, בתוך הבית, זהו, היא לא ברחוב. אבל לפי רבי שמעון בר יוחאי, גם בתוך הבית אישה נשואה צריכה להיות עם כיסוי ראש. עכשיו אני רוצה לדבר בצד, בפן החיובי. בוא נדבר. אישה שכן הולכת עם כיסוי ראש. מה היא זוכה? צניעות. זוכה, א', שיהיה לה בנים ובני בנים. בנים וגם נכדים. והם יהיו חשובים שבדור. האישה צנועה עם כיסוי ראש מלא מלא, תזכה לבנים שיהיו חשובים בדור, לא חברי כנסת או כל מיני, לא, יהיו ראשי ישיבות, רמים, מגידי שיעורים, זה חשובים. ומצילה את בעלה מעין הרע, ובעלה זוכה לאושר בזכות הצניעות שלה. כל זה כתוב מפורש בזוהר הקדוש. אז לכן הנה, כל מי שרוצה לזכות לפרי בטן, הנה בשורה טובה לכל אישה שרוצה לזכות לפרי בטן. כיסוי ראש מלא מלא, גם בשוק וגם בתוך הבית. לחסות את הראש ותראי ישועות. בזכות רבי שמעון בר יוחאי, שזה כתוב מפורש בזוהר, אני לא ממציא את זה. פרשת נשא, תראו שמה. פרשת נשא, מפורש בזוהר הקדוש. יהי רצון שיזכה כולנו לישועות גדולות מעל הטבע. נזכה לעלות מעלה מעלה בתור אווירת שמיים. הצלחה בכל מעשינו הטובים. נזכה לבניין בית המקדש, לביאת המשיח. ושיהיה אחדות בעם ישראל. כל עם ישראל יהיו מאוחדים. וכולם יכירו במעלת לומדי התורה ויכבדו אותם. ולא יזלזלו בהם. להפך, דווקא בתקופה הזאת. זה הפוך. הפוך. כנגד המשחיתים. לכבד אותם עוד יותר. את לומדי התורה. לעזור להם, לתמוך בהם, לחזק אותם. זה הזמן. זה הזמן. שיבוא משיח, זה לא יהיה חוכמה. כולם ירדפו אחריהם. כי אז, אתה כמו פוליטיקאי, אתה הולך איפה הסקרים, איפה המנדטים הולכים, אתה לא אמיתי. תהיה אמיתי. אמיתי זה מתי שהמצב קשה, שהשכינה בגלות. עכשיו צריכים אותך. נראה אותך עוזר להם. נראה אותך מעודד אותם. מחזק אותם. שם הזכנו. להיות תומכי תורה ואוהבי תורה, אמן ואמן. אני מסיים רבותיי במילה אחרונה, בעזרת השם, כל מי שרוצה למסור שמות, שירות לציבור, למסור שמות לתפילה בכולל, אצלנו בכולל, עושים מדי פעם תפילה, והרבה אנשים ראו ישועות גדולות מהתפילות האלו. אז הנה בבקשה, אפשר למסור שמות, תרשמו את המספר, 053. 41-26-495. אני חוזר שוב, 053-41-26-495. תמסרו שמות לכל העניינים, זיווגים, רפואה, פרנסה, ובעזרת השם, בתפילה הקרובה שתבוא, נתפלל על כולם ביחד עם כל האברכים, ונזכה כולנו לגאולה השלמה, לבניין בית המקדש בקרוב, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. חזקו ואמצו.
1: כל ברמה, בשבילך ובשבילי.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב לדבר השם זו הלכה, מתקדמים ולומדים ומחכימים, קובץ על יד ירבה, כך דרכו של יצר הטוב, היום אומר לו מעט, מחר אומר לו מעט, עד שמחר רואה כמה הרבה והרבה בתורה ומצוות. אנחנו עסקנו בשיעור הקודם בכמה וכמה פרטים לגבי בישול או מלאכה שנעשתה לצורך חולה שיש בו סכנה. הבאנו להתיר לצורך חולה שאין בו סכנה, גם מי שעשה באיסור בשבת מותר לחולה שאין בו סכנה, לא גזרו, לא כנסו לצורך חולה, כי כל האיסור הנה ממעשה שבת זה איסור כנס דרבנן, מקרה כזה לא גזרו. ועוד כמה פרטים, ואנחנו נמשיך היום לעסוק בעוד כמה וכמה נושאים מעניינים. דבר ראשון, אדם בישל לחולה שיש בו סכנה, פיקוח נפש בשבת. הבריא החולה. יש על זה מחלוקת פוסקים, לא ניכנס לפרטים. הלכה למעשה, המקל יש לו על מי לסמוך. מותר לחולה ליהנות ממאכל זה. המקל לחולה כמובן, יש על מי לסמוך. אף שלמעשה החולה הזה עברי, זה נעשה ביתר, אין בזה בעיה. כמובן לחולה אמרתי. עכשיו, אני רוצה לגוע בנושא מאוד מאוד חשוב ומעניין. גוי בישל בשבת לחולה שיש בו סכנה. היה פיקוח נפש, נלצו לבקש מהגוי לבשל. האם, שני שאלות יש לנו פה. האם מותר לבריא להנות מזה, קודם כל? פה זה לא יהודי שבישל, אלא גוי בישל. זה שאלה ראשונה. האם גם פה יש את הגזרה שמא ירבה? שאלה שנייה מעניינת לא פחות. האם הכלי הזה שהוא בישל בו נאסר מדין בישולי גויים? באופן שהמאכל הזה יש בו משום בישולי גויים. בוא ניגע פרט פרט. פרט הראשון, כותב הבית יוסף פה בשין י"ח, הרי מה כותב את זה בסעיף ב', גוי שבישל בשבת לחולה שיש בו סכנה, אסור לבריא ליהנות ממנו. גם כן מהגזרה, כך מבואר בתוספות, ברן מביא את זה, מביא אותם הבית יוסף, שמה ירבה בשבילו. גם פה יש את הגזרה, שמה יוסיף. אני אומר בסברה, אני יודעתי, כדי להטעים את הדברים, פה יש סברה יותר חזקה שמה ירבה. הרי בגוי יותר קל לאנשים. הרי למה גוי שעושה מלאכה ליהודי בשבת, צריך להמתין מוצאי שבת בכדי שיעשו? בשוני מיהודי שעשה עבירה, מותר ליהנות מזה מוצאי שבת מיד. כי גוי, קל בעיני אנשים, יבוא יגיד לו לחסוך זמן, תעשה לי, תעשה לי. אמרו רבותינו, אתה לא תחסוך זמן. כל הזמן הזה שיקח לו לעשות, לא רק שלא תנה מזה מוצאי שבת, מיד אתה תצטרך לחכות זמן כמה לקח לעשות את זה. אז אדם יגיד, אם ככה, מה הרווחתי? עזוב, אני לא אעשה עבירה, אמירה לגוי שבות, יסוד רבנן, אני לא אגיד לו וזהו. בשוני מיהודי, שאין חשש שמה יבקש ממנו. כי אדם לא מבקש מיהודי, וגם מה שיהודי ישמע לו. דיברנו בזה בעבר. נמצא של שמה ירבה בשבילו זה יותר חזק בסברה, ולכן יש ודאי יותר סברה להחמיר בגוי שבישל בשבת לחולה שיש בו סכנה, אסור לבריא לנות ממנו. עכשיו אני רוצה לגוע לגבי בישול הגויים. כידוע לכבודכם, כל מאכל שהוא לא נאכל חי, לא כמו מים, דבר שלא נאכל חי, חצילים, דוגמאות כאלו, ועולה על שולחן מלאכים, אנשים מביאים את המאכל הזה לכבד ולהתכבד בבני אדם מכובדים, זה לא דבר שמתביישים לעלות אותו, דבר שהוא פשוט וזול. זו לכוונה בכבודו. בזה יש איסור בישול לגויים. אסור לנו היהודים לאכול מאכל שהגוי בישל. משני טעמים בראשונים, או משום שמה יאכילנו דבר תמה, הגוי ישים משהו שהוא בא בכשרות, ועוד טעם, הקרבה הזאת והקשר, כמה רבותינו מומחה ואלופי העולם בפסיכולוגיית הנפש של האדם. ומי שלא מבין את זה, כמו שהוא לא מבין בהרבה תחומים, גם בזה, אולי עוד יזכה ויבין. מה שרבותינו אומרים זה אמת ויציב. אין ספק בדבר, כצאת השמש בגבורתו. רבותינו אמרו, הקירוב הזה יכול להגיע חלילה לקשר לחתנות. יבוא, יכול לבוא, לחתן את בנו או ביתו עם הבן או הבת של הגוי. או הוא עצמו יתחתן איתם, עד כדי כך. לכן רבותינו עשו שמו מרחק. אם אנחנו נחיה רגיל, נגיד מה ההבדל? לא חלילה ששונאים את הגוי, חס ושלום. מכבדים את הגוי, אוהבים אותו. בצלם אלוהים עשה את האדם. ודאי, צריך שיש אהבה ושלום. זה ודאי, אבל צריך לשמור מרחק, כי מבחינה דתית יכול להגיע להתבוללות. וגם הגוי מבין את זה. יהודי שלא ישמור מרחק בנושא של קירוב, מחר לא נשאר מהיהודי הזה שום דבר. זה נושא התבוללות, וזה בעצם המיוחד בעם ישראל, שלאורך כל הדורות, אומה היחידה שנשארה, ברוך השם, חיה וקיימת. בעוונות הרבים, יש הרבה מסכנים בחוץ לארץ בעיקר, מתבוללים. הם לא מבינים בהתחלה את חומרת המצב, אבל אחרי כמה שנים פתאום תופסים, מגיעים לגיל מבוגר, אין לו שום זכר, כמו ממש נמחה שמו, כל בניו ובנותיו עם גויים, נכדים גויים, נגמר. זה נמחה שמו בישראל בר מינן. וזה בהתחלה לא מבינים. כמה צריך להיזהר בקירוב. רבותינו אמרו אחד הדברים, לא לאכול בישול לגויים. עכשיו, לא רק שלא לאכול בישול לגויים, הציר הזה שהגוי בישל, אני רואה, הכל כשר, מהודר. כסיר הזה, צריך לעשות לו הכשרה. זה חלק מהגזרה. אני הרחבתי בזה, כדי שהציבור יבין, יש כאלו זה חדש להם. ובפרט שיש כאלו לא יודעים, צריך להרחיב את הדברים. נכון שיש מאזינים שהם, אצלהם זה דבר פשוט, אבל אנחנו מדברים פה ברמקול שמגיע מסוף העולם ועד קצהו. לכן צריך להרחיב את הדברים, והדגשתי והפשטתי, לא חלילה וחס יש פה איזה שנאה או גזענות. חס ושלום. אין דבר כזה. פוך. עוזרים, בהלכה בשולחן ערוך, צריך לבוא לעזור לגוי שצריך עזרה, בלכות צדקה, גם מפרנסים עניי גויים, גם כן, בפני דרכי שלום, כמה וכמה פרטים ראינו בהלכה, אין ספק בדבר הזה, אבל חייב שיהיה מרחק, כדי לשמור, לא משהו אישי, לשמור על הדת והיהדות שלנו. עכשיו השאלה היא, גוי בישל בשבת, לחולה שיש בו סכנה. האם, כמובן, אף שבמלאכה צריך להמתין דבר שנעשה באיסור, מוצאי שבת, זמן בכדי שיעשו כמו שאמרנו, פה זה נעשה ביתר, מותר לבריא לנות מיד מוצאי שבת. זה דבר אחד. פה אני רוצה לדון לגבי בישול לגויים, זה נקודה חשובה, איך מתמודדים עם הכלי. הרי מה? ביורה דעה, קופיות ג' סיפתת ז'. המשנה ברורה פה, סיפקתן י' ד'. תכף נטפל בדברי המשנה ברורה, כי יש סתירה במשנה ברורה. הרי מה כותב? לא נאסר מדין בישול לגויים. האוכל גם כן, לא נאסר. זה מה שאני נגעתי לגבי לכל מוצאי שבת, מה שאמרתי, מותר לבריא, באופן שיש בישול לגויים, לדעת הרי מה? אין בזה בישול לגויים. למה? כי מה הבעיה? כל החשש, שמה יהיה פה חששות כמו שאמרנו, פה יש שקר. נעשה לצורך חולה. כך כותב משנה ברורה. אבל, מי שראה את המשנה ברורה, בשין כף ח' סיב קטן סמך ג' סתר עצמו. שם הוא כותב שזה אסור. לפני הכלי, אני מדבר עכשיו על האוכל. האוכל הזה, חולה שיש בו סכנה פיקוח נפש, מותר, דוחה שבת, דוחה הכל. מותר. אבל מוצאי שבת לבריא, הוא אומר יהיה אסור. פה הוא כותב מותר, שם כותב אסור. מרן רבי עובדיה, חזון עובדיה, שבת ג' עמוד תפחף, כותב שדברי המשנה ברורה בשין כף חט, שכתב לאיסור, זה הבן שלו כתב, הבן של החפץ חיים, לא החפץ חיים. והלכה למעשה כמו הבן שלו. כך כותב מרן הרב עובדיה. וכך כותב התורי זהב, שם יורד דעה קוף י' ג' סיב קטן תדבב. שירי כנסת הגדולה בגרות הבית יוסף, בדעת מרן. הפרי חדש יורד דעה קוף י' ג' ערך השולחן הרב טייב, פה, בייחוד בישול סיב קטן י' ח'. גם החיי אדם כלל סמכתת סיפתת זין. נער שלום, הבן איש חי. גם פוסקים אשכנזים, וכך הלכה למעשה. יש איסור לבריא ליהנות מהאוכל הזה מוצאי שבת, מדין בישולי גויים. כמובן, כמו שאמרנו, דבר שיש בו משום בישולי גויים. אבל, אומר מרן הרב עובדיה חידוש, אם הגוי הזה בישל את זה בבית היהודי, פה מותר לבריא לאכול מנו מוצאי שבת. כך כותב בחזון עובדיה, שבת ג' עמוד תפחף, וגם כן בהליכות עולם, גם כן כתב את זה בחלק זין, עמוד קוף ג', פה יהיה מותר. מה הסיבה? מה קרה פתאום? יש דעות בראשונים, אף שלא נפסק מותם, שכל איסור בישולי גויים זה רק שהגוי מבשל אצלו, או מקום אחר. אבל בבית הישראל אין את החששות. אין חשש שמה יחיל לנו דבר תמה. הוא רואה אצלו בבית. ואין את החשש של חתנות, כי זה אצלו בבית. יש פה כבר היכר. אצלו הוא עושה, הוא לא מערך אותו אצל הגוי. אף הלכה למעשה, בין ספרדים בין אשכנזים, לא מקילים בזה. אבל יש לנו פה ספק ספקה. ספק, כהדעה הזו. ספק, כמו הראשונים שהרמ"א פסק ביורה דעה, שבכלל מותר ליהנות מזה מוצאי השבת. למה? כמה שבישל את זה הגוי ביתר, כמה מסביר המגן אברהם אצלנו סביב קטן זין, משנה ברורה סביב קטן יודלת. אז פק ספקה בזה אני מתיר. אז מקרה אחד שגוי בישל מותר ליהנות, זה רק אם בישל בשבת לצורך חולה שיש בו סכנה, מותר לבריא לאכול מזה מוצאי שבת. אבל חלילה וחס להקל בבישולי גויים, לעשות ספק ספקה באמצע השבוע כשהוא בישל ליהודי, אפילו בבית היהודי, אם הוא הדליק את האש והניח את הקדרה על האש. ויש כאלו שרצו לפרסם בציבור, לא יגיד שמות, כן, אם בישל מותר לאכול. למה? ספק ספקה של הרב עובדיה. איזה... הרב עובדיה דיבר פה, קודם כל, הפוך מפה ראה שהוא לא יקל. למה? מה שכתב ביביע עומר שם בישולי גויים ועוד מקומות, זהו צירף את הרמה שבעיקרון מספיק שיהודי ידליק את האש. הגוי יניח את הסיר על האש. מרן שולחן ערוך יחמיר, צריך שגם היהודי ידליק את האש וגם יניח את הקדרה על האש. אז פה, כשזה נעשה בבית היהודי, אנחנו ספק ספקה ומקילים כמו הרמה. וזה מה שבעצם העולם היום כך עובד. גופי כשרות, אתה מגיע לאולמות, גוי עובד, לפחות משגיח ידליק את האש, סומכים על זה. ככה באולמות, מלונות, חוץ מדרגות מהדרין ששם מחמירים יותר, זה משהו אחר. מסעדות. אבל, להגיד ספק ספקה במקרה שהיהודי, שהגוי, סליחה, גם מדליק את האש, גם מניע את הקדרה על האש, ודאי שלא. זה רבי עובדיה עשה את זה רק לגבי, והוא מדגיש פה, רק לגבי שבת מהסיבה הזאת. אבל, בדבר אחר, כי פה זה רק דרבנן, זה כנס. כנס דרבנן, הקלו בזה, אבל מקרה אחר לא הקל בדבר. זה, צריך לדעת את זה. עכשיו הכלי, אם צריך הכשרה או לא. גוי בישל בשבת חולה שיש בו סכנה. אוכל שיש בו בשום בישולי גויים. הלכה למעשה, לספרדים לא צריך הכשרה. כך כותב איך השולחן יורה דעה, קוף י' ג' סיב קטן כ' ד' חזון עובדיה, שבת ג' עמוד תפיות ח' האור לציון חלק ב' עמוד רשנו נהי. זה הלכה לספרדים. לא צריך הכשרה לכלי הזה. אבל חיי אדם, כותב, צריך להכשיר אותו. מי שמקל לו להכשיר אותו, לשלול מלסמוך. כותב בחוכמת אדם, סליחה, לא חיי אדם, חוכמת אדם. סליחה, בלבלתי. זה החיי אדם לגבי שבת. עכשיו, בהלכות יורה דעה, בחוכמת אדם, בכלל סמך וב סעיף י' ב', מביא אותו פתחי תשובה יורה דעה, קוף י' ג' סעיף קטן וב, אחרי 24 שעות, זה הרבה יותר קל, לא צריך הכשרה. הברכי יוסף הבן ישחי אומר לכתחילה, תכשיר אותו. אם בישלת בלי הכשרה, אפשר להקל. לכן, לאשכנזים, המקל שלא להכשיר אותו, שלא על מי לסמוך. אבל לכתחילה, צריך לעשות לו הכשרה, הכלי הזה, אז יוצא לנו הספרדים, נכון שאסור לאכול את האוכל, אבל הכלי הזה לא צריך הכשרה, לא מחמירים עד כדי כך, בפרט שיש פוסקים שיתירו, לכן אנחנו לא מחמירים עד כדי כך. כן, אנחנו כבר הגענו לסיומה של התוכנית, כדרכה של תורה, שיעורים רצים מהר, בעזרת השם, נתקדם. שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב. אשריכם הטוב חלקכם, הרצים בדרך למלאכתם, עכשיו זה אפשר לומר את זה המניין פועלים, אבל אלו שרצים לפני התפילה לנס, ככה להתחיל תורה לפני תפילה, זה זכות גדולה, כמובן, לברך ברכות התורה לפני כן, שבאים לשמוע שיעור, זה שונה, לא מעכב בנושא שלנו, אבל לא, ערכנו מדי, שלכולם יום טוב ומבורך, שלום שלום.
0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: בוקר טוב, מאזינים יקרים וברוכים הבאים לעוד יום נפלא, יום של קדושה, יום של עמל ויגיע שנפתח לו כאן הבוקר, כל אל בוקר של כל ברמה. וכמה הזכות הזו היא גדולה והזכות היא נפלאה לפתוח עוד יום בחסדה שמתברך, יום שבו אנחנו מרגישים את החיות ואת הסיבה האמיתית לעצם קיום הנשמה בגופנו, בתוך הגוף שבו יש רצון אמיתי להיות מחופשי וספסלי בית המדרש, וכמו שאנחנו מחזקים את השורות ליושבי בית המדרש מדי פעם לפעם בדבריו של רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש. אומר רבי שמעון בפרשת מצורע, כל מי שאינו יגיע בתורה ואינו משתדל ועוסק בה, נזוף הוא מהקדוש ברוך הוא, רחוק הוא ממנו, כי מלאכים השומרים ההולכים עמו מסלקים ממנו, והשכינה אינה שורה עמו. אבל מצד שני, כשהוא משתדל ועוסק בתורה ובעבודת קונו, תראו מה אומר רבי שמעון בר יוחאי, כמה שומרים מזומנים כנגדו לשמור אותו, ושכינה שורה עליו, וכולם מכריזים עליו ואומרים, תנו כבוד לצורת המלך, תנו כבוד לבנו של המלך, נשמר הוא בעולם הזה ונשמר הוא בעולם הבא. ובמקום אחר הוא מוסיף ואומר, אני וכל חילותיי סובבים אותך, ואתה בינינו כמלך בגדוד, ואילו היה ניתן רשות לעין לראות, היית רואה את מלוא עיניך לכל צד, כולו מלא חיילות מהם הנבראים מאבל פיך, כשאתה עוסק במשנה. רבותיי, איזה דברים נפלאים, איזה חידור גדול יש כאן הבוקר הזה, בכולל בוקר, לפתוח את הכולל, כי הרי התורה כוללת את כל הטובות שבתוכה. ואנחנו מגיעים לדף למד דלת, עמוד א' והעמוד ב' לתוך הפרק השני של מסכת חולין, פרק השוחט, עסוקים בדברי הגמרא שניכנס תכף לכל העניינים, אבל לפני הכל התפילה של קודם הלימוד. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותי שלא יירא דבר תקלה על ידי, ולא אקשל ולא ניקשל בדבר לך, וישמחו בי חבריי וגם מאזיניי, ולא נאמר ולא אומר על טעום מטהור ולא על טהור טמא, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר לך, ואשמח בהם, כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אז התחלנו את הסוגיה כבר בדף הקודם, ראינו משנה בדף למד ג' עמוד א', שם המשנה הבאה ואמרה, שמי ששוחד בהמה חיה ועוף ולא יצא מהם דם, הרי הם כשרים, היות ולא יצא מהם דם, הרי הם נאכלים אפילו בידיים מסואבות, דהיינו הכוונה היא לידיים שאינן טמאות, כמו שביארנו, וגם אם היה כל גופות עמי בתומה דהורייתא, הוא עדיין יכול לגעת בבשר הזה. וכל זה מהסיבה שראינו בדברי המשנה, כיוון שלא הוכשרו בדם, ואותן אוכלים לא מקבלים טומאה עד שיוכשרו על ידי נפילה של משקה עליהם. ומתוך זה ראינו ותפלפלנו בדברי הגמרא, שאכן אילו היה הבשר מוכשר לקבל טומאה, היה נפסל מחמת אכילה, מחמת נגיעת ידיך ורוע המסואבות, ואף אדם שידיו טהורות היה נאסר באכילתם. וכל זה בעצם היה פלפול גם בלמד ג' עמוד ב', איך להעמיד את דברי המשנה לגבי דינו של הבשר. ראינו בזה מחלוקת בין רבי מאיר לבין חכמים, ולכן הוא נוכל גם להעמיד את המשנה בבשר הקדוש בקדושת מעשר, כי הרי המעשר אינו נפסל על ידי שני לטומאה, כמו שראינו מקודם. ואז הגמרא באה והעמידה עוד ביור נוסף, וזו הייתה שיטת רבי אושעיה, שבאה וסובר שהמשנה שלנו זו שאוסרת לאכול בשר שהוכשר לקבלת טומאה בידיים מסואבות, מדברת דווקא בחולין שנעשו על טהרת הקודש עסקינן, ולכן זה בעצם ההבדל, לכן הם גם נטמאים גם על ידי ידיים שהם שניות בלבד, כי הרי בקודש ראינו שש שנים עושה שלישים, הוא עדין גם בחולין שנעשו על טהרת הקודש, יוצא שהמשנה לא כמו שיטת רבי יהושע, שראינו אותו גם בדף הקודם, שזה שובר, ורבי יהושע סובר ששני לא עושה שלישי בחולין, שנעשו על טהרת הקודש. ועל זה הגמרא פותחת את הדף היומי ומקשה הקושיה, מדוע רבי יהושע בא והעמיד את המשנה בחולין, שנעשו על טהרת הקודש, לא כמו שיטת רבי יהושע, ולוקמה, שואלת הגמרא בתחילת דף למד דלת עמוד א', בחולין שנעשו על טהרת תרומה, שערי דינם כתרומה, ואז לפי זה רבותיי שגם המשנה תתפרש גם כשיטת רבי יהושע, שמה שאם אכן הבשר הוכשר על ידי דם השחיטה, הידיים שהן שניות הן עושות אותו שלישי לתרומה, שערי שני כן עושה שלישי בתרומה, וגם הוא יהיה עדין לחולין שנעשו על טהרת התרומה. מתרצת הגמרא, לא עושה לכדעתך להעמיד את המשנה בחולין שנעשו על טהרת תרומה, למה? דהרי קטן היא בה בשר. למה קטני? מה העניין שדווקא קטני בבשר? דאי בחולין שנעשו על טהרת תרומה, וכי בשר מעיקה בתרומה? הרי תרומה זה דווקא בפירות, ולא ייתכן שאדם ידפיס טהרה של תרומה דווקא בחולין שיש במינם תרומה, לא בחולין שיש במינם בשר. למה? כי צריך להסביר, גם אומר את זה כאן רשי על המקום, כי כל טעם שמירת חולין בטהרת תרומה זה כיוון שיש סייג לטהרת התרומה עצמה, ולכן באופן כזה אצל בשר אין במינו תרומה, גם אין חשש שמה יתעה ויחליף בין תרומה לחולין, לכן אין טעם להחמיר ולנהוג בו טהרה של תרומה. דווקא בתרומה ראינו שכן יש חשש. מקשה הגמרא שוב, אלא אז במה אתה מעמיד את המשנה? בחולין שנעשו על טהרת קדשים, נו עדיין קשה, וכי מין חיה בקדשים מהיקה, הרי לגבי מה שראינו מקריבים על המזבח זה דווקא בהמה ועוף, אז מאחר שטעם שמירת חולין בטהרת הקודש הוא רק כדי להימנע מלאכול בטעות בשר קדשים בתומה, כי הרי בחיה אין מקום לכזה חשש, אז אם באמת אפשר להדפיס במין חיה דין של טהרת קודשים, הוא יהיה הדין שגם אפשר להדפיס בבשר דין של טהרת התרומה. ואז רבותיי, יוצא ששוב נוכל להעמיד את המשנה בחולין שנעשו על טהרת התרומה. מתרצת על כך הגמרא, בשר בבשר מחלף, אבל בשר בפירה לא מחלף. כוונת הדברים היא שאדם כן יכול לבוא ולטעות בין בשר בבשר, לכן דרך אוכלי קדשים לאכול אפילו בשר חולין של חיה בטהרת הקודש, כי הוא עלול לבוא ולטעות, אבל בשר בפיר לא מחלף, לכן אין דרך הכהנים להדפיס בבשר חולין את טהרת התרומה. ממשיכה הגמרא ומביאה את שיטת אולה. אמר אולה, חבריה אמרין שהמשנה מדברת בחולין שנעשו על טהרת הקודש, ולכן היא סוברת דלא כרבי יהושע, כרי לפי שיטתו, אי אפשר להדפיס בחולין דין טהרת קדשים. ואנה כאמינה, אומר אולה, אני סובר שגם בשיטת רבי יהושע, כי הרי כל מה שרבי יהושע ראינו בדף הקודם חולק על זה שנדפס בחולין דין של טהרת הקודש. מה שהוא אמר בחולין שנעשו על טהרת התרומה זה חידוש הוא, הוא בדרך לא מבעיה כאמר, ונקרא את זה ונלמד את זה בדברי הגמרא. לא מבעיה לומר חולין שנעשו על טהרת הקודש שדינם כקודש, למה? שהרי קדשים חמירים, ופשיטה שמה שחולין שנתפסו בהם טהרת הקודש ידבעו דין שלישי לתומה, אלא אפילו חולין שנעשו על טהרת תרומה נמי ידבעו דין של שלישי. מפרשת הגמרא, מן חבריה, מי זה חבריה שהגמרא באה ומעמידה פה את הדברים? כך שאלת הגמרא. אומרת הגמרא על כך, רבא בבר חנאי, שהרי כך עולה מדבריו, ואנחנו נראה את הדברים. דאמר רבא בר בר חנא, אמר רבי יהושע, כך אמר לו, מה יעדרי רבי אליעזר ורבי יהושע להדד? מה הם השיבו אחד השני? אמר לו רבי אליעזר לרבי יהושע, לא מצינו באדם אוכל לעתים חמור יותר מן האוכל עצמו? דהילו נבלת עוף טהור בחוץ, שזה מחוץ לגוף האדם, לא מתמה, ואילו האדם שאוכלה הוא נטמא, וגם את מטמא את הבגדים שעליו מתי? כשהנבלה נמצאת בבית הבליה, זה הגרון. אז היות ומתינו שהתורה החמירה על האוכל, לאוכל זה האדם יותר מאשר על המאכל, אנו, איך לא נעשה את האוכל לכל הפחות כמאכל, ולכן מסתבר לגזור על אדם שאוכל אוכל ראשון, תומעת ראשון, והאוכל אוכל שני, יש לו תומעת שני, והאוכל אוכל שלישי, צריך להיות תמה בתומעת שלישי. רבי יהושע השיב לרבי אליעזר, מנבלת עוף טהור, לא גמרינן שנחמיר על האוכל כמאכל. למה? שהרי זה חידוש הוא. שהרי ההלכה אצלנו שכל התומעות אינן מתמות, אלא דווקא כשהן מגולות, לא כשהן בלועות בתוך הגוף. שימו לב לבותיי, איזה דבר מדהים זה. ופה מצינו שנבלת עוף טהור אינה מתמת כלל, כל עוד היא לא נבלעה בגוף האדם, רק על ידי הבליעה היא מתמה. אז ממילא מאחר שכל התומעה הזו זה גזירת הכתוב, וזה בחידוש יסודם, לא נוכל ללמוד ממנה לשאר אוכלים טמאים בעניין ההשוואה של דרגת הטומאה מהאוכל כלפי המאכל. ממשיך רבי יהושע ומוסיף להביא הוכחה כדבריו, שאל תעשה את האוכל כמו, את האוכל כמו המאכל, אלא מצינו שהמאכל חמור מן האוכל. דילו המאכל שנטמא באוכל טמא אחר, אפילו שיש במטמא רק שיעור קבצה, ואילו אדם שאוכל אוכל טמא הוא לא נטמא, עד דאכיל כחצי פרס. זה בעצם ההבדל בין השיעורים, כמו שגם עתינו במסכת עירובין, שחצי פרס פוסל את הגביה, זה האדם. הנה לנו שהמאכל יותר חמור מן האוכל, ואנו איך נעשה אוכל כמאכל, לכן אנחנו לא עושים, אלא דווקא שני לטומאם ולא הראשון. מה ישיב רבי אליעזר לרבי יהושע? נכון שכלפי השיעור הנדרש, ראינו שחמור דין המאכל, מדין האוכל, אבל עדיין טומאה משיעורין לא גמרינן, ולכן לגבי הדרגה של הטומאה אנחנו לא מקלין. ועוד אמר לו רבי אליעזר לרבי יהושע, לפי דבריך שמה שדין האוכל קל מדין המאכל, אז שאתה אומר על האוכל אוכל ראשון שהוא נעשה שני, יפה אתה אומר, אבל מה שאתה אומר שעל האוכל שהוא אוכל שני, שהוא נעשה שני, למה אתה עושה בו דין של אוכל כמאכל? הרי אמר לו, הרי לפי שיטתך, צריך להוריד אותו בדרגה אחת מהמאכל, ולעשותו שלישי ולא שני. כך רבי אליעזר הקשה לרבי יהושע. אמר לו רבי יהושע, נכון, אפילו שבמאכל שהוא ראשון לטומאה, אין מסתבר לעשות את האוכל כמאכל, אבל בשני לטומאה, כן יש לומר שדין האדם הנטמא כדין המאכל המטמא. למה? שהרי מצינו במקום אחר שהשני לטומאה כן עושה מאכל שני לטומאה. על ידי מה? על ידי משקין. זה כן מצאנו. בוא נראה את הדברים. אומרת הגמרא, הנה, שהרי המשקים שנטמאו על ידי השני לטומאה נעשים ראשון לטומאה. כך מובא גם במסכת פרה. לזה הלשון. כל הפוסל את הטומאה מטמא את המשקים להיות תחילה. בכלל זה צריך לומר גם מה שאומר כאן רשי בעריכות, שגם שני לטומאה שהוא פוסל את הטומאה, ואז כן המשקים חוזרים ומטמאים את האוכל בטומאת השני. אז אם כך, המאזינים יקרים, אם מצינו ששני עושה שני באמצעות המשקים, לכן גם גזרו טומאת שני גם על האדם שאוכל מאכל שני. וזה ממשיך הפלפול והדוסייח ביניהם. אמר לו רבי אליעזר, והרי המשקים עצמם שנטמאו מהשנים, נמי תחילה אבו, הם היו בהתחלה ראשונים, דהרתנן כל הפוסל בתרומה מטמא משקין להיות תחילה, חוץ מדבוליום. אז למה בעצם אתה מדמה את האוכל אוכל שני למאכל שנטמא על ידי המשקים שנטמאו משני? הפוך, בוא תדמה את זה למשקים עצמם שנעשים ראשונים על ידי השני. ועוד, הקשה לו רבי אליעזר על רבי ישוע, גם לפי דבריך, שהאוכל אוכל ראשון ושני נעשה שני, אבל האוכל אוכל שלישי, שאתה עושה אותו שני, למה היה יותר חמור מן המאכל? ורבי ישוע עונה, אמר לו רבי ישוע, אף אני לא אמרתי שהוא נעשה שני, אלא דווקא במי שאכל חולים טמאים שהם שלישים, שנעשו על טהרת התרומה. למה? אומרת הגמרא בדף למד א' עמוד ב', שטהרתה, אומרת הגמרא, כיוון שטהרתה טומאה היא אצל הקודש. מה הפירוש טהרתה היא טומאה אצל הקודש? דיינו שחכמים עשו פה מהלות כלפי הטהרה, והם חייבו על שמירת טהרת הקדשים שהיא תהיה לשם קדשים. אז אם שמירת תרומה לא נחשבת כשמירה לגבי קודש, יוצא שגם אוכל שמוחזק לגבי תרומה כשלישי לטומאה, אומרת הגמרא, וזה גם ההסבר המובא ברשי, אנו חוששים לגבי קדשים שמה שני הוא ולכן האדם שאוכלו נעשה שני לגבי קודש. ממשיכה הגמרא, מביאה את שיטת רבי יוחנן, שגם הוא סובר שמי שבאוכל שלישי של חולין שנעשו על טהרת הקודש. אמר רבי זרע, אמר רבי יסי, אמר רבי יוחנן, אמר רבי ינאי, האוכל שלישי של חולין שנעשו על טהרת הקודש, נעשה גופו שני לקודש. למה? כיוון שגם טהרת חולין הם טומאה אצל הקודש, ואנחנו חוששים לשלישי שלהם לגבי קודש שהוא שני, לכן מי שאוכל אותו נעשה שני לגבי הקודש. מביאה הגמרא את קושיית רבי זרע איתי ורבי זרע לרבי אסי, איך הרי רבי ישוע בעצמו אמר שהאוכל אוכל שלישי נעשה שני לקודש ואין נעשה שני לתרומה? וכל זה מה שאמר רבי יהושע, שהדברים אלו דווקא אמורים באוכל חולין שנעשו על טהרת התרומה. דווקא על טהרת התרומה אין הוא נעשה שני. אבל אם הוא אכל חולין שלישיים שנעשו על טהרת הקודש, לא נעשה שני לעניין הקודש. כך רבי זרע שואל על רבי אסי, שאמר מקודם שנעשה גופו שני לקודש. אמר לו רבי אסי, לא מבעיה כאמר. זאת אומרת, רבי ישוע אמר את הדברים בצורה כזו, שלא רק בחולין שנעשו על טהרת הקודש יש שלישי לתומה, אלא אפילו חולין שנעשו על טהרת התרומה, שהיא לא כזו חמורה כמו בקדשים, גם בהם יש דין שלישי לתומה כמו תרומה. ממשיכה הגמרא ושואלת, רבותיי, היו עמנו הפלפול, הזכות הזאת היא לעסוק בתורה גם הבוקר הזה, ואף אני לא אמרתי אלא בתרומה כאמר. כך הרי רבי ישוע אמר לרבי אליעזר, כמו שראינו את זה קודם, שדווקא בחולין שנעשו על טהרת תרומה, אז רבי יהושע עושה את מי שאוכל אותם שני לקודש. אז איך אמר רבי יוסי בשם רבי יוחנן, שגם בחולין שנעשו על טהרת הקודש, רק על טהרת התרומה? על זה הגמרא באה ומתרצת, מחלוקת אמוראה נינו אליבא דרבי יוחנן. בעצם לפי שיטת רבא בר חנה, רבי יוחנן סובר שרבי ישוע דיבר דווקא בחולין שנעשו על טהרת תרומה, ואילו לדעת רבי אסי, רבי יוחנן סובר שרבי ישוע מדבר גם בחולין שנעשו על טהרת הקודש. ממשיכה הגמרא הלאה, מביאה את שיטת אולה. אמר אולה, האוכל מאכל שלישי לתומה של חולין שנעשו על טהרת תרומה, נפסל גופו מלאכול בתרומה. ואפילו אומרת הגמרא שהוא לא נעשה שני לפסול את התרומה במגעו, עדיין הוא נעשה שלישי לתרומה, והוא אסור באכילת תרומה. שואלת על זה הגמרא, מהי כמשמע לן אולה בדברים? הלא הדין הזה כבר מוכח מדברי רבי יהושע, תנינה במשנה, שמה, האוכל מאכל שלישי נעשה שני לקודש, והוא לא נעשה שני לתרומה. באוכל חולין שנעשו על טהרת התרומה, דווקא שני הוא דלא אבה, השלישי כן אבה, הוא כן אסור בתרומה. מתרצת על כך הגמרא, היא מאהי, אם אתה רוצה ללמוד מאותה משנה, זה לא מוכרח שהאוכל אוכל שלישי נעשה שלישי והוא אסור בתרומה. שהרי אבה אמינה, כלפי מה תרומה? לא שני אבה ולא שלישי אבה, אלא הוא יהיה טהור לגמרי. אז למה רבי ישוע בא ואמר, ואין שני לתרומה? לא, אלא איידה דאמר שהוא נעשה שני בקודש. אמר נמי, אין שני בתרומה. כמה שמלן, ודווקא בזה רבי ישוע נקט, שאינו שני לתרומה, אבל שלישי, הוא נעשה אף לתרומה. ממשיכה הגמרא ואומרת, עודתי ורב אמנונה לעולה, מקשה עליו קושיה ממסכת הערות, על המאכל הזה שנגע באב התומה, ונעשה ראשון לתומה שבחולין, הוא עצמו תמה, והוא גם מתמה אוכל אחר שנוגע בו, והוא עושה אותו שני לתרומה, שאם הוא ייגע בתרומה, יעשה אותה שלישי. והמאכל השני פוסל את התרומה, אבל אינו מתמה אותה כלפי זה שתתמה תרומה אחרת, כי הרי שלישי לא עושה רביעי בתרומה. והמאכל השלישי לתומה של חולין, אומרת על זה הגמרא, המאכל השלישי לתומאה של חולין נאכל בנזיד הדמע, דהיינו כל ערבוב של תרומה בחולין נקרא דימוע, שהרי התרומה נקראת דמע, כמו שנאמר מלאתך ודמעך לא תאחר. אז אומרת הגמרא, באופן כזה הוא נאכל בתבשיל שהתרומה מעורבת בו, אם היה שלישי התבשיל חולין, מותר לתת בו תבלין של תרומה ולאכול אותם יחד, כי הרי אמרנו שהתרומה לא נפסלת על ידי שלישי לתרומה. כל זה רבותיי, בא רב אמנון ומסיק את הקושיה. ואם אמרת שהאוכל אוכל שלישי של חולין, שנעשו על טהרת התרומה, נפסל גופו מלאכול בתרומה, איך ספינן לה, איך מאכילים אותו, מידי דפסילה לגופה, איך אתה מתיר לו לאכול דבר שפוסל את גופו מלאכול בתרומה, ובו בזמן לאכול יחד איתו תבלין של תרומה שמעורבב בו? אמר לו אולם, אנך לנזיד הדמה, אל תקשה ממנו. למה אומרת הגמרא? דלקה כזית בכדי אכילת פרס, כיוון שכל החיוב של אדם שאוכל תרומה בתרומת הגוף זה רק בכזית, ובכל אכילה שנאמר בשיעור כזית צריך להסביר שלא חייבים עליה, אלא אם כן אכל שיעור כזה בתוך הזמן שנדרש לאכילת פרס, שהוא בעצם כארבע ביצים, אבל היא נמשכה אכילה מעבר לזמן הזה, היא לא מצטרפת לאכילה ולכן גם לא חייבים עליה. יוצא שגם פה התבלין של התרומה שמעורב באותו נזיד הדמה הוא מועט, לכן כשאתה אוכל פרס מן התבשיל אין בו כזית התבלין, יוצא שבעצם אי אפשר לאכול כזית מן התבלין בתוך שיעור זמן של אכילת פרס, ולכן מובן שאכן הוא לא אסור מן התורה. אבל מאחר שאין בחצי שיעור חיוב מיטה של אכילת תרומה, לא נאסרה אכילה אלא לטמא דאורייתא, אבל לא למי שנטמע על ידי אכילה של אוכל טמא, שזה כבר טומאה דרבנן. יש עוד מקום להאריך ולהסביר את הדברים רבותיי, אבל אנחנו סיימנו את הדף היומי להם, והמשכו יהיה אם ירצה השם בדף הבא שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. אנחנו מסיימים כאן מאזינים יקרים עוד דף ופותחים עוד יום שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה במתיקות התורה מתוך בריאות ושמחה. המשך האזנה הרבה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
4: יש אס משנר, כל יום חוברת. זה לא הרבה, חוברת כמו גודל של תעודת זהות, א' לחודש, ב' לחודש. אבל זה גם אחד מתיקוני הנפש הגדולים ביותר שיש. במסע לי עליו השלום סיפר לאבא הרב, אבא שלום רב יורם, שמעולם לא הפסיד הדבר הזה. היום זה מתנה לעשות דבר כזה. לך תחר בכיס, 18 פרקים שמשנה אדם גורס ביום, הוא גם לא מרגיש. פעם לקח 20 דקות, חצי שעה, 40 דקות. זה גם לא ברסף. פה בבוקר חטפת 5 דקות, 10 דקות פה, רבע שעה פה, 12 דקות פה, 3 דקות פה. אבל לא ישנים בלילה בלי לסגור חוברת, להחליף חוברת עם של מחר. לנדר. אתה יודע מה זה נותן לך? תחשוב. כל ערב ראש חודש, אדם מסיים שעס משניות. מי שעושה הסדר הזה, מסיים שעס משניות. אמרתי את זה לפני 9 שנים, בשיעור בגבעת שמואל. באברך אחד, ולי הרב זה לא נוגע אליי. אמרתי לו, למה? אתה לא יהודי, מה? יש לך תורה אחרת? אמרתי לו, אני יש לי 3 סדרים, כאילו חושב שאם יש לך סדרים ילמר. אמרתי לו, אם התרעם אז עליך ושמעת אותי, ושום גלגל לך שהיית אליו, אז כנראה זה כן נוגע לך. לוקח את זה ברצינות. מאז כל חודש הוא מגיע, כל חודש, להגיד תודה רבה, סיימתי עוד פעם. עכשיו אני חושב בחודש לדעתי הוא עשה 97. עכשיו אדם לא מרגיש את זה. אדם לא מרגיש את זה. ופתאום אתה רואה שנפש ניתרת, נפתחים פתאום תלתות שאתה לא מצפה להם. אין לנו מושג כמה מעלה של הגרסה הגדולה.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
5: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו מתחילים, ממשיכים מפנתנו המשנה היומית, פרק 50, משנה א', מסכת שבועות. אנחנו מתקדמים בצעדי ענק, מתוך 8 פרקים, כבר סיימנו רוב המסכת. אומרת המשנה, שבועת הפיקדון נוהגת באנשים ונשים. נעשה הקדמה קטנה, פרק זה עוסק בפרטי הדינים של שבועת הפיקדון. וכבר בערנו בתחילת המסכת שאם אדם כפר בממון שיש לחברו בידו, כגון פיקדון או הלוואה או גזלה וכדומה, ונשבע לשקר שאין לו אצלו כלום, הרי שבועה זו נקראת שבועת הפיקדון, על שם שפתח בה הכתוב שנאמר, נפש כי תחתהו בעלם בעל והשם וכחש בעמיתו בפיקדון. נעלן בפרשה זו מפורשים ענייני שבועת הפיקדון וחיובה ופרטי הדברים יבוארו במקומם כסדר שמשנים בפרקנו. העניין שבו פותחת המשנה שלנו נשנה משום הפרק הקודם, שכן שנינו שם במשנה א', שבועת העדות נוגעת באנשים ולא נשים, ברחוקים ולא בקרובים, בקשרים ולא בפסולים. ובא המשנה תלנו לפרט ששבועת הפיקדון נוהגת בכולם, כשבועת ביטוי, כשבועת שעה ולא כשבועת העדות. מה זה שבועת הפיקדון? שבן אדם בא לחברו, אומר לו, איפה ה-200 שקל שהבאתי לך? או איפה השעון שנשארתי אצלך? אומר לו, לא, לא היה דברים מעולם. תשבע, לי הוא נשבע, זה נקרא שבועת הפיקדון. אומרת המשנה, שבועת הפיקדון נוהגת באנשים ובנשים אף אישה שכפרה בפיקדון ובהלוואה ונשבעה לשקר, חייבת משום שבועת הפיקדון, לא רק גברים. מרוחקים ובקרובים, גם הקרובים, קרובת משפחה לבעל הפיקדון או למלווה, אם כפרו ונשבעו לשקר, חייבים. בקשרים ובפסולים, אם אף הפסולים לעדות מחמת עבירה, חייבים בשבועת הפיקדון מפני בית דין ושלא בפני בית דין, מפני עצמה, מי מפני עצמה שנשבע שהוציאה נתבע שבועת או מפיו או שהוא שובע ונענה אמן, הרי הוא חייב משום שבועת הפיקדון. בין שנשבע בבית דין, בין שנשבע שלא בבית דין. ומפי אחרים, אבל אם הוא שבע מפי אחרים ולא ענה אמן, כגון שאמר התובע לנתבע משביע, אני עליך שתחזרי לפקדוני, וישיב הנתבע, אין לך בידי כלום, אינו חייב משום שבועת הפקדון עד שיחפר בו בבית דין. אלא אם כן כפר בפני בית דין, דברי רב מאיר, שסוביר או אילו מושבע מפי אחרים לא כתוב מפורש בפרשת שבועת הפקדון, אלא שלמדים זה, דין זה משבועת העדות, לפיכך דינו כשבועת העדות, שאינו חייב עד שיחפור בבית דין. חכמים אומרים בין בפי עצמו בין בפי אחרים, כיוון שכפר בו חייב, ואין הבדל. וחייב על זדון השבועה, ושגרקתה עם זדון הפיקדון, שלא ידע שחייבים קורבן לשבועה זו, אבל זכר שיש בו אדום המון שחברו וכפר בו. ואינו חייב על שגיגתה, אבל אם סבור היה שנשבע באמת, כגון ששכח שיש בידו פיקדונות של חברו, או שלווה ממנו כסף וכדומה, הרי הוא פטור משום שאנוס הוא. ועדין בשגיגת שבועה, דהיינו שלא ידע בכלל ששבועה זו אסורה, שפטור. ומה חייב על זדונה, על זדון השבועה, על שגיגתה עם זדון הפיקדון? השם בכסף שקלים, קורבן השם ששבועו לפחות שני שקלים, היינו שני סלעים. עד כאן משנה א', חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
6: מסכת חולין דף למדלת, שאיפות גבוהות וגמישות מעשית. בהרבה פרויקטים ומפעלים יש מה שנקרא בקרת איכות. בודקים שהמוצרים, השירות וכל מה שיוצא מתחת ידיהם הוא לא רק טוב או שימושי, אלא באיכות הכי גבוהה. ככל שמוצר מסוים הוא יותר איכותי, כך הוא יותר יקר, טוב, יעיל וכן הלאה. אבל האמת היא שלאיכות יש מחיר. לפעמים עדיף להתפשר על האיכות בשביל מחיר זול יותר, או כמות גדולה יותר. בגמרא כתוב שבעולם שבו חיו החיימים, חכמים, היה מושג שנקרא חולין שנעשו על תרת הקודש. מדובר באדם שאוכל מזון רגיל לחלוטין, חולין. הבוחר לשמור עליו, לפי דיני התארה המחמירים, ששמורים בדרך כלל רק למקדש או לכהנים. המושג הזה מלמד שקדושה אינה מוגבלת רק לבית המקדש. היהדות שואפת שהאדם ייקח את הסטנדרטים הגבוהים ביותר של רוחניות, יטמיע אותם בתוך החיים הפשוטים, באכילה, בעבודה, בחיי המשפחה. כשאדם אוכל חולין על תארת הקודש, הוא אומר לעצמו, גם השולחן הפרטי שלי, זה קורבן, זה חלק מהאלוקים, וגם הפעולות הטבעיות ביותר של יכולת לעשות מתוך מודעות של תארה. עם זאת הגמרא מבחינה בין דרגות שונות של החמרה. תרת הקודש היא הדרגה הכי גבוהה. תרת תרומה היא דרגה מתונה יותר. המסר להיות מציאותי. השאיפה למצוינות זה, היא מבורכת. אדם צריך להכיר את כוחותיו, נסיבות חייו. לא תמיד ניתן לקפוץ מדי גבוה, ולא תמיד רצוי גם. צריך להיות לחוז במדרגה שמתאימה ולעלות מעלה. מעלה.
7: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
8: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע בחטא המרגלים יש דברים שלא ברורים. הרי המרגלים שלחו אותם לראות האם הארץ טובה, והם רואים ארץ טובה. הם רואים פירות נפלאים, ארץ זבת חלב ודבש, אבל הם בוחרים להרכיב משקפיים שליליות. בכל דבר לראות את הפגם, לראות את החיסרון, לראות למה הוא לא טוב. וגם דברים שלכאורה היו אמורים להיות טובים, הם מפרשים אותם בצורה שלילית. למשל, שולחים אותם לראות האם מרים בצורות. למה? כי אדם שהוא סומך על הגבורה שלו, שהוא בריון, הוא לא צריך לעשות מבצרים. לעומת זאת, אדם שהוא חלש, בונה מבצרים. אם כן, כשהם רואים מרים בצורות, זה צריך להגיד, טוב, הם בנו מבצרים, כנראה שהם חלשים. נפרוץ את המבצר וננצח אותם. אבל הם באים ואומרים, לא, גם ערים בצורות בשמיים ואפס כי אז העם, הם גם בריונים וגם ערים בצורות, הם מפרשים לשלילה. אותו דבר, הם מגיעים ואומרים, ארץ אוכלת יושביה. כל מקום שאנחנו באים אנחנו רואים לוויות. אבל תפתחו שנייה את הראש, אם באמת כל היום מתים כאן אנשים, אז האוכלוסייה הייתה צריכה להיגמר. לא יכול להיות שבכל יום מתים 1,000 איש, ועדיין יש אוכלוסייה. תסיקו מסקנה, שכנראה הקדוש ברוך הוא עושה את זה, כדי שתוכלו להיות מרגלים טובים, שלא יבחינו בכם, שלא ישימו לב לאותם קבוצה של 12 איש, שמגיעים ומרגלים פה. אז הקדוש ברוך הוא גורם שיהיה מוות בכל מקום שאתם עוברים, שיתרכזו בלוויה, בקבורה, וכך תעברו. אבל הם לא מעניין אותם העובדות, כי הם באו עם התחושה, עם ההשקפה, ההסתכלות השלילית, וממילא, אם אתה שלילי, אתה תראה את זה. אתה תמצא את זה בכל דבר, גם כשהוא טוב, תפרש אותו לשלילה. אבל איך? למה? למה שהם יראו שלילי? למה שהם ירצו לראות רע בארץ? שולחים אתכם לארץ זבת חלב ודבש, תשמחו, תקפצו על ההזדמנות. יש לזה הרבה הסברים, אבל אני רוצה להציע אחד, על פי מה שכתוב בחומש דברים. בחומש דברים משנה תורה יש מעין חזרה וסיכום לחטא המרגלים, ושם כתוב שעם ישראל מרגנים באהוליהם ואומרים בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים. הם מגיעים למסקנה, לא חס וחלילה שהשם שונא אותם, אלא רש"י אומר התהליך של היציאה ממצרים זה כביכול לשנאה, זה עונש, זה לא מאהבה, זה לא מתנה, זה עונש. למה שיחשבו שזה עונש? הרי מוציאים אתכם מעבדות, לחירות, בניסים. למה שתחשבו שזה עונש? אומר רש"י להסביר משל למלך שיש לו שני שדות. שדה שקיה, דהיינו שדה עונש. למה שיחשבו שזה עונש? הרי מוציאים אתכם מעבדות, לחירות, בניסים. למה שתחשבו שזה עונש? אומר רש"י להסביר משל למלך שיש לו שני שדות.

0: אוהב, איזה שדה הוא ייתן? את השדה עם המעיין. לעומת זאת, את הבן שהוא שונא, הוא ייתן לו את השדה הפחות טובה. אומרים עם ישראל, קבוצה בעם ישראל, בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים. הרי אנחנו, עם ישראל, ירדנו למצרים. למה שהקדוש ברוך הוא לא ייתן לנו את מצרים? הרי מצרים יש בה את הנילוס, יש לה מים בשפע. ארץ ישראל לעומת זאת, אשר למטר השמיים תשתה מים, אין מעיין, אין מספיק מים, זה נקרא כביכול שדה בורה ביחס למצרים שיש לה את הנילוס. אז למה השם מוציא אותנו ממצרים? שייתן לנו את מצרים. אנחנו נשאר פה ונשתלט על הארץ, וזה יהיה הארץ שלנו, שיוציא את המצרים מכאן וניקח את הארץ שלהם. למה לקחת אותנו לארץ ישראל כביכול שהיא שדה בלי מים? ואותם אנשים גם חיזקו את עצמם, כי הם אומרים, בכלל לא הגיע הזמן שלנו לצאת. אנחנו היינו צריכים לצאת בסוף 400 שנה. מה קרה שאחרי 210 שנה יצאנו? הם לא יודעים ולא הבינו את חישוב הקץ של הקדוש ברוך הוא. זה היה חיזוק בשבילם להגיד, יצאנו לפני הזמן, היינו צריכים להישאר במצרים, וכך היינו מקבלים את ארץ מצרים, את הארץ הטובה יותר, ולא את הארץ הפחות טובה, ארץ ישראל. ולכן גם למהלך כל חומש במדבר אנחנו רואים, ניתנה ראש ונשובה מצרימה. מה זה? מה זה הדבר הזה? מה, אתם רוצים לחזור להיות עבדים? לא. מבחינתם היה עשרת המכות, תחילת הגאולה, יצאנו מעבדות לחירות, אבל בוא נשאר כאן, בוא נקבל את מצרים. זה השדה הטובה יותר, אם הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, שייתן לנו אותה. אם הוא לוקח אותנו לארץ של למטר השמיים תשתה מים, בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים לעמיתנו במדבר. כך הם אומרים, כך מסביר רש"י, זה היה הפרשנות שלהם, ולכן הם הרגישו שזה עונש. כל אחד מאיתנו מנסה להתחמק מעונשים. כל אחד מאיתנו כשמקבל משהו משונא או בשנאה, הוא בורח ממנו, הוא לא רוצה אותו. זה עונש. השונא שלי נתן לי, כנראה זה לא טוב לי. כמו שאנחנו יכולים לדמיין, אם האויב של בן אדם ישלח לו הוא גם מתנה ליום הולדת, אותו אדם יהיה בטוח שזה מורעל, הוא ייתן קודם לכלב לטעום, וגם אם לא, אז אולי הוא יתמין לו חומר נפץ בפנים, או שם משלשל, או... אויב לא נותן סתם מתנה, בשנאה לא נותנים מתנה, נותנים משהו רע. אם כן הם, בתחושה שלהם היה שזה משנאה, אם כן זה משהו לא טוב. משהו לא טוב, אנחנו רוצים להתחמק מזה, רוצים לברוח מזה, ולכן זה היה המנוע של הראייה השלילית של אותה קבוצה, לנסות לברוח מהארץ הזאת. היא לא טובה לנו, אנחנו לא רוצים אותה. האמת שבדיוק הפוך. זה שבארץ ישראל אנחנו תלויים במים שמגיעים מן השמיים, זה הברכה הכי גדולה של הארץ. זה הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, שאם חס וחלילה לא נשמע לכל השם, אז אין מטר. זה השוט של הקדוש ברוך הוא לשמור אותנו קרובים אליו מאהבתו אותנו. אבל עם ישראל לא ראו ולא הרגישו את זה כך, ולכן הם נהנשו. ורש"י מוסיף מילים נפלאות על הפסוק בשנאת השם אותנו, אומר רש"י, אבל האמת בדיוק הפוך. הוא אוהב אתכם, אבל אתם שונאים אותו, חס וחלילה. וכשאדם יש לו תחושות שליליות על מישהו, הוא מפרש את מה שהאדם השני עושה לפי התחושות שלו בתוך הלב. אז אתם יש לכם טרוניה, אתם יש לכם כעס, אתם יש לכם מרמור, אתם משליחים את הכעס והמרמור שלכם על הקדוש ברוך הוא. אם כן רבותיי, נלמד ונבין. לנתח נכון את העובדות ואת הסיטואציות בלי להכניס את הפרשנות שלנו בלב, בלי לתת לתחושות שאנחנו מרגישים על אנשים להשפיע על הפרשנות שאנחנו מפרשים את מה שהם עושים. כי הרבה פעמים אנשים חושבים טוב, רוצים לעשות לנו טוב, ואנחנו מפרשים את זה לשלילה, כי אנחנו הממורמרים, כי אנחנו הכועסים, כי אנחנו הם אלה שלא מפרגנים להם ולא רוצים לעשות להם טוב, אז ככה אנחנו מפרשים את המעשים שלהם. נשנה את ההסתכלות, נראה טוב, ובעזרת השם גם נרגיש טוב. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב לכל המאזינים. אתמול הזכרנו כאן מחלוקת פוסקים בנוגע לאדם שרגיל באכילת זיתים. והלא הגמרא אומרת באור יהודה פ"ג שמי שרגיל באכילת זיתים זה גורם לו לשכחה.

0: שאלה הייתה, האם אדם שעושה את זה עובר על לב של שכחת התורה? כפי שהגמרא אומרת במנחות בדף צדיק ט, שהאדם ששוכח דבר מלימודו עובר בלא תעשה? אז הבאנו בזה מחלוקת פוסקים, מערכה מול מערכה. יש שאומרים שמי שאוכל זיתים מדי, כמובן באופן מוגזם, רגיל בזיתים, או שעובר על איזה דבר שאמרו חז"ל שהוא גורם לשכחה, הוא עובר מלבד זה גם על הלב של שכחת התורה, בהם בין העוסרים רבי יוסף הלג'י, רבי אליעזר פאפו ועוד כמה גדולי עולם. מנגד ראינו כאלה שהקלו בדבר הזה, בהם בשו"ת דברי מלכיאל, בשו"ת יביע עומר, שסוברים שאין בדבר הזה לב. והואיל והדבר מידי מחלוקת לא יצא, אז לכן ראוי לאדם מאוד להיזהר בעניין שלא לעשות דברים שגורמים לשכח את הלימוד, כדי שלא יפסיד. היום נשאל בנוגע לנשים ובנוגע לילדים. הרי אנחנו יודעים שאישה לא מחויבת בלימוד תורה. אישה גם לא מחויבת בידיעת התורה. החלק של האישה בתורה זה בעיקר מה שהיא מסייעת לבעלה ולבניה ללמוד, ומה שקשור לדברים שהיא צריכה לדעת כדי לדעת איך להתנהג. למשל, ענייני כשרות, טהרה, תפילה, ההלכות המינימליות והבסיסיות של הלכות שבת, אבל עדיין זה שונה מהאיש. בעוד שאצל האיש יש עליו תביעה לדעת את התורה, וזה לא משנה איזה חלק בתורה, מצד שאדם צריך ללמוד כל התורה כולה. ואם לא, האיש יתבע על זה ועלול גם להענש על זה. אצל אישה, כל מה שנצרח זה רק הדברים הפרקטיים כדי שהיא תדע כיצד להתנהג. אף אחד לא יבוא אליה בתביעה. לאישה יש את התפקידים הנכבדים שיש לה, מה שהבורא יתברך גיעד לה כאשר ברא אותה, ולכן היא לא תתבע על הדבר הזה. ומכאן השאלה, האם יש מניעה שאישה תאכל דברים המשכחים? האם לדעת המחמירים יהיה אסור לה, או שרק לגברים צריך להיזהר בדבר הזה? אז בעניין הזה נאמר שהפוסקים כתבו באופן נחרץ שזה שייך רק לאיש ולא לאישה. כך כותב הגאון בעל חוות דעת, הגאון מליסה, ביורד היה סימן עין ב', הוא כותב שהזכרים, אלה שחייבים במצוות תלמוד תורה, צריכים להיזהר במה שקשה לשכחה. ומזה הוא כותב בנוגע לאכילה של לב. הגמרא אומרת שמי שאוכל לב של בהמה זה דבר שמביא לשכחה. וחלק מהראשונים, בהם הרשבץ, כותבים שצריך להיזהר גם בלב של עוף, שלא לאכול לא לב של בהמה ולא לב של עוף, מפני שזה קשה לשכחה. אנחנו כמובן מדברים על כשר. ועם כל זה, זה אסור מצד שזה מביא לשכחה. אבל אומר חוות דעת שהדבר הזה זה הזהרה רק לזכרים, אבל זה לא הזהרה לאישה, מכיוון שאין לה חיוב של תלמוד תורה וידיעת התורה. כמו גם כותב הפרי מגדים, ביורדיה סימן עין ב' סיף קטן זין, בעלי תורה לא יאכלו לב בהמה, אבל נשים קטנים, על פניו הם פטורים מהדבר הזה. אף על פי שגם הם צריכות לדעת את ההלכות שקשורות אליהם, עם כל זה, זה עדיין לא מהווה סיבה למנוע מהם אכילה של דברים שמביאים לידי שכחה. אם היא רוצה להיזהר, שתיזהר, אבל היא לא תהיה בלב ובאיסור של שכחת התורה, מפני שאיסור שכחת התורה הוא שייך דווקא באיש שמצווה ללמוד כל דבר בתורה. מה שאין כן אישה, היא צריכה רק לדעת דברים טכניים. היא יכולה לעשות את זה בכל דרך שתמצא. היא יכולה לשאול בקו הלכה, היא יכולה לשמוע מרב, היא יכולה לקרוא בספר, היא יכולה ללמוד בסמינר. תמצא את הדרך איך לדעת את זה, אבל לה אין את האיסור לאכול את אותם דברים שגורמים להביא את האדם לידי שכחה. וזה מסקנת גדולי הפוסקים, שבאישה הדבר הזה לא נאמר. ובכל זאת, בנוגע לילדים קטנים, אנחנו מדברים על זכרים קטנים, יש להיזהר בדברים הללו, כי זה עלול להזיק לו כשיגדל. כך כותב הדרכי משה באורח חיים סימן תפרש י' זין, בנוגע לאכילה ביום כיפור. אפילו שאישה שהיא מעוברת והיא מרגישה סכנה, מותר לה לאכול, אבל אומרת צריך להיזהר שתאכל את הדברים הקשרים, ולא חלילה תאכל בשר של נבלות וטרפות, מפני שחלילה זה עלול להשפיע על הולד שלה שזה יזיק לו, למרות שמדובר כרגע בעובר קטן, אבל כן, זה עלול להשפיע. ילד קטן, היות והוא גדל מהאוכל הזה, אז זה עלול חלילה להשפיע עליו לימים, ולכן עליו על ההורים להיזהר בזה כבר בקטנותו, לשמור אותו מכל אותם הדברים המשכחים את הלימוד. אם כן, מסיכום הדברים יצא לנו שלגבי נשים הקלו הפוסקים, אבל לגבי ילדים קטנים הפוסקים מחמירים בזה, אף על פי שכרגע הוא פטור ממצוות תלמוד תורה, אבל אם הרגילו אותו באכילה של דברים שגורמים לשכחה, זה עלול להשפיע עליו בזקנותו. שנזכה כולנו לנחת וקדושה, היו שלום ויום טוב.
1: כל אל בוקר בקול ברמה. קידוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
2: שלום רב לכם, בוקר טוב, האזנה נעימה וערבה. אנחנו בימים האלה מציינים 30 יום לפטירתו של הגאון האדיר, מורנו הרב רבי רחמים מזוז זצל. אין ספק שבחודש הזה שיותר התוודענו לדמותו הגדולה של הרב, הרי ודאי שהכרנו את הרב כל השנים, אבל עם הענווה הגדולה שלו, רוב הענווה, כלשון המשנה בפאה, אני אומר את זה ככה בהשאלה מהלשון הזאת, לפי רוב הענווה, אז לא הכרנו מספיק. ועם החודש הזה ששמענו ודברים ככה סופרו, קיבלנו מושגים מה זה גדלות תורנית, מה זה גדלות בתורה, מה זה שילוב של כל המידות היקרות, תורה ויראה וידיעת התורה, בצורה מדהימה כל כך. ובעצם למדנו כמה אפשר עוד לשאוף להגיע, לדעת עוד ועוד ועוד. אדם יכול להיות בקי בכל השולחן ערוך, בהרבה הרבה תשובות הפוסקים, עוד ועוד תשובות ועוד תשובות ועוד פסקים, והדברים האלה הם רחוקים מלהיות דמיוניים. זאת אומרת, בדרגות שלנו זה אכן נראה דמיוני, אבל לפחות אנחנו מבינים שזה אפשרי. שוב, אנחנו לא בדרגות האלה, אבל עם דברים כאלה, גדלות כזאת קיימת בדורנו, אז זה ככה נותן דחיפה לכל אחד ללכת וללמוד וללמד, לשמור ולעשות, וככה לפחות להתקרב אל שולי גלימתו של הרב. באמת התורה האדירה, שמעתי מאחד הנכדים שכעת שעוסקים בתשובות שלו, יש יבול תורני גדול מאוד של תשובות שכתב שכרגע נמצאים בעריכה, תשובות של אחד מגדולי הפוסקים שהיה פוסק מובהק וגדול ענק שכזה, שבקיא בצורה נדירה שכזאת. ודאי שיהיה ברכה לכולנו שכתביו יופיעו לאור עולם. מה שבעצם מתבוננים על מידת הענווה, אנחנו יודעים התורה רמידה, קראנו רק לאחרונה, קראנו השבת, שהתורה מספר, או כן, מידע מספרת לנו שמשה רבנו היה האיש הענב ביותר מכל האנשים. ואתה מסתכל על משה, ודאי שבלי הקדושה והתורה וכל מעמדו הרוחני האדיר, ודאי שהיה לו סיבה, את כל הסיבות להתגאות. משה קיבל תורה מסיני, האדם שראש הנביאים וכו' וכו'. אדרבה, כמה שאדם הוא גדל בתורה, הוא גם גדול בענווה. ענק בתורה וענק בענווה. אדם שלומד תורה, אדם גדול בתורה, יותר גם מחדדת לו ההבנה, יותר מחודדת אצלו, שיש להודות לקדוש ברוך הוא שהוא הנותן לך כוח לעשות חיל. הכישרונות והיכולות, אתה צריך נכון להשתמש בהם, בצורה נכונה. אבל הוא יודע שזה מעט הקדוש ברוך הוא, ואין לו על מה להתגאות. ודאי שאצל משה שהוא כמובן, זה היה במידה הגבוהה ביותר, הענב ביותר, היה ודאי במידת הענווה המיוחדת הזו, שהתורה מעידה שהוא הענב ברמה הגבוהה ביותר. כל פנים, אתה רואה אצל גדולי תורה, רואים את זה גם בכל הדורות, שיש להם ודאי את הסיבות, בלי זה שהם היו גדולים בתורה, ודאי שהיה להם את הסיבה להרגיש הכי טוב. הנה, אני הכי מוצלח והכי יודע והכי ככה משפיע ככה על ציבור רחב וכו'. אבל גדול בתורה הוא גם גדול בענווה. ואתה רואה את זה אצל מורנו הרב רבי רחמים, שכל הגדלות האדירה הזאת בכל מחמני התורה, ביחד עם זה ענווה אדירה כל כך. אז ככה ניקח מדרכו הגדולה. הרב זכה למשפחה של בני תורה מיוחדים, כל בנייך לימודי השם, בניו ידידיי הרבנים הגאונים, את ידידות מיוחדת רבת שנים והערכה גדולה לבניו החשובים, הרבצת תורה וחסד והרבה הרבה דברים גדולים של תורה והרבצתה. ואז גם בניו, גם חתניו הגאונים, הידועים כל כך, בנים וחתנים, גדולי תורה ומרביצי תורה וחסד ואהבת ישראל. זכותו של מורנו הרב תעמוד לעם ישראל, שכל הרדיפה האובססיבית נגד עולם התורה תיפסק. אני יכול לומר לכל רודפי עולם התורה, שזה אחוז קטן מהעם, הרי רוב העם, גם כאלה שעדיין אינם מגדירים עצמם כשומרי תורה, רוב העם יש להם אהבה גדולה לתורה, וככה מתקרבים ורוצים לחזות בנועם השם. כל אלה שרודפים את עולם התורה זה מיעוט קטן כל כך, שכגודל מיעוטו, כך גודל חוצפתו, שמנסה, הוא הרי מיעוט, הוא לא אמור לשלוט ברוב, והוא עוד מדבר בשם הדמוקרטיה על כך שהוא שומר על הדמוקרטיה. ואיך הוא שומר על הדמוקרטיה? בדיקטטורה הנוראה שלו. אני יודע שהדברים שאנחנו אומרים פה זה נותן הרבה הרבה עידוד לציבור הרחב, אני אקבל תגובות רבות מהמאזינים, ואני בהחלט גם מודה על כך. עד רבה, יש בידינו את האפשרות ככה לעמוד בקצה המיקרופון ולומר את הדברים, וחובתנו גם לעודד את המאזינים, בני התורה העיקרים שמטרה לראשנו, בני הישיבות והאברכים, וגם להביע את המחאה. ואני אומר לאלה שרודפים את עולם התורה ומנסים ככה להתחזר, אז נאמר להם שעולם התורה יש לו איזו נטייה של מאות ואלפי שנים, זו נטייה מאוד מאוד מעניינת, והיא לנצח את כל מתנגדיו. זה המציאות. לא היה אדם אחד שהצליח ככה לנצח את עולם התורה. אנשים הצליחו להכיב, הצליחו להתאחזר, הצליחו להתנהג בצורה מקוממת, אבל לנצח אף אחד לא הצליח. אינני יודע מי הוא האדם שככה מרגיש שהוא יהיה שונה. הוא יהיה שונה מסטלין, כן? יוסף ג'גושווילי וסריונוביץ' סטלין. הוא יהיה שונה מפרדיננד ואשתו איזבלה, המלכי ספרד. הוא יהיה שונה מהרומאים, והוא יצליח לפגוע בעולם התורה. התשובה היא לא, כמו שאחרים לא יצליחו, גם הוא לא יצליח. יתרה מכך, כאשר הדבר נעשה על ידי יהודים, זה חמור שבעתיים. אנשים שאמורים להכיר בערך התורה ובערך נושא דגלה, מתנהלים בצורה הפשוט לא הגיונית כל כך, חמורה כל כך, עם אובססיביות בלתי נשלטת, לקום כל יום ולהמציא גזרות חדשות. אנחנו שווים ככה ואומרים להם שיש לעולם התורה את הנטייה, כן, נטייה זה לא המילה, זה ככה אמרנו, אבל זה מעט הקדוש ברוך הוא שהבטיח שככה לא תשכח מפי זרו, הבטחה אלוקית, ותמיד עולם התורה יוצא וידוע על העליונה. אין ספק שאם היינו לוקחים גם את הצעדים האופרטיביים שננקטים נגד הציבור החרדי על ידי הייעוץ המשפטי כל כך גם לא מקצועי וגם אכזרי, ביחד עם בגץ, היינו גם לוקחים את הצעדים האלה וגם את ההתבטויות הכל כך מקוממות שיש בתקשורת הוותיקה נגד הציבור החרדי, היינו לוקחים את זה ובמקום על חרדים היינו כותבים ואומרים את זה על יהודים בצרפת, באוסטרליה, בפיונגיאנג, בירת צפון קוריאה, היינו אומרים בצדק שזה אנטישמיות ממש. וזה נעשה פה בארץ ישראל, וכמעט אין פוצה פה ומצפצף, כמעט. בציבור החילוני, כמעט לא שמעתי מחאות על דבר שבכל מקום אחר בעולם היה נקרא אנטישמיות. וזה נעשה, ואנחנו יודעים, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, וכל לשון תקום מתחת למשפט ראשי. אנחנו נמשיך להוקיר את בני התורה שלנו, אנחנו יודעים שהם מטרה לראשנו. הדבר הנפלא הזה שזה ככה, הוא עולם התורה, התלמודי תורה, הישיבות קטנות, הישיבות הגדולות והכוללים, זה דבר שאנחנו רואים אותו כאמור, עטרת תפארת ישראל, וההרצה שלנו לבני תורה, שהיום ממש מוסרים נפשם, כן, היום חשבנו שזה היה פעם, היה צריך למסור נפש עבור לימוד תורה. היום, בארץ ישראל, תחת שלטון מדינת ישראל, לימוד תורה הפך להיות מסירות נפש. אז אשריהם מוסרי הנפש, שמוסרים נפשם ללימוד תורה, למרות החששות, למרות שזה מצב לא כל כך נעים, אנחנו מחזקים אותם, אוהבים אותם, דוחפים אותם להמשיך ללמוד תורה בכל הכוח ולא להתייחס לשום רעשי רקע. אנחנו סמוכים על שולחנם של גדולי התורה שמנחים אותנו, שעל אביך ויגד לך זה כעיניך ויאמרו לך. אחד מגדולי עולם התורה, שהיה ככה בדור שלפני המלחמה, נפטר שנים ספורות לפני המלחמה, שאנחנו עכשיו מציינים 90 שנה לפטירתו, הוא המשגיח הגדול, הגאון הצדיק רבי ירוחם לבוביץ' ממיר. היה משגיח של ישיבת מיר כאמור, ואתה רואה את הקשר המיוחד של תלמידיו הגדולים, את הערצה המיוחדת, אתה ככה קצת מבין מי היה משגיח, את ההשפעה האדירה שלו על נפש תלמידיו, לגדול בתורה ויראת שמיים. אתה רואה למשל גם כן משגיח שהיה משגיח עצום גדול בדורנו, הגאון הצדיק רבי שלמה וולבה, שאני חושב שהוא היה מאחרוני תלמידיו כמדומני, הוא מזכיר אותו תמיד בהערצה, בהערכה מיוחדת, בתואר אדמור זלה, אדמור זיכרונו לברכה לחיי העולם הבא, מביא את דבריו בכבוד גדול. וישיבת מיר, ככה שניהלו אותה אותם גדולי התורה, מרן הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל ומרן המשגיח הרב רבי רוחם, שני אותם הריות התורה, גדולי תורה מיוחדים. אנחנו לא נותנים ציונים, אנחנו רק מספרים את המציאות כמו שהיא. כאמור, אני מדגיש תמיד שציונים זה ודאי לא אני אתן לגדולי התורה, ורואים את התלמידים שגדלו על ברכיהם, יצקו מים על ידם. שניהם היו גם כן, גם ראש הישיבה וגם המשגיח, גם גדולים בתורה וגם גדולים במוסר, בהנהגה. כמדומני שבראשות הישיבה עמד גם כן כבר אז מרן רבנו חיים שמולביץ, חתנו של הרב פינקל. אני יודע שהוא עמד בראשות הישיבה כאשר כעבור כמה שנים היו בשנחאי. לא בדקתי אם גם בשנים האלה שלפני המלחמה הוא היה ראש הישיבה, אבל גם הוא ודאי מוכר ומפורסם בהנהלת הישיבה, בהנהגתה. שלכולנו בשורות טובות, זכותו של המשגיח תעמוד לעם ישראל. כל חרבם של אויבינו, ככה בעזה, בלבנון, באיראן, תבוא בליבם, יפלו לפנינו, זכות התורה תעמוד לעם ישראל. בשורות טובות, המשך הזנה נעימה.
1: כולל בוקר, בכל ברמה, בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בכל ברמה.

0: קול ברמה, החדשות. בוקר טוב, השעה 7. היום יום רביעי, י"ח בסיוון תשפ"ו, 3 ביוני 2026. באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. לוחם במילואים נפצע הלילה באורח בינוני ושלושה נוספים קל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הפצועים הועברו לקבלת טיפול רפואי. ראש הממשלה נתניהו שב והתייחס לאיום הרחפנים ואמר כי טובי המוחות בישראל ומחוצה לה גויסו למשימה. פיקוד המרכז האמריקני דיווח כי גל נוסף של רחפנים איראניים ניסה לתקוף הלילה כוחות אמריקניים בקווייט, אך לא הצליח לפגוע במטרות. במשמרות המהפכה באיראן טענו כי צבא ארצות הברית הוא שהחל בתקיפות וכי כל תקיפה תענה בתגובה. בכנסת אושרה אמש הצעת החוק לביטול רפורמת הכשרות של השר לשירותי דת לשעבר מתן כהנה. 49 חברי כנסת תמכו בהצעה אל מול 34 מתנגדים. הצעת החוק תעבור לדיון בוועדת חוקה, חוק ומשפט, אך לא ברור האם החוק יצליח לעבור לפני פיזור הכנסת. ראש חטיבת המבצעים בצה"ל, תת-אלוף ישראל שומר, מסיים את שירותו בצבא. שומר ביקש לסיים את תפקידו לאחר שנחקר במצ"ח על עבירות בתחום טוהר המידות. עד למינוי מחליף ימלא את מקומו אלוף משנה א', ראש מחלקת התכנון באגף המבצעים. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב. סוף זמן קריאת שמע לפי המגן אברהם ב-8:29 ולפי הגר"א ב-9:05. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-9:52 ולפי הגר"א ב-10:16. חצות היום והלילה ב-12:37, זמן מנחה גדולה היום ב-1:12 והשקיעה ב-7:46. הדף היומי במסכת חולין, דף למד דלד. ועכשיו התחזית.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום בהיר עד מעונן חלקית ותחול עלייה קלה במידות החום. מחר תורגש התחממות נוספת ובשישי תחול ירידה קלה, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

שלום שלום, בוקר טוב. בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? יום רביעי בשבוע ואנחנו כאן איתכם. אז הנה, יום רביעי הגיע, השמש כבר בחוץ עולה לה והפלייליסט שלנו מוכן לצאת לדרך. אז ברוכים הבאים למצטרפים, בוקר טוב לתוכנית שתעשה לכם ככה כיף על הבוקר, כמו שאנחנו משתדלים לעשות מדי בוקר. ואיתנו בצוות היום ארז רסין והורי בני ישראל הטכנאים בכל ברמה, דודי זינגר הטכנאי שלנו בכל פליי, יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן כאן איתכם. ואנחנו רוצים לצאת לדרך עם שלוש מילים משמעותיות מאוד בחייו של היהודי, אין עוד מלבדו, בביצוע של אבישי אשל ופיני איינהורן. לצלילי הבוקר במהדורת יום רביעי בשבוע יוצאים לדרך חברים, תהנו.

אין עוד מלבדו, הביצוע של פיני איינהורן יחד עם אבישי אשל, שיר עם מסר כל כך מדהים וכל כך עמוק, האמונה שהכל נמצא בידיו של הקדוש ברוך הוא, ושגם ברגעים כאלו ואחרים אין בלבול או חוסר ודאות, כי הקדוש ברוך הוא מכוון ומנהל את העולם הכי טוב. ומהשיר הנפלא הזה אנחנו ממשיכים ועוברים לשמואל. אני מבורך.

זה היה שמואל, שיר מקסים, מילים מיוחדות. אני מבורך, כן? כל יהודי הוא מבורך, כן? שיר בהחלט מעניין ונחמד. אנחנו ממשיכים מהשיר הנפלא הזה לשיר נוסף. בנצי שטיין, שמוליק סוכורט ויואלי דיקמן, עברתי בחושך.

בני פרידמן, תלוי בך. אני מזכיר גם לכם הנהגים שנמצאים בכבישים, כמובן הנסיעה אם תהיה נוחה או לא, תלוי בכם איך אתם מתייחסים לנסיעה הזאת, אם אתם בלחץ אז בטח שכל שנייה של המתנה בפקקים אתם תרגישו ולא נעים ולא נוח, נכון, אבל אם כמובן בהסתכלות קצת אחרת יצאתם מוקדם ויש עדיין פקקים, נו מה לעשות, אין מה לעשות. העיקר זה לפחות ליהנות מהמוזיקה הטובה, מהפינות המקסימות שלנו, ולא למהר בכבישים. זה חשוב, תשמרו על עצמכם, תשמרו על הילדים שבדרך, ותשמרו בכלל על הולכי הרגל. חשוב ביותר.

0: שימו לב, מאזיני כל ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
1: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
2: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
5: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
4: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
9: פרור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים.
12: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
13: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
14: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
15: אתם מאזינים ל... מצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

הגענו כעת לשעת הצדקה, שאותו אנחנו מקדישים תמיד להצלחת עם ישראל. בואו נקיים את המצווה היומית שלנו, וגם נאמר את פרק התהילים להצלחת עם ישראל. שיר למעלות, תשא עיני אל הערים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה בירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם.

0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב ניר היקר ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. הברכה התשיעית בתפילת העמידה היא ברכת השנים, הבקשה הכי בסיסית ביותר של עולם החומר על הפרנסה ועל הכלכלה. ברך עלינו השם אלוקנו את השנה הזאת ואת כל מיני תבואתה לטובה. הברכה הזאת מיוחדת בכך שהיא משתנה בהתאם לעונות השנה. בחורף אנחנו מבקשים ותן טל ומטר לברכה, ובקיץ אנחנו מבקשים על הורדת הטל ועל ברכת השנה. ההלכה מייחסת לבקשת הגשם והפרנסה חשיבות עצומה, עד כדי כך שאם אדם טעה בחורף ושכח לבקש ותן טל ומטר לברכה, הוא חייב לחזור לברכה הזאת, או אפילו לחזור על התפילה כולה, מכיוון שהמים והתבואה הם תנאי הכרחי לחיים שלנו בעולם הזה, וכשאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא גשם, אנחנו בעצם מביאים את התלות שלנו בישועת השם. אבל כשמתבוננים במילות הברכה, צפה מיד שאלה. בנוסח הברכה אנחנו מבקשים שהשם יברך את השנה ואת כל מיני התבואה לטובה. למה צריך לבקש שזה יהיה לטובה? הרי הקדוש ברוך הוא זה שמברך את השנה. הוא נותן לנו גשם, פרנסה, שפע, אז ברור שזה יהיה לטובה. וכי ייתכן שברכה תרד מהשמיים לא לטובה? שימו לב לרעיון חשוב. יש הבדל גדול בין שפע לבין ברכה. שפע הוא נתון כמותי. כמה כסף יש לי בבנק? כמה נכסים צברתי? כמה לקוחות נכנסו לעסק? אבל כמה מקרים אתם מכירים שאנשים הרוויחו או זכו בסכומי עתק, והכסף הזה במקום להביא להם עושר, פירק להם את המשפחה, הרס להם את הבריאות, או הפך אותם לאנשים חרדות ומלאי פחדים. שפע כמותי, כשהוא מגיע ללא ברכה, הוא יכול בקלות להפוך למלכודת ולהוביל למועקה ולעול כבד. זאת הסיבה שאנחנו מוסיפים את הבקשה לטובה. אנחנו אומרים לבורא עולם, אנחנו לא מבקשים רק הרבה שפע. אנחנו מתחננים לטוב. אנחנו מבקשים שהכסף שנרוויח השנה לא ישמש חלילה לתרופות ולבתי חולים, אלא לשמחות ולהצלחות. אנחנו מבקשים שהעסק שנפתח לא ישאב לנו את כל האנרגיה ויפגע לנו בזוגיות ובחינוך הילדים, אלא ייתן לנו שלוות נפש ויישוב הדעת. שהשפע החומרי לא ינפח לנו את האגו וירחיק אותנו מהערכים שלנו, אלא יהיה כלי טהור שבעזרתו נוכל לעשות המון טוב בעולם. בתוך מרוץ החיים התובעני שלנו, אנחנו הרבה פעמים משקיעים את כל הכוחות שלנו רק בלהגדיל את הכמות, אבל שוכחים לבקש גם את הברכה שתהיה לנו בתוך מה שכבר יש לנו. מאזינים יקרים, הנטייה הטבעית שלנו, כשחסר לנו משהו, הוא מיד לחשוב על איך משיגים עוד. עוד שעות עבודה, עוד משכורת, עוד חפצים, עוד נכסים, אבל ברכת השנים מלמד אותנו לשנות את הגישה.

שעה. להפסיק להתרכז רק במספרים ובכמות, ולהתחיל לכוון גם על הברכה, על הלטובה. במקום לבקש רק עוד כסף, תבקשו שיהיה לכם פנאי ובריאות להשתמש בו ולנצל אותו כמו שצריך. והרבה פעמים הברכה תלויה באופן שבו אנחנו בוחרים להשתמש בפרנסה ובשפע שמושפע לחיינו. כשאנחנו מבינים שהחיים הם העיקר והערכים חשובים מהנאות, אנחנו יודעים לשים גבול לשפע החומרי ולא נשאבים במרוץ הפרנסה, וכך אנחנו מכניסים את הברכה לחיינו. כשנעביר את הפוקוס מכמה יש לי לאיך אני הופך את זה לטוב, נגלה שברכה אמיתית לא נמדדת בכמות, אלא באיכות השלווה שהיא מכניסה לנו לתוך הלב, לתוך הבית ולתוך החיים.

כאן מסתובב בין כולם ובכל זאת לבד כל חייו לא ביקש שום דבר רק חייך וקיבל

אודי דמרי, פשוט אנשים. אנחנו מזכירים שוב לנהגים היקרים, חגורות בטיחות לא לשכוח ותפילת הדרך למי מכם שנוסע למרחקים. ואתם יודעים, מדינת ישראל זה מדינה, ברוך השם, שכל הזמן התרחשויות. אתה קם בבוקר, זה רגע לפני מלחמה, אתה חוזר מהתפילה, הכל השתנה פתאום, ואתה הולך לישון עם עניין אחד וקם עם עניין אחר, ברוך השם. אבל זה מזכיר לנו דבר אחד, זה מזכיר לנו שהם אל תפתחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה, כי לפי אם היינו צריכים לפתוח בנדיבים, אז מזמן כבר היינו צריכים להיות בעשר מלחמות, אבל בגלל שאנחנו בידיו של השם יתברך, ולב מלאכים ושרים ביד השם, גם הקדוש ברוך הוא לפעמים מזכיר לנו, אל תפתחו בנדיבים, לא במלאכים ולא בשרים, כי הכל בידיים שלי. אז תפתחו שמה שאני עושה זה לטובה, וזה הכי טוב עבורכם, לא טראמפ, ולא שם כזה או אחר, מנהיג כזה או אחר, אנחנו סמוכים ובטוחים. שרק בורא עולם הוא זה שיודע מה טוב עבורנו, ואפילו טראמפ לא יודע מה טוב עבורו, אבל הקדוש ברוך הוא יודע מה טוב לנו, וכך הוא יעשה, ובעזרת השם אנחנו שמחים שאנחנו בידיים שלו.

0: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
1: שלום, כאן יחיאל לדני מראש העין. ג'אמפ, המשקה הכי טוב שיכול להיות בעולם, מכל הטעמים שיש, מרווה, מרענן, אחלה משקה שבעולם, רק ג'אמפ.
2: גם אצלכם ג'אמפ זה המשקה היומי? האזינו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אמפ שלכם, ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אמפ לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בכל ברמה.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: נשים יקרות, כאן חדווה לוי, ואני שמחה להזמין אתכן לטיול תפילה נשי ומיוחד, לילולת רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, עם סגולת שבע הקפות לישועות ולזיווגים, תפילה אצל רבי מרבה על הנס, ארוחת צהריים מפנקת, מופע מוזיקלי, סדנת התבודדות ושייט בלידו עם די-ג'יי, מים, שמיים ותופים. ביום רביעי, כ"ה בסיוון, 10 ביוני, יום גדול שיכול לשנות הכל. הרשמי עכשיו, 055-688-9162. בעזרת השם, נחזור עם סקים של ישועות.

8:00. תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.

0: שלום לכם, 800, תוכנית האקטואליה של רדיו קול ברמה, יום רביעי בשבוע, שלום ישראל כהן, בוקר טוב.
1: בוקר אור, בוקר טוב, יקי, לך ולמאזינים, מה נשמע?
0: בסדר, ברוך השם, שלומי טוב. אנחנו נמצאים בימי האחרונים של הכנסת ה-25, רגע אחד לפני שהיא מתפזרת, זאת אומרת הרבה מאוד ספינים, הרבה מאוד כותרות, הרבה מאוד נבחרי ציבור שהיו ישנים במהלך כל הקדנציה, התחילו להתעורר עכשיו. רגע אחד לפני שהם צריכים לבוא עם פנקס ודין וחשבון בפני הציבור. ונכון שחלק מהדרישות הן נכונות ומוצדקות, אבל בעיקר מתעוררות השאלות היא למה עכשיו, ואיפה הייתם עד עכשיו, ולמה את אותה נחישות שאנחנו עדים לה כעת, לא היינו עדים לה לאורך כל הקדנציה. ובסדר, כנראה שאנחנו נשאר עם השאלות, וכנראה שאנשים בסוף ילכו לקלפי להצביע. זה דרך העולם.
1: אתה חושב אגב שאם באמת הנציגות החרדית הייתה מגלה את אותה נחישות, לא עכשיו, לפני שנה, לפני שנתיים, היינו רואים שינוי, זאת אומרת היינו רואים
0: ודאי.
1: אולי כן, את חוק
0: ודאי.
1: יסוד לימוד תורה עובר בפועל בשלוש קריאות? או...
0: אני לא, תראה, חוק יסוד לימוד תורה הוא חוק בעיניי מיותר, מסיבה מאוד פשוטה. כי אנחנו חיים במדינה שיודעת וידע לאורך כל השנים, כולל גם כשעוד לפני שהייתה לנו מדינה והיינו בגלות, לדעת מה הערך העליון של לימוד תורה. ללכת לעשות עכשיו חוק, במיוחד בשביל זה, זה קצת מה שנקרא כמו...
1: לא, אבל נראה לי...
0: לקחת עכשיו את הסוגיה הזאת של יום כיפור, ולכפות עליה עכשיו את ספר החוקים באופן כזה שירחיקו לאנשים.
1: לא, אבל א', יש בזה אמירה הצהרתית, שלימוד תורה זה חשוב, הוא עורך נעלה
0: לא הבנתי, למי שיש ספק בזה צריך חוק?
1: לא, לאף אחד אין ספק, אבל בימים האלו שרודפים את בני התורה ואת הבחורי
0: ישיבות, לא חושב ישראל שצריך חוק בשביל זה,
1: ולהפוך אותם לעבריינים. כן, אבל יש לזה עוד היבט לדעתי.
0: אם אתה מחפש אמירה הצהרתית, אז בוא תעביר את חוק הגיוס. זה חוק שמאפשר לכל מי שיושב ולומד תורה, שתורתו אומנותו, להמשיך וללמוד תורה. אין עניין בהצהרות מיותרות. בוא, ישראל, זה לא יסיק את המטרה.
1: לא, אז יקי, אז אני אומר...
0: אתה גם יודע מעבר לזה שהוויכוח בין...

0: לבין עצמנו עכשיו, הוויכוח המהותי, האם החוק הזה חשוב או לא חשוב, הוא ויכוח לא רלוונטי.
1: נכון, כי זה לא יעבור.
0: כי החוק הזה לא יעבור. נו, אז מה הדיון?
1: לא, אבל אני אומר, אם היה עובר, יש לזה משמעות, כי זה היה נותן תוקף לחוק הגיוס. בסדר,
0: לא, כי ברגע שהוא מגיע לבגץ... אנחנו מסכימים על זה שהחוק הזה לא יעבור לפני הבחירות? כן. לשלוש קריאות? כן. נכון? אז יופי, אז הדיון מיותר, בסדר?
1: לא, אבל אני אומר, כן, שחבל שלא עוד לפני שנה.
0: אתה כאילו... אני בדיוק סימנתי את הנקודה, ואתה הולך עכשיו סביבה. אני אומר, פתאום הפוליטיקאים שמתעוררים משנתם, גם בשס וגם ביהדות התורה, לכל מיני כותרות ולכל מיני חוקים ולכל מיני מהלכים שפתאום הם רוצים, או שהם יודעים כי פתאום כן לעשות כיפופי ידיים עם הקואליציה, כמו שראיתי אתמול עם החוק מחש של משה סעדה, כי הוא התנגד לחוק הגיוס, אז הם התנגדו לחוק שלו עד להחלטה אחרת בשבוע הבא.
1: פתאום הם מגלים שיניים,
0: אז זה מה שאני אומר, מה, כאילו, זה פתאום השתנו דברים, ופתאום יש בחירות, אז קצת קשה, מה אני אגיד לך? קצת קשה לי עם העובדה, אני מבין לחלוטין את האכזבה של הציבור החרדי מהנציגים שלו. זה לא היה ככה. זה לא היה ככה לאורך כל הקדנציות הקודמות, וזה לא היה אמור להיות ככה גם בקדנציה הזאת.
1: אתה רואה שבעצם יש להם את זה, רק פשוט הם באיחור, בדילי מסוים. זאת אומרת, אם לפני שנה, כמו שאני ואתה עכשיו ניתחנו, הם היו דופקים על השולחן, והיו באמת הופכים אותו אפילו, ואני חושב שגם נתניהו, גם הקואליציה, היו באמת, אתה יודע, לא יודע, נכנעים, אבל עושים הכל כדי להעביר.
0: אנשים שואלים אותי מה האופציות, כלומר, מה האלטרנטיבה. אני לא בהכרח אומר שיש אלטרנטיבה, מישהו צריך להתעורר ולדעת שכיסא זה לא מה שיקרא אידיאולוגיית חיים. לפעמים גם יש מקום לפנות לצעירים ממך, לפעמים יש גם מקום לתת לאחרים את ההזדמנות. מאותה מפלגה, מאותה תנועה, אל תביאו אנשים
1: אבל
0: בחוץ.
1: אבל זה כבר שאלה אחרת, כי יכול להיות שיש...
0: זאת לא שאלה אחרת, זאת בדיוק את השאלה.
1: לא, כי יכול להיות
0: שדווקא
1: הניסיון...
0: של אנשים שבמשך שנים ארוכות נמצאים בפוליטיקה, לא, מתאהבים בכיסא ושוכחים לשם מה שלחו אותם לכנסת ולממשלה.
1: אני חולק עליך, בגלל שאתה רואה במפלגות אחרות, עד שהם לומדים את הנושא, הם כבר רפים החוצה, אבל אני רוצה להביא לך...
0: כמה זמן מלכיאלי לטעמך הוא חבר כנסת? הרבה זמן או קצת זמן?
1: לא זוכר כבר, כמה קדנציות, לא...
0: מה זה כמה קדנציות? היו לך עכשיו איזה 3-4 שנים, 5 שנים עם 5 מערכות בחירות, כן? מה זה כמה קדנציות? הוא לא, מה זאת אומרת? אתה רואה, הוא כבר התרגל בנוף, הוא התרגל מה זה פעילות פרלמנטרית, מה זה פעילות ממשלתית. ישראל, תן הזדמנות לאנשים צעירים, אביציונרים יותר, לא כאלה שנרדמו על הכיסא, ולא מוכנים לקום ממנו.
1: אני צריך לשלב, כי היופי שלנו בציבור החרדי, בניגוד לציבור הכללי, שאנשים לפעמים מגיעים לקדנציה אחת, ועד שהם מספיקים ללמוד, הם כבר רפים החוצה, לא כולם, כמובן שיש שם גם אנשים, אז אצלנו, גם האחרים, הם גם בעלי ניסיון, ואתה יכול לראות את רוב ראשי המפלגות לפחות, עם רזומה של הרבה מאוד שנים, אבל בסדר, אתה יודע מה, אפשר לשלב, אפשר שכמה מבוגרים ינהלו את העסק, וכמה צעירים יהיו.
0: אתה רוצה לאכול את העוגה מכל קצוותיה?
1: לא,
0: ולהגיד עדיין שזה טעים. זה לא עובד ככה, ישראל, מה לעשות?
1: מה לעשות?
0: כנראה מישהו צריך... לא, אתה לא מוכן, תראה.
1: אני מוכן לתת לצעירים, אבל לא רוצה לשפוך את התינוק עם המים,
0: אני לא אמרתי לסלק את כל המבוגרים.
1: לא להעיף את האנשים
0: שהם... יש אנשים שכבר די, תם זמנם, בלי לנקוב בשמות ובמפלגות עכשיו. אבל יש מקומות, במיוחד בתוך יהדות התורה, זה כולל גם את אגודת ישראל וגם דגל התורה, שהגיע הזמן קצת לרענן. מה, פינדרוס לא הביא קצת פלפל ועניין לתוך המפלגה מבחינת
1: הצעירים? ועדיין הניסיון של המבוגרים לדעתי עולה על זה. טוב, מצחיק אותך מאוד.
0: אתה רוצה שנתחיל לעבור על הקדנציה האחרונה של גולדקנופ לצורך העניין?
1: לא משנה, לא אמרתי.
0: כמה פיגועים תקשורתיים, כמה בלגן, כמה עניינים.
1: בסדר, דווקא גולדקנופ פה מהחדשים יותר, כי בגור, אתה יודע, היה את הכלל שכל אחד לא יותר משתי קדנציות.
0: כן, נו, אבל רמות הניתוק.
1: בסדר, כן, אבל שם זה משהו אחר. שם אתה רואה, הנה, ברגע שהאדמור החליט שנתניהו...
0: שמע, אני ממש משדר עם סנגורם של ישראל. זה כל הכבוד לך, ישראל. איך אתה כאילו, אתה מסוגל, מה שנקרא, לטייח את כל
1: פינה
0: אפשרית
1: בפוליטיקה החרדית. אני אומר שלמשל בחסידות גור, זה לא משנה מי הבן אדם שיושב על הכיסא. זה יכול להיות אהוב, וזה יכול להיות פלוני, וזה יכול להיות אלמוני. בסוף ראינו בקדנציה הנוכחית, שכשהאדמור חושב משהו, אז זה לא משנה אם זה ליצמן, אם זה גפצ'יק.
0: כשהאדמור מחליט משהו, זה מה שהאדמור מחליט, אבל אני חושב שאתה קצת עושה עוול המציאות, כן? כי לצורך העניין, כשגולדקנופ הולך להתראיין בערוץ 12 או בידיעות אחרונות, הוא לא הולך לעבור מילה במילה לפני כן עם האדמור, נכון? הוא הולך ועושה את זה על דעת עצמו.
1: הוא מביא את רוח הדברים.
0: והוא אמר דברים בעייתיים, באופן שגרמו נזק לציבור החרדי בזמן מלחמה.
1: אני לא מדבר עוד פעם, אני לא רוצה להיכנס לגופו של אדם, אבל ברגע שהאדמור מגיעור החליט לפני שנתיים,
0: לא קשור אבל להחלטה
1: הזאת.
0: אבל לא קשור להחלטה הזאת, לא דיברתי על זה אבל.
1: טוב. בסדר, בוא קודם נראה שאתה יודע שיוצאים כבר לתאריך בחירות, אתה יודע, עוד אין בכלל תאריך, מה אנחנו בספטמבר, באוקטובר בסוף שלו, ולא יודע מה להגיד לך.
0: תדע לך שבתור מי שמשדר פה בין היתר גם לתושבים בצפון הארץ, שאנחנו מדברים עליהם לא מעט, אני חושב
1: שאתמול
0: זאת הייתה תעודת עניות באמת, מן המפוארות במרכאות שהיו לממשלה הזאת. שלושה שרים בלבד מגיעים לישיבת הממשלה שעוסקת בפיצויים לצפון. זה אלקין, דיכטר ועמיכה אליהו.
1: איפה כולם היו? איפה כולם נעלמו?
0: נתניהו מגיע לשם אחרי שמתפרסמות הידיעות על כך שאף אחד לא היה שם.
1: מה, היה להם משהו יותר טוב לעשות בזמן הזה? הרי דחו את הישיבה הזאת כמה פעמים כדי שיוכלו להשתתף, וכנראה שחלק לא יכלו לפני זה. אז מה, וגם אם יש לכם איזה אירוע, חבר'ה, אתם בשביל זאת הממשלה.
0: אגב, צריך לומר, אופיר סופר ווסרלוף הגיעו גם אחרי הפרסומים שאף אחד לא נמצא, אז הם הצטרפו לך מכן. בכל זאת, אתה יודע, ממשלה שאמורה לטפל בדבר הזה בתור ראשון בסדר העדיפויות.
1: וגם פה לפחות למרית עין, תעשו משהו ותגיעו. אני לא מדבר כבר על לעשות באמת, שזה הם חייבים, זה מחובתם לדאוג לתושבי הצפון, ולא רק כמובן לכלל אזרחי ישראל, אבל בתוכם תושבי הצפון. אבל לפחות, אתה יודע מה, תתביישו בזה שלא הגעתם. אבל לא, כנראה הבוקר שלהם התחיל רגיל, ואתה יודע, קצת ביקורת מאיתנו, לא זה מה שישנה להם. מה אני אגיד לך, זה באמת בושה. כותב לי איזה מאזין שהעיקר המעשים, העיקר שהם יעשו למען תושבי הצפון ולא הדיבורים. כן, אבל זה לא נכון, כי ברגע שאתה מגיע לישיבת ממשלה, א', המעשים יוצאים יותר אל הפועל, אתה עוקב אחריהם, כן. וגם אתה מראה בזה סולידריות, בשביל מה הישיבה הזאת התקיימה שם, כדי לתת גב.
0: טוב, יעל וולקוביץ' הבוקר בחדר החדשות, ואנחנו מתעדכנים ממנו בין היתר את הדברים הבאים. שים לב טוב, תעקוב, כן? כדי שתבין במה מדובר.
1: כן.
0: איפה הקובץ? הנה, מצאתי. בבקשה. הכנסת תבחר הבוקר את מבקר המדינה הבא. המועמדים הם עורך הדין מיכאל רביליו. רביליו אומרים? רביליו? איך אומרים?
1: לא יודע, כן.
0: רביליו.
1: בוא נחכה שיבחר, אם ייבחר.
0: גם שופט העליון בדימוס יוסף אלרון. כתבנו אבי מוסקוב מוסיף כי בקואליציה חוששים שחקים סוררים בליכוד יפילו את עורך הדין רביליו בהצבעה חשאית. פיקוד המרכז האמריקני דיווח כי גל נוסף של רחפנים איראנים ניסה לתקוף עליי לקוחות אמריקנים, אך לא הצליח לפגוע במטרות. במשפרות המהפכה באיראן טענו כי צבא ארצות הברית הוא שהחל בתקיפות, וכל תקיפה תענה בתגובה. בכנסת אושרה האמש הצעת החוק ולרפורמת הכשרות של השר לשירותי דת לשעבר מתן כהנה. 49 חברי כנסת תמכו אל מול 34 מתנגדים, ולא בטוח אגב אם יצליחו להעביר את ההצעה הזאת לפני פיזור הכנסת, עוד אחת מהרבה מאוד הצעות. תחזית, היום בעיר עד מעונן חלקית ותחול עלייה קלה במידות החום. מחר תורגש התחממות נוספת. מחר זה מחר, מה עכשיו מחר? מחר נדבר מחר.
1: אבל השיקור מתחיל מתכנן, אתה יודע,
0: העורך שלנו הבוקר, משה ארלנגר, בהפקה רוני גינדי, הטכנאי אורי בני ישראל, כאמור, יעל וולקוביץ' בחדר החדשות. אורי בני ישראל הוא הטכנאי, נכון? אמרנו אותו. ויוני פדידה ויחיל צולמן על הדיגיטל. אנחנו באולפן ישראל כהן ויקי אדם קר עם יועץ הלשון שלנו אבנר שרון שככה מרחף מעלינו. מתחילים. פותחים עם חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד. שלום וברכה, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב לכם, למאזינים.
0: מה שלומך?
1: אגב, מה עם הסיום? היה צריך להיות איזה משהו?
0: היו כבר שני סיומים מאז, ישראל.
2: היה סיום של מנחות, וסיימנו, ואז זה היה במילואים, אבל בעזרת השם חולין, זה יוצא ביום הולדת שלי פלוס מינוס, בזו זין תשעי.
1: אנחנו נעשה משהו גדול.
2: וזה אצלי בבית, זה או לפני הבחירות או אחרי הבחירות, אני עדיין לא יודע להגיד. אבל בכל מקרה זה בין כסה לעשור.
1: אנחנו נעשה ונבוא ונחגוג לך יום הולדת, ובעיקר כבוד ללומד התורה, חבר כנסת סעדה.
2: זה לומדי התורה, נכון. אנחנו קבוצה של חברים, כל שבת, כל יום, אבל כל שבת נפגשים גם ביחד לומדים, אז זין תשרי, תזכרו, זה זין נוחה תשרי, משהו כזה. אני בדקתי, ראיתי זה בול, אמרתי, זה הזכות שלי לעשות בעזרת השם.
0: טוב, תראה, יש חוק אחד שלך, שנקרא חוק מחש, שהוא קובע בין היתר ששר המשפטים יקים מחדש את המחלקה לחקירת שוטרים במשרדו, אבל יוציא אותה מהפרקליטות. כלומר, לא יותר כפופה להנחיות של היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה.
2: לא יותר בוטה. לא עוד מיליציה. היום, תקשיב, היום מחש היא מיליציה של הפרקליטות. אני שומע את הקולות מבפנים. אומרים לנו, נמאס לנו להיות מיליציה שלהם. הם עובדים אצל גליה מלא.
1: הם מנותקים בעצם מהמשטרה, כל מה שיש תחת בן גביר, הם בעצם מתנגדים לו, בוא נגיד את זה ככה.
2: נכון, עכשיו תקשיב, הקובי שנחקר, החוקרים התנצלו בפניו, אבל הם לא ניהלו את האירוע, מי שניהל את האירוע זה הגלי והשבק.
0: עכשיו תראה, אתמול החרדים מתקנים אותך שהם מתנגדים להצבעה על החוק הזה, למרות שהיה אמור להגיע להצבעה בקריאה ראשונה, נכון?
2: לא, שנייה ושלישית.
0: שנייה ושלישית כבר.
1: לעבור.
0: שנייה ושלישית. אתה מצליח אבל להביא את ההתנגדות שלהם לאור ההתנהלות שלך בסיפור של חוק הגיוס?
2: אני אסביר. אין קשר בין הדבקים. רק צריך להבין. זה חוק שהפרקליטות עמדה על הרגליים. כל הפרקליטות שעבדה על החוק שלי, אחרי שזה לא שמתי עליהם כמובן, הם פנו נגדי לוועדת האתיקה, וגם זה הצלחתי לעבור את המכשול הזה. הם קיבלו 2,344 הסתייגויות. הגענו לארץ המובטחת כמעט. עכשיו, אין שום קשר בין הדבקים. אני אסביר לך. אתמול התקשר אליי אופיר כץ, אמר לי משה, תקשיב, מוכנים, חרדים מוכנים להצביע איתנו בחוק אחד, או תקשורת או חוק מחש, אלא את קארי איתי על הקו, אחד מהם. עכשיו קארי לא קשור לחוק הגיוס, כפי שאתה יודע, שר קארי. ושר קארי אמר לי משה, אני צריך עוד זמן, אני חייב עוד זמן, כי אני חוזר לוועדה, ואתה שנייה ושלישית. ויש הבטחה ששבוע הבא מעבירים את החוק. עכשיו יותר מזה, באו אליי אנשי שס, שהם אחים שלי, ואמרו לי משה, את שכנע אותנו שהחוק שאתה צודק. אנחנו רוצים את החוק הזה יותר. מי היום מכה את הציבור החרדי? מי היום רודף את הציבור החרדי?
1: לא, היום במשטרת ישראל שני הצדדים, גם מחש וגם המפכ"ל דני לוי, אבל בסדר.
2: לא, גלי, לא, תקשיב, מי שמפעיל את המערכת, שלא תתבלבלו, זה גילי מון המוח וגלי מחר חרב. זה האירוע. עכשיו, גלי, שאני הייתי בכנס לקראת עורכי הדין, חבל שלא צילמתם את זה, היא דיברה על חוק מחש, היא אמרה שחוק מחש ישנה את מערכת אכיפת החוק. אמרו לי שהיא מדברת על חוק מחש, אני נכנסתי לעולם, היית צריך לראות איך הקול שלה נזדק. כשאני תליתי לדבר על הבמה ואמרתי, גלי הווריאנית וחוק מחש יגרום לכך שהווריאנית הזאת תחקר, ואני מחכה, היא תחקר פלילית. אז המנחה אמר לי, איך אתה אומר, מה, היא לא עבר, אמרתי, תקשיב, זאת האמת, ולכן הם חוששים מחוק מחש, והיא צודקת, וישנה את פני המערכת אכיפת החוק, כי סוף סוף יהיה פה צדק.
1: תגיד, אני רוצה רגע להבין, אנחנו במדינת ישראל, חבר כנסת סעדה, בעצם נמצאים תחת שלטון פקידותי של עבריינים ואנשים, אין שתלוי מעלה.
2: נכון, היום מדינת ישראל, אתה ראית את זה עכשיו באירוע של גופמן, ההתנגדות לגופמן שהייתה כאילו בהצטלה משפטית, היה כלום ושום דבר. מתברר שהכל התנגדות ממניע אישי, מרדיפה לגופמן, וזה מסע רדיפה שגופמן זה אחרון, כנראה לא אחרון. רואי כחלון אני מזכיר לכם, ויני אני מזכיר לכם, כל מי שקשור לימים מרדף. אין פה מערכת משפטית, מזמן זה לא עניין משפטי. מה שיוצא לחרדים זה ללבות את שש הסינה, ולכן מהמקום הערכי הזה, חוק מחש ייצור מצב שיש גוף חיצוני, לא תלוי בייעוץ המשפטי, לא תלוי בפרקליט המדינה, שהוא יחקור את המקרים החמורים האלו של רדיפה. היום שאני הייתי ממלא מקום ראש מח"ש, שהייתי רוצה לחקור דבר כזה.
0: תשמע, אבל זה אירוע מדהים, אירוע מדהים, חבר כנסת צעדה, כשאני חושב עליו, אתה עם חוק מחש מעביר עכשיו את החוק שלך רגע אחד לפני שמתפזר את הכנסת. החוקים חשובים כמובן, כן? פיצול תפקיד היועמ"ש. קארי עם הסיפור של התקשורת, רק החרדים יוצאים בלי שום דבר, עכשיו אני פתאום קולט, באמת יצאו בלי שום מסק בממשלה הזאת.
1: החוק המעונות בטרומית, אני עושה צחוק כמובן.
2: לא, קודם כל, אני חושב, קודם כל, אני מזכיר לך חוק בתי הדין, שזה חוק, שהוא חוק עם, עם הליך בוררות נגד הפסיקה של בגץ בנושא הזה, שהוא חוק...
1: אין, אבל דברים בשולי, בשולי האירוע.
0: אפילו לא יודע להגיד מה החוק, חבר הכנסת סעדה, זה בקושי, אתה אומר את זה כאילו על הדרך, חוק בתי הדין, זה
2: בסדר. לא, אני רוצה, בוא ניתן להסביר.
0: לא, אבל אתה בעצמך מבין שזאת לא גולת הכותרת של שמה החרדים הגיעו לממשלה. עכשיו, נכון, היה שבעה באוקטובר, והיה איראן והכל. אבל איך הגענו למצב הזה שאישרתם את החרדים בלי כלום? זה שותפים?
2: הפוך. פיצוץ תפקיד היועמ"ש, שאני מוביל אותו יחד עם שמחה רוטמן, זה החוק הכי חשוב לחרדים. הרי מי מכשיל עכשיו את חוק הגיוס? בוא נהיה הגונים. זאת גלי. היא מכשילה גם ברמה המשפטית, לא רק ברדיפה דרך השוטרים. עכשיו, ברגע שאנחנו...
1: כן, אבל אני לוקח את הדברים שלי, כי אני מחדד, תראה, בסוף גופמן נבחר לתפקיד, כי מה שנקרא, הקואליציה התאבדה על זה, בין אם משפטית ובין אם... רגע, זיני נבחר לתפקיד, והחרדים נשארו עם המעצרים ברחובה של עיר, ואתה יודע, וכל ה...
0: הבנתי, אבל מה זה קשור לתפקיד ראש המוסד וראש השבת ישראל?
1: לא, זה קשור למלחמה במערכת המשפטית, ששם נלחמו עד הסוף והביאו תוצאה.
2: אז אני מקווה בעזרת השם, ובעזרת השם נצליח, אנחנו נסיים את פיצול תפקיד היועמ"ש. גלי תחקר באמצעות חוק מח"ש בחקירה פלילית. אנחנו נמנה יחד איש, יועץ משפטי שהוא איש ערכי, מקצועי, כן לאומי, בלי להתבייש, לאומי, שישב איתו בשולחן עגול, ונראה איך, איך, איך מצליחים להעביר חוק גיוס טוב ונכון, שעובר גם, עובר גם. ונשב, ושהדברים יעשו בשולחן עגול, ולא מתוך התנגדות, ולא מתוך רצון ללבות...
0: רגע, לא הבנתי, חקירה פלילית של גלי בהרב מיארה על מה?
2: על הפצר, על העניין של כוח 100. אתה יודע מי מטפל בזה היום? אני אזכיר למי...
0: רגע, ובשביל זה צריך שיעבור גם חוק מחש וגם חוק הפיצול?
2: לא, מספיק לי חוק מחש, מספיק חוק מחש.
0: כלומר, ואז הסמכות החוקית לפי החוק החדש, מי פותח בחקירה כזאת?
2: מי שיוכל במקרה כזה, ראש מחש כתובע מלווה, ראש מחש יוכל לחקור, לפתוח בחקירה.
0: אז צריך למנות גם ראש מחש חדש.
2: לא, זה...
1: כן, זה חלק מזה הוא אומר בעצם, כי יפצלו.
2: זה לא, אני לא, זה הולך להיות ככה. ברגע שהחוק עובר, ביום שני הבא בעזרת השם, אוטומטית המנכ״ל המשרד ממנה ועדת איתור, בראשותו ובראש הוועדה, בוחרים ראש מחש חדש, ראש מחש החדש, יש לו יחידה, הוא יהיה תובע מלווה, הוא חוקר עבירות של שבק, משטרה, עבירות של משטרה ופרקליטות ביחד, תובע מלווה למקרים שהפרקליטות לא יכולה לחקור על פי חוק, ויש לו את כל הסמכויות, הוא לא...
0: והדרישה הראשונה שלך, חבר הכנסת סעדה, מראש מחש חדש כזה, תזמן את גלי בהרב מיארה לחקירה פלילית על הסיפור של הפצרי.
1: כן, יקי יותר מזה, עד זין, בעד זין באלולו, אני אומר, עד הסיום, היא כבר בכלא.
2: היא צריכה להיות בחקירה. אני, אתה יודע, אני לא קובע מסמרות לפני שחוקרים. היא צריכה להיחקר כמו כולם. כי אני מזכיר למי ששכח, היא אמרה שסגן הפצר עשה חקירה יסודית, עצמאית ובלתי תלויה בעניין כוח. כולנו יודעים היום שהוא שיקר, שהוא לא חקר כלום. מי שפיקח על זה, מי שמינה אותו, את סגן הפצר לחקור את הפצר, שזה דבר מעוות, בלתי נתפס, ידע שמונה אך ורק כדי לטייח את התיק הזה, מי שעשה את זה...
1: אגב, גם מי שהדליף, אנחנו לא יודעים מי הדליף גם, זה לכאורה...
2: לא, הפצר, מי שהדליף זה הפצר.
1: אוקיי.
0: היא הודתה בזה.
1: כן, כן, אבל...
2: היא הודתה. עכשיו, גלי שידעה שהיא הדליפה, כדי לטייח את זה, נתנה לסגן שלה לחקור שכולם ידעו במערכת, ואני אומר לך בידיעה, לא בערכה, שזה איפה-בלוף.
0: אני חייב לשאול אותך, אתה יודע, בדומה לזה שאנחנו שואלים גם את הפוליטיקאים החרדים, אני חייב לשאול אותך, אולי משהו בהתנהלות שלכם, חברי הכנסת בליכוד, אתה היית בין, הייתי אומר, סליחה על הביטוי, המגמגמים באירוע הזה, ההתנהלות שלכם סביב חוק הגיוס, היא גם בין היתר זו שהובילה לתוצאה שאי אפשר להעביר את החוק עכשיו, יותר מדי קרוב לבחירות.
2: ממש הפוך, אתה מכיר, דיברנו על זה רבות, ואני גם אמרתי אצלך, שחוק הגיוס הזה לא יעבור מתכונתו, כי החרדים מתנגדים, ולמה הם מתנגדים? כי הם צודקים, אומרים לי החרדים אשכנזים ביתר, גם נאכל את הדגים הסוחים וגם נגועש מהיר. במצב הזה מה שהיה קורה, היו מעבירים את חוק הגיוס, ביום שלישי בשעה 2 בצהריים, ביום שני בשעה 2 בצהריים, 2 ושתי דקות היה צו ביניים, ואני אמרתי את זה בדיון הראשון אצל ביקר.
0: אתה יודע, זה חמור מאוד מה שאתה אומר, חבר הכנסת סעדה, העובדה הזאת שאתם לא מחוקקים רק בגלל מה בגץ יעשה, זה דבר גרוע ביותר.
2: הפוך, הפוך. החרדים אמרו את זה, לא אני. החרדים אמרו, מה הועלנו? מה הועלנו? ולכן, הדרך היא בכלל לשנות את התפיסה. אני חושב שהחוק צריך להיות, הסנקציות בחוק הזה הן לא ראויות. הן לא פרופורציונליות. תגיד, למה לאסור על בן תורה לנסוע לחו"ל ללאומן? מכוח מה? אתה מכיר משהו, אתה משפטן אם אני זוכר נכון. אתה מכיר, זה חוסר פרופורציה. מה, אתה אוסר עליו לקבל רישיון נהיגה? מכוח מה? אולי תאסור עליו לצאת מהעיר מבני ברק? ולתסיר לו עיר מושב.
1: אתה מבין אגב את תחושת הרדיפה הזאת של אברכים ותלמידי ישיבות? כמו שאתה אומר, לעלות לאוטובוס, אין להם הנחה, למחיר למשתכן, חוסמים אותם.
2: אני אומר, צריך לייצר חוק אחר, חוק אחר לגמרי. חוק שבעיניי לא מתייחס לאוכלוסייה חרדית, ליחס לכל האוכלוסיות. למה דווקא על החרדים? מה עם הערבים? שלא עושים כלום למען המדינה וזוכים לאפליה מקלקלת בכל המוסדות, בשירות המדינה, באקדמיה, במחיר למה? אז אני אומר, בוא נעשה משהו. עכשיו, בשביל לעשות משהו מסודר, אתה צריך לשבת עם יועץ משפטי שהוא באמת משפטן, שהוא באמת מייעץ.
1: לא רק זה שהוא מנסה לסייע, הרי היא מנסה לתקוע מקלות בגלגלים, כן.
2: היא מנסה ללבות את אש השנאה ולייצר סכסוך ופילוג, כי הרצון שלה והשאיפה שלה לא לייצר צדק, אלא להפיל את הממשלה. עכשיו, כל עוד היא באירוע, לא נצליח. עכשיו, את בגץ אנחנו יודעים היום לעבור 5-0 בכל הפסיקות האחרונות של בגץ. 5-0. כי אנחנו יודעים, כי יש שינוי בבית משפט, כי הוא רואה את הציבור, הוא רואה אתכם, הוא שומע אתכם, הוא שומע ערוץ 14, גלי ישראל, יש שינוי. אז אנחנו צריכים רק יועץ משפטי, אנחנו צריכים להעביר את פיצול תפקיד ממש עכשיו, את הצדק נעשה דרך חוק מחה שהיא תחקר,
0: okay.
2: ואת הייעוץ החדש נביא דרך פיצול תפקיד היועמ"ש. זה חוקים חשובים מאוד, מערכת אכיפת החוק בפחד מצמית מזה שהחוקים האלו יעברו, כי אז אין להם שליטה מי חוקר את מי.
0: כנראה שאתם עושים משהו טוב, אם הם בלחץ כזה.
2: נכון, ברוך
0: חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, תודה רבה לך על השיחה הזאת, שיהיו בשורות טובות בעם ישראל.
1: ולא להפסיק, לא להפסיק עם הדף היום.
2: ולא לשכוח, זין אוכל תשרי, אני אומר, אני הזמנתי, מכל הלב, אל תשכחו, חולין, לא יודעים, יצא לכם ללמוד, חולין זה מסכת מדהימה, מעולם לא למדתי אותה.
1: מסכת קשה מאוד, אני ויקי בקושי שורדים אותה.
0: תשמע, ישראל, אחרי ההזמנה השלישית פה כבר בשידור, זה כבר ההזמנה השלישית. אם אנחנו לא מגיעים, זה באמת תעודת עניות לתוכנית.
1: זה יהיה מעליב, כן, טוב.
0: חבר הכנסת סעדה, תודה רבה על ההזמנה.
2: בוקר אור.
0: להתראות, בוקר טוב. פרסומת זהב.
3: שופרה, תשדיר הזהב של כל ברמה.
4: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
5: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
0: יפה מאוד.
1: כן, מה יהיה?
0: תבדוק לי אם תף תף תף תף תף תף זין זה בעוד 30 שנה באמת. שלא עבדו עלינו פה בתשדיר.
1: כן, לא, ולא רק זה, גם לא זוכרים שום דבר מכל מה שאנחנו מדברים פה, וזה רק אנשים אומרים לי שופרה, שופרה, אתה מבין? צריך לסדר את זה.
0: יורם מטינגר, לשעבר קונסול ישראל בארצות הברית, אהלן, בוקר טוב.
6: בוקר אור.
0: טוב, אתה רואה את ההחלטה הזאת של טראמפ להפסיק את האש בלבנון, גם של ישראל וגם של חיזבאללה, למרות שחיזבאללה לא ממש עמד בזה. איך אתה רואה את זה כמשהו שהוא טוב לישראל, משהו שהוא רע לישראל שמחליטים בשבילנו?
6: אני מציע להסתכל באופן מציאותי על התהליך הזה, ולא לקבל כל אי הסכמה במערכת יחסים של שיתופי פעולה חסרי תקדים, כאילו זה רע או טוב לנו. חלק מהמציאות היא שלא נהנים מהסכמה כוללת עם שותפים, אלא יש גם כן חילוקי דעות, והשאלה היא מה המאזן. אין
1: לא,
6: ספק,
1: אבל
6: אין
1: יורם, ספק. השאלה, לפי איך שאתה מתאר את המצב הזה, אז כאילו השיתוף פעולה אסטרטגי עם טראמפ ועם ארצות הברית, הכל קיים, יש איזו נקודה טקטית מסוימת שיש בה חילוקי דעות, אבל אני חושב שרוב הציבור לא רואה את זה ככה, כי בסוף זה השפעה משמעותית על לבנון, הפסקת אש, מול איראן על התהליך עם ההסכם, לא?
6: אין פה רק אי הסכמה אחת. יש פה מספר אי הסכמות, אבל שוב השאלה היא מה המאזן. אין ספק שהנטייה של הנשיא טראמפ, והייתי מוסיף מאז ומתמיד, להתנהל בזירה המזרח תיכונית כאילו זו זירה עסקית, ההתנהלות הזאת היא מהווה בעיה. והיה אגב לאינטרס האמריקאי עוד יותר מאשר לאינטרס הישראלי.
1: למה תסביר?
6: משום שיש בה אשליה כאילו אתה יכול לנהל מסע ומתן עם גוף כמו משטר האייתולה שחרט על דגלו ומחויב להכנעתו של השטן האמריקאי הגדול, כפי שזה מצוין בחוקה של משטר האייתולות, בתוכנית הלימודים של משטר האייתולות, בדרשות יום שישי של משטר האייתולות ובתקשורת הרשמית שלהם. כמובן מבחינה, לדעתי, כמובן שכל ציפייה כאילו מסע ומתן ישכנע אותם להתמתן, זו אשליה מסוכנת.
1: אז מה דרך טראמפ, מה היה צריך לעשות? לחסל עד שאנחנו לא רואים את ההנהגה שם, את מוצ'טבה חמינאי הולך לעולמו, לא להפסיק?
6: אין ספק לכל בר דעת שרואה את המציאות של משטר האייתולה שצמצום מלחמות וטרור בעולם מחד וקיום משטר האייתולה מאידך, זה דבר והיפוכו. לגבי ארצות הברית, אין ספק גם כן שעד היום אין שמה הכרה, עדיין הכרה מלאה בכך שאיראן, משטר האייתולה, מהווה איום ברור מיידי על ארצות הברית עצמה. יש היום רשת גדולה מאוד של תאי טרור רדומים.
0: אז בטח את השאלה הזאת טראמפ נשאל בתוך ארצות הברית פעם אחר פעם, למה אנחנו מן הסתם עושים את העבודה לטובת ישראל.
6: ולכן
0: יכול להיות שההנחה הזאת היא לא הכי מדויקת שיש. תקן אותי אם אני טועה.
6: לא, לא הנחה, אלא המציאות היא שמזה 47 שנים משטר האייתולה מנהל מלחמת חורמה בשטן האמריקאי הגדול. זה התחיל בנובמבר 1979 כאשר משטר האייתולה השתלט על השגרירות האמריקאית בטהרן והחזיק כ-50 אמריקאים בני ערובה במשך 444 ימים. זה המשיך דרך שיתוף פעולה של משטר האייתולה והחיזבאללה בפיצוץ שגרירויות ארצות הברית בביירות, בטנזניה, בקניה.
1: זה מעניין מה שאתה אומר. יש כל הזמן שאלה, האם הם שונאים את ישראל בגלל ארצות הברית או את ארצות הברית בגלל ישראל? זאת אומרת, מי השטן הגדול ומי השטן הקטן? אתה טוען שבעצם המקור הוא הכעס שלהם והשנאה כלפי ארצות הברית?
6: ודאי, גם אם לא הייתה ישראל היום בעולמנו, זה לא היה משנה כהוא זה את האידיאולוגיה הפנאטית האפוקליפטית של משטר האייתולה, שהיא אידיאולוגיה בת 1400 שנה בלי שום קשר לישראל, שהיא אידיאולוגיה שמחייבת אותם להפיל כל משטר סוני מוסלמי, ואידיאולוגיה שמחייבת אותם להכניע את הכופר המערבי ובראש ובראשונה את השטן האמריקאי הגדול. ולא שום קשר לישראל, גם כן משטר האייתולה וחיזבאללה תקועים עמוק עמוק בדרום אמריקה, במרכז אמריקה, ומדוע שם לכאורה אין להם שום עסקים שם? הם שם משום שזו הבטן הרכה של השטן האמריקאי הגדול, ויש לנו רשת של תאי טרור של משטר האייתולה יחד עם חיזבאללה בתוך ארצות הברית. זה לא אני אומר, כך אומר דוח הדין לחשבון על האיום על ארצות הברית ל-2026 של ה-FBI, שמצביע על רשת תאי טרור בניהול איראני על אדמת ארצות הברית.
1: בקיצור, אתה אומר שטראמפ, הטעות היא של טראמפ בנושא הזה.
6: באיזה נושא?
1: לא, שהוא הולך למסע ומתן, ולא, אתה יודע, ולא מסיים את ה...
6: ודאי, אבל שוב, מה לנו כנלין על טראמפ, כאשר אתה רואה בישראל גופים לא מבוטלים, שפעם אחר פעם ממשיכים לקיים מסע ומתן עם חמאס, ופעם אחר פעם נוכחים לדעת שמסע ומתן עם חמאס זה נכס אדיר לחמאס, ופגיעה קשה בישראל, פעם אחר פעם מנהלים מסע ומתן עם חיזבאללה ומעניקים להם יתרונות בעצם ניהול המסע ומתן. זו נטייה מערבית שגם לא פוסחת על ישראל להאמין בכך שבסופו של דבר כולם רוצים שלום, כולם רוצים פריחה. מה לעשות? בעולם יש הרבה גופים שלא מאמינים בדו-קיום בשלום, אלא מאמינים בהכרעה של האויבים.
0: משהו שכנראה לא כולם עדיין נפנימו אחרי השבעה באוקטובר, וחבל שכך. יורם אטינגר, תודה רבה לך שצוחחת איתנו הבוקר הזה.
6: תודה לכם, שבוע טוב.
0: בשורות טובות. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות מיד לאחר השבים.
3: מיד נשוב ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן. בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
7: ראש הממשלה לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
8: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
7: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים סיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו. טינקו.

0: האזינו לדברי הרב הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליטה על בר המים ההיברידי נועם 2.
1: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזק את ידיכם.
0: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
2: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
6: פרור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.

0: משולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם אירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל 03-92-36-353.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: בשבילך ובשבילי כל
3: ברמה. אתם מאזינים ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
4: אתה יודע מה לא שאלנו את משה סעדה?
5: מה?
4: למי הוא מתכוון לבחור בבחירות היום לבקר המדינה?
5: מה? ברור שלמועמד ראש הממשלה לכאורה, לא?
4: האמת היא שגם מה שמדברים ברדיו ומה שעושים מאחורי הפרגות זה כנראה שני דברים שונים, אז לא אמרתי במקרה של סעדה, הוא...
5: כן, חלילה, הוא בסדר.
4: ליבו ופיו שווים תמיד, אבל... שר המשפטים לשעבר חיים רמון, שלום, בוקר טוב.
6: שלום, בוקר טוב לכם ולמאזינים.
5: קודם okay, אולי נתחיל איתו יקי בנושאים המשפטיים ששנים הוא...
4: לא, אני בכלל רוצה לשאול את חיים משהו
5: מה?
4: אחר אם יורשה לי.
5: בוא נשמע.
4: תגיד חיים, אתה דווקא כמי שהיה הרבה מאוד שנים בפוליטיקה ומכיר קצת את העולם הפוליטי ואת אריה דרי וגם את האשכנזים קצת, אתה רואה תסריט שבו הם הולכים לא עם נתניהו אחרי הבחירות הקרובות?
6: התחקת אותי.
4: למה?
6: אין סרט כזה, כי אין סרט כזה, זה הכל דברי הבל, אין להם...
5: למה, למה? בגלל שהחרדים לא ירצו, או בגלל שהשמאל לא יקבל אותם?
6: בגלל שמה שהשמאל, זה שמאל, זה בעיקר גוש אנטי ביבי, הוא לא עולה על דעתו לתת להם אפילו 10% ממה שהם קיבלו בקדנציה הבאה, הנוכחית, ויקבלו בקדנציה, של נתניהו.
5: נתניהו ולמה? חיים, אם מציבים להם שאלה, אם מציבים לשמאל, לגוש האנטי ביבי שאלה, את מי אתם מעדיפים בחוץ? אתם לא יכולים לקבל את שניהם זה, כי אז אתם נותנים את השלטון לביבי. האם אתם רוצים שביבי ילך החוצה, ואתם נותנים לחרדים את חוק הגיוס, או הפוך, או הפוך, או שאתם יושבים עם ביבי, מה הם היו מעדיפים?
6: לא, הם מעדיפים לשבת עם הערבים, ואז להקים קואליציה, כי הברירה היא בין חרדים לערבים, והגוש הזה יעדיף ללכת עם ערבים מאשר ללכת עם החרדים. החרדים לא יכולים לקבל אפילו 10% ממה שהם מקבלים, וזה מבלי להתייחד

0: לסנטימנט הימני אפילו קיצוני של הציבור החרדי,
1: של חלק מהצעירים, כן.
0: רוב גדול בצעירים, ולכן אני לא רואה אפשרות כזה. אתה תשאל אותי שאלה אחרת, מה יהיה אם לגוש של השמאל יהיה 61 והם צריכו לבחור בין אופוזיציה לבין לקבל את מעט, את מה שיתנו להם, זו כבר שאלה אחרת. אבל הם לא יכריעו שתהיה ממשלת שמאל על פני ממשלת ימין.
2: זאת אומרת, אם יש 60-60, הם הולכים עם נתניהו.
0: ללא ספק.
1: טוב. מעניין. טוב, תגיד, איך אתה רואה את הצעדים עכשיו של הקואליציה הנוכחית, סביב כל מיני חוקים, חלקם חוקים מאוד מאוד חשובים? עד כמה באמת
0: עכשיו
1: זה...
0: עכשיו באים? עכשיו באים, אני שואל.
1: אני מסכים איתך, אני גם אמרתי את זה פה בפתח
0: לכן,
1: התוכנית.
0: לכן, זה הכל תעמולת בחירות. אף אחד לא מתכוון באמת לחוקק את זה ולעשות
1: למה,
0: את זה.
1: למה? חוק מחש יאושר בשלוש קריאות בשבוע הבא.
0: כן.
1: יום שני הבא.
0: מחש, נכון. חוק מחש זה חוק, כל החוקים דרך אגב, הם היו צריכים להיות בפתח הרפורמה ולא בסוף הרפורמה. רק עשו את הרפורמה וניסו לעשות אותה בצורה עקומה, והדבר הזה הביא למשבר גדול.
2: להפגנות.
0: ולקרע גדול. כן, למשל מחש. מה זה חוק מחש שדנים בו באמת? חוק מחש בא ואומר שכמו שממנים, כמו שממנים פקליט מדינה או יועץ משפטי, ככה ימנו את ראש מחש. אז כל הסיפורים, רק מה, המחש לא יהיה כפוף לפקליטות ולשיקולי הפקליטות, כשראינו בעשור האחרון, ראה שי ניצן.
2: כן, כן, אבל אני מבין, אפשר להבין את ההתנגדות, אם חבר כנסת סעדה אומר לנו קודם, חיים, חבר כנסת סעדה אומר לנו...
0: זה אומר שאתה, שזה זכויות אזרח, שיש היום, כשאני אזרח ואני נפגע...
2: נפל לנו, נפל לנו, חיים, תנסו...
1: רק מדברים פה על הפרקליטות ועל המשטרה, ועל מה יש את החוק ומתנתקות השיחות.
2: מתנתקים לנו לטלפון.
0: אוקיי.
2: חיים...
0: אני אומר שזה א' ב', זה הדבר המרכזי שהיה צריך להיות ברפורמה. זכויות האדם ועזרה, זכויות נשמים. המשטרה היא גוף...
1: טוב, אבל חיים רמון, אי אפשר להגיד על דברים שיש, למה אין אחרים, וכשיש אחרים, אז למה אין את הדברים האלה... בוא, אני שואל
0: לא,
1: בסוף,
0: אני בא גם, ואומר, אם, אני
1: גם אם זו טיפה בים.
0: לא, זה, קודם כל זה לא טיפה בים, אבל זה היה צריך להיות הדגל של הרפורמה. פיצול תפקיד היועץ המשפטי בהתחלה, לא כשהיום כל דבר נצבע בצבעים, היה, רוב הציבור היה תומך.
2: לא, אבל הנה, אתה יכול להבין את ההתנגדות, כי הנה, חבר כנסת סעדה אומר לנו, מיד אחרי שאני מעביר את חוק מחש, צריך לחקור את גלי בערב מיארה. נו, אז אותו ציבור שאתה מדבר עליו, שהוא מאמין ביועמ"שית.
0: אני לא חושב שצריך לחקור את, שמחש צריך לחקור או לא לחקור. זה, ברגע שאומר חבר הכנסת משה סעדה, אני, כל המטרה של מחש זה לחקור את היועץ המשפטית. לא, כל המטרה של חוק המחש זה שזכויות אזרח אפשר יגנו עליהם. שאם אני נפגע על ידי המשטרה, אני יודע שאני הולך למחש, אני מקבל טיפול המטפלים בי, והגוף הזה הוא עצמאי, הוא ללא שיקולים זרים, וזה מה שצריך, ולא איזה ונדטה. זו טעות גדולה להגיד את זה, וזה לכן אנשים שהם בעד מה שאני אומר, למשל, אני לא חושב שזה צריך לחקור את היועץ המשפטי. מול היועץ המשפטי היה צריך לפעול אחרת. איך היה צריך לפעול? קודם כל היה צריך לפצל, אבל לא פיצלו. אם יש תלונה על היועץ המשפטי, צריך היה לשנות את מה שהיה הגוף לביקורת על נציבות, על הפרקליטות. ואז היה צריך שהגוף הזה יכול לחקור, ואם יש תלונה, גם את היועץ המשפטית, לא כפי שזה היום שהוא גוף חסר שיניים.
2: אתה אומר, הימין היה צריך לפעול יותר בתחקום.
0: לא, הוא לא פעל בכלל, הוא פעל שלבוא מנקודה שהפרקליטות פועלת ועושה דברים שבהם לאזרח אין גוף עם שיניים ששם אפשר להתלונן, ששם אפשר לעשות. וזה היה זוכה לתמיכה ציבורית רחבה. אבל לצערי, את זה...
2: לא שמו בכל חד. תגיד, חיים. אתה מכיר את דרי הרבה מאוד שנים, אתה מכיר גם את גפני ועוד הרבה פוליטיקים חרדים. איפה הטעות שלהם הייתה בסיפור הזה של חוק הגיוס? מה הם, או שלא הייתה טעות ואי אפשר היה במצב של אחרי השבעה באוקטובר להשיג משהו?
0: אפשר. הטעות שלהם שהם מנסים לעשות חוק שבוודאות ייפסל על ידי בגץ. יש פסיקה של בגץ. בגץ קבע שאף אדם לא יכול לקבל כסף מהמדינה אם הוא לא משרת. ככה נקבע בבגץ. אי אפשר לתת כספים לאנשים שלא משרתים. לא לאלף ולא לאלפיים ולא לחמשת אלפים. וכל הדיבורים על גיוס בחורי ישיבה או בחורי צעירים חרדים הם דברי הבל. כי לא עד היום לא התגייס בכפייה, מ-48 לא גויס, לא מגויס ולא התגייס בכפייה, ולכן...
2: אז תביא פתרון, אתה רק מעצים את הבעיה.
0: אני הצעתי פתרון שבא ואומר, קודם כל יש חוק, וגם בגז קבע צריך לעשות את החוק, רק הוא לא מכבד את הפסיקה של עצמו. הפסיקה היא מאוד פשוטה, הפסיקה אומרת, צריך לשלוח צווי גיוס לכל יוצא צבא, כלומר כל אדם מלשב, כל אדם בגיל 17 צריך לקבל צו גיוס. מה קורה היום? 50% מהחייבים לא מקבלים צווי גיוס. כל האוכלוסייה הערבית לא שולחים אפילו צו גיוס. קודם כל כולם באים לפוקד, כולם באים ללשכת הגיוס, ואז שנים את החוק, והחוק הוא מ-49, ששם שינו, באו... אני לא אופטימי, אני אומר לך...
2: ריאלי, בוא נשמע רגע.
0: ריאלי, בינתיים עם כל מה שקרה עד עכשיו, לא קרה שום חוק, כל הדברים האלה, כל החוקים בוטלו.
2: נו, ואז היו שולחים גם לערבים, ואז מה?
0: רגע, תקשיב מה שקורה לו. ב-49 נקבע חוק. באו הרבנים לבן גוריון ואמרו לו, אנחנו לא רוצים שבנות יתגייסו. אמר, אין בעיה. אני כותב בחוק שניתן לשחרר בנות מטעמי דת, אבל כל הבנות באות ללשכת הגיוס, והן באות ללשכת הגיוס, מצהירות שמי שהיא דתייה, מצהירה שדתייה, מקבלת פטור. אותו דבר, צריך להוסיף שמטעמי דת, לאום ומצפון, אדם בא ללשכת גיוס יכול לקבל פטור. אני מודיע לך שאם זה יקרה, וכולם יגיעו ללשכת הגיוס, יותר חרדים יתגייסו, יותר ערבים יתגייסו, ולא יהיה, ותהיה מציאות אחרת לגמרי, ותהיה מהפכה בציבור החרדי, והם לא ישבועים יותר בידי הסכונה ובידי ראשי ישיבות, כי הם יוכלו להחליט על דרכם בעצמם. היום מכריחים.
1: אף אחד לא מכריח אף אחד, יש דרך שבה אנשים מכריחים, וזה טוב להם, זה לא שהם נמצאים שבועים לא בידי הסכונה ולא בידי ראשי הישיבות, אתה יודע.
0: לא, הולכים, הצבא לגבי החרדי, הצעירים, הוא צגל, צבא גיוס לישיבות. למה? כי אם אני בא ללשכת הגיוס ואני חרדי, ואומר לי, קצין הגיוס אומר, בוא תלך לגולני. הוא אומר, פתאום, אני חרדי, אתה חרדי, אז איך לישיבה? אז הוא אומר, אני אבא, אני לא רוצה ללמוד בישיבה. אומר, אני לא רוצה ללמוד בישיבה, אני צריך לגייס אותך. הוא אומר, בסדר, אז אני אלך לישיבה. ואז הוא אומר, טוב, אני רוצה לעבוד. הוא אומר, חס וחלילה, אז אם תלך לעבוד, גם אנחנו נגייס אותך. לכן, אז הוא אומר, איך אני אחיה, אל תדאג, אנחנו נדאג לך. והאבסורד הזה, ואין פתרון אחר, כל הדברים האחרים נוסו ונכשלו, ולא ניתן יהיה לגייס חרדים מכפייה. ולכן כל החוק הזה הוא ישראבלוף, מכיוון שכולם יודעים, גם גפני וגם דרי וגם ביבי יודעים, שהחוק הזה ייפסל בבגץ תוך 48 שעות, כי הוא מנוגד לפסיקת בגץ שנקבע לפני חצי שנה.
1: תגיד חיים, למי אתה הולך להצביע בבחירות הקרובות?
0: אני עוד לא יודע, אני רוצה לראות. כשאני אראה את הרשימות, אני
1: אחליט... מה, זה יותר בגוש הימין או יותר בגוש המתנגדי נתניהו?
0: לא בגוש הימין. אני לא בגוש מתנגדי נתניהו, אני בגוש שמתנגד לדרכו המדינית של הימין. הימין היום אומר כמעט במפורש מבזה, אנחנו רוצים לשלוט ב5 מיליון פלסטינים, רוצים להתנחל בכל מקום, לפרק את הרשות הפלסטינית וליצור מדינה דו-לאומית שתהיה מדינת אפרטהייד, ואני מתנגד לזה. מה הבעיה? שגם הצד השני לא עוסק בנושא הזה, ומדבר ונהיה שוב, מתחיל להיות רלביזם. רק
1: לא, אני לא מאמין, אבל כאילו, אני מנסה לחשוב עכשיו אחרי מה שאתה אמרת, למי חיים רמון הולך להצביע בבחירות הקרובות, אני מעביר לי בראש, מעביר לי בראש את בנט, אני אומר, לא יכול להיות. מה, יאיר לפיד, גם לא נראה לי. מה זה, אביגדור ליברמן? אתה הולך עד ליברמן, אתה הולך?
0: ליברמן הוא יותר קיצוני מביבי.
1: נו, לכן אני שואל. מבחינה
0: מדינית הוא... אז אני בא ואומר שיהיו בחירות, אתה תשאל אותי, תראיין אותי, שיהיו...
2: נראה לי הכיוון, מי שנשאר, יקי פסל את כולם, נשאר רק אייזנקוט.
1: לא, לא, אמרתי גם ליברמן, הוא לא פסל את ליברמן.
0: אני, לא, מה זה ליברמן? הוא ימין ימין, הוא ימין קיצוני, תראה את כל ההצהרות, אני לא פוסל, אני לא...
1: קיצוני גם בשנאה האישית שלו לנתניהו.
0: אני לא עוסק בעניין האישי, אני אומר מבחינה המדינית, הוא...
1: מה זה אתה לא עושה? אתה יודע, זה אירוע שלקח אותנו לחמש מערכות בחירות פה במדינת ישראל.
0: אתה צודק, אתה צודק, והרלביזם זה הדבר שבעתיו ביבי בשלטון עד היום. זו התנועה הפוליטית הכי כושלת שהייתה פה בעשור האחרון, לא עסקו בשום דבר, לא באו ואמרו רק לא עמדותיו של ביבי, אמרו רק לא ביבי האיש. אם אתה יכול להיות יותר קיצוני מבחינה מדינית מאשר נתניהו, אבל אתה נגד ביבי, אז אתה בסדר. אז לא, לא בנט ולא שומר, אני איש ימין. Okay. הוא באמת איש ימין, אפילו יותר קיצוני מנתניהו, תראה את כל המדותיו.
1: איש ימין שהולך להקים ממשלה או קואליציה יחד עם הערבים.
2: כן, עם הערבים,
1: אבל
2: זה כבר על הדרך.
0: זה הכל קשור לרלביזם, זה לא קשור לעמדותיו.
1: מה זה קשור? אבל זה מה שהוא הולך לעשות בסוף, חיים. אתה איש עם עמדות ימין, רוצה לתת את ידך ואת קולך למפלגה שתקים קואליציה עם הערבים?
0: אני קודם כל מציע לך לא לפסול אנשים בגלל שהם תמסול אנשים על עמדותיו. ואם תקום מפלגה ערבית,
1: אם העמדה שלו היא שהוא יכול להקים איתה ממשלה, אני פוסל אותו על העמדה הזאת.
0: לא, אבל אני בא ואומר, אל תפסול, לא אותו, תפסול, נניח שיש עכשיו מפלגה ערבית שמודיעה שהיא באה ומכירה במדינת ישראל כמדינת יהודית דמוקרטית.
1: שתבוא נדבר.
0: זה בדיוק, ואם היא תבוא ואם היא תגיד, אז אני
1: חיים, כשיבוא, אתה חושב שהיבוא המשיח, אני אעמוד מנגד?
0: אני לא יודע, אני לא יודע. אז לכן אל תפסול. מה שצריך לעשות זה להקים קווי יסוד, להקים ממשלה עם קווי יסוד, וכל מי שיכול להצטרף לקווי היסוד באופן מלא או כמעט מלא, הוא פרטנר, לא על בסיס לאומי, לא על בסיס דתי, לא על בסיס מגדרי, אלא על בסיס עמדותיו הפוליטיות מדיניות.
1: חיים רמון, שר המשפטים לשעבר, תודה רבה לך על השיחה הזאת, שיהיה בוקר טוב.
0: תודה רבה לכם. בוקר טוב.
1: תודה למשה ארלנגר שערך אותנו, תודה לרוני גינדי בהפקה, לאורי בני ישראל, הטכנאי, תודה לצולמן ויוני פדידה על הדיגיטל, לאבנר שרון יועץ הלשון שלנו, ליאל וולקוביץ' בחדר החדשות. תודה ישראל כהן.
2: תודה, תודה לך יקי,
1: תודה למאזינים. אמן, להתראות.
3: התוכנית הבאה, השקפת חיים, בהגשת הרב חיים אורוביץ. בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיירה, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי. חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
9: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
10: הייתי פה לפני שנתיים וחצי, קיבלתי ערכה של מקצוענים עם פלטה ומיכה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
9: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה. שלום
11: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
12: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
13: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
14: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
15: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
16: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
17: פור, חד וחלק.

0: חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: שלום, כאן ניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
2: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן. גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד. קונים מזגן טורנדו אינברטר, כולל הובלה והתקנה, מהדגמים המשתתפים במבצע, ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן, כן, כולם כבר יודעים. מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
3: חשמל.
2: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
4: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
5: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
6: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
7: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי. כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אביהם של ישראל קוראים בשמך
10: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. ביום שלישי, כ"ד בסיוון, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה. לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
11: זכותו תגן עלינו. אמן.
12: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
13: קול ברמה, החדשות.
14: בוקר טוב, השעה 9, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד מתייחס להצעות חוק מחש ופיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, אותם הקואליציה מנסה להעביר עוד בטרם פיזור הכנסת.
15: ברגע שהחוק עובר, אוטומטית המנכ״ל המשרד ממנה ועדת איתור, בראשותו ובראש הוועדה, בוחרים ראש מחש חדש, ראש מחש החדש, יש לו יחידה, הוא יהיה תובע מלווה, הוא חוקר עבירות של שב"כ, משטרה, עבירות של משטרה ופרקליטות ביחד, תובע מלווה למקרים שהפרקליטות לא יכולה לחקור על פי חוק, ויש לו את כל הסמכויות, הוא לא...
16: והדרישה הראשונה שלך, חבר הכנסת סעדה, מראש מחש חדש כזה, תזמן את גלי בהרב מיארה לחקירה פלילית.
15: אני אומר, צריכה להיות בחקירה, אני לא קובע מסמרות לפני שחוקרים, היא צריכה להיחקר כמו כולם.
14: בהמשך הוסיף כי היועצת המשפטית לממשלה מיארה מתנגדת למהלך, כיוון שתזומן לחקירה לאחר שיעברו.
15: גלי עבריינית וחוק מחש יגרום לכך שהעבריינית הזאת תחקר, ואני מחכה, תחקר פלילית, ולכן הם חוששים מחוק מחש, והיא צודקת, והיא תשנה את פני המערכת אכיפת החוק, כי סוף סוף יהיה פה צדק.
14: את הדברים אמר הבוקר בתוכניתנו 800. הכנסת יבחר הבוקר את מבקר המדינה הבא. המועמדים הם עורך הדין מיכאל רביליו ושופט העליון בדימוס יוסף אלרון. מוסיף פרטים כתבנו אבי מוסקוב.
0: הקרב על תפקיד מבקר המדינה הבא מגיע להכרעה. הכנסת יבחר הבוקר בשעה 11 את מבקר המדינה הבא, כאשר המועמדים הם עורך דין מיכאל רבילו, הפרקליט המקורב לראש הממשלה נתניהו, ושופט העליון בדימוס יוסף אלרון. בקואליציה חוששים שחברי כנסת סוררים בליכוד יפילו את עורך דין רבילו בהצבעה החשאית. מתוך כך, הכנסת תבחר גם נציג לוועדה לבחירת דיינים, זאת בעקבות פרישתו של חבר הכנסת ישראל אייכלר מהוועדה, בשל מינויו לסגן שר לפני מספר חודשים.
14: ראש חטיבת המבצעים בצהל, תת-אלוף ישראל שומר, מסיים את שירותו בצבא. שומר ביקש לסיים את תפקידו לאחר שנחקר במצח על עבירות בתחום טוהר המידות. עד למינוי מחליף ימלא את מקומו אלוף משנה א', ראש מחלקת התכנון באגף המבצעים. המשטרה עצרה שני צעירים כבני 20 תושבי מזרח ירושלים בחשד שידו אבנים וחפצים מגג מלון לעבר מפגינים חרדים בעיר. החשודים יובאו היום לדיון בהארכת מעצרם. בנוסף, המשטרה עצרה את המאבטח של בית המלון. ברכבת הקלה מעדכנים כי תנועת הרכבות בפתח תקווה נעצרה לחלוטין, זאת בשל שער תקול שבשעה זו מבצעים עבודות לתיקונו. ועכשיו התחזית.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: היום בהיר עד מעונן חלקית ותחול עלייה קלה במידות החום. מחר תורגש התחממות נוספת ובשישי תחול ירידה קלה, אך יוסיף להיות חם מהרגיל העונה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: בוקר טוב, ריבונו של עולם, בוקר טוב, מאזינים יקרים, בוקר טוב, עם ישראל, שוב אנו נפגשים לעוד תוכנית של השקפת חיים. היום, יום רביעי בשבוע, חי בסיוון, תשפ"ו, 3 ביוני 2026 למניינם. התודה והברכה בראש ובראשונה לבורא העולם על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך, אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. שנשמע ולהתבשר בשרות טובות. תודה מיוחדת לעורך התוכנית שלנו אורי צייטלין, מפיק בפועל רוני גינדי, לביצוע הטכני לא אחר מאשר אורי בני ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון, בדיגיטל יוני פדידה. תקשיבו לסיפור שפורסם אתמול במקום שנקרא הפרגוד. סיפור משקף מציאות חדשה ומורכבת בצל משבר הגיוס. תושב צפת מספר על ילדה בת 9 שנעדרה מביתה במשך שעות ארוכות. כל הורה יכול לתאר לעצמו את החרדה, את הפחד, את הדמיונות. כל שעה, כל דקה נראית כמו נצח. אך בני המשפחה נמנעו מלפנות למשטרה. כן, פשוטו כמשמעו. הסיבה, בבית שוהה בן משפחה מוגדר כעריק. לדבריהם, למרות החרדה העצומה לשלומה של הילדה, הם בחרו לגייס חברים שכנים מתנדבים לחיפושים עצמאיים ולא לערב את המשטרה. במהלך החיפושים חלפו מספר ניידות של משטרה והמשפחה נמנעה מלבקש את עזרתן. לבסוף, לאחר שעות מורטות עצבים, נמצאה ילדה בחסדי שמיים כאשר היא בריאה ושלמה. אחרי שהתברר שנסעה באוטובוס לתחנה המרכזית ומשם חזרה. סוף טוב, הכל טוב. אבל הסיפור הזה מציף שאלות נוקבות על המציאות שבה המשפחות חוששות לפנות לרשויות, גם במצבים שבהם מרחף ספק פיקוח נפש. כן, פשוטו כמשמעו. האמת היא שאפשר להבין את החשש, הפחד ממעצר ארוך, האיום על החופש הבסיסי, התחושה של חוסר אונים. הפחד הזה הוא גדול, הוא עז, הוא מוחשי, וצריך לומר ביושר. כל המצב הזה, כל הסיטואציה הזאת נמצאת באחריותה הבלעדית של מדינת ישראל. כן, שלדעת רבים דוחקת ציבור שלם לפינה במסגרת מאבק פוליטי סביב סוגיית הגיוס. נוצרה כאן מציאות קשה ומרה, שבה אזרחים חוששים לבקש עזרה בסיסית וחיונית, אפילו אם היא בפיקוח נפש, מפחד. אם חלילה יקרה משהו למישהו כתוצאה מהאווירה הזו, מקבלי ההחלטות לא יוכלו להתנער מאחריות המוסרית למצב שנוצר. כן. אך מן הצד השני, ויש כאן גם נקודה השקפתית שחייבת לאמר בכל צלול. ברור לכל בר דעת, שאם קיים חשש לשלומה של ילדה בת 9, שנעדרת במשך שעות ולא ניתן לדעת מה עובר עליה, חובה עלינו לעשות הכל כולל הכל, ולדעתי אף כולל לקחת סיכון של מעצר בין משפחה כדי לקדם את מציאתה. זו נקודה שעשו לנו להתבלבל מן הסיפור הזה. העובדה שישנם אשמים רבים וברורים לסיטואציה האבסורדית הזו, העובדה שיש מי שיסעו באחריות למצב שנוצר, עלולות לתעתע או לטשטש את שיקול הדעת ברגע האמת. אז להתבלבל אסור. יש הלכה והשקפה ברורה. כאשר ישנה סכנה מוחשית, ואפילו ספק פיקוח נפש, אין מקום לשום חשש. גם אם זה כרוך בחשש מעצר, או מהשלכות מן הסוג הזה. כן. אחריותנו, ההורית, המשפחתית, האנושית, היהודית, הרוחנית, קדושת החיים. זה עומד תמיד מעל הכל. כן, בחרתי לספר את הסיפור הזה באמת, משום שרציתי לדבר על שני ההיבטים, על שתי הנקודות, שאולי סותרות זו את זו. אבל זו מציאות כואבת. מצד אחד, הפחד הנוראי לבקש עזרה מגוף במדינה שאמון על הדברים הללו. אבל זה מפחיד, כי ייפתחו תיקים אחרים, ויהיו מעצרים אחרים, ויקרו דברים נוראים. איכן אנחנו חיים? האם זו מציאות או שמא חלום? מפחיד לחשוב על זה. מוזר שאני אפילו מדבר על כך. אבל כן, זו המציאות. אנשים רבים חוששים לפנות למשטרה, אפילו שהם חייבים לערב אותה במקרים רבים, רק משום שהם פוחדים או רועדים כי ילד או אח או בן שנמצא בבית יעצר בעקבות הפנייה. אני כבר לא מדבר על בחורים בעצמם שמפחדים לפנות. לאיפה הגענו? מה זו המציאות הזו? האם אילו חיים? אנחנו עם אחד. לשם? עד לשם צריכים להגיע? אך מאידך, כפי שכבר אמרתי, צריך להפעיל שיקול דעת אמיתי, רוחני, אנושי, לדעת שבסופו של דבר, עם כל החששות, עם כל הפחדים, עם כל המחלוקות, עם כל הסיכונים, חיי אדם הם מעל הכל. ולהפעיל שיקול דעת גם ברגעים קשים. כואב שזו הסוגיה, כואב שזהו הסיפור, חבל לי, בשביל כולנו, שדקות השידור היפות הללו, אני צריך להעביר שוב ושוב, לנושאים הכל כך בוערים וכל כך כואבים. מי איתנו וקרוב ממש, נוכל לשמוע דברים טובים יותר, מאחדים יותר, אוהבים יותר ומחבקים יותר. לא נזדקח עוד לעסוק בבוץ וברפש הזה, הנוראיות הזו, בשנאה הזו, בכותביות הזו, בפחד הזה, בחששות הללו. והכל יהיה טוב יותר, ואולי אף רגוע יותר.
1: שיר שהלחין, נישי לפידות, איזה שיר נפלא.

0: Thank you.
1: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
2: ראש הממשלה לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
3: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
4: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה? העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון יזכה בפרס בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם, 072-380-9400.
5: שלום, כאן ישראל כהן. הג'אם שלי הוא ג'אם תפוזים שמרענן אותי בקיץ. וצייטלין, מה הג'אם שלך?
6: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזימו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם, ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן בכל ברמה.
7: שלום, כאן יחיאל לדני מראש העין. ג'אמפ, המשקה הכי טוב שיכול להיות בעולם, מכל הטעמים שיש, מרווה, מרענן, אחלה משקה שבעולם, רק ג'אמפ.
6: גם אצלכם ג'אמפ זה המשקה היומי? האזימו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אמפ שלכם, ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אמפ לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן בכל ברמה.
8: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55-90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים, בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושרת משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
9: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
10: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
11: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
12: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
13: המקצועיות? עינית. השירות? עינית. החוויה? עינית. והסטייל? לינדברג.
14: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. עינית.
15: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
16: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
17: חד וחלק.
18: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
19: פורור, חד וחלק.
18: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
20: מייבל, מייבל, גן אירועים.
21: חייגו
0: עכשיו 03-677-7772.
17: מייבל, מייבל, גן אירועים.
20: שלום, כאן ניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
21: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים, שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים סיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
22: טינקו, טינקו.
21: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
23: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
24: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: אביהם של ישראל קוראים בשמך המורדכי.
26: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. ביום שלישי, כ"ד בסיוון, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה. לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
27: זכותו תגן עלינו. אמן.
1: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ.
28: שבנו עליכם לאחר הפרסומות. השקפת חיים, יום רביעי בשבוע חי בסיוון תשפ"ו, 3 ביוני 2026 למניינם. שוב כמובן נודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים. תודה רבה לך אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה לאורי צייטלין העורך, לרוני גינדי המפיק, קוראים בני ישראל על הביצוע הטכני, אבנר שרון יועץ הלשון בדיגיטל, יוני פדידה. בקשר לאייטם הראשון ששוחחנו על המקרה של ילדה שנעבדה, שנעלמה וחששו לפנות למשטרה, אני מקבל הודעה מידידי שבתאי גרברצ'יק, דובר המשטרה לענייני חרדים. הוא כותב: חשוב להודיע למאזינים שאסור להסס ואפשר לפנות על כל מקרה למשטרה. חזרנו והודענו שכל מי שיגיע לתחנת משטרה להגיש תלונה כלשהי, אפילו אם הוא יהיה בסטטוס עריק, הוא לא יעצר. אז הנה אני מודיע את זה, וזה חשוב מאוד, שימו לזה לב. המשטרה חוזרת ומודיעה, גם מי שעריק בשנת תלונה שאינה קשורה לזה, כל משהו שצריך, אז לפנות. השבוע אנחנו קוראים את פרשת שלח לך אנשים, שם בין הדפים מסופר הסיפור הכואב של העם שלנו. משה שולח מרגלים, נשיאי עדה, אנשים הכי מכובדים, הם הולכים, תרים את הארץ וחוזרים עם פירות ענקיים, עם הוכחות, אבל יחד עם הברכה העצומה של הארץ הם מביאים משהו ארסי הרבה יותר. הם אומרים את המשפט: אפס כי אז העם. באותו הרגע בתוך מחנה ישראל מתחיל להתפשט ייאוש. העם בוכה, מרים ידיים, רוצה לשוב למצרים, הם עומדים מול הפתח של ההבטחה הגדולה ביותר, ובוחרים לראות את החושך. ואני עומד כאן היום ואומר לכם, חלפו אלפי שנים, והיום אנחנו כבר בארץ ישראל, אנחנו לא במדבר. אנחנו לא עומדים במעבר מעבר לגבול, אנחנו בפנים. תסתכלו סביבכם, למען השם, כמה הארץ הזו טובה. אנחנו כבר פה, אנחנו חיים אותה, נושמים אותה. איך זה יכול להיות שעדיין ישנם אנשים שלא רואים את כל הטוב הזה? זה לא סיפור, זה כאן, מעבר לחלון. אנשים פותחים מהדורות חדשות וטובעים בייאוש, אתם שומעים אותם ברחוב, בבתי הקפה, ברשתות, אין פה עתיד, אי אפשר לחיות פה, הכל פה קשה, הכל מורכב. אנשים מסתכלים על מאבקים, על יוקר מחיה, על מלחמות, ובוחרים לכאורה כמו המרגלים להוציא את דיבת הארץ רעה, והם נתקעים בקשיים ובונים לעצמם מצרים מודרנית בתוך הראש. אבל תפתחו את העיניים, תפתחו את החלום, תראו איזה פלא אלוקי קורה פה מדי יום. הסתכלו על הנופים שהעין לא שבעה מהם, הפסגות המושלגות של הר החרמון שנושקות עד השמיים, הירוק העמוק הנצחי. תראו את הערים שלנו, תראו ערים שנבנות ממש בצורה היסטורית מדהימה, הכל קם לתחייה. תביטו על הדורות הבאים, על משפחות ברוכות הילדים שממלאות את הרחובות בחיוכים, בשמחה, בחיים ששום אויב לא הצליח לחבות למרות הניסיונות. זו ברכה אמיתית. תראו את עולם התורה המפואר שפורח כאן, אלפי קולות שלומדים שמהדהדים בבתי מדרש מבוקר עד לילה, פריחה רוחנית כזו שלא הייתה מעולם בהיסטוריה היהודית. הטוב הזה הוא אמיתי, הוא לא פאטה מורגנה, הוא המציאות. חטא המרגלים לא היה שהם שיקרו לגבי האתגרים, האתגרים היו. החטא היה שהם נתנו לאתגרים להסתיר את הטוב, שהם שכחו שטובה הארץ מאוד מאוד כי השם איתנו. הגיע הזמן להפסיק לבכות את בחיית החינם של המדבר. אנחנו פה, הארץ היא טובה, וכל מה שנדרש מאיתנו הוא פשוט לפתוח את החלון, להביט ולהודות. זה הכל.

0: עונה ואומר שלום ובוקר טוב לידידי הרב בן ציון נורדמן שליט הרב בית הכנסת הגדול בחדרה. שלום כבוד הרב, בוקר טוב.
1: בוקר טוב הרב, בוקר טוב לכל המאזינים, מה שתומכם היום, יום רביעי.
0: השם, יום יום, מצפים לי
1: שלום. פרשת שלח לך, כמובן נתייחס לפרשה עוד מעט, אבל לפני כן יש לי משהו, אני, אתה יודע, זה אולי לא הוגן כל כך שלא סיכמנו את זה, אבל ננסה, נראה כמה הטכנאים מדויקים.
0: אנחנו לא טכנאים מקצוע, בוא, אתה מדבר פה.
1: יופי, אז תשמע, אז אני רוצה הפעם, לא שאני אבחר את השיר בסוף, אלא שאולי ביחד נשמע השיר של יונתן רזל, שהוא זקוק לרפואה שלמה. שמענו השבוע ככה מה שלב בשביל עבר אירוע מוחי, הוא ברוך השם מרגיש הרבה יותר טוב. יונתן עדי בן חיה רחל, וחשבתי שיר הכי מתאים, ואולי גם באמת קשור לפרשה, יש לו שיר תמים. השיר תמים בעצם הולך על הפסוק, תמים תהיה עם השם אלוקיך, ורשי אומר, אני כבר אגיד את המילים שבתוך השיר, שהוא הלחין אותם בטוב טעם, ברוב רגש, יתהלך עמו בתמימות, אומר רשי, ותצפה לו. ולא תחקור אחר העתידות, אלא כל מה שיבוא עליך, קבל בתמימות, ואז תהיה עמו ולחלקו. תמיד תהיה עם השם הלכה. אם יש את זה, שים אותו ברקע.
0: רגע,
1: יתענג ממנו דקה, שתיים, ונחזור לפרשה.
0: בסדר, בוא נראה. אורים לישראל, יש פה בקשה. תמים, כן, זה מה שמבקשים.
1: של יונתן רזל, לרפואתו. מילים מדהימות, לחן,
0: פשוט, תראה איזה מהירות,
1: מצא, מדהים, מדהים, אז ככה אתה תחליט כמה אני נשמע אותו לפחות הקטע הראשון, ונעבור לפרשה.
0: בסדר.
1: מדהים, מדהים, אז ככה אתה תחליט כמה אני נשמע אותו לפחות הקטע הראשון, ונעבור לפרשה.
0: בסדר.

0: מדהים, כן. אז אתה יודע, לא נפסיק את המסר. לא נפסיק את המסר. המסר, אני חושב, הוא כל כך ברור בימים האלו. אנחנו כולנו במבוכה. הרב, אני לא יודע, בטוח שדיברת על זה, בטוח שחייבים לדבר על זה. אין מישהו שהוא לא במבוכה, מה עושים, איך עושים. מה הצעד הבא? אני חושב שבוא נפתח את הפרשה, פרשת המרגלים, אחד הפרשות המטלטלות ביותר בתולדות עם ישראל. והפרשנים, מהראשונים לאחרונים, כולל פרשני בני דורנו, מנסים להבין איך אנשים שהיו ראשי בני ישראל, מדהיגים בכני מידה, בכל רמח איבריהם, נכשלו והוציאו דיבה על הארץ.
1: כולם אנשים, ראשי בני ישראל,
0: ראשי שהתורה מעידה עליהם. וכמובן משה רבינו מצא אותם הטובים ביותר למשימה הזאת. אז יש הרבה דברים, אבל אני חושב שהבזהירות המתבקשת כמובן, אני חושב שהרעיון שהם לא הלכו בתמימות. בסוף בסוף היה לכל אחד הם עשו חשבונות, יש אומרים שהם עשו חשבונות שאם הם יכנסו לארץ הם לא היו המנהיגים. ויש אומרים שעשו חשבונות אולי רוחנים אפילו, שבוא נשאר במדבר רוחני, בלי סכנות, בלי כן, שאוכלים תמן בבוקר והולכים לבית המדרש והכל בוגן. מה אנחנו צריכים להיכנס לארץ ישראל, חיה, מעשה, מלחמות, וכן על זה הדרך. וכך או כך או כך, לא משנה מה הפרשנויות ומה, לא רוצה להגיד פוליטיקה חלילה, כן, בכל אופן ראשי בני ישראל, אבל מה החשבונות והבניית הרכישים שהם עשו, והם לא הלכו בתמימות. הם לא הלכו בתמימות, לכו, תעשו את עבודת השליחות כמו שצריך. תתלך ועד הקדוש ברוך הוא, מה שנקרא, ייתן את היתר. ואני חושב, אני ככה חוזר למילות של השיר של יונתן רזל, ואני הייתי פעם בהופעה שהוא נותן, ואחד מהאנשים המדהימים שהם בעצמם גשר, הוא מצליח לחבר בין העולמות, אני זוכר שפעם באולגה, שכונת אולגה, תודה, שכונה לא דתית, ודאי לא חרדית, עשינו הופעה איתו במסגרת זה שהייתי עדיין אחראי פה על האירועים בעיריית חדרה, אמרנו נעשה בספרייה, מי שיבוא יבוא, הכנו 50 כיסאות, אני רוצה להגיד לך שהם היו 500 כיסאות, גם הם היו מלאים. ואני זוכר שבאמת מה שהוא מעביר זה אמירה אותנטית, ישרה, בלי פילטרים, לא מה אנחנו, בלי חשבונות מה שנקרא. אני זוכר שהוא אמר גם על השיר הזה, שזה כמו לחישה שאמא אומרת לבן שלה. כן, היום הרי תמים זה משהו שהוא לא כזה, אחד שאומרים עליו תמים, אתה יודע מה חושבים עליו. ופה דווקא רשי מדגיש את הציווי הזה של הקדוש ברוך הוא. וזה כמו שאמא שנוחשת לבן שלה רגע לפני שהוא יוצא למסע, איזה עצה שהיא כוללת בתוכה את הכל. תבוא בתמימות, תבוא בטוב, תבוא בשמחה, בלי הרבה חשבונות, בלי ציפיות. לא כמו המרגלים, שחקרו בעצם אחר העתידות, עשו חישובים ופחדו שהתיקון, כן, שלנו היום יזיק למחר. ולכן אני אומר גם היום, אני חושב כמסר, כמסר לציבור הנבוך, לבחורי הישיבה, מעמידי העולם, העולם כולו, לא רק עולם התורה, מעמידים את כל העולם כולו, נזר הבריאה, בתמימות. אתה מה שנראה לך בחור הישיבה בזה הרגע, להיכנס, אם עדיין לא נכנסת אגב, מסתום הוא נכנס כבר, אנחנו מדברים כרגע על אילו שבדרכים, אילו שאולי לא חזרו משבת של שבועות.
1: הוא כבר 38 דקות באמצע סדר א'.
0: בדיוק, באמת, כן, היום גם לא שני וחמישי, אז בכלל, אולי אפילו קצת יותר. על כל פנים, התמימות הזאת, תיכנס לבית המדרש, קח את הגמורה בו בקמה, או מה שאתה לומד בו, ותעשה מה שכרגע, הכי טוב בעולם לעשות, והיתר בעזרת השם יסתדר. אני חושב שזה מסר מעדן. יהיה תמים ושוב ליהיה רפואתו של יונתן עדי בן חי הרחל בתוך שער חולי ישראל, ושכולנו נשמע ונתבשר בשורות טובות ונתראה רק בשמחות. ותודה בשמי אישית לטכנאי היקר על המהירות.
1: הורי בן ישראל, יש לך כאן תודה אישית מהרב נורדמן.
0: הורי בן ישראל, הנה שוב פעם חלק מעם ישראל, בני ישראל, יפה מאוד. בן ישראל, איך קוראים לו? בן ישראל?
1: הורי בני ישראל, אתה רואה מה זה?
0: בני ישראל, וואו, איזה שם מיוחד, מחייב.
1: גם מביא את האור וגם מביא את העם.
0: וואי, אז כן, אז תודה לו ולכל הצוות שלך, הזדמנות להודות, ככה תמיד על היעילות. ושלא מעמידים אותי על הקו יותר מדי זמן, אלא ישר עולים.
1: יישר
0: כוח בקיצור. לכולם.
1: יישר כוח.
0: המשך יום מבורך. בשורות טובות.
1: בשורות טובות, פרסומות, ומיד שווים.
2: מיד נשוב להשקפת חיים, בהגשת הרב חיים הורוויץ. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיירה, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי כל

0: לחימה בצפון באופן מיידי.
1: שלום, כאן יחיאל לדני מראש העין. ג'אמפ, המשקה הכי טוב שיכול להיות בעולם, מכל הטעמים שיש, מרווה, מרענן, אחלה משקה שבעולם, רק ג'אמפ.
0: גם אצלכם ג'אמפ זה המשקה היומי? האזינו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אמפ שלכם, ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אמפ לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בכל ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: חלב החדש מחלבון.

0: חדש.
1: מכיל אלרגן חלב, ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה. ברשת, ההגרלה הכפופה לתקנון.
4: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
5: עושים לכם אחי.
6: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
7: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דגני קראנץ' רולס, שוקולד הנינט רק ב-16 שקלים ו-90. משקיעות חלב טרה, 3 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ויגלי אוסם, 2 אריזות רק ב-15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
8: בנתיב החסד.
9: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
10: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
11: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם, גם את. לרכישת כרטיסים חייגי עכשיו כוכבית 6565 או בגלת טיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
12: יום ראשון קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים, יום שני בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים, וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
13: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום, בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתאצה הדעה החרדית.
14: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
15: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
16: נשים יקרות, כאן חדווה לוי, ואני שמחה להזמין אתכן לטיול תפילה נשי ומיוחד להילולת רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, עם סגולת 7 הקפות לישועות ולזיווגים, תפילה אצל רבי מרבה על הנס, ארוחת צהריים מפנקת, מופע מוזיקלי, סדנת התבודדות ושייט בלידו עם די-ג'יי, מים, שמיים ותופים. ביום רביעי, קפה בסיוון, 10 ביוני, יום גדול שיכול לשנות הכל. הרשמי עכשיו, 055-688-9162. בעזרת השם, נחזור עם סקים של ישועות.
17: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
18: חד וחלק.
19: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
20: פורור, חד וחלק.
19: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: להכיל אלרגן חלב, ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: בשבילך ובשבילי
2: פיקוד העורף, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
3: אתם מאזינים להשקפת חיים, בהגשת הרב חיים הורוויץ. חמש דקות למעשה, עם הרב יעקב סיני.
4: שלום ובוקר טוב לידידי הגאון הרב יעקב סיני שליטה.
5: בוקר טוב כבוד הרב, שלום לכל המאזינים.
4: שלום וברכה, כמה כיף להיות עסוקים בענייני שמחות ואירועים, וברשות הרב גם היום נמשיך לעסוק בענייני חתונות, והפעם לקראת שבת, אנחנו בעיצומו של הקיץ, ימי שישי ארוכים, וישנם כאלה שרוצים לערוך חתונות ביום שישי, וזה הפך להיות מקובל אפילו. נכון, לא נכון, כדאי, לא כדאי, מותר, אסור, הרב יעשה לנו סדר.
5: נכון, הרבו שמחות בישראל בעיצומה של עונת החתונות. זו באמת שאלה משמעותית, כי כמו שהרב מזכיר, ימי שישי ארוכים מאוד, ויש הרבה חתנים וקלות שרוצים להתחתן ביום שישי. יש בזה גם שיקולים כלכליים וגם שיקולי נוחות. אבל האם זה מותר? רבותינו אמרו במסכת גיטין בדף למתחת, שתי משפחות חשובות היו בירושלים. משפחה אחת היו רגילים לקבוע סעודה בימי שישי בערב שבת, ובמשפחה השנייה היו קובעים סעודה בשבת בצהריים, בזמן שהרב דורש בבית המדרש, ושתיהן נעקרו מן העולם. אותה משפחה שהייתה קובעת סעודה בערב שבת, הם היו נכנסים לשבת כשהם סביעים, בלי שום תאווה לאכול בליל שבת, וזה זלזול בכבוד השבת, לכן הם נענשו בעונש כל כך חמור ונעקרו מן העולם. לכן פוסק מרן השולחן ערוך בסימן רמ"ט סעיף ב', אסור לקבוע בערב שבת סעודה שלא רגילים בה בימות החול. למשל ביום שישי מתאספים החברים לסעודה של קבלת שבת או לארוחה גדולה אצל הסבתא ואוכלים סעודה גדולה. בליל שבת הם לא יוכלו לאכול, לענג את השבת כראוי, לכן זה אסור, וכל היום בכלל האיסור מהבוקר ועד כניסת שבת. יש בזה כמה פרטים שבלי נדרות נעסוק בהם, אבל מה הדין בסעודת מצווה? כאן צריכים לעשות הבחנה. אם מדובר בסעודת מצווה שזמנה בערב שבת, היא מותרת. ברית מילה ביום השמיני, או פדיון הבן שחל בערב שבת, או נער בר מצווה שהגיע לגיל 13 ביום שישי, מן הדין מותר לעשות את הסעודה, כי זו סעודת מצווה בזמנה. רק לכתחילה צריכים להקדים ככל האפשר, ולהיזהר לא לאכול יתר על המידה, כדי שיגיעו לשבת כשהם תאבים לאכול. לגבי סעודת נישואין, חז"ל אומרים בתלמוד ירושלמי, מותר לארס אישה בערב שבת, שמה יקדמנו אחר. אבל סעודת אירוסין אסור לעשות בערב שבת. האירוסין בזמן התלמוד היו הקידושין, ממש לא מה שקוראים היום אירוסין, ובשלב מאוחר יותר היו עושים את הנישואין. אז את האירוסין והנישואין אפשר לקבוע בערב שבת, אבל את הסעודה לא עושים בערב שבת. למרות שזו סעודת מצווה, אבל זו לא סעודת מצווה בזמנה. לא חייבים לקבוע את החתונה דווקא לערב שבת, אפשר להתחתן בימים אחרים, אלא אם כן מתחתנים ביום שישי ועושים את הסעודה בליל שבת. כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן רמ"ט סעיף ב'. הרבה אחרונים חלקו על זה. המגן אברהם מעריך שמותר לעשות גם סעודת נישואין בערב שבת, ככה פסקו הגאון מווילנה ושולחן ערוך הרב, והמשנה ברורה בסימן רמ"ט סעיף קטן ט'. לכן בני אשכנז יותר מקלים בעניין הזה, אבל הספרדים שנוהגים כדעת מרן השולחן ערוך לא עורכים סעודת נישואין ביום שישי. לעשות וורט בערב שבת תנאים זה מותר לדעת רוב האחרונים. סעודת שידוכין היא סעודת מצווה, שמה יקדמנו אחר. לכן כותב המשנה ברורה בסימן תמ"ד סעיף קטן כ"ד שמותר לעשות את הסעודה הזו בערב שבת, במיוחד שהיא לא סעודה גדולה כמו שעושים בנישואין. היום בכלל לא עושים סעודה ממש, רק נותנים מיני מתיקה ועוגות ופירות, אם כן זה ודאי מותר. אבל המנהג שלנו הספרדים לא עושים חתונות ביום שישי, אלא אם כן הסעודה נערכת בליל שבת. ושימו לב, אפילו סעודת סיום מסכת ביום שישי. הביאור הלכה כותב בסימן רמ"ט סעיף ב' שזו סעודת מצווה בזמנה. אם אדם מסיים מסכת ביום שישי, הוא יכול לעשות סעודה. אבל השח כותב ביורה דעה בסימן רשמם וב, בשם מערם מינט, שאדם יכול להשאיר את הקטע של הסיום לשעת הכושר, ואז לעשות סעודה. לכן כותב מרן, כיוון שאין הכרח לעשות את הסיום ביום שישי, יעשה אותו ביום אחר. זו לא סעודת מצווה בזמנה, וצריכים להימנע מלעשות סיום מסכת בערב שבת. והעיקר שיזכו כולם להקים בתים נאמנים בישראל, וישמע בכל בתי ישראל כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל קלה. אמן כן יהי רצון.
4: אמן ואמן, יישר כוח כבוד הרב על הדברים שנאמרים במתיקות ובדיוקים. באמת, כיף לשמוע את הרב. אני נהנה מכל בוקר מחדש.
5: תודה רבה לרב, תמיד יחד, ותודה למאזינים. יום טוב,
4: בשורות
5: טובות.
4: סיימנו השקפת חיים היום, יום רביעי, חי בסימן תשפ"ו, 3 ביוני 2026 למניינם. תודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה בעמודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה לאורי צייטלין העורך, לרוני גינדי המפיק, הורים בני ישראל לביצוע הטכני, אבנה שרון יורץ, לשון יוני פדידה בדיגיטל. אנחנו נמצא שמשהו משתמע כאן ביום ראשון. באותה שעה, באותו החדר ובאותו התדר, בשורות טובות, ישועות ונחמות, שפע אינסופי ברוחניות ובגשמיות.

0: הבאה, הקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב. הרב אריה דרי, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
1: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לאיחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
5: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
6: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
7: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
8: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
9: פור, חד וחלק.
10: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ-10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה. המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה. שלום
11: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
12: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום, שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 10, באולפן קול ברמה אייל וולקוביץ'. בעוד כשעה תבחר הכנסת את מפקר המדינה הבא. המועמדים הם עורך הדין מיכאל רביליו ושופט העליון בדימוס יוסף אלרון. מוסיף פרטים כתבנו, אבי מוסקוב.
2: הקרב על תפקיד מבקר המדינה הבא מגיע להכרעה. הכנסת תבחר הבוקר בשעה 11 את מבקר המדינה הבאה, כאשר המועמדים הם עורך דין מיכאל רבילו, הפרקליט המקורב לראש הממשלה נתניהו, או שופט העליון בדימוס יוסף אלרון. בקואליציה חוששים שחברי כנסת סוררים בליכוד יפילו את עורך דין רבילו בהצבעה החשאית. בתוך כך, הכנסת תבחר גם נציג לוועדה לבחירת דיינים, זאת בעקבות פרישתו של חבר הכנסת ישראל אייכלר מהוועדה, בשל מינויו לסגן שר לפני מספר חודשים.
1: חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד התייחס להצעות חוק מחש ופיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, אותם הקואליציה מנסה להעביר עוד בטרם פיזור הכנסת, ומוסיף כי בכוונתו לדאוג שהיועצת המשפטית לממשלה תחקר.
3: ברגע שהחוק עובר, אוטומטית המנכ״ל המשרד ממנה ועדת איתור, בראשותו ובראש הוועדה, בוחרים ראש מחש חדש, ראש מחש החדש יש לו יחידה, הוא יהיה תובע מלווה, הוא חוקר עבירות של שבק, משטרה, עבירות של משטרה ופרקליטות ביחד, תובע מלווה למקרים שהפרקליטות לא יכולה לחקור על פי חוק, ויש לו את כל הסמכויות, הוא לא...
4: והדרישה הראשונה שלך, חבר הכנסת צעדה, מראש מחש חדש כזה, תזמן את גלי ברב מיירה לחקירה פלילית.
3: אני אומר ככה, צריכה להיות בחקירה, אני תודה, אני לא קובע מסמרות לפני שחוקרים, היא צריכה להיחקר כמו כולם.
1: את הדברים אמר הבוקר בתוכניתנו 800. רשות התעופה האזרחית של קווי דיווחה כי בעניין הנוסעים בנמל התעופה במדינה הותקף הלילה ויש מספר נפגעים במקום. מוקדם יותר דווח כי בצבא ארצות הברית תירתו 3 כלי טייס בלתי מאוישים ששגרה איראן לעבר מטרות אזרחיות. המשטרה עצרה 2 צעירים כבני 20 תושבי מזרח ירושלים בחשד שידו אבנים וחפצים מגג מלון לעבר מפגינים חרדים בעיר. החשודים יובאו היום לדיון בערכת מעצרם בבית משפט השלום בעיר. בנוסף, המשטרה עצרה את המאבטח של בית המלון. מערך הסייבר הלאומי מזהיר מפני הודעות שנשלחות כביכול מטעם חברת תנובה המציעה לכאורה כסף או מתנות. מדובר בהודעה מזויפת המכילה קישור שעלול לאסוף פרטים אישיים או לגרום להפצת ההודעה לאנשי קשר נוספים. ועכשיו התחזית.
5: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלווה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום בהיר עד מעונן חלקית ותחול עלייה קלה במידות החום. מחר תורגש התחממות נוספת וביום שישי תחול ירידה קלה, אך יוסיף להיות חם מהרגיל העונה.
5: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שלך, בהגשת אפרת פינקלב.
1: בוקר טוב. השבוע באורח פלא הפכה חסימת הכבישים בישראל מעיקרון דמוקרטי מקודש לסכנה ממשית לשלטון החוק. התשובה, כך מתברר בשבועות האחרונים, תלויה אך ורק בבגדים של המפגין ובצבע הכיפה שלו. כי כשהשמיים מעל נטבג נסגרים, או כשנתיבי איילון בוערים במשך שעות בשם המאבק על הדמוקרטיה, המערכת כולה, התקשורת, הפוליטיקאים, ולפעמים גם הפיקוד הבכיר של המשטרה, מגלה הכלה, אורך רוח והבנה עמוקה לליבו של המפגין הכואב, הצדיק ורב החסד. אבל כשבחורי ישיבה יוצאים לרחובות על מה שהם תופסים כציפור הנפש שלהם, כמאבק על עצם קיומם, פתאום הכללים משתנים. פתאום האצבע על הדק המכתזיות קלה יותר, רימוני ההלם נזרקים מכינון ישיר, וההסתה באולפנים מגיעה לטונים חדשים. אכיפה בררנית גרסת 2026. אבל האמת היא שהבעיה בסיפור הזה היא אפילו לא הדו-פרצופיות של מערכת האכיפה. הבעיה העמוקה יותר היא האשליה. האשליה של חלקים בחברה הישראלית שחושבים שאפשר לפתור סוגיה רוחנית, תרבותית והיסטורית באמצעות כוח, מעצרים ושוטרים צבאיים. שוב ושוב המערכת מנסה לשבור את הקיר עם הראש, ושוב ושוב, הראש הוא היחיד שנשבר. גל המעצרים של השבועות האחרונים, שליחתם של עשרות בחורי ישיבות לכלא הצבאי, לא יגייס אפילו אברך אחד. מה הוא כן יעשה? הוא לוקח ציבור חרדי שלם, מתון, כזה שמעולם לא הזדהה עם הפגנות אלימות או התנהגויות מסוג זה, ודוחק אותו לפינה. כשהמדינה שולחת ניידות לתוך השכונות, היא לא משיגה שוויון בנטל. היא נועלת את השערים לשנים קדימה ומלכדת את המיינסטרים החרדי המתון סביב הפלגים הקיצוניים ביותר. והכי כואב לראות מרוחב על הגל הזה. בשבוע שבו חברי כנסת באופוזיציה מרשים לעצמם להתבטא באלימות מזעזעת כלפי מפגינים, ברור לכל בר דעת שהמטרה כאן היא לא דאגה לצבא או לביטחון המדינה, אף אחד לא קונה את זה. זו פשוט הזדמנות פז בשבילם להשיג עוד כמה קולות בבחירות הקרובות. הם מסמנים את החרדים כאויב, יודעים שזה יביא להם מנדט נוסף בשעה שהאויב האמיתי נמצא מעבר לגבולות ולא מפסיק לתכנן להשמידנו. מדינת ישראל כולה נמצאת בעיצומה של מלחמה קיומית אמיתית, והחוסן שלנו תלוי בשותפות בינינו, בהסכמות, ביכולת לחיות ביחד, לבוא כל צד, קצת לקראת הצד השני. את סוגיית הגיוס צריך וגם אפשר להסדיר, מתוך הידברות, מתוך חשיבה פרקטית, מקצועית, פתרונות בשטח, מתוך כבוד לעולם התורה, והבנה עמוקה של החשיבות הקריטית של לימוד התורה, בשמירה על כל עם ישראל. מי שמחפש לשפוך שמן על המדורה ברחובות, שלא יתפלא כשהאש הזאת תאיים לשרוף את הבית של כולנו.

0: בוקר טוב לכן, אימהות, נשים, מאזינות יקרות וברוכות הבאות לשעתיים שלנו יחד, היום יום רביעי, השלושה ביוני, י' ח' בסיוון. על העריכה הילה פלח כהן, הפקה רוני גינדי, טכנאי אורי בני ישראל, יועץ לשון אבנר שרון. על הדיגיטל יונתן פדידה, פיקוח הטכני רף יוחנה, ועוזר ההפקה יאיר כהן. כבר שבועות ארוכים שהמדינה שלנו סוערת, אנחנו פותחות את אתרי החדשות, מדפדפות בעיתונים ונזרקות לאוויר כל מיני מילים, חוק הגיוס, סנקציות, שוויון בנטל, חוק המעונות, אברכים, גזרות הכלכלה, כותרות קרות, סעיפים משפטיים, כל מיני פוליטיקאים שמתווכחים באולפנים ומנסים לצבוע מציאות שלמה ומאוד רגישה בצבעים קרים של שחור ולבן. אבל כאן בשעתיים הקרובות אנחנו הולכות לחבות את רעש הרקע של הפוליטיקה, ולדבר על הלב. אנחנו הולכות לעבור מהכיסאות של חברי הכנסת אל השטח, אל הבפנים, אל תוך הבתים שלנו, אל הלילות ללא שינה, אל המציאות הבלתי תיאמן של האישה והאימא החרדית בקיץ הזה. בשעתיים הקרובות אנחנו נשאל את השאלות שלא שואלים באולפנים הכלליים, אנחנו נשמע כאן בקולן של אימהות איך מרגיש לב חצוי, איך ישנה בלילה אימא חרדית מבני ברק, שיש לה בן אחד לוחם בנצח יהודה שנמצא בחזית תחת אש, ובן שני אברך כולל שמסר את נפשו על התורה ונמצא עכשיו בלב המתקפה הציבורית. ניכנס לביתה של אשת אברך שתספר לנו בגילוי לב על החשש האמיתי מצווי מעצר, על הגזירות הכלכליות של חוק המעונות שמאיים על פת הלחם שלה, אבל בעיקר על העמידה האיתנה, על ההשקפה ועל הידיעה של עומדי התורה היו ונשארו עמוד האש לפני המחנה, דבר ששום גזירה לא תשנה. ננסה להבין גם עם אנשי האסטרטגיה וההסברה הטובים איפה החוק הזה עומד, למה זה כל כך מסובך, ואיך מסבירים לעולם שבחוץ את האמת שלנו, בלי לגמגם ובלי להתנצל, גם כשמנסים להוציא אותנו מהאולפנים. אז תכינו כוס קפה, תנשמו עמוק, כי בשעתיים הקרובות אנחנו הולכות לדבר על הילדים שלנו, על האמונה שלנו, על המדינה שלנו, על הבית של כולנו. חוק הגיוס, עתידו של עולם התורה, מעבר לכותרות בעיתונים, יש שאלה ערכית ורוחנית עמוקה שמלווה את כולנו ביום יום. איך אנחנו שומרים על עולם התורה שהוא נשמת אפינו, ומצד שני, איך שומרים על האחדות והלב של עם ישראל בתקופת כל כך רגישה? בוקר טוב לרב גיא מאיר פיניאן.
1: בוקר מבורך לך ולכל המאזינים היקרים, נושא רגיש, מעניין, מחזק, ולפני, אני אגיד על התגובות שקיבלתי מהשידור הקודם, התוכנית שלך שפתח ברדיו קול ברמה, תגובות טובות על כל התוכנית בכלל, כן? ושזה יהיה כמו יין, רק שילך וישתבח בעזרת השם.
0: נו, אתה אומר הרייטינג שלנו בשמיים.
1: כן, כן, ושמשיך כך.
0: ברוך השם, אמן אמן, גם בזכותך. אז הרב גיא מאיר פיניאן, אתה המנטור למודעות והגשמה עצמית בשילוב NLP, בור היהדות, אנחנו באמת נקבל את הזווית הקצת יותר נפשית לכל האירוע הזה. אז בוא נדבר רגע באמת על הסתירה הזאת, מצד אחד לעמוד כמו חומה בצורה, יש בזה משהו, אתה יודע, שאפילו משדר עקשנות, חוזק, נוקשות מסוימת, ומצד שני ההבנה שאחדות עם ישראל היא מעל הכל.
1: אז קודם כל, לשאלה הזאת, אנחנו נקדים בשלוש שאלות שבכלל נפתח את הפינה. איך אמרת בהתחלה? נניח בצד הסיסמאות, הכותרות, הפוליטיקה, ולשאול, מה אנחנו יכולים ללמוד מהמצב הזה על עצמנו כעם? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אינה מצודק, אלא איך אנחנו מדברים בכלל? ושאלה שלישית, במקום לשאול מי נגד מי, בואו נשאל מה אנחנו יכולים ללמוד זה מזה. ופתחת בעצם בלומדי התורה, אז בואו נעניק להם באמת את הכבוד. הנביא ירמיה, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. איך כתוב במסכת פאה? גדול תלמוד תורה כנגד כולם. הגמרא בתלמוד בבא בתרא עמוד זין, רבנן לא צריכים נתירות, הרבנן לא צריכים לשמור, לא צריכים לישא בנטל. אני חומה, זה פסוק משיר השירים שלמה המלך כותב, אומר שזו התורה שלומדי התורה בעצם, המעלה שלהם שהם לומדים תורה, הזכרת חומה, אז רש"י מביא שתלמידי החכמים מגינים על העיר בזכות תורתם, ולכן אינם חייבים להשתתף בתשלום. הרמב״ם פוסק שתלמידי חכמים אינם יוצאים בעצם בני העיר וכולי, לחפור ולבנות, וזה בעצם המקור שהם שמירה. עכשיו הנקודה בעצם המחברת, כמו שפתחנו בשאלה, לשאול, השאלה השנייה ששאלתי, אינה מצודק, אלא איך מדברים בכלל, אז הוויכוח על חוק הגיוס כנראה לא ייפטר בתוכנית רדיו, אפשר לפתור את זה בתוכנית הזאת. אנחנו מדברים אבל מהכיוון, מהפן של של תורת הנפש. ולכן חז"ל מלמדים אותנו שמחלוקת הגדולה ביותר אינה כאשר אנשים חושבים אחרת, אלא כאשר הם מפסיקים לראות את האדם שמולם. ברגע שאנחנו רואים רק דעה, רק מפלגה, איבדנו את היכולת להקשיב. לכן הגדלות זה קודם כל לראות את האדם שעומד מולי, לא לראות את המפלגה, לא לראות את הדעה, וזה הרעיון. ולכן יש לנו פה מצד אחד, קודם כל, יש שני ערכים יסודיים שמלווים אותנו, כמו שאמרת, קדושת התורה ואחדות ישראל. אז אמרנו, אם לא ברית יום ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. מצד שני, התורה מלמדת להרגיש את כאבו של כל יהודי. כאשר משפחות שולחות את בניהן לשירות צבאי, בתקופה של מלחמה וסכנה, טבעי שיש רגשות, שאלות, תחושות קשות. גם אם את הרגשות הללו, אי אפשר לבטל, אי אפשר לזלזל, אי אפשר להתעלם מזה. לכן השאלה, לא רק מי צודק, אלא איך אנחנו מדברים בכלל. ולכן חז"ל מלמדים אותנו, שם ישראל נמשל לגוף אחד. בגוף יש לב, יש מוח, יש ידיים, יש רגליים. לכל איבר יש את התפקיד אחר, אך כולם שייכים לאותו גוף. ולכן בתקופה הזאת, שכל אויבינו מבקשים לפגוע בעם ישראל מבחוץ, האתגר הגדול זה לשמור על החיבור מבפנים. מחלוקת יכולה להיות עניינית, אך אסור שתהפוך לשנאה. אפשר להתווכח על מדיניות, על חוקים, על פתרונות, אבל עדיין לזכור שמולנו עומד אח יהודי. וזה הנקודה. לכן תדעי, מרן, הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף זצ"ל, היה אומר תמיד, שרואים חייל צריך לנשק לו את הראש, בזכותו אנחנו לומדים. בזכותו אנחנו יושבים ומתפללים, בזכותו יש לנו את הזמן הזה לעבוד. הרבי מלובביץ' אמר שהמסירות הנפש הגדולה ביותר זה שחייל בצבא, ובמיוחד שהוא קרבי. יש לנו פה גדולי ישראל שאנחנו בעצם מתייעצים איתם, מה שגדולי ישראל, הם עיני העדה, מה שהם יגידו נעשה. ולכן זה מאוד אינדיבידואלי שכל אחד ישאל את גדול התורה שלו. אגב, אנחנו נמצאים בדור של גלות. גלות זה לא רק אינתיפאדה וזריקת אבנים וטילים בליסטיים ורחפני נפץ. גלות זה גם המחלוקות, אנחנו נמצאים בגלות, חלק מהגלות זה המחלוקות, וכן אנחנו צריכים להתפלל, קודם כל זה התפילה, להסתכל לשמיים, איך הרב ינוקה תמיד אומר, הרב שלמה בר שליטה, להסתכל לשמיים, להתפלל לאבא שבשמיים, לשמוע לגדולי ישראל, והדבר החשוב זה האחדות של עם ישראל, כמו שאמרנו, שבעצם לא מנגד מי, אלא נשאל כיצד אנחנו יכולים ללמוד זה מזה, ובדקה אחת ניתן משהו למאזינים, משהו באמת שניקח לעצמנו. שלושה כללים למאזינים: להקשיב לפני שמגיבים, להפריד בין האדם לדעה, ולחפש את הערך המשותף. הערך המשותף זה מה שני הצדדים רוצים. הרי בסופו של דבר עם ישראל בטוח, אנחנו רוצים עולם תורה חזק, אנחנו רוצים עתיד טוב לילדים שלנו ואחדות בעם. וכמובן אני מוסיף להמליך את הקדוש ברוך הוא שזה מעל הכל. להפריד בין אדם לדעה זה אפשר לחלוק על עמדה בלי לפסול את האדם, גם בזוגיות, גם בעבודה עם מנהל ולמעביד. יהודי שחושב אחרת ממני אינו אויב שלי, הוא אח שלי שחווה את המציאות מזווית אחרת. והדבר השלישי לחיתום, להקשיב לפני שמגיבים. שכדי ליצור תקשורת, קודם כל צריך להבין את המפה של האדם שמולך. למדנו ב-NLP, המפה זה בעצם העולם, המפה. כל אחד נולד עם המפה שלו, עם ההסתכלות שלו על החיים. אם אני ואת נעמוד אחד מול השני, ואני אצייר על הרצפה מספר 9, תראי מספר 6, שנינו צודקים. השאלה בעצם זה הנקודה לחזק את זה, שנזכה בעזרת השם לאחדות, נזכה בעזרת השם לביאת הגואל ברחמים, ושכל המחלוקות האלה יפסקו. זה הכוח שלנו. ואיכן שם ישראל נגד הר.
0: תודה רבה לך, הרב גיא מאיר פיניאן, תודה על הפינה המופלאה הזאת, שכל כך מחזקת אותנו וממלאת בהשראה, ואנחנו נשתמע כאן בעזרת השם גם ברביעי הבא.
1: בשמחה רבה, יום מבורך, ושוב, הרבה הצלחה בהמשך הדרך.
0: אמן אמן, תודה רבה. אנחנו יוצאות לפרסומות, תכף נשוב.
2: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
3: חבר הכנסת הרב משה גפני, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
4: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
5: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. תלמודו ב... בידו. העונה השמינית יוצאת לדרך. עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה, חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון, עסקה בפרס, בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם, 072-380-9400.
6: שלום, כאן יחיאל לדני מראש העין. ג'אמפ, המשקה הכי טוב שיכול להיות בעולם, מכל הטעמים שיש. מרווה, מרענן, אחלה משקה שבעולם. רק ג'אמפ.
3: גם אצלכם ג'אמפ זה המשקה היומי? האזינו לפול גז. ספרו לנו מה הג'אמפ שלכם. ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אמפ לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בקול ברמה.
7: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
10: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלור, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצדה החרדית.
5: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
11: האזינו עתה לדברי הרב הגאון, ראש מוסדות יביע אומר, הרב יגאל כהן שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
12: נועם 2 החדש, מכשיר נפלא, הוא כל שבת נכנס לבד, בלי מגע יד, אין מצב ששוכחים, נכניס אותו לשבת, כל אחד יכניס את זה לביתו, ובעזרת השם יתענג בשבת ובימים רגילים, שיהיה ברכה והצלחה לכל הקונים, אמן כן ירצה.
5: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
13: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
14: חד וחלק.
15: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
16: פורור, חד וחלק.
15: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
17: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
18: שלום עליכם.
19: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
20: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
21: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
22: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: שלום, כאן יחיאל לדני מראש העין. ג'אמפ, המשקה הכי טוב שיכול להיות בעולם, מכל הטעמים שיש, מרווה, מרענן, אחלה משקה שבעולם, רק ג'אמפ.
1: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזינו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם, ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן בכל ברמה.
2: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת אפרת פינקלב.
3: בואו ננסה להוריד את גובה הלהבות והסיסמאות ולצלול אל מאחורי הקלעים הפוליטיים והאסטרטגיים כדי להבין מה באמת קורה שם בחדרים הסגורים, איפה עומדים הדברים והאם אנחנו בדרך לפתרון או בדרך לפיצוץ. וכדי לתת תשובות לכל האימהות החרדות בבית, נמצא איתנו על הקו יועץ התקשורת והאסטרטגיה מחברת נרטיב תקשורת, יששכר זלמנוביץ'. שלום יששכר, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
3: בוא נעשה סדר בשביל המאזינים והמאזינות בבית. איפה חוק הגיוס עומד כרגע מבחינת החקיקה? למה בעצם, אם הרוב שיש לקואליציה, זה לא פשוט מתקדם? הוא מאושר, מה תוקע את זה?
4: קודם כל, אין רוב לקואליציה לחוק הזה, נכון לעכשיו. זאת אומרת, החוק הזה נמצא כרגע בוועדת חוץ וביטחון, שהיא בעצם דנה בפרטים של החוק. היא רצתה לפרסם כבר את תזכיר הצעת החוק, ככה זה עובד בתהליך הטכני שצריך לפרסם את תזכיר הצעת החוק, ואז בעצם ועדת החוץ וביטחון צריכה לאשר את החוק, ואז אמור להגיע למליאה. אלא מה? שהקואליציה בספירה שלה אין לה רוב לחוק הזה, ולכן היא לא שמה את זה לשולחן, כי יש פה שני צדדים פוליטיים. בסוף מפלגת הציונות הדתית ומפלגת הליכוד לא רוצה להתבזות עם להעביר חוק שהוא כזה חוק מבחינתם שלא נמצא בקונצנזוס לפחות בבייס שלהם. והם אומרים, גם החרדים בעצמם לא מצליחים לייצר רוב לדבר הזה. בתוך המפלגות החרדיות יש חילוקי דעות, האם זה החוק הטוב ביותר, והאם זה החוק שצריך להעביר אותו. לאחרונה אמרו גם בעשיות הליטאיות, בשם מרן ראש הישיבה הרב דוב לנדו, שלא יצביעו על החוק, כי הם כבר שבעים מהבטחות. ולכן, נכון לרגע זה, אין רוב לחוק הזה, ולכן החוק הזה לא מתקדם.
3: עכשיו בוא נשאל משהו פשוט, למעשה זאת לא הפעם הראשונה שאנחנו מתמודדים עם סוגיית הגיוס, מה קורה עם הוורסיות הקודמות של החוק, מה קורה עם הגרסאות הקודמות, למה כל פעם צריך לחוקק חוקים חדשים ולהגיע להסכמות, למה אנחנו לא פשוט רצים שנים עם איזושהי מתכונת קבועה?
4: תראי, יש פה בעיה מאוד מאוד מורכבת של איך החוק הזה מנוהל ואיך החוק הזה מתנהל במשך שנים. בוא ניקח רק את העשר שנים האחרונות. באיזושהי הסכמה שרצה כמעט מאז קום המדינה, בחור ישיבה בעצם הוא לא מוסדר, מעמדו לא מוסדר חוקית, אלא הוא מגיע כל שנה ללשכת הגיוס, הוא בעצם מצהיר שהוא בן ישיבה, במסגרת אותה הצהרה של בן ישיבה הוא מקבל דיחוי של שנה, אחרי שנה הוא צריך מה שנקרא עוד פעם להביא את הפתק מהישיבה שהוא עדיין בן ישיבה, ואז בעצם כל פעם הוא דוחה את אותו נקודת זמן שבו הוא נמצא. אין לזה התייחסות חוקית, זה לא מוגן חוקית שהוא מקבל את הדיחוי הזה, כל פעם זה היה, היות וכל הזמן אמרו שעוד מעט יעשו חוק שיסדיר את הדבר הזה. כל מיני ועדות שקמו במהלך השנים, כמו ועדת שקדי וועדת טל, רצו לקחת את זה למקומות שמספרים. למה רצו לקחת את זה למקומות שמספרים? כי בעצם בא בגץ ואמר, בסופו של דבר יש חוק יסוד שנקרא חוק יסוד שוויון בנטל, שבעצם כל אחד, בחוק אין הגדרה מי יכול לא להגיע. בחוק כתוב שכל אחד מגיל 18 צריך לתרום את כל המדינה, והוא צריך לבוא בעצם ולהתגייס. בעצם אותם ועדות רצו לעשות איזשהם יעדים שיצטרכו לעמוד בהם, נאמר לצורך העניין 3,000 בחורים בשנה או 4,000 בחורים בשנה שהם מתגייסים, ובעצם הם פותרים את כל השאר מלהגיע וממשיכים באותו מודל של הדיחוי. מה שקרה בשנים האחרונות, ובעיקר מ-2018, בעצם בא ובגץ ואמר, החוק הקיים שבעצם נותן דיחוי הוא חוק לא טוב, וכל הזמן המדינה דוחה את ההחלטה של אותו חוק, כי כל הזמן לא הצליחו להגיע להסכמות. אני מזכיר לך שבאותם שנים, ב-2018, ב-2017, היה מחלוקת רצינית מאוד בתוך המפלגות החרדיות, בעיקר בין החסידים לבין הליטאים, כאשר הליטאים בראשות הרב שטיינמן באו ואמרו, חוק, לא משנה מה יקרה בעוד 6 שנים, נגיע עוד 6 שנים לטפל בזה. הסיעות החסידיות אמרו, אנחנו לא מוכנות לחתום על שום חוק, גם אם זה בקצה שלו וגם אם זה רק אופציה תיאורטית, אבל אם אנחנו צריכים לחתום על חוק שאומר שאולי יהיה סנקציות על בני הישיבות, אנחנו לא מוכנים לחתום על החוק. בא בגץ נכנס בתוך החור הזה ואמר, אוקיי, אז כרגע הכל מבוטל, גם אין את ההסדר של מעמד הדיחוי.
3: אהה, טוב, אז אנחנו בעצם תקועים פה בפלונטר של שנים, ואני אשאל אותך שאלה שאני מניחה שהרבה מאוד מהציבור החרדים מסתובבים איתה בימים אלה, זה למעשה חברי הכנסת החרדים נמצאים בקואליציה הרבה מאוד שנים ברצף, למעט ככה גיחות קלות החוצה. זה כמעט המנדט העיקרי שלהן, הן נמצאות שם בשביל לדאוג לציבור בני התורה, זה כמעט גולת הכותרת של מה שהם עושים שם. איך אנחנו בעצם במשך שנים שותקים לדבר הזה של אולי אפשר לקרוא לזה כישלון, אולי יש אנשים שיגדירו כישלון במשימה העיקרית, במשימת האם?
4: אני אפתיע אותך ואני אגיד שאני לא שותף לביקורת, יש לי ביקורת כלפי ההתנהלות של המפלגות החרדיות בעניין הזה, אבל אני לא שותף לכך שהאחריות המלאה נמצאת בידיהם. צריך לראות את צריך להבין גם את הנקודה. מה שהמפלגות החרדיות ניסו לעשות בקדנציה הנוכחית, ובנקודה זמן הנוכחית הם באמת נכשלו, זה בעצם לראשונה הם רצו לחוקק חוק יסוד, דיברנו מקודם על חוק יסוד שוויון בנטל, הם בעצם רצו לחוקק חוק יסוד, שזה בעצם חוק יסוד לימוד התורה. חוק יסוד לימוד התורה בא ואומר שהתרומה של הלומד תורה הוא אותו תרומה של כל מי שמשרת בצבא. בשביל הדבר הזה צריך ממשלות שבאמת יכולות להעביר חוק הזה. נכון להיום, בנקודה הזאת שגם ממשלת הימין על מלא מלא מלא, שחשבנו שהיא תהיה איזה ממשלת חלומות, לא הצליחה להעביר את הרפורמה המשפטית, ולא הצליחה לרסן את בג"ץ, אין שום משמעות לחקיקה של החקים. החקים החרדים לא יכולים לקדם חוקים, כי הייעוץ המשפטי לממשלה ובג"ץ תוקע אותם. הייעוץ המשפטי של הוועדות בכנסת עוד לא מאפשרות את החקיקה של החוק. זה לא שחוקק חוק ובג"ץ פסל אותו. אפילו בשלב הראשוני של העבודה הפרלמנטרית, הם לא מסוגלים לבצע את העבודה, כי הייעוץ המשפטי של הכנסת תוקע את החוקים, כי הם טוענים שהחוק לא חוקי, כי הוא נוגד בעצם את חוק יסוד השוויון בנטל, ובעצם הם נמצאים פה בסיטואציה בלתי אפשרית. עכשיו אני חושב שבטעות האסטרטגית זה שמאשימים את הפוליטיקאים, זה מגיע ממפלגות החרדיות שהן מאשימות את נתניהו. נתניהו הוא לא השם הבלעדי באירוע הזה, יש פה ייעוץ משפטי שמסרס אותו באירוע הזה, יש פה ח"כים של הציונות הדתית וח"כים נוספים בליכוד שלא מעוניינים להניק את הרוב לחוק הזה, ובעצם שם אותם בסיטואציה שאין להם רוב להעביר את החוק הזה, אין להם באמת יכולת להעביר את החוק הזה, וזה שם באמת בנקודה, זה לא אולי, זה בנקודה תקדימית ברמה הכי מטורפת מאז קום המדינה, שאנחנו אוטוטו נמצאים במספר של 100,000 אנשים שהם כביכול משחקים ברף גבול הפלילי, הם מבחינת החוק הישראלי הם נמצאים בגבול הפלילי, כשברור שהם לא עשו שום דבר פלילי, הם לא אנשים פליליים, אבל ההגדרה החוקית שלהם היא הגדרה פלילית.
3: נכון. מה, אתה יודע להגיד לנו מה מונח כרגע על השולחן שמנסים להעביר?
4: החוק שמונח כרגע בוועדת חוץ וביטחון, ששוב, כאמור, גם לחוק הזה כרגע אין רוב,
3: נכון.
4: מדבר על יעדים במדרגות, בעצם באזור 2,500-3,500 בשנה, שכולם בעצם חוזרים לאותו מודל של מודל הדיחוי, אבל שוב פעם, לחוק הזה אין שום משמעות אם לא יעבירו את חוק יסוד לימוד התורה. הח"כים החרדים, מה שנקרא, כבר מבינים שאנחנו בדרך לבחירות, אז אנחנו שומעים הרבה ספינים בימים האחרונים על להעביר את חוק המעונות, שלפחות יחזיר אולי חלק מהתקציבים, ולהעביר את חוק יסוד לימוד תורה, מהלך שמנסים להניע בתקופה האחרונה, אין איזה שום משמעות, כי אין איזה שום יכולת לא חוקית ולא משפטית לעבור בטווח זמן כל כך קרוב לבחירות, ולכן אנחנו בעצם מתגלגלים מסיטואציה שלפחות בחצי שנה הקרובה, וסליחה שאני פסימי ואומר לאנשים עם דברים שזה לא נעים לשמוע, ואנחנו הולכים להיות בסיטואציה דומה מבחינה חוקית של המעמד של בני הישיבות, לפחות בחצי שנה, שבעה חודשים הקרובים, ואולי אולי הדבר היחיד שירסן את הסיטואציה זה באמת אם המשטרה תבין שיש פה נקודה בעייתית של אותם אנשים, בסופו של דבר בקצה, אותו בחור ישיבה, הוא לא עשה משהו פלילי, הוא לא עשה אבון,
3: נכון.
4: הוא לא הזיק לאף אחד. זה בעצם סיטואציה שנוצרה מתוך חוסר שליטה ומנהיגות של הדרג הפוליטי, זה בעצם מביא אותה לנקודה הזאת.
3: יששכר, אנחנו בעצם מתמודדים פה עם סיטואציה שעל פניו, בוא נגיד ככה,

0: תראי, זה בסוף, זה אחד הדברים, אולי מהדברים הבודדים שמלווים את מדינת ישראל מאז הקמתה. אולי השני לה זה המצב הביטחוני של מדינת ישראל, שנמצא באותו נקודה שבמשך אחד לכמה שנים אנחנו מגיעים לזה נקודת רתיחה מול אחד אויבים בזירה. לצד זה עומד חוק הגיוס, שבאמת יש שנים יותר רגועות ויש שנים יותר סערות, אנחנו נמצאים עכשיו בשנים יותר סערות, זה גם לא היה ככה כל הזמן, זה קרה יותר בעיקר בשנתיים
1: האחרונות,
0: בעיקר בגלל השבעה באוקטובר. אני חושב שזה נושא נורא רגיש כדי שהוא יטופל בצורה הפוליטית, כי בסוף זה נגוע בהמון פופוליזם, גם החוקים שהאופוזיציה מציעה כביכול שכן, הנה עוד מעט, אולי כשבנט יהיה ראש ממשלה, גם החוק שלו לא רלוונטי וגם החוק שלו לא בטוח עומד במבחן בגץ, כי בסופו של דבר, גם אנחנו שומעים היום טקסטים מדהימים שלא שמענו בעבר מחילונים. לדוגמה, שהיום החילונים אומרים טקסטים בסגנון, אנחנו מבינים שצריך לתת לחלק מבחורי הישיבות ללמוד. זה משהו שלא שמענו בעבר. אותה הבנה, אותו חילוני שאומר, אני מוכן לקחת בחשבון שיש תלמידי ישיבות שכן יקבלו פטור, זה דבר שלא עומד במבחן החוקתי. בשביל הדבר הזה, חייבים להעביר את חוק יסוד לימוד תורה, כדי שיהיה שווה ערך עם אותו חוק של שוויון בנטל. הדבר הזה כרוך בהמון המון המון המון השלוחות משפטיות. אולי, בוא מה שנקרא, נגרר למקומות הפנטזיה, אולי באמת שוב פעם תקום ממשלת ימין, ויגיע שר משפטים שיהיה עוד יותר אגרסיבי מיריב לוין, ויצליח לחוקק את הרפורמה המשפטית ולרסן את הכוח של בגץ, שמתערב בהחלטות חוקתיות ובתהליכי חקיקה של הכנסת, אולי אז, אבל שוב
1: פעם. ייפתח איזשהו פתח, בסדר, כן, זה ממש דמיון אחרי דמיון אחרי דמיון. תראה, אתה לא מביא לנו פה הרבה אופטימיות, אבל בוא ננסה רגע להבין, יש לנו פה אמהות שמאזינות לנו, אמהות של בחורי ישיבה, שבאמת לא כביטוי ולא כגוזמה, לא ישנות בלילה, הן לא יודעות מה קורה. מה אנחנו יכולים להגיד להן?
0: זה באמת סיטואציה מאוד מאוד מאוד קשה, ואני שותף ער לדבר הזה, ואני גם יצא לי לטפל לו בלא מעט מקרים כאלה מסוג הזה בשבועות האחרונים, והבעיה הגדולה ביותר היא בסופו של דבר, ושוב פעם, שימי לב איך שכל פעם אנחנו בסופו של דבר מגיעים לעניין המשפטי, בעניין העקרוני, משטרת ישראל הייתה אמורה להבין בנקודת זמן הזאת שצריך לשחרר את החבל. בסופו של דבר, כמו שאמרנו מקודם, יש כאן כמעט 100,000 איש שנשלל להם הזכויות יסוד שלהם, כי בית המשפט העליון החליט שהוא נכנס לנקודה מסוימת לחיכוך מאוד מאוד גבוה מול הדרג הפוליטי, ובסוף אנשים נשלל להם זכויות היסודיות שלהם, לדוגמה קשר עם המשטרה, לדוגמה לצאת לחוץ לארץ, לדוגמה, לא משנה, כל דבר שהוא יש לו סוג של קשר יחד עם גורמי ומוסדות המדינה. ובנקודה הנוכחית הגיעה היועצת המשפטית לממשלה, ובעצם מחייבת את משטרת ישראל לבצע אכיפה. היא באה בדיון האחרון שהיה בבגץ, באה נציגי היועצת המשפטית לממשלה, ודרשו ממשטרת ישראל, למה אתם אלימים עין מהעובדה שמסתובבים עם כביכול הרקים ברחוב? ומשטרת ישראל הלכה לאיזשהו צד בעיניי, נקרא זה ככה, לא הכי נכון מבחינתם, לא הכי אסטרטגי מבחינתם, לנסות לתת יד בדבר הזה. אבל אחרי השבועיים האחרונים, אני חושב שגם במשטרת ישראל מגלים הבנה שהסיטואציה נורא בעייתית, והם פותחים מחדש איזשהו ערוץ מול המגזר החרדי לשחרר את החבל ולאפשר לאנשים שרוצים לצרוך שירותים של המדינה או לצרוך שירותי משטרה לקבל את המענה שהם צריכים לקבל. ואולי, שוב פעם, גם פה אנחנו נמצאים בעולם הדמיונות, אולי אם אנחנו נהיה בתקופת בחירות, אז בית המשפט העליון נגיד, טוב, אנחנו מחכים שתקום ממשלה אחרת שתחוקק את חוק הגיוס, אז בינתיים לפחות נשחרר את מה שיש. כאילו, אני לא מדבר על תקציבים, אבל לפחות שלא יהיה איזה גזרת מעצר על כל בחור. מה שנשאר לנו ביד, כי אנשים מאמינים, זה בסופו של דבר להבין שאנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד מאוד קשה לעולם התורה, בתקופה מאוד מאוד קשה לאנשים המאמינים, ואנחנו שותפים לתפילות של עם ישראל וגדולי ישראל, שבאמת המצב הזה יהיה מוסדר.
1: אמן ואמן. יששכר זלמנוביץ', יועץ תקשורת ואסטרטגיה בחברת נרטיב תקשורת, תודה רבה לך על האייטם הבהיר והמסודר, על כל הבהירות הזאת שעשית לנו.
0: תודה רבה לכם.
1: שיהיה לך יום טוב. שיר, פרסומות, וחזרנו.

0: נשוב להקול שלך בהגשת אפרת פינקלב.
1: חבר הכנסת הרב משה גפני, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
2: שלום, כאן ישראל כהן. הג'אם שלי הוא ג'אם תפוזים שמרענן אותי בקיץ. וצייטלין, מה הג'אם שלך?
1: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזינו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם. ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בכל ברמה.
3: שלום, כאן יחיאל לדני מראש העין. ג'אמפ, המשקה הכי טוב שיכול להיות בעולם, מכל הטעמים שיש, מרווה, מרענן, אחלה משקה שבעולם, רק ג'אמפ.
1: גם אצלכם ג'אמפ זה המשקה היומי? האזינו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אמפ שלכם, ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אמפ לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בכל ברמה.
4: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55 עד 90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים, בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושר שרים משכנתאות, מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
5: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
8: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
9: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
10: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש.
11: לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
12: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
13: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
14: חד וחלק.
15: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
16: פורור, חד וחלק.
15: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
1: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם 2 שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2 אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
14: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דגני קראנץ' רולס, שוקולד הנינת רק ב-16 שקלים ו-90. משקיעות חלב טרה, 3 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ויגלי אוסם, 2 אריזות רק ב-15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
17: שלום, כאן ניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
21: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
0: אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
22: טוב, אחרי ששמענו את הניתוח הפוליטי והאסטרטגי, הגיע הזמן לפגוש את השטח, פנים אל פנים, לעבור מהמספרים והסעיפים בישיבות הכנסת אל הלב הפועם של הבית החרדי. מי שנמצאות היום בחזית של המאבק הזה, אולי יותר מכולם, הן נשות האברכים. אלה שמוסרות את הנפש יום-יום כדי שהבעלים שלהן יוכלו לשבת וללמוד, ופתאום מוצאות את עצמן מתמודדות עם מציאות חדשה ומאיימת. סנקציות כלכליות, גזירות כמו חוק המעונות שמאיים למוטט את תקציב הבית. אולי אפשר אפילו להגיד פחד ממשי ממעצרים. לצד החשש הגשמי הזה, כמובן שיש עוצמה רוחנית ואמונה שלא ניתנת לערעור, אמונה של עומדי התורה, הם עמוד האש שלפני המחנה, ושההיסטוריה כבר הוכיחה שכל מי שניסה להציר את צעדיהם של עומדי התורה, פשוט לא הצליח. נמצאת איתנו על הקו, מיכל, תושבת ירושלים, שלום לך.
23: היי.
22: בוקר טוב, מיכל. בואי נתחיל מהיום יום שלכם בבית. איך המונחים האלה שנזרקים באוויר, את יודעת, כמו סנקציות, ביטול סבסוד המעונות, איך זה פוגש אותך בסוף החודש, במקולת, איך את מתמודדת עם הפחד מצווי המעצר, שמן הסתם עולה בשיחות בבית פתאום?
23: תראי, זה בהחלט מורגש. אני חושבת שזה משהו שמשפיע גם על הכיס שלנו בסופו של דבר. אבל המשפט הכי חשוב בסיפור הזה זה, אשרינו שנתפסנו על דברי תורה. אנחנו לא במקום של פחד, אנחנו לא במקום של פאניקה. יכול להיות שיש באמת אנשים שרוצים לצייר לנו את זה ככה, אבל ברחוב שלנו עדיין אנשים ממשיכים ללכת לכוללים ולישיבות, ואנחנו לא יורדים למחתרת. כשאנחנו מגיעים מנקודת מבט כזאת של אשרינו, אז הדברים מקבלים פרופורציה. יש לנו השקפה ברורה, יש לנו דרך ברורה, גדולי הדור מנחים אותנו, ושום דבר אחר לא יגרום לאף אברך לקום מספסלי הישיבה וללכת.
22: אני שומעת באמת, את יודעת, את האנרגיות האלה, את הרוח שעומדת מאחורי הדברים, ויש איזו תחושה שבאמת כלום לא יכול לגעת, את יודעת, למרות כל הקושי והכלכלי והלחץ, נשות האברכים באמת עומדות כחומה בצורה. ספרי לנו קצת על השקפת העולם שמחזיקה אותך, מאיפה את שואבת את הכוח באמת לומר, אני מוכנה לשלם את המחיר, כל מחיר שידרש.
23: אז את הכוח אנחנו שואבים
22: מ-2,000
23: שנות מסירות נפש של העם היהודי. אנחנו לא הראשונים שנתקלים במלחמות על עולם התורה. לצערנו, אנחנו אפילו די מורגלים לרדיפות האלה. מה שמחזיק אותנו, זה מה שהרבנים שלנו מורים לנו לעשות. הם מורי הדרך שלנו. יש להם את הראייה הצלולה, את הראייה הרחבה. הם יודעים לכוון אותנו נכון ולהגיד לנו מה לעשות. ורק על פי מה שהם יגידו לנו לעשות, אנחנו פועלים. זה בעצם מה שמחזיק אותנו ונותן לנו את הכוח להבין שאנחנו בדרך נכונה.
22: מדהים. את יודעת, יש, הזכרנו את זה גם קודם באייטם הפוליטי החוקתי, את זה שיש כן אנשים שמסתובבים עם תחושות קצת אולי של כעס כלפי חברי הכנסת, שלא מצליחים להסדיר את הדבר הזה, בעצם שואלים מה אתם עושים שם. מנגד, יש את האנשים שאומרים מבחינתנו חברי הכנסת, הם נציגים של גדולי התורה, אנחנו רואים בהם מקשה אחת, אנחנו לא מביאים ביקורת, אנחנו לא שואלים שאלות. מה את חושבת על, על האירוע הזה? הרי את ודאי רוצה ש, שיגיע איזשהו הסדר חוקי, ודאי כולנו רוצות את הנחת הזאת.
23: כולנו רוצים שהדברים יסתדרו. אבל חברי הכנסת בסופו של דבר, הם נבחרי ציבור. מה שמנחה אותנו, ואת ההשקפה התורנית שלנו, זה גדולי הדור. בסופו של דבר, מה שהם יחליטו, ומה שהם יגידו, זה מה שינחה אותנו. ואני מאמינה שהם גם מנחים נבחרי הציבור, לעשות את מה שצריך, ושיהיה להם סייעתא דשמיא להצליח. אבל בנו, מה שנוגע בנו בסופו של דבר, זה גדולי הדור, והדרך שהם מצביעים לנו.
22: מה את שומעת מבעלך בעצם, על מה שנקרא שיחות המסדרון בכוללים? מה הדיבור? יש יותר אווירה של באמת האמונה והשלווה הזאת שאת מדברת עליה, או שיש כן הרבה חששות? מה, תספרי לנו קצת מה
23: הרכילות שם. לאורך כל הדרך יש אנשים שמנסים לעצר את צעדינו. עברנו עוד הרבה מאוד אנשים אחרים שנלחמו בעולם התורה. עברנו, ועדיין אנחנו עוברים ושורדים, עולם התורה ממשיך להתקיים. לאורך כל ההיסטוריה לא ניצחו את התורה. זה מחזק אותנו מנטלית, זה מעצים אותנו, זה נותן לנו הרבה יותר כוח לאמונה שלנו, שיש מישהו שתמיד ילך איתנו בסופו של דבר. במסדרונות הישיבות והכוללים אין את הפחד והחרדה ואת ההיסטריה הזאת שמציגים תמיד ואת הלחץ. ברור שבאופן טבעי בתור אשת אברך או אימא בחורי ישיבות, יש תמיד את החשש, אבל אני יודעת שכשהם יוצאים מהבית והם שומעים בסופו של דבר נתפסנו על דברי תורה, אני יודעת שיש להם את הכוח ואת היכולת להבין שהם נמצאים במקום טוב, וגם אם תפסו אותך וגם אם קרה משהו, אנחנו לא גונבים, אנחנו לא שודדים.
22: אתה בסדר בסיפור, אתה יותר מבסדר בסיפור.
23: אז תפסו אותך על דברי תורה, תוריד את הראש, תעבור את הגל הזה, וכולנו בסוף נצמח משם, כי כולנו צמחנו. הסבות שלנו וכל ההיסטוריה שלנו מוכיחה שבסוף אנחנו נשארים פה.
22: מדהים, אנחנו כאן, ואנחנו כאן כדי להישאר, ולהמשיך בלימוד התורה, ולעמוד איתנים נגד הכל. מיכל, ממש תודה רבה לך שהיית איתנו.
23: תודה.
22: יום טוב ובשורות טובות. אנחנו סיימנו שעה ראשונה של שידור, פרסומות חדשות, ונהיה כאן שוב לשעה שנייה.
0: נשוב להקול שלך בהגשת אפרת פינקלב.
2: שר הביטחון ישראל כץ, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
3: בשבילך ובשבילי
4: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 29 30, כוכבית 2930.
5: אביהם של ישראל קוראים בשמך, המורדכה.
24: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מורדכה אליהו, זכר צדיק לברכה. ביום שלישי, כ"ד בסיוון, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה. לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
25: זכותו תגן עלינו. אמן.
26: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חובשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הצלה, 1221.org.il.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
8: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
9: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בית עמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
10: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות לעם דרך הצדק.
9: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136 36.
11: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
12: פור, חד וחלק. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
27: חייגו עכשיו 03-677-7772.
17: שלום, כאן ניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
28: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. היכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
29: טינקו, טינקו.
28: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
30: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
31: תביא לי

0: ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 11, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. בשעה זו בוחרת הכנסת את מבקר המדינה הבא. המועמדים הם עורך הדין מיכאל רבליו ושופט העליון בדימוס יוסף אלרון, מוסיף פרטים כתבנו אבי מוסקוב.
2: הקרב על תפקיד מבקר המדינה הבא מגיע להכרעה. הכנסת תבחר הבוקר בשעה 11 את מבקר המדינה הבא, כאשר המועמדים הם עורך דין מיכאל רבליו, הפרקליט המקורב לראש הממשלה נתניהו, או שופט העליון בדימוס יוסף אלרון. בקואליציה חוששים שחברי כנסת סוררים בליכוד יפילו את עורך דין רבליו בהצבעה החשאית. מתוך כך, הכנסת תבחר גם נציג לוועדה לבחירת דיינים, זאת בעקבות פרישתו של חבר הכנסת ישראל אייכלר מהוועדה, בשל מינויו לסגן שר לפני מספר חודשים.
1: בלבנון דיווחו על תקיפת אופנוע באמצעות כלי טיס בלתי מאויש ישראלי, כ-5 קילומטרים מדרום לדחיה בבירות. קודם לכן דיווחה רשות התעופה האזרחית של קווייט כי בניין הנוסעים בנמל התעופה במדינה הותקף הלילה וישנם מספר נפגעים במקום. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט התייחס בכנס אורוביץ לכלכלה לחוקים האחרונים שהקואליציה מנסה לקדם ואמר כי אלה חוקי כאוס, ביזה ופילוג שיבוטלו מיד עם כינון הכנסת הבאה. עוד הוסיף בנט כי בכוונתו לתקן שגיאה היסטורית כלשונו של יצירת מערכות חינוך נפרדות לא רק לחרדים אלא גם בבתי ספר בנגב שלא מלמדים עברית. הגאון רבי בן ציון מוצפי התייחס לסערת הגיוס והגזרות על עולם התורה. במכתבו לאברכי הכוללים באופקים כתב הרב, הערב רב מתאמצים בכל כוחם ומתפוצצים כשרואים יהודים בני תורה. הם לא יכניעו אותנו ולא נעזוב את התורה. במכתבו הוסיף הרב כי הם עושים גזרות משונות, סנקציות ופיתויים, וברוך השם לא עולה בידם מאומה. את הדברים הביא כתבנו יהודה חזן. מערך הסייבר הלאומי מזהיר מפני הודעות שנשלחות כביכול מטעם חברת תנובה, המציע לכאורה כסף או מתנות. מדובר בהודעה מזויפת המכילה קישור שעלול לאסוף פרטים אישיים או לגרום להפצת ההודעה לאנשי קשר נוספים. ועכשיו התחזית.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: היום בהיר עד מעונן חלקית ותחול עלייה קלה במידות החום. מחר תורגש התחממות נוספת וביום שישי תחול ירידה קלה, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: הקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
1: חזרנו, שעה שנייה של הקול שלך, תוכנית בנושא חוק הגיוס, נושא נפיץ, מסעיר, מבלבל, מרגש, יש שיגידו אפילו קצת מפחיד, ודאי מלא במלא סימני שאלה. אנחנו ממשיכות עכשיו בריאיון שבעצם מביא את המורכבות של התקופה הזו לשיא דרך עיניים של אמא אחת. אולי לנו קל לדבר מהצד בסיסמאות של שחור ולבן, אבל בתוך הבתים המציאות הרבה פעמים היא הרבה יותר צבעונית, גדולה ועמוקה מכל כותרת בעיתון. נמצאת איתנו על הקו מירי גורודצקי, אישה מדהימה תושבת בני ברק, היא אימא למשפחה חרדית שמחזיקה בתוכה סוג של לב מפוצל, דאגה שאין שנייה לה. בנה האחד הוא אברך כולל, אב לארבעה ילדים, שמוסר את נפשו על לימוד התורה, ובנה הקטן, שלמד בישיבה קטנה ואז בישיבה גדולה, החליט יום אחד לקום, ללכת לבקום ולהתגייס בצורה הכי קרבית שיש כלוחם בגדוד נצח יהודה. מירי ובעלה, כי אנשים חרדים שמעריכים ותומכים בלימוד תורה, עמדו כמובן בפני דילמה לא פשוטה של איך מגיבים. הם בחרו באהבה וברוח גבית, הם הלכו אחרי הבן הלוחם שלהם לכל מקום שבו הוא נלחם. הם תמכו בו בצורה מדהימה ובו זמנית. ממשיכים להחזיק את הבית החרדי ואת הבן האברך, שנמצא עכשיו בלב הסערה הציבורית והכלכלית. מירי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: בואי נדבר על הלב שלך. את יודעת, רוב האימהות במדינה הן דואגות להפיק אחד, או שיש להן בן בצבא, או שיש להן בן בישיבה. זה דאגות מסוג מאוד שונה. אצלך בבית שניהם נוכחים בשיא העוצמה. איך את ביום יום מתמרנת עם הדאגה הזאת, מחזיקה את שני הקצוות האלה?
2: קודם כל, בוקר טוב לכל המאזינים. בוקר טוב לכל המאזינים. בתור אימא שבאמת הייתה לי את הדילמה, בית של לומדי תורה, ישיבות, את הדרך המקובלת, ובין אברך, וקם באמת יום אחד, הבן שלי התקשר אליי, והייתי בעבודה, הבן הקטן, ואומר לי, אמא, אני נמצא בבקום, איך הגעת לשם? וגם את הבן הקטן, המפונק, שאנחנו מסיעים אותו לכל מקום, ופתאום תפסתי יוזמה, והגיע לבקום.
1: לא זה שחשבת שילך להתפלש בבוץ ו...
2: לא, עכשיו, יש לציין שכל הסיפור הזה קרה עוד לפני השביעי באוקטובר. והוא בעצמו החליט מיוזמתו להתגייס לצבא, ואמר, אם אני מתגייס לצבא, אני רוצה לתרום, ואני רוצה להיות חייל הכי קרבי שיש.
1: וואו.
2: אז אמרתי לו, השם שלו זה יוסי, אמרתי לו, יוסי, אם אתה מתגייס לצבא, לפחות תתגייס לנצח יהודה. בזמנו עוד לא היה תחת שמונאים. ואמרתי, תתגייס לפחות לנצח יהודה, לפחות שיהיה לך איזושהי מעטפת דתית מסביבך. ועם זה הוא הסכים. והוא התגייס לצבא. וב-31 באוגוסט, בשביעי באוקטובר, קרה את מה שקרה. ובעצם יש לי בן אחד נמצא בעזה בצי הלחימה, ויש לי בן אחר שהוא יושב ולומד. אז דבר ראשון, הבן שיושב ולומד, והוא אברך, מתפלל עליו. הוא מקבל על עצמו להתפלל עליו, וככה הוא בעצם ידענו שהוא שומר עליו בעקבות הלימוד, לימוד תורה, התפילה שהוא שומר עליו.
1: זה נתן לך קצת אוויר?
2: זה לא פשוט. כן, נתן לנו קצת אוויר. אבל אם אחזור קודם, זה לא פשוט לנו בתור משפחה, אבא שרוצה שהבן שלו יושב וילמד.
1: נכון.
2: ככה אנחנו חינכנו אותו, ופתאום הוא מתגייס לצבא. אני מיד תמכתי. בעלי לקח לו קצת זמן, אבל ברגע שהוא נכנס לצבא, אז כמובן הוא קיבל מאיתנו את הגיבוי המלא.
1: מירי, יש אנשים שיגידו שזה לא מובן מאליו. הרי בסופו של דבר, תראה, רצית בשבילו משהו אחר, היו לך חלומות לילד הזה. ואת אומרת, תמכתי בו מיד. איך תמכת בו מיד? לא היה לך איזה קצת, ככה תקופת צינון קצת של אכזבה, של
2: להקל את ה... ברור, זה היה התפתחויות בבית. היה לבטים, כי בעלי לא כל כך הסכים עם הדרך הזאת. ואני אמרתי לבן שלי, אני הולכת אחריך לאן שאתה הולך, אני הולכת, והיה את ההתלבטות, זה לא היה פשוט. זה לא היה פשוט להכיל את זה.
1: כי מה בעצם? יש גם...
2: את החינוך שלנו, את הדרך שלנו. ארבעה ילדים, את יודעת, לפניו, הלכו בת נשואה, יש לי בת נשואה מבחור מחברון, עוד בת נשואה מאתרת, הבן השלישי הוא למד בישיבת אתרת, הרביעי בטלסטון, כולם הולכים לפי דרך מסוימת.
1: עמוק בעולם התורה.
2: עמוק בעולם התורה, ואנחנו מעריכים עולם התורה, אבל אני עוד פעם, יש לי בן לוחם, נכון, והוא נמצא והוא תורם למדינה, אבל אנחנו בעד לומדי תורה. דבר ראשון זה לומדי תורה, כי בזכות לומדי התורה, אני חושבת שבגלל זה אנחנו פה. אנחנו חיים בארץ הזאת בזכות לומדי התורה. תראי את הניסים שקורים לנו עם כל המלחמה באיראן, ואני מאמינה, אנחנו מאמינים שזה בזכות לומדי התורה.
1: הייתה דילמה אמיתית, האם לתמוך בו?
2: מפה יוצאת את זה. הייתה דילמה, כן.
1: כי מה בעצם? כי אם אנחנו תומכים בו, אז מה?
2: אם אנחנו תומכים בו, אז בעצם זה לצאת מקו החינוך שלנו. זה לצאת מהדרך שבה אנחנו הצבנו לילדים שלנו. זה לא מה שחינכנו.
1: קצת לבגוד בערכים שלנו אולי?
2: אני הגיעה לבגוד בערכים. תראי, תמיד אנחנו ערכנו לוחמים.
1: ברור.
2: אבל זה לא היה ככה, את יודעת, לא היה את המלחמות האלה כמו שהיום מעריכים לוחמים. לא ידענו בעצם למה אנחנו נכנסים. הוא עצמו, אני לא חושבת שהוא הבין למה שהוא נכנסתי, זה היה עוד לפני השביעי באוקטובר. ללכת לצבא, זה בעצם, את יודעת, הרבה פעמים יכולים להגיד, הוא נכנס בדרך מסוימת והוא יצא בדרך מסוימת. אם את מבינה למה הכוונה שלי.
1: כן, ודאי.
2: אנחנו אומרים שהצבא יכול להיות גורם ללוחמים, לצאת, להיכנס, נכנסים דתיים בצורה מסוימת, יוצאים בצורה מסוימת דתיים.
1: כן, יש הרבה מאוד חששות על כמה המסגרת הזאת מתאימה, כמה היא שומרת, כמה היא מאפשרת.
2: ואלה החששות שהיו לנו. בגלל זה אני ביקשתי ממנו, שילך לנצח יהודה, לפחות איזה מעטפת דתית שלא ייכנס לרק למעוז. אני קוראת לזה מעוז של החילוניות, אבל נכון שיש גם נתת ממרכז הרב שמגויסים לכל מיני יחידות קרביות
1: נכון.
2: אחרות.
1: ציבור דתי גדול וגם בחילוניות ציבור יש דתי, ציבור מסורתי עצום, אבל אני מבינה, דתי, רצית משהו ציוני. קצת יותר...
2: לי היה חשוב שיהיה לו יותר את המעטפת הדתית, שאני יודע שיש רב שבעצם אני אוכל להתייעץ, שאלות שאני יכולה לשאול את הרב, וזה קיבלנו בנצח יהודה.
1: את מרגישה שאת מקבלת את זה בנצח יהודה?
2: כן. אם הייתי, יש שם את הרב אשר בחיים, שאיתו כמובן היה לי קשר אדוק, וכל שאלה שהיה לנו לשאול מבחינה דתית, רוחנית, כמובן שהתייעצנו והוא דיבר עם הבן, כאילו כן היה לנו את המעטפת, כן הם נותנים את המעטפת הדתית, חגים, הם דואגים לקשרויות, כמובן שכל החגים, הבן שלי התגייס בדיוק זה היה זה היה לשביעי באוקטובר, אז חגים כבר הוא לא היה במשך שנתיים בבית, הוא לא חגג אף חג. הם נכנסו לעזה, זה היה בראש השנה, ביום כיפור, הם היו בתוך עזה, אז את מבינה, ואפילו שקיבלו אישור, הם קיבלו אישור לא לצום, הבן שלי צם. קיבלו אישור, יצא פקודה. אתם לא תמים, הבן שלי אמר, אני לא מסוגל לא
1: לאכול ביום כיפור. זה עשה לך, זה רגש אותך?
2: מאוד, מאוד. אנחנו, הוא בא מבית עם חינוך חזק וטוב, והוא ידע, הוא מכיר את הערכים, הוא יודע את הערכים, הוא שמר על הערכים שלו בצבא.
1: כן, תראי מה זה, בסוף גם אם הוא בוחר בחירה שהיא קצת אחרת, את יודעת, בסוף באמת הערכים והחינוך לא הולכים לשום מקום, זה חלק מעיצוב הדמות שלו.
2: כן, כן. אפשר אפשר. היום יש החשמונאים שהם יותר סביב החיילים, מעטפת אני חושבת יותר גדולה מבחינה, כן, יותר אדוקה מבחינה רוחנית, מבחינה דתית לחיילים מאשר נצח יהודה, אבל גם בנצח יהודה אפשר לקבל את המענה.
1: כן. כן. מירי, תתארי לי,
2: שולחן שבת,
1: כן. או בדיוק לשם רציתי ללכת. המפגש הזה בין הבנים שיושבים ולומדים לבין החייל, איך זה נראה?
2: כן, לבין החייל, לחתנים. מאוד מאוד מעניין. וקודם כל הוא מגיע עם רשמים. הגיע פעם בחודש, זה לא פשוט. הגיע פעם בחודש, ואז דאגתי שכולם יגיעו. שהוא מגיע, שכולם יגיעו לשולחן שבת, שכולם יחוו את החוויות שלו.
1: ישמעו את הסיפורים שלו.
2: כן, ישמעו את הסיפורים, סיפורים לא פשוטים. כן, מאוד מאוד הערכנו אותו. מאוד מאוד מעריכנו אותו. מאוד, מבחינתנו, הוא גיבור.
1: מדהים.
2: הוא גיבור, כי הוא גם נתקל בהתקלויות בעזה, המפקד שלו. ישראל יודקין, אם שמעתם השם יקום דמו,
1: בוודאי.
2: הוא היה המפקד שלו.
1: וואו,
2: המפקד שלו.
1: איזה אובדן.
2: חברים, הרבה בנתח יהודה, חברים שלו אובדן, הוא חווה אובדן, כמה הם שבעה, שמונה חיילים שקרובים אליו אוי, ממש, אוי. ביבו, שהם הם, הם נהרגו. זה לא פשוט, וכמובן כולנו סביבו. אני חייבת לספר סיפור אחד שהיה לנו בשבת. הוא היה מגיע פעם ב-21, אם יש פעילות, אז הוא היה מגיע פעם בחודש, וכולנו כמובן התרגשויות שהוא מגיע לשבת, ואני ליוויתי אותו שבת לבית כנסת, אתה יודע, אתם הולכים עם הנשק, עם חליפה, הוא הלך, והלכתי איתו ללוות אותו לבית כנסת, כי רציתי להיות איתו עוד קצת, עוד קצת לחוות אותו, מגיע לפני שבת, ולהיות איתו עוד קצת, ואני מלווה אותו ברחוב, והוא הולך ככה, והולך דקוף עם הנשק, הוא לא מתבייש, ואני יכולה להגיד לך שאנשים העריכו אותו, אנשים שהוא לא מכיר, לוחצים לו ידיים, לחצו לו ידיים, זה היה בשיא המלחמה, כל הכבוד שאתה שומר עלינו, ואני רואה את ההרצה, ועמדה ככה אימא עם שני ילדים, הילד נוסעים בקורקינט, אתה יודע, בני ברק על הכביש, וילד אחד שואל את אימא שלו, אימא, הוא גוי? אז אני אומרת לו, לא, הוא לא גוי, הוא יהודי, קוראים לו יוסף חיים, הוא עכשיו חזר מעזה, והוא שומר עליך.
1: זה היה לך
2: שהוא שומר עליך. הוא עכשיו חזר מעזה. ואח שלו השני ניגש לבן שלי ושואל אותו, איך קוראים לך? אני רוצה להתפלל עליך.
1: לא מאמינה לך.
2: והבן שלי אומר לו, יוסף חיים בן מרים. הוא אמר לו, עכשיו אני אלך להתפלל עליך. כל יום אני אתפלל עליך.
1: וואו.
2: ואחרי 4 חודשים הבן שלי, זה לא אחרי, הוא הלך לבית כנסת, אבל אחרי 4 חודשים הוא עוד פעם הלך לצאת, הוא הולך עם, הולך עם חליפה, הולך עם פאה, עם הנשק. ניגש אליו ילד ושואל אותו, אתה יוסף חיים בן מרים? עונה לו הבן שלי, כן, אני יוסף חיים. אתה יודע שאני מתפלל עליך? אני מתפלל עליך, יום יום אני מתפלל עליך, שאתה תשמור עלינו. ותחזור בשלום מהמלחמה. זה סיפור מרגש.
1: אני צמרמורות פה.
2: אני לוקחת את זה איתי, והבן
1: תראי כמה אחדות זה הביא, את יודעת?
2: הוא כל כך התרגש שסיפר לי שהוא פגש אותו אחרי 4 חודשים, ואמר לו שהוא עדיין מתפלל עליו. והם לקחו את זה, נכון, את משפחות חרדיות, ויש כאלה, יש כאלה שלא מקבלים את זה כל כך, כל כך טוב.
1: נכון, בסוף זה איזושהי סקאלה.
2: כן, אנחנו גרים בבני ברק, ואת יודעת, יש את הקיצונים האלה, ויש את האלה שיותר מכילים, יש את הפחות מכילים. אבל סך הכל, עם נשק ברחוב, הוא כן יכול ללכת.
1: כן.
2: הוא הולך כמובן.
1: טוב, באמת נראה שזה באמת חולל... חולל איזשהו שינוי בשטח. מירי, אני רוצה לשאול אותך רגע לסיום. את יודעת, את בעצם נמצאת משני צידי המתרס. את גם אמא של חייל, ואת גם אמא גאה מאוד כמובן לבחורי ישיבות ואברכים. כשאת שומעת בעצם איך הרחוב מדבר על בחורי הישיבה היום, מהזווית שלך, מה זה גורם לך להרגיש?
2: מאוד כואב לי. אני אפילו יכולה להגיד שאני מבינה את ההפגנות. אני מבינה מאיפה זה נובע. כי אני בעד לומדי תורה, ומלכתחילה אני בעד לומדי תורה. מלכתחילה הייתי מעדיפה שהבן שלי יושב וילמד.
1: נכון.
2: זה החינוך שלנו. אני מעדיפה מלכתחילה שבאמת ישבו וילמדו. ואני מבינה את הכאב של הציבור החרדי שרוצים לגייס אותם בכוח.
1: נכון.
2: ואני טוענת, מי שיושב ולומד, שישב וילמד. שישב וילמד, כי זאת הזכות שלנו פה בארץ. בזכותם אנחנו חיים, בזכותם יש לנו ניסים, בזכותם אנחנו אומרים כל בוקר מודה אני. בזכות לומדי התורה. והם יושבים ולומדים והם צדיקים, וזה לא פשוט לשבת וללמוד תורה.
1: נכלה.
2: יש לי את זה בבית, יש לי בן עם ארבעה ילדים, זה לא פשוט שלוש דרים ביום, כולל יום שישי שאשתו שולחת אותו, שהוא יכול לעזור לה, אני אומרת לקלתי, הוא יכול לעזור לך ביום שישי, לא, זה חשוב שילך ללמוד. הוא רוצה שילמד, וזה מיוזמתה. לשבת ללמוד, אנחנו מעריכים אותם. אנחנו מסייעים להם בכל מה שאפשר, כדי שהוא יישב וללמד תורה, וזה חשוב לנו. זה חשוב לנו. אך יחד עם זאת, מי שלא מסוגל לשבת ללמוד תורה, גם מי שלומד חצי יום, שישב ללמד תורה. שישב ללמד תורה, כי כל לימוד תורה, כל לימוד תורה זה חשוב לנו.
1: נכון.
2: אבל מי שלא מסוגל, ובאמת שלא מסוגל, כמו הבן שלי, שהוא באמת לא היה מסוגל, והוא הרגיש שהוא לא יכול לשבת. ואם זה לא לשבת, זה סתם להסתובב ברחוב. אז הוא החליט לעשות משהו שהוא החליט לתרום, והוא לא הולך להתגייס למשהו פשוט. הוא רוצה להתגייס, את כל כולו הוא רוצה לתת לצבא.
1: מדהים.
2: אז את זה אפשר לעשות. אפשר. אפשר,
1: כן, מירי, יש פה מסרים עצומים, גם באמת מהמקום האימהי והמשפחתי, תמיד להיות ותמיד לתמוך ותמיד לכבד כל בחירה שהיא, ומעבר לזה באמת ההבנה רחבה יותר, התפיסה הכללית, את יודעת, של עם ישראל, שכולנו חלק וכל אחד נותן את חלקו, ובאמת שמי שמסוגל, אז זכות התורה שלו היא לאין שיעור. ומי שחלקו לא בתורה, ייתן את חלקו במקומות אחרים, ומעל הכל באמת לזכור שקדוש ברוך הוא שומר על עם ישראל, בגלל כל עם ישראל.
2: בזכות
1: כל עם ישראל כולו.
2: בזכות לומדי התורה, וכמובן הלוחמים הקדושים שלנו.
1: נכון מאוד. מירי גורודצקי, אני רוצה להודות לך מכל הלב, אמא ללוחם בנצח יהודה, אמא לאברכי כולל. תודה רבה שהיית איתנו, תודה ששיתפת אותנו בסיפור היפהיפה שלכם, ובמסרים האלה.
2: כן.
1: שהשם ישמור, בעזרת השם, על עם ישראל, ועל כל לומדי התורה.
2: אמן, אמן, שנשמר רק בשורות טובות.
1: אמן, תודה מירי. אנחנו יוצאות לפרסומות, ותכף נשוב.
0: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת אפרת פינקלב.
3: ראש הממשלה לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
4: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
5: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. תלמודו בידו, העונה השמינית יוצאת לדרך. עם הגאון הרב יעקב סיני, לפרטים ולהרשמה, חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון, עסקה בפרס, בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם, 072-380-9400.
6: שלום, כאן יחיאל לדני מראש העין. ג'אמפ, המשקיע הכי טוב שיכול להיות בעולם, מכל הטעמים שיש, מרווה, מרענן, אחלה משקיע שבעולם, רק ג'אמפ.
3: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזינו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם, ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן בכל ברמה.
7: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
8: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
11: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
12: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
13: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
3: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
14: אחרי נטילת הסטופית היה לנו הרבה הצטניות, כאבי גרון, ממש הרגשנו שהמערכת החיסונית של הגוף התחזקה.
3: התקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
15: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
16: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
17: חד וחלק.
18: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
19: פורור, חד וחלק.
18: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
20: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
21: שלום עליכם.
22: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
23: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים.
1: רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
17: גם בבית שלכם שומעים...
23: די!
24: די!
25: די!
17: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
26: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
27: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
28: תפסיקו לכבס מילים! תפסיקו לכבס מילים! מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
29: עושים לכם אחי בשבילך ובשבילי כל ברמה.
0: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
30: אנחנו ממשיכות לעסוק בחוק הגיוס, אבל הפעם מזווית אחרת, מזווית ההסברה. הרבה מאיתנו מרגישים שבאולפני התקשורת ובכלל במרחב הציבורי, הערך של עולם התורה לא תמיד מצליח לעבור בצורה נכונה. הרבה פעמים זה נגמר בצעקות, לפעמים בחוסר הבנה מוחלט, ולפעמים, כמו שראינו במקרה המפורסם של המרואיין הבא שלנו, שתכף תגלו עם אייל ברקוביץ', זה פשוט נגמר בזה שמוציאים מרואיין חרדי מהאולפן, כי קשה פשוט להקשיב לאמת אחרת. אז איך מסבירים נכון את העמדה שלנו? איך אפשר להנגיש את הערך העצום של לימוד תורה למי שלא מגיע מהעולם הזה? אז כדי לענות על זה, נמצא איתנו על הקו דולב דודוביץ', איש תקשורת ומומחה ליחסי חרדים חילונים. מה שמעניין אצל דולב זה שהוא עצמו מגיע מעולם של אתאיזם בעבר, כך שהוא מכיר היטב את המחשבות והשפה של שני הצדדים. שלום דולב.
31: שלום שלום, האמת שאני יותר מומחה לשטיפת כלים, זה הטייטל הרשמי.
30: יפה, זה גם טייטל הרבה יותר מכובד, הרבה יותר מוערך, נדיר.
31: בטח, חבל במשרה מלאה, ברוך השם.
30: מדהים, איזו זכות עצומה, תגיד דולב, איך זה להיות במרכזה של סערה תקשורתית, איך זה להיות מדובר בכל מקום?
31: האמת שלא יכולתי להתאפק, זה פשוט נפלט לי, כאילו יושב שם יהודי כזה, עם כל הכבוד, יהודי ככה שיושב, מטיף לכל העולם בנושא הגיוס, אבל בוא, אח שלי, כאילו, אתה התקנת ממטרות והיית צובע גדרות ומנקה שירותים בצהל, אתה האחרון שיכול להטיף בנושא הגיוס. זה פשוט נפלט לי, וכנראה שמהשם יצא הדבר.
30: ציבור שלם מאחוריך עם הפליטה, אתה יודע, זה תמיד, זה דיון שמעסיק תמיד, הרי הקולות שמושמעים בתקשורת הרבה פעמים פרו הגיוס, חצי מהם בוגרי גלי צהל, כולם מדברים, אתם יודעים, מי המטיפים בשער לגבי איכויות וטיב הגיוס?
31: כן, ממש כך, ממש כך. עכשיו הוא כל כך, כאילו, הוא היה בטוח טוב, לפחות אני עשיתי את זה, אתה גם צבא לא עשית.
30: בדיוק.
31: ואז כשהוא גילה בכלל שהייתי לוחם בצנחנים, אז הוא מסכן שכלא יודע מה לעשות, אז הוא פשוט טיס אותי מהאולפן.
30: זה מדהים, באמת, החרדים של שחור לבן, אתה יודע שיש להם ככה עבר צבאי מרשים, זה עושה לנו שימוש נהדר. בוא נשתמש באמת במקרה הזה כדוגמה, אתה יודע, אתה מסתכל אחורה על מה שקרה, ממש היה פיצוץ, הוציא אותך מהאולפן, כאילו, לא הצליחו להחזיק אותך שם. ובכלל, באופן כללי, נסתכל במקרו על הדרך שבה התקשורת הכללית היום מנהלת את השיח על חוק הגיוס. למה המחיצות כל כך גבוהות? למה לצד השני כל כך קשה, ברמה הכי פרקטית, פשוט להקשיב לעמדה החרדית, פשוט להקשיב לכל התורה?
31: וואו, שאלה טובה, שאלה גדולה. אז קודם כל, אני רוצה להתחיל עם, בוא נאמר, לדון לכף זכות טיפה גם את הצד השני, בסוף, גם אנחנו, הציבור שלנו לוקה בחוסר הסברה חיצונית. גם פנים חרדית וגם חוץ חרדית. אנחנו לא מייצרים הסברה בוא נאמר, הסברה שהיא לא אפולוגטית, לא מצטדקת, לא מתנצלת. כן, גם אנחנו, זקה, איחוד הצלה, אנחנו תורמים בלימוד התורה. כל רוב ההסברה החרדית היא פשוט הסברה מאוד מתנצלת. הסברה שרוצה להסביר את עצמה ולהתנצל. אבל אין הסברה שבאמת באה ואומרת, חבר'ה, אנחנו חלק מהאירוע, אכפת לנו מעם ישראל. בלימוד התורה אנחנו תורמים את כל מה שאנחנו יכולים. בפן הביטחוני, בוא נאמר, הטכני, המעשי, אין לנו את היכולת, כי אתם לא באמת מעוניינים לתת לנו את האפשרות לשתף פעולה. זה הסברה שהיא חסרה, והם באמת רוצים להבין, אין להם, כאילו, זאת אומרת, אין את הצד השני לא מסביר. וחוץ מזה, סתם, יש פה משהו כאילו,
30: חשוב,
31: בוא נאמר,
30: חשוב.
31: יש פה איזה, כן, יש פה איזושהי קריאת מוסר מסוימת כביכול מהצד החילוני, שיש כאן מדינה שלמה, שכאילו, רק אנחנו, אכפת לנו בפן הביטחוני, ואתם לא. אז בוא נאמר, זו התחושה שלהם.
30: נכון, כן, זאת גם תחושה שבאמת אפשר להקשיב לה ולהבין אותה, וצריך לדעת רק איך באמת לענות לה ואיך לטפל בה.
31: כן, זו התחושה שלהם, ובאמת מה שאנחנו צריכים קודם כל להסביר לעצמנו, כן, רב חיים בריסק אמר שדמה שתשיב לאפיקורס זה קודם כל האפיקורס שבתוכך. חלילה לא אפיקורס, אבל בכל אחד יש את הסימני שאלה שמנקרים בתוכו. קודם כל אני צריך להסביר לעצמי שאני חלק מעם ישראל, אני אחראי על עם ישראל, אני יהודי ששומר מצוות, אני חלק מהאירוע. הסיבה שאנחנו לא מתגייסים, גם אלו שלא לומדים, אלו שלומדים מגויסים בלימודם, כמו שכתוב בגמרא, מסכת מכות דף י, על מעמד רגלי ישראל במלחמה, על שעסקו שערי ירושלים בתורה, סנהדרין מ"ט, כל כך הרבה מקורות, זה רק נתחיל ולא נגמור. אבל מי שלא לומד, וזה בסדר, לא כולם בנויים מנטלית, קוגניטיבית. אלו שלומדים מגויסים בלימודם, כמו שכתוב בגמרא, מסכת מכות דף י, על מעמד רגלי ישראל במלחמה, על שעסקו שערי ירושלים בתורה, סנהדרין מ"ט, כל כך הרבה מקורות, זה רק נתחיל ולא נגמור. אבל מי שלא לומד, וזה בסדר, לא כולם

0: טיעון שכאילו אנחנו כל כך היינו רוצים, אלו שלא לומדים, רק אין לנו את האפשרות, כי אתם לא יורדים מהעץ החילוני שלכם, אתם מתעקשים שהצבא יהיה גוף חינוכי, זרוע של משרד החינוך.
1: נכון. בוא נגיד אגב שהיום גם בתוך החילוניות יש הרבה מאוד השגות על רוח צהל, מה שנקרא, ורוח המפקד, ועל פרוגרס שנכנס לתוך מסדרונות צהל, וגם בתוך חינוך חילוני יש הרבה שלא בדיוק מרוצים מההשפעה העצומה שלו על בעצם עיצוב דמותם של הצעירים הישראלים.
0: ממש כך, זה סתם, זה מעניין להתבונן מהצד על אחינו הצדיקים, הציבור הדתי-לאומי היקר, איך שביד אחת הוא הרים, בוא נאמר, הרים חרב נגד הציבור החרדי ומנסה לחנך אותו וליצוק עליו ולהטיף לו, נכון. וביד שנייה הוא מנסה להילחם בכל גופי צהל, בכל הדיפ סטייט בצהל, בזה שהוא מכניס, בוא נאמר, מכניס חיילות לשריון, לתותחנים, נכון. לחיל רגלים.
1: אנחנו לגמרי באותו צד על זה, אגב, זה באמת חבל שזה הפך ככה לפילוג הזה.
0: נכון, זה ממש חבל, זה כואב. בעיקרון היה מן הראוי שאנחנו נקרות ברית ביחד וננסה להילחם בדבר הזה, לאפשר פלטפורמה יהודית, תורנית.
1: נכון.
0: אבל אין באמת פרטנר, כי הם לא מעוניינים.
1: טוב, ואז, וגם הצד השני טוען למעשה את אותו דבר, נכון? שגם מצד הנהגה החרדית אין באמת איזשהו פרטנר שבא, ובקיצור, ששני הצדדים לא באמת התכנסו לסוגיה הזאת, לא באמת הפשילו שרבולים כדי להביא משהו מעשי מאוד.
0: אבל היסטורית זה לא מדויק לומר את זה על הציבור החרדי, כי הציבור החרדי הוא נכווה. הוא נכווה בגלל, זאת אומרת, הוא כן ניסה, רק הוא נכווה בפועל. אנחנו זוכים את ב-2012, מה שהיה עם האלוף שקדי והרב רמי רעבד, שהגיע יוהלמית, לא היועמ"שית, אולי השכנה שלה, לא יודע, היועצת לענייני מגדר, וסגרה את כל שחר כחול, בגלל שלנשים אסור לדרוך את כף רגלן, בתוך אותה יחידה, שזה היה בסך הכל כמה קרוונים באיזשהו בסיס. זאת אומרת, כל מה שהיה עם נצח יהודה, כל ההבטחות, תומר, חץ של צנחנים, כל כך הרבה הבטחות שצהל הקים, ולא רק, סליחה, שצהל הבטיח, ולא רק שהוא לא קיים, אלא הוא הפר, הוא הפר אותה ממש בפועל, זאת אומרת, עשה בדיוק הפוך.
1: וואו.
0: כן, הציבור החרדי מבין שאין פה כל כך פרטנר, אין מי לדבר.
1: שאין פרטנר ואין מי לדבר, ונכון, שוקת שבורה. תגיד, איך כשאתה פונה לאדם חילוני, בסופו של דבר אנחנו באמת מביאים פה איזשהו ערך, שקשה מאוד להסביר אותו לאדם שהוא לא חלק מאותו ערך. אנחנו הרי, איך לא אומרים את זה כתירוצים? כמו שאתה אומר, זה לא מין איזושהי עמדה מתנצלת. אנחנו באמת באמת מאמינים בלב שלם, שמי שיושב ולומד תורה באמת שומר עלינו. אז איך מסבירים את זה? ככה בתור אומן, שני הצדדים.
0: וואו, כן. יש כלל בתקשורת בין אישית, שכשאתה נשאל שאלה רגשית, העוול הגדול ביותר זה להשיב תשובה שכלית. והשיח הזה הוא שיח ממולכד מראש. זאת אומרת, ידנו על התחתונה. למה? כי השאלה שהם שואלים היא שאלה מאוד רגשית, והתשובה שיש לנו לספק היא תשובה שכלית. אז זה קצת כזה פיצוץ תקשורתי, סוג של שיח חרשים.
1: נכון.
0: אז זה מאוד מאוד קשה. על פניו, אני, מה שאני אישית, לעניות דעתי, מה שאני מציע, אם מגיע בן אדם שואל, להגיד לו, וואו, איזה יופי שאתה שואל, כל הכבוד שאתה מתעניין, רואים שאתה אדם כנה, אדם שרוצה לנהל דיון, בוא תביא לי את המספר שלך, אני אנסה להפנות אותך לארגון ערכים, לארגון...
1: בוא נלך 2,000 שנה אחורה, ננסה לענות לך תשובה.
0: הוא בדרך כלל אולי הביא את המספר, כי הוא לא באמת מעוניין לנהל שיח, הוא מעוניין להטיף. אבל אם באמת בן אדם יושב, מתיישבים ביחד על כוס קפה, בן אדם מוכן לשמוע, מוכן להקשיב, אז להסביר לו, תשמע, אנחנו לפני 3,339 שנה, יחד עם הסבים והסבתות שלך, קיבלנו תורה במעמד הר סיני. הקדוש ברוך הוא שברא את העולם, אז הוא הגדיר בתוך העולם חוקי טבע רוחניים וחוקי טבע פיזיקליים, טבעיים. ויש חוקי טבע רוחניים שלימוד תורה זה חלק אינטגרלי, בלתי נפרד מהמאמץ הביטחוני. כן. עכשיו, לא רק לימוד תורה, גם נטילת ידיים, גם מודה אני, גם תפילת שחרית, גם לחייך לשכן, גם חסד, גם צדקה. כל מצווה שיהודי עושה, כל התחזקות בזהות היהודית של עם ישראל, זה תרומה ביטחונית לכל דבר.
1: חד משמעי, טוב, דולב, אפשר להעריך איתך בלי סוף, אבל לסיום, מעבר לבאמת להסדיר את זה בכנסת, לדאוג למעמד חוקי וכו'. מעניין אותי, מה בעיניך הדרך הנכונה לשקם את מערכת היחסים והאמון בין חרדים לדתיים לחילונים ביום שאחרי הסערה הזאת, אם אי פעם נהיה אחרי הסערה, אבל בסוף יש איזה סיכוי להגיע להבנה, לחזור פה לאחדות ישראל?
0: וואו, שאלה מאתגרת. אני, לעניות דעתי, אני גם אדם צעיר וגם לא רב, אני לא רוצה ככה יותר מדי להביע דעה, אבל לעניות דעתי שני הצדדים לא פועלים נכון, כי בסוף יש כלל שאומר שאם אתה הולך עם האמת שלך, בסוף אתה לא מתבלבל. וגם אנחנו בציבור החרדי קצת התפתלנו בחוק הגיוס ותורתו ומנותו וכל מיני כאלה צ'יטים תקשורתיים, הייתי קורא לזה. פשוט צריך להציב את הדברים, להניח את כל הקלפים.

0: השולחן, חבר'ה, אנחנו יהודים שגאים ביהדותנו, ולא, אנחנו לא נתגייס לארגון שמעוניין לשנות את הזהות היהודית שלנו, כמו שכתוב במסמכי יהוצל בסעיף ב', שהם מעוניינים להקים אומה מתחדשת. אנחנו אומה מיושנת, לא מתחדשת.
1: נכון.
0: וברגע שנהיה כנים, נגיד את הדברים. אם אתם רוצים, אנחנו מאוד מעוניינים להיות חלק. האם תאפשרו לנו?
1: זה כבר בידיים שלכם. הזו,
0: נכון. כן, אני בטוח שהם לא יאפשרו, כי הם לא באמת רוצים. כן.
1: דולב דודוביץ', איש תקשורת, מומחה ליחסי חרדים חילונים, תודה רבה לך על הרעיון המאלף הזה.
0: ואבא של תמר ואיילה, תודה רבה.
1: ושוטף כלים מוסמך, בל נשכח את הטייטלים הכי הכי מחמיאים וחשובים.
0: הרבה סייעתא דשמיא לכל בחורי הישיבות ואברכים, שלום שלום לכולם.
1: אמן, תודה דולב.
2: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
3: שופטי בית המשפט העליון לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
4: שלום, כאן ישראל כהן. הג'אמפ שלי הוא ג'אמפ תפוזים שמרענן אותי בקיץ. וצייטלין, מה הג'אמפ שלך?
3: גם אצלכם ג'אמפ זה המשקה היומי? האזינו לפול גז. ספרו לנו מה הג'אמפ שלכם. ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אמפ לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בכל ברמה.
5: בשבילך ובשבילי.
6: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: נשים יקרות, כאן חדווה לוי, ואני שמחה להזמין אתכן לטיול תפילה נשי ומיוחד, לילולת רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, עם סגולת 7 הקפות לישועות ולזיווגים, תפילה אצל רבי מרבה על הנס, ארוחת צהריים מפנקת, מופע מוזיקלי, סדנת התבודדות ושייט בלידו עם די-ג'יי, מים, שמיים ותופים. ביום רביעי, כ"ה בסיוון, 10 ביוני, יום גדול שיכול לשנות הכל. הרשמי עכשיו, 055-688-9162, בעזרת השם נחזור עם סכין של ישועות.
9: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
10: אבא כל יכול.
9: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
11: האזינו עתה לדברי הרב הגאון, ראש מוסדות יביע אומר, הרב יגאל כהן שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
12: נועם 2 החדש, מכשיר נפלא, הוא כל שבת נכנס לבד, בין מגע יד, אין מצב ששוכחים, נכניס אותו לשבת, כל אחד יכניס את זה לביתו, ובעזרת השם יתענג בשבת ובימים רגילים, שיהיה ברכה והצלחה לכל הקונים, אמן כן ירצה.
11: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
3: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
13: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, אם משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
3: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
14: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
15: חד וחלק.
16: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
17: פורור, חד וחלק.
16: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
18: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם, עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים, במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו, 03-67-77-772.
19: מייפל, מייפל, גן אירועים.
4: של מבצעים בבר כל טור. משקיות חלב יוטבתה, 3 יחידות, רק ב-11 שקלים ו-90. רביעיית נתחי טונה, רק ב-15 שקלים ו-90. שלישיית מחית עגבניות יכין, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
6: בר כל טור וכל ברכה.
2: דרמה בשוק הניקיון.
15: מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS-9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים סיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
20: טינקו.
15: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
21: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
22: רשת חשמל הקרן מציגה. מזגן חסכן. גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד. קונים מזגן, טורנדו אינברטר, כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן, כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
23: חשמל הקרן, עושים לכם מחיר.
22: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
24: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
25: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
26: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
27: אביהם של ישראל קוראים בשמך
28: לת אביהם של ישראל, מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. ביום שלישי, כ"ד בסיוון, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה. לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
29: זכותו תגן עלינו. אמן.
30: בשבילך ובשבילי.
2: אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת אפרת פינקלב.
31: והנה החדשות, פינת כותרות אנשים של קול ברמה, בהגשת הילה פלח כהן.
1: ואנחנו בפינת חדשות אנשים של קול ברמה, עם עורכת התוכנית האגדית שלנו, הילה פלח כהן. הילה, שלום.
32: שלום, שלום.
1: מה חדש?
32: אוהו, אז ככה, כמו בכל שבוע, הגענו לפינת האקטואליה הנשית שלנו, והשבוע, בשעה שכל כותרות העיתונים והאתרים עוסקים בפוליטיקה, בחוק הגיוס ובמאבקים, אנחנו רוצות להפנות את הזרקור דווקא אל מאחורי הקלעים, אל הנשים החרדיות שמובילות, מחזיקות ויוצרות את המציאות שלנו בכל התחומים, גם כשהן לא תופסות את הכותרת הראשית.
1: אני בעד, בוא ניתן להן את הכותרת הראשית.
32: אז נפתח בחזית התעסוקה והכלכלה. בשעה שמדברים על המגזר החרדי דרך תקציבים וקצבאות, השגרה האמיתית של אלפי בתים מוחזקת על ידי נשים פורצות דרך. דמויות כמו רחלי גנות, מייסדת מנכלית חברת ההייטק רייט שיפ, או הנשים האלו הם אחת הנשים, היא רק אחת הנשים שהם אין ההוכחה חיה לכך שבשטח אלפי נשים חרדיות הן חוד החנית של עולם התורה ושל עולם הטכנולוגיה וההייטק בישראל, והן העוגן הכלכלי החזק ביותר של עולם התורה.
1: את יודעת. אני עושה
32: את זה בשקט, בצניות ומצוינות.
1: תמיד גם אומרים, מדברים הרבה על התרומה הכלכלית, את יודעת, של המגזר החרדי, אפרופו חוק הגיוס, אפרופו כן. התוכנית שלנו, יש באמת נשים שהן ממש בלא גוזמה, ממש ממחזיקות המשק במדינת ישראל. נכון, ורחלי באמת דוגמה מדהימה לזה.
32: נכון מאוד. עכשיו אני רוצה לקחת אתכן אל קירות האבן החשופים של ירושלים, סמוך לשוק מחנה יהודה. שם, לאורך החוב יפו, התחדשה ממש בימים אלו תערוכה תערוכת חוצות מדהימה בשם פסדוס.
1: כן, מטר מהבית שלי, לא שמעתי עליה, אוקיי, לא ראיתי אותה.
32: יש בתוך פסדוס דוס. זו גלריה פתוחה של אמנות רחוב שמביאה אל קדמת הבמה את האומנים החרדים והדתיים הבולטים ביותר. אבל מאחורי המיזם הוויזואלי המרעיב הזה עומדת אישה חרדית פורצת דרך.
1: נועה לאה?
32: האוצרת, יפה.
1: יפה לי.
32: מנהלת גלרת המקלט הציבורית.
1: היא מדהימה.
32: נועה לאה כהן, הדוקטור
1: נכון,
32: כהן,
1: היא אכן דוקטור.
32: היא עלתה השבוע לכותרות בזכות התערוכה הזו, והיא קוראת לציר של הרכבת הקלה בירושלים, החומה השקופה.
1: מדהים.
32: היא משתמשת באמנות החרדית הרגישה והעדינה הזו, כדי לשבור את החומות הבלתי נראות, שחוצות את ירושלים מבפנים, ולתת קול ויזואלי לציבור החרדי. גלרת המקלט שהיא מנהלת במקור ברוך היא מוסד מדהים, והשבוע היא מוציאה את האומנות הזו מהמקלט הישר אל רחובות העיר.
1: מדהים, אני רק אציין שגלרת המקלט עירכה איזושהי תערוכה, העלתה הצגה בבית הנשיא, משת הנשיא, הייתי שם, באמת, את לא מבינה באיזה רמה של אומנות מדובר, ונועליה היא באמת אחת הנשים שעושות בלי סוף, באמת, בשביל אומנות בכללי, ובפרט להשמיע את קולן של נשים חרדיות, דרך האומנות, יש להם באמת יצירות פשוט מדהימות.
32: אז אני מאמינה שאתה
1: רוצה לבצל שם. אז עכשיו זה על פסי הרכבת, בדיוק, אז כולן מוזמנות וכולם מוזמנים.
32: בהחלט. ובמעבר חד לקולינריה של תחילת הקיץ, אנחנו נכנסנו רשמית לחודש יוני, עונת השמחות נפתחת, ואנחנו יודעות שהנשים החרדיות הן אלו שמנהלות את הלייפסטייל של המגזר, בסוף. אז בתחום הקולינריה יש לנו את השפית אפרת ליברפוינט, שהיא השם שמלווה כמעט כל מטבח חרדי שמחפש רמה בינלאומית קשרה למהדרין.
1: נכון.
32: ובתחום התרבות והבמות, עם המבט קדימה לחופש הגדול, כולנו כבר מכירות את המפעלות הענקיות של הבמאיות והמפיקות הגדולות, כמו טלי אברהמי או רכי אליאס, שיוצרות תרבות נשית חרדית מפוארת שממלאת אולמות מקצה לקצה.
1: נכון.
32: ולסיום, החזית המרגשת והחואבת מכולן של הימים האלו, זה אלו האימהות והנשים החרדיות שנמצאות בלב הסערה הציבורית, אימהות ללוחמים חרדים, כמו מירי גורודצקי שהתראיינה אצלנו היום. ונשים שבעליהן נמצאים בשירות ממושך, הן המנהיגות השקטות של התקופה הזו, מחזיקות בתים של אמונה, דואגות לבנים בחזית, ושומרות על הבית החרדי מלוחד ואיתן. אז אם חשבתם שהנשים החרדיות נחות לרגע, ממש לא. השבוע קיבלנו תזכורת שיש לנו כוח נשי אדיר.
1: אם חשבתן שהן פרייריות, אז תדעו שלא. טוב, תראי, את יודעת, כבר נשתברו הרבה מאוד קולמוסים מילה על באמת כוחן של אנשים החרדיות. יש פה באמת איזשהו שילוב שאני בספק גדול אם קיים בתרבויות אחרות. מן הסתם, קיימות כל מיני תרבויות ברחבי העולם, אבל פה התכנס באמת איזה משהו של פשוט חבורת נשים, שמצד אחד יולדת כמות ילדים מהגדולה במדינה, ותורמת ככה להחזיק את עם ישראל, קודם כל ברמה הדמוגרפית, קודם כל ברמה הטכנית, באמת מנהלות בתים של לפעמים עשרה ולפעמים גם יותר ילדים. כל זאת, תוך כדי שהרבה מהן הן פשוט מחזיקות את ה... פשוט מחזיקות את, ה... את הכלכלה על הגב שלהן, מנהלות גם את... גם את הבית, גם את הטכני, גם את הפרנסה, גם תוך כדי זה מתקדמות בעבודה, מתפתחות, יש פה באמת איזה כמעט מעשה ניסים, כמעט מעשה ניסים מילה שקשה מאוד באמת להבין איך הן עושות את זה. אז אני רוצה לשלוח מכאן באמת קודם כל כוחות, חיבוק, חיזוק אמיתי לכל חברותיי, אנשים החרדיות, נשות האברכים ושאינן, אימהות לחיילים, אימהות ללומדי תורה, שככה כולנו אנשים, מחנה אנשים מחזיק בתוכו כל כך הרבה מורכבויות, כל כך הרבה דאגות. אז כל הכבוד לנו ושפו לנו. אני באמת שולחת מכאן את המילים הכי חמות וטובות בעולם שאני יכולה לשלוח לכל ציבור אנשים. אנחנו סיימנו את התוכנית הקול שלך. אני רוצה להגיד תודה לעורכת שלי אילה פלח כהן, לרוני גינדי שבהפקה, לאורי בני ישראל הטכנאי, ליועץ הלשון אבנר שרון, ליונתן פדידה מהדיגיטל, לרפי יוחנה מהפיקוח הטכני, ולעוזר ההפקה יאיר כהן. אנחנו בעזרת השם נתראה כאן, נשתמע כאן שוב ביום שני בשעה 10. תודה רבה לכן שהייתן איתנו.
31: התוכנית הבאה, מבקש השם, עם הרב ברוך רוזנבלום.
0: שלום, כאן יחיאל לדני מראש העין, ג'אמפ, המשקה הכי טוב שיכול להיות בעולם, מכל הטעמים שיש, מרווה, מרענן, אחלה משקה שבעולם, רק ג'אמפ.
31: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזינו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם, ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בכל ברמה.
30: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לאיחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.

0: תביא לי עוד לפני שיגמר. הבאדי זה משהו אחר.
1: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
2: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: אינית, רואים בעין מקצועית.
6: פואר, חד וחלק.

0: בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום, תוכים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
2: שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
3: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בשבילך

0: קול ברמה 105.7 FM קול ברמה קול ברמה קול ברמה קול ברמה החדשות
1: שלום רב, השעה 12 באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. לאחר יממה שקטה, אזעקות הופעלו לפני זמן קצר בקריית שמונה והסביבה. מצה"ל נמסר כי הורד בהצלחה כלי טייס עוין ששיגר חיזבאללה ולא דווח על נפגעים או נזק. במליאת הכנסת נמשכת ההצבעה על בחירת מבקר המדינה. שני המועמדים לתפקיד הם עורך הדין מיכאל רביליו, המקורב לראש הממשלה, ושופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון. ההצבעה הינה חשאית, ובסופה ייבחר מבקר המדינה העשירי של ישראל. כתבנו אבי מוסקוב מוסיף כי רגע לפני ההצבעה הודיעו בשעס כי החליטו להסיר את מועמדותו של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מהוועדה למינוי דיינים. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, התייחס בכנס הורוויץ לכלכלה, לחוקים האחרונים שהקואליציה מנסה לקדם, ואמר כי אלה חוקי כאוס, ביזה ופילוג, שיבוטלו מיד עם כינון הכנסת הבאה. עוד הוסיף בנט כי בכוונתו לתקן שגיאה היסטורית כלשונו, של יצירת מערכות חינוך נפרדות, לא רק לחרדים, אלא גם בבתי ספר בנגב שלא מלמדים עברית. הגאון רבי בן ציון מוצפי שליטה התייחס לסערת הגיוס והגזרות על עולם התורה. במכתבו לאברכי הכוללים באופקים כתב הרב, הערב רב מתאמצים בכל כוחם ומתפוצצים כשרואים יהודים בני תורה. הם לא יכניעו אותנו ולא נעזוב את התורה. במכתבו הוסיף הרב כי הם עושים גזרות משונות, סנקציות ופיתויים, וברוך השם לא עולה בידה מאומה. את הדברים מביא כתבנו יהודה חזן. ועכשיו התחזית.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: היום בהיר עד מעונן חלקית ותחול עלייה קלה במידות החום, מחר תורגש התחממות נוספת, וביום שישי תחול ירידה קלה, אך יוסיף להיות חם מהרגיל העונה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: קול ברמה 105.7 FM. מבקש השם, שירו השבועי של הרב ברוך רוזנבלום.
1: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת שלח, היא פרשה שעוסקת בראשיתה בנושא שילוח המרגלים. ידוע לכולם, פרשה שבגינה עם ישראל נותר במדבר עוד 39 שנים. לאחר שעם ישראל יצא לדרכו, כבר ב-20 לחודש אייר, נעלה הענן, היו במרחק של 11 יום מחורף דרך הר סעיר עד קדש ברנע, ולאחר מכן נתקעו שם בסיפור של מרים הנביאה, שדיברה כנגד משה רבינו, ועם ישראל נשאר שם שבוע שלם, חיכו עד של מרים תירפא מהצרת, ומיד לאחר מכן בחפתת בחודש סיוון, נשלחו המרגלים בדרכם לארץ ישראל. הנושא של המרגלים הוא נושא שבעצם גרם לעם ישראל להישאר עוד 39 שנים במדבר, אבל גרם לו מצד שני גם למשה רבינו לחיות עוד 39 שנים. למשה רבינו נגזר לא להיכנס לארץ ישראל בעקבות מה שהוא אמר לקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים. אמר לו, מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה, ועל צל לא הצלת את עמך. אמר לו, אתה תראה ביציאת מצרים, אבל לא תראה במלחמת למד א' המלכים. זה אתה לא תראה. ויות ואמר לו ככה, שהוא לא יראה מלחמת המלכים, אז נגזר כבר עד למשה רבינו. חזל אומרים שאם הוא היה מתפלל, היה יכול לבטל את רוע הגזרה, מה שנקרא, הסיומת הייתה בחטא מי מריבה, זה כבר בשנה האחרונה, שמשה רבינו במקום לדבר אל הסלע, היכה את הסלע, זה הראה לאחר שמרים הנביאה נפטרה בי' בניסן. אילו רק היה האבון הזה של הטענה שמשה רבינו השמיע לקדוש ברוך הוא, מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, ייתכן שהקדוש ברוך הוא היה מוותר לו על זה. כך כתוב בחז"ל במדרש. בכל אופן, כתוב במפרשים, שלח לך, איפה שכתוב לך, זה להנעתך ולטובתך. כמו שנאמר אצל אברהם אבינו, לך לך, מה זה לך לך? לך, לך, להנעתך ולטובתך, שבזכות זה שתעבור לארץ ישראל, כאן יהיה אתה זוכה לבנים, שם תזכה לבנים, כאן יהיה אתה זוכה לממון, שם תזכה לממון, כאן יהיה אתה זוכה לפרסום, שם תזכה לפרסום, על אותו משקל, שלח לך אנשים, לך יצא טובת הנאה מזה. עם ישראל, זה בעצם מי שקצת מתבונן בדברי רבותינו, יודע שזה סגירת מעגל עם חטא העגל. ובוך אומר, וביום פוקדי ופקדי עליהם חטאתם, שהגיע כבר לעניין הזה של חטא המרגלים, ומשה רבינו אמר, כבר אין לי יותר מה לבקש עליהם בקשות, ולכן נגזר עליהם, וזה בעצם השלמה כבר לחטא העגל. חז"ל הקדושים, רש"י מביא את הדברים כאן במקום, למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים? הפרשה שסיימנו בשבוע שעבר עוסקת בעניין של מרים הנביאה, שדיברה שרה במשה רבינו, ובעקבות כך היא לקטה בצרת, וכל עם ישראל המתין לה 7 ימים. אומרת הגמרא במסכת סוטה, היא המתינה למשה רבינו שעה אחת, ועם ישראל ממתין לה 7 ימים. כתוב שהיא עמדה וחיכתה ליד הנילוס, ליד היאור, בשעה ששמו את הרישתו של משה רבינו, את התיבה של משה רבינו, והיא עמדה שם וחיכתה. אומרים חז"ל בגמרא במסכת סוטה, שהגמרא מדברת על הנהגת מידה כנגד מידה, אז היא זכתה שכל עם ישראל מחכה לה. אומר רש"י במקום, מה נסמכה פרשת מרים לפרשת השבוע? לפי שהמרגלים ראו מה קרה למרים, שדיברה על משה רבנו ולא לקחו מוסר. ככה נאמר בדברי רש"י. רש"י מעתיק בעצם את דברי חז"ל הקדושים, שהרשעים האלה ראו ולא לקחו מוסר. כל אחד שקורא את זה שואל את עצמו איזה מוסר יש להם לקחת. מרים דיברה על משה רבינו, המרגלים דיברו על ארץ ישראל. מה, אסור להגיד, האוטו הזה דפוק? מה קרה? אחד אומר, האדמה דפוקה והארץ הזאת דפוקה, זה בסדר גמור, אז מה קרה? אסור לדבר לשון הרע, אסור לדבר על אנשים, אסור לדבר. אבל על חפצים, אתה לא יכול להגיד על מישהו. פעם חבר שלי קנה רכב, אז אחד אמר לו, כדאי לך לשים וישרים מבפנים. אז הוא לא הבין מה אומר לו, למה וישרים מבפנים? הוא אומר, עוד שבוע, תגיד, תפו איזה אוטו זה, שיהיה לך וישרים גם מבפנים. אומר, מה, אתה לא יכול להגיד למישהו שהאוטו שקנית דפוק? מה הבעיה? אין בזה שום בעיה, אין בזה לשון הרע. אז מה קרה אם אתה אומר על ארץ ישראל שהארץ הזאת היא לא טובה? דיברת על הארץ. זה מצב נתון, אם זה ארץ אוכלת יושביה, ויש שם מבצרים, והאוויר האקלים שלה לא טוב, במקרה הם ראו לוויות, אז הם חשבו שיש כאן כולם חולי אלצמה, אשמה, ורק הענקים שורדים פה, הם חשבו שיש כאן איזו תופעה של מחלות. הם לא ידעו שהקדוש ברוך הוא סידר להם את כל רצף ההלוויות הזה, כדי שכולם יהיו תרודים בהלוויות, ולחז וחלילה לא יהיו עסוקים במרגלים. אז מה הטענה הגדולה שהיה? אבל להם טענה, בכל אופן, אלה הדברים שהם ראו. אז מה הטענה כנגד זה? ומה מפרשים דבר קו מאוד מעניין. המשה רבינו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אומר לך למרים ולארון, כיצד לא יראתם לדבר בעבדי במשה? אומר רשי שם במקום, מה זה בעבדי במשה? צריך לומר, כיצד לא יראתם בעבדי משה, מה זה בעבדי במשה? אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, כיצד לא יראתם לדבר בעבדי אף על פי שאינו משה? במשה אף על פי שאינו עבדי. פירוש הדבר, אם תגיד, אומר רשי, כדאיתם לרמי פניו, וכל שכן שהוא עבדי ועבד מלך מלך, אם אני בחרתי אותו, אם אני בחרתי אותו, אז מה אתה מנסה לערר על הבחירה שלי? אם אתה לא יודע מי בחר אותו, אתה יכול להגיד שיש נגיעות, אישיות, אינטרסים. אני בחרתי אותו. בכל ביתי נאמן הוא, אם אני בחרתי אותו מכל עם ישראל, לעלות למרום, להיות נותן התורה, והזזתי את אח שלו, אהרון הכהן, שהיה עד שמשה רבינו בא, הוא היה המנהיג, ואמרתי לו, עכשיו הגיע התורו של משה רבינו, אז בחרתי בו מכולם, מכל עם ישראל, לא מצאתי מי שראוי לתת התורה למשראל יותר משה רבינו. אז מה תאמר? מה יש לך לדבר על משה רבינו? כיצד לא הראתם לדבר בעבדי במשה? גם אם הוא עבדי ולא משה, וגם אם משה ולא עבדי, זה הטענה. פירוש הדבר, שאם הקדוש ברוך הוא בוחר באישיות מסוימת, באדם מסוים, אז הדבר הזה מורה כמה הקדוש ברוך הוא מחשיב אותו. הוא גם אמר להם, בכל ביתי נאמנו, זה משה רבינו, כיצד לא יראתם לדבר פה? מה המשוואה שאתם משווים את הנבואה שלכם לנבואה שלו? אתם לא יודעים מה סדר הנבואה. פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות, או תמונת השם יבין. מה אתם בכלל שמים אחד מול השני? אלה הדברים שאומר הקדוש ברוך הוא למרים ולאהרון. על אותו משקל, כשמדברים על מכונית שמישהו קנה, אני צריך להגיד לו, אני מוסכניק, אני אומר, תשמע, אני מכיר את המנוע הזה, אוכל יותר שמן מדלק. אז חבל, תקנה לך תחנה של שמן, כדי שתאכל לתדלק. זה אוכל 3 ליטר שמן ביום. אתה מבין שיש לו בעיה. אבל כשאתה מדבר על הארץ, שהקדוש ברוך הוא בחר בה, שעשה את כל האומות, ועשה את כל הערים בעולם, ואת כל הארצות בעולם, ויכל לתת לנו במקום את ארץ כנען, לתת לנו את קנדה. במקום לתת לנו את זה, לתת לנו את שוויץ, או לתת לנו את אוסטריה. יש מקומות יותר אולי, יותר עם אקלים, יותר נוח מאשר ארץ ישראל עם החמסינים. שם יש חדשות פעמיים ביום, בבוקר ירמריך ירד גשם, בערב רב ירד גשם, זה השתה פעם חדשות ביום. אין כל רגע מבזק, זה ארץ ישראל ברוך השם, זה ארץ שתוססת מלמעלה ולמטה, כל הזמן תוססים פה. אז אם הקדוש ברוך הוא שנתן את כל העולם כולו, לא בחר עבורנו לא את קנדה ולא את, את אוסטריה ולא את כל דבר, נתן לנו את ארץ ישראל, סימן שהקדוש ברוך הוא בכל המקומות כולם בחר במקום הקדוש הזה שנקראת ארץ ישראל, אז זה לא שאתה לועג לארץ, אתה לועג לבחירה של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא בחר בארץ ישראל מכולם, אז זה הטענה. כמו שלא יראתם לדבר בעבדי אף על פי שאיננו משה, במשה אף על פי שאיננו עבדי, אותו דבר, טענה יש כאן, כיצד אתם לא מפחדים לדבר על ארץ ישראל, גם אם מוצאכם בעיניך וגם אם לא מוצאכם בעיניך, זה לא משנה, אם אני בחרתי את הארץ הזאת, אני יודע במה בחרתי. אלה הדברים שנאמרו כאן בדברי רבותינו. למי שקצת לומד את הפרשה של המרגלים לעומק, יודע יש שני מקומות שהתורה עוסקת בפרשת שילוח המרגלים. פעם אחת התורה עוסקת בפרשת השבוע, פרשת שלח, ופעם הבאה שהתורה עוסקת את זה בספר פרשת דברים. שם זה מהמבט של משה רבינו, ושם מופיע קצת נוסח שונה ממה שאנחנו מכירים פה. כאן בפרשה כתוב, ויאמר השם אל משה, שלח לך אנשים. משמע שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו לשלוח אנשים. בפרשת דברים, משה רבינו מציג את הדברים אחרת. הוא אומר הרמושם של משה רבינו, ותקרבו אליי כולכם, ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ. משמע שזה היה דרישה של העם, לא שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו לשלוח מרגלים. משמע שהעם, מלמטה זה באה הדרישה. ומשה רבינו מזכיר להם באיזה אנדרלמוסיה נעשה הדבר הזה. כאשר זקנים נדחפים על ידי צעירים, וצעירים נדחפים על ידי זה, בלגן שיש לכם, לא באתם בצורה מכובדת, כמו מעמד הר סיני, אומר משה רבינו, שכל אחד ידע את מקומו, וכל אחד ידע את כבודו, כל אחד התנהג באלימות פיזית, אחד דחף את השני, וזה נעשה בצורה לא נאותה. אומר משה רבינו, אנשים מתורבתים שבאים לבקש בקשה לבוא ולרגל את הארץ, לא באים בצורה כזאת, זה לא הפגנה של קפלניסטים. יש צורה מתורבתת, שלבואו נציגים, דברו, אני אדבר עם הקדוש ברוך הוא, נשאל אותם. אומר משה רבינו, עצם התביעה הזאת לבוא ולבקש לבקר את ארץ ישראל, הייתה דבר לא נכון בעיניי. ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו, והשיבו אותנו דבר, את הדרך אשר נעלה בה, ואת הערים אשר נבוא עליהם. אומר משה רבינו, והיטב בעיניי הדבר, מצא חן בעיניי הדבר, ויקח מכם 12 אנשים, איש אחד לשבת. כך מופיע בספר דברים, פרשת דברים, שם זה מופיע. כותב רש"י, והיטב בעיניי הדבר, ולא בעיני המקום. הקדוש ברוך הוא, זה לא מצא חן בעיניי. נשאלת השאלה, אם משה רבינו אומר, והיטב בעיניי הדבר, אז למה אתה מוכיח אותם? משה רבינו משיח להם דברי תוכחה, אם אתה מוצא חן בעיניך הרעיון הזה, אז מה אתה מוכיח אותם כל כך הרבה? זו השאלה המתבקשת, שואל רש"י. אומר רש"י, משל לאדם שרוצה למכור חמור, או מה שנקרא בשפה שלנו רכב, הרכבים של פעם היו חמורים, זה די דומה לטסלה של היום, לא צורכת דלק, פשוט מחברים אותה לאבוס, ואחרי זה הוא נוסע, לא יודע כמה קילומטר הוא נוסע, פחות זה צריך לתדק אותו, פחות או יותר, על אותו בסיס. בכל אופן, זה מה שהיה. נו, בא בן אדם, שואל, אני רוצה לרכוש את החמור שלך, תגיד, אפשר לנסוע איתו בזה? הוא אומר, כן, למה לא, איפה שאתה רוצה לנסוע איתו? כביש יש גם 160, הוא אומר, אם אין שוטרים, גם 180. אתה יכול לנסוע, החמור הזה, יש לו 100 כוחות סוס, אתה יכול לנסוע איתו איפה שאתה רוצה, הכל על המצב הכי טוב יותר. נו, נפלא, תודה. ואז הוא אומר לו, מה, אתה תגיד, אני יכול לעלות איתו בקסטל? הוא אומר לו, קסטל, גם העליות למירון, אתה יכול לעשות בעיקולים, אם אתה אוהב את העיקולים, או בירידות לים המלח, אתה יכול לעשות כמה מהירות שאתה רוצה, הוא אוטו, מה שנקרא, 4x4, בן פורת יוסף, נוסע חזק מאוד. באותו רגע שאתה שומע על מישהו שאומר לך, תיסע איתו בקסטל, תיסע איתו שמה, תלך איתו פה במהירות, אתה נרגע, זאת אומרת שאין מה לבדוק את האוטו. אם הוא היה פה חד, הוא אומר, תשמע, אתה יכול לעוד את הקסטל? תשמע, הוא לא, אוטו חדש, דנדש מהניילון. נו, אתה מבין, הוא 7 שנים על הכביש, הוא כבר לא נוסע 120 קסטל, אבל 100, הוא עושה בסדר גמור, יפה מאוד. אז אתה שומע שיש מה שנקרא חריקות, אבל אם אחד אומר, חכה, אתה קסטל בהליכה, הכל בסדר גמור, אתה נרגע. אמר משה רבינו, אם אני אומר, בבקשה, תשלחו מי שאתם רוצים, תבחרו, הכל טוב. אמרתי, מה, אם משה רבינו אומר, הכל בסדר, אז מה יש לך לבדוק? אז לכן אומר, אני משה רבינו חשבתי מיד, שמה? שתשמעו, שאני אומר לכם, כן, תרדו מזה, אבל אני רואה לא, אני רואה שאתם ממשיכים לבקש. הקדוש ברוך הוא, כך מופיע במדרש של פרשת השבוע, כעס גם הוא. אמר רב לוי, למה המשל דומה? משל למלך. אם אני מבין נכון, למלך היה בן, שהיה כבר גרוש, אם אני מבין נכון את המשל. היה גרוש, נו, ואבא שלו, נגיד, היה בן 40, ואבא שלו אומר, מצאתי לך שידוך, הוא חשם בומבוניירה, אישה חדשה, משהו מיוחד. מה זה? גם נאה, גם חכמה, גם בטובים, גם בתשירים. הכל בסדר גמור, בחרתי לך, אתה אומר, אמרתי לה, את תתחתני עם הבן שלי, והיא הביאה נכונות להתחתן איתך. יפה מאוד, אומר לה הבן, אבא, אני מאוד מוכיר את זה. אז אומר, תן לי לראות אותה. אומר, לא, אתה לא מאמין לי? מה שכבר בחרת אתה, כבר זרקת, נכון? אתה, מה שאתה בחרת, הטעם שלך, אני ראיתי כבר מה בחרת. אז מה שאתה בחרת, לא רצה מזה כלום. אז בבקשה, תן לי, תסמוך על הטעם שלי. אומר, אבא, אני סומך על הטעם שלך, ואני רוצה לראות אותה. אמר אבא, אתה יודע מה? אתה רוצה לראות אותה? לך תראה אותה, ואתה לא צריך לתת איתה. אתה רק תראה אותה, אני אתן אותה למישהו אחר. לא, זה מה שקרה. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אומר לכם, הארץ הזאת טובה, מאוד מאוד. הבטחתי את הארץ הזאת, הבטחתי אותה לאברהם, ליצחק וליעקב. זאת הארץ המובטחת לנו. מה, תן, אני רוצה לראות. ואם הארץ הזאת תפוקה, לא תיקח אותה? מה, לא מבין, לאיפה אתה הולך? אמרת לך זה מה שאני רוצה, אז מה אתה רוצה לראות? זאת הארץ שאני אומר לך להיכנס, הכל בסדר גמור, אלא מה, אתה לא סומך עליי. אתה רוצה לראות אותה, אומר, אתה לא תראה אותה. הבנים שלך, אתה תמות כאן במדבר, והבנים שלך הם יקבלו אותה. כך אמר הקדוש ברוך הוא, זה מה שמופיע בדברי רבותינו בעניין הזה. מה קרה כאן? מה קרה לעם ישראל? מה ההתעוננות שמופיע כאן? רק במאמר המוסגר, התורה מונה את השמות שלהם פה, בדרך כלל מרגלים, זה שמות חורים חסויים, זה לא דבר שמפרסמים שמות, נכון? והשלח משה לרגל את יזר ואת בנותיה. מי אלה המרגלים? מי המרגלים? אין שמות. שלח לרגל, אז יש הדלפה, יש הדלפה איך קוראים לזה? אתר אקסיוס, אז יש לך שם הדלפה, שזה היה כלב בן יפונה ופנחס. כך מופיע בתרגום, בתרגום יונס מנוזל. יהושע שלח שתי מרגלים חרש. מי זה היה? גם זה בעילום שם, אף אחד לא יודע שום דבר. אז מי מופיע? אותו דבר, מופיע בחזל, כלב ופנחס. אלא היו, כלב, מה שנקרא, הוא מרגל סדרתי, הוא גם פה, גם פה במרגלים של יהודה, וגם ביזר, וגם זה מרגל משהו רציני, זה הכלב הזה. טוב, אולי נשקר לדבר קצת על כלב בהמשך, אבל בכל אופן, דברים נאמרים עליו. משה רבינו בוחר את כולם, מקבל אישור על כולם, ומשה רבינו עושה מה? על יהושע, שנבחר להיות המייצג של אפרים, מאוד פוחד עליו. הוא מאוד פוחד עליו, ויקרא משה להושע בן נון יהושע. מה קרה? מה הוא כל כך פוחד עליו? כותב התרגום במקום, הסיבה שהוא פוחד זה סיבה אחת. כיוון שיהושע אין ותן, כתחמי משה אין ותנותי, כך אומר התרגום. יהושע קרא משה להושע בן נון יהושע. מה קרה? מה הוא פחד מהנבה שלו? הוא פחד שמה שנקרא לא יהיה לו כוח להתגבר אם הוא יראה דברים ולא ימצא חן בעיניו מה שהם אומרים. הוא לא יכול להילחם כנגדם, כי הענב, אדם שהוא ענב, הוא לא מגיב, הוא שומר את עצמו בשקט, הוא לא מתערב, זה השיטה שלו, אז הוא נתן לו, קרא לו יהושע. שואל הרשב"ם במקום, מה זה קרא לו יהושע? יהושע זה לא שם חדש. הפעם הראשונה שאתה מוצא את יהושע בן נון, אתה מוצא אותו במלחמת עמלק. כתוב שמשה רבנו, מה קרה? בחר לאנשים, ויאמר משה אל יהושע, בחר לאנשים וצא להילחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה אלוקים בידי. אז שם כבר מופיע יהושע בן נון, קוראים לו יהושע, לא קוראים לו הושע, מה קרה, פתאום הורידו לו יהוד, מה... חוץ מזה אתה מוצא גם בחטא העגל, מה כתוב שם בחטא העגל? מופיע שם, ויאמר משה ליהושע, מה הקול הזה שאני שומע? קול ענות חלושה, קול ענות גבורה, קול ענות אנוכי שומע, שם מופיע יהושע, לא מופיע הושע, אז מאיפה פה נולד פתאום השם הזה הושע בן נון? כותב הרשב"ם במקום, שהשם שלו בברית היה הושע, זה השם שלו. משה רבינו, כשהוא לקח אותו למשרת, קרא לו יהושע, שכן דרך אנשים שלוקחים לעצמם משרתים, משנים להם את השם. כמו שפרו קרא ליוסף, קרא לו צופנת פענח. כמו שנבוכדנצר קרא לדניאל בלשצ'ר. הוא דבר, הוא שינה לו את השמות. אז ככה, מה שנקרא, אחד קוראים לו שם כזה, אז אחד משנה לו, זה נהיה עובד שלו, משנה, נכון? קום לקרוא לו... יודע מה, קורא לו אהרון, אז הוא קורא לו רוני. עכשיו הוא קיבל רוני, ממתי רוני, בברית קראו לו אהרון, אז הוא עושה קיצור, כל אחד מקצר את השם שלו, טוב, נפלא. אומר הרב, קראו לו הושע, ומשה רבנו, כשהוא לקח אותו, קרא לו יהושע. זה לא קרה פה, זה קרה כבר שמה, בפעם הראשונה, רק כאן כתוב, קרא לו יהושע. יפה מאוד. באים מפרשים ושואלים שאלה מאוד יפה. אין דבר כזה לקרוא שמות למישהו. התורה, מבראשית ועד לעיני כל ישראל, אין אותיות מיותרות. אין אותיות מיותרות. אם אתה קורא לו יהושע, צריך להוריד את זה מאיזשהו מקום. אתה לקחת את זה או מבראשית שיהיה חסר יוד, ולהלביש אותו ליהושע, או במקום אחר. אין דבר כזה לקחת יוד, להוריד אותה מאיזשהו שם חדש, אתה מוריד לו מהשמיים. אין דבר כזה. מאיפה לקחו את זה? שאלת הירושלמי בסנהדרין, פרק ב' הלכה ו', אומר הירושלמי, בשעה שהקדוש ברוך הוא שינה את השם של שרי לשרה, אז היוד של שרה ירדה. אז אין יוד, קוראים לזה שרה עכשיו. אם קוראים לזה שרה, אז יש לה היי. אז היוד נעלם. אז המפרשים אומרים שמה? שהוא לקח את היוד וחתך אותה לשתיים. היוד זה 10, חתך אותה לשתיים, נשתה היי. היי אחד הוא שם אצל שרה, ואחד הוא שם אצל אברהם, אז מלא נעלמה היוד מהעולם. ירושלמי אומר לא, מה פתאום? אברהם קיבל אברהם, ושרה קיבל שרה, הכל בסדר גמור, היוד נשארה מיותרת. היוד בכתה לפני הקדוש ברוך הוא, אמר ריבונו שם, לא הבנתי. עד היום הייתי בשם של האמא הראשונה שלנו, שרה אמנו, לקחת לי את השם הזה, קראו לי שרי, לקחת לי את היוד, מה, אין יוד, שמת לה שרה, מה הייתי? אמר, אל תדאג. עד עכשיו היית בסוף שם של נקבה, עכשיו אני שם אותך בראש זכר. אתה נהיה בהתחלה, ראש זכר, יקראו לך במקום משה, יהושע, יופי, אז הוא נרגע, גם התחלה וגם זכר, הכל טוב מאוד, נפלא. הפרשים שואלים שבעצם יש כאן איזה הרעת תנאים, למה הרעת תנאים? כי כשיקומו בתחיית המתים, קמים לפי סדר א' ב', אז אם קמים לפי סדר א' ב', אברהם קם קודם, תומר הוא אחרון, נכון? תומר, כל אחד לפי השמות שלו, אז אחד שקוראים לו אברהם קם ראשון, אחד שקוראים לו שלמה, הוא קם אחרון, נו, יפה מאוד. אז אם אתה קראת לו יהושע במקום משה, הוא צריך לחכות עוד 5 נגלות, עד שבהר הזיתים מתפרק העניין, הוא נמצא בתמנת חרס, אבל באופן עקרוני, ייקח הרבה זמן עד שהוא יצא החוצה. נו, מה עושים איתו? אז ראיתי, אני לא זוכר באיזה ספר, ראיתי אולי אצל רב חיים קניבסקי, הוא כותב שכתוב שהענבים, מישהו ענוותן, הוא קם ראשון. אז הוא אומר, משה לא יקום באות מם. היות וכתוב, האיש משה ענב, הוא יקום ראשון. נכון? ואברהם אבינו אמר, אנוכי עפר ואפר, הוא יקום ראשון. כל מי שענב, לא מסתכלים האותיות שלו. היות וישוע כתוב, קט חמין ותנות הידי יושע, אז לא אומר, אין שום בעיות, תחליף לך את היות, הכל בסדר גמור.
0: מיד נשוב למבקש השם עם הרב ברוך רוזנבלום.
2: שלום, כאן יחיאל לדני מראש העין, ג'אמפ, המשקיע הכי טוב שיכול להיות בעולם, מכל הטעמים שיש, מרווה, מרענן, אחלה משקיע שבעולם, רק ג'אמפ.
0: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזימו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם, ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקעות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בכל ברמה.
3: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לאיחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא סילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
7: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
8: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתצדה החרדית.
9: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
10: עושים לכם אחי.
11: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
12: שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299 אלף שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
13: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
15: חושבים ששמעת? אתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: אתם מאזינים למבקש השם עם הרב ברוך רוזנבלום.
1: באים מהפרשים, ראיתי את זה בכמה ספרים, שואלים את אותה שאלה. בסדר, החלפת לו את השם. אבל צריך לקחת גם נקודות. קוראים לו יהושע. מאיפה יש לך את השוואה? מאיפה יש שוואה? אתה צריך להוריד באיזשהו מקום בתורה שוואה. מה זאת אומרת, קראת לו יהושע? אתה רוצה להוסיף לו את היהוד, וקוראים לו שע, אבל עם יהוד, עם צ'ופצ'יק מאחורה. אתה בא, מוסיף לו גם שתי נקודות, מאיפה אתה לוקח את זה? אומר תשובה מאוד יפה. אומר, כולם כתוב, למטה ראובן שמוע בן זכור, למטה שמעון שפט בן חורי. לכולם יש לך שמוע בן זכור. היחידי שקוראים לו בין, זה יהושע. יהושע בן נון. למה יהושע בן נון? בן נון. למה בן נון? לקחו שתי נקודות מהבן, יש שמה שמה סגול, לקחו שתי נקודות ודחפו אותם אצל יהושע. אז נשאר אצלו רק נקודה אחת. אם נשארה נקודה אחת, אז לכן יהושע בן נון, לכן הוא היחידי שמקבל בין ולא בן, אלה הדברים שיש לנו, בעזרת השם בסייעתא דשמיא. טוב, אני רוצה להיכנס להסביר את העניין הזה של המרגלים, קצת להיכנס לתוך העניין הזה, קצת יותר לעומק בעזרת השם, ונבין גם למה הוא קרא לו בשם יה, יושיעך מהצת מרגלים, למה הוסיף לו יוד ולא אות אחרת, מה מונח באות הזאת יוד, נכון זה מסתדר טוב מאוד, כי יוד סמוכה להי, יוצר יה יושיעך מהצת מרגלים, אבל השאלה, מה מונח כאן, מה העומק התמון כאן. טוב, בואו נראה את יסודם של דברים, בסייעתא דשמיא ננסה להבין את הדברים עד כמה שיעתנו משגת. הפרשה הזאת שאנחנו נקרא השבת, פרשת שלח, היא המשכה של פרשת בעלותך, הכל זה אירוע מתגלגל, אירוע מתגלגל של אחד רודף אחרי השני. למה, מה קרה? בפרשת שבוע שעבר, באים המתאבים ורוצים בשר. רוצים בשר, אומר משה רבינו, בשר לא ממני. בשר יש בלדי, יש חברה שמספקת בשר. בשר, אני לא מספק בשר. בשר לא שייך אליי. למה בשר לא שייך אליי? כיוון שאני נמצא הרבה יותר גבוה מבשר. נמצא הרבה יותר גבוה. אדם שנמצא, אתם במשל, אדם שעובד בפיזיקה גרעינית, לא מוכר פיצוחים, למרות שגם זה גרעינים, נכון? הוא לא נמצא בגרעינים, הוא נמצא בפיזיקה גרעינית, אז זה לא באזור בכלל. תגיד שאחד שעובד מדען במכון ויצמן, או עובד, אני יודע, בקור הזה בדימונה, הוא נהיה מוכר גרעינים, תגיד מה, פיזיקה גרעינית. אדוני, אני לא קשור לעניין הזה, אני כבר נמצא למעלה, בפיזיקה גרעינית, אני מחלק באטומים, אני נמצא בעולמות אחרים לגמרי, יפה מאוד. להבדיל, בין הקודש ובין החול, משה רבינו אומר, אני לא שייך לבשר. לא רק שאני לא שייך לבשר, אני גם לא שייך לבית יותר. מהקדוש ברוך הוא אמר לי במעמד הר סיני, ואתה פה עמוד עמדי, אתה לא חוזר הביתה. משה רבינו התנתק מציפורה, התנתק מהבית, התנתק מהכל, הוא לא אוכל בשר. משה רבינו אכל רק מן, הוא לא אכל שום דבר אחר חוץ ממן. צריכים לאכול קורבן פסח, בפסח הראשון, אז משה רבינו אכל קורבן פסח. אבל אין דבר כזה, בא לי לצאת למסעדה לאכול אנטריקוט, נכון? אין דבר, אסדו, אין לא דבר כזה, יש אסדר לסידוסה, אין לנו אסדו. זה לא המושגים של משה רבינו, זה לא שייך לפרויקט הזה. נו, אומר לו, אנחנו רוצים בשר, משה רבינו, בשר? לא אני הכתובת. אני לא שייך לבשר, אני שייך לענף אחד, מן. שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, ושלוש על ידי שלושה פרנסים טובים. המן על ידי משה, הבאר על ידי מרים, העננים בזכותו של אהרון. מן זה משה רבינו. המן בדרכו, מן לא ניתנה תורה, אלא לאוכלי המן מלבד, אומרת הגמרא. מן זה משה רבינו. זה היסוד של המן. אם משה רבינו הוא מן, גד, שבט גד, שנקרא בעזרת השם בעוד כמה שבועות, נקרא אותם בשלושת השבועות, הם ביקשו נחלה בעבר הירדן. ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד, עצום מאוד. מאיפה יש להם מקנה? בשלמה ראובן, הוא היה בחור, אז הוא קיבל כפליים מהריחוש של יעקב אבינו. ליעקב אבינו היה צון, אין לנו מספר, אנחנו לא מבינים את המושגים של הצון שהיה ליעקב אבינו. חזל אומרים 60 ריבו כלבים שומרי עדרו של יעקב אבינו. 600 אלף כלבים שומרי עדרו של יעקב אבינו, לא יודע אם כלב זה על 50 כבשים, או 100 כבשים, כל בדואי משקר אותי בכיוון אחר, אז אני לא יודע בדיוק מי שם דובר אמת. בקיצור, לא יודע, כלב אחד על 50 כבשים, אז תעשו חשבון, 600 אלף על 50 כבשים, יצא לכם המספרים האלה. רק הספק של הבונזו, של יעקב אבינו, היה יותר עשיר מביל גייט. אבל בכל אופן, זה מה שנאמר. נו, אז אם אתה מקבל 20 מיליון כבשים, או 30 מיליון כבשים שהיה ליעקב אבינו, אם ראובן מקבל 20% מ-30 מיליון, אז בבקשה, 6 מיליון כבשים. השאר מתחבר 24, מתחבר למה? ל-11 שבטים, אז תעשו חשבון, מה כל אחד מקבל. גד, שקיבל את החלק שלו במניין הכבשים של יעקב אבינו, קיבל את המניין הזה, הוא לקח רק את החלק שלו, אחד מתוך 11, זה מה שהוא קיבל. הוא לא אכל בשר, גד לא נגע בבשר, כך כותב השח. למה? הוא היה דבוק במשה רבנו. לא רק דבוק בו בחייו, אלא דבוק בו גם לאחר מותו. הוא ביקש נחלה בעבר הירדן, למה? כי שם חלקת מחוקק ספון. אמר, אם שם חלקת מחוקק, אם המחוקק הוא נקרא משה רבנו, נמצא שם, אני הולך איתו ביחד. אני לא קשור לעם ישראל. אני הולך עם משה רבנו ביחד. ויות למשה רבנו היה מן בדרכו, יות המן בדרכו, הוא נתחבר למשה רבנו, לא נגע בבשר. מה שצריך לאכול, אוכלים. אבל הוא לא אוכל בשר, אין אצלו בשר. בשר במדבר אכלו רק בשר שהקריבו בקורבן שלמים. היה אסור לאכול בשר תועבה, בשר תעבה במדבר. מי שהתחשק לו אנטריקוט, יכל לאכול את זה במן. היה מדמן במן אנטריקוט, והיה לו טעם של אנטריקוט. אבל מי שרצה לראות את הבשר הזה, שנקרא נע, ואתה עושה אותו על האש וזה, אז צריך לאכול שלמים. משלמים יכלת לקבל את החלק שלך ולאכול בשר. אותם ערב רב, אותם מתאהבים שרצו לאכול בשר, כל בסדר, אני לא. אני לא שייך לבשר, אני לא מספק בשר. אתם רוצים בשר? נביא לכם מישהו אחר שיספק את זה. מי? אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, אשר ידעת שהם זקני העם ושוטריו, והם יצילו, זה יעבוד דרכם. השפעה, האוכל יורד דרך מקומות מסוימים, האוכל לא בסתם, כל העולם ניזון בשביל חנין אבני, וחנין אבני די לו בקף חרובים, ערב שבת, מן ירד דרך משה רבנו, גם האנטור שלו, אבל אתם רוצים בשר? אני לא ספק בשר, נביא לכם סקנים, יבוא דרך הסקנים, בסדר גמור, אומר משה רבנו כמה, 70 סקנים, אומר משה זה לא מסתדר, 70 סקנים, אם אתה לוקח 5 מכל שבט, נהיה 60, אם אתה לוקח 6, זה 72, אז מה עושים? אומר לו פשוט מאוד, תכתוב 70 תקים זקן, ושתיים תשאיר פריי, תשאיר ריק, לא יהיה שום דבר, בסדר גמור, אומר משה רבינו לשבטים, כל אחד שולח לי 6 נציגים, מקימים סקנים. כל אחד, בסדר, שלחו. זה שלח, זה שלח, כל אחד שלח. אז יצא 70 התאספו שמה, 70, היו צריכים להיות 72 אנשים. 2 לא באו. אלדד ומידד לא הגיעו. אלדד ומידד, כותב אתר גומיונוס המנוזיאל, פרשת שבוע שעבר, הם היו אחים של משה רבינו. איך הם היו אחים של משה רבינו? בשעה שאמרם גירש את יוכבד, אז יוכבת התחתנה עם אלטפן בן פרנח, אלדד ומידד, כותב אתר גומיונוס המנוזיאל, פרשת שבוע שעבר, הם היו אחים של משה רבינו. איך הם היו אחים של משה רבינו? בשעה שאמרם גירש את יוכבת,

נמצא שם, גדולי עולם. אנחנו נהיה שם, אין סיכוי. חבל לך להוציא פתק פדיחה. יצא לנו לבן, יזרקו אותנו שלוש עולם בבושות. זהו, לא באו. אומרת התורה, והם הבכתובים, הם כן היו, אבל הם לא חשבו שהם מגיעים. טוב, בתנ"ך עליהם הרוח, והם הבכתובים, והם התנבאו נבואה. מה התנבאו נבואה? ארבע מילים, משה מת ויהושע מכניס. ארבע מילים, זה מה שהתנבאו. ברגע שהם התנבאו את הנבואה הזאת, גרשום, הבן של משה רבינו, שמע מזה. הוא חוזר הביתה ואומר בבית, אבא, אתה שמעת? האחים שלך, דוד אלדד ודוד מידד, קיבלו נבואה עכשיו שאתה הולך למות, ויהושע שנמצא כאן לידך, הוא הולך להכניס את עם ישראל. יהושע ניזק, אמר, מה אתם, איפה אתם מביאים את המידע הזה? מה פתאום מידע שקרי? לא היה שום דבר. מה פתאום? אדוני משה כלהם, סתם, תכניס אתם או לכלא, הוא אומר שיתן עליהם צורכי ציבור, והם קלים אליהם. אבל זה היה שהם עשרו. באותו רגע שהם אמרו את זה, וציפורה שאלה מה מתרחש כאן, אמרו, יש מינוי חדשים של 70 נביאים. אמרה ציפורה, אומללות נשותיהם של אלו, מסכנים אנשים של אלו. למה מסכנים אנשים? אומר, גמרנו, יהיה פרוש מהבית, כמו שאני פרוש. אומרת הציפורה, מאיפה הבאת את זה? מאיפה הבאת את הדבר הזה? אומרת לה מרים, אני נביאה, מגיל 6 הנביאה, ותיקח מרים הנביאה את הטוב בידה, ותצאנה כל אנשים אחריה בגיל 6, היא אמרה לאבא שלה, קיבלתי נבואה, אתה תעמיד לו, עמיד מושיען של ישראל. אז בגיל 6 הייתה נביאה. נו, אז מה? אני פרושה? נשואה באושר ואושר לכלב, ברוך השם, הכל טוב בסדר גמור. אהרון אחי נשוי באושר ואושר לאלישבע, והכל טוב, מאיפה הבאתם את הדבר הזה? אומרת, מרים אומרת לציפורה. פתאום מתברר שיש כאן איזה סיפור מאחורה. פתאום ציפורה מספרת, משה רבינו לא בבית, פרוש, מה מתנהל כאן אחורה? עוד אומרת, אומללות לשותיהם של אלה. אמרה מרים הנביאה, תגיד, מה פתאום? אין דבר כזה, מה? ואז משה רבינו, אם דברה כנגד זה, שמשה רבינו, על זאת האישה הכושית אשר לקח, כי אישה הכושית לקח, ואז הקדוש ברוך הוא בא, ירד בענן, ואמר, בבקשה, עשו שלושתכם, עושים שלושתם, והקדוש ברוך הוא אומר, רבותיי, מה אתם משווים? אתם נביאים? איפה עד, איפה משה רבינו? פה אל פה אדבר בו, ומראה בלא רחידות, ותמונת השם יביט, וכיצד לא יראתם לדבר בעבדי במשה, כדור אנחנו נוסף בהם, מרים מקבלת צרת, וכל עם ישראל ממתין לה שבעה ימים, בשכר זה שהמתינה למשה רבינו שעה, ליד היאור, עד שבאה בתיה בת פרעה, המתין לה כל עם ישראל שבעה ימים. דברים שכתובים בגמרא מסכת סוטה, בדף י' א' י' ב', זה הסוגיות שמדברים בעניין הזה. טוב, נפלא. אחרי שלמדנו את היסוד הזה, בוא נראה ברשותכם. הנושא נגמר. זאת אומרת, מרים קיבלה, ומיד אחרי זה שלחו את המרגלים. אבל קרה כאן תופעה. מה התופעה? המילים האלה שאמרו אלדד ומידד, וזה היה מידע מסווג. זה לא היה מידע שהיה אמור לצאת החוצה, ולומר לעם ישראל, תשמע, משה רבינו עומד למות. זה הייתה מידע חסוי, שנאמר אך ורק לאלדד ומידד. אתם עומדים להניג את עם ישראל, ואתם עומדים להיכנס לארץ ישראל. ככה נמצר להם בהודעה. הם הוציאו את זה החוצה. הוציאו את זה החוצה, כתוב בספר שנקרא בן יוידע, הם חזרו לעולם בתור אילנים. כך אומר הבן יוידע, זו גמרא במסכת חגיגה, אומרת הגמרא, אנו תרי אילמי, דאבי ושיבו סדר רבי, הם היו תלמידים של רבי, וישבו מולו כל הזמן, עשו ככה עם הראש. הם היו אילמים. הם לא ידעו, מבינים, לא מבינים, כנראה שהם גם לא יכול לכתוב, היה להם איזה בעיה גם בכתיבה. אחד שהוא אילם יכול לכתוב אם הוא הבין או לא, אבל רק עשו ככה, לא ידעו, מבינים או לא. את אמרה, התפללו עליהם, ובסוף הם התפקחו וידעו והתברר שהם יודעים. כותב הרב, הבן יועדה, למה כתוב אילמי? הנו תרי אילמים, נכון? אז הוא אומר אילמים, לא אילמי. אומר הבן יועדה, אילמי, אלה שתי הנביאים, אלדד ומידד, חזרו בחזרה לעולם הזה, חזרו בחזרה לעולם הזה בתור אילמים, על ארבע מילים שהם אמרו. לכן כתוב אילמי, א' למד אלדד, מ' י' מידד. אומר לכן, אלה חזרו בתור אילמים, כדי לתקן ארבע מילים שהם אמרו שלא קדים. כך כותב הרב הבן יועדע, דבר נפלא ביותר, על גמרא במסכת חגיגה. מה שקרה, לעם ישראל פשט העניין כאש בשדה קוצים. משה רבינו לא ייכנס לארץ ישראל, הבא בתור להכניס אותם זה יהושע בן נון. מה קרה? אומר המשך חוכמה, הדבר הזה הטיל מורך ופחד בעם ישראל. למה? עד עכשיו מה היה? משה רבינו, אדון כל הנביאים. הוא עשה ניסים, הוא עשה דם וספרדיה וכינים ודבר וערוב ושכין ומכת בכורות וקרא לנו את הים והגיז לנו את הסלב. הכל מה? הכל עשה משה רבינו, נפלא ביותר. אז משה רבינו אדון כל הנביאים, הכל עושה, הכל על הצד ביותר, זה משה רבינו. עכשיו יודעים שמשה רבינו איננו. אז אם משה רבינו נכנס,

אז כמו שלא שאנחנו לרגל אנשים איך עוברים את ים סוף, וכמו שלא שאנו מרגלים איך אנחנו נכנסים, הלכנו, משה רבינו, הלכנו הכרחה בעיניים עברות, אם הלכנו בעיניים עברות, הכל בסדר גמור, אז אין לנו שום בעיה. פתאום אתה שומע, אין משה רבינו. אם אין משה רבינו, אז זה מהות אחרת לגמרי, מי יודע מה הולך להיות? משה רבינו. אם משה רבינו נמצא, אנחנו מונהגים כל הזמן בהנהגה של נס. דורקים את המטה, נהיה זה, עושים דורקים חון, נהיה שכין. הכל מתנהל בדרך של מופתים. משה רבינו נמטה את ידו ובוקע את הים. אז הכל ניסים. אבל אם אין משה רבינו, אם אין משה רבינו, הנהגה טבע. או, הנהגה טבע, יש מלחמות. אם יש מלחמות, אז צריך לשלוח מרגלים. לא היינו מבקשים מרגלים, זה לא בקשה. רק מה קרה? ותקרבון עליי כולכם, באתם אמרתם, רגע משה רבינו. אמרו מלדד ומידד, מה הם אמרו? שמשה מת. אם משה רבינו מת, אז מה קורה? אם משה רבינו מת, אז ההנהגה עוברת ליהושע. יהושע בן נון זה לא משה רבינו. פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, זה לא אותו דבר. אז מה אנחנו נצטרך להילחם? בחרב וחנית. חרב וחנית, בבקשה, צריך לראות. בצורות, ערים קשות, איפה נכנסים, איפה מקופפים, מתקיפים מפה, מתקיפים משם. זה מה שקרה. יפה מאוד. יוצא שמה? שהם באו בטענה.

0: זה משה רבינו.
1: מיד נשוב למבקש השם עם הרב ברוך רוזנבלום.
2: שלום, כאן יחיאל לדני מראש העין. ג'אמפ, המשקה הכי טוב שיכול להיות בעולם, מכל הטעמים שיש, מרווה, מרענן, אחלה משקה שבעולם, רק ג'אמפ.
3: גם אצלכם ג'אמפ זה המשקה היומי? האזימו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אמפ שלכם, ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אמפ לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בכל ברמה.
4: החלב החדש מחלבון.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצר אינו מתאים לאלרגנים בחלבוני חלב.
1: אביהם של ישראל קוראים בשמך, המורדכי.
2: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מורדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. ביום שלישי, כ"ד בסיוון, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה. לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
3: זכותו תגן עלינו. אמן.
4: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
5: עושים לכם הכי
6: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים סיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
7: טינקו.
6: עמלה מוגבל בכפוף לתקנון.
8: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
9: עכשיו 03-677-7772.
10: ביום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
11: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ, רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
15: פורור, חד וחלק.
14: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
15: פורור, חד וחלק.

0: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
1: יש פר וטעים, החלב החדש. יש פר וטעים, החלב החדש.
2: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אתם מאזינים למבקש השם עם הרב ברוך רוזנבלום.
5: ויקרא משה להושע בן נון יהושע, ויקרא משה, מה המילים שבהם? ו-מ-מ 46, לוי וגימטרי 46, ויקרא משה להושע בן נון יהושע, הכניס לו את הנשמה של לוי בתוכו. נו, נפלא ביותר. אם נכנס בו הנשמה של לוי, בא הרב שמן רוס ושואל, עד למה הוסיף לו יוד? הוסיף לו שבט לוי. למה הוסיף לו יוד? אומר הרב דבר נפלא מאוד. כתוב במדרש, כתוב שהקדוש ברוך הוא קרא ללוי בשם שלו. לא כתוב ויקרא. כתוב שהקדוש ברוך הוא קרא את השם שלו לוי. מה קרה? כתוב בחז"ל הקדושים, שהיה אדם אחד שקראו לו קוטי, קוטי. והקוטי הזה בא לרבי מאיר, ושאל את רבי מאיר שאלה מאוד יפה. מה הוא שאל אותו? אתם אומרים שיעקב אבינו איש אמת, נכון? תיתן אמת ליעקב, יעקב אבינו איש אמת. הוא אמר שמה? וכל אשר תיתן לי, העשר העשרנו לך. הוא איש אמת, נכון? אני רוצה לשאול אותך, שואל אותו הקוטי, איפה הפריש מעלות? איפה? איפה הפריש את המעשרות מהילדים? כך הוא שאל. אמר לו, מה אתה רוצה? אמר לו, יש 12 שבטים, והוא הפריש רק אחד, את לוי. צריך להפריש, 12 שבטים, צריך להפריש 1.2. והוא מה שנקרא, עברי אחתי אחוז, הוא לא אמת, הוא לא אמתי. אמר לו, למה אתה אומר 1.2? יעקבינו צירף אל השבטים גם את מנשה ואת אפרים, אז כמה יש לנו? 1.4. אז 1.4 צריך להפריש, אז זה עוד יותר קשה. אמר לו, אקוטי, לא הבנתי, הוספת לי קמח על השאלה שלי, תוסיף מים לסדר את זה. אומר, תלוש את זה עכשיו, תוריד לי. אמר לו רבי מאיר, אבאלה, ליעקב אבינו היה 4 נשים, נכון? מה היה לו? לאה, רחל, בלהה, זלפה. כל אחת ילדה בן. אז כל אחת, בכל אחת מהם יש בחור. אם לכל אחד יש אבא בחורות, הם לא נכנסים במעשרות. אם בחורות לא נכנסים במעשרות, אז מ-14 כמה אתה מוריד? 4 יורדים לבחורות, אז כמה נשאר? 10. אז מי המעשר מתוכם? לוי, הוא המעשר מתוכם. יוצא שלוי היה 10% מהשבטים. אם הוא היה 10%, אז מה עוד שמסמנת את לוי? היוד של לוי, זה 10%. אמר לו, ייכנס בך הנשמה של לוי, שהוא היה מעשר של הקדוש ברוך הוא, לכן קרא לו, מה? יהושע. ואז לא תפחד מהמלאק, למה? כי יהיה לך את הנשמה של לוי, האומר לאביו ולאמו לא ראיתי, ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע, מה תפחד מהמלאק? אל תדאג. לוי האלה מקסחים כל דבר שזז, הכל טוב. תהיה בריא, הכל טוב. ולכן הוא צירף אליו את לוי. כלב בן יפונה, היה לו את הנשמה של יהודה. יהודה היה גבר שבגוברין, עמד בו כולם, כמו שאומרים חז"ל. מה אמר? אמרו השבטים, בוא, נהרוג את יוסף. ישבו ודנו, החליטו להרוג אותו. מה, זה אמר בבור הזה, אמר בבור ההוא. אמר יהודה, רבותיי, הורגים אותו. אתם באים ליעקב ואין אומרים, אנחנו הרגנו אותו? אמרו, לא, לא, לא, לא, אל תגזים. אל תגזים, אנחנו נשים אותו בבור, וזהו, אמר להם הכל. מבצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו. אם אתם יכולים לעמוד מול אבא ולהגיד הרגנו אותו כי ישבנו בדין, הולך. אם אתם אומרים נכסה את דמו ונשתיק את העניין, סימן שאתם לא שלמים עם העניין. אם אתה שלם עם העניין, שיהיה מה שנקרא בדיקה, איך אומרים, שקופה, נכון? איך אומרים את זה? בדיקה ש... תהיה זקה ותורה, אם אתה רוצה לחקור את הדבר בתוך הפרקליטות, סימן שאתה פחד להוציא את זה החוטה, למה? אז יתברר שמירם בירם, מחפל על בירב, במערב על עמית ועמית על זרזיר, וככה כל אחד מחפה על השני, חד גדיה, חד גדיה, תוציא את זה החוצה. תן לאנשים חיצוניים שיגלו את הג'ורה במלואת, שיקימו כיכר על שמה של ברב מיירה. בואו נראה אותך, מה אתה פחד להוציא את זה החוצה? אם הכל זך ונקי, תוציא החוצה, אתה גבר שבשכונה, לך תוציא החוצה. אמר, לא. אנחנו נחקור את זה בפרקליטות. אז לא רוצה לחקור בפרקליטות. הכל בסדר גמור. אחד, זה אחד מכסה על השני. אם אתם מפחדים להבדיל בין הקודש ובין החול, אז אל תעזרו אותו. אתה צריך לבוא. אם יוסף היה מעשן סיגריה בשבת, והיינו אומרים, שמע, אסור לעשן סיגריה, אומר, אני מאשן למרות הכל, מדליק סיגריה, מה הייתם הורגים אותו במה? בסקילה. היה לכם פחד להגיד לאבא, הוא ישן סיגריה והרגנו אותו. כאשריכם ישראל, עשיתם דבר טוב מאוד. ביטתו תהיה כפרתו. להרוג אותו ולהגיד לאבא, אנחנו לא יודעים איפה הוא. אם אתם משתתרים, אל תהרגו אותו. כולם שמעו ליהודה ומחרו אותו. יהודה, כולם אחריו. כלב בן יפונה, הנשמה של יהודה הייתה בו. הוא יכל לעמוד מולם. וזה מה שאמר, הלא נעלה וירשנו אותה, זה הכוח של יהודה. יש עוד מה לדבר על זה, ובעזרת השם פעם אחרת. אבי חנן בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפי כך בא להם תורה ומצוות, שנאמר, אדני חופץ למען תתקו, ידי תורה ויאדיר.
6: התוכנית הבאה, אחת בצהריים, עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
7: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
8: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון עסקה בפרס בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם 072-380-9400.
9: שלום, כאן ישראל כהן. הג'אם שלי הוא ג'אם תפוזים שמרענן אותי בקיץ. וצייטלין, מה הג'אם שלך?
10: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזינו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם. ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בכל ברמה.
11: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לייחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 29 30, כוכבית 2930.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי.

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
3: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתני מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
2: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
4: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
5: פואר, חד וחלק.

0: באולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: של מבצעים בבר כל טוב. משקאות חלב יוטבתה, 3 יחידות, רק ב-11.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה, רק ב-15.90 שקלים. שלישיית מחית עגבניות יכין, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: שלום, כאן ניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299 אלף שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
3: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום רב, השעה אחת, הנה החדשות. הרדיפה נגד לומדי התורה נמשכת בשעות האחרונות. נעצר האברך חיים מקייטן, בן 26 מאלעד, סמוך לכולל בעיר בתח תקווה, והוא סגר לידי המשטרה הצבאית שעצרה אותו והעבירה אותו לכלא. מדובר באברך בכולל של הרב פוברסקי בשכונת גני הדר בפתח תקווה, שהיה בדרכו לתיקון תקלה במכוניתו. השוטרים טענו בפניו שלא יסגירו אותו למשטרה הצבאית כדי שלא יזעיק מפגינים שימנעו את המעצר. כך מעדכן כתבנו אבי מוסקוב. הגאון רבי בן ציון מוצף השליטה התייחס לסערת הגיוס והגזרות על עולם התורה. במכתבו לאברכי הכוללים באופקים כתב הרב, הערב רב מתאמצים בכל כוחם ומתפוצצים כשרואים יהודים בני תורה, הם לא יכניעו אותנו ולא נעזוב את התורה. הם עושים גזרות משונות, סנקציות ופיתויים, וברוך השם לא עולה בידם מאומה. דברי קודשו של הגאון הרב מוצף עם הם והשליחנו לעולם התורה, יהודה חזן. במליאת הכנסת נמשכת ההצבעה על בחירת מבקר המדינה. שני המועמדים לתפקיד הם עורך הדין מיכאל רביליו, המקורב לראש הממשלה, ושופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון. ההצבעה מתקיימת באופן חשאי, ובסופה ייבחר מבקר המדינה העשירי של מדינת ישראל. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, התייחס בכנס הורוויץ לכלכלה, לחוקים האחרונים שהקואליציה מנסה לקדם, ואמר כי אלה חוקי כאוס כלשונו, שיבוטלו מיד עם כינון הכנסת הבאה. בנט הדגיש כי הוא מתכוון לפגוע בחינוך החרדי, משום שלדעתו אין מקום לבתי ספר שאינם מלמדים לימודי ליבה. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, תקף את חברי הכנסת מהמפלגות הערביות שביקשו להצטרף לעתירות נגד חוק עונש מוות למחבלים. אם היה למישהו ספק מי מפחד מחוק עונש מוות למחבלים ולמה, היום הוא קיבל את התשובה. כשהם מפחדים, סימן שאנחנו עושים משהו טוב, נמשיך להילחם בטרור ללא פשרות ולהחזיר את ההרתעה למדינת ישראל. דברי בן גביר. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות. ממחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: היום מוגשת עלייה במידות החום, מחר יעשה חם מהרגיל בעונה, ביום שישי צפויה ירידה בטמפרטורות.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: טוב, אם חשבנו שיש שקט ל-24 שעות או קצת יותר ממעצר עריקים, אז ממש בשעה האחרונה, מעצר נוסף, כן, מעצר נוסף של אברך, נכון? אבי מוסקוב, שלום.
1: כן, אברך נעצר חיים מקייטן, בן 26, אברך תושב העיר אלעד. אם ניתן פה ככה את הפרטים לפי ארגון עם קדוש שמסייע לאותו אברך, לפני כשעה שעתיים בשעות הבוקר, אברך שהוא בוגר ישיבת מאור התורה של הרב סלים נעצר בעקבות תקלה בפנסים של הרכב שלו, אחרי שנדת תנועה עצרה אותו סמוך לצומת בית אריה. לפי הארגון, השוטר זיהה שהוא עריק, אמר לו שהוא לא יסגיר אותו למשטרה, והתחיל סתם בבדיקה ברכב שלו.
0: סתם, שגרתית מה שנקרא.
1: השוטרים כך טוענים בארגון, לא סיפרו לו שולחים להסגיר אותו כדי שזה, שהוא לא יפנה את החוטפים מגיעו, את קווי צבע שחור וכל הקווים האלה.
0: אתה אומר שהשוטרים כבר מונחים קצת, התחילו להיות מונחים באופן ההזקת ההמונים החרדי.
1: כן, אי אפשר, זה כבר ידוע.
0: אגב, אתה חושב, סתם בשאלת אגב, מוסקוב, חשבתי על זה לעצמי, אתה חושב שכל הריק פוטנציאלי מחזיק בחיוג מקוצר ישר את אחד המספרים הללו?
1: לא יודע אם מקוצר.
0: אגב, קשה לי מההגדרה חוטפים הגיעו, לא יודע. המטאפורה הזו, לא יודע, יכול להיות שמאזינים תכף יחלקו עליי, אבל הייתי בוחר מינוחים אחרים. לא יודע. אני מבין את הקונוטציה, אני מבין מה הם רוצים. אני לא מתאמם ואני
1: כן,
0: לא נולדתי אתמול.
1: ובדיוק לכן.
0: חרף זאת, קשה לי, את החוטפים הגיעו, לא יודע. צבע שחור, אני מבין, בסדר. אתה יודע, בסדר, נו.
1: כן, אבל מדובר ברצ... היה פה שקט, צריך לומר, היה פה שקט מאז ההפגנות של הפלג הירושלמי, היה פה שקט של...
0: עוד זה הקמו ליום וחצי.
1: נכון, בערך ליום וחצי. בשני הלילות האחרונים לא היו מעצרים, והנה הלילה זה היום, בשעות הבוקר זה קורה, באברך שלומד בפתח תקווה. בסדר, כאילו זה ממש לא בסדר, אבל לצערנו זה כבר לא... אנחנו מדווחים על זה עכשיו כאייטם חדשותי די קלאסי, ולא, לא יודע, לא קורה.
0: אורגלנו, אתה אומר.
1: אורגלנו,
0: לצערי. אז מה בעצם שונה הפעם? אתה חושב שזה האברך, הגיל, השנים הרבות שבהם הוא היה בהגדרת עריק, משתמט? זה...
1: אני, א', לא יודע...
0: מה מוציא את הקצף? אני רואה גם אנשים פתאום שמוציאים איזה הודעות.
1: לא, א', כי כבר כמה ימים לא היו מעצרים, אז מטבע הדברים, ברגע שיש מעצר...
0: אז זה מתנקז, אז זה מתנקז שוב.
1: אז זה מתנקז. וגם כי מדובר ככל הנראה ממש בעברי, לפי, שוב, לפי הדיווחים שאנחנו מקבלים, אנחנו עדיין לא יודעים את הפרטים המלאים, אבל לפי הדיווחים מדובר ממש באברך משי. האברך משי.
0: כן. גם אני אברך, אתה יודע? לא צוחק.
1: כן, נכון.
0: כל יום, חצי צהריים, ברוך השם.
1: כן?
0: כן.
1: אני אומר עוד, הלוואי אליי.
0: קרוב לשלוש שנים כבר.
1: אני בערב, לא בצהריים.
0: בסדר, אתה מוזמן לבחון, להיבחן.
1: שלוש שנים?
0: מאז שנכנסתי לפה.
1: נו, מה לומדים?
0: מה לומדים, הלכות שבת, מה לומדים, בעיקר, אני מאוד ממקד, טוב, השיחה לא עליי, אבל אם כבר...
1: לא, זה חשוב שהמאזינים ידעו.
0: הלכות שבת והמון התמצות במרחבים שבהם פחות הייתי במהלך השנים שקדמו לכן, קדמו לכך, וממש במינת שלם, כן, זה תורה, נביאים, כתובים.
1: אני חושב שהלכות שבת, דרך אגב, זה דבר חשוב מאוד, גם...
0: ממש.
1: לא, גם, אני מדבר בעיקר...
0: שינוי מהותי אצלי בכל הנושא הזה, להבנה, בחקירה.
1: בעולם הישיבות...
0: הטלפונים שמקבלים גם רבני הרדיו פה ממני, בשעות אחרי הצהריים, חלקם כבר לא עונים לי, כן? הרב יעקב סיני, הרב חוטה, הרב בוטבול, כשאנחנו רוצים לפצח, יש עוד כמה הרב שלום מזרח, יש כל מיני צדיקים גדולים. בשביל להגיע להכרעות סוגתי, ממש בסוגיה, ואתה התחדש לי ש... טוב, לא משנה, נדבר על זה, לא באקטואלי.
1: אני רק אגיד, אני חושב שיש בעיה, קטונתי חלילה,
0: אתה מוזמן אגב לבוא איתי פעם אחת. ברמת גן, כולל, כן.
1: ממש כולל, כי לא...
0: כן, לא אכפת להגיד, הרב רפאל כהן חדיר, הוא חברו אותה.
1: כולל, לא עכשיו לבד...
0: לא, כולל מלא.
1: יפה. אני אגיד לך, אני חושב שיש בעיה, אני חלילה קטונתי מלהתיח ביקורת,
0: כן.
1: אבל יש בעיה שצריך לתת עליה את הדעת בעולם הישיבות, שלא נערכים מספיק כשאתה מתחתן, אתה פתאום, השאלות הלכתיות של שבת,
0: ברור, באות הרבה יותר.
1: לפעמים, תשמע, נתן, קורה לפעמים.
0: זה קורה לך בבית.
1: מה שקורה זה שהאישה לפעמים מלמדת אותך, לא נעים.
0: ולכן היום הגלגל הזה יתהפך. ובסדר, זה התפקיד שלי בסוף. אתה יודע, לפני 5 שנים, אם שואלים אותי, אני הייתי מעדיף לאסור, כי לא ידעתי את ההלכה, אתה מבין? ולהגיד לך היום שאני יודע הכל, גם לא, אבל לפחות לפעמים אני יודע מה אני לא יודע, וברוך השם, מדביקים את הפעם.
1: אנחנו נעשה לך פה מבחן.
0: גם מורים בני ישראל מאוד בעניין.
1: כן. זה נראה ככה.
0: יופי.
1: טוב, בקיצור, נחזור לעניין של המעצרים.
0: כן, לא, אמרתי אברך, פתאום יצר אולי גם כאברך.
1: נתן אברך משי תרתי משמע.
0: כן, וייטר.
1: בקיצור, אז זה, המעצרים נמשכים. למרות האיומים, למרות ההפגנות, הייתה רגיעה כאמור, אבל המעצרים עדיין נמשכים. במקביל ובעולם אחר לחלוטין,
0: כן, מה קורה בכנסת?
1: כנסת ישראל.
0: בוחרים מבקר המדינה חדש.
1: כן,
0: כן. ונתניהו רוצה את עורך דין המשפחתי.
1: מיכאל רביליו.
0: רבלו.
1: רבלו, רביליו. רבלו אומרים?
0: רבלו, ככה נזרום, הדיונים בבגץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, אתה יודע מה, אתה יודע מה יפה, מה יפה? אתה יודע מה, אני צוחק. שאלו את יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת גולדקנופ, למה אתם בוחרים בעורך הדין רבלו? למה אתם בוחרים? עזוב, תשמע את התשובה שלו. מההתחלה, שים מההתחלה, מההתחלה.
2: למה תמכתם ברבלו?
3: בגלל שמלכיאלי
4: מכירים את הבן אדם הזה, ואנחנו יודעים מי הוא, אדם נחמד. למה שלא נכבד אותו?
2: אתה סומך עליו שיהיה לכם כתובת במבקר המדינה?
4: סומך על הקדוש ברוך הוא. אולי אין לנו קל בקדנציה הזאת. מקווה שבקדנציה הבאה יהיה יותר טוב.
0: אנחנו מכבדים אותו, יהודי נחמד, כן? נזכיר שהתפקיד הוא מבקר המדינה. מוסקוב, אתה איתי?
1: כן, אני רק תוך כדי ככה, לא, אני מקבל דיווחים ששולחים לסיבוב שני בבחירות למבקר המדינה.
0: כן.
1: אני אנסה להבין
0: איך זה קרה. דרמה, החרדים גם אמרו בהתחלה שהם יתמכו בשופט שוברית העליון לשעבר אלרון, כדי לעקוץ את נתניהו, בסוף נראה לי שהחרדים מתלכדים סביב מועמדותו של עורך הדין רבלו.
1: הוא לא קיבל 61.
0: אלרון,
1: ושים לב שאלרון, המועמד של האופוזיציה, השופט העליון לשעבר, הוא קיבל יותר מרבלו, קיבל 60 אצבעות. רק נאמר, אלי דלל, שני חברי כנסת, אלי דלל ומאיר פרוש.
0: רגע, זה לא הצבעה חשאית?
1: זו הצבעה חשאית. אלי דלל ומאיר פרוש נעדרו מההצבעה. זאת אומרת, הקול שלהם יכול היה לכאורה להכריע אם הם יצמין לטובת אלרון.
0: אז רגע, אלרון מוביל, אבל לא קיבל 61. אלרון 60, רבלו
1: 57 אצבעות. שים לב, שלכאורה, לפי החשבון הזה, יש בערך כ-10 חברי קואליציה שמרדו במשמעת הקואליציונית, במשמעת של נתניהו, והצביעו לטובת רבלו. לטובת אלרון. יכול להיות גם, אבל כנראה שמן הסתם גם יש לך את דן אילוז. מיניהם, שכנראה... אבל, תשמע, נתניהו עכשיו צריך לעשות סלטות באוויר.
0: בוא נראה.
1: את הסיבוב השני שיקרה בהמשך.
0: הנה, זה הזמן, לבוא ולהוכיח. אני יודע להביא את המצביעים, מה שנקרא ברגע האמת, אבל כנראה כשזה חשאי, אז כל אחד עושה דין לעצמו, ורוצה גם לפעמים לנקום בדברים אחרים לגמרי. תודה לך, מוסקוב, על עריכת התוכנית הזאת. אורי בני ישראל הוא טכנאי השידור בהפקה רוני גינדי, על הדיגיטל יוני פדידה, היוצא לשון הוא רבי אבנר שרון. אתה יודע שאבנר שרון למד בגן יחד עם המרואיין הבא שלנו, שממתין על הקו.
1: מה אתה אומר?
0: כן, יועץ הלשון שלנו, אבנר. מיד תשמעו של מי הוא למד יחד, לפני 60 שנה בערך, או 50, כן, 60 פלוס. אוקיי, תודה לכולם, אנחנו מתחילים. עכשיו תגיד שלום.
1: הרב בודקבלוי, איש דגל התורה, איש החינוך, צהריים טובים.
5: שלום וברכה, התכוונת להגיד שאני למדתי בגן, אני מעולם לא למדתי בגן.
0: אז לא, אז שהיית בגן. טוב, תודה.
5: לא,
0: כשהייתי
5: ילד קטן בשכונה, עולה מבית ישראל,
0: נכון, אבנר שרון, הכרת?
5: הם גרו כנראה בשכונת בית ישראל.
0: אבא שלו היה גם נעלי שרון, אם אני לא טועה, בשוק מחנה יהודה, ידוע מאוד.
5: לא יודע, משפחה ירושלמים הם אנשים חכמים.
0: בדיוק, טוב, בסדר.
1: מעצר, טוב, הרב בלוי, ממש לפני כשעה אנחנו מדווחים על מעצר חדש באברך שלומד בפתח תקווה, אתה יודע, נראה כמו אברך קלאסי, אפילו לכאורה.
0: יש לך תמונה, אנחנו מאפיינים.
5: קיבלתי דיווח נכון, הוא נסע לפנס תקול שנוגד את החוק ונעצר. אז קרן עולם התורה יש עליהם עכשיו פנסים.
1: אבל עכשיו ברצינות, מה עושים? זה הפך לשגרה, אנחנו אפילו לא מתרגשים מזה.
0: אני ראיתי שעכשיו ש"ס ודגל התורה מחזירים אולי את חוק יסוד לימוד התורה. יכול להיות שזה...
5: תגיד אם אתם רוצים אופטימיות או פסימיות.
0: מה זה, אתה GPT? לא הבנתי. אתה בינה מלאכותית? אני צריך לבחור?
5: לא, אני רוצה להגיד לך את השלוש עשרה בכוס המלאה. כמה רשומים כרגע במחשבי הצבא כדרושים למעצר?
0: עשרות אלפים.
5: יפה, וכמה נעצרו?
0: אתמול היה פה ראש חטיבת הדוברות במשטרה, הוא חשף פה נתונים שכמה, הוא אומר 18 נעצרו, בפועל 8, נכון? מוסקוב, כמה הוא אמר? משהו כזה?
1: משהו כזה, כן.
5: תראה, כל אחד הוא עולם ומלואו.
0: אמת.
5: אבל אנחנו עדיין, ברוך וברוך שמו, נמצאים בטיפין טיפין. ונמצאים כרגע במצב שמבקשים מהבחורים הצדיקים, עריקים במרכאות עולם התורה, אל תפעד על הרשוס. בשעת מגיפה, כנס רק לך, כתוב בחזל. עכשיו, אני לא יכול להגיד לכל אחד, אל תצא לשום מקום, בוא, אבל לא צריך סתובב בפיצוציות וכל מיני... זה בחורים, אברכים, צריכים לצאת לעיסוקם ולכל מה שהם צריכים. עכשיו, זה נכון שכל מפגש עם שוטר יכול להסתיים במעצר. זה נכון שהמפכ"ל...
0: כן, אבל אני רואה שאתה קצת... סליחה רב לוי, אתה אומר טיפים טיפים, כאילו ככה מרגילים אותנו, ככה לאט לאט הם נועצים עוד...
5: אני שואל אותך, אני לא אומר כלום.
0: כן.
5: אני לא אומר כלום, אנחנו בשעת גזירה. יש לך ספק?
0: לא,
5: מטילים עלינו, כן. מטילים עלינו ועל עולם התורה, אבל לא רק על עולם התורה, על עולם החרדי. הולכים לעשוק עכשיו מיליוני שקלים מבתי ספר של הקירוב. אתם לא יודעים, לא הכל יודעים. כמה בתי ספר של קירוב, של הצלה, נמצאים על קירי תרנגולת, תקציבית.
0: אוקיי, לא מה המסקנה? תגיע לשורה התחתונה.
5: מה המסקנה? שלהגיד, להגיד, צריך אריה חזק, לפעמים אריה נרדם. לא אריה דרי. כלומר,
0: אתה לא סתם בוחר...
5: לא, אני מכרתי את הסלוגן.
0: נו, שמה?
5: כלומר, שזה
1: שהצערנו... מי הוא האריה שנרדם?
5: לא, שזה שהצערנו מראש. אנחנו בגוש, שילמנו ביוקר. אני לא אומר, הגיע עת מלחמה, שבע זירות, חללים, השם ישבור, השם יקום דמם, הלוויות... בוא, לא תקופה קשה, ומי שמאשים את
0: לא תקופה רגילה, התכוונת לומר, כן.
5: כן, כן, מי שמאשים את שלוחי הציבור, גם משעז וגם מיהדות התורה, אז הוא כמו אותו כלב שנושך את המקל. בסדר? כך אני רוצה לומר.
0: עד כדי כך, אין שום דבר.
5: עד כדי כך, כן, כן, כן. כן, נכון.
0: תגיד, אז למה, אתה יודע מה, אני זורם איתך, למה שאס לא מבינים את גודל האירוע וכמוכם מצירים? אין יותר גוש ימין. אין.
5: לא,
0: הגיע
5: לא,
0: העת,
5: לא.
0: הגיע העת לא לדאוג לבני התורה.
5: החיים הכי קלים היו לנו כשהיינו לשון מוזניים, וכל צד רצה אותנו. כי היא ידעה שאנחנו לא מתעסקים עם מדי דברים גדולים, לא מדיניות ולא ביטחון. אנחנו רוצים, תן לנו יבנה וחכמיה את החלקה שלנו, את הזכויות של האזרח החרדי. זה הכל, וגם אז בפירורים. אבל שעת יש לה רגישות, כי יש לה ציבור שאם הם יקבלו מדי הרבה הודעה שהם לא הולכים עם הימין, אז זה יכול להזיק להם.
1: אוקיי.
5: אנחנו יכולים להפסיד חברי כנסת.
0: אבל יש איזה סיכום אולי שאחרי הבחירות... נהנה מהפאנצ'ים של עצמך. אהבתי, אבל תגיד, יש איזה סיכום אולי שאחרי הבחירות נוכל כולנו לעשות מעשה, בין אלה שמצהירים על זה מראש כמוכם, בין אלה שעכשיו...
5: יש סיכוי שאם אנחנו לא נצעק עד אוק, אנחנו ימין, ימין, ימין, ימין. אז יכול להיות שידברו איתנו אחרת, כי המחוצף אדון סמוטריץ' זכה לקבל שר אוצר, אם בקושי מגרד אחוז חסימה, שר במשרד הביטחון, הביא לציבור שלו את תקציבים כופול שמונה, כשמגיע לציבור החרדי, הם נושאים בראש המסיתים והמדיחים נגד עולם התורה.
0: תכף יהיה לנו גם...
1: למה סמוטריץ' בעיניך דווקא עליו אתה ממקד את האש? למה אתה מגדיר אותו, דווקא אותו מבין כולם כמחוצף?
5: כי הוא משחק אותה עם כיפה, אדם תורני וכל מיני. מהצד של החלק השני של הדתי, אתה לא שומע את זה מבן גביר או מהנשב.
0: שמה, שהם יותר איתנו? שהם יותר איתנו בן גביר
5: והנשב? כן, שהם זורמים, כן. כן, אני עכשיו יש לי בעיה עם גן בן גביר שלא יודע לרסן את המשטרה, את המחקל,
1: ומה קרה אבל... לסמוטריץ', הרב בלוי? מה השתנה פתאום שהוא ככה שינה את הטון?
5: יש לי שפה שאומרת, הקבע יהודים והצלת. הקבע חרדים ועלית. בנט עושה את זה במינון גבוה, והוא עושה את זה במינון נמוך. הנה, היום היה דיון לגבי משהו שקשור לחרדים, לחוק המעונות בוועדת הכספים, בסמוטריץ' ואומר, הפקידים באוצר לא אוהבים את זה.
0: צריך לומר שסמוטריץ' ידע להעביר הרבה דברים שפקידים באוצר לא אהבו. המון דברים.
5: מה שהוא רצה, הוא קיבל, רצה להתנחלויות, לחוות, לכל מה, אני לא יודע למה.
1: טוב,
5: כשמגיע לציבור החרדי, אתה מתנכל, אתה הרי חי בזכותם, בלי זה אין לך שום סיכוי. מי יקבל אותו עם הקיצוניות שלו לאיזשהו ממשלת אחדות או דומה לאחדות?
1: טוב, אני רוצה רגע ממש, הרב בלוין, ממש לקראת סיום. אני רוצה לדבר איתך על הוועדה שדגל התורה הקימה כדי להתמודד עם הגזרות, ועדה שאולי לא יודע, מרד מיסים.
0: יחד עם ש"ס.
5: אז בואו נגיד לכם, אני יכול להבין את אלו שיוצאים לרחובות וכועסים, אבל זה לא דרך התורה. כי בדרך התורה הולכים בראש המחנה גדולי תורה, ואם רוצים לעשות הסרט או אפגון, או מה שתקרא לזה, גדולי התורה עומדים בראש, ולא שולחים נערים לכביש. אבל יש לנו מלא דרכים, בזמנו עשינו בלגן על אנג'ל, והציבור התגייס, ואנג'ל הרגיש.
1: מה זה דרך, הרב בלוי, מה זה דרך?
0: מה קשורים אבל החברות במשק, אם אתה מכוון לשם?
5: תן לי שנייה, יש סקרים ומדדים שאומרים שבצריכה סטנדרטית של מוצרים פשוטים, הציבור החרדי הוא פלח של כמעט 50%, כן?
1: אוקיי.
5: עכשיו, להגיד, אל תשלם מסקנטה ואל תשלם מס, זה לא ילך, כי אנשים יצטרכו לשלם פיגורים, ריבית, עניינים.
1: אז מה אתה מציע?
5: אבל לבוא ולהגיד לחברות גדולות במשק, אתם לא אומרים מילה, אתם לא משתתפים.
0: אתה מצפה
1: שתנובה, שתנובה או שטראוס יציאו הודעה לתקשורת, אנחנו...
5: למה אני רוצה לחברות במשק?
0: כן.
5: כי כאשר היה תאריך, כאשר יצאו במחאות על הרפורמה המשפטית, הם ידעו כן לדבר. נכון?
0: הבנתי, אז הודעה של חברת תנובה, תן לי שנייה איזה סנריו כזה, אנחנו תומכים בבני התורה, ומתנגדים למעצר, זה מה שיעשה לממשלה, אני לא מבין, כאילו, אנחנו דופקים את מי ואת מה.
5: ברגע שהמערכת הכלכלית במדינה, בצורה זו, אחרת יש עוד דרכים, תקרוס, הם יתחילו להבין.
1: אוקיי, ואתם מתכננים, אתם, אני אומר, כאילו בדגל התורה, מתכננים באמת ברצינות להתחיל להחרים חברות גדולות במשק?
5: לא יודע, יושבים על זה אנשים שעוסקים בתחום ומבינים בכלכלה, ומבינים בדיוק איפה הבטן הרכה, ויעשו את זה.
0: תגיד לרב לו, יש לנו זמן לחצי דקה, כי אני יודע שיש לך מנחה? הם עדיין מחפשים את העשירי. תגיד לי, ש"ס החזירה את חוק יסוד לימוד תורה שהיה קצת במגירה, כנראה בשביל לרצות את הבייס, לבוא ולהראות, הנה כן עשינו, רוצים להחזיר את זה.
5: זה חוק של גפני, אגב.
0: חוק של גפני, וזה יגיד של טסלר, וזה שיגיד של חברות גרות. כן, כל אחד. למה לא? לא משנה. נשגיפר לך, לעצם העניין. ביתדו של גפני, בעיתון הדרך של דרוי, תהיה בטוח. בכל אופן, השאלה שלי, אני רואה שדגל כנראה נגררה לתוך הסיטואציה שהיא מתכוונת לתמוך יחד. אבל רגע, מה התכלית עם החוק הזה עכשיו?
5: דקלרטיבי.
1: כלומר?
5: הצהרתי.
0: הצהרתי.
1: לא.
0: אתה חושב שהוא יעבור בקריאה שלישית?
5: אולי זה יעזור, כי שם נאמר שכאילו יש, שלימוד תורה שווה לשירות
1: משמעותי, כן.
5: שירות משמעותי, אזרחי, תומכי לחימה, לא יודע מה.
1: באמת משמעות אופרטיבית.
5: שמחת עניים, אני לא יודע, עושים הכל.
0: חבר כנסת.
5: חברים.
1: אולי באתי.
0: הרב מוטקה בלויש, דגל התורה, תודה רבה.
5: היו לנו ימים יותר קשים.
0: אתה בטח מכיר את כל התקופות. תודה רבה. תודה.
5: כל טוב.
0: פרסומות.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
0: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
6: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. תלמודו בידו, העונה השמינית יוצאת לדרך. עם הגאון הרב יעקב סיני, לפרטים ולהרשמה, חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון, עסקה בפרס, בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם, 072-380-9400.
7: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
8: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
7: יש חסד, תמיד
9: תצאו בזול. היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
10: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
11: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
12: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
13: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
14: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול. טלפון ההזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
15: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
16: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
17: חד וחלק.
18: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
19: פרור, חד וחלק.
18: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
20: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
21: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דגני קרנץ' רולס, שוקולד הנינת רק ב-16.90 שקלים. משקיעות חלב טרה, 3 יחידות רק ב-10.90 שקלים. ויגלי אוסם, 2 אריזות רק ב-15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
22: שלום, כאן ניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299 אלף שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
23: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו, חייגו. כוכבית 3098.
24: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
25: חשמל הקרן, עושים לכם מחיר.
24: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובה החלפה ממחיר המחירון.
26: אביהם של ישראל קוראים בשמך, המורדכה.
27: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מורדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. ביום שלישי כ"ד בסיוון, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה. לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
28: זכותו תגן עלינו. אמן.
0: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
1: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
2: שלום ליושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט של הציונות הדתי, של הכנסת, מטעם הציונות הדתית, חבר הכנסת שמחה רוטמן, שלום, צהריים טובים לך.
3: שלום, שלום.
2: חזרת למרכז, נכון? היית באילת, צריך לומר, חתימה דיגיטלית גם מאוד מאוד גבוהה. עד עכשיו אני וגם מוסקוב כאן לצידי, לא רגועים מהפאנט שעשית שם לגיל לימון, המשנה ליועצת המשפטית, זה אירוע חזק. וגם עמית חדד, גם עמית חדד שעשה לברוך יקרא. זה שתי הדברים, אני... בעקבות זה הובלת אותי לראות כמעט קטע של שעה מכל הדיון שהייתם שם, והיית שם בדעת מיעוט אל מול כל המודאגים למיניהם. אבל טוב, בסדר, זה שכר
3: זה... זה באמת, באמת, ומה שאנחנו רואים זה די מאפיין, זאת אומרת, בסופו של דבר, גם על הבמה, בלשכת עורכי הדין, באילת, שהקהל אגב, אם שומעים את מי שרואה את הקטע, שומע את המחיאות כפיים, הקהל, בוא נגיד, 50% לפחות, זה לא שהקהל שם הוא קהל עוין. ועדיין על הבמה, העמדה שרוב העם ורוב חברי הכנסת תומכים בה, צריך לפצל את תפקיד היועצת, שחייבים לעשות את זה בהקדם.
2: הם טוענים שם, זה רק ההגדרה פורמלית, פיצול, אבל בתכל'ס זה באמת...
3: היה בסופו של דבר, גם המתחדד, זה לא התחום העיסוק שלו, הוא לא בא לדבר בפאנל, אבל זה לא הבייבי שלו, פיצול היועץ. בסופו של דבר היה שם רק שניים אל מול שישה. זה היחס, וזה חבל, זה בעיניי חבל מאוד, אבל בסדר. יצא מזה חתימה דיגיטלית.
4: כן, אין ספק, עם הפרחים והכל, ממש. אבל תשמע, בזמן המנוחה, באילת ככה לפוש, לא היה לך אולי אפילו קצת...
2: יש לי תחושה שהוא לא היה שם לילה אפילו, אף מיד לכנסת להצביע על הפיצול.
4: אז במטוס, לא יודע, לא היה לך אפילו, חבר הכנסת רוטמן, לא היה לך אפילו זמן אולי במטוס חזור לנסח איזושהי הודעה, אפילו פרווה, על המשך הרדיפה על ידי משטרת ישראל והמשטרה הצבאית, את לומדי התורה, משהו, כלום, קולך אינו נשמע, חבר הכנסת רוטמן.
2: ככל מפלגתך גם, לא סמוטריץ' ואחרים.
3: לא, זה לא עניין של דווקא נשמע. זה מאוד הדבר הזה שבעיקר, לפני כל דבר, אפשר לדבר על כל ההצדקות ועל כל הוויכוחים האידיאולוגיים, וכן להתגייס ולא להתגייס, אפשר להתווכח על הכל. זה בעיקר מזיק, זה בעיקר דוחף הרבה מאוד אנשים, דווקא זה, אמרתי, במקום לגייס חרדים לצבא, גלי בערב מיירה והמפכ"ל עם ההחלטה האומללה שלו ושופטי בגץ, פתחו לשכת גיוס עבור האדמור מסתמר. הם דוחפים עוד ועוד מפני הציבור החרדי ללכת למקומות יותר קיצוניים. אני חושב שזה באמת גול עצמי מפואר, אבל למעשה, אם הייתי חושב לרגע שהם חושבים שככה הם יגייסו חרדים, הייתי מלמד עליהם זכות, אבל זה ברור להם לחלוטין שזה לא המטרה. המטרה היא לפגוע בציבור ולפגוע בקואליציה ולסחסך בתוכנו. לצערי זה מצליח להם. זה שהכנסת מתקוטטת ורבה גם בתוך המחנה הלאומי על הדברים האלו.
2: אני אגיד לך למה אני מתפלא עליך. אני אגיד לך למה, כי תראה, 3-4 שנים, אני מכיר אותך עוד הרבה קודם, אבל אתה יודע, בציבוריות הישראלית, מאז אתה אחרי הרפורמה וכדומה, מכירים אותך, וכשאתה רוצה להתנסח, וכשאתה רוצה להגיד מסר, אתה אומר את זה בקול ברור, חד, עם פיסוק ניקוד וסימן קריאה בסוף, זה מאוד מאוד ברור. ואילו כאן, אני לא שומע שורה תחתונה, ואני לא מדבר רק אליך ספציפית חלילה.
3: לא,
2: חבר כנסת רוטמן, אתה יודע מה אני מתכוון, אני גם לא נגדך, אבל אני מתכוון לומר שאני לא שומע אמירה ברורה, פתאום זה לא הצהרה הבומבסטית שאתם יודעים לעמוד על מה שאתם רוצים בעוד האחים שלכם, החרדים, ונשים את נושא הגיוס של עצמו עוד רגע בצד, אבל כשנרמסים פה ופשוט נעצרים אחד אחרי השני, וזה הופך, ואנחנו מרגישים, אנחנו מרגישים שאתם, כולכם לא קיים, לא נמצא, פתאום תנו לחרדים להתמודד עם הצהרה שלהם.
3: אני, דבר ראשון, אני בלי קשר להתמודד עם הצרה או לא להתמודד עם הצרה. ברור שהפתרון, ופה יש לי טרוניה מאוד מאוד קשה, כן, על נבחרי הציבור החרדי. הפתרון למצב הזה, במשך שנתיים, הסבירו לנו, אני לא מדבר עכשיו, הסבירו לי, אוקיי, חסמו הצעות חוק, אמרו הקואליציה לא תזה, לא יעלו הצעות חוק כאלו, לא, הצעות חוק חשובות מאוד לטובת כל הציבור, והציבור החרדי. אנחנו משביטים את הכל. למה? כי הפתרון לבעיה זה להעביר את חוק הגיוס, והקואליציה לא מעלה את חוק הגיוס לעצמה. זה מה שהסבירו לי ולציבור במשך שנתיים. עכשיו אומרת הקואליציה, אומרת, אנחנו נעלה חוק גיוס. לא, לא, לא, אנחנו לא מוכנים שתעלו חוק גיוס, אנחנו זה.
2: אני אגיד לך למה, כי הם כבר לא בטוחים שתעלו את חוק הגיוס, ומבחינת החרדים גם ככה הוא רבי מאותו, ועוד יהיה לו רוב. למה? כי בין היתר במפלגה שלך יהיה שר שהצעיר, יצעיר מראש שהוא לא יתמוך.
3: אבל בוא נניח שלא יהיה רוב. הרי בכל מקרה, אם הוא לא עובר בכנסת הזאת, אז הוא הולך לפח, אין רציפות, נכון? אי אפשר להכין רציפות.
4: אולי טוב, החרדים אולי ישמחו בכך, כן?
3: אז לא הבנתי, אז שנתיים, אני מנסה להבין, אז באמת יש לי שאלה, ברור. ברור לחלוטין, גם המחלוקת האידיאולוגית, וגם זה שאנחנו שנינו מסכימים שיש צעדים שהם נטו רדיפה, ואין להם שום קשר לפתרון, לא בעיית הגיוס ולא הבעיה האידיאולוגית.
4: נכון.
3: אנחנו מסכימים לזה, אנחנו מסכימים להכל. אבל אני לא מצליח להבין, באמת לא מצליח להבין, למה במשך שנתיים אומרים לי, אני חוטף, ואני מוכן לחטוף, בסדר, אני מוכן לחטוף על תמיכה בחוק גיוס שהוא רחוק מתפיסת עולמי. אני חושב שהוא מקדם אותנו, אני חושב שהוא מעלה על רכבת, אני יכול להסביר גם למה, אבל הוא בדרך רחוק מתפיסת עולמי. ואני מוכן לתמוך בו, כי זה מה שאמרו, קואליציה, הולכים ביחד, גם אם לא מסכימים להכל, אני מוכן, אני מבין את זה. בסדר גמור. במשך שנתיים זה מה שאומרים, צריך את זה, ובשנייה, ועכשיו זה עולה, ועכשיו נציג הדיבור החרדי
2: מה חשקוח? עכשיו זה עולה רגע לפני פיזור הכנסת שלא בטוח החרדים קשה להם לחתום על זה לחתום דיגיטלית אפרופו
3: אני עיכבתי פעם אחת חוק שקשור לאירוע לא, מה אתה רוצה? אני התייצבתי וסבלתי בשקט ובהסכמה את החרם החרדי אמרתי מה אתם רוצים? הבטחתם לחוגיות, אתם חוגיות
4: בקיצור, אתה מאשים עכשיו אפילו לא בין השורות אתה בעצם מאשים במצב כרגע את המפלגות החרדיות
3: אני חושב שצריך לטפל בסוגיה הזאת. יש שתי דרכים שהן דרך המלך לטפל בסוגיה הזאת. דרך המלך אחת, אני עוסק בה מהבוקר עד הערב, שזה תיקון מערכת המשפט. אני לא עושה את זה בשביל האג'נדה, לא של מהסקטור הזה, ולא של המגזר הזה, ולא של צבע כיפה הזה. לתקן את מערכת המשפט עוזר לעם ישראל, עוזר לציבור החרדי, עוזר לציבור המסורתי, עוזר לציבור הדתי, עוזר לציבור החילוני, עוזר לכולם. והוא פותר את הבעיה שאנחנו נמצאים בה, כי הכנסת העבירה כבר 3 פעמים חוקי גיוס, בהסכמות רחבות יותר ופחות, ואם בית המשפט לא היה מתערב בסוגיה הזאת, אנחנו כולנו היינו במקום אחד.
2: זה ברור, זה ברור, אבל הבעיה שגם החוקים שאתם מעבירים...
3: אז אני עוסק בדרך אחת של פיצול.

0: אז אני רוצה... או את זה או גם וגם.
1: אין בעיה, אז אתה אמרת את הביקורת שלך כלפי ההנהגה החרדית. אני רוצה להשמיע לך דברים שנשמעו רק כאן ברדיו קול ברמה.
0: אני לא, אגב, אני לא מדבר נגד ההנהגה החרדית. לא, לא, לא.
2: זה ההנהגה הפוליטית, בסדר.
1: ההנהגה הפוליטית.
0: החקים החרדים כל הזמן טוענים שהם לא ההנהגה. כן. אני מדבר על העניין של הפוליטיקה, אני לא מדבר נגד ההנהגה של אף אחד.
1: אוקיי, אני רוצה רק לשקף לך מעט מה חושבים הנציגים החרדים שדיברו איתנו כאן ברדיו קול ברמה רק בשבוע, שבועיים האחרונים, דווקא לציונות הדתית. אני רוצה להתחיל עם סינק רק לפני כמה דקות של הוא עסקן בדגל התורה, מאוד מוכר, מוט קבלו, מה הוא חושב על סמוטריץ' ומפלגתו, בבקשה.
3: כי המחוצף אדון סמוטריץ' זכה לקבל שר אוצר עם בקושי מגרה לאחוז חסימה, שר במשרד הביטחון, הביא לציבור שלו את תקציבים כופול שמונה, כשמגיע לציבור החרדי הם נושאים בראש המסיתים והמדיחים נגד עולם התורה.
1: אוקיי, זה עוד ממשיך. אני רוצה ברשותך, אתמול השר לשעבר בן צור, חבר כנסת בן צור משס, אומר כאן, הציונות הדתית וסמוטריץ' הם כפויי טובה. חבר כנסת גפני אמר לפטריוטים בתחילת השבוע, הלכנו איתם גם בדברים שאני לא מאמין בהם. חבר כנסת מלכיאלי אמר כאן ביומיים האחרונים, סמוטריץ' שכח מה הערך של לימוד תורה, הוא מפרק את גוש הימין. וחבר כנסת פורוש אמר כאן בימים האחרונים, שים לב, חבר כנסת רוטמן אומר כך, זו אכזבה גדולה, הציונות הדתית לא תופסת, שיבוא יום ויורידו גם להם את הראש, יבוא יום וישאלו למה הישיבות הסדר זה פחות חודשים וזה ייפול עליהם גם כן, יש שם איזה קטנוניות, אני לא יודע של מי. עכשיו אתה מבין על מה החרדים כועסים שאתם קיבלתם ואנחנו לא.
0: אני חייב לומר, הדבר היחיד שאני מכל הציטוטים האלו, דבר ראשון, אין אדם נתפס על צערו, ואין ספק שזה צער לכולנו שרואים את ההתנהלות של המערכת אל מול הציבור החרדי. אני באמת, בהקשר הזה, אני לא חושב שזה מועיל, כמו שאמרתי, אני לא חושב שזה טוב. גם אם זה מועיל, אני לא חושב שזה הדבר נכון.
1: מה אתה חושב אבל לגופם של טענות?
0: אבל שנייה, אז אין אדם נתפס על צערו. אבל מכלל הציטוטים האלו, והרי אתם בעצמכם הסברתם שחוק הגיוס עוקב במשך זמן רב. מי עקב אותו? הציונות הדתית. אנחנו מנהלים את ועדת חוץ וביטחון. אנחנו זה, הרי אנחנו שמענו את גדולי התורה מדברים על נתניהו. למה יוצאים עלינו? אני אגיד לך למה.
1: למה?
0: אני אגיד לך למה. מסיבה מאוד פשוטה. תפתחו יומן, תסתכלו בשעון, ותגלו שעוד מעט יש בחירות. כך תגלו. עכשיו, מאחר ויש אנשים בציבור חרדי שמתלבטים באמת האם להצביע בבחירות הבאות לציונות הדתית, שכן עושה הרבה, גם למען, גם למען זה, או למפלגות החרדיות, אז תוקפים את הציונות הדתית.
2: אוי, נו, רגע.
0: כדי שאנשים יחזרו הביתה ויצאו למפלגות, וזה ויכוח.
1: אני חושב שאם יש התלבטות, רגע, רוטמן, חבר הכנסת רוטמן, אם יש בדיוק.
0: למה אתה לא שומע את הציטוטים האלו לתקוף את בן גביר או את הציטוטים של זה?
1: אבל אני ההפך, אבל אני דווקא מחליש את הטיעון שלך.
0: כי הם מפחדים, תן לי שנייה רק לסיים. מפחדים, כי הם רואים, ואני שומע את הקולות האלו יותר ויותר, גם בציבור החרדי, שאומרים, הנה, יש מי שדואג לערכים שגם אנחנו מאמינים בהם, ובוא, לדאוג ליהודה ושומרון, ויש ביהודה ושומרון הרבה מאוד חרדים שגרים, גם חרדים מאמינים בזה. ולדאוג גם לעולם התורה, ולישיבות ההסדר החרדיות, ועוד ועוד, ולהרבה מאוד דברים שלא דואגים. אז לכן, יש פה קמפיין בחירות.
1: אז אני רוצה להגיד לך, אוקיי, אני
0: לא תוקף, ואני מעולם לא נעלבתי מאנשים שתוקפים אותי בקמפיין בחירות. אני יודע שזה
1: מקצוע. רגע, אבל אני קצת רוצה לשקף לך, קודם כל, אני לא חושב שההתלבטות היא מאוד גדולה ומשמעותית בין חרדים שהצביעו בעבר למפלגות חרדיות, אם יצביעו לציונות הדתית, אם כבר התלבטות, זה לבן גביר. אם כבר הוא זה שאולי קצת יותר סוחף בגלל הרטוריקה וכדומה.
0: זה מה אני מרגיש. ציבור חרדי, ציבור חכם מאוד.
1: והחוכמה לא נמצאת רק בציונות הדתית. אגב, בסדר, אבל אני רוצה רק לומר לך, רק אני מנחדד את הנקודה של הביקורת החרדית. אמרת את זה בגלל בחירות, אולי יכול להיות, אבל מה הם טוענים? יש פה טיעון אובייקטיבי אחד, ואני מניח שגם אתה לא תחלוק עליו. כלומר, הם באים ואומרים, תראו, הציונות הדתית עשו מה שהם רוצים, אתה יודע מה, לא מה שהם רוצים, עשו אבל הצליחו במערכת הבחירות הזאת, בקדנציה הנוכחית להיות אפקטיבי מאוד, סמוטריץ' במשרד הביטחון, מה שהוא עשה בהתיישבות, ואתם מודים בזה, סיטרוק, יפה, מצוין, ההפך, מראים לך, כשתבין, למה הם כל כך, כעוסים, אתה מבין, ואתם לא משמיעים את כולכם, וכשאת מגיע, אתם מתלבטים, ואתם עשיתם קדנציה כנראה מרובת הישגים, עם כל הנושאים חשובים לכם וחשובים גם לנו, בנושא ההתיישבות, בנושא תקציבים וחוקים שחלקם הרמתם אותם וניהלתם וכדומה, ואילו החרדים, אתה יודע, זה פחות קרה.
0: אז לכן אני אומר שוב, מחזק מאוד את מה שאמרתי. ראשית, אני כמובן מסכים איתך, הרבה מאוד הישגים, פיצול תפקיד היועץ, אגב גם הישגים, ואגב

0: גם לא, לא, אנחנו, אני לפחות משתדל תמיד לעבוד בשביל כלל, כלל המחנה הלאומי. למשל, כשעברתי את החוק של, של גפני על בתי הדין, ש-20 שנה מנסים לקדם אותו. 20 שנה מנסים לקדם אותו, אלו דרישות גם של רבנים ראשיים, גם של חרדים. אני קידמתי אותו אצלי בוועדה, העברתי אותו. כמובן, הישג של גפני, הישג שלי. אני משתדל לעבוד עם כולם לטובת כלל המחנה, ככה אני פועל תמיד. אני אומר דבר אחד, יכול מאוד להיות, וזה מאוד מתחבר למה שאמרתי לכם, יש תקופת בחירות. לוקחים את, את המפלגה שאתה צודק לחלוטין, פועלת ומשיגה עבור כולם, עבור, עומדת בהבטחות הבחירות שלה, ואומרים, באים אליהם בטענות. אני אומר חשוב, אני לא זוכר, אני לא זוכר שהעיכובים, אני זוכר גם ששמעתי את הדברים שאמרו גם גדולי התורה החרדים, באו בטענות על נתניהו, על העיכוב.
1: יכול להיות שגם הטיעון על נתניהו, לא רואה את הציונות הדתית קיבלה.
0: אני רואה את הקמפיין על הטיעונות הדתית, אני לא מצליח להבין למה, מלבד הסיבה שנתתי לכם שמדובר בתקופת בחירות.
2: אוקיי, טוב, ממש לסיום. ראיתי איזשהו פודקאסט שבו סמוטריץ' טוען שהחרדים מדברים עם בנט, הם כבר סגרו איתו איזשהו דיל.
1: אגב, אחד הפודקאסטים גם סמוטריץ' אמר שהוא לא מסוגל יותר ללכת לאירועים חרדים, כי הוא לא יכול לראות
2: חרדים. טוב, זה כבר מזמן, אני לא יודע לך על משהו.
1: כן, אצל הדר מילר הוא אמר את זה, כן, אבל תמשיך.
2: זה מזמן, נדבר
1: עכשיו. אפרופו הביקורת, חבר כנסת רוטמן, כן.
0: אני לא שמעתי את הדברים האלו.
1: אמר, אמר, יכול להשמיע לך.
0: אוקיי?
2: על ממש בקצרה.
0: ממש בקצרה. אני מבין לגמרי את מה שאתם מדברים, על הכאב שחשים אנשים שמרגישים רדיפה ומרגישים... אני מבין את זה לגמרי, אוקיי? אתם יכולים להבין את התחושה של בן אדם שכל השכנים שלו, כל המשפחה שלו, לא רואים את הבית, הפרנסה שלהם נהרסת, אנשים מסתדרות לבד בכבר 700 ימים לא ראו את הבעל, ולא רק בעניין של
1: קומץ ימי המילואים, אלא כל גם אלא נוכלים
0: וממלאים את בתי הכברות, ואז הוא הולך והוא מסתובב במקום, באזור שיש בו חרדים, ואומר, יש פה, אני רואה סביבי, המון המון המון אמאות ואבות, שלא איבדו לילה אחד של שינה, על זה שהילד שלהם אולי לא יחזור. אתם מבינים את הכאב ואת התחושה הזאת? אני אומר, אני מבין את הכאב של מי שפוגעים בעולם התורה. אני באמת מבין.
1: את המורכבות אני בהחלט מבין. אני מדבר על התוצאה.
0: מישהו מבין את הכאב הזה?
1: המורכבות אני מבין לחלוטין. אני שואל רק לאן זה מוביל אותו. כל אדם עם מורכבות מסוימת זה מוביל.
0: אותי זה מוביל לתמוך בחוק שמצד אחד יכיר בהחלט גם בחשיבות, גם בשוני התרבותי והחברתי והדתי בין הציבור החרדי לבין זה, וגם יעלת אותנו על מסלול סוף סוף של השתלבות, ויגרום לכך שיותר ויותר הציבור החרדי ישתלב, ואנחנו מאוד אוהבים אותו בחברה, בכלכלה וגם בצבא.
2: חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת החוקה מהציונות הדתית, צהריים טובים, תודה.
1: תודה. אנחנו כאן יוצאים לפרסומות, מיד שווים.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים, בהגשת נתן משי ואבי מוסקוב.
4: שלום, כאן ישראל כהן. הג'אם שלי הוא ג'אם תפוזים שמרענן אותי בקיץ. וצייטלין, מה הג'אם שלך?
3: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזימו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם. ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בכל ברמה.
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
6: שימו לב מאזיני כל ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לייחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
7: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
8: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
7: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתעצה הדעה החרדית.
9: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם שתיים.
10: הנה לברך בזה את ראשי נועם אחד, נועם שתיים. שהם מזכים את הרבים. המציאו פחם מיהודר, שם אופן אוטומט, מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
11: נועם שתיים, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
15: פורור, חד וחלק.
14: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
16: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
17: מייבל, גן אירועים. כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
18: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת, קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
19: עושים לכם מחיר.
20: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
21: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
22: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
23: אתם מאזינים לאחת בצהריים בהגשת נתן משי ואבי מוסקוב.
1: אומרים שלום לשלום ירושלמי, פרשן פוליטי זמן ישראל. שלום שלום.
24: שלום שלום, צהריים טובים.
1: מה שלומך?
24: בסדר גמור.
1: תגיד, בסדר גמור, חסד השם בכל רגע ורגע. מה המשמעות? אני משר קופץ איתך גם, אני רואה שאין לנו יותר מדי זמן, וחשוב לי, כי צריך לומר, גם ראיתי את הטור, קראתי את הטור שלך היום בזמן ישראל, להבין קודם כל מה המשמעות הרוחבית יותר בניצחון הזה של נתניהו, אולי שמחת עניים, אבל בזה שהוא הצליח למנות את רומן גופמן בראש המוסד, אתמול נכנס לתפקידו.
2: סדרת הצלחות צריך לומר.
1: כן.
24: לא, זה באמת הסדר של נתניהו שמצליח למנות סדרה של אנשים שעובדים איתו ושנאמנים לו ושהוא סומך עליהם, גם לראש של רשות השב"כ, לראשות המוסד, באמת התגבר על כל הקשיים, ניצח את היועצת המשפטית הממשלה בעניין הזה, וגם את ראש המוסד לשעבר, גם את ראש המוסד לשעבר שהתנגד. אני לא ספק ניצח על הקדרך אגב של אורן קופמן בתפקיד, על רקע, הלו, הלו, ההתנגדות של דדי ברנע היא לא...
1: בסדר, אבל הוא לא פקטור במערכת משפטית, הוא יכול להתנגד אובייקטיבית, אבל הוא לא...
24: לא, אבל הוא פקטור גדול, הוא פקטור גדול במוסד, והוא מייצג התנגדות שתהיה לרומן קופמן בתוך המוסד, אחרי שהוא עבר את כל המכשולים המשפטיים. וזה לא יהיה פשוט, ואני חושב שזה... לא, להביא אדם מבחוץ
1: אוקיי, היית מגדיר את זה כניצחון של נתניהו בזה שהוא סימן מטרה ובזה הצליח עד הסוף, חרף כל הקשיים שניסו להעמיד לו?
24: ניצחון של נתניהו, אבל לא בטוח שזה ניצחון של המוסד, ואני חושב שיכול להיות שיקרם שם נזק, אבל זה אנחנו עוד...
2: איזה, טוב.
1: כן, יכול להיות, שמע, מאיר דגן גם הגיע כמינוי חיצוני.
24: לא,
1: מאיר דגן הגיע כמינוי חיצוני, והוא היה דווקא הצלחה מסחררת, וגם היה את דני יתום שהגיע כמינוי חיצוני, ודווקא הוא היה כישלון גדול שם, אם אני לא טועה.
24: כן, זה כולם אומרים, אבל מאיר דגן הגיע אחרי רקע אדיר שהיה לו...
1: הוא היה ב-101, נכון, נכון, אבל שרון שירת איתו, אגב, הכיר את יכולותיו, והוא אמר, הוא מתאים למוסד, והוא לא... וגם אז הגיעו, היה פרישות במוסד שהוא נכנס. בסדר, אבל זה לא הנושא כרגע.
2: אני חושב שנתניהו סבור שצריך...
24: דני אטום לא היה מתאים
1: מלכתחילה, אבל לא משנה, טוב, שיחת הצעקות של טראמפ, אגב, ממש בדקות האחרונות.
24: בואו תראה, רגע, תראו מה הולך עכשיו בכנסת, תקשיבו.
1: אתה רוצה לדבר על רבלו ועל מבקר המדינה?
24: מה, אנחנו באמצע
2: פתיחה גדולה לנתניהו, לא?
1: מה, מונה?
24: פה, כן, פה זה, לפי שעה, זה פדיחה לנתניהו, 60-57, הולכת לסיבוב שני.
1: נכון.
24: סיבוב שני צריך רוב רגיל, ונתניהו בלחץ.
2: שלום, שאני אחשוף פה מה האימור שנתת לפני השידור בשיחה, או שנשמור את זה?
1: לא, אופריקות, תחבט
24: אופריקות. לא, רבלו, אני אמרתי על רבלו, ולפי דעתי רבלו כן יהיה בסיבוב השני.
2: אה, אוקיי.
24: אני אגיד לך גם למה. אני אגיד לך גם למה, מכיוון שעכשיו יש לחץ אדיר של נתניהו על כל מי שחשוד בתור זה שהצביע, והם יודעים פחות או יותר מי הצביע.
1: מה זה חשוד? זה מאחורי פרגוד, מה שנקרא, מה זה חשאי.
24: כן, אבל, אני, אבל, אבל הלחץ הוא אדיר, אל תשכח, הבחירה של רבי, של מבקר המדינה זה לשבע שנים, זה לא משנה מה שיקרה או לא יקרה, זה יכול להיות ממש קוט בקצרו של שיהיה ראש הממשלה. בשנים הבאות.
1: ואז הוא משכנע אותם שכדאי להם, תקחו את רבלו כדי שהוא לא יפריע לנו בהמשך.
24: בדיוק, בדיוק, ועכשיו הלחץ הוא אדיר, ואני, הערכה שלי שבסיבוב השני רבלו כן ינצח.
1: עכשיו כזה ילקן את כולם בהבנה. תגיד, איך היית רואה את שיחת הצעקות כפי שהוגדרה והכללות, אנחנו פה לא נדבר על כללות, אבל בין נתניהו לטראמפ, אגב שטראמפ אישר ממש,
2: נכון,
1: קודם שהוא אמר, לא נגיד את המילה, אבל הוא אמר איזה מילה והוא טוען שזה היה בלחץ,
2: נגיד שהוא משוגע, שנתניהו משוגע,
1: כן, שזה היה בלחץ, תראה לי את הפוש.
24: דווקא אני לא
1: מייחס
24: לזה משמעות
1: יוצאת
24: דופן בכל
1: השיחה. זאת אומרת, זה לא איזה סדק במעמד
24: הבינלאומי, השפה שהם מדברים ביניהם, אני בטוח שנתניהו לא מתבטא במילים כאלה אף פעם, אז לכן השפה שלו הרבה יותר נקייה לאורך כל השנים. אבל השיחה ביניהם היא חופשית, ולכן זה דבר אחד. דבר שני, טראמפ אוהב את נתניהו, אין מה לעשות, וטראמפ גם רוצה שהוא דואג לו ועושה את כל המאמצים, שהוא יקבל חדינה, ועכשיו הוא עושה מאמצים אדירים שהוא ייבחר שוב. ולכן במבט הכללי, אני לא רואה כאן דרמה גדולה, למרות שפה ושם יש
1: צעק. תגיד, אני ככה לסיום, רצינו עוד זמן, אנחנו נעשה את זה בהזדמנות אחרת, אבל ממש בקצרה, ההתלבטות של דרעי ביחס לנתניהו וגוש הימין, בעיקר זה בא לידי ביטוי לקראת ההליכה לבחירות, על תאריך מוסכם. איך אתה רואה את הבחור בתוך המלכוד הזה, מצד הבייס הימני, אל מול התוצאות העגומות של המפלגות החרדיות והלחץ ברחוב החרדי?
24: דרי דואג לעצמו, ודרי דואג לשעס, ודרי רוצה בחירות בימי החגים. ומה שכן, הוא מנסה לשכנע את נתניהו, ללכת איתו, כי הוא אומר לו, תקשיב, אני מביא את הבוחרים, אני ממקסם את הבוחרים שלי, אבל הבוחרים האלה הם גם בוחרים שלך ושל הגוש. אז תלך איתי על ספטמבר. נתניהו מתעקש על אוקטובר, מהסיבות שלו, חלק מהם הוא רוצה להשיג הישג מדידי שבינתיים אין לו.
1: כן.
24: וכאן, אוקיי. כאן נמצא כל הוויכוח, אבל גם פה אני אומר חשוב, אני שומע את כל כאילו,
1: אוקיי.
24: הדיבורים של דרעי נגד נתניהו בשיחות פרטיות, היחסים ביניהם בסדר גמור.
1: בסדר גמור. או, מעניין. שלום ירושלמי, פרשן פוליטי, זמן ישראל, תודה. תודה שלום. אנחנו כאן מסיימים, תודה לכולם. נשתמע גם מחר, להתראות.
2: להתראות.
0: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בית עמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
5: כל המשתתפים יזכו לישועות דרך הסדר.
4: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
6: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: חד וחלק.
10: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים, וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
11: שלום עליכם.
12: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
13: שלום, כאן ניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
14: סטנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם, בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
15: אלן מקסימה.
16: סטנו סטנו מקסימה, סטנו סטנו מקסימה, סטנו סטנו סטנו מקסימה.
14: מה הבעיה? קחו סטנו.
17: תביא לי.

0: דרמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 2, הנה החדשות. דרמה פוליטית בכנסת. בסיבוב הראשון בבחירות לתפקיד מבקר המדינה, לא השיג אף אחד מהמועמדים את הרוב הדרוש. מועמד האופוזיציה, השופט בדימוס יוסף אלרון, זכה ל-60 קולות. מועמד הקואליציה, עורך הדין מיכאל רבילו, ל-57. בכנסת החלה הצבעה חוזרת. בליכוד מפעילים לחצים על חברי הקואליציה להצביע עבור רבילו בסיבוב השני. יומיים לאחר ההפגנות נגד מעצר בני ישיבות, נמשכת ההתנכלות ללומדי התורה במעצר אברך מאלעד. הדיווח של כתבנו אבי מוסקוב.
2: הרדיפה נגד לומדי התורה נמשכת. בשעות האחרונות נעצר אברך חיים מקייטן בן 26 מאלעד, סמוך לכולל בעיר פתח תקווה, והוסגר לידי המשטרה הצבאית שעצרה אותו והעבירה אותו לכלא 10. מדובר באברך בכולל של הרב פוברסקי בשכונת גני הדר בפתח תקווה, שהיה בדרכו לתיקון תקלה ברכבו. השוטרים טענו בפניו שלא יסגירו אותו לידי המשטרה הצבאית, כדי שזה לא יזיק מפגינים שימנעו את המעצר.
1: הגאון רבי בן ציון מוצפי התייחס לסערת הגיוס והגזרות על עולם התורה. במכתבו לאברכי הכוללים באופקים כתב הרב, הערב רב מתאמצים בכל כוחם ומתפוצצים כשרואים יהודים בני תורה, הם לא יכניעו אותנו ולא נעזוב את התורה. הם עושים גזרות משונות, סנקציות ופיתויים, וברוך השם לא עולה בידם מאומה. דברי קודשו של הגאון הרב מוצפי הם מביא שליחנו לעולם התורה, יהודה חזן. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, אומר כי הוא מתכוון לפגוע בחינוך החרדי, משום שלדעתו אין מקום לבתי ספר שאינם מלמדים לימודי ליבה. בנט גם קינה את החוקים האחרונים שהקואליציה מנסה לקדם, חוקי כאוס, ביזה ופילוג, והבטיח לבטלם בכנסת הבאה. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, תקף את חברי הכנסת מהמפלגות הערביות שביקשו להצטרף לעתירות נגד חוק עונש מוות למחבלים. אם היה למישהו ספק מי מפחד מחוק עונש מוות למחבלים ולמה, היום הוא קיבל את התשובה. כשהם מפחדים, סימן שאנחנו עושים משהו טוב, נמשיך להילחם בטרור ללא פשרות ולהחזיר את ההרתעה למדינת ישראל, דברי בן גביר. סלובניה מנעה היום ממטוס של חברת ארקיה הישראלית לנחות בשטחה על רקע ביקורת של המשטר על מדינת ישראל. במשרד החוץ הדגישו כי הוא עברה מחאה לסלובנים ומדובר בצעד בלתי מקובל. בסלובניה צפויה לקום בקרוב ממשלה חדשה במקום הממשלה העוינת היוצאת. ישראל מצפה לשיפור משמעותי ביחסי המדינות, לשון הודעת משרד החוץ. תחזית מזג האוויר מיד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: היום מורגשת עלייה קלה במידות החום והן רגילות לעונה, מחר יעשה חם מהרגיל בעונה עד שרבי, ביום שישי תורגש ירידה בטמפרטורות.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92, 104, 3, 105, 7, יפה, מה שלומכם חברים יקרים, משתבח שמו לעד בורא עולם, בכל העולמות כולם בואו נעשה טוב ונצליח בעזרת השם יתברך. נאחל הצלחה גדולה לגדול הזמר יניב בן משיח שהיום עושה קיסריה, יניב הגדול, תבורך מפי אילון פי מיליון. הצלחה גדולה, בהפרדה מלאה, עם קידוש שם שמיים ברבים. אלה זה אח ורע, חברים יקרים, אלה זה אח ורע. תודה רבה לחיל צולמן שימצא אתנו כאן, ולשניאור גרינפלד שעורך אותנו. תודה רבה ליוני פדידה מהדיגיטל. תודה רבה ליעקב גרוטקה, מנהל מחלקת דיגיטל העולמית. יש גם שירים חדשים, יש חפלות חדשות, יש דברים טובים, יש רעיון מוזיקלי. יש איזה רב חשוב שידבר איתנו אודות הבינה מלאכותית. האם אפשר להגיד לרובוט החדש שיצא, שישטוף לי כלים? האם אפשר להגיד לטלפון, היי סירי, קשרי לזה וזה, יש בזה איסור, אין בזה איסור, שבת, לא שבת, משמיע קול. הרב עובדיה כותב, אז בזמנו, כתב באחד הספרים כמדומני, שיש את המכשיר הזה שהיו פעם שורקים ומוצאים את המפתחות. האם יהיה מותר לשרוק בזה או אסור לשרוק בזה? קיצור, רבותיי, עמוסים וקדושים, אנחנו כאן במהלך השעתיים. אין בהלכה, אין בחידות, אין בפרסים, אין בהפתעות, אין בדברים טובים, אין בחולצות של פורור. אין בדברים טובים של רילמן, אין בארוחות זוגיות. באנו פה לעשות לכם טוב על הלב. פרגנים ליניב בן משיח בענק, רבותיי, היום זה היום שלו. ביום חופתו ויום שמחת ליבו. נאחל לו הצלחה גדולה, אני אשתדל לעלות אותו לשידור, אני לא יודע אם הוא מתרגש. הוא מתרגש, אני מתרגש, כולנו מתרגשים על המהלך הגדול הזה. נפתח את הקווים במספר הטלפון החדש שלנו, למה הטלפון החדש לא מופיע שם? למה הטלפון החדש לא מופיע שם? איך אנחנו יכולים לדעת? שם על זה, על הדיגיטל. כן, אני יודע מה הטלפון. 0799-800-921, 0799-800-921. זה מספר הטלפון, חברים. אתם מחכים לטלפון הזה ונהנים מכל הדברים הטובים, מכל העניינים.

איך אתה מסביר את זה שפתאום הוא לא רוצה להתחלף לכאילו? אלופים, אלופים, אלופים, חברים, אלופים, זה מה שאתם, 079-9-800-921, 079-9-800-921. צולמן, מה אתה מסביר? איך אתה מסביר פה את המצב פה של הסירקולציה של האוסמוזה ההפוכה של המערך הזה, שכל הדברים פה, שכל העניינים, איך אתה מסביר את זה, צולמן? מה אתה אומר על זה? לא יודע, הוא לא יודע, אני לא יודע, זה לא יודע, לא יודע, נראה מה יהיה. ככה שם רצה יותר טוב לא תמצא, ככה שם רצה יותר טוב לא תמצא.

0: טוב, פותחים את הקווים על קסם מזומן 072-3355-9212 3355-921 מתחילים חברים.
1: כסף מזומן.
0: שלום עליכם, עיד, שלום עליכם, אוי רבי רבוי זי. יוחנן, שלום. היה לנו יוחנן בקו אחד. זה הקו החדש, הוא השתגע לנו גם זה. עשיתם מספר חדש וגם המספר הזה השתגע. יוחנן, שלום.
2: שלום, אמי.
0: מה קורה, הכל טוב?
2: ברוך השם.
0: איפה נעלמת לנו עכשיו בשעתיים, אנחנו צועקים יוחנן, יוחנן את זה. מה זה, איפה נעלמת?
2: אנחנו לקח לנו זמן להגיע לטלפון, היה בהתנה.
0: היה בהתנה, טוב. יאללה, כסף גדול או קטן? הלו. טוב, יש בעיה בקו שלו. הלו. מה נעשה? שלום למאזין הבא, שלום איתנו. אבי שלום.
3: שלום.
0: אתה מזכיר לי את אבי שלום, אבי שלום. הבאנו שלום עליכם. כסף גדול או קטן?
3: כסף קטן.
0: שאלה ראשונה. כמה שנים חי אחיתופל?
3: אחיתופל?
0: כן, כן, שאל את הצ'אט, זריז, דרי אם הוא עונה לך.
3: שנייה,
0: הוא לא עונה לך, אה? בוא נראה אצלי. כמה שנים חי אחיתופל?
3: 89.
0: רגע, בוא נראה.
3: 33.
0: כמה שנים חי אחיתופל? כן, טעית עם ה-89, כן, אבל נצליח עוד שהג'ט עונה לי מהר. בוא נראה. לא, הוא לא הצליח. אמרת 89 זה טוב, זה 33, למרות שאמרת אחרי זה, אנחנו נחשיב לך את זה כתשובה נכונה. עלינו עם השאלה הבאה, אתה מוכן?
3: כן.
0: שאלה הבאה. יש למלאך גבריאל ג' שמות. מה שמותיו? לא, אתה צריך לענות לי בלי הצ'אט. אם אתה לא יודע, תגיד לי, ימי מים, אני לא יודע, אני אתן לך איזה... תראה איזה... בננה.
3: שר הגבורה?
0: לא.
3: מלאך גבריאל, גבריאל עצמו?
0: גם לא.
3: מלאך האש?
0: לא, גם לא. השם שלו זה פסקון, איתמון וסגרון. תודה רבה, קבל מאיתנו ספארי לקס, מתחם פסטורלי לגברים, לקחת פסק זמן להתאווררות, 90 שקלים השובר. יש לך שם חדר טיפולים, סאונות, ג'קוזי, בריכת קרח, פינת מנוחה, מתקני כושר, חוף שמגר 21 בירושלים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. שלום מאיתנו, עדי באיזה קו, שלום עדי.
4: שלום.
0: מאיפה אתה
4: שלום,
0: עדי?
4: שלום אמי, מה נשמע?
0: יופי צדיק, מאיפה?
4: בת ים.
0: בת ים, עדי מבת ים. יאללה בת ים, יאללה. יאללה בת ים, יאללה. תגיד לי, כסף גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה, פרשת השבוע שלנו פרשת, מה הפרשה? נו, איך נפלת עכשיו, השאלה הראשונה? איך יכול להיות? איך יצא לך בחוקותיי ואחרי זה שלח לך? איך יצא לך בעלותך יצא לך? שלח לך, נו נכון, שלח לך. אז אני חוזר על השאלה מההתחלה, שומע? בפרשת השבוע, הגמרא לומדת בפרשת השבוע, כמה זה מניין? איך היא לומדת את זה מפרשת השבוע שלנו?
4: על שהמרגלים היו עשרה.
0: כן, אבל איך היא... אה?
4: על
0: שרשום
4: עדה.
0: ומה העדה? מה זה העדה? אולי העדה טריפוליטאים כולם.
4: העדה רעה הזאת,
0: לא? העדה מרוקאים. אולי העדה, מה זה העדה? איפה אתה יודע?
4: העדה
0: רעה
4: הזאת, לא?
0: מה אתה אומר? טוב, תשמע... נו, אז מה זה שייך? תגיד לי, כמה חבר'ה סביבך? מי אתה מאזין לי עכשיו? מי יושב לידך?
4: עם הילדים, בדיוק, תחזרתי אותם מהבית ספר, אז הם עוזרים לי.
0: אחלה ילדים יש לך. איפה לומדים?
4: בבית יעקב, מנדלסון.
0: לא, מנדלסון של הרב מזרחי. טוב, תקשיב, תקשיב. אני נותן לך עכשיו ארוחה לך ולכל המשפחה.
4: וואי, תודה רבה.
0: שים לב, מחר אתה הולך, יש גלריה בנמל תל אביב, שם פתחו צ'ולנט בדץ, עם קישקה, עם לחמניות, עם שתייה, עם בריזה של הים, הצגה. וכל זה מבית מודיס של בני ברק, הם פתחו את זה שם גם. ערב מושלם מול הים, צ'ולנט יהודים מסורתיים, בשר, קישקה וכל הטעמים של הבית. אווירה מיוחדת על הים בלמן תל אביב, ברחוב, באנגר 4, מעל קפה קפה, מ-5 עד אחרון הלקוחות. פנק לי אותו בבקשה, תן לו הוא והילדים, תן לו 4 שוברים. 4 שוברים, פנק אותו שיכלו ענבים והסבאו. יאללה, רק בגלל הדיש תגע בבת ים. תבוא תקפוץ אלינו, יא ברבור. שלום וצהרם טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. יונתן, ברוך שובך יונתן. מאיפה אתה?
5: שלום, צהריים טובים, שלומי מצוין.
0: יופי, מאיפה אתה בארץ יונתן?
5: בני ברק.
0: טוב, אם אני שולח את הפס למקום אחר הוא לא מגיע, אתה יודע. בני ברק. טוב, כסף גדול או קטן?
5: כסף קטן.
0: יאללה, מה אתה מתנשף? הכל בסדר? קח את החיים בכיף, השתבר שמו בורא עולם בכל העולמות כולם.
5: מצוין,
0: אני מצוין. האם מותר לגר להתחתן עם אשתו של אחיו מאמו? האם מותר לגר שהתגייר להתחתן עם אשתו של אחיו מאמא שלו? כאילו הם אחים מאמא, כן? לא מאבא.
5: מותר.
0: הלו, הלו, הלו. האמת זה טעות מה שאתה אומר. בעיקר הדין באמת מותר, אבל חכמים עשו את זה. צריך להגיד לי, חכמים עשו את זה. אבל בגלל שאתה מתרגש, קבל איתנו, בוא נעניק לו כרך של משנה ברורה תפארת. לאלה שלא יודעים, רבותיי, משנה ברורה תפארת, זה המשנה הברורה הכי משנה ברורה שיכולה להיות. מרן הרב עובדיה יוסף לקח ללב על זה שעשו משנה ברורה, ולא הכניסו את הפירושים שלו בפנים. לכן התלמידים שלו, הרב רחימי, רבי יעקב רחימי, והרב יזדי, ודיברתי את זה עם הרב בוטבול, אמר לי, תשמע, זה... עשו פה עבודה $1,000,000. עכשיו, המשנה ברורה הזאת, צד ימין זה משנה ברורה, וצד שמאל זה כל הפירושים וכל הפענוחים של מרן הרב עובדיה יוסף, האור לציון, הבן איש חי, כל גדולי העולם, שם, בפנים, מרן ראש ישיבה רבי מאיר מזוז, זה משנה ברורה תפארת, קיבלת מאיתנו כרך, חפשו את זה בחנויות המובחרות, בסדר? ותיהנו לכם מהחיים, קיבלת. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יעקב, איזה קו? יעקב, שלום. יעקב? נפל, קדיש. קדיש. טוב, רבותיי, בואו נעשה פרק תהילים להצלחת רפי אוחנה. כולנו ביחד, שיר למעלות, תשא עיניי להרים, אין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל יתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לנום ולא ישן שומע ישראל. אדוני שומריך, אדוני צליחה על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח, בלילה אדוני ישמוך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מטה ועד עולם. מי שבער בוטן אמר מצב יעקב ואיכת, רבי רפאל אוחנה, שם יאריך ימיו בטוב שאתה בנעימים, ויתן לו הצלחה גדולה, ויצליח לעמוד במשימות שנתנו לו להקמת שכינתה מאפרה, והקמת הקווים בכל ברמה. בעבור שמתנדב, חי שקלים. שלום לדוד. דוד באיזה קו? דוד? דוד?
6: שלום.
0: שלום דוד, מאיפה אתה? דוד, קו 3, הוא שלום איתנו, כן. שלום, מה שמך, כן.
6: לא, לא העבירו אותי לה.
0: לא העבירו אותך עדיין, אתה בקו 3, תמשוך את קו 3. דוד, שלום.
7: שלום, עמי.
0: שלום, דוד.
7: אחר תוכנית.
0: תבורך, מאיפה אתה, דוד?
7: אור יהודה.
0: אור יהודה, אור יהודה. שילה לילה, שטרילה לילה. כסף גדול או קטן?
7: קטן.
0: מתחיל עם שחק, אתה מוכן? היה יהודי. יאללה. שהזכיר חמור, עזוב, מה זה שאלות האלה, תגידי, מה אתה שואלת על חמורים? ואת זה בחיר הזה, שמואל הנביא, היו לו 2 ילדים, מה השמות שלהם?
7: חופני ופנחס?
0: מה פתאום, שמואל הנביא, איזה חופני ופנחס? לא אלי הכהן. שים לב, אני שואל את זה. שמואל הנביא, היו לו 2 ילדים, מה שמותם? שים לב, בוא נראה. הוא לא עובד, מה זה? זה, מה הטלפון שלי לא עובד?
7: ברחתי מהכיתה בדיוק
0: בשיעור הזה. רק בשיעור הזה, תסתכל מה אני עושה. שמואל הנביא, היו לו 2 ילדים. מה שמותם?
6: לשמואל הנביא היו שני בניו, יואל הבכור ואביה השני.
0: ראית? בשנייה הוא ענה לי, הטלפון שלי ענה לבד. טוב, קבל מאיתנו פרס, מה נעתיק לו פרס? תדעו לו איזה רב מגב שזו לשטוב השפונג'ה, מבית טירולר, מוצרי טירולר. אני אומר לכם, יש לי רב מגב בבית, יש לי גם שואף שוטף, זה, אבל הרב מגב זה השפונג'ה הכי טובה בעולם. איי, איי, איי, איי, איי, אין, אין עליכם, אין עליכם. ואיך נתן וגל, הגזע גבירך. רבותיי, נתבשרנו שחבר המערכת, העורך המסור והאהוב, שניאור גרינפלד, מגיע לו מזל טוב ליום הנישואין שלו. מזל טוב, מזל טוב, שניאור גרינפלד היקר, 10 שנות נישואין. המון המון מזל טוב, שניאורי, מה קורה, נסיכי?
8: אתה כבר סופר או שזה כבר שלב שלא סופרים?
0: מה? לא, מה פתאום? של אריכות ימים, שנים טובות, וזאת השם בחתונה של ג'ו לוי וכל הדברים הטובים.
8: אומן. תגיד לי, 10 זה חתונת נחושת?
0: אה?
8: אני אומר, 25 זה כסף, נכון? 75 זה יעלום, אז מה זה 10 נחושת?
0: לא יודע, 10 זה התחלה טובה. טוב, אתה לוקח את הרבנית שלך לטיול, משהו?
8: שמע, האמת היא שהרבה זמן לא יצא לנו, אבל חייבים, 10 שנות
0: נישואים, אתה אומר, אתה חייב להציע אותך, כל הטיפול המסור.
8: אני אגיד לך מה הבעיה, שאנחנו קצת ברעניינים, לא בקטע של האוכל, בקטע של הכשרות.
0: כן, אז איפה בא לך לצאת?
8: האמת היא, בא לרג'ינה בתל אביב.
0: רג'ינה, בוא נחייג לרג'ינה, חכה רגע. טוב, זה עליי, עליי. עליי. שלום חבר שלי יקר, אבי הרבו ומנהל רג'ינה תל אביב. מנהל ובעלים.
9: שלום וברכה.
0: אתה בשידור חי ברדיו? זה למרות שזה דרך הטלפון שלי. אני התקשרתי לדבר שלו להגיד מזל טוב לשניאור הצדיק שהוא פה אצלי והוא עובד בכל ברמה, עורך התוכנית הבכיר.
9: זה שניאור הצדיק.
8: דרך אגב, אנחנו למדנו בחיידר בהפרש של איזה 5-6 כיתות, אבל כן, היינו באותו
0: חיידר. הוא זה שהרביץ לך כל הזמן ואמרת לי, הם רביצים לי?
8: האמת היא, הפוך, הוא שמר עליי.
0: אבי הרבוב, תשמע, אתמול היה פה יהודה מויאל, ביקש ממני מסעדת ויצמן באשדוד. קשרתי לויצמן באשדוד, אמר לי, אמי, ארוחת עליי, בא פינק לו את הצורה, חזר, שלח לי סרטון שם משהו כולו באורות. היום אני רוצה לפנק את שניאור גרינפלד, בפינוק של החיים במסעדת רג'ינה בתל אביב. למה אוכל בכשרות הזאת? למה אוכל בכשרות הזאת? למה? תספר לי, אבי.
9: מסעדה
0: שלנו
9: כבר,
0: אנחנו פעמים
9: כבר מעל 10 שנים.
0: כן.
9: אנחנו בכשרות מהדרין חבד. המבצע, בין המבצעים שהרבי יצא, שמבצע תפילין, יש גם מבצע כשרות. כן. אבי, זה רצה שכל יהודי יוכל כשר. במצע שלנו יש לנו גם, כל המותרים שלנו זה ברמה מאוד גבוהה בכשרויות, וגם בשרים, זה בשחיטת לובביץ', וכל מי ששוחט הוא לומד חסידות ולומד דברים כאלה, אז ברוך השם, הרבה אנשים מגיעים.
0: הלו.
9: כל ישראל מגיעים.
8: דרך אגב, זה לא רק לובביץ', זה גם בית, זה גם ספרד, זה גם בשביל ספרדים, זה לובביץ' וזה גם...
0: יאללה, בכיף, בכיף, בכיף.
9: לפי הדור הזקן, זה גם לפי חומרה של מרן בית יוסף. זאת אומרת, לפי חב"ד, זה גם לפי חומרת מרן בית יוסף.
0: אז היום מפרגים אותך שני ארוחה זוגית, מתנת רג'ינה הצדיקים. תגיד לי, הבנתי שחוץ מזה יש גם שוקולדים טעימים שאתם מכינים, לא?
9: יש בחנות בנתניה, אח שלי פתח חנות בנתניה של שוקולדים.
0: כן.
9: ברמה מאוד גבוהה עם מתנות, זה נקרא שוקולד דלוקס. זה נמצא ברחוב הרצל, ממש במדרחוב, בנתניה, במרכזי. יש שם שוקולדים ממש טעימים, עם כל מיני סגנונות. גם עוגות שמכינים, קפה, גם מתנות שאפשר.
0: יענו, בן אדם יש לו...
9: ניסויים אפשר גם כן, כן.
0: יש להם ניסויים, הוא יכול לבחור איזה שוקולד שבא לו, שאתם מכינים אותו. עם טימפרור כזה וזה, ש...
9: שוקולדים מאוד מיוחדים. ממש, ממש, ברמה מאוד גבוהה.
0: בואי נה, אחי, בואו נפנק את המאזינים שלנו. אפשר טלפון?
9: מה, הטלפון, שנייה
0: קצת. הולכים פונק עכשיו. עליי, מה אתה דואג? אבי.
9: כן.
0: תן לי טלפון שלהם לחלק לזה 10 מאזינים איזה שוקולד ככה טעים.
9: 054.
0: כן.
9: 90.
0: כן.
9: 47.
0: כן.
9: 070.
0: 070. 10 מאזינים שראשונים מקבלים שוקולד מתנה, רבותיי.
9: מי שמגיע לפה מקבל, כן, מכל ברמה מקבל שוקולד מתנה עלינו.
8: יאללה. תגיד, זה לא שוקולד בחנות סתם, זה משהו יוקרתי.
0: יאללה, וכן.
9: מיוחד, מיוחד. ומי שיגיד שהוא מגיע והוא מאזין קבוע עליי ממיימון, מקבל 2 שוקולדים מתנה.
0: וואי, וואי. אבי, תודה, נסיך.
9: בכיף.
8: אני חייב להגיד לך משהו.
0: רגע, עצור, מספר הטלפון שוב, רבותיי, 10 ראשונים שמחייגים מקבלים שוקולד ברמת על במתנה. צריך להגיד, עמי מימון 054-904-7070, אני חוזר 054-904-7070, 904-70-70, שוקולד דלוקס מנתניה, שמפנק אותנו, שני אור, הרבה מזל טוב, צדיק.
8: תודה, תודה, רק אני אגיד משהו קטן, אבא שלו הוא אחד מהצדיקים, באמת שאני מאוד מאוד מעריך, המלמד פנחס הרבוב, וגם אני...
0: תגיד, אתה חושב שזה תוכנית חיים שכאלה?
8: נכנסתי לחיידר אצלו, וגם את הבן שלי הבאתי לחסל לחיידר, הבן הגדול, עשיתי סגירת מעגל. גם הילדים שלך היו אצלו
0: בחסל. הילדים שלמדו אצלו, נכון. תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. אז שוב הטלפון, רבותיי, 10 מאזינים, מקבלים שוקולד איכותי, משהו, הצגה עם טימפרור, במתנה 054-904-70-70. פרסומות.
1: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון. היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
10: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
11: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
12: ששני ילדים בגילי 8 ו-10, פתאום התחילו להם פחדים, פתאום התחילו לקום להתעורר, שם דווקא בתוך מעדן, עזר להם פשוט בצורה מדהימה.
11: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
13: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
14: חד וחלק.
15: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
16: פורור, חד וחלק.
15: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
17: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה 10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
18: שלום עליכם.
19: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
20: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
21: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן. מה יהיה השלב הבא?
22: עזוב מה מקצצים. תראה מה אני מרוויח.
23: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם, לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש, עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26. 1-750-50-26.
24: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
25: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
23: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
2: אביהם של ישראל קוראים בשמך, המורדכי.
3: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מורדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. ביום שלישי, כ"ד בסיוון, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה, לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
5: שופרה, תשדיר הזהב של כל ברמה.
7: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
14: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.

איזה שיר, רבותיי, שיר חדש, השמעת בחורה עולמית. מילים, לחן ועיבוד, המאסטרו אודי דמרי. אם יש זמר, רבותיי, שאני יכול להצביע עליו, שהוא זמר, זה הזמר הזה, ישראל צוברי. למה אני אומר לכם? לפני כמה שנים נסענו לאילת רדיו קול ברמה, והיינו צריכים לשדר משם, חיפשתי זמר באילת. עשיתי חיפוש, מצאתי את ישראל צוברי. מאז ישראל ואני כמו אחים, ואני רוצה לומר לכם, כל חפלה שהוא מגיע, כל מקום שהוא מגיע, כל אירוע, זה חוויה ענקית. ואז מסתבר שלא רק אני מכיר אותו, הוא חבר הכי טוב שחיים ישראל, יניב אל משיח, כולם מכירים את ישראל צוברי. אני, אתם יודעים איך הוא רשום אצלי בטלפון? ישראל צוברי, זמר ענק.

0: איזה מוולד. אפשר להשיג את ישראל צוברי בבקשה לקו? שלום לגדול הזמר, אח שלי יקר, זמר מצוין מאלעד שגר בנתיבות. ישראל צוברי, שלום.
1: שלום וברכה, רבי עמי, איזה כיף, איזה כיף לשמוע אותך. לשמוע אותך זה כיף.
0: תקשיב, אני...
1: הכל שלך עושה לנו טוב על הלב.
0: אני מתפנן על הקול שלך, לא יודע, זכית מתנה מהשם. ובאמת, באמת, באמת, ישראל, הבאת פה שיר ייחודי, כל כך מתוק. אני יכול לכוון למה השיר הזה ככה נוצר וישירות קפצת עליו. אביך שהשם הרחמה בטוב שותה בנעימים, פתאום גילו לו איזה משהו וטק בנס גלוי הצליחו להוציא לו את המשהו הזה מהגוף, ועכשיו הוא שב לאיתנו נגד כל הדברים והמחשבות הלא טובות. אז רק שיר תודה לקדוש ברוך הוא.
1: יש רגעים בחיים שאתה אומר לעצמך שלא כסף, לא רכבים, לא זהב, לא כלום, יש לך רק את בורא עולם. וזה בדיוק השיר הזה, המילים שלו, זה גם מדבר על התבודדות, שבן אדם בא להתבודד מול בורא עולם. ואתה יודע, הוא יושב, הוא לא מצליח להוציא מילה. אתה יודע, אנחנו הולכים להתבודד, אפילו בן אדם נוסע ברכב, הוא רוצה לדבר עם בורא עולם על כל השיר הזה. המילים שלו, זה גם מדבר על התבודדות, שבן אדם בא להתבודד מול בורא עולם. ואתה יודע, הוא יושב, הוא לא מצליח להוציא מילה. אתה יודע, אנחנו הולכים להתבודד, אפילו בן אדם...

0: תן לנו איזה סימן, תן לנו אותו בלב, אתה מתפלל בלב. ובסופו של דבר אומר, בורא עולם, אני שומע אותך, אל תדאג. בעזרת השם, הכל יהיה בסדר. זה מה שאני אומר בשיר. תמיד היית איתי, שומר עליי ולא עוזב גם לרגע. אין כמו בורא עולם. מי שהולך עם בורא עולם ונצמד אליו, אין ספק שבורא עולם איתו.
1: גדול המחזירים מתשובה, רבי ישראל צוברי.
0: אודי דמרי זה חברנו, באמת מסטרו ענק, אתה יודע, הוא גם רשם את המילים, איך הוא אמר לי, זה מתוך התבודדות רשמתי את המילים האלה והלחן שבא לו, ואיכשהו שלח לי את זה, אני אומר לך עמי, אמרתי לו, קראתי את המילים אפילו לא שמעתי את הלחן, אמרתי לו אני לוקח
1: ענק,
0: ובאמת הוא עשה פה עבודה,
1: הוא איתנו, איתנו, בוא נפרגן לך. אודי, אודי איתנו? טוב, הוא לא איתנו על הקו, אבל נאחל להצלחה גדולה בעזרת השם מישראל, באמת השיר מדהים, היכולות הווקליות שלך אין להם אח ורע, נאחל לך את כל הטוב שבעולם, שירו, תדעו רק דברים טובים, שיר תודה לקדוש ברוך הוא ישראל צוברי, אלוקיי, חפשו את זה במשתתת, משתתת.
0: אני מאחל לכל עם ישראל בעזרת השם, שיהיה בשורות טובות, שבעזרת השם, שנזכה לחזור בתשובה, שנזכה בעזרת השם לישועה, קרובה בעזרת השם, שבוע יגאל אותנו כבר בורא עולם.
1: אמן.
0: בכל הצרות בעזרת השם.
1: אמן, רק...
0: ועמי, תודה רבה לך, ותודה רבה לכל המאזינים, ועל כל התגובות שמביאים לי, אני ממש ממש מודה לך ולכולם.
1: אתה חושב שיש לך סתם... אתה חושב שיש לך סתם סייעתא דשמיא, רבותיי, ישראל צוברי בכל שבת קורא את כל ספר תהילים.
0: אמת, אמת.
1: זה לא סתם, רבותיי, זה לא סתם. ישראל צוברי, הנסיך, אוהב אותך, תודה רבה על הכל.
0: גם אני, תודה רבה, תודה רבה על הכל, תודה רבה.
1: תבורך.

0: וזה ישראל צוברי, אלוקיי, אלוקיי, אלוקיי, ועכשיו אני רוצה לדבר עם הגאון הגדול, הרב אברהם מימון. שלום הרב אברהם מימון.
1: שלום לכם רבי ימי, ושלום לכל המאזינים של רדיו קול ברמה.
0: דבר ראשון אני רוצה... דבר ראשון רוצה להגיד לך מה פה בעל גלי היתר, אני נהייתי מכור לשיעורי תורה שלך.
1: תודה רבה.
0: תגיד לי, איך מגיעים לגאונות כזאת? אתה שולף מקורות שם, ואני עם הג'אצ'י פיטי לא מצליח להגיע במהירות כזאת.
1: איזה גאונות, השם לכם עליי, איזה גאונות.
0: כיף לדבר איתך, ובעזרת השם יהיה עוד הרבה דברים טובים יחד. אני רוצה לדבר איתך על השיעור ששמעתי אצלכם. אתה יודע, יש שלוחי חב"ד, דיברת על שלוחי חב"ד, שצריכים לעשות מקווה, ואתה יודע, רק נצמצם את זה פה, כי זה, אתה יודע, זה אחד החרדי. הבאת איזה רעיון, כמו שמופיע במשנה, אנחנו, צערי, בשנה של אמא שלי, וגם אצל הבן שלי, אז היינו אומרים את המשנה במקוואות, ולא שמים לב למה שאנחנו מוצאים מהפה. הברד, והנרוק, והכפור, וכל הדברים האלה מסביב. בוא ניתן את ההלכה הזאת ככה מעל גלי היתר. תגיד, אפשר לעשות מקווה באמצעות מכונת קרח?
1: כן, זה הארכון הזה, הסטארט-אפ ההלכתי החם, או יותר נכון הקפוא, עכשיו העולם התורה מציע, זה פתרון גאוני. יש, יכול לפתור הרבה בעיות של כל מיני יהודים שנמצאים במקומות נדחים. אתה יודע, שליחי חב"ד שנמצאים בכל מיני מקומות, ואיך זה עובד? כולם יודעים שמים מהברז, ששמו אותם בדלי, זה מים שאובים.
0: מים שאובים, נכון, אי אפשר להשתמש בזה.
1: אז רוב הראשונים שאומרים שזה אבסולוט מדאורייתא. אבל אתה יודע, כדי להבין את הסטארט-אפ פה שיש פה, את העניין של הקרח והעניינים, אז אנחנו הולכים, איך אומרים, אלפיים שנה אחורה, המשנה אומרת במסכת מקוואות פרק ז', שאנשי מדווה, זה היו אנשים מסוימים, שהם העידו בשם רבי ישמעאל, שאומר, צאו והביאו את השלג ועשו מקווה. וככה הרבה ראשונים סוברים שאפשר לעשות מקווה משלג וכפור. הרמב״ם בהלכות מקוואות פרק ז', על חגים אל הראש, על בית יוסף סימן רש"ל, וכמה שולחן ערוך שם הוא כותב, תוסיף למדלן, והוא כותב שאפשר לעשות, כן, נגיד, בוא נגיד, יש לך עכשיו בריחה בחצר, לא כל כך עמוקה, ובחורף הכל נהפך לגוש קרח, המים האלה, לא רק שהם קשרים לטבילה, לפי כל הראשונים, אחרי שהם נמצים, אלא אפשר להשתמש בגושי הקרח האלה גם בתור זריעה, כדי להכשיר מקווה אחר.
0: אפשר להמיס אותם כאילו במסעית ולהעביר אותם למקום אחר?
1: כן, לא, בוא נגיד, יש לך עכשיו, אתה רוצה עכשיו לעשות מקווה ליד מקווה.
0: כן.
1: בשביל לעשות מקווה ליד מקווה, אתה צריך מקשמים.
0: בור השקה, כן.
1: בור השקה. מהמים האלה שנמסו בתוך הבריכה שלך, אפשר לעשות זריעה כדי להכשיר מקווה אחר.

0: אתה מבין מה כתוב פה?
1: עכשיו לגבינו אנו, אני יש לי בריכה בבית, לא מה זה בריכה? בריכה ממיגומי כזאת, והגודל של הבריכה מתאים, 378 ליטר צריך להיות, נכון?
0: יש מה זה מחלוקת, כמה זה? 300... לפי
1: רבחי עיניי
0: זה 332 ליטר, לפי
1: רחזוני
0: זה
1: 576
0: ליטר, משהו כזה,
1: כן. 576 ליטר, אז אני לוקח מכונת קרח, שעושה קרח, ומתחיל ללחוץ על הכפתור, והיא מתחילה לזרוק לי קרח לתוך הבריכה של ה-570 ליטר.
0: כן, לתוך הבריכה.
1: לתוך הבריכה הזאת. הבריכה הזאת הופכת להיות בריכה מעודרת?
0: לא, אני אדבר לך משהו. עכשיו בוא נגיד, כתוב שאמרנו בסימן ראשון שכלי, כלי שהוא מנותק מהארץ, כן, אז הוא לא יכול להיות מקווה. צריך לעשות לו... צריך לעשות לו כשפופרת ענות, זאת אומרת, בתחתית של, ה, של, ה, של הבריחה שלך, שאתה, מ, לא יודע, מפלסטיק או משהו כזה, צריך לעשות איזה כמו שתי צול של, של, של מקדיחה. שיהיה שתי צול של מקדיחה, ולחבר אותו לאדמה עם איזה סיקה או משהו כזה, שם רובה לקרקע. ואז אתה שמת את המכונת קרח. עכשיו, עם המכונת קרח אתה מרוויח גם את השיטות, שצוברים, שזה, שיש כמה שיטות באחרונים שצוברים, לפי הרזה, לפי רבינו זרחיה לוי, שאם הקרח הוא נלקח על ידי דלי, אז הוא פסול למקווה. יש תשובה של הבית שלמה שככה צובר. אבל אני יודע שאם, אבל אם אתה עושה את זה, אני יודע מכונת קרח, שהקרח מיוצר בתוך המים עצמו, זאת אומרת, אתה לא מוביל את זה ממקום למקום, אז זה יכול להיות פתרון לפי כל השיטות. לפי כל השיטות, לפי הרבה מהשיטות זה יכול להיות פתרון, וזה פתרון שהבן ישראל מביא אותו בשוט הפעלים בחלק ב' בסימן חב ד' לגבי אנשי הודו, שלא היה להם שם המים, אז הוא נותן להם את העצה הזאת בשוט צמח צדק, שם גם בסימן קופסת מרגימן, הוא כותב שם, הוא שם צמח צדק יש לו איזה חומרה, אתה יודע, החבדיקים מחמירים מאוד בעניין של המקווה.
1: בור על בור, כן.
0: לא רק בור על בור, אבל גם כן...
1: בור זה הבור שלך, כן יש עוד כמה דברים,
0: יש עוד כמה דברים, שם הצמח צדק גם כן ביורד הקופסת מרגימן, הוא כותב שמותר לעשות מקווה על ידי קרח, אבל אומר שאסור לקחת את הגוף חימום, לשים אותו בתוך הקרח, כי ברגע שאתה שם את הגוף חימום בתוך הקרח...
1: תפור אותו לשאובים חזרה.
0: לשאובים חזרה, צריך לעשות את זה כאילו להסיק את החדר מסביב, ואז על ידי ההסקה מסביב יהיה סאונה גדולה, ואז יקרון את זה.
1: הגאון הגדול, הרב אברהם מימון, אנחנו צריכים לעשות תוכנית של איזה... כן, כן, בבקשה, כן.
0: שנייה, אני אגמור עם בדיחה, אני צריך להגיד בדיחה אצלך. שבקורן הזה, שיש, שבאים להטרים תימני למקווה, מה הוא נותן?
1: הוא אומר, קח כוס מים.
0: עכשיו הוא יוכל לתת כוס קרח, עכשיו הוא יוכל לתת כוס קרח, וזה מועיל.
1: ולכולם, ענק, ענק. הגאון הגדול, הרב אברהם מימון, תודה רבה. ממליץ לכולם לצפות בדברים, אתה גאון, אתה גאון. את מימון נקרא לפינה. הרב, תודה רבה, תודה רבה. תבוא מפעילון במילון, הרב אברהם מימון, פרסומות מיד חוזרים. בשבילך ובשבילי.
2: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55-90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושר משכנתאות, מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
3: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
4: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתאצה הדעה החרדית.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: ביום שני הקרוב, כף ג' בסיוון, 8 ביוני, כל הדרכים מובילות לירושלים, לאקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות, שבו העוצמה החרדית בזירה הכלכלית הנשית פורצת דרך. כל נשות המקצוע החרדיות תהיינה שם, גם את, מאות דוכנים, הרצאות מרתקות, מימגלינג, בופה קולינר ישיר והמון עסקאות ושיתופי פעולה עסקיים. להזמנת כרטיס חייגי עכשיו כוכבית 65-65 או בגלט טיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכניסה לנשים בלבד. צאו והתפרמסו זה מזה.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
11: חשמל לכם,
10: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
1: טוב רבותיי, אנחנו נעבור עכשיו לדבר הגדול הבא. שימו לב מאזינים יקרים, איתנו גדול האיש הענק דוד ססון. האם דוד ססון איתנו? שלום לדוד ססון, חשמל הקרן. דוד היקר, שלום עליכם, טובה וברכה.
12: אמן. מי יוותר להיות עם האמון? יש מישהו במדינה שמוכן לוותר? בעולם.
1: אין עליך, דוד. תקשיב, אני טוב. ראיתי את האבריך הזה אצלך היום, איך הוריד דמעות. ואומר, בוא נה, תקשיב טוב, אחי, אתה כאילו הכנסת להם...
12: אני חמד מזגנים טוב.
1: לא, הכנסת להם את השמחה האמיתית. כל הזמן האבריכים היו בלחץ ועניינים ומפחדים, והשתבח שמו בורא עולם. כל הכבוד, אחי. כל הכבוד, כל הכבוד. טוב, דוד, אני במהלך כל הפעילות הגדולה שאנחנו עושים פה ברדיו, אנחנו בשבוע מיוחד איתך, נטו איתך, בגלל שאנחנו אוהבים אותך ואוהבים את המאזינים שלנו. שיא החום של הקיץ כבר כאן, וזה הזמן להתחדש במזגן איכותי במחיר משתלם. דיברנו על כמה וכמה סוגים של מזגנים. בא לי מאזין, אומר לי, עמי מימון, אני לא רוצה טורנדו. אני יכול לתת לו מזגן אחר?
12: כן, יש לנו גם את טורנדו, וגם ניתן לו את האמקור. יש הרבה אנשים אומרים, רוצים אמקור. לאמא שלי, יש אמקור, אבא שלי.
1: כן?
12: סבא, כל אחד עם מה שרוצה, אתה מבין?
1: אז תקשיב טוב מה אני עושה להם. אני עושה להם מבצע של אמקור, בחיית דוד, אבל תהיה איתי במבצעים. דוד.
12: אני מפחד, אני מנסה לשמוע מה אתה אומר.
1: המזגן אמקור הזה שדיברנו עליו, ששירות ואחריות של תדירן. דוד.
12: נו, תדבר, אמן, אני בלחץ.
1: אני רוצה, שם בחנות כתוב שם 2,000 ומשהו. אני רוצה שנביא להם מחיר 1,690. אבל עם הובלה והתקנה.
12: מה שאתה אומר, אמי, אנחנו יד ימינך.
1: אז מה, זיני?
12: איך אמרת, אני אמי מימון לעם ישראל, אז אנחנו ביחד עם אמי מימון. כל מה של עם ישראל, אנחנו עם אמי מימון.
1: בוא נעת התותח. מאזינים יקרים, שימו לב, מזגן אחד כוח סוס. של חברת אמקור, שירות של תדירן ואחריות של תדירן, 1,690 שקלים, כולל הובלה והתקנה. אני חוזר, כולל הובלה והתקנה, 1,690 שקלים. זה מוגבל, רבותיי, למה אני הורדתי לו פה 400 שקל מהמחיר, זה מוגבל, רבותיי, ל10 מאזינים בלבד. כוכבי 2757. דוד, תגיד את הפניות אבל. דוד.
12: אתה מנהל את החנות, אחי. אבל אתמול היה
1: פדיחה, נגיד לך מה. אנשים אמרו עמי מימון, ואז הטלפניות האמינו להם, ונתנו מחירים של 50% פחות. אז אתה
12: ראית גם מה קרה? ראית היום שבאת אלינו? ראית מה קרה? בן אדם הגיע, ואנחנו סגרנו שאתמול מפסיקים עם המבצע, הוא בא היום, אומר... אתה היית שם, הייתי חייב לכבד את זה, עמי.
1: מה אני אעשה,
12: אחי? 1,790 הטוב, ו-2,000 שקל וזה. אני מבטיח לא לחזור על זה.
1: טוב, אז אני חוזר,
12: רבותיי.
1: המבצע החדש שלנו, רבותיי, כוכבית 2757. שימו לב, מאזינים ומאזינות. רק תתקן אותי שאנשים מתקשרים שנגמר לנו ה-10. בסדר? המבצע שלנו הוא כזה, רבותיי. אחד כוח סוס, אמקור, שירות ואחריות אדירן, 1,690 שקלים. כולל הובלה, כולל התקנה. אין מחיר כזה, אין מחיר כזה בכל המדינה. שמעתם? אין מחיר כזה במדינה. מזגן, אמקור, שירות ואחריות אדירן, 1,690 שקלים, כולל הובלה והתקנה, כוכבית 2757. עכשיו, שאלה נוספת, דוד.
12: עמי, לפני כן, רק משהו קטן בקשר למזגנים. חשוב לי עוד פעם, שאנשים יש מכל מיני מקולות, כל מיני, לא רוצה להגיד שמות שמוכרים מזגנים ללא שם אשר לא ידעו. אנחנו מותגים, מוכרים רק מותגים. מי שרוצה מותגים שיבואו אלינו. גם 24 תשלומים, גם התקנה. אנחנו רק איכות, אמי.
1: עכשיו תגיד לי, והמזגנים של אתמול נגמרו האלה, הטופ האלה?
12: אתה יודע שהם לא נגמרו, אבל אתה רוצה עוד פעם לחזור על המבצע.
1: כן. מי שלא רוצה מזגן אלקטרה, מקבל מזגן אחד כוח סוס טורנדו, טופ. זה עם הגריל מזהב, נכון? יש את זה?
12: ראית אותו היום, אמי, ראית איך כן. חשוב להשתבוא ותראה?
1: בוא אני אזמור למה,
12: אני רוצה שיהיה לך ביטחון. אתה אין לך ביטחון, אתה אומר לעזוב אותי,
1: אני,
12: ראית?
1: אני ערב לה.
12: אני גם המנוע וגם המעייד, אמי. גם המנוע וגם המעייד.
1: אני רוצה להסביר להם, רבותיי, גם המנוע וגם המעייד מצופים מזהב. למה מצופים מזהב? בדרך כלל אני גר בבת ים, כל מזגן שעובד בבת ים, בגלל הלחות בארץ ישראל, גם המעייד וגם החלק החיצוני הולכים פייפנד. פייפנד ביידיש. לכן הם עשו, ייצרו דגם מיוחד, שהוא משופר ביותר, ותקבלים אותו באותו מחיר, רק בחשמל הקרן. 1,890 שקלים, כולל הובלה והתקנה, ומקבלים 2,000 שקלים מוצרים, דהיינו סירי, מחבטות וכן הלאה, של פוד אפיל, או של נאמן, מה שאתם בוחרים. הטלפון כוכבית 2757, זה מספר הטלפון, כוכבית 2757, כוכבית 2757. בסדר? זה הטלפון, אתם מחייגים, כוכבית 2757, וזה מספר הטלפון. דוד, אתם עונים לטלפונים,
12: בבקשה? תגיד כמה מילים על המתקינים שלנו, עמי. תגיד כמה מילים.
1: אחלה מתקינים, חייכנים, לא גנבים.
12: לא, לא, מבחינת מקצוע,
1: עזוב. מקצוענים, אחי. לא, מקצוענים, לא עשו חורים בקיר יותר מדי, לא זה, בום, תח, סגרו. שמו גם מינימום שבמינימום של השבירה, על מנת שתוכל להביא פה את ההשכלה של הצינוריות, של המזגן, הצגה של החיים. באמת, דוד, כל הכבוד, מרוצה עד השמיים. אז הטלפון כוכבית 2757, אתה יודע מה, המבצע של שעה הבאה, נשאיר אותו לשעה הבאה שם, רק כביסה, רק תתקן את הטלפניות על שני מבצעים שהבאנו עכשיו. מזגן, אחד כוח סוס, חברת אמקור, שירות ואחריות של תדירן, 1,690 שקלים, כולל הובלה והתקנה. מזגן, אחד כוח סוס של טורנדו, טופ, שהגריל שלו, הכל מזהב, גם הגריל בפנים ובחוץ, ב-1,890 שקלים, מקבלים 2,000 שקל סירים, של פוד אפיל או נאמן, מוגבל לעשרה מאזינים, כמו שאמרתי, חייגו רבותיי.
12: אני רק הטופ, הטורנדו עם המתנה, המקור הוא בלי המתנה.
1: כן, כן, הטורנדו עם המתנה.
12: אתה לא רוצה שאני אצליד לגמרי, אין לך עניין.
1: אתה צודק, אמרתי, טורנדו עם המתנה, המקור בלי מתנה, כן. הטלפון כוכבית 2757, כוכבית 2757, זה מספר הטלפון. דוד, אוהב אותך, תודה.
12: תודה רבה.
1: תבורך. כוכבית 2757, זה מספר הטלפון. מיד אחרי הפרסומות אנחנו נחזור, רבותיי, ננסה לאתר את גדול הזמר שלוגם לו ביצה בדקות אלו, גומע ביצה.

0: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן. מה יהיה השלב הבא?
1: עזוב מה מקצצים. תראה מה אני מרוויח.
2: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26 1-750-50-26 בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים עם עודפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול. טלפון להזמנות 053-410-7429 053-410-7429.
5: שמן ספיד של הנטורופת דוקטור אליהו לוי ושחיקת סחוס.
6: משנתיים סובלת מכאבי רגליים בצורה מחרידה. מה שכל הכל הייתי מדדה כמו אחד בדמיה. ברור שאין מנוס מניתוח. לקחתי את השמן שדוקטור לוי הביא לי. אני אחרי 3 ימים התחלתי להרגיש את הבנות לבעלי. וואי, אני מרגיש את הרגל, אני עושה.
5: התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
7: פור! חד וחלק.
2: האזינו לדברי הרב הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליטה על בר המים ההיברידי נועם 2.
8: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
2: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
9: שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.

0: Drama. קול ברמה, החדשות. שלום רב, השעה 3, הנה החדשות. דרמה פוליטית בכנסת, בסיבוב הראשון בבחירות לתפקיד מבקר המדינה, לא השיג אף אחד מהמועמדים את הרוב הדרוש. מועמד האופוזיציה, השופט בדימוס יוסף אלרון, זכה ל-60 קולות. מועמד הקואליציה, עורך הדין מיכאל רביל, עולה 57. בכנסת מתקיימת בשעה זו הצבעה חוזרת, ובליכוד מפעילים לחצים על חברי הקואליציה להצביע עבור רבילו. יומיים לאחר ההפגנות נגד מעצר בני ישיבות, נמשכת ההתנכלות ללומדי התורה במעצר אברך מאלעד. הדיווח של כתבנו אבי מוסקוב.
1: הרדיפה נגד לומדי התורה נמשכת. בשעות האחרונות נעצר אברך חיים מקייטן בן 26 מאלעד, סמוך לכולל בעיר פתח תקווה, והוסגר לידי המשטרה הצבאית שעצרה אותו והעבירה אותו לכלא 10. מדובר באברך בכולל של הרב פוברסקי בשכונת גני הדר בפתח תקווה, שהיה בדרכו לתיקון תקלה ברכבו. השוטרים טענו בפניו שלא יסגירו אותו לידי המשטרה הצבאית, כדי שזה לא יזיק מפגינים שימנעו את המעצר.
0: בדקות האחרונות טוענת המשטרה הצבאית כי האברך שנעצר שוחרר לביתו. הגאון רבי בן ציון מוצפי התייחס לסערת הגיוס והגזרות על עולם התורה. במכתב לאברכי כוללים כתב, הערב רב מתאמצים בכל כוחם ומתפוצצים כשהם רואים יהודים בני תורה. הם לא יכניעו אותנו ולא נעזוב את התורה. דברי קודשו של הגאון הרב מוצפי מהם הביא שליחנו לעולם התורה, יהודה חזן. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, אומר כי הוא מתכוון לפגוע בחינוך החרדי, משום שלדעתו אין מקום לבתי ספר שאינם מלמדים לימודי ליבה. בנט גם קינה את החוקים האחרונים שהקואליציה מנסה לקדם, חוקי כאוס, ביזה ופילוג, והבטיח לבטלם בכנסת הבאה. סלובניה מנעה היום ממטוס של חברת ארקיע הישראלית לנחות בשטחה על רקע ביקורת של המשטר נגד מדינת ישראל. במשרד החוץ הדגישו כי הוא עברה מחאה לסלובנים ומדובר בצעד בלתי מקובל. בסלובניה צפויה לקוב בקרוב ממשלה חדשה במקום העוינת היוצאת. ישראל מצפה לשיפור משמעותי ביחסי המדינות, לשנות דעת משרד החוץ. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום מורגשת עלייה קלה במידות החום והן רגילות לעונה, מחר יעשה חם מהרגיל בעונה עד שרבי, ביום שישי ירידה בטמפרטורות.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

ישבנו מאזינים יקרים, כל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7. שוב אני חוזר רבותיי על המבצע של המזגנים, נשארו שלושה אחרונים, כוכבית 2757. אין מחיר כזה ולא יהיה מחיר כזה עוד, לא יהיה מחיר כזה, כי לא אמרו לכם, לא יהיה מחיר כזה ולא יהיה מחיר כזה. כזה כזה ראי וקדש. אנחנו פותחים את הקווים ב-072-335-5921 ובטלפון החדש שיש לנו פה 079-9-800-921 079-9, נכון אמרתי טוב? והיום אני יודע את האמת של החיים, לא צריך מזומנים כדי לחיות כמו השירים. פרגן לו, אוהב אותו, מגיע לו, באמת אחלה גבר שבגברים. מגיע לו, בן אדם זהב. מה זה זה? צדיק. עושה הפרדה, עושה סיום מסכת, משתדל עבור עם ישראל. עשה את הכל באהבה, עשה תשובה מאהבה. הבטחתי לו שאני לא מוריד רגל מהגז עד אחרון הקיסריונים, ואמרתי את המילה, וזו המילה שלי רבותיי, ואני עומד מאחורי המילה שלי. אמרתי לו אני ערב לנושא, אללה השתבח שמו בורא עולם, הגיע ליעד, הגיע ליעד. תודה על הכל צריכים להגיד, תודה על הכל, ממש ככה, תודה על הכל.

0: אם יש בן אדם שצריך להצדיע לו היום, ואם שמתם לב כל השירים שהושמעו היום זה שלו, ולא סתם שלו, כי מגיע לו בענק. הוא יד ביד עם הקדוש ברוך הוא, והיום הוא כובש את היד שהיה חלום שלו. גדול הזמר יני בן משיח, שלום אח שלי!
1: תורים טובים, אמי היקר, אך איזה התרגשות, איזה התרגשות, תודה רבה על הברכות.
0: איך דיברנו, לפני איזה חודשיים, עלה לך איזה ג'וק, שלושה חודשים.
1: תבח שמו לעד, מה אני אגיד לך? מה אני אגיד לך? אני מתרגש מאוד, הלב שלי דופק על... על, על 200, ניסי דיסים, כל הכרטיסים נמכרו, הברכות שלכם, האהבה שלכם, ותודה רבה להשם יתברך, זה היום עשה השם, באמת נגילה ונשמח בו ונקדש את שמו ברבים.
0: תקשיב, אני שומע את התקשות בקול שלך, ואני...
1: אתה לא יודע כמה אני מתרגש.
0: אתה יודע שאני הייתי בלחץ אמים, למה? אמרתי לך, אני ערב לך, אשתי אמרה לך, תמשוך הלוואה מהבנק, אמרת, אתה ערב, ערב, אתה... אמרתי לה, לא, לא, זה לא אני, זה הקדוש ברוך הוא רוצה להראות שאפשר גם אחרת.
1: רוצה, הקדוש ברוך הוא,
0: אפשר גם אחרת.
1: כנגד כל הסיכויים, באמת.
0: שבוע שעבר היית במופע, שהיו שם עוד זמרים, השם ישמור אותם, כולם בסדר. אמרת להם, אני ביום רביעי הבא עושה הפרדה. שם ישבו במעורב, לצערי. אבל אמרת להם, אני עושה הפרדה. אמרתי, בואו נתקשיב, הבן אדם הזה, הוא לא חייל של הקדוש ברוך הוא, הוא קצין של הקדוש ברוך הוא. הוא קצין של הקדוש ברוך הוא, עושה את זה פה, והולך לעשות סיום מסכת קידושין היום בערב, ואני אומר לכם, רבותיי, לא רק אני אוהב אותך, אני ומשיח, כל עם ישראל אוהב אותך.
1: באמת, תודה רבה.
0: אני קיבלתי טלפונים.
1: יש לי דמעות.
0: תצייד, אתה יכול לבכות. קיבלתי טלפונים ממלא מלא אנשים, אני אומר לך, חברים שלי טובים, זה כאן השבע כרטיסים, שבעה כרטיסים, שמונה כרטיסים, עניינים. אחד אמר לי, קניתי בטעות שמונה כרטיסים, במקום שבעה כרטיסים, שמונה כרטיסים. יש לך מישהו, אני רוצה לתת לו את הכרטיס? אמרתי לו, אח שלי, הנה הטלפון שלו, בום, תחתכתי, קיק, הכרטיס האחרון, לפני שעה, בום, דק. תקשיב טוב, זה מתנה מהקדוש ברוך הוא, ויניב, אני מחזק את ידיך.
1: תודה רבה, רבי עמי, על הכל, תודה רבה, על הדרך, באמת, תודה רבה, לא מובן מאליו כלום.
0: זה ההכנה הראשונה, המופע הבא בבלומפילד.
1: אמן, אמן, בעזרת השם. כשאמרתי את קיסריה, אתה יודע, צחקתי על זה, אבל בורא עולם יש לו את הכוונות שלו, אז באמת, אני אומר לך את זה, אנחנו הולכים לקדש שם שמיים ברבים עד 120 בדרך, רק עם השם יתברך.
0: עכשיו כמה שאלות...
1: עם מי שהולך מנצח.
0: כמה שאלות טכניות, תגיד אם אתה מתחיל המופע.
1: המופע ב8:30 בעזרת השם, אני מבקש מכולם, זה הזמן וזה העת להגיד לכולם, יש פקקים לפעמים, יש דברים, תצאו מוקדם, תצאו ממש מוקדם, תצאו את המקומות שלכם, לאט לאט, תשמעו את הפתיחות, תשמעו את המוזיקה, שלא תבואו ואחר כך יהיה מאוחר. יש גם הפתעות שם, איזה הפתעות, בעזרת השם, אני רוצה שתהנו, תצאו מוקדם.
0: ראיתי סרטון שאתה עושה חזרות, ולידך עמד גיטריסט, קוראים לו נועם בורג.
1: כן.
0: אני אספר לך על נועם בורג, הוא מנגן עם כל הגדולים,
1: נכון,
0: זמרים וזה.
1: קוראים לו חרגול.
0: חרגול קוראים לו. נועם בורג למד איתי בכיתה בחבד.
1: מה אתה אומר?
0: הוא בן למשפחה חבדית גדולה מאוד. ההורים שלו כבר לא בחיים. ונועם, אתה יודע, קצת... ירד קצת עם הכיפה וזה. אבל יש לו נשמה חסידית של חבדניק. והוא הופיע גם בגליון של כפר חבד, בעמוד הראשי, בתור ילד שמביא... כן,
1: וואו,
0: בתור ילד שמביא
1: לא,
0: משלוח מנות,
1: כן.
0: והוא חבר ילדות שלי, וכשראיתי אותו שם מנגן איתך, אמרתי, איזה חיבור רבותיי, זה עושה לי, עד שמה, זה עשה לי טוב בלב. אגב, כן, היינו ביחד מנגנים, הייתי מנגן על קלרינט, הוא מנגן על חליל צד. עכשיו הוא התחיל לנגן על גיטרה, אבל הוא, הם משפחה שלו, הם משפחה של אומנים, משפחה של אומנים.
1: כן, הוא נגן גדול, וגם, והוא נגן איתי גם לפני עשור, גם בכלל התרבות בתל אביב, גם... נגן גדול מאוד מאוד, ומתחבר מאוד מאוד לקדוש ברוך הוא, והוא הביא את עצמו.
0: לא, כל
1: באמת, באמת, בכל הצוות, באמת הולך להיות בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ייתן לי למצוא חן וחסד בעיני כולם.
0: כולם אוהבים אותך, אח שלי. באמת מתרגשים איתך. מברוק, מברוק, מברוק.
1: תודה רבה.
0: שלא יהיה תקלות, שיהיה רק שמחות, שמחות, שמחות.
1: שיהיה רק שמחה, זה הכל, שיהיה לנו רק שמחה. תודה רבה.
0: יניב, השיר הזה מוקדש לך.
1: תודה
0: לשפעתי,
1: תודה רבה.
0: מה שעברת, עכשיו אתה מנצח בגדול. המאסטרו יני בן משיח בקיסריה, רבותיי, קבלו אותו!
1: תודה רבה, אני תודה רבה, שאני שמח אותך.
0: חיילה מר, הצלחה גדולה.
1: אני מאזין לכם קצת עכשיו, יאללה, ביי.
0: קלה, סעד, אלו.
1: חייב להאזין קצת, יאללה. ניצא קצת מהלחץ.
0: תבואו מפי עליון.
1: תודה רבה, ניצא.
0: אלוף.

0: טוב רב חברים, ריגש אותי בן משיח, התרגשנו איתו, כולנו נהיה בקיסריה היום. לא לשכוח רבותיי, בהפרדה מלאה, שיחק אותה בענק, אין מילים. השיר הזה מוקדש לחבר שלי מניו יורק שמאזין לי עכשיו, וקוראים לו ג'ו לוי, שאני אוהב אותו, אהבת נפש. חבר'ה, יש אנשים שאפשר למצוא אותם, זה רק אחד בדור, אחד מזה ממנו זה חבר שלי ג'ו, שרפואה שלמה למור אביב, שזאת השם תשלח לו רפואה שלמה בדרכי נועם. בקרוב ממש, כסף מזומן.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: ביל עזר, שלום.
2: הלו.
0: שלום אל עזר, מאיפה אתה מותק?
2: בני ברק.
0: בני ברק. כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: שאלה ראשונה, מי קרא לאשתו עגלה ולמה?
2: אתה יכול
0: לחזור על השאלה? כן, מי קרא לאשתו עגלה? היה איזה מישהו מהגדולים, קרא לאשתו עגלה? למה אתה קורא לי ככה? עומד הגמרא מסכת סנהדרין, דף כף א', וגם מדרש שוחר טוב מביא את זה. דוד המלך כינה את אשתו מיכל בשם עגלה. למה? כינוי חיבה, משום שהייתה חביבה אליו כעגלה צעירה. או משום שלא קיבלה עול של אחרים, כרמז שהגנה עליו כמו שעגלה מגנה בקרניה. הנה, למדתם עוד משהו. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שלום איתנו. רפאל, שלום. יופי רפאל, מה שלומך? גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה. כמה שנים והכן מלך דוד המלך?
2: 40 שנה.
0: יפה, איך זה מתחלק? הוא לא מלך באיזה, בחלק הוא מלך איקס זמן, בחלק הוא איקס זמן. בהתחלה הוא היה מלך רק בחברון. שבע שנים ושישה חודשים מלך בחברון. 33 שנים מלך בירושלים, סך הכל 40 שנה. קבל מאיתנו כך שמשנה ברורה תפארת, משנה ברורה תפארת זה המשנה ברורה בה' הידיעה. צד ימין זה משנה ברורה צד שמאל. כל פסקיו של מרן הרב עובדיה, אור לציון, בן איש חי, פסקיו של הרב דוד יוסף, הרב יצחק יוסף, מרן ראש הרבי מאיר מזוז, אף לב אפלה. בנוסף לזה נעניק לו ארוחה זוגית, יש לנו פה פינוקים היום, ארוחה זוגית בצ'ולנט ובשר וקישקה ולחמניות ושתייה, בגלריה בנמל תל אביב, אוכלים צ'ולנט על הים. וזה נמצא ברחוב אנגר 4, מעל קפה קפה. יש לך גם ארוחה כזאת. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מאיר, שלום. מאיר, משה, שלום. קו שלוש לא, אין פה כלום. אין, אני אומר לך אין. הלו, שלום. תגידו שלום. תגידו ש... מאיר, שלום. הלו. שלום. לא עונה. כן, שלום. מה שמך?
3: הלו.
0: מה שמך? אתה, נו.
3: משה,
0: יופי משה. למה אתה לא עונה? מה שלך?
3: לא חושב שאתה מדבר איתי.
0: טוב. אתה מדבר איתי או אליי? יאללה, תגיד לי, כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. מי זה ורדימס?
3: אמן?
0: אמן ורדימס? מי היה ורדימס? למה קוראים לו ורדימס? ולמה? הוא לא היה חבר של פוטין, לא משפחה שלו, לא שום דבר אחר. ורדימס, תעשי חיפוש.
3: לא עולה לי.
0: טוב, לא קרה כלום. מה אתה אומר? מי זה עבר? יפה מאוד, הנה, עשה חיפוש מהיר. צולמן, אם היית משחק איתי, היית מרוויח יותר מה שאתה זה. יותר מה שאתה מרוויח בגללי. זכות לעבוד איתי, תבורך, כן. ורדימס, היה קרוי ורדימס, שהיו פניו מהירות ויפות, כמו ורד. הגמרא מספרת עליו, שהוא היה מדקדק במצוות, והיה אהוב על הבריות, לכן כולם רצו אותו, אהבו אותו, חמדו אותו, משקו אותו. ברברו, ורדימס, רבין מנחם בר יוסי, שהיה פניו דומות לוורד. ורד. שלום למאזין הבא. מאיר, שלום.
4: שלום, אמי.
0: מאיפה אתה, מאיר?
4: שלום, אמי. מירושלים.
0: אחלה ירושלים. טוב, גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה, תן לי איזה כמה אנשים בתנ"ך שנקראו על שם פירות.
4: נשים או אנשים?
0: אנשים. היה בתנ"ך אנשים שהיה להם קשר עמוק לארץ ישראל, ולכן הם קראו להם בשמות של הפירות שגדלו. לדוגמה, מי זה התפוח? מי זה התפוח?
4: מלך ביהושע, מלך שהיה גזר, יש גזר?
0: לא, גזר, אני מדבר פירות, פירות, לא ירקות.
4: פירות?
0: פירות, כן.
4: תפוח זה מלך שם ביהושע, בנביא יהושע.
0: מי, מי, זה המלך של מה הוא היה? איזה, איך קראו לשם שלו המלא? בן חברון, תפוח זה היה בן חברון, רימון היה בערותי, יצהר היה שמן זית. זה מופיע בספר דברי הימים, אולי זה קשה, אתה לא תוכל לדעת את זה. אבל לקבל מאיתנו עניבה וחגורה, מתנת חנות רילמן, בית האופנה לגבר, חנות היבואן, ללא פערי תיווך. יוסף סמילו 10 בנתיבות. ויאללה, זה מקום מדהים בנתיבות, אפשר לקנות שם ואני ממליץ בחום. אנחנו עוברים לקבץ קצר של פרסומות, מיד לאחר מכן נשובה. נספר לכם שהולך להיות דברים טובים, והרבה הפתעות, וברק זהב, ובורקס, ונשמע את יניב בן משיח גם, שהיום כל התוכנית מוקדשת לו, כי אנחנו אוהבים אותו, ואנחנו נשמח בטוב, ונעשה פרסומת מיד חוזרים. תודה רבה לכם. רובן, הבאת את האלף שקל? דפדף, דפדף. בשבילך ובשבילי, כל
1: ברמה. שימו לב, מאזיני כל ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930. בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות. בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
5: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
6: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
7: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתני מהודר מרהיב ביופיו 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429. נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
12: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. משקיעות חלב יוטבתה, 3 יחידות, רק ב-11 שקלים ו-90. רביעיית נדחי טונה, רק ב-15 שקלים ו-90. שלישיית מחית עגבניות יכין, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
13: שלום, כאן ניר קפטן.
9: כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
13: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים, שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים סיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו. טינקו, טינקו. המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
14: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים. דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
16: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן. מה יהיה השלב הבא?
17: עזוב מה מקצצים, תראה מה אני מרוויח.
18: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם, לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש, עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26. 1-750-50-26.
19: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
20: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: אביהם של ישראל קוראים בשמך.
22: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. ביום שלישי, כ"ד בסיוון, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה. לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
23: זכותו תגיע

ילך להיות שם הערב. הבנתי שיש איזה עוד איזה 20 כרטיסים לאנשים שרוצים לעמוד בקיסריה. לא חייב לשבת, שיעמדו, מה הבעיה?

0: עמי שלום, בבקשה לברך את הילד דניאל יהודה בן יעל, שעוד עומד עושה בדיקה רפואית קריטית. ילד בן 2.5, שהקדוש ברוך הוא שלח לו רפואה שלמה בדרכי נועם בקרוב ממש. שהבדיקה תצא תקינה לחלוטין, דניאל יהודה בן יעל. אופה, ברק זהב, הנה זה בא.
1: שופרה, תשדיר הזהב של קול ברמה.
2: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
3: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
0: דוד ססון גדול הזמר. דוד ססון, מה העניינים?
4: ברוך השם. עמי, מה שחשוב לי להגיד לך, שאנחנו לא הצלחנו לענות לכולם.
0: לא.
4: על המבצעים שאמרת. אז כמו שאמרת את השעה הזאת, גם נעשה את זה, כי זה באמת היה, איך אומרים, מבצעים אמיתיים.
0: אז מאזינים יקרים, שימו לב, במהלך השבוע הזה, אצלנו בתוכנית, אין לזה אח ורע, אצלנו בתוכנית רשת חשמל הקרן יוצאת בפעילות מאזינים מיוחדת לקראת שיא החום של הקיץ, ואתם זוכים פה בהמון המון דברים טובים. חלק מהדברים הטובים שאתם זוכים, זה במחירים שאין להשיג אותם, ולא יהיו, ולא יחזרו הקיץ הזה, כי הבעל הבית פה השתגע ממש. דוד, ברשותך, אני חוזר על המבצעים, שימו לב, מאזינים יקרים, מזגן, טורנדו, הדגם של הטופ, עכשיו אני רוצה לומר לכם, הדגם הזה של הטורנדו טופ, מה הייחודיות שלו? הבאנו דגם מיוחד שכל החלק הפנימי שלו מצופה מזהב. מה אתה צריך למזגן מצופה מזהב? מה זה שיניים? אלא מה קורה? גילינו בעקבות הטכנאים הבכירים של טורנדו טופ, שהמזגנים הללו, אלה שעומדים בארץ ישראל, אם הם לא מצופים מזהב, הלחות של הים גורמת למזגן לאכול הרבה יותר מהר. לכן פיתחו מזגן מיוחד במחיר אימאלה ואבאלה, כבודו ירחיב.
4: אבל עמי, מה, מי שלא גר בבת ים, אז מה יעשה?
0: לא, אני אמרתי לחוץ בארץ
4: לא
0: ישראל. בכל ארץ ישראל הלחות.
4: שכולם בת ימים, אתה יודע מאיפה מאזינים לך, מאיפה באים אליי?
0: אני רוצה לספר לך שדבר ראשון כולם בת ימים. מי שלא בת ימים, כתקוף שעתידה ארץ ישראל. להתרחב לכל העולם כולו, ואתה ירושלים תרחב ארץ ישראל. הירושלים זה בת של ירושלים, בת ים.
4: אז מה, אתה חושב שהמשיח יעבור דרך בת ים?
0: בטח. למה כתוב שלעתיד לבוא, כתוב תובו בארץ שעריה. מה זה תובו בארץ שעריה? שהשערים של בית המקדש, הבית המקדש יורד בנוי שוכלה מן השמיים, אבל כתוב שחלק אנחנו צריכים לעשות. אז בשערים של בית המקדש הם יצופו מול חופי יפו, כתוב זה בדיוק ממש מול בת ים.
4: אז אני רוצה להגיד לך משהו. יש לנו אנשים שבאים דרך המימיימו, לא רק בת ימים, יש לנו מירושלים, מכל הארץ, ואין להם שם ים, יש רק בריחה. אז אני רוצה להזכיר, המושג של הזהב הזה, נכון, עמי שאתה פותח, נכון, נהיה יותר מדי לכלוך שנצמד לברזלים שיש בתוך המזגן?
0: נכון.
4: אז המיוחדות שלו, שזה ציפוי זהב, אז הם כמעט לא נתפסים. ואז אוטומט, לפעמים יש ריח בבית, כמו ריח כזה של עובש, כל מיני דברים כאלה. בשביל זה ביקשתי לי חברת טורנדו, אמרתי לו, תקשיב, זה שתעשה לי הוזלה באיזה משהו, זה לא מה שיציל לי, זה לא יעשה טוב לאנשים. תן לי איזה משהו שיעשה טוב לאנשים, לציבור שלנו, שמאוד, אתה יודע, כואב לו על כל שקל, עם כל מה שאנחנו עוברים. אז הגעתי איתו להבנה שהוא ייתן לי את המזגן טופ אקסטרה, במחיר מיוחד. חשבתי גם על המחיר, איך אני יכול לעשות שילוב עם עמי מימון, לתת מתנה, שאף אחד לא יוכל לסרב. וזה מה שאמרתי, תחל נעשה ביחד על הטופ. זה גם מחזיק מזגן שחזיק להם הרבה שנים, גם הוא ייתן להם תפוקה טובה ברמה שיהיה קר באמת, ולא סיפורים, גם 7 שנות אחריות, גם מתנה הכי, איך אומרים אצל הפרסים, מלא מוף, 1,890 שקל, כולל הובלה, כולל התקנה, מזגן טופ אקסטרה, אז הכרחת אותי לתת 2,000 שקל, הכרחת אותי, אני עושה את זה בשמחה, לתת 2,000 שקל לקנות או בנאמן או בפודאפיל, אני חושב שאנשים... מי שלא עושה את זה, מפסיד, עמי.
0: תגיד לי עכשיו שאלה נוספת. אני יכול לשלם עכשיו שתתקין לי את זה עוד שבועיים?
4: זה מה שאתה רוצה, אני אעשה.
0: לא, אני אומר ברצינות. אני אומר לך, תשמע,
4: אתה אומר לי... אני אומר לך, עמי, אתה בינתיים מחליט. אתה אומר את המתנה, אתה אומר 24 תשלומים, אתה אומר הכל.
0: מה אני אעשה?
4: מה נשאר לי עוד לעשות?
0: מה אני אעשה? הרב דוד, אני, אתה יודע, אני לפעמים... כאשר לחבר, הוא שאל לי הודעה, חבר שלי אתמול, אמר לי, תשמע, בדקתי את זה בכל החנויות, הבאתם פה מחיר שחיטה, איך עשית את זה? אז תשמע, אני מלחיץ אותו, הוא בעל הבית, נשמה טובה, אבל הוא חשמל הקרן, הוא מרוויח רק את הקרן, ממש גרושים. מה זה חשמל הקרן? היה קרן בני הישיבות. פתחת את זה לציבור הרחב, הציבור לא מאמין. איך החבר'ה שלנו, אברכים, חיים באלף שקל, ואנשים עם 10,000 שקל לא מצליחים לחיות. הם לא מבינים שאנחנו מביאים את המוצרים הזולים ביותר, והטובים ביותר במחירים הזולים ביותר. אין דברים כאלה. זה לא סתם אני אומר להם. טוב, חברים יקרים, אני חוזר על המבצע. מוגבל עד השעה 4 בדיוק. שימו לב, מזגן, טורנדו, טופ, אינברטר, עם הניקלים, לא עם הניקלים, עם הצלעות מזהב מבפנים, 1,890 שקלים, כולל הובלה וכולל התקנה, כולל 7 שנים אחריות, כולל, שימו לב, מאזינים, 2,000 שקלים סירים או מחבטות של נאמן או של פודפיל, עם פתק החלפה, תוכלו, אם אתם לא רוצים את הסירים האלה, לא רוצים את הצבע, קחו פתק החלפה, תחליפו, הכל שלכם. בסדר? אז הטלפון, כוכבית 2757, כוכבית 2757, יש כאלה אומרים, תשמע, אני לא רוצה טורנדו, אני, סבתא שלי, הביאה לי מזגן, תדירן אלקטרה, אני רוצה תדירן אלקטרה, אז על זה עשינו גם מבצע, שימו לב, אבל זה לא מקבלים מתנה של הסירים, אלא מקבלים את זה, כולל הובלה והתקנה, ב-1690. בסדר? שלי, הביאה לי מזגן, תדירן אלקטרה, אני רוצה תדירן אלקטרה, אז על זה עשינו גם מבצע, שימו לב, אבל זה לא מקבלים מתנה של הסירים, אלא מקבלים את זה, כולל הובלה והתקנה, ב-1690.

0: חזור לכולם, אמי.
1: אז בסדר, אז לפחות שיתקשרו ונתקו, אפשר להתקשר ולנתק?
0: לא, חוזרים, יש לנו חוזרים, נוחצים על הכפתור לחזור, אנחנו חוזרים לכולם, אמי.
1: אז תשאירו הודעה שיחזירו אליכם, יחזירו אליכם. כוכבית 2757 זה הטלפון, כוכבית 2757, כוכבית 2757 זה מספר הטלפון. דוד היקר והאהוב, תודה רבה על הכל.
0: תודה, אמי.
1: תבואה מפי אלון פי מיליון. ועכשיו, רבותיי, מי? ועכשיו רבותיי יביע עומר, יביע עומר, יביע יום ליום, יביע עומר ולילה לילה לילה יחב דעת.
2: יביע עומר, סיפורים ורשמים מבית ההוראה יביע עומר, בראשות הרב אהרון בוטבול שליטה, עם הרב דוד מלול.
1: שלום עליכם, טובה וברכה, מרן ראש ישיבה הגאון הגדול רבי דוד מלול, חתן דבי נשיאה.
3: שלום וברכה, עמי היקר, אני חייב לומר, לפי, בגלל הפרסום שעשית מקודם על המסגנים והמחבטות, השבוע קיבלו סיפור אמיתי, קיבלנו שאלות בבית תורה אם מותר לקנות שם, אם אולי יש פה חשש שהם מפסידים. אמיתי לגמרי, יש הקלטה של השיחה, אמרו אולי הם טעו, אולי יש פה איזה טעות, אולי יש פה משהו.
1: היה אתמול, עשיתי טעות אתמול, אבל לקחנו את זה עלינו. עשיתי טעות, מכרתי 10 מקררים, שאתה קונה את המקרר, אתה מקבל כנגד זה מזגן. והמקרר עולה 2,600 שקל, זה 500 ליטר.
3: ומקבל מזגן?
1: מקבל מזגן, טורנדו טופ. הבאנו את המזגן כנגד.
3: אז הבנתי למה התקשרו לבית תורה.
1: כאילו, אני התבלבלתי, אבל יצא לי מהפה 10, יאללה, אז הפסדנו, מה נעשה? 10,000 שקל.
3: אי אפשר לא להזכיר, אמרת, התוכנית מוקדשת לזמר הענק, יניב בן משיח, איזה קידוש השם. לקחת כזה מקום, לקחת תיקון כל כך גדול של לעשות הפעה בנפרד על תארת הקודש, וברוך השם שיש הצלחה מרובה ושיש סייעתא דשמיא. כמובן שאם לא הייתי בשנת אבל הייתי מגיע עכשיו, כבר היינו יוצאים לדרך שלא יתקע בפקקים, אבל שיהיה המון הצלחה, ובאמת אני חושב שזה דבר גדול שהוא עושה, שיהיה יבורך ויעשה קידוש השם. תהילה שהגיעה לבית תורה, לגבי ברכות התורה, בן אדם עכשיו נוסע בבוקר, רצה לקחת הילד שלו לישיבה בשבע בבוקר, ויש תוכנית, לא יודע אם המאזינים יודעים, בין 6 ל-7, יש כולל בוקר, הכולל הכי גדול בעולם, ברדיו קול ברמה, יש שם דף יומי, הלכה יומית, משנה יומית, והוא רוצה לשמוע, דק, שהוא עדיין לא התפלל, לא בירך ברכות התורה, הדבר מותר או אסור? או למשל, קורה שבן אדם מעלה טרמפ בדרך לתפילה, אומר לו, יש לי וורט יפה על פרשת השבוע, מותר לו לשמוע בלי שהוא בירך ברכת התורה או לא? אז צריך לדעת שיש חיוב לברך לפני שלומדים תורה, לומדים את זה מהפסוק, כי שם השם אקרא, עבור גודל אלוקנו, שברגע שבנם לומד תורה, צריך לברך לפני. הרב עליו השלום פוסק, שברגע שזה עירור, לא מברך. למה צריך שיהיה מעשה? ברגע שבנם רק עירר, לא עשה מעשה, לא מברך. כמובן שזה נחשב שהוא למד תורה, והוא יקבל איזה שכר, וכל המעלה של לימוד תורה זה גם בעירור, בנם יכול לשבת, לא להוציא מילה מפה, ולחשוב בדברי תורה, הוא יקבל שכר. אבל מבחינת הברכה לא צריך לברך. מה יהיה עכשיו הדין בשאלה שלנו ברדיו? אז הרב אומר שזה לא נחשב, ברגע שזה לא בפה ולא מולך, זה לא נחשב דיבור אלא עירור, וממילא לא צריך לברך ברכות התורה. בן אדם שומע ברדיו תוכנית תורנית, הוא לא חייב לברך ברכות התורה, הוא יכול להמשיך לשמוע. לעומת זאת, אם בן אדם נמצא בשיעור תורה, והוא שומע פנים מול פנים, או עם חברותה, או כמו שאמרנו בטרנד, בן אדם בא, יושב לו באוטו ואומר לו דבר תורה, ובנים ולפנים יש פה דין של שומע כעונה, והוא חייב לברך ברכות התורה. לומדים את זה התוספות במסכת ברכות ממעמד הר סיני, שראינו שהיו צריכים לבוא בקדושה וטהרה 3 ימים, ולבוא ולשמוע לכאורה. הם לא עסקו, למה? בגלל שאסור להתעסק בדברי תורה. אבל הם לא עסקו בדברי תורה, הם רק שמעו. אחרי הדברה הראשונה כתוב שהם התעלפו, ומשה רבנו המשיך להגיד, הם לא אמרו שום דבר. אבל מפה לומד הרב התוספות שיש פה מושג של שומע כעונה, שברגע שבנם שומע, זה נחשב כאילו הוא דיבר, וממילא בן אדם שהולך לשיעור תורה, ודאי וודאי שצריך לברך לפני ברכות התורה, וזה נפקא מינה לאנשים שיש להם שיעור לפני הנץ, דף היומי וכן על זה הדרך.
1: ענק.
3: העיקר להרבות תורה בישראל בעזרת השם.
1: אגב, קיבלנו איזו ידיעה שבמהלך חופה שאחר ראש שיבת מור התורה, הגאון רבי אברהם סלים, נפלה את הבת הקידושים של החתן לאיזה חריץ ברצפה, לא צריכו להוציא אותה. ואז הוא אמר לו, תוציא 100 שקל, תוציא 100 שקל, כדי שאתה ב-100 שקל.
3: יפה, פתרון יפה מאוד, למה לא? והיא התרצתה והסכימה.
1: הסכימה, אמרה, תביא את 100 שקל, אחרי זה פירקו את הרצפה שם, אבל כרגע התקדשה ב-100 שקל. הרי את מקודשת לי בגולדה. אתה זוכר את גולדה שהייתה לה שטרות? הרב יביע עומר, דוד מלול, תודה רבה.
3: תודה רבה, אמריקה.
1: תבור מפילון פי מיליון, פרסומת מיד שווים חברים, ואחרי הפרסומת יש איזה מבצע.

0: ממש.
1: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
2: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן. מה יהיה השלב הבא?
3: עזוב מה מקצצים. תראה מה אני מרוויח.
4: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26 1-750-50-26
5: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
6: סנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם, בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
7: אלה מקסימה.
8: סנו, סנו מקסימה, סנו, סנו מקסימה. סנו, סנו, סנו מקסימה.
6: מה הבעיה? קחו סנו.
9: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
10: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ-10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
11: שלום עליכם.
12: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
13: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
14: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
15: חשמל לקרן, עושים לכם מחיר.
14: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
16: האזינו עתה לדברי הרב הגאון, ראש מוסדות יביע אומר, הרב יגאל כהן שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
17: נועם 2 החדש, מכשיר נפלא, הוא כל שבת נכנס לבד, בלי מגע יד, אין מצב ששוכחים, נכניס אותו לשבת, כל אחד יכניס את זה לביתו, ובעזרת השם יתענג בשבת ובימים רגילים, שיהיה ברכה והצלחה לכל הקונים, אמן כן ירצה.
16: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
18: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
19: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
20: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בית עמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושעו בזכות הבטחת הצדיק.
21: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הצדק.
20: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
22: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
23: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
1: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
23: יש פר וטעים, החלב החדש. יש פר וטעים, החלב החדש.
24: מכיל אלרגן חלב ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
25: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
26: עכשיו אני צריך את העזרה של הציבור. לא כסף ולא כלום. בוזו כסף ובוזו זהב. ישנו ראש כולל חשוב בצפון הארץ, יהודי צעיר, גיל 50-60. היה לו כאבי גב קצת, וזה הלך לבדיקה, ומסכן, חרב עליו עולמו. המחלה הידועה התפשטה אצלו, הוא לא שם לב לכאבים, ואנחנו בתור עם ישראל לוקחים לזכותו ולרפואתו משהו חשוב. חשבתי מה לעשות לרפואתו השלמה, ועלה בידי לעשות איזה משהו בעזרת השם, שנבקש מנשות ישראל ועם ישראל כולו, קחו את הטלפון, את השם שלו, ולקראת השבת הקרובה נעשה איזה 1,000 נשים יקחו הפרשת חלה, שהקדוש ברוך הוא רפואה שלמה בדרכי נועם בקרוב ממש. אז השם שלו דוד משה בן סולטנה, לרפואה והצלחה. כל אחד ייקח את השם שלו וירשום אותו על דף, לרפואתו השלמה בדרכי נועם בקרוב ממש. חברים, זה אנחנו אחים פה בקטע הזה בתפילה, כשאנחנו מתפלל לנהל כביר לא ימאס תפילת רבים. הקדוש ברוך שלח רפואה שלמה לכל עם ישראל בדרכי נועם בקרוב ממש. אז שוב אני חוזר, השם שלו דוד משה בן סולטנה, לרפואה שלמה, שהקדוש ברוך הוא שלח לו רפואה שלמה. קחו דף, באמת תשימו את זה בסידורים, בתפילות של עם ישראל. אז הטלפון, השם שלו דוד משה בן סולטנה, לרפואה שלמה בדרכי נועם בקרוב ממש. וגם רפואה שלמה לאליהו הלוי, שהקדוש ברוך שלח לו רפואה שלמה בדרכי נועם בקרוב ממש, אמן כן יהי רצון. טוב, הרב עמיתי.
27: כן, שלום וברכה לך. אני
26: גם אליהו בן רחל, רפואה שלמה בדרכי נועם בקרוב ממש, אמן כן יהי רצון. טוב, רציתי לדבר איתך על הנועם 2 וזה, אבל עכשיו אנחנו מתעסקים פה בעניין של רפואה, ו בוא תן לי כמה מילים על הראש כולל החבר.
27: אני אשתף אותך, עמי, במשהו שהוא מאוד מאוד כואב מאוד שהתבשרנו במשפחה, ואני רוצה שבעזרת השם אנחנו נעשה פה משהו למענו, משהו שבעצם יהיה, איך אומרים, פורץ גבולות, ולעשות משהו שהשמיים ירדו בשביל שיהיה רפואה. דודי היקר הלך לבדיקות לבית חולים, וגילו לו
26: בית רפואה.
27: שיש לו בית רפואה, כן, כמו שאתה תמיד מזכיר, שגילו לו שיש לו, לא עלינו את המחלה, בכבד, בריאות, בשמרה וכולי. ברוך השם הוא יצא מזה, אני מאוד מאמין בזה, מאוד מאוד מאמין. הנושא המרכזי הוא שאנחנו השבת הזאת, אני רוצה שבעזרת השם ניקח על עצמנו, כל מי ששומע אותי כרגע, כל מי ששומע אותנו כרגע ויכול לקחת על עצמה הפרשת חלה לרפואת דוד, רבי דוד משה בן סולטנה, תבוא עליו ברכה עד בלי די. ואני אומר את זה, רבותיי, זה מה שנקרא דבר שנעשה אותו עם 1,000 נשים. לקחו כבר, יש לנו כמעט איזה 380 נשים כבר שיעשו את זה בכל רחבי הארץ. אנחנו, זה ראש כולל, זה בן אדם ש איך אומרים, איש ספר שכל כולו למען הקדוש ברוך הוא, למען אהבת ישראל, למען כלל ישראל, ואנחנו רוצים שבעזרת השם אנחנו נגיע לאלף נשים שיעשו הפרשת חלה השבת הזאתי לרפואתו. אני חוזר על השם, רבי דוד משה בן סולטנה, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה. אמן. בקרוב ממש.
26: אמן. תודה רבה רב.
27: יש עוד דולות, אתה תזכיר את זה, גם השדרן אחרי זה יזכיר את זה. רבי דוד משה בן סולטנה לרפואה שלמה, שכל כולנו ניקח נשים שיעשו הפרשת חלה השבת הזאת.
26: יהיה, תהיה רפואה שלמה. תודה רבה.
27: אמן, אמן. תודה רבה לך ולכל המאזינים.
26: אמן. תבוא מפי עליון פי מיליון. סיימנו. גם מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב משה אברהם דוד שלמה יברך את אליהו בן רחל, שמשלח לו רפואה שלמה בריא אולם לעד לעולם. באליהו אתה צריך להיות חזק לרקוד בחתונה עוד מעט, זו חתונה גדולה של ג'ו. סיימנו, מליד אחרינו המבוקשים, בשורות טובות, משיח נאו.

0: משהו אחר. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן. מה יהיה השלב הבא?
2: עזוב מה מקצצים. תראה מה אני מרוויח.
3: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם, לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש, עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26. 1-750-50-26.
4: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: ביום שני הקרוב, כף ג' בסיוון, 8 ביוני, כל הדרכים מובילות לירושלים, לאקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות, שבו העוצמה החרדית בזירה הכלכלית הנשית פורץ הדרך. כל נשות המקצוע החרדיות תהיינה שם, גם את, מאות דוכנים, הרצאות מרתקות, מימגלינג, בופה קולינרי ישיר והמון עסקאות ושיתופי פעולה עסקיים. להזמנת כרטיס חייגי עכשיו כוכבית 65-65 או בגלט טיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכניסה לנשים בלבד. צאו והתפרמסו זה מזה.
7: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
8: הנה לברך בזה את ראשי נועם אחד ונועם שתיים, שמזכים את הרבים. המציאו פחם מיהודר, שם אופן אוטומט מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילול שבת.
7: נועם שתיים, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
9: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
10: פור, חד וחלק.
11: חייגו עכשיו 03-677-7772.
12: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
13: שלום, כאן ניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.

0: חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: מייבל, מייבל, גן אירועים בשבילך ובשבילי.
2: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, החדשות.
3: שלום רב, השעה 4, הנה החדשות. בכנסת נמשכת ההצבעה לבחירת מבקר המדינה לאחר שבסיבוב הראשון בבחירות אף אחד לא השיג מהמועמדים את הרוב הדרוש. כתבנו אבי מוסקוב עדכן כי מועמד האופוזיציה, השופט בדימוס יוסף אלרון, זכה בסיבוב הראשון ל-60 קולות. מועמד הקואליציה, עורך הדין מיכאל רבילו, ל-57. ההצבעה הסתיימה ממש בדקות האחרונות, והתוצאות יימסרו בשעה הקרובה. המשטרה הצבאית שחררה את האברך חיים מקייטן מאלעד, שנעצר הבוקר בטענה שהתחמק מגיוס. השוטרים שעצרו אותו במחסום שגרתי טענו בפניו שלא יסגירו אותו לידי המשטרה הצבאית, זאת כדי שלא יזעיק מפגינים שימנעו את המעצר. הגאון הרב בן ציון מוצפי התייחס לסערת הגיוס והגזרות על עולם התורה ואמר כי הערב רב מתאמצים בכל כוחם ומתפוצצים כשהם רואים יהודים בני תורה. הם לא יכניעו אותנו ולא נעזוב את דרך התורה. דברי קודשו של הגאון הרב מוצפי מהם הביא שליחנו לעולם התורה, יהודה חזן. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט מאיים שאם ייבחר יפגע בחינוך החרדי. בנט טען כי לדעתו אין מקום לבתי ספר שאינם מלמדים לימודי ליבה. סלובניה מנעה היום ממטוס של חברת ארקיע הישראלית לנחות בשטחה על רקע ביקורות של המשטר נגד מדינת ישראל. במשרד החוץ הדגישו כי הוא עברה מחאה לסלובנים ומדובר בצעד בלתי מקובל. בסלובניה צפויה לקום בקרוב ממשלה חדשה במקום הממשלה העוינת היוצאת. ישראל מצפה לשיפור משמעותי ביחסי המדינות, לשון הודעת משרד החוץ. תינוק בן 4 חודשים נפצע באורח קשה לאחר ששהה זמן ממושך ברכב סגור ביישוב במועצה האזורית שדות דן. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בתינוק ופינו אותו לבית החולים אסף הרופא. במסחר במטבע החוץ הדולר היציג זינק ב1.6% ושערו היציג נקבע על 2.87 שקלים ושתי עשיריות האגורה. האירו התחזק בשיעור של 1.4% ושערו היציג היום 3.33 שקלים ושבע עשיריות האגורה. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: היום מורגשת עלייה קלה במידות החום והן רגילות לעונה, מחר יעשה חם מהרגיל בעונה עד שרבי, ויום שישי תורגש ירידה בטמפרטורות.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

שלום, שלום לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם? יום רביעי בשבוע, חי בסיוון. חי, חי, שנזכה להיות חיים תמיד, למלא את החיים שלנו בחיים. כמו שכתוב וחי בהם, בן אדם צריך להיות שמח תמיד, כמה שיותר, עם הכל ולמרות הכל, להחיות את עצמו, ככה לימד אותנו רבי נחמן מברסלב, להחיות את עצמו בכל דבר, בכל נקודה טובה שיש בו. אז תאירו לעצמכם את הנקודות הטובות, ואנחנו נשתדל כאן לתת מוזיקה טובה, ונחפש ביחד את הרגעים של האושר בחיים שלנו. איתנו בצוות גם היום יחיאל צולמן שעורך ומפיק אותנו, טכנאי השידור שלנו אלי בן חמו, אני אמירם בן לולו, מעל כולנו מלך אחד יחיד ומיוחד, אבא שבשמיים. אז אמרנו רגעים של אושר, בואו נתחיל עם רגעים של... אתם יודעים מה, יוסף אבדי, שיר מהמם, זמר שאני כל כך אוהב, עם זה אנחנו יוצאים לדרך. אני אמירם בן לולו, האזנה טובה לכם.

וואו, רגעים של אושר באיזו בשורה טובה קיבלתי. שימי ברוורמן מתארס היום. שימי היה עורך אצלי כאן בתוכנית תקופה במוצאי שבת. מזל טוב, מזל טוב. שימי היקר ולקלה. רגע, בוא נפתח, נראה שימי בשירה שבעזרת השם תהיו שמחים ומאושרים כל החיים, אמן. אנחנו ממשיכים, אין עוד מלבדו.

תודה רבה. כמה שזה יפה, נכון? מרדכי שפירא, תמיד כיף לשמוע, תמיד כיף להאזין. רבותיי, היום קורה משהו מאוד מאוד גדול, שלדעתי לא היה מעולם, קיסריה בהפרדה מלאה, עם ענק הזמר, יניב בן משיח. כולנו נהיה שם בעזרת השם. ואנחנו, התוכנית שלנו היא הבית החם של המוזיקה הזאת, אז בואו נשמע את יניב בית חם.

שיח, כמה שזה יפה, בית חם, כולנו מתרגשים לקראת המופע הגדול הערב בעזרת השם בקיסריה. יודעים מה? נשמע היום יותר יני בן משיח, למה שיר אחד? אז מה אם כאילו אנחנו איזה, מה, יש לו מלא שירים יפים, נשמע בעזרת השם יותר שירים היום שלו. הנה אביעד, מי אמר שאתה לא יכול? הוא עבד עליך, תקשיב לו.

0: גם בבורא עולם כמובן וגם בעצמך, אתה יכול הכל, אתה נמצא פה חלק אלוק הממל, אתה גדול מהכל. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד אנחנו נשוב עליכם ובעזרת השם נהיה כאן עם עוד שירים יפים וטובים ועם עוד משיריו של יניב אל משיח, אם לא עכשיו אז זה מתי.
1: המבוקשים עם אמירם בן לולו, תכף נשוב.
2: שלום, כאן ישראל כהן. הג'אמפ שלי הוא ג'אמפ תפוזים שמרענן אותי בקיץ. וצייטלין, מה הג'אמפ שלך?
3: גם אצלכם ג'אמפ זה המשקה היומי? האזימו לפול גז. ספרו לנו מה הג'אמפ שלכם. ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אמפ לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בכל ברמה.
4: היי, קוראים לי שני, ואותי הג'אמפ פוגע שבתקופה הזו של עומס לא נורמלי בלימודים, שאז יש לי רגע אחד של שפיות, עם כוס זכוכית גבוהה, מפוצצת כרכים, שאלה נשפך בטבעיות, ג'אמפ ענבים.
3: גם אצלכם ג'אמפ זה המשקה היומי? האזימו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אמפ שלכם, ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אמפ לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בכל ברמה.
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
6: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
7: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
8: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
9: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
10: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל על חשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
9: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
11: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
15: פרור, חד וחלק.
14: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
16: מייבל, מייבל, גן אירועים.
17: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
18: מייבל, מייבל, גן אירועים.
19: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
20: שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
13: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן. גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד. קונים מזגן טורנדו אינברטר, כולל הובלה והתקנה, מהדגמים המשתתפים במבצע, ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן, כן, כולם כבר יודעים. מזגן קונים במקום הראשון במזגנים. כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
16: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן. מה יהיה השלב הבא?
13: עזוב מה מקצצים. תראה מה אני מרוויח.
17: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26 1-750-50-26
18: אביהם של ישראל קוראים בשמך
21: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. ביום שלישי, כ"ד בסיוון, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה, לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.

חשבנו עליכם עם אחד השירים היפים ביותר שיצאו בתקופה האחרונה, יניב בן משיח, סיבוב בעולם, הערב סיבוב בקיסריה. בואו נקשיב לזה, בואו נתרגש, בואו נתחזק, הנה זה בא.

0: אז הנה שיר שני במספר של אני בן משיח, היום אצלנו כאן בתוכנית, וזה כמובן לכבוד המופע הגדול בקיסריה הערב.
1: חברו, פינת ההלכה היומית של המבוקשים בהגשת רונן בוסטן.
0: רונן בוסטן, שלום לך, מה שלומך, איך אתה מרגיש מחדש? לא, זה לא זה, זה לא זה, תלחץ על הכפתור. לא, לא, לא משנה, לקח את הזמן, אני לא, אני מפה רואה שזה מחובר לשם. אה, יופי, מה העניינים?
2: ברוך השם, מצוין. איזה יום גדול, אה, מופע ענק.
0: כן, בהחלט. תשמע, אנחנו מאוד מאוד שמחים בזה, כי באמת זה לראשונה...
2: אבל אם לא לפספס, אמירוס הוא המנחה של הערב.
0: לא, איזה מנחה? אני מנחה מהטלפון שלי, אני עושה שידור חי בטלפון שלי. מי שרוצה יהיה פה, אני עושה זה. אבל תשמע, ברוך השם, באמת זה יום גדול, כי קיסריה שידע כל כך הרבה הופעות, וכל כך הרבה בלגן, וכל כך... פתאום מגיע זמר, מקדש את המקום, סיום מסכת על הבמה. כן, תשמע, זה לא דברים שקורים כל יום, והם כל השירים היפים שלו והמהממים. אנחנו רק הולכים ליהנות ולשמוח. תשמע, אנחנו עכשיו לומדים הלכות כמדי יום. רגע, יש לי כאן דרישת שלום חמה ומזל טוב לרגל החתונה לרועי גניאל ממלאכי סבן. הנה, אמרנו שמזל טוב. אנחנו מקדישים את ההלכה להצלחת כל עם ישראל, לשמירתם והגנתם של כל חיילי צבא הגנה לישראל, ולכולם, שיהיה לכם רק טוב. הלכה, תמיד טוב, כפול כל כך הרבה אנשים. אני חושב שבאמת מדובר במשהו גדול. מה הכנת לנו היום?
2: טוב, אז הנה ההלכה היום מדברת, שים לב, האם יש בעיה להשתמש בכלים פגומים, כגון צלחת?
0: רק אם אפשר למיקרופון. אני אספר לכם, רולי נכנס לאולפן, הוא לא שם אוזניות, כאילו הוא כמו באוטו בלי חגורה, שים רגע אוזניות.
2: שומע אותך כזה יפה.
0: אוקיי, טוב.
2: במקום שיש חשש לסכנה, כגון בכוס זכוכית, שיכול לפצוע את שפתיו, אסור לשתות בכוס זו.
0: וואו.
2: אבל פגמים שאין בהם חשש לנזק גופני, יש להקפיד רק בכלי שבור, אבל לא בפגום. יפה. חציל שיש בו חור. קנית פעם חציל, יש בו חור. האם חוששים לסכנה של נחש?
0: וואו.
2: מחמת...
0: מה, נחשים אוהבים חצילים?
2: כנראה.
0: וואו.
2: אין חשש בזה פרט שאין מליחה, אין עליך מגולה. טוב.
0: זאת אומרת, אם כאילו יוצא, הרי החציל עצמו, יש לו הרבה נוזלים, נכון? למשל, שאתה מתגן חציל. אז מה אתה עושה לפני? אתה שם אותו עם מלח, נכון? ואז יוצא כל הנוזלים. אז אם נכנס נחש, מן הסתם יוצא נוזלים החוצה, אם אין נחש, לא יודע מה נחש.
2: נחש אותו נחש.
0: לא נכנס נחש לאולפן, אני לא יודע.
2: אתה מומחה לנחשים, אני אומר.
0: מה אני אעשה? תראה כמה זמן שנים אנחנו עובדים ביחד.
2: כל פרסי נחש ארסי, גם אתה נחש צבע.
0: שמע, ברכת הסימה, זה במסגרת פינת הנוסטלגיה שלנו להיום. מרוב שאמרתי עם יניב אל משיח. יובל טייב, ברכת הסימה. יאללה, בוא ניתן לו לעשות את זה, עושה את זה אותו משתנו. תודה רבה, רון.

0: מופקשים עם אמירם בן לולו. תכף נשור. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
4: מגוון משקיעות ג'אם בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננטו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אם שלך היום? בחשות בתצעדה החרדית.
5: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתני מהודר מרהיב ביופיו 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429 053-410-7429.
6: האזינו לדברי הרב הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליטה על בר המים ההיברידי נועם 2.
7: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
8: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-922-36-353.
1: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
2: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים, שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים סיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. היכנסו לאתר טינקו ישראל. עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
3: טינקו.
2: עמלה מוגבל בכפוף לתקנון.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן. גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד. קונים מזגן טורנדו אינברטר, כולל הובלה והתקנה, מהדגמים המשתתפים במבצע, ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן, כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
6: חשמל הקרן, עושים לכם מחיר.
5: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
7: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן, מה יהיה השלב הבא?
5: עזוב מה מקצצים, תראה מה אני מרוויח.
8: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם, לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש, עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26. 1-750-50-26.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך.

0: מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.

פולי ברסלב, איך אני אוהב את השיר הזה, והקטע הזה במיוחד, עקיבא תודה על אבא תודה. ועכשיו אני רוצה להשמיע לכם שיר חדש של זמר מאוד מוכשר שאני מכיר אותו אישית, וזה הסינגל הבכורה שלו, וזה נקרא אבא. לזמר קוראים איתן כהן. תקשיבו לשיר הזה.

0: כן.
1: טוב, זהו איתן כהן עם שיר חדש שלו שנקרא אבא, כמו שהצלחתם להבין. לקראת סיום התוכנית אני רוצה לבקש מכל המאזינים שלנו להמשיך ולהתפלל לרפואת הרב דוב קוק הכהן בן שושנה, שבעולם ירפא אותו וישלח לו רפואה שלמה, ושנזכה לראות אותו עוד הרבה הרבה הרבה הרבה שנים יחד איתנו, כי צדיקים כאלו אין לנו הרבה לצערנו, ועד שיש לנו כזה צדיק שנזכה, אז כל אחד פרק תהילים לרפואתו של הרב דוב קוק הכהן בן שושנה. וגם אני רוצה לבקש בקשה מאוד מאוד חשובה, תזכירו בתפילות שלכם את יונתן רזאל, יונתן עדי בן חיה רחל, יונתן עדי בן חיה רחל, שברולה מרפא אותו ויקים אותו ממיטת חוליו, אחד האומנים היותר גדולים שיש לנו במוזיקה היהודית. הוא עשה כל כך הרבה טוב, והוא עושה כל כך הרבה טוב, מגיע לו שנחזיר לו לפחות בפרק תהילים. אז נחתום את התוכנית עם שיר שלו, כמובן קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. ואני רוצה להגיד המון המון תודה ליחיאל צולמן שערך והפיק אותנו, תודה ענקית לאלי בן חמו, תודה לכם מאזינים יקרים, תודה מעל כולם למלך מלכי המלכים אבא שבשמיים. תכניסו לתפילות גם את אסנת בת אביגיל, בעזרת השם בשורות טובות לכולם, ישועות, שתמיד תחייכו, שיהיה רק טוב לכולם, לא להסתכל על הנקודות הקטנות הלא טובות שעושות לנו שחור בעיניים, לראות את הטוב ולחייך.

0: פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין. בשבילך ובשבילי כל ברמה.
1: שימו לב מאזיני כל ברמה, בעקבות מצב הביטחון נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55 עד 90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
2: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן. מה יהיה השלב הבא?
3: עזוב מה מקצצים. תראה מה אני מרוויח.
0: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם, לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש, עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26. 1-750-50-26. בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.

0: זה משהו אחר.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים
5: בעין מקצועית. חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
6: פור, חד וחלק.
7: שלום, קנאבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
8: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
9: של מבצעים בבר כל טוב. משקיעות חלב יוטבתה, 3 יחידות, רק ב-11.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה, רק ב-15.90 שקלים. שלישיית מחית עגבניות יכין, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
10: שלום, כאן ניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299 אלף שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
11: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד. בכל יום, העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
12: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
13: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
14: תביא לי

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 5, הנה החדשות. דרמה בכנסת, עורך הדין מיכאל רבילו נבחר למבקר המדינה העשירי של ישראל. זאת לאחר שגבר בהצבעה בסיבוב השני על השופט בדימוס יוסף אלרון. כתבנו אבי מוסקוב מסר כי בעוד ראש הממשלה נתניהו ברח על בחירת רבילו, ראש האופוזיציה לפיד הודיע כי יעתור לבגץ נגד תוצאות הבחירות. המשטרה הצבאית שחררה את האברך חיים מקייטן מאלעד שנעצר הבוקר בטענה שהתחמק מגיוס. השוטרים שעצרו אותו במחסום שגרתי טענו שלא יסגירו אותו לידי המשטרה הצבאית, זאת במטרה שלא יזעיק מפגינים שימנעו את המעצר. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר תוקף את חברי הכנסת מהמפלגות הערביות שביקשו להצטרף לעתירות נגד חוק עונש מוות למחבלים. אם היה למישהו ספק מי מפחד מעונש מוות למחבלים ולמה, היום הוא קיבל את התשובה: כשהם מפחדים סימן שאנחנו עושים משהו טוב. דברי בן גביר. סלובניה מנעה היום ממטוס של חברת ארקיה הישראלית לנחות בשטחה על רקע ביקורת של המשטר נגד מדינת ישראל. במשרד החוץ גינו את ההחלטה. בסלובניה צפויה לקום בקרוב ממשלה חדשה במקום הממשלה העוינת היוצאת. ישראל מצפה לשיפור משמעותי ביחסי המדינות, לשנות דעת משרד החוץ. תינוק בן 4 חודשים נמצא באורח קשה לאחר ששהה זמן ממושך ברכב סגור בכפר חב"ד. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים אסף הרופא. במסחר במטבע חוץ זינק היום הדולר ב1.7% עשיריות בקירוב, ושערו היציג נקבע על 2.87 שקלים ושתי עשיריות האגורה. האירו התחזק ב1.4% ושערו היציג היום 3.33 שקלים ושבע עשיריות האגורה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל: מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מחר יעלו מיטות החום ויסיחה מהרגיל בעונה עד שרבי, ביום שישי תורגש ירידה בטמפרטורות.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל: מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: התוכנית פול גז הינה תוכנית סאטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת, או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה עריבה.
1: לא מאמין שזה לא נכנס לחדשות.
2: איך דבר כזה לא נכנס לחדשות, כאילו?
1: שערוריה.
2: זה לא שלא היה זמן, אנחנו ב-5:03 דקות, אבל תכניס אתה לחדשות, אם הם לא הכניסו.
1: שרת התחבורה רגב אומרת, קדנציה הבאה, שאני אחזור שוב למשרד התחבורה.
2: התכוונה נראה לי כשאני.
1: כן, אבל היא אומרת שאני.
2: אוקיי.
1: מה, לזה אנחנו מצטטים. תחבורה ציבורית חינם. זאתי שבזמנה עלו המחירים, אולי, אתה יודע, הם עשו לנו קטע כאילו, אתה יודע, אתה מכיר את זה שאתה קונה משהו ואתה משלם עליו בהתחלה יותר.
2: נכון.
1: ואז אחרי זה התשלומים יורדים.
2: לאט לאט.
1: לאט לאט. אז יכול להיות שאנחנו משלמים עכשיו על התחבורה הציבורית של 2028.
2: נכון, זה א', ב', את עדיין במשרד התחבורה, את יכולה להוריד עכשיו, אם ממש את חושבת שיש תמיכה לדבר הזה, וזה יעבור, אבל כאילו, תמיד, למה היא לא עושה את זה? למה היא לא עושה את זה?
1: כי היא לא יכולה לעשות את זה.
2: היא לא יכולה לעשות, גם אתה רואה פוליטיקאים לפני הבחירות, כאילו איזה, נשמעים כמו קבלן שיפוצים. לא, ברור, פאנלים עליי, פאנלים עליי, פאנלים עליי.
1: יואו, הם נשמעים יותר כמו...
2: לאף, אחי, אין כלום. מה איזה, לא, לא דיברנו.
1: נשמעים לי כמו אבא, כמו אבא שמבטיח משהו לילדה שלו.
2: כן.
1: רק שיקרה מה שהם רוצים שיקרה.
2: זה, אני גם בעד תחבורה ציבורית בחינם, זה רעיון מבריק שסוף סוף המחיר יהיה תואם לסיכוי שיגיע לך אוטובוס.
1: יפה.
2: ועוד משהו שככה עבר לי בראש, שפוליטיקאים לפני הבחירות הם נשמעים כמו שדרן רדיו לפני פרסומות. איזה הפסקה קצרצרה
1: וחזרנו.
2: קצר, לבינתיים הבן אדם הלך להסתפר, עשה רישיון נהיגה, הלך להוציא מסמכים, יצא לפנסיה, חזר, ורק אז יש איזה, שבנו מהפסקת הפרסומות, ועכשיו אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, כזה.
1: יפה, וזה לא נכנס לחדשות.
2: אתה מירי רגב ב...
1: כן, אני מירי רגב, אתה מאז שנהיית השדרן, נהיית מירי רגב.
2: לכן אני מקפיד לא להוציא לפרסומות.
0: ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.

0: שלום לכם, מה אתה רוצה? תגיד בשידור, מה?
1: מה, אני שואל אם יש לנו עדיין ג'אמפ.
0: בטח שיש ג'אמפ, בטח שיש ג'אמפ, אני יודע שאתה צמא ויש ג'אמפ. אורי גם בא היום עם שקית של פיצוחים.
1: נכון.
0: וואי, וואי.
1: שקית מלא.
0: אתה, לא, אתה יודע שלא עוברים לידים שקיות של פיצוחים, בחיית.
1: אני, כל פעם שאני רוכש לעצמי, אני צריך לרכוש גם לך לקחת.
0: כן, קח לי קטנה.
1: אתה צודק.
0: קטנה, כלום, מה אני צריך? חופן. תוסיף חופן, חופן
1: מה,
0: ישראל.
1: מה אתה אוהב? איזה...
0: שחורים.
1: שחורים?
0: באפולה אני אוהב שחורים.
1: זה הקטע שלך, אני אוהב שחורים מכל...
0: כי איפה שאתה קונה אני אוהב את השחורים. בכל אופן, לענייננו... מה זה?
1: שאלי יביא לנו אשכולית, שירגיע אותך, יש
0: פה שעתיים. לא, הכל טוב. טוב, בכל אופן, חברים יקרים, אנחנו גם היום איתכם, כמובן גם עם ג'אמפ, גם עם קיר טיפוס בהמשך. היה אמור להיות כאן זמר, זאת אומרת, בשעה שש. ממש לפני דקות אחדות הודיעו לי שהוא לא יצליח להגיע בגלל שהוא עבר איזה אירוע מסוים, שפשוט תקע את העניין. זו לא פעם ראשונה, אגב, שזה קורה לי, לא יודע מה. ואז אורי אומר לי, זה הכל בגלל שאתה נזכר ביום שלישי להתחיל לתאם את הזמרים. אבל זה לא קשור, היה כאן זמר, מתואם.
1: לא, לא, לא.
0: השיב תשובה חיובית.
1: לא.
0: כבר היה בתוך הלופ.
1: לא, אני לא מקשר בין השניים. זה שזמר עבר תאונה, ברוך השם, בסדר, נכון? כאילו, בסדר.
0: כן, כן.
1: אני חושב, אני יותר בקטע מתעניין, איך אתה יכול עם הלחץ הזה של יום לפני, כי אני, הנטייה שלי כשיש ביום, לא תמיד, ממש לא תמיד, אני רחוק מזה, נגיד ביום שלישי יש פייק או ניוז, לרוב יהיה לך שבועיים קודם כבר את הבן אדם.
0: זה בדיוק ההבדלים בינינו. אחד מהם.
1: אחד מהם. אבל זה לא כי אני טוב, הפוך. אני יודע שאם אני אדחוק את זה לרגע האחרון, אני פתאום אכנס לסטרס.
0: אז אני לא נכנס, כאילו, תמיד טוב לעשות תוכנית, לא, כאילו, אתה יודע, אני מבחינתי תמיד יכול לחזור לבסיס של תוכנית רגילה, של מוזיקה, של זרימה, של מאזינים. הכל טוב, אז לפעמים, ברוב המקרים זה מצליח, ולפעמים לא, והכל טוב.
1: קיצור, אתה אומר, הטיפ לא להיות פדנט, להיות טוב, לא להיות פדנט.
0: כן, להיות בזרימה, אנחנו, לא יודע, כן, ככה אני חושב. תודות לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו. וגם בתיאבון. תודה ליחיאל צולמן שמפיק אותנו וגם על הדיגיטל. הוא גם הפלסטר שלנו, בעת הצורך. אתה יודע מה? בגלל שהוא כל כך פלסטר, יש סיכוי שאני אשים אותו כאן בתור זמר.
1: היום הגעתי ליחיאל ואמרתי לו, יחיאל, מוכן לנו קרקס פוליטי לשעה שנייה? ואני לא דיברת איתי כלום! אמרתי לו, תקשיב, עונה שנייה, עונת בחירות, אמרנו נעשה קרקס פוליטי פעמיים בשבוע. לא, אמרתי לך שלא. עכשיו, מעולם לא תוכנן שיהיה פעמיים בשבוע. חודש שלם זה רודף אותו בלילות, שאולי יש... זה, והיום הגענו לנקודת השיא.
0: כן, שהיא?
1: שהוא פשוט 20 דקות ניסה להסביר לי למה זה לא הגיוני שיהיה פעמיים בשבוע. הוא אמר לי, תשמע, זה יאבד מהאיכות של הפינה, זה יהיה זה 20 דקות כשאין פינה בכלל, לא בנינו על זה. אני חייב להגיד שזה 20 דקות הכי טובות שלי היום. הכי טובות שלי היום. לראות את יחיאל קרוב להתחנן על נפשו שלא יהיה פינה בזמן שאני חושב שירון בר. העונש שקיבל... אמרתי עכשיו...
0: שתהיה לי בריא.
1: העונש שבסוף אין לנו את השעה השנייה, אוקיי?
0: כן.
1: והעונש השלישי שאני פולט בשידור, אני כל כך זכוח. אני הולך כל כך זכוח.
0: תגידו, לא שני... עכשיו, יהיה משהו אחר מטריד אותי, לא השתנה מספר הטלפון לעלייה לשידור? חוזרים חזרה? או שאתם צופים שאני אזכור את זה בעל פה עוד? שים לי את זה בבקשה, תודה. 079-9-800-921, זה הטלפון שלנו לעלייה לשידור. במהלך השבוע הזה היינו עם ג'אמפ, ואנחנו ממשיכים להיות עם ג'אמפ, אנחנו עם ג'אמפ עד יום ראשון כולל. בעצם אתם עולים לשידור ב-079-9-800-921, וכל מה שאתם צריכים לעשות זה להשאיר לנו תשדיר רדיו, תשדיר של ג'אמפ, ואתם... זאת אומרת, הזוכה הגדול יקבל מאיתנו מארז ג'אמפ לחודש שלם במתנה, משקיעות ג'אמפ, וכמובן התשדיר שלו התנגן יום ברדיו, וזה בכלל פרסום שווה.
1: יש לך את התשדיר שלנו מאתמול, אני אוהב לשמוע.
0: בטח שיש לי. אני אשים לך אותו, אני רק אשלח אותו למערכת. אז שוב, הטלפון שלנו 079-9-800-921, 079-9-800-921. יאללה, יצאנו לדרך, יצאנו לדרך, זה גרסה, הגרסה הזו. שנייה, אני שולח את זה כאן, בטח, אנחנו נשמע את זה. אני עכשיו אגיד לך משהו.
1: נו.
0: אותה מאזינה, הקלטנו אותה, ופעמיים, אם אתה זוכר, אתמול.
1: נכון, כי פעם הראשונה היה כתוב.
0: ועדיין זה לא היה מושלם, אז היום התקשרנו אליה במיוחד, אני ואלי, והקלטנו אותה מחדש.
2: היי, קוראים לי שני, ואותי הג'אם פוגש בתקופה הזו של עומס לא נורמלי בלימודים, שאז יש לי רגע אחד של שפיות, עם כוס זכוכית גבוהה, מפוצצת כרכים, שאלה נשפך בטבעיות, ג'אם פנבים.
3: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזינו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם, ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בכל ברמה.
1: אם אתה שואל אותי מה זה הרי ג'אמפ, אחי, זה ג'אמפ.
0: ג'אמפ.
1: אבל נראה לי, אנחנו עושים פה קצת היסטוריה, אני לא חושב שהיה ברדיו מצב שבו הקליטו תשדיר בלייב, זאת אומרת שההקלטה הייתה בלייב. היה שלקחו משידור קטעים
0: של... נכון.
1: לא יזומים, פתאום זה משהו מאוד דרמטי.
0: אנחנו הופכים את המאזינים שלנו לקרייני רדיו, מה?
1: נכון, ולדעתי פעם ראשונה, אז אנחנו גם עושים היסטוריה. יפה.
0: טוב,
1: אהבתי
0: את הקונספט.
1: כן.
0: טוב, אם כבר, אתה יכול לדמיין איזה שיר אני הולך לשים?
1: לא. תגיד לי ב... אופה.

0: יאללה, מאזינים של ג'אמפ, כמובן שכל מי שיעלה לכאן לשידור יקבל מאיתנו משהו, בכל אופן. ואיתנו כבר מי על הקו, מה השם?
1: אבישג.
0: אבישג, מאיפה?
1: מירושלים.
0: ירושלים. טוב, אנחנו משתיקים פה את האנדר, את יכולה לצאת לדרך.
1: עכשיו?
0: כן.
1: אוקיי, שלום, כאן אבישג, אני בוחרת בג'אמפ תפוזים, כי כיף לשתות אותו כל הזמן, בחורף ובקיץ זה תמיד מרענן.
0: עכשיו תעשי את זה שוב, בגלל שהיה שם איזה קיטוע.
1: שלום, כאן אבישג, אני בוחרת בג'אמפ תפוזים, כי כיף לשתות אותו כל הזמן, גם בחורף וגם בקיץ, וזה תמיד מרענן.
0: אחלה, מעולה.
2: יפה מאוד.
0: ג'אמפ תפוזים זה באמת גם אחד הדברים הטובים שיש. כל הזה, אבל אני אוהב תפוזים, מה לעשות? יש לי עניינים תפוזים. מה ניתן לה? איפה רשימת הפרסים שלי? לא הבנתי.

0: מה זה, מה? היא אמרה משהו שם או שלא?
1: אם יש לכם צ'ונט.
0: צ'ונט?
1: בנמל תל אביב.
0: כן, יש לנו צ'ונט בנמל תל אביב. יאללה, צ'ונט בנמל תל אביב. בגלריה בנמל תל אביב מבית מוטיס, ערב מושלם מול הים, צ'ונט יהודי מסורתי עם בשר קישקה, כל הטעמים של הבית באווירה מיוחדת, אנגר 4 מעל קפה קפה, מ-5 בערב ועד הלקוחות, ועד הלקוח האחרון, סליחה, מה קורה לי? טוב, הלאה, עם עוד מאזינים, שלום.
2: איזה כיף זה להיות לקוח אחרון, אחי, אתה נשאר שם 3 שעות.
0: נשאר, אתה מקבל רק את הקישקה.
2: אתה רואה את המנקה בצד, מחכה. אתה אוכל, אחי, מול זה קישקה.
0: בסבלנות, באדישות רבה אתה אוכל.
2: כן, אני הלקוח האחרון.
0: תנו את הכבוד.
2: אתה הופך ללא רווחי לחנות. מוצאים בגללך צו סגירה, הסחירות לא מצדיקה את עצמה. קנית ב-40 שקל ונשארת פה 3 ימים.
0: נשארת עובד.
2: כן.
0: כמה עובדים פעילים על הפס. טוב, מי טענו? מה השם? נעמי, שלום.
3: נעמי.
0: מאיפה?
3: אשקלון.
0: אשקלון. טוב, אנחנו נשתיק פה את הזה ונצא לדרך, אוקיי?
3: כן.
2: לא, מה
0: מצחיק? מה היה פה מצחיק? לא הבנתי. סוף סוף הבאת פאנץ' שיש בו קצת צחוק, כן?
2: זה, לא, נראה לי זה יותר מבוכה מהשידור, לא?
0: גם יכול להיות. טוב, אני מעדיף לבחור את מה שאני אמרתי.
2: אוקיי.
0: יאללה, אני משתיק פה את האנדר ותצאי לדרך.
3: ביום לוהט וחם. ג'אמפ מנגו נחלק לכולם. עם קוביות קרח יהיה מושלם. ג'אמפ מנגו, הבחירה הנכונה.
2: יפה מאוד. זה כאילו פתאום היה אדם אחר על הקו, פתאום אדם לא צוחק.
0: ואז ברגע שזה זה, זה ישתחרר, כאילו. מה קורה שם? אגב, הג'אמפ של זה מנגו פסיפלורה, את רוצה לעשות לנו עדכון גרסה? או שבסדר, כאילו אין לי בעיה שתשאירי את זה.
2: נראה לי, יש להם גם איזה, לא?
0: לא, לי ידוע על ג'אמפ, המנגו פסיפלורה. רוצה לנסות ככה, לשפר לנו את העניין? כן. למה?
3: כן.
0: יאללה, בוא נצא לדרך.
3: טוב. ביום לוהט וחם, ג'אמפ, מנגו, פסיפלורה נחלק לכולם. עם קוביות קרח יהיה מושלם. ג'אמפ, מנגו, פסיפלורה, הבחירה הנכונה.
0: אוי, אבל בלי הצחוק עכשיו. עכשיו בלי הצחוק. מה יהיה? בלי הצחוק. לא, אנחנו חייבים את זה בלי צחוק, מה? יש אופציה לקבל את זה בלי צחוק?
3: כן.
0: לא יודע. פעם היו כל מיני טיפים להסתכל על הציפורניים או משהו.
2: ומה זה לא עובד? כי אני כאילו יודע למה אני מסתכל על הציפורניים עכשיו, אתה
0: מבין? נו.
2: כי אני צוחק. אחי, פתאום הציפור אני מצחיקה.
0: זה נכון. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות. לאחריה, נעמי, תשארי על הקו, תנסי ככה להירגע. אולי תקחי איזה ג'אם, פנגו, פסיפלורה. ומיד נשוב. יאללה.
4: מיד נשוב ל...
0: מה זה? כן, צחוק. זה מזכיר לי שאני ואחי בתפילה, היה לנו קשר עין, היינו מתחילים לצחוק שנינו.
5: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
6: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידים נועם 2.
9: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2, להציל ילדי ישראל מפגע, ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת, תחזק את ידיכם.
8: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנו ספארק. סאנו ספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנו ספארק.
3: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
4: חשמל הקרן עושים לכם.
3: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
5: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן, מה יהיה השלב הבא?
3: עזוב מה מקצצים, תראה מה אני מרוויח.
6: כן כן, מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם לאברכים ולבחורי ישיבות, ומעניק לך מקצוע תורני מבוקש עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26 1-750-50-26.
7: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
10: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים, פנחס ראובן זכר צדיק לברכה, ש"ס חתנים מהודר מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים, רק ב-1199 שקלים כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429 053-410-7429.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
12: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
13: טוב, אנחנו הלאה עם, שוב עם נעמי מאשקלון. שלום.
14: שלום.
13: מה זה, לא נרגע האירוע הזה? טוב, בואו ננסה לתת הקלטה אחרונה, המנגו פסיפלורה שלנו כאן. יאללה.
14: טוב. ביום לוהט וחם, ג'אמפ מנגו פסיפלורה מחלק לכולם עם קוביות קרח יהיה מושלם. ג'אמפ מנגו פסיפלורה, הבחירה הנכונה.
15: יפה מאוד. עכשיו אני מהפרסומות לא דיברתי כי אני יודע שהשיקול מצחיק.
13: אבל היא גם לא נתנה, איך קוראים לזה?
15: מה היא לא נתנה?
13: היא לא נתנה, שלום כאן נעמי מאשקלון. אני מאוד מחוברת נתנה רק את הספיץ' חרוזים הזה. אנחנו אגב לא צריכים אתכם בחרוזים. כאילו זה פחות הקריטי לנו, כאילו העניין של חרוזים.
15: העיקר
13: תספרו לנו איפה הג'אמפ, בדיוק. איפה, באיזה סיטואציה זה תופס אתכם, מה זה גורם לכם.
15: האם יש לכם שימוש יצירתי במותחה.
13: נכון, אם יש לכם חבר מסוים אולי, לא יודע, נחמד. בכל אופן, רשמנו לפנינו. מה ניתן להם? מה ניתן לכם? מה? טוב. גז צחוק לדעתי. טוב, תן להם ככה איזה פרס מתוך חבילות הפרסים שלנו. תמר איתנו, באיזה קו תמר? תמר, שלום.
16: שלום.
13: שלום רב.
16: שלום.
13: מאיפה בארץ?
16: ביתר
13: אלית.
15: את יכולה לצאת לדרך שיהיה, תוריד לטנדר רק, שיהיה בהצלחה.
16: שלום, כאן תמר. רגע, אני שומעת את עצמי פעמיים.
13: אנחנו שומעים אותך מעולה, זה מה שחשוב. שלום, כאן תמר מביתה.
15: אז תזיזי את הטלפון מהאוזן. תדברי רק
13: לפעמים. תחזיקי אותו כמו מיקרופון.
16: שלום, כאן תמר. אני עובדת בגן, שמדי פעם קורה שם בלגן. משחקים מפוזרים בכל פינה, ויש גם סיפור ומשחק בכל עת ובכל שעה. אז עם כל הילדים והילדות, הכי כיף לשתות. תמיד ג'אמפ אשכוליות.
13: היי. טוב, זה היה סיפור בהמשכים. אנחנו רוצים אתכם על ג'אמפ, ממש על ג'אמפ. תתחילו מג'אמפ. אני חייב למקד את זה, כי עניינו תוכנית חרוזים.
15: נכון.
13: ואני מפחד מאוד...
15: אבל זה היה אפס סיפור ב-30 שניות.
13: כן, אבל זה לא יכול להיכנס כתשדיר עכשיו, מה?
15: נכון.
13: כשאתה נותן רק בסוף הספיץ' איזה סיפור על ג'אמפ.
15: נכון. אבל כן, שמע, אני גם אהבתי ש...
13: יחיאל, בוא תעשה דוגמה למשל.
15: אני אהבתי ש...
13: לא, בוא יחיאל אתה כמו יחיאל הדני.
15: אהבתי שהיא מביאה לגן אשכוליות, כי בדרך כלל הילדים אוהבים את הטעמים החזקים יותר.
13: נכון, את התות בננה, תפוזים,
15: נכון. אשכוליות...
13: מנגו. אשכוליות ילדים לא אוהבים.
15: ילדים לא אוהבים. היא יודעת מה היא עושה.
13: כן, היא יודעת מה הילדים לא אוהבים. חוץ מזה כמובן שהתקבל מאיתנו.
15: זה כמו שאני מביא ליקריץ הביתה, וזה
13: ידעת. ערכת רב מגבי תקבל מאיתנו. תודה רבה. תודה. טוב, אתה יודע, אנחנו... רואה את השעון, השעה היא 5:30, ואני זוכר מה אמרתי לך השבוע.
15: שאנחנו תוכנית דגל.
13: מה זה אומר?
15: שיש לנו מבזק זהב.
13: אז תן לי את מילות הקסם.
15: תמבזק אותי, אחי.
17: שופרה, תשדיר הזהב של קול ברמה.
18: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
19: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
13: מעולה. יאללה. אם אתם רוצים לעלות לשידור... 0799-800-921 0799-800-921 ועכשיו אנחנו עוברים לסקר. אני מרגיש עדיין שהמאזין הטוב לפנינו לגבי
15: גם...
13: ג'אמפ. כאילו חיים חמודים, אני מאוד נהניתי והכל, אבל לא רואה עכשיו מישהו שצריך ככה לרוץ בתשדיר.
15: נכון, גם אני...
13: תן לנו עוד איזה שני מאזינים. בכל אופן, אתה יודע, בימי רביעי אנחנו עושים כאן סקר.
15: חושפים, אנחנו שקופים, אנחנו גוף.
13: בודקים איתכם מה אתם אוהבים. מה הפינה האהובה עליכם. אגב, זה משפיע רבות גם על ה...
15: את מי אנחנו מפטרים, את מי אנחנו מאשרים. לפעמים אתם יכולים להצביע בסקר. חברים של פול גז שמצביעים בסקר, יכולים בלחיצת כפתור פתאום לפוף לפטר את סולמן.
13: אתה רוצה לתת להם את המספר וואטסאפ אגב של קבוצה?
15: אפשר לתת את המספר וואטסאפ, אתם מוזמנים, יותר ממוזמנים לשלוח לשם הודעה, ופשוט יהיה לכם מיד יהיה לכם שם קישור. אז המספר הוא 053-336-8665
20: 053-336-8665. ועכשיו, תוצאות הסקר השבועי.

0: טוב, הגענו לרגע השיא, ואנחנו נתחיל עם הפינה שקיבלה את כמות ההעדה הקטנה ביותר.
1: לשבוע זה.
0: לשבוע זה.
1: שבועות אחרים
0: על אף יותר. שהוא חזר אחר, לאחר החתונה.
1: יכול להיות שאנשים לא היו רגילים, אתה יודע.
0: אתם הקמתם את בכה במקום האחרון עם כמעט 3%.
1: כן, ומיד אחרי זה עם קצת...
0: שניים באותו מקום.
1: נכון, עם פחות משישה אחוזים, קצת פחות משישה אחוזים, נמצאים עוד חדשות.
0: ופלוס גז של יום ג'
1: כן. ופה יש לנו רשימה מעניינת.
0: נכון. עכשיו במקום...
1: אנחנו תמיד מעגלים, אז כל מקום זה נמצא, אנחנו מעגלים...
0: עכשיו יש לנו רביעייה שקיבלה את אותו מקום.
1: נכון.
0: שוויון בין עוד נעימות עם עוד קבלוי, שהיה פשוט פגז.
1: נכון.
0: קרפ לח. כוכב נופל. הפינה החדשה שהשקנו, ופלוס גז של יום א'.
1: נכון.
0: אותם הקמתם עם...
1: 11% כל אחד.
0: מעט יותר מ-11%. והגענו למקום השני. תמיד היינו מנקזים את זה כל יום, לא?
1: נכון.
0: החלטת לעשות את זה מצעד ממש.
1: יצא שאני פשוט פספסתי.
0: אז עשינו את זה מצעד. אוקיי, במקום השני, פייק או ניוז עם דרור רפאל.
1: 17%, קצת יותר.
0: ובמקום הראשון.
1: בצער רב.
0: וביגון קודר.
1: אנחנו נאלצים.
0: לבשר.
1: שיחיאל צולמן.
0: עם הפינה קרקס פוליטי. שוב. במקום הראשון. צריך פה שיר עצוב להכניס, לא?
1: אפשר גם כמה שירים עצובים. נראה לי נצא לרצף שירים עצובים. ונחזור אחרי זה. אתה יודע מה? אתה יודע מה אני מרגיש? אני מרגיש שכאילו המאזינים קולטים שיש קטע עם יחיאל צולמן.
0: אז הם בכוונה נותנים לו את המקום הראשון.
1: לא לפי איכות.
0: כן, רק
1: כי בשביל... כי הפינה לא איכותית, אז זה יכול
0: רק להיות. רק בשביל לתקוע טריז, אתה אומר.
1: כן.
0: טוב, אנחנו... אתה זוכר שבתוכנית שעשינו ברעשנים, היה איזה בחור שאמר לי שהוא זמר שם וזה?
1: כן.
0: יונתן?
1: מהקהל? בחור
0: כן,
1: מהקהל?
0: כן, כן,
1: נו,
0: בטח. יונתן. אז הוא הוציא סינגל.
1: באמת?
0: סינגל שני הוא הוציא. בוא נשמע אותו ביחד. רק לעלות. מילים ולחן שלו.

0: טוב, מיד נהיה כאן עם עוד מאזינים, לפני כן אנחנו נצטרך לצאת לפרסומות. אורי, אתה ראית את הגשר הרב לנדו?
1: הבנתי שיש משהו, לא הבנתי מה.
0: המון, זה יום חגיגה בבני ברק לדעתי.
1: מה קורה?
0: גם הוציאו, שוב, גם יש את הגשר שנפתח, הגשר שמחבר בין שכונת הסופרים, אתה יודע, מתחם הסופרים לבני ברק.
1: והגשר הולכי רגל או גשר?
0: גשר, יש אפשרות גם ללכת עליו, בעיקר לרכבים כמובן. היום השיקו אותו, גזרו שם את הסרט והעניינים. וקראו לו בשם הרב לנדו, גשר הרב לנדו. הרבה התקוממו שלא קראו לו על שם רב ספרדי כלשהו, למרות שכבר יש רחוב על הרב לנדו. בכל אופן, זה לא...
1: טענה שנכונה.
0: נכון, נכון, טענה שאפשר לשמוע אותה ויש על מה לדבר. אבל אני רציתי לומר לך משהו אחר על עיריית בני ברק. עיריית בני ברק הכניסה כ-35 מיליון שקל. מדוחות חנייה, אוקיי? השנה הזו, מדובר על שנת 2025. מספר הכנסות ממצלמות זינק ב-50% בתוך שנה, מ-31,000 ל-47,000 דוחות. לשם השוואה, ההכנסות מדוחות גבוהות משמעותית מערים כמו הרצליה וראשון לציון.
1: יפה, אז יש עלייה בדוחות.
0: נכון, וזו העלייה היחידה שאנחנו יכולים לציין פה בעיר.
1: משהו אחד השתפר.
0: מה אתם רוצים להגיד? מגמת עלייה, אין פה.
1: וזה בדוחות...
0: ואתם מתלוננים.
1: אני אגיד לך משהו, מה שיפה וצריך להגיד לשבח עיריית בני ברק, בצורה די נחרצת, שדוחות על מהירות אין פה, הכל פקקים אחי.
0: אין לך אפשרות לקבל.
1: אחי, אתה לא יכול ואתה לא זה. עיריית בני ברק נותנת במקום הנמוך ביותר. 2 בלילה, אחי. אז זה יפה, וזה העירייה גם דואגת שזה גם לא ישתנה.
0: נכון.
1: למרות שצריך פרגן, יש כמה שינויים ברחוב רבי עקיבא, הרחיבו קצת. זה ברחוב עזרא, אני רואה ש...
0: בעזרא עושים שם, בחזוניש.
1: חזוניש קוראים לרחוב הזה, נכון, חזוניש. ואז יש כמה דברים, ואנחנו גם אותם נציין. אבל בואו נחכה, בואו נראה שזה עובד.
0: לחלוטין, ואז אנחנו ניתן.
1: וגם, צריך להגיד עוד משהו, זה שאנחנו מפרגנים, והכי באהבה, זה אף פעם לא הפחיד אותנו, זה לא סותר את העובדה שאתם לא יכולים, אחרי שיש לכם גידול של 200,000 תושבים בעיר, להחליט שאתם פותחים עוד רבע נתיב. אוקיי? זה נחמד, זה טוב, תמשיכו. יש פרגון, אבל לא, זה לא במקום מה שהיה אמור... אתה מבין?
0: זה, בוא, אני לא מודה להם יותר מדי. כאילו, זה תפקוד רגיל של עיר. וואלה, שיחה, כאילו, עשיתם את העבודה שלכם. אף אחד לא מחמיא לך על זה שבאת לכאן היום.
1: לא?
0: ספציפית לך כן, כי אתה יכול לא להגיע. אתה לדעתי כמו שגריר של עיריית בני ברק בתוך התוכנית.
1: אני מראה מה עובר בראש, איך זה מתנהל. מגיע כשרוצה, לא מגיע כשלא רוצה, נכון, יש בזה.
2: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301. בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה

0: משתובבים עם ג'אמפ ענבים, וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
1: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום, בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצעדה החרדית. נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
7: הייתי פה לפני שנתיים וחצי, קיבלתי ערכה של מקצוענים, פלטה ומחה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
6: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
5: שלום עליכם.
8: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
9: של מבצעים בבר כל טוב. משקיעות חלב יוטבתה, 3 יחידות, רק ב-11 שקלים ו-90. רביעיית נתחי טונה, רק ב-15 שקלים ו-90. שלישיית מחית עגבניות יכין, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
10: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
11: טינקו, טינקו.
10: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
12: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: רשת חשמל הקרן מציגה. מזגן חסכן. גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
15: חשמל הקרן, עושים לכם
14: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
16: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן. מה יהיה השלב הבא?
14: עזוב מה מקצצים. תראה מה אני מרוויח.
1: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26. 1-750-50-26.
17: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
2: טוב, אנחנו עם... תזכיר לי את השמות. אילה איתנו, שלום.
18: שלום.
2: יאללה, מאיפה בארץ?
18: ביתר.
2: ביתר. אילה מביתר. אנחנו משתיקים פה את היאנדר, ואת יוצאת לדרך. בסדר? בוא נראה את זה קורה. ג'אמפ.
19: הצלחה.
18: שלום, קוראים לי אילה. הג'אמפ שלי הוא ג'אמפ ענבים. הטעם... שכבר הימים.
19: יפה.
2: זה היה קצר.
19: כן.
2: קצר וקולע.
19: הנימוק לא היה שם, חוץ מזה שכבר הימים. שזה סיבה לנסות הימים חדשים, אחלה ענבים, אבל יכול להיות שכבר הימים יש טעמים היום טובים יותר. אבל... כן.
2: אבל אנחנו לא נשלח אותך בידיים ריקות, זה ברור.
19: כמובן.
2: שלום למאזינה הבאה שלנו, יערה.
3: היי, שלום.
2: שלום, איפה בארץ?
3: אשקלון.
2: אשקלון. יאללה, בוא נצא לדרך. יערה, את מוכנה?
3: היי.
2: כן?
3: כן.
2: יאללה.
3: היי, אני יערה מאשקלון. אצלי ג'אם תפוחים הוא מקום ראשון, בכל זמן ובכל מקום. בחום ממליצה לשתות ג'אם, כי בזכותו תרגישו כמו טראמפ.
2: זה יפה.
19: יפה מאוד. והיה פה משחק שיווקי לא רע עם בחום ממליצה, ממליצה בחום, ממליצה איזה.
2: כן, כן.
19: שזה משחק מילים יפה מאוד.
2: אהבנו ממש, אהבנו ממש. טוב, אנחנו מיד נכריז כאן מי הזוכה או הזוכה, נכון?
19: כן, בשעה הזאת כבר תוכלים את זה.
2: כן, כן, כן, כן. נראה לי שאתה רוצה תחילת שעה הבאה? שנעשה כאן שקלול יותר פשוט?
19: אני רוצה שתחילת שעה הבאה.
2: יאללה, תחילת שעה, כן, סבבה, אין בעיה.

0: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. ביום שלישי, כ"ד בסיוון, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה. לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
1: זכותו תגן עלינו. אמן.
2: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן. מה יהיה השלב הבא?
3: עזוב מה מקצצים. תראה מה אני מרוויח.
4: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם, לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש, עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26. 1-750-50-26.
5: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
9: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
10: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בית עמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
11: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הצדק.
10: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
12: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
13: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
14: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
15: פור, חד וחלק.
16: חייגו עכשיו 03-677-7772.
17: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום, שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
18: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי חשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
19: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
20: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפגי, פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש, ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל. יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפגי. כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תביא לי

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: ערב טוב ושלום רב, השעה 6, הנה החדשות. דרמה בכנסת, עורך הדין מיכאל רבילו נבחר למבקר המדינה העשירי של ישראל. זאת לאחר שגבר בהצבעה בסיבוב השני על השופט בדימוס יוסף אלרון. כתבנו אבי מוסקוב מסר כי בעוד ראש הממשלה נתניהו ברח על בחירת רבילו, ראש האופוזיציה לפיד הודיע כי התור לבגץ נגד תוצאת הבחירות. עורך הדין מיכאל רבילו מסר הצהרה קצרה לאחר יבחרו בכנסת. אני מודה לקדוש ברוך הוא, אני מודה לחברות וחברי הכנסת על האמון שנתנו בי. אני מקבל את התפקיד בתחושת אחריות עמוקה ומחויבות מלאה לכל אזרחי ישראל. דברי רבילו. ראש הממשלה בנימין נתניהו דוחה טענות למתיחות קשה בינו לבין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. למרות חילוקי דעות טקטיים, קיימת הסכמה רחבה בינינו בנוגע לאיום הגרעיני. במשפחה תמיד יש ויכוחים, אמר נתניהו ברשת NBC. המשטרה הצבאית שחררה את האברך חיים מקייטן מאלעד שנעצר הבוקר בטענה שהתחמק מגיוס. השוטרים שעצרו אותו במחסום שגרתי טענו שלא יסגירו אותו לידי המשטרה הצבאית רק כדי שלא יזעיק מפגינים שימנעו את מעצרו. תינוק בן 4 חודשים הותר אחר הצהריים במצב קשה לאחר ששהה זמן ממושך ברכב סגור בכפר חב"ד. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים אסף הרופא. במסחר במטבע חוץ זינק הדולר ב1.7 עשיריות בקירו ושערו היציג נקבע על 2 שקלים 87 אגורות ושתי עשיריות האגורה. האירו התחזק ב1.4 עשיריות ושערו היציג היום 3 שקלים 33 אגורות ושבע עשיריות האגורה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מחר יעלו מידות החום ויעשיך מהרגיל בעונה השרפי, ביום שישי תורגש ירידה בטמפרטורות.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.
1: אוקיי, טוב חברים, היום, זה מצחיק אותי, כי היום מתקיים מופע של יניב אל משיח בקיסריה, ואנחנו בהחלט מפרגנים לו וזה, אבל שני השדרנים שלפניי כאילו פרגנו לו בהגזמה, ואני אין לי בעיה עם זה, כאילו בכיף, כאילו אחד מהם השמיע שישה שירים של יניב, השני שני שירים, אז אנחנו בשביל להתכזז לא נשמיע את יניב. רציתי להשמיע את יניב, אבל בוא נע, תאר לך שנפלת היום על מישהו שלא לא רוצה לשמוע חבי יניב אל משיח.
2: אתה נכון, ואם הוא היה רוצה, הוא היה קונה כרטיס לקיסריה.
1: נכון. עכשיו, קיבלתי גם עדכון שיניב יצא מהספר לא מזמן.
2: וואו. זה עדכון. אני רואה, הוא ממש השקיע במופע.
1: ממש.
2: מסתפר והכל, יפה.
1: לגמרי. טוב, אנחנו נאחל לו הצלחה גדולה כמובן.
2: כן. תשמע, אני די בעד לפרגש שישה שירים, אחי, זה מוגזם, אבל אני בעד איזה, תשמע, תרבות על תארת הקודש זה דבר שהוא חשוב וטוב, אנחנו נראה לי מעודדים שנינו באותו ראש בקטע הזה. אז מסקרן יהיה להיות, עד כן כשהוא עלה לרכב, הוא עלה בטח לבן, אין לו רכב.
1: אנחנו רוצים עדכון על כל דבר שרק קרה.
2: כמו מונית, שיש לך מפה איפה היא נמצאת, אני רוצה לדעת איפה...
1: כל דבר אני רוצה לדעת, עד המופע. יופי. זהו, בינתיים, תשמע, אם אנחנו לא יכולים להשמיע אותו, אז אנחנו נשמע את המתחרה שלו. לא, כי אתה יודע, את חיים. לא שומעים אותך.
2: חשבתי מוטי שטיימץ עכשיו, אתה מבין, לא...
1: אתה יודע מה, בוא נשמע מוטי שטיימץ.
2: חיים ישראל גם טוב.
1: חיים ישראל או מוטי שטיימץ, מה אתה מעדיף?
2: חיים ישראל.

0: איזה שיר שלך אם אתה רוצה?
1: וואו, איזה שאתה מאתגר אותי. איזה שיר של חיים. אין לו שירים אותי שתיים אקס, כלום. איזה שיר, לא יודע, תשמע, אני אוהב את השתה, יש לו יותר בלדות כאלה.
0: נכון, אבל לפתוח עם בלדה עכשיו?
1: בדיוק, אז באזורים האלה אני פחות יודע, יודע מה אני אוהב, אתה מבין? אני שומע שיר, אני נהנה, אני לא יודע עכשיו, אני אשים לכל עם ישראל שיר שאני אישית, זה כאילו לא הראשון בפלייליסט, אתה מבין מה אני מתכוון?
0: בוא נשים ביחד עם נתנאל ישראל את הדואט שלהם.
1: יאללה, מעולה.

0: תהיה שמח, הדואט של נתנאל ישראל וחיים ישראל, ואנחנו עכשיו צריכים להכריע בג'אמפ, וקיבלנו הכרעה, והכרעה היא על המאזינה האחרונה שעלתה לשידור, גם נתנה טיעון, יערה ישמה, נכון? יערה גם נתנה טיעון מספק, וגם הכל, פשוט הכל מהכל. וגם זה היה במקרה גם חרוזים, וגם הכל היה עבד מצוין, ואהבנו, והיום האמת היא שמת לב שהיו רק מאזינות בג'אמפ.
1: כן, נכון.
0: נכון, ביום, יום, יום פעילות אחרון יהיה לנו ביום ראשון עם ג'אמפ, ועד אז כמובן ניתן ליערה מארז לחודש שלם עם השקעות ג'אמפ, לביתה, ואנחנו מקווים שאם אתם רוצים, תחשבו במהלך הימים הקרובים על רעיון טוב, אבל אתם יודעים.
1: כן, כן, יש לכם זמן.
0: נכון, יש מספיק זמן.
1: אל תחרזו חרוזים, תבואו רעותים, מספיק.
0: יפה. 07-99-800-921, זה למי שרוצה לשחק איתנו את קיר טיפוס, אנחנו הולכים לשחק את זה במהלך השעה הקרובה, כמה שנספיק, כמה שנוכל, 07-99-800-921. עכשיו,
1: מה
0: אנחנו הולכים לרעיון הגדול?
1: הרעיון, מה זה? זה גם עצוב, יש שהוא גדול אבל עצוב.
0: רעיון פרידה.
1: רעיון פרידה.
0: ממי שעזב אותנו להנחות.
1: כן, ואנחנו...
0: תיק את מקומו לכיכר השבת.
1: במשך למעלה משנתיים הוא מלווה את התוכנית, ומסייע בכל הקשור לדיגיטל ולכותרות, וכל מה שאתם רואים ברשתות.
0: וכמובן יש לו את קובי ישראל מעדכן. קובי, נכון. קובי ישראל, שלום לך.
2: שלום, ערב טוב, ישראל, אני כבר מתגעגע. גם צייק, אורי.
0: אנחנו עוד לא התחלנו להתגעגע.
1: למה ככה?
2: אני כבר מתגעגע.
0: איי, אתה מתוק אמיתי.
1: א', יכולת לא לעזוב. אתה כל כך מתגעגע, אתה יכול...
0: אתה גם יכול לחזור עדיין.
1: הדלת פתוחה.
2: כן.
1: טוב, תסכם לנו, כמה זמן אתה היית ברדיו? שנתיים פלוס, נכון?
2: כן, אני זוכר שהתחלתי את הבחירות המקומיות. נפלתי למים העמוקים, קוראים לזה.
1: בבחירות המקומיות? מה, מה...
2: כן, אם אתה זוכר את בני ברק, בית שמש, את כל המאבקים של שעת ודגל התורה, את כל הפוליטיקות האלה.
1: כן. יש משהו אחד שאתה אומר, בונה, לא ידעתי על עיתונות לפני, ופה ראית מול העיניים, והיום, כי היום אתה עיתונאי פופולרי, וואטסאפ, ו... כיכר, וזה משהו אחד שאתה אומר, בוא נזה מ... זה מכל ברמה.
2: איך עובד רדיו?
0: יפה.
1: זה...
2: אתה רואה את המאחורי הקלעים, אתה רואה איך שהמאזין בבית לא מודע למה שבאמת קורה באולפן, את הבלטם של הרגע האחרון, שזה מבטא לך, ואתה סוגר רעיון עם שר, ואז אתה מגלה 5 דקות לפני השידור שהוא לא יכול, ו... לפעמים אפילו שזה קורה באמצע השידור, אתה פשוט מחייג ואתה רואה שאתה תקוע, ואז אתה מנסה למצוא איזשהו תוכנית מילות, מעלה איזה משהו, אז הבלטם של התוכנית...
1: הבלטם, אתה אומר.
2: כן, זה בעיקר, משהו שלא ידעתי איך זה, ולמדתי, וגם חוץ מזה, איך עובד הסיפורים. מגיעים סיפורים לרדיו, ו... ואתה מפרסם.
1: איך הם מגיעים לשלב התחקיר, ואז לשלב השידור, ואז התגובות לפני השידור.
0: תגיד, אתה עובר עכשיו... כן, מה?
2: אני צריך לציין את זה, הייתי גם עורך מהדורה כמה תקופה, ולפעמים אתה גם תחקירן. ואני הבאתי סיפורים של ילדים שעברו חרב, ושלחתי אותם לפסיכולוגים. זה אחד הדברים שאני לוקח את זה איתי.
0: תגיד, יש איזה מחיר אישי שאתה מרגיש?
2: מחיר אישי.
0: ששילמת, כן.
2: כן, בעיקר במלחמות, שאתה משועבד לרדיו, למאזינים בעיקר אני מדבר, להביא להם ידיעות ועדכונים מהשטח, שמי כמוכם יודע שהייתי בשטח יותר מדי, והבאתי כמה שיותר למאזינים, מה קורה בשטח בזמן הנפילות, הנזקות, שזה גם היה מסביב לשעון, בלילה.
0: אז מה המסר שלך לדור הצעיר של האורחים שמביט בך עכשיו?
2: ממי אני שיגיד להם, פשוט תלמדו, לאט לאט. לא עובד אחת.
0: ומה עובר בראשך כשאתה... למה אתה צוחק?
1: אני אגיד לך, יש משהו אחד שאני יכול להזדהות איתו, ואני רואה כבר את קובי, איך זה קורה לקובי. אני הרי גם הייתי בעיתונות, אוקיי?
0: כן.
1: ואני גם ראיתי את המלחמות, סיכרתי עוד לפני השביעי, הרבה לפני השביעי באוקטובר, ואני רואה את קובי, ואני מוכן לאמר קובי, ובואו נזכור את השידור הזה, שעוד כמה שנים אתה לא מסוגל לראות שוב את ה... אני הפסקתי, מתי הפסקתי, אתה יודע?
0: מתי?
1: פעם אחרונה שכאילו זה, זה היה פה, היה פה פיגוע בבני ברק,
0: ובדיוק... לסקר את הסיכורים האלה.
1: יפה, והיה לי קרוב משפחה שבדיוק הסתובב בעיר, היה כבד עליי, ואמרתי, לא יכול יותר לעסוק בזה. אתה יודע, אני אוהב הכל מהכל, וזה האמור שלי. לא, אני...
2: אתה אומר שאתה...
1: אני מאמר...
2: עוד כמה שנים עבדת.
1: אני מאמר שאחרי החתונה, אחרי החתונה, אתה מתחתן, חצי שנה, חצי שנה אחרי זה, תזכור, אנחנו מתערבים.
2: לא, אבל אתה לא מביא פה איזשהו משהו, אם אני, אתה לא מביא זמן מסוים.
1: לא, חצי שנה אחרי החתונה, זה זמן מסוים.
2: נימנתי, אתה אומר שאתה רואה אותי בכולל איתך, לומד...
1: איתי בכל אלוהים ישראל.
0: אני חייב לומר משהו, ראיתי קולדצקי בארינג, הוציא קובי ישראל.
2: לא, זה לא נכון.
0: לא, אני אקריא ואתה תכחיש ואתה תגיד מה שאתה רוצה, אוקיי? אני יכול להקריא את מה שהוא כתב שם או שזה מפריע לך? יופי. קובי ישראל עובר מרדיו קול ברמה לכיכר השבת, יכהן שם כקולבויניק, כתב חרדי, משפחה, כנסת וגם עורך באתר, ארינג מקווה שיצליח לעמוד באומס יחד עם קבוצת הוואטסאפ והסטטוס.
1: עכשיו, זה אני חושב שאנחנו לא צריכים להפנות לקובי, צריכים להפנות לקולודצקי. היום כל כתב הוא קולבויניק, תפתח היום את ה...
2: קולבויניק הכי גדול, מישהו כתב לי זה?
1: עמית סגל.
2: קולבויניק הכי גדול זה, לא, זה מנחם קולודצקי.
1: זה גם נכון. אבל לא, תפתח היום את ה...
2: תשמע, הוא גם יודע מה קורה בכנסת, הוא גם יודע מתי נתקוף מאיראן, מתי...
1: הוא לא יודע, הוא שואל מה אחרים יודעים. זה בעיקר ה...
0: תשמע, אני חייב אבל שאלה אחרונה רצינית לסיום.
2: לא, לא, לא, שנייה, אם אנחנו מזכירים את הנתון הזה, זה לא נכון, אבל...
0: כן. אז אתה רוצה להגיד מה אתה הולך לעשות?
1: חרדים, לא?
2: בעזרת השם בשבוע הבא אנחנו נדע יותר ברור.
1: אוקיי,
0: אז תשלח לנו עדכון. יש לי שאלה רצינית אחרונה בשביל קובי, אתה רוצה להגיד לו איזה יש לך שאלה?
1: לא, אני קודם כל רוצה לאחל לו בהצלחה.
0: אז רגע, תן לי לעשות לו שאלה אחרונה. טוב, אני...
1: אתה עדיין באימור,
0: אני עדיין באימור. אם היית יכול לחזור לרגע אחד בתהליך שלך, מה היית...
1: יחיאל צולמן מתעקש איתנו באוזניות שנתערב בשידור על ארוחה. אתה רוצה?
2: אם צולמן גם מגיע לארוחה, אני בעד.
1: מה, אם הוא נכנס להתערבות בעצמו?
2: כן.
1: אני לא יודע אם הוא ייכנס.
0: טוב, נראה לי ש... קובי ישראל, אנחנו מאחלים לך המון בהצלחה.
1: אבל מעבר לזה, אני חושב שקובי...
0: אחלה קובי שבעולם.
1: קובי לימד אותנו משהו.
0: כן.
1: שזה הפיתוח האישי, אוקיי? הוא היה פה ברדיו, במהדורה, בזה, ואתה יודע, לפעמים אתה מוגבל כשאתה נמצא במערכת, אתה לא יכול כל פרסום שאתה רוצה לפרסם.
2: לא לחשוף, אורי, לא לחשוף.
1: אסור לדבר על הקבוצה?
2: לא, אתה יכול, אבל אתה גל את הסודות שלי ככה לכולם.
1: לא, יש דברים שהם פשוט לא... הם לא עוברים שידור, שצילמת סרטון טוב באמצע הלילה מימותים עם משטרה, זה פשוט אין מה לראות ברדיו. ואתה רצית להביא את עצמך לידי ביטוי, גם באמצעות דברים טובים שאתה עושה, כמו תיעודים. וזה אני למדתי שאתה יכול לפעמים לפתח את עצמך מתוך המקום שאתה נמצא, לשלוח זרועות לעוד מקומות, אני אישית למדתי ממך, אז תודה על זה.
2: המאזינים.
0: קובי, אנחנו מאחלים לך הצלחה גדולה. איפה שרק תפנה ואוהבים אותך אהבת נפש. אתה איש נפלא ועיתונאי נדיר, ותמשיך לעדכן.
1: ויש לו לב גדול.
2: תודה.
0: יאללה, ביי, הכינו היקר.
2: ביי, תודה.
0: בהצלחה. טוב, יאללה, עכשיו פרסומות לדעתי.
3: פול גאס רדיו שואו. בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
5: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
6: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
3: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלור, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתצד החרדית. מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429. האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
7: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
3: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
11: פרור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
12: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ-10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
11: שלום עליכם.
10: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
9: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים, שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים סיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. היכנסו לאתר טינקו ישראל. הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
13: טינקו.
9: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
15: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
16: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
17: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן. מה יהיה השלב הבא?
18: עזוב מה מקצצים. תראה מה אני מרוויח.
19: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם, לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש, עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26. 1-750-50-26.
20: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: אברהם, מה שלומך אברהם?
1: שלום, ברכה.
0: מאיפה אתה אברהם היקר?
2: שלומך?
1: אני מבית שמש.
0: בית שמש.
2: משלנו.
1: שלנו.
0: טוב, אתה בטוח יודע, שאלת הריתמה בידיים שלך בדוק.
2: ואם לא, זה יהיה עצוב מאוד.
0: לחלוטין.
1: ואם לא, אז הכל מתעשם את כורח.
0: נכון.
2: זה נכון.
0: אנחנו נתחיל עם שאלת הריתמה שהיא הולכת כך.
2: באיזה עשור התחילו להשתמש בטלפון סלולרי בישראל?
0: מה אתה אומר? עוד רגע?
1: שנות 70.
0: שנות ה-70 אתה אומר. לצערי אתה טועה.
2: זה קרה בשנות ה-80, אבל בסדר. לא נורא.
0: זה עוד לא אומר...
2: יש לי תחושה טובה לגביך, אתה תשרוד את זה.
0: אוקיי? נתחיל עם השאלה. הראשונה...
2: כמה צבעים יש ברמזור רגיל?
1: שלושה.
0: יפה.
2: והשאלה השנייה...
3: טיפוס מקצועי.
0: דבש מיוצר על ידי דבורים, נכון או לא נכון?
1: נשמעת מקוטע, תחזור על השאלה.
0: דבש מיוצר על ידי דבורים, נכון או לא נכון?
1: נכון.
3: טיפוס מקצועי.
2: באיזה אזור נמצאת העיר טבריה? האם בגליל, האם בשרון או בערבה?
1: בגליל.
3: טיפוס מקצועי.
0: האם אתה ממשיך או עוצר?
1: ממשיך.
3: טיפוס מקצועי.
2: איזו מהמדינות הבאות נמצאת באפריקה? האם פרו, צ'ילה, קניה או תאילנד?
1: קניה.
3: טיפוס מקצועי.
0: הגענו לפסגה. השאלה היא כזו, איזה מאכל יפני עשוי מאורז ועצה?
1: סושי.
3: טיפוס מקצועי.
2: נו, אמרתי לך, הוא לא צריך את הריתמה בכלל.
0: לא היה צריך ריתמה.
2: נראה לי הוא טעה בכוונה.
0: ניתר עד הפסגה. וואו.
1: דווקא, אתה יודע, שלשום שמעתי אתכם ששאלתם מישהו את השאלה הזאת, ואמרתם לו שנות ה-80, גם הוא טעה, אמרתם לו שנות ה-80.
0: איזו שאלה זו הייתה? על סלולרי?
1: הייצור של הטלפון, ממתי התחילה הסלולרי?
0: לא, אין סיכוי, זה לא היה טלפון סלולרי.
1: כן, אני שומע אתכם כל הזמן.
0: קודם כל,
1: אנחנו... או לפני יומיים.
0: אנחנו ממש שמחים שאתה מאזין לנו קבוע, אבל אין סיכוי שהייתה שאלה כזו. אולי הייתה שאלה שקשורה על שנות ה-80, היה לאיזה עשור התחילו לשלם בשקל, היה מגדל שלום בתל אביב,
1: יכול להיות משהו,
0: וזה היה שנות ה-80. גם אנחנו דנים אותך לכף זכות. הנה, הגעת לפסגה בלי ריתמה, מה אתה רוצה? גם 70, ליטות 70 או 80.
1: ואוהב לשמוע את השידור שלכם.
0: תענוג, איזה כיף לנו.
1: רציתי לעלות אליכם לג'אמפ, אבל לא הצלחתי, אבל עליתי
2: ביום ראשון.
0: ביום ראשון אנחנו נעלה אותך, אתה תעלה, תשמח אותנו. תודה רבה לך, אברהם היקר, חבילת פרסים בדרך אליך.
1: יש מצב לקבל משהו גם לפינוק עם האישה ביחד?
0: תן לנו לבדוק. מה אתם אוהבים לעשות ביחד? אתם אוהבים לקוט הבית ביחד? אני אתן לכם רב מגב.
1: נשמה טובה, איזה מסעדה או משהו, אם זה יקר אז פחות מזה משהו.
0: תן, אנחנו נבדוק ונראה. בסדר? יאללה. מיכל איתנו, שלום.
4: שלום.
0: מאיפה?
4: ביתר.
0: שאלת הריתמה.
2: באיזה עשור נפתח נמל אשדוד?
4: איזה נמל?
0: אשדוד. מה את אומרת?
4: בשנות ה-90.
0: כמה?
5: בשנות ה-60.
3: טיפוס מקצועי.
2: יפה מאוד, יש לך חתמה.
0: כמה אצבעות יש בשתי ידיים?
3: טיפוס מקצועי.
2: מים קופים בטמפרטורה של 0 מעלות, נכון או לא נכון?
3: בלי הריתמה זה היה כואב.
0: באיזה אזור נמצאת העיר דימונה? הנגב, הגליל או השרון?
3: טיפוס מקצועי.
0: ממשיכים או עוצרים?
3: טיפוס מקצועי.
2: איזו מהמדינות הבאות נמצאת באירופה? מרוקו, יוון, אודו או קניה? מה?
5: יוון.
3: טיפוס מקצועי.
0: שאלה חמישית. והשאלה היא, איזה מאכל יפני חייב לעבור רישיון מיוחד כדי להכין אותו?

0: איזה?
1: אתה מביא לי אפשרויות?
2: לא, בשאלה החמישית אין אפשרויות.
1: דג?
0: איזה?
1: דג, פוגו.
0: ואת צודקת, פוגו.
3: טיפוס מקצועי.
2: יפה מאוד מאוד מאוד.
0: חבילת פרסים. מה להביא לכם?
1: אתה יכול להביא לי חולצה וגרביים ועוד דברים לאח שלי?
0: יאללה, בוא נעשה לו איזו זה לאח שלך. ניתן לו חולצת פורור. מתאים? ונצרף לו עניבה וגרביים. יאללה, אין בעד מה, בשמחה גדולה. הרבי איתנו או שעוד לא?

0: טוב, אז מיד נשוב.
1: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: חדש. מכיל אלרגן חלב ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: אביהם של ישראל קוראים בשמך, המורדכה.
2: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מורדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. ביום שלישי, כ"ד בסיוון, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה. לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
3: זכותות תגן עלינו. אמן.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן. מה יהיה השלב הבא?
7: עזוב מה מקצצים. תראה מה אני מרוויח.
8: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם, לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26 1-750-50-26 הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם.

0: הקרן.
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת. מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
5: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: נשים יקרות, כאן חדווה לוי, ואני שמחה להזמין אתכן לטיול תפילה נשי ומיוחד להילולת רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, עם סגולת שבע הקפות לישועות ולזיווגים, תפילה אצל רבי מרבה על הנס, ארוחת צהריים מפנקת, מופע מוזיקלי, סדנת התבודדות ושייט בלידו עם די-ג'יי, מים, שמיים ותופים. ביום רביעי, קפה בסיוון, 10 ביוני, יום גדול שיכול לשנות הכל. הרשמי עכשיו, 055-688-9162. בעזרת השם, נחזור עם סקים של ישועות.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: יש פרווה טעים, החלב החדש. יש פרווה טעים, החלב החדש.
12: מכיל אלרגן חלב ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
13: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: אף פעם לא נמאס לשמוע את אני חוזר של איציק אשל. אף פעם.
1: בגוף הפרשה עם מיקי חיית.
0: עכשיו נאמר שלום וערב טוב לגורו הכושר החרדי מיקי חיית, שלום לך.
2: ביום השקת הטור.
0: ביום השקת הטור.
3: אופה, שלום שלום לכולם. תספר לי קצת על הטור הזה, מה זה ככה אתה עושה לנו ספוילרים בלי לספר?
0: אני לא ראיתי את המגזין החדש, יצא היום?
2: אני גם לא ראיתי.
0: יצא היום?
3: המגזין החדש של קולפליי, יש לנו טור שמדבר על בריאות הגוף, בהיבטים תורניים כמובן, ומרחיב שם, ולכו לקרוא את קולפליי. המגזין יצא היום.
0: וואלה.
2: אז אנחנו יצרנו פה פורמט, הגיע מיקי חיית, העביר אותו לידיים זרות.
0: לתחנה המתחרה. חסר
3: חלילה, תקשיב, מה ששלנו שלנו, אף אחד לא ייקח לנו את זה, אורי.
2: נכון.
0: טוב, קח אותנו פרשת שלח.
3: אנחנו ישר רצינו למרגלים, המרגלים האלה, איזה חבר'ה רציניים, תקשיב. הפרשה שלנו מראה לנו איך זווית ראייה יכולה לשנות את הכל. הם הגיעו לארץ ישראל, הם רואים כאלה פירות גדולים, הם רואים את האנשים שם עסוקים בלוויות, והם מתקלים על זה ונותנים לזה פרשנות. והפרשנות שלהם בסוף השפיע על התפיסה שלהם. וזה ממש ממש מזכיר לי את אותו אדם שנכנס למכון כושר ואומר, אני לא אצליח את זה. וואו, זה נראה לי קשה מדי להתמיד, זה נראה לי כבד מדי להרים את זה. זה הכל פרשנות, הכל זווית ראייה. כשאנחנו נתפוס את הדברים, שם אנחנו ניכשל או נצליח. הכל, הכל, הכל בראש שלנו.
2: יפה מאוד. קיבלנו שיעור ב-CBT גם.
3: לגמרי. מה אמרנו בראש? אולי בעצם הכל קורה שמה.
2: כנראה שהכל, או לפחות הרוב המאוד מאוד מוחלט מהיום-יום.
0: לחלוטין.
3: אתה יודע, אתה יודע שעכשיו ממש ברגעים האלה שאנחנו מדברים, קורה עוד אירוע מאוד מאוד מיוחד, לא רק המגזין שהושקת.
0: נו.
3: יש עכשיו טקס שבו נערות חרדיות מקבלות חגורת קפוארה.
0: אופה.
3: וגם כן איזה משהו שהוא בראש שלנו. רק כמובן אירוע רק לנשים, אנחנו לא יכולים להיכנס לשם, אבל התפיסה הזאת היא שבנות חרדיות עושות קפוארה, שזה משהו שלא היה לפני כמה שנים, וזה יכול לקרות. זה יכול לקרות, וזה קורה, וזה מותאם, וזה מדהים, זה מדהים. לראות את האושר שאיתו הם יוצאות, את הכוח הפיזי והנפשי שזה נותן להם, זה גם כן דברים שהם בראש שלנו.
2: ובסטנדרטים כשרותיים הגבוהים ביותר.
0: ברור, בליווי רבני והכל.
3: רב הגאון הצדיק הרב צייטלין, נותן לזה כשרות.
0: זהו.
2: אבל הבנים לעומת זאת, שם יכול להיות
0: שיש לו כמה בעיות.
3: שם אנחנו נצטרך לבדוק טוב.
2: כן, מיקי, תודה רבה, שיהיה בהצלחה.
0: תודה רבה לך מיקי על הכל.
3: תוך שבוע נעים לכולם, בשורות טובות ותחשבו טוב.
0: שבס, טוב, זה רק בראש שלך שצולמן לא עשה את העבודה שלו.
2: הפוך, בראש שלי הוא עשה יותר מדי, זה היה הבעיה איתו.
0: אין, אני חייב צולמן.
2: אני לא יודע מה הוא עושה פה, אני כל היום רואה אותו מסתובב, לא רואה שום תוצאה.
0: לא מתאים.
2: לא מתאים.
0: טוב, נעשה את המשחק שלנו, למי אנחנו נותנים תודות?
2: כן, כן.
0: בואו נתחיל מג'אמפ.
2: נותנים תודה.
0: לילי בן חמו?
2: נותנים, לא ראיתי אותו היום פה באולפן, בכל החוץ מהחדשות. חצי תודה.
0: תו.
2: תו.
0: תו, עודה. משהו יבחר.
2: כן.
0: יחיאל צולמן מקבל תודה וחצי, לדעתי.
2: וואו, כן, מגיע לו תודה גדולה. הוא היה מקבל שניים אם אולי מגיע למקום הראשון.
0: לגמרי. תודה, יוני פדידה היום הוציא עלינו סרטון.
2: תודה.
0: למרות שזה סרטון שכאילו צילם אותו לפני כמה תוכניות.
2: לפני כמה חודשים. יש,
0: אז יכול להיות שאנחנו כאילו כבר אז נתנו לו תודה, אז היום זה כבר לא תודה. הפוך, הוא צריך להתנצל שהוא הוציא את זה רק היום.
2: רק היום, אז לא יודע, לא תודה. כן מחו לך.
0: כן, אנחנו לא כועסים.
2: ותודה גדולה, אני גם רוצה לתת...
0: למי? לקובי ישראל בטח.
2: נכון, שקובי ישראל...
0: מעדכן.
2: ומי אישר לנו פה את הטוקבק דלוק?
0: עזרא חי, מחנבוקה.
2: תודה רבה לעזרא חי, שגם ממנו אנחנו נפרדים.
0: טוב, מסיימים עם שיר מתוך הפרשה, פרשת שלח. מה יותר מתאים מארץ ישראל של דוד גבאי? המשך ההזנה מצוינת לכל ברמה, לי קוראים ישראל כהן, לא קוראים אורי צייטלין. אנחנו נשתמע עם ירצה השם ביום ראשון בשעה 5. תודה לקוצ'ה בריחו ולכם. מה אנחנו בלעדיכם?

0: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן. מה יהיה השלב הבא?
1: עזוב מה מקצצים. תראה מה אני מרוויח.
2: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם, לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש, עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26 1-750-50-26
3: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299 03-616-2299
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. הזנחת טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת איילון תגשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת, מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטליים, בנוסף מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטרורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבים בבני תורה.
9: פורו, חד וחלק.
10: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דגני קרנץ' רולס, שוקולד הנינת רק ב-16 שקלים ו-90. משקיעות חלב טרה, 3 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ויגלי אוסם, 2 אריזות רק ב-15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
11: חייגו עכשיו 03-677-7772.
12: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
13: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן. גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד. קונים מזגן טורנדו אינברטר, כולל הובלה והתקנה, מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן, כן, כולם כבר יודעים. מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
14: חשמל הקרן, עושים לכם מחיר.
13: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
15: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: תביא לי

0: ברמה.
1: קול ברמה.
0: המהדורה המרכזית. המהדורה המרכזית. סיכום חדשות היום בקול ברמה. סיכום חדשות היום בקול ברמה. מגיש יעקב גרודקה.

0: דרמה פוליטית היום בכנסת לאחר יום מתוח שכלל שני סבבי הצבעה, נבחר עורך הדין מיכאל רביליו לתפקיד מבקר המדינה הבא של מדינת ישראל. בסיבוב הראשון הוביל השופט בדימוס יוסף אלרון עם 60 קולות לעומת 57 קולות לרביליו, אך מאחר שאף אחד מהמועמדים לא השיג את רף ה-61 הקולות, התקיים סיבוב נוסף. בסיבוב השני, כאמור, הצליח רביליו להפוך את התוצאה ונבחר ברוב של 61 מול 57 לאלרון. הבחירות, צריך לומר, לובו גם בסערה סביב טענות על פגיעה בחשאיות ההצבעה, ובאופוזיציה כבר מאיימים בעתירות לבגץ. מיד נהיה עם כל הפרטים. נדבר גם על המצב הביטחוני בצפון ובכלל בישראל, למרות הפרות חוזרות של הפסקת האש באמצעות שיגורי רקטות, טילים וכתב"ם מלבנון, ולמרות האזהרות החריפות שהשמיע ראש הממשלה. כל ירי יענה בתגובה ישראלית משמעותית, עדיין בגבול הצפון נשמר בשעות האחרות שקט יחסי, אבל לא בדיוק כמו שחשבנו. נדבר גם על בחורי ישיבות שעצורים בגלל עוון לימוד התורה, ונהיה כאן עם אחד מגדולי הרבנים הספרדים, שברעיון פתוח לראשונה ידבר על המצב המורכב דווקא בעולם התורה הספרדי. נדבר גם על פסיקת רבני הציונות הדתית אמש שלא לציית לבגץ. יהיה כאן הגאון הגדול הרב שמואל אליהו, רבה של צפת, וננסה להבין דרכו האם באמת אנחנו בהתחלת דגאולה כאן במדינה שרודפת את לומדי התורה? אולי הגיע הזמן שדווקא הציבור הדתי-לאומי יודע אחת ולתמיד שאנחנו בגלות? אולי. עם כל העדכונים הפוליטיים הביטחוניים ועם כל הכותרות על סדר היום כאן במהדורה המרכזית. עורך אותנו ישי חסון, טכנאי שידור אורי כהן, בהפקה יחיאל צולמן, בדיגיטל יוני פדידה. תודה גם לאבנר שרון, אנחנו מתחילים.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
0: שוב שלום לך, המהדורה המרכזית כאן ברדיו קול ברמה. אנחנו עם הדרמה שהתרחשה אחר הצהריים בכנסת ישראל. אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, שלום, ערב טוב.
2: שלום וערב טוב יעקב, לך ולמאזינים.
0: טוב, אנחנו מתרגשים כי חסר לנו דרמות פוליטיות, אבל יש מבקר מדינה חדש למדינת ישראל. עד כמה המבקר באמת רלוונטי לאזרחי ישראל? בוא, בלי ספוילרים, בוא ניתן את הסוף, הוא לא רלוונטי. מבקר המדינה, בניין מאוד יפה בירושלים, הרבה מאוד פקידים, הרבה מאוד אנשים מתפרנסים. בסופו של דבר אין לו שום אמירה בשום דבר, הוא עובד, עושה עבודה נפלאה. אבל איך אמר לי מבקר המדינה אנגלמן, לי, אני בפגישה איתו, הוא אמר לי, אני ואתה אותו דבר. אתה עיתונאי ויכול לצעוק במיקרופון, אני מבקר המדינה, יכול לצעוק בהודעות לעיתונות. ספר לנו מה בכנסת.
2: כן, תראה, התחוללה היום דרמת ענק בכנסת. אני לא זוכר הרבה זמן דרמה כזו מבחינת המתח והתחלופה שהתרחשה במהלך היום בכנסת. אז מה שקרה בשעות הבוקר, בשעה 11 בבוקר, מליאת הכנסת נפתחה לתהליך הבחירות של מבקר המדינה. בעצם היו שני מועמדים, עורך דין מיכאל רביליו, שהוא עורך דין של נתניהו, שייצג אותו במספר לא מועט של תיקים במגוון נושאים. לא רק נאמר, לא תיקים אישיים אליו, אבל באופן כללי תיקים שהוא ליווה אותו. מנגד היה את שופט בית המשפט העליון בדימוס, יוסף אלרון. יוסף אלרון נתמך על ידי האופוזיציה, ואילו מיכאל רביליו כמובן נתמך על ידי נתניהו והקואליציה. עד הרגע האחרון לא ידעו בדיוק כיצד הקואליציה תצביע, מכיוון שההצבעה היא חשאית. וחברי כנסת בליכוד למשל יכולים להצביע כפי ראות עינם, כי אף אחד באמת לא יודע כיצד הוא יצביע. בסיבוב הראשון מה שקרה זה שהיו יוסף אלרון, המועמד של האופוזיציה, הפתיע וקיבל 60 קולות, בניגוד ליוסף אלרון שקיבל פחות. אבל הבעיה הגדולה שבשביל לנצח צריך יותר מ-60 קולות, צריכים 61 קולות, והוא לא קיבל זאת, ולכן יצאו לסיבוב שני. במהלך הסיבוב השני היו כמובן מסע שכנועים גדול של נתניהו ויושב ראש הקואליציה אופיר כץ וגם אריה דרי, בניסיון לגייס את הרוב ולגייס גם את אותם חברי כנסת סוררים שהצביעו נגד עמדת הקואליציה. ואז חלה תפנית כאשר הסיבוב השני החל, סיבוב השני של בחירות מבקר המדינה, וחברי כנסת החל מהליכוד החלו להצטלם מאחורי הפרגוד,
0: בעצם בקלפי. בעצם להוכיח את הנאמנות, לצלם את הקליטה. רגע, מה שכולנו עושים, שאנחנו מצביעים לבחירות הכלליות, אנחנו מצלמים כדי להראות לכולם, הנה אנחנו עושים מה שגדולי ישראל אומרים, לא מתביישים בזה.
2: נכון, אבל פה זה קצת בעייתי מבחינה חוקית, ואני אסביר.
0: תסביר.
2: מדובר בהצבעה חשאית כהגדרתה.
0: אבל החשאיות היא בעצם בידיים של הבוחר. הבוחר יכול אחר כך לפרסם הרשתות החברתיות, הצבעתי לפלוני, נכון? אתה לא יכול לקפות עליו חשאיות.
2: נכון, נכון, אבל פה הוויכוח הגדול. ככל והייתה הנחיה גורפת, וכך טוענים באופוזיציה, וגם יוגשו עתירות לבגץ, על ידי יש עתיד, כחול לבן גם הודיע לפני דקות ספורות שיגישו התנועה לאיכות השלטון. הטענה שלהם היא שהייתה הנחיה בליכוד להוכיח נאמנות ולהסריט את התהליך של ההצבעה, שזה לטענתם לא חוקי. וכפי שאמרת, לא ניתן למנוע מחבר כנסת שרוצה לצלם, לא ניתן למנוע ממנו את תהליך הצילום. אפשר לומר שזה לא מוסרי ולא אתי וכו'. הבחינה משפטית אין איסור. הבעיה מתחילה כאשר יש הוראה כזו. בקואליציה טוענים שלא הייתה הוראה, אולי הייתה איזושהי הוראה שקטה, אבל לא משהו שלהבנתי ניתן להוכיח.
0: ולכן יהיה ב... אנחנו רוצים לשמוע, ורגע האמת, מה שקורה שם אחרי הצבעה השנייה, את יושב ראש הכנסת, מכריז על הניצחון הגדול והדרמטי, הנה.
3: הצביעו 118 חברי כנסת, מספר הקולות הכשרים 118, אין קולות פסולים. מר יוסף אלרון קיבל 57 קולות, מר מיכאל רבילו קיבל 61 קולות. לפיכך
4: אתם חבורה של מושחתים.
3: לפיכך
4: אין מילה אחרת, מושחתים.
3: נברך.
4: אתה מושחת וטיפש ואתם מושחתים.
3: נברך את מבקר המדינה הנבחר, מר מיכאל רבילו.
0: טוב, צריך לומר שמפלגת כחול לבן כבר הודיע, וגם יש עתיד, שיעתרו לבגעת ונגד הבחירה הזו, אבל אתה יודע, בוא נדבר רגע על יש עתיד, שם אין דיקטטור שכולם שרים למרותו, ואוי ואבוי אם הוא יעשה משהו אחד, כולם עושים מה שיער לפיד אומר, אף אחד לא מעז בכלל לומר, הפוך ממנו, כולם הולכים כעדר עברי, ממש, אפשר לראות את זה גם בישיבות, אתה נמצא בישיבות עשייה שם ביש עתיד, נכון? כולם, כל מי שרק יאיר לפיד, כולם מפסים בעיניו. אז מה, הוא בא ומטיף לנתניהו?
2: כן, ברור שזה מופע של צביעות, אבל לא מפתיע, זה היה די ברור. מדינת ישראל, מה שקורה בשנים האחרונות, זה שכל מינוי של הקואליציה, ראוי ככל שיהיה, בסוף האירוע הזה מסתיים בבגץ. על פי רוב, צריך לומר, בחודשים האחרונים, בגץ. וזה דרך אגב, אני אתן לך פה את הספוילר, מה שהולך לקרות, זה יוגשו עתירות כאמור, היועצת המשפטית לממשלה, תאמר שהיא לא יכולה חלילה להגן על המינוי הזה, מדובר בפוליטיזציה, זה לא מידתי ולא סביר. ומה שיקרה להערכתי זה שבגץ יגלגל אותה שוב מכל המדרגות, כפי שראינו במהלך החודשים האחרונים. אבל שים לב, יעקב, לאירוע מעניין, ושמענו את יושב ראש הכנסת כרגע אומר זאת. היו 118 חברי כנסת שהצביעו, לאן נעלמו שניים? הרי יש 120 חברי כנסת. אז יש את חברי הכנסת אלי דלל מהליכוד, שהוא הסורר המרכזי, והוא פעל במהלך החודשים האחרונים דווקא לטובת יוסף אלרון, מועמד האופוזיציה, עוד לפני שהוא היה מועמד האופוזיציה. היה בלבול גדול בעניין הזה, אז הוא נהדר מההצבעה, כך גם חבר הכנסת מאיר פורוש, שבלשכתו מסרו לנו שהוא נמצא בשמחה משפחתית בחול, אבל הקולות שלהם כאמור בסיבוב השני לא היו מכריעים, אבל כן, עורך דין רביליו, זה הישג, צריך לומר, יעקב, זה כל היום הייתה טלטלה אחת גדולה בלשכת ראש הממשלה. בתחילה היה נראה שנתניהו נחל תבוסה באמת משפילה, כאשר חברי המפלגה שלו, הוא לא הצליח להשליט שם סדר, אבל בסוף ניצחון באמת דרמטי.
0: אוקיי, אבי מוסקוב, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
0: עכשיו איתנו בקו הטלפון דוד שרן, מנכ"ל הליכוד ומקורבו ויועצו של ראש הממשלה נתניהו. שלום, ערב טוב.
5: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב, אז מה אפילו מינוי של מבקר המדינה בקושי ראש הממשלה נתניהו מצליח כך לשלוט על האירוע הזה?
5: קודם כל אני לא יודע מה זה בקושי, בסוף מעל 61,
0: בסוף.
5: מעל 60 כבר ברוב יפה,
0: בסוף.
5: 61 חברי כנסת
0: בסוף.
5: תמכו במועמד של ראש הממשלה, בן אדם ראוי, בן אדם משכמו ומעלה, בן אדם שמכיר ממשלה, בן אדם שמכיר עבודות כנסת, בן אדם ותיק, מלך ארץ ומנש. ומה מפתיע?
0: מה מפתיע?
5: שהוא איש ימין, והוא התמודד מול עוד מישהו שמאזור ימין. אני לא יודע על מה צפלים כל כך באופוזיציה,
0: כן.
5: שאפילו מועמד הם לא מצליחים להציג, אז אומרים את נתניהו, איכשהו זה הצליח לעבור.
0: לא, היית מסביר שבסיבוב הראשון התוצאות היו שונות.
5: יש הצבעות חשאיות, זה הטבע שלהם. יכול להיות שהיו כמה חברים שהבטיחו לאנשים הצבעה מסוימת, וכשהם הבינו שזה עלול לסכן את הקואליציה, והם עושה התמונה הקרובה מאוד, אז הם חזרו בהם. זה דבר טבעי. גם בנציאות היו לפעמים הצבעות כפול, הצביעו יותר מפעם. בסוף העובדה היא אחת. הימין הציג מועמד והגוש עבד ביחד, והוכיח שוב, בייחוד לאופוזיציה שלא ממש מצליחה לעשות שום דבר, שכשהגוש מחליט לעבוד ביחד, ואנשים מלוכדים, אז מנצחים. זה בדיוק מה שקרה. וקיבלנו, מדינת ישראל קיבלה מבקר מדינה מוכשר ומדהים.
0: אבל צריך לומר שמבקר המדינה אין שום סמכות במדינה. כן, אין סמכות למבקר המדינה, שום סמכות במדינה. הוא יכול בדיוק כמוני לבוא ולדבר ולהציג דברים בקול. אין לו סמכות, אין לו שיניים.
5: אם לפי מה שאתה טוען, אין לו סמכות ושיניים.
0: נכון.
5: אז על מה אנשים כל כך
0: קופטים
5: ואומרים, וואו, מכה לנתניהו.
0: זאת השאלה הבאה שלי באמת, על מה התרגשות.
5: אז זה באמת שאלה מעניינת, כי ההתרגשות היא שהרלביסטים שנמצאים בכנסת, פעם אחר פעם, לא מצליחים לעשות דבר, אז הם מנסים לסרוט אותו פה, להקוץ אותו שם, להגיד שמצליחים להביא בחירות מוקדמות חודש לפני הבחירות. ובסוף, כשאתה שואל על התפקידים העיקריים במדינת ישראל, הם לא מצליחים אפילו להביא מועמד.
0: אתה אומר בסוף יש פה תפוסה של אופוזיציה שאפילו מועמד לא היה להם, לא שמגיע מהמרכז ולא מהשמאל.
5: בכל מקרה, אם היה כבוד השופט אלרון היה מנצח את ההצבעה ומקבל את אמון הכנסת, הוא בן אדם שבו איזו עיר הימין. אז איפה מועמדי השמאל? איפה השמאל הקיצוני שכל פעם מנסה להדבוק באנשים שלו ולקדם? אין לו דבר שיכול להציג לטובתו. הוא רק יכול לנסות להטריד.
0: אוקיי, בוא נעשה רגע דווקא לענות לטענות של האופוזיציה, שהם באים ואומרים, בעיקר בהצבעה השנייה, ששרים וחקים צילמו את עצמם, תיעדו כדי להוכיח נאמנות לנתניהו. והם טוענים שכנראה הם צובו מלמעלה, נתניהו, אחרים. אמרו להם, אז בוא רגע, שנייה, אתה כאדם שמקורב לנתניהו, באופן רשמי מנכ"ל הליכוד, תגיד לנו, האם נתניהו או מישהו מטעמו הורה לפוליטיקאים מהליכוד ואחרים לבוא ולהצביע למועמד כזה או אחר? ואו לתעד.
5: הייתי עם נתניהו מהלך היום, הוא לא נתן שום הנחיה לאף אחד לעשות דבר, אני יכול לגלות לך דבר, אל תגלה למאזינים שלנו.
0: כן.
5: אבל היו מספר מערכות בחירות, שאני נכנסתי מאחורי הפרגוד, וצילמתי את עצמי עם המעטפה של מחל,
0: נכון.
5: ושיחרתי את זה לחבריי, והרבה אנשים נוהגים ככה. עכשיו אם חק מחליט לעשות את זה, זה עניינו, לא היה פה שום התארגנות, לא מערכתית ולא ציווי ולא הנחיות מאף אחד לעשות את זה.
0: איך פתאום זה קרה, פתאום בגל השני, בסבב השני, כולם מצלמים, איך זה קרה?
5: קודם כל, ראית שאחרי ההפתעה הגדולה, שכולם כאילו בצד השני קפצו ואמרו, מפלה לנתניהו, אז הקואליציה התעשתה על עצמה, הביאה עוד קצת קולות, זה בדיוק מעבר של שניים, שלושה קולות ימינה ושמאלה, כי אתה לא יודע אם גם בצד השני לא הייתה חשוב, אבל אנשים בגוש הבינו שהם עלולים לפגוע בגוש של עצמם. אז חלקם חזרו בהם, שינו את ההצבעה, זה לא שפתאום זה הפך ל-65-20, אוקיי? ההצבעה הייתה קרובה לכאן או לכאן. ובסוף הקואליציה עמדה במשימה שלה להעביר מבקר מדינה.
0: אוקיי. תגיד לי, אתה יודע, בסוף הסיפור האם נתניהו שולט על הקואליציה או לא, ובוא נדבר על חוק הגיוס. זה בעצם הסיפור שמעניין את המאזינים שלנו. אתה יודע, יש אמהות בבית שמפחדות, יש בחורים שעצורים כל יום כמעט נעצרים, בחורים שלומדים תורה, לא אלו שאומרים שהם לא לומדים תורה. המצב קטסטרופה מבחינת המגזר החרדי. וזה גם מגיע מהעובדה שנתניהו לא מצליח להעביר, לא הצליח להעביר חוק גיוס. מה, אתה מכיר את הפרטים? איפה זה עומד כרגע חוק הגיוס? והאם יש סיכוי שזה, שאי פעם נתניהו יתפוס גם את החבר'ה בליכוד, המורדים, וגם את הציונות הדתית ואחרים?
5: כן, הליכוד, למרות שיש לנו ראש ממשלה חזק, ויהיה ליכוד מאוד מאוד חזק, הליכוד היא מפלגה דמוקרטית. ראש ממשלה פעם אחר פעם מנסה להביא ואומר לכולם שהוא בעד להסדיר את מעמד לומדי התורה. והוא לקח את זה קשה מאוד, כשהוא שמע שרודפים אנשים שבאמת לומדים תורה בתורה אמיתית. מצד שני, יש לו מחויבות גם לגיוס בצה"ל. אנחנו מנסים, ואתה רואה את מה שהוא עושה. עד לחודש וחצי כמעט האחרונים של הממשלה הזו, אם זה יהיה עוד חודש ימינה או שמאלה, אנחנו עוד לא יודעים. הכל קשור בעניין הזה. וכמו שאתה אומר, היו כמה ח"כים שברחו גם בהצבעה הזו, מתוך הליכוד כנראה. וגם בהצבעות גלויות שהן יותר קשות,
0: כן.
5: לא תמיד אתה יכול להביא את כולם, אבל עובדה שהוא עושה את המאמץ העילאי, והוא מעבר לכל אחד אחר, ואמרתי לכם יותר מפעם, רוצה לשמור את הגוף הזה ביחד, כי הציוויון ועתיד מדינת ישראל, בציוויון היהודי, הכל קשור בגוש הזה של... כי אחרת, זה לא יקרה עוד פעם.
0: אתה...
5: יצא
0: לך לדבר עם נתניהו על חוק הגיוס, בסוף הוא מבין שזה ציפור הנפש, הוא מבין את המצב, כי אני חושב שיש איזה סוג של ניתוק בין המציאות ברחוב החרדי, התחושה של רדיפה ממש, כמו שהסבים שכולנו סיפרו לנו שהיה ברוסיה, בפולין אפילו, בסיביר, באוקראינה, לבין מה שקורה בארץ. נתניהו מבין את האירוע לפי מה שאתה דיברת?
5: אני חושב ששמעתם נאומים של נתניהו מעל דוכן הכנסת, יותר מפעם, שהוא דיבר על חינוך של ילד חרדי,
0: כן.
5: על הזכות שלו לחינוך, על הזכות של לומדי התורה, על חשיבות של התורה בהיסטוריית עם ישראל, ושבלי זה אנחנו, אין לנו באמת זכות קיום. לא שמעת שום הצהרה משום מנהיג אחר בפלג השמאלי, שאנשים אומרים, וואלה, בוא נלך עם השמאלה, אז אולי נעשה כל מה שאנחנו רוצים.
0: נכון.
5: השאלה היא אחת, רוצים המשך של מדינה יהודית ודמוקרטית, או רוצים מדינת כל אזרחיה? אני לא מציע לאף אחד מאיתנו, כי אנחנו רואים את עצמנו כגוש אחד, לנסות ולא ליום אחד ללכת עם אלה שטוענים ישראל דמוקרטית בלבד.
0: הבנתי.
5: אחרת הם יפתחו את נושא התפילות, ולא יתנו להתפלל פה, ולא יתנו להתפלל שם. אבל ראינו פיצויות כאלה באזורי תל אביב, במקומות אחרים, שפתאום אומרים, מה פתאום? יש הפרדה בין נשים לגברים. המוסלמים לא אומרים את זה. רק היהודים צד אחד אומר את זה.
0: אז אתה, בעצם, אומר, אתה בעצם אומר לחבר כנסת גפני שלא מכבר נפגש עם אייזנקוט, אתה אומר לו, אם אתה הולך עם אייזנקוט או עם מישהו מהשמאל, תדע שאתה שותף להחרבת המסורת היהודית במדינת ישראל. זה בעצם הסיכום של דבריך.
5: אני אומר לגפני, והוא יודע את זה היטב, ולפעמים הוא מתרם בצדק, כי הרבה מאוד הבטחות שניסינו להעביר בממשלה הזו, לציבור החרדי לא הצלחנו להעביר, גם בגלל המלחמה הנוראית שנכפתה עלינו, למרות ההצלחה הכבירה אחר כך, לא הצלחנו לעמוד בהרבה מאוד התחייבויות, אז אני מבין את הלחץ ברחוב החרדי, אצל כל הפלגים, שאומרים, מה אנחנו יושבים איתם, לא קיבלנו מהם כלום. לא מציע לבחון את זה מול אייזנקוט, מול גולן, ומול יאיר לפיד, כן. וגם בנט, ולראות לאן מגיעים משם, כי שם זה יהיה סוף, תקשיב טוב, סוף חיים היהודים כמו שמכירים את זה היום. הם ינסו לכפות את מדינת תל אביב על כל מדינת ישראל. ואני לא מציע שאנחנו נהיה שם, כי אנחנו, דרך אגב, שבליכוד יש גם דתיים, גם קצת חרדים, וגם הרבה חילונים ימניים, והרבה לאומיים, מאמינים בשילוב של מדינת ישראל, גם דמוקרטית וגם יהודית. השילוב הזה עד היום עבד טוב. אני לא מציע למישהו לעשות בדיקה של שנה וחצי מה קורה עם ממשלת שמאל, עם מסתגות ערביות בפנים.
0: לחלוטין. אתה יודע, בגולקנופ, פינת בפצ'יק, נשמעים קולות שם, שמספרים לכך שנתניהו מלכתחילה, מעיקר לא תכנן להעביר את חוק הגיוס, והנה אומר בפצ'יק לחבריו בדגל התורה ובעיקר בשס, אני אמרתי לכם שנתניהו לא מתכוון להעביר את חוק הגיוס, והייתם צריכים לשמוע לי, גם פורוש אומר את זה, מה אתה חושב על זה? בעצם אומרים נתניהו שקרן, זה במילים יותר ברור.
5: אני לא מקבל אף בן אדם שאומר נתניהו שקרן,
0: זה מה שהם אמרו.
5: לא מימין ולא משמאל. בסדר, אני לא מקבל את זה, כי אם תראה את השעות מאמץ, שראש הממשלה נתניהו מכניס בשביל לנסות ולקדם את המעמד של לומדי התורה,
0: כן?
5: ואתה יכול לשאול את אריה דרעי גם בעניין הזה, ואתה רואה בנאומה, ואתה רואה את השותפות באמת אדירה וחזקה שהוא רוצה עם גוש הימין על מלא, כמו שאנחנו אוהבים לקרוא לזה, זה קשור גם לדברים הרוחניים ההלכתיים, והכל הולך ביחד. כולנו צריכים לדעת לחיות אחד עם השני. עכשיו, אם במפלגה יש כמה מצביעים מאגף ליברלי שקשה להביא אותם, הוא אומר, ראש הממשלה נתניהו מודה לפעמים שזה קשה. מה, לא התקשינו היום? בסוף הצלחנו. לא התקשינו, ועובדת הדע, היו הרבה פעמים שאמרו שהחוק הזה יקלוס, ולאט לאט הוא התקדם, ומתקדם. היה לנו יום ועדת חוץ וביטחון שלא קידם את זה, אז מה עשינו? נאלצנו להזיז אותו, ולהחליף מישהו אחר שעשה דיונים כמעט מחדש, כדי לנסות ולקדם את זה. אז מאמצים רבים מושקעו, ועכשיו אל תשכח עוד דבר. וכל המאזינים, זו לא קדנציה רגילה, זו קדנציה עם מלחמה עקובה מדם שנכפתה עלינו, שגוזרת אמצעים, חיילים, קשב, כסף והכל. מדינת ישראל כיום היא לא אותה מדינה שהייתה לפני 7 באוקטובר, צריך להבין את זה. ועל כן כולנו צריכים להתקדם ביחד. והוא משקיע הרבה מאוד מאמצים גם בזה, אחרי זה המתפרק מזמן.
0: כן, אתה יודע, לקראת הבחירות, הזכרת את העניין, אין חשש בליכוד שהחרדים לא יתמכו בליכוד וכן ינסו אלטרנטיבה, לא יודע מי ומה, גם אנחנו לא יודעים עוד מי יצוץ, כן, איזה אולי מפלגת ימין חדשה, אבל אין חשש כזה, זאת אומרת, מאחורי הקלעים יש אמון מלא בין הצדדים?
5: אנחנו רוצים את גוש הימין, מעולם לא הסתרנו את זה. אם יש כאלה ברחוב החרדי שאומרים בוא נוכח לנתניהו, שאפשר גם אחרת, הם משחקים עם האורך החיים של עצמם, לא עם שלנו, אוקיי? ואני לא מציע להיכנס לבדיקות, כי ישראל בעולמות הפוליטיים בדקה את עצמה, ב-92, ב-99 ובשנים האחרונות. אז הרבה פעמים זה היה בפן המדיני, אז חטפנו את אוסלו וחטפנו זוועות אחרות,
0: נכון.
5: אבל במישור היהודי לא חטפנו, ופה אנחנו נחטוף, כי אנחנו רואים את גולן והדמוקרטים, ואת יאיר לפיד, את האנטי הגמור הזה,
0: נכון.
5: נגד, טיפול, נגד חרדים ונגד דתיים.
0: זאת השם, המשיח תחן. יבוא וכל הארץ תמלא דעה את השם, וזהו, וכל הפוליטיקה תיעלם. אמן, לא, ברור שנהיה ביחד. בעזרת השם, דוד שרן. מנכ״ל הליכוד, מקורבו
5: ויועצו
0: של נתניהו, תודה רבה, יישר כוח. אנחנו, תודה, אנחנו נשים להפסקה פרסומות קצרה ומיד שווים.
1: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
6: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
9: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא סילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
10: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
11: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
12: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
13: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש.
14: לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
15: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
16: הנה לברך בזה את ראשי נועם אחד ונועם שתיים, שהם מזכים את הרבים. המציאו פחם מיהודר, שהאופן אוטומט מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
15: נועם שתיים, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
17: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
18: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
19: חד וחלק.
20: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
21: פרור, חד וחלק.
20: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
22: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלכתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלכתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
3: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
4: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
19: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
23: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
24: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן, מה יהיה השלב הבא?
26: עזוב מה מקצצים, תראה מה אני מרוויח.
27: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26. 1-750-50-26.
28: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
29: בשבילך ובשבילי, כל
1: ברמה. אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
0: טוב, אם עבר עליכם יום קשה בעבודה, בכולה, לא יודע איפה, תתנחמו שאתם לא עובדים בכנסת. למה? כי שם הכל צרחות וכל אחד מוציא את הגרון ואף אחד לא שומע את השני. לא נעים. בואו תשמעו מריבה היום של גפני עם אוכר ישראל, כן? אדם שנלחם נגד היהדות. חבר כנסת קריב, בואו נשמע.
30: יעבור! שיכו לעבוד! הריסוף
31: שלך מוכרת! שיכו לעבוד! מושכה!
0: כן, קריב שם נובח ואומר, תלכו לעבוד, זה אוקטבה מאוד גבוהה, זה דו עליון מי שיודע, זה כאילו טנור ראשון בעולם המוזיקה. צובח ככרוכיה, תלכו לעבוד, תקרא את הגמרא, אבל בוא תפתח את הגמרא, את ההתחלה, משנה ברורה. אתה לא מקיים, אתה מחלל שבת, אין לך קשר ליהדות, אתה שולף את הגמרא, תלכו לעבוד, אבל גפני מנסה לענות לו. אבל יש לנו ברייק זהב, חייבים ב-1:30 בדיוק לצאת לפרסום, סומת של 30 שניות, ואנחנו נעשה את זה עכשיו.
1: שופרה, תשדיר הזהב של קול ברמה.
32: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
2: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תציין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
0: מה ביטוח ישיר זכו לבריק הזה? מה? הם הייחודיות? רק הם? יפה, לא? בקיצור, אתמול דיברנו פה על היועמ"שית, ואמרתי, למה אתם, הפלג הירושלמי, למה אתם מפגינים בבני ברק, במודיעין, בירושלים, ועושים את החיים לאחיכם היהודים, להורים שלכם, לאחים שלכם, לקשישים, לסכנים, לחולים? לכו לביתה של היועמ"שית, תפגינו שם, אל תיתנו לה לצאת מהבית. והדברים פורסמו, והתרגשות, וכל הלילה אני מקבל זרי פרחים, וכל הכבוד שאמרת, וכל הכבוד, וכל הכבוד. ופתאום נפל לי הסימון, עד כמה אנחנו, הציבור החרדי, איך אנחנו מתרגשים שפתאום מישהו, אפילו מתוכנו, בא כי אומר את האמת הפשוטה. האמת הפשוטה. הגיע הזמן באמת להפסיק, להצמיד את הלחי השנייה, שיפסיקו להקות אותנו. אבל אם אין לנו ברירה, אז כן, לפתוח שהגת עולם התורה, מתחת, גם היום אני קורא, הגיע הזמן להפוך את הרחוב של היועמ"שית לרחוב של לימוד תורה המוני. המוני, כל הישיבות, אוהלים ענקיים, שטייגן, יום ולילה, בוחרי ישיבות, להקים שם עשרות אלפים שלומדים, שהיא לא תוכל לצאת, רק דרך התורה הקדושה. עכשיו אנחנו יוצאים להפסקה נוספת של פרסומות, ומיד שימו לב, נהיה עם אחד הרבנים הגדולים שעוסק בנושא הזה של גיוס. הוא אחד מהרבנים באחת הישיבות החשובות, הגאון הרב עזרא בן שמעון, משפחת האצולה בן שמעון, וננסה להבין מה קורה בתוך עולם התורה הספרדי, ושימו לב, נדבר גם על אירוע מאוד מורכב, מאוד מביש אפילו, בשבוע שעבר, בבנייני האומה, אירוע שהיה אמור להיות מכובד, ששם, שהזכירו את הרב אריה דרעי, בחורים צעקו בוז, והוא, הרב בן שמעון, הנחה את הכנס הזה, ננסה להתייחס גם ל... עניין הזה, פרסומת.
5: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
6: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ, רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
9: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצדה החרדית.
10: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
11: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הצדק.
10: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
12: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
13: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
14: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
30: ואיך בלי להגזים, הייתי חצי שנה במיטה, ירדתי אולי 15 קילו, ולקחתי את שתי הכדורים שלנו, אני אומר לך, זה לא יאומן. אחרי בערך רבע שעה, אני עומד על הרגליים, אני יכול לתפקד.
14: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
15: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
16: תחשוב טוב, תחשוב.
17: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דגני קראנץ' רולס, שוקולד הנינת רק ב-16 שקלים ו-90. משקיעות חלב טרה, 3 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ויגלי אוסם, 2 אריזות רק ב-15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
15: בנתיב החסד.
18: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
19: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
15: חשמל לכם,
19: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
25: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן. מה יהיה השלב הבא?
26: עזוב מה מקצצים, תראה מה אני מרוויח.
27: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26 1-750-50-26
20: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
0: עכשיו נדבר על חוק הגיוס ובעצם על גזירת הגיוס ועל הדרך שלנו כבני תורה להתמודד עם הסיפור הכל כך מורכב הזה. והגאון הרב עזרא בן שמעון נמצא איתנו בקו הטלפון. שלום כבוד הרב.
22: שלום וברכה.
0: צריך לומר שהרב הוא מרבני ישיבת באר התלמוד, והרב גם מרבני ארגון חיי העולם, שזה בעצם הארגון, אפשר לומר שמזוהה עם ש"ס, שבעצם מתמודד עם המורכבות הזו של גזירות הגיוס, נכון?
22: אני לא הייתי אומר שזה ארגון שמזוהה משאס, זה ארגון שמזוהה עם הראשי ישיבות.
0: הראשי ישיבות הספרדים יותר, נכון?
22: כן, לא מגיעים תקציבים, לא משאס ולא אף אחד. זה תקציב שהביאו אותו מחוץ לארץ מתורן.
0: כן.
22: אבל זאת אומרת, הרעיון הוא בגדול שראשי ישיבות מרגישים שכמו שאומרים בצדק, ההורים פונים אליהם, וההורים אומרים להם, תשמעו, יש לכם אחריות על הבחורים. בואו, אתם, כמו שאומרים, נספר לך סיפור השבוע, צריך, שהתקשר אליי אחד המשגיחים באחד הישיבות.
0: כן.
22: שיש לו בחור, בסדר, בחור בינוני, לא אגיד לך המסמית של הישיבה, מבאר שבע, שהאימא אומרת, לא די, אני לא מסוגלת יותר מהדבר הזה שתהיה עריק, ושיבואו שוטרים לעצור אותך, הם ברירת, ילך למשטרה.
0: ככה האימא אומרת, לבחור שגר בבאר שבע, כן.
22: כן, האימא אומרת, תלך לסבא וגמר. מה שאנחנו אמרת...
0: לא שומעים אותך עוד רק קצת, אפשר רמקול או משהו?
22: לא, לא, לא, לא. המשגיח שאל אותי מה לעשות בסיפור הזה.
0: אוקיי.
22: אני אמרתי לו, בוא אני אקח את הבחור למרן הראשון לציון רבי יצחק, לשאר גדולי ישראל, שהם מדברו, גם עם האמא וגם עם, עם הבחור, ובאמת ככה היה. הראשון לציון קרא להם, והם משבו איתו יחד, הוא הרגיע את האמא, הרגיע את הבחור, וברוך השם. זאת אומרת, אם עכשיו דיברנו על מצב, שכמו שאתה אמרת, חוק הגיוס, ועכשיו זה לא הנושא של חוק הגיוס, עכשיו זה כבר הנושא של גזירת הגיוס. שאין ההורים, לא, ההורים והבחורים חיים בלחץ.
0: זאת אומרת, יש פה אירוע אמיתי שמאיים על עולם התורה. זאת אומרת, אנחנו מדברים, אתה יודע, עולים פה ראשי ישיבות ואומרים, אצלנו בישיבה, הפוך, יושבים לומדים עוד יותר חזק. הנה, אתה מתאר תמונה ומביא פה סיפור, שאמא שגרה בפריפריה אומרת לבנה, אני כבר לא יכולה, תלך להתגייס, לא מסוגלת לעמוד בלחץ הזה.
22: אני רוצה להגיד לך יותר מזה. אני אספר לך סיפור שהיה לי השבוע הזה, גם היה כינוס אצל מרן רב מוישה הלל הירש ביום חמישי האחרון. זה כל המשגיחים של הישיבות, הוא דיבר שם על העניין של סדר מוסר, על חיזוק של כמה דברים. קם אחד המשגיחים, קוראים לו הגאון הרב דוד מזרחי, הוא משגיח בישיבת תורת תלמוד בבני ברק, של הרב בן שמעון. ושאל את הרב מוישה הלל, אמר לו, תראה, הבחורים אצלנו ממש חיים בלחץ.
30: וחיים בכל האישות בלחץ. אולי הגיע הזמן שאנחנו נתחיל לדבר עם הבחורים, נסביר להם את ה... את... שלא יפחדו מהמעצרים. היה כאלה דברים, בחורים יצאו וחזרו, לא צריכים לפחד מזה, אולי הגיע הזמן להכין אותם לדבר הזה. כי מה שכל הזמן ברחנו ולא דיברנו, היום הגיע הזמן, אולי לדבר על זה. רב משה הילד התבטא לו, אמר לו נכון, אין החינם, הגיע הזמן לדבר על זה כבר בישיבות.
0: וואו, זה ממש מזכיר.
30: דברים, בחורים יצאו וחזרו, לא צריכים לפחד מזה, אולי הגיע הזמן להכין אותם לדבר על זה. כי מה שכל הזמן ברחנו ולא דיברנו, היום הגיע הזמן, אולי לדבר על זה. רב משה הילד התבטא לו, אמר לו נכון, אין החינם, הגיע.

0: נפים להרבה סיפורים כאלה, ואנחנו גם, ברוך השם שהארגון שלנו הוא מוכר, הוא כמו שאומרים, ממוקד בגדולי ראשי הישיבות וגדולי ישראל. מה, אנחנו אמורים לעשות אספה בימים הקרובים של כל הראשי ישיבות הספרדים, כן. ביחד עם גדולי ישראל, ולהחליט החלטה איך אנחנו מתמודדים להמשך הדרך. אבל מה שאנחנו היום מסתגלים זה דבר אחד, יש לנו קו טלפון, ואני אגיד לכם אותו, 02-535-5775, ועונים שם 24 שעות, ההורים מתקשרים לקבל עזרה, לקבל הרגעה, כן. הבחורים מתקשרים לקבל את הדבר הזה. מעבר למה שאם בחור באמת נעצר או כזה דבר, שאנחנו צריכים לנקות אותו בכל הפרטים המשפטיים ובכל הדברים, עד כדי שאני סיפרתי לאחד שהיה לנו גם אברך שנעצר, היינו צריכים לשלוח בייביסיטר לבית שישמור על הילדים בשביל... האישה תלך לבקר את בעלה.
1: אז אתה אומר, רגע, תביא עוד פעם את הטלפון. אתה אומר, ממש, מי שבמצוקה אמיתית בכל מה שקשור לגזירת הגיוס, כולל בייביסיטר, במצבים שכאלו, פשוט להתקשר לאן?
0: ל-02-535-535,
1: כן.
0: 5775.
1: 5775. עכשיו, אני חייב להתייחס. אני שואל שאלות על מה שכבודו, כבוד הרב רוצה לענות, שהרב יענה מה שלא, ככה זה נהוג ברדיו, לא חייבים לענות. אבל אני חייב לשאול את השאלות. ראשית, גפני, יושב ראש דגל התורה, נשאל השבוע באחד מכלי התקשורת, דווקא דתיים הלאומיים, פה הוא פחות עולה, ברדיו החרדי הוא מפחד יותר, אבל הוא נשאל לשם לגבי העובדה שרוב העצורים, האלו שהכריחו אותם מתגייס, הם ספרדים, בחורים ספרדים. הוא הכחיש, אמר, מה פתאום? היום טיפלתי בבחור אשכנזי. האם זה נכון או לא נכון? ואם זה נכון, האם זה בגלל שבמשטרה מבינים שבחורי הפריפריה יותר קל לעצור אותם או לגייס אותם, בדיוק כמו שתיארתם עם האמא הצדיקה מבאר שבע?
0: תראו, אתם שואלים שאלה שלא רק אתה שואל אותה, שואלים אותה גם הבחורי ישיבות.
1: כן.
0: הבחורי ישיבות גם שואלים את זה. מה? ושאלו את השבוע את מוישה הילד, שמשמעת השבוע היה אצלו הבחור צרפתי,
1: כן.
0: גם ראו שאלת השאלה הזאת את מוישה הילד. היום למעשה נעצרו אשכנזים. אבל ברובם, נכון, רוב העצורים היו באמת ספרדים. ההרגשה שלי שהם פשוט נוגעים בנקודות שהם יודעים את החלישות של ההורים, הם יודעים את החלישות של הם בונים שאולי דרך זה הם יצליחו לעשות משהו. אבל עולם התורה הספרדי יראה כוח עצום בתקופה האחרונה. הוא יראה שהוא חזק בצורה לא רגילה. לא ראית בשום בחור ישיבה שהלך לשם, אני מדבר איתכם על בחורי ישיבות שלומדים באמת, מה שלדאבוננו בחסידויות אחרות, הם כן התחילו לשתף איתם פעולה.
1: נכון.
0: הציבור הספרדי לא שתף פעולה ועמד כחומה בצורה.
1: ישנם חסידויות שמתגייסים למשטרה, לצבא, וכמובן בהוראת רבותם. זאת אומרת, דווקא הציבור הספרדי הפך, צריך לומר שזה הקו של מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף. הוא לא בא להתפשר בשום צורה.
0: ואני אומר לכם שאנחנו לא ידענו כמה הכוח של הציבור הספרדי. זה כוח עולה וגובר, והבחורים חיים את זה ומאמינים את זה, וכמו שאמר לך ראשי ישיבות שעכשיו זה הזמן שהם מתחזקים בלימוד, זה נכון, אבל מאידך גיסא אנחנו גם לא תומעים את הראש בקיר. מוטל עלינו האחריות לדעת לדאוג לבחור הישיבות. אז הכי קל לבוא ולהאשים את החברי כנסת או להאשים את הדברים האלה, זה קל מאוד, אבל זה לא תמיד נכון. הם גם עוברים תקופה מאוד קשה. הייעוץ המשפטי, מה שעשה, אף אחד לא חלם שבמדינת ישראל, במדינת היהודים, ירדפו לומדי תורה בכזה רמה. אבל ברור, אנחנו במצב של שוקת שבורה, יש לנו רק להתפלל ולזה. מצד שני, את הגיבוי ואת הגב להורים ואת הגב לבחורים, זה הארגון שלנו, חיי עולם, נותן, משתדל את המתדתת את זה.
1: אני מרגיש שהשיחה פתוחה, אני רוצה כן לשאול, אפילו שאלה יותר מורכבת. אתה הזכרת דווקא את ש"ס, וגם בתחילה נתת עברה על הדברים שאני אמרתי, שאתם לא ארגון של ש"ס. ואני באמת שואל, האם יש הבדלי גישות והציבור לא מטומטם, הציבור מבין ומרגיש, ולא יודע אם תרצה לדבר על זה, על הכנס שדווקא הכנס האדיר, פרס הראשון לציון, גומרה של תורה שאתה, כבודו הנחה אותו, נכון? ושם, אנחנו לא דיברנו על זה ברדיו, אבל שם נחשפו איזה הבדלים מסוימים שהזכירו את יושב ראש השר, הרב אריה דרעי, קולות בציבור, לא יודע את מי מייצגים, אותם בחורים שצעקו שם, אבל בסוף יש איזה קו מאוד ברור שמרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, קו מאוד נחרץ, מאוד מאוד חד, מאוד ברור, ואני חושב שגם הארגון שלכם, מנגד, האם ש"ס, איך שהיא, במבנה הפוליטי על ראשיה והפוליטיקאים שלה, האם הקו של ש"ס, הלכה למעשה, שונה במעט?
0: תראו, אתם הרבבתם בו כמה דברים יחד.
1: בכוונה הרבבתי, תענו על מה שאתם רוצים.
0: אני יודע,

0: אני אגיד לכם את האמת. מה שהיה ביום חמישי כאב לנו מאוד, מסיבה פשוטה מאוד. יש ציבור, במסגרת זה שהספרדים עם טיפוסים מאוד חמים, ומאוד טיפוס שבוער בהם הקדושה, אז גם לפעמים הרבה יותר קל ללכת להדליק אותם בדברים מאשר את הציבור השני. אצל האשכנזים יודעים יש דעת תורה, אז דעת תורה קובעת. אצל ספרדים הם מנסים בכוח לשכנע את הבחורים, לא, זה לא הרבנים, זה העסקנים והדברים האלה. רבי יצחק כבר גילה את דעתו ואמר שהוא נגד הדבר הזה, שככה התנהגו בכזה צורה, וזה סתם, באופן כללי, זה לא מכובד להתנהג בכזה צורה. אני עמדתי שם והתביישתי לעצמי, אמרתי לעצמי, כואב לי הלב שאני רואה כזה דבר, שככה בחורים צעירים מתנהגים, זה לא מכובד וזה לא מתאים. שמה שצעקו
1: בוז לרב אריה דרעי שם.
0: לא, גם מעבר לזה, השריקות, הדברים האלה, אתה נמצא באירוע תורני, זה מתאים? זה מכבד? זה לא מכבד. זה לא מכבד, צריך לדעת לשמור על המעמד של בני תורה. גם שהולכים להפגנות, צריך לדעת לשמור על המעמד, לשמור על הכבוד. זה נכון שהרבה נוגסים בציבור הספרדי ומאשימים אותם בגדול בנקודה הזאת, שאתם לא, אין לכם דעת תורה ואין לכם את הזה. ייתכן, אני לא נמצא בחדרי חרדים לדעת חדרים להגיד לך בדיוק מה דעתו של זה ומה דעתו של זה. באופן כללי, הדעה של כל גדולי ישראל שבחורים שיושבים לומדים תורה, ודאי שאסור להם...
1: ברור, מרן הרב מאיה, זכינו בשידור לשמוע אותו פה כמה פעמים, ואת כל גדולי ישראל, כולם פה ברדיו.
0: וגם אל תצפה משום גדול בישראל שיגיד לבחור שלא לומד תורה שהוא צריך ללכת לצבא.
1: חד משמעית.
0: אסור לנו לשלוח אותם.
1: כי הצבא לא מתאים, זה מה שמרן הרב מאיה אמר.
0: נכון, אף אחד גם לא ישלח אותם. אין שום מסגרת מתאים, אף אחד לא ישלח אותם. זה כמו שתגיד שעכשיו בחור תשלח אותו לחלל שבת או לעשות עבירות. יש פה, יש איזה נקודות של חילוקי דעות בין גדולי ישראל, בין הקו החסידי לקו הספרדי לקו הלטאי, שאני באמת לא נכנס לזה.
1: זה בסדר גמור. רגע, אז מה שאתה, אני מנסה רגע לנטר את מה שאתם מורים. אתה אומר, בציבור הליטאי יש יותר חינוך כאילו להקשיב לגדולי ישראל, וזהו להבין שמה שהפוליטיקאים עושים זה, ובציבור הספרדי מה? כאילו, יש יותר אומץ אולי להאשים את הפוליטיקאי שהוא לא עושה את מה שגדולי ישראל אומרים לו?
0: לא נגעת בנקודה האמיתית.
1: תסביר.
0: הציבור האשכנזי הוא אמון על גדולי ישראל בצורה שלא תצליח לשכנע אותם שעבדו על גדולי ישראל. הציבור אצלנו במידה מסוימת, יש בחורים, או יש כל מיני קיצונים בצורה אחרת, שכן מצליחים לשכנע את הבחורים, אומרים להם, לא עבדו על הרבנים, לא עבדו על הרבנים. אצל האשכנזים קשה לך לבוא להגיד לבחור, עבדו על רבדו אבלנדו, עבדו על קהיל הרבנים. הם לא מקבלים את זה. אצלנו הם מנסים, בסוף בסוף, במבחן התוצאה, גם אנחנו הציבור הספרדי נאמנים לגדולי ישראל ונאמנים לכולם, ואני יודע שזה הכל גבר ישראל, יתגבר ראשי ישיבות וגדולי ישראל, הם אין חוט הקו. יש בשולי המחנה אנשים שגם, גם אני אגיד לכם את האמת, גם אנשים שמעולם לא ישייכים לתנועת ש"ס, זה אנשים קיצוניים וקנאים, שהם באו ונתפסו טרמפ על, על בחורים ספרדים, ובצדק, כי הבחורים עכשיו חמים וכואבים.
1: נכון. לא, אבל את יודע, בסוף יכול להיות שמרן הרב יצחק יוסף, הקו של מרן יותר כאילו חד ברור מאשר מה שדרי למשל מראה בשטח, או שאין הבדלים?
0: אני לא דיברתי איתו על זה, ואני לא חושב שיש הבדלים, כי אני יודע שרבי אריה מדבר איתו על בסיס כל דבר, מתייעצים על הדברים האלה, גם על חוק הגיוס וגם על הדברים האלה. ייתכן שיש הבדלים, או שראש הממשלה, שהוא פחות מאמין לראש הממשלה, מאשר שאחרים מאמינים לראש הממשלה. זה יכול להיות. זה יכול להיות באמת כיוון, אבל אני אומר לכם את האמת, הכי קל לבוא ולצוק עכשיו, לעשות, נעשה הפגנה ענקית, נעשה זה, אבל גם בהפגנות, אני מתבייש להגיד, לפעמים בחורים, אתה רואה אותם מפרקים את הצדים שלהם על ההפגנה. לעומת זה, אתה רואה את האשכנזים מגיעים להפגנה באיזה מכובדות, הם יושבים רוקדים, יושבים מתכבדים, זה גם נגמר ההפגנה ויחזור לתלמוד, או חזור לתלמוד, אמרו לשכב על הכביש, הם ישכבו על הכביש, אבל לא באים להוציא עכשיו לפרק את הכעס שלנו ואת הזה על כל הגורמים, ולכן גם יותר, אם תשמעים שבהפגנות יותר נעצרים הספרדים בהפגנות, מהסיבה הזאת, לכן יש פה הרבה שיקול דעת.
1: אתה אומר שהבחור הספרדי, כאילו בהפגנה מגיע ואז הוא יותר מתפרק מאשר הבחור האשכנזי?
0: בדיוק, בדיוק, ולכן אנחנו צריכים בתור הראשי ישיבות צריכים לתת את לפעמים בחורים חושבים שראשי ישיבות לא כואב להם או לא אכפת להם, זה בוער לנו לא פחות מה שכואב לכולם, רק במערכת השיקולים של החינוך אתה צריך גם לקחת את השיקול הזה. היה לי, אני אספר לך סיפור שהיה בחור אחד שנעצר על בהפגנה, שהוא הרביץ מכה לשוטר, ככה הם האשימו אותו שהוא הרביץ מכה לשוטר. הלכנו עם הבחור למגרש הרוסים, הבחור ביקש, אין לי בעיה, תעשו לי הכל, הוא ביקש מהרבנים בישיבה, אבל אל תספרו לאבא שלי, כי אבא שלי עצמו שוטר.
1: וואו. אבל צריך לזכור, והדברים גם ש... אני אומר, צריך לזכור, ופתחת עם הדברים האלו, שעולם התורה הספרדי נמצא בעוצמות אדירות, אדירות. לא היו כדברים, אני בטוח שמרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, יושב בשמיים, ליד כיסא הכבוד, עם כל הגאונים והצדיקים, הראשונים, האחרונים, התנאים, האמוראים, והוא רואה את עולם התורה הספרדי, איך הנכדים של מסעודה, המסדרות, כן? עמלים בתורה, ומוכנים למסור נפש, לא לעזוב את בית המדרש. באמת, זה למרות מדינת ישראל, זה לא בגלל המדינה, זה למרות כל ההפרעות שניסו, כן?
0: נכון? אני רוצה לספר לך שבימים האחרונים, במסגרת שאני, גם יש לנו את הישיבה בבאר התלמוד, וגם אני נמצא הבוקר בישיבת תורת תלמוד, כן. שזה הישיבה של אבא שלי בבני ברק, של הרב מסעוד בן
1: שמעון. כולם שימה. סביב התלמוד.
0: הסתובבתי השבוע, בכל הישיבות קנות כמעט בארץ. כן. ואני אומר לך, זה פשוט דמעות בעיניים. אתה לא מאמין מה קורה בטבריה, אתה לא מאמין מה קורה בנתיבות, אתה לא מאמין מה קורה בפתח תקווה, מה קורה בכל הערים, אני לא מדבר כבר על אלעד, אני לא מדבר על קריית ספר, בית שמש, זה מהפכה אמיתית. תרשה לי להגיד לך משפט אישי, כן. אני כאב באותו יום שצעקו ביום חמישי, צעקו את הבוז, אני אמרתי, על מי אתם צועקים בוז? על מי שסך הכל עזר לכל השנים לעולם התורה לקום? זה מתאים? או כשקודם לך, אל תחריבו את העולם התורה הספרדי, אנחנו באים להחריב חלילה. אנחנו נמצאים בפני שוקת שבורה, באמת, אמיתי. אני אומר לך שאבא שלי, הרב מסעוד בן שמעון, הרב של בני ברק, הוא אומר לי, אני מודה לקדוש ברוך הוא שלא הפיל עליי את האחריות הזאת. הוא אומר, זה אחריות תאומית. באמת גדולי ישראל נמצאים פה. מאז, אני לא יודע, מאז החזון היה כזה מצב, שכזה אסון טרגי לעולם התורה. זה הכרעות שאתה לא יודע, זה הכרעות של סנהדרין. זה לא אחרות שלי, במחורים ואים חושבים, ימין השמאל האחור האם, זה אחרות של סנדרין. אבא שלי אומר לי, סנדרין להחליט בדבר הזה. זה לא מצב פשוט.
1: לא יומן שבסוף זה בית משפט ויועמשית, זה שניים שלושה אנשים שסוקפים ומזעזעים הכל.
0: נכון, ובאבונו קרבים, הם גם הצליחו. הם הצליחו באמת לזעזע את כולם. הם הצליחו לזעזע את כולם, אבל מצד שני, כמה שחשבנו שלא יהיה תקציבים, ואפילו הדולר שיורד והכל זה, עולם התורה יידח, חלילה, לך תראה מה קורה בעזרת השם ברישום הקרוב אצל הספרדים, זה לא יאומן. יותר מ-4,000 בישיבות ספרדיות שהולכים לעלות לשיעור א'.
1: ישיבות ספרדיות, בגאווה גדולה.
0: אני לא מדבר איתך על ה-25% שנמצאים אצל האשכנזים. זה מהפכה. זה מהפכה אמיתית.
1: לחלוטין.
0: ולכן יכול להיות שזה בצנינים ביניהם, ולכן הם שמים את העיניים שלהם דווקא על הספרדים. אבל אנחנו מאמינים, בני מאמינים, וגבר ישראל, כמו שאמרת, שהרב עובדיה למעלה, אנחנו בטוחים שהרב עובדיה למעלה גם יעתיר רחמים על עולם התורה.
1: לחלוטין.
0: ויגן עלינו
1: בזה. לחלוטין. לגאון הרב עזרא בן שמעון, ברבני ישיבת באר התורה.
0: תודה רבה.
1: ובאמת, יישר כוח.
0: תצרו למספר, כמו שנחזור על המספר, 02-535. 5775, גם ההורים, גם הבחורים, ובעזרת השם נשתדל לעזור, להרגיע את כולם, שהשם יעזור שיסייד את
1: עצמי הלבות. נתקשר גם בשידור חי, לבדוק את זה, ננסה להמחיש איך מרגיעים בן אדם לחוץ. ישר כוח, תודה רבה, אתם עושים עבודת קודש. תודה. אנחנו סיימנו את השעה הראשונה שלנו כאן ברדיו קול ברמה. תודה רבה לישי חסון, אלי בן חמו, גם לאורי כהן, ליחיאל צולמן, יוני פדידה וגם לאבנר שרון. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ממש ושבים לשעה שנייה בעזרת השם.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה. אביהם
3: של ישראל קוראים בשמך
4: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. ביום שלישי, כ"ד בסיוון, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה. לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
5: זכותו תגן עלינו. אמן.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן. מה יהיה השלב הבא?
8: עזוב מה מקצצים. תראה מה אני מרוויח.
9: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם, לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש, עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26 1-750-50-26
10: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
11: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
12: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידים נועם 2.
13: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע, ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
14: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.

0: הריכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
1: באמת זה משהו איזושהי נינוחות, איזשהו קשב וריכוז ופוקוס לאורך היום, והוא אמר אני בכיתה, אומר לחברים שלו שוקחים ריטלין, איזה פריירים אתם.
0: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
2: חייגו עכשיו 03-677-7772.
0: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלנה אירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלנה אירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
5: חשמל הקרן עושים לכם
4: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
6: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: שבועו. חד וחלק.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: קול ברמה, קול ברמה,
0: קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
3: שלום רב לכם, מהשעה 8, הנה החדשות. בפעילות לילית בדרום לבנון, כוחות חטיבת יפתח יתרו וסרקו מחסן אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה, ובו אמצעי לחימה רבים שנועדו לפגיעה באזרחי ישראל וכוחות צהל הפועלים במרחב. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי תוך דקות ספורות הכוחות השמידו יותר מ-20 תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב באמצעות 6 טון חומר נפץ. בפעילות נוספת במרחב דרום לבנון, לוחמי חטיבת החשמונאים יתרו והשמידו מחסן ממולכד ובו מטעני חבלה של ארגון הטרור חיזבאללה. יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני שוחח הערב עם מבקר המדינה הנבחר עורך הדין מיכאל רביליו וברך אותו על ניצחנו. גם יושב ראש הסדרי שוחח עם רביליו וברך אותו. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי עורך הדין רביליו נבחר לתפקיד בתום דרמה במליאת הכנסת לאחר שגבר בהצבעה בסיבוב השני על השופט בדימוס יוסף אלרון. יושב ראש האופוזיציה לפיד הודיע כי התור לבגץ נגד תוצאות הבחירות. גם במפלגת כחול לבן הודעו כי בכוונתם לעתור לבגץ נגד מה שהם מכנים בשל חשד כבד לזיהום הליך בחירת המבקר, מבקר המדינה. ראש הממשלה נתניהו דוחה טענות למתיחות קשה בינו לבין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. למרות חילוקי דעות טקטיים, קיימת הסכמה רחבה בינינו בנוגע לאיום האיראני. במשפחה תמיד יש ויכוחים, אמר נתניהו בריאיון לרשת CNBC. נתניהו ציין בריאיון כי הסלמה צבאית באיראן נתונה להחלטתו של הנשיא טראמפ. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר כי אין לכוחות הפסקת אש בלבנון. אנו פועלים למיצוי מקסימלי של חופש הפעולה שהוגדר לנו ונמצא כל הזדמנות. בביקור בבסיס חיפה של זרוע הים לצד מפקד חיל הים ובכירים נוספים, הוסיף זמיר כי צהל על כל מערכיו ערוך לחזור ללחימה מיידית מול משטר הטרור האיראני. המחלקה לחקירות שוטרים חקרה היום באזרה את הקצין שתועד מטיז גז פלפל לעבר מפגינים חרדים במהלך ההפגנה במחאה על רדיפת לומדי התורה בירושלים ביום ראשון האחרון. וכעת לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: מחר יעלו מידות החום ויעשה חם מהרגיל בעונה עד שרבי ברוב אזורי הארץ. ביום שישי תורגש ירידה בטמפרטורות ובשבת קודש בהיר עם עלייה קלה במידות החום.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.
2: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
5: המהדורה המרכזית, סיכום חדשות היום בקול ברמה.
6: סיכום חדשות היום בקול ברמה.
5: מגיש יעקב גרודקה.
7: שוב שלום לכם, המהדורה המרכזית רדיו קול ברמה, אנחנו בשעה השנייה. תודה לישי חסון, אני בן חמו, יחיאל צולמן, יוני פדידה ואבנר שרון. ושימו לב, עד כמה באמת צהל נאבק ונלחם כדי לגייס חרדים גם במצבים הזויים, שמדובר באנשים חולים, לא מרגישים טוב, אנשים שבכלל נמצאים במסגרת מילואים, לא תאמינו לסיפור שמיד נחשוף. מני ריזל, כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום ערב טוב לך.
8: שלום, ערב טוב יעקב.
7: אוקיי, אנחנו נתחיל ככה עם פרסום ראשון שלך, ונתתי ככה הקדמה קצרה, תוביל אותנו אל תוך הסיפור.
8: נכון, אנחנו מדברים על סיפור שממחיש יעקב, סיפור מקומם, שממחיש עד כמה המשטרה הצבאית פשוט מסתערת ומחפשת ומנסה להביא הישגים. בחור פוסט-טראומטי שמוכר כנכה צהל מסיבה נפשית שיעור של 40% אחרי שהוא היה הוגדר כאלום קרב במסגרת מבצע צוק איתן, ראה שם דברים שמטלטלים את הנפש, והוא גם התגורר בעוטף עזה והיה באחד היישובים שבהם התחולל טבח של ממש במהלך השבעה באוקטובר, איבד חברים וקרובים. הוא נעצר שלשום במחסום של המשטרה, של מג"ב, סליחה, סמוך לאיבים, לא הרחק מסדרות. מדובר בנקודה של מג"ב, נקודה שבדרך כלל קבועה, מאיישים אותה בשעות הלילה, נעצר לביקורת שגרתית, ואז עולה להם במחשבים שמדובר בעריק מילואים. הבן אדם, כפי שציינו, אלום קרב, בשנת 2020 שלחו לו צו למילואים, והוא טוען שהוא כבר אמר להם אז, אני לא קשיר לשרת, הוא לא ישן בלילה, בני המשפחה שלו מתארים אדם שצורח בלילות, מתעורר מסיוטים, צריך כדורים כל יום ויום, כדי להירדם וכדי לתפקד, במשך שנה שלמה אחרי הפגיעה הנפשית שלו, במלחמת צוק איתן, הוא לא יצא מהבית, והוא אומר ב-2020 לצבא, זה לא מעשי, אני לא יכול לשרת. ובכל זאת, בבדיקה של המשטרה הצבאית עכשיו, מסתבר שהוא כאמור עריק מילואים מאז ועד היום, והם מחליטים להזיק לפי הנועל את המשטרה הצבאית, אותם לוחמי מג"ב, לטענתו, כל מה שהוא מסביר להם, שהוא כאמור אלום קרב, פשוט לא מעניין אותם, מגיעה המשטרה הצבאית, ולטענתו עוזקים אותו בידיים, וברגליים, וגם להם הוא אומר, תקשיבו, אני אלום קרב, אתם עושים טעות, תשחררו אותי, והם לא מוכנים, לוקחים אותו למעצר באזור הדרום. למחרת מביאים אותו, אתמול למעשה, לבית הדין הצבאי בבית ליד שבצפון, והשופט הצבאי עולם בתביעה הצבאית ביחד עם הסנגור הצבאי, הוא צועק עליהם, גוער בהם, איך לא הסתכלתם על תיק החקירה, אתם לא רואים את מי אתם עצרתם, אתם לא מבינים את המשמעות של הדבר הזה. אגב, כשאנחנו פונים לדובר צהל אתמול, עוד לפני שחרורו מן המעצר, אומרים לנו, לא היה כדבר הזה, הוא לא יראה שום מסמכים, הדבר הזה הגיע לידיעתנו בפעם הראשונה בעקבות הפנייה שלכם, אבל כאמור, בבית המשפט, השופט ממש גוער במשטרה הצבאית, אומר להם, אני רוצה שתחזירו לו באופן מיידי עכשיו את הטלפון, שיראה לכם את המסמכים שהוא מוכיח לכם שהוא אלום קרב, וכשהוא אכן עושה את הדבר הזה, הם מורים לשחרר אותו לאלתר. נציין שהוא ובני משפחתו כועסים מאוד על מג"ב ועל המשטרה הצבאית, מתכננים גם איזושהי תביעה משפטית על מה שנעשה לו. במג"ב אומרים לנו בתגובה שאכן הוא נעצר, והוא עבר למשטרה הצבאית בהתאם לדרישות צהל מהמשטרה. צהל מורחים את התגובה בנושא הזה.
7: צריך לומר שביקשת הרבה מאוד זמן מצהל, כבר כמה ימים, והם מנסים שלא נספר את הסיפור הזה. כנראה יש פה אירוע באמת גדול.
8: הם ערכו ומרחו, ובוא נראה, ותשמע, ותחכה עם זה, ואין לנו עדיין תשובה. בסופו של דבר זו התשובה שלהם. בעניינו של משרת המילואים, הוצאה פקודת מעצר בגין היעדרות משירות מילואים. כי ממה לאחר המעצר, כשהתברר מצבו הרפואי עם סיבותיו האישיות, החליטה התביעה הצבאית לשחררו ממעצר, ולא לנקוט בעניינו הליכים משפטיים, והם מוסיפים, צהל מצר על הנעימות שנגרמה לנעל, וימשיך ללוות את כל מי שנפגע במהלך ועקב שירותו הצבאי, שורה תחתונה פשוטה מאוד של הצבא ושל המשטרה הצבאית, ואומרים לנו בני משפחתו, אם השופט הצבאי לא היה שם לב ולא היה משחררו לאלתר, יכול להיות שזה היה מאוחר מדי. כן. אגב, הוא ביקש כדורים מהמשטרה הצבאית, אמר להם, אני חייב את הכדורים האלה כדי לתפקד נפשית, והם
7: התעלמו.
8: סרבו להביא לו את הכדורים.
7: אני מנסה שנייה להבין, אתה יודע מה, עשינים גם זה. בסופו של דבר מדובר בבחור חרדי, נכון?
8: לא, מדובר בבחור דתי-לאומי.
7: לא, אבל אני אומר, זה הטירוף של הגיוס, לגייס דתיים וחרדים, זה הסיפור או שאין לזה קשר?
8: בדיוק. לא, אז תקשיב, אומרים לי בני משפחתו אתמול ככה, הטירוף הזה של המשטרה הצבאית בסופו של דבר פוגע באח שלנו, שכמעט יכול היה חלילה לשלם על כך בחייו, והם אומרים, הגיע הזמן שהמשטרה הצבאית תפסיק לחפש את הציבור החרדי. הציבור החרדי צריך להמשיך ללמוד תורה, מי שרוצה שיתגייס, מי שלא רוצה שלא יתגייס, הם לחלוטין, בני משפחתו של אותו בחור אלום קרב, מאשימים את המשטרה הצבאית בזה שהיא פשוט מחפשת לעמוד ביעדים כלשהם, ובסופו של דבר, מי שמשלם את המחיר, זה גם אותו בחור, אבל זה מעיד על
7: הטירוף, אובססיה, אתה רואה שהנה, גם בחור דתי לאומי, הלום קרב, חטף רק בגלל אובססיה נגד החרדים, ואיך אמרת? הם רוצים להראות, אתה יודע, נתוני הגיוס הם קשים, צריך לומר, הם לא מצליחים לגייס חרדים. האנטיות רק גרמה לציבור החרדי פחות התגייס. אתמול עלה לשידור כאן מאזין, פתחתי קווים כאן במהדורה, והוא אומר, יש לי שני בנים, אחד לומד ואחד לא לומד, שניהם לא הולכים להתגייס בכל מחיר, לא יקרה. העובדה שבאים לקפות עלינו, אנחנו לא ניתן את הלחי. השנייה, אני רוצה דווקא לעבור למצב הביטחוני.
8: רגע, עוד מילה אחת, יעקב, כן. אני חושב בהקשר הזה שצריך לציין שהסיפור הזה הסתיים בטוב בגלל שהוא באמת אלום קרב וכאמור הערנות של השופט, אבל מי שעוצרים אותו, בחורים חרדיים, מספרים על התעללויות מצד הכלא הצבאי ומצד המשטרה הצבאית, ואין פשוט מי שיספר את סיפורם ויזרק את זעקתם. נראה שבצהל עושים פשוט ככל העולה על רוחם, ואתה יודע מה, אני מציע פה בשידור לבני משפחותיהם של העצורים, שאותם עצורים יגישו קבילות נגד סוערים שמתעללים בהם, שמזלזלים בהם. יש לקבילות בצהל משמעות גדולה ורבה, ויכולה לעכב גם קידומים. תתחילו להגיש קבילות אם עוצרים אותך בכלא הצבאי על מה שנראה כעיניכם, בעיניכם כהתעללות מצד הסוהרים.
7: ואנחנו כאן ברדיו כאמור ניתן במה מלאה לנושא הזה. הסוגיה הביטחונית, אנחנו כאילו באיזו אופוריה, באיזושהי אופוריה, שקט, רוגע. יש לנו את החזית בלבנון, אבל איראן, הסיפור נעלם, או שצהל כן בשקט בשקט ערוך למתקפת פתע? אנחנו על איראן או איראן עלינו? מה אתה יודע, מנדי?
8: אז אומר לנו גורם צבאי את המילים הבאות: למרות השקט ולמרות האופוריה ולמרות השיחות המתקדמות לכאורה בין ארצות הברית ואיראן, בישראל לא רק שנערכים לחידוש המלחמה, אלא גם נערכים לאפשרות של מתקפת פתע מצד איראן. אומר לנו אותו גורם, האפשרות של מתקפת פתע מצד איראן הייתה גם לפני עם כל אביב, ואז ברוך השם הקדמנו. כן. הייתה גם לפני שהגעת העריב, ואז ברוך השם הקדמנו. ואנחנו מבינים וחוששים שהאיראנים מבינים שמי שפותח ראשונה במערכה הוא זה שמנצח, ולכן עדיין יש כוננות בצהל, גם אם לא גבוהה, גם אם הסיכוי הזה קלוש, עדיין האפשרות שאיראן תנסה להפתיע בחסות המסע ומתן, עדיין קיימת על השולחן במערכת הביטחון, גם במהלך היום.
7: מעניין מאוד. אתה אומר, עדיין אנחנו בכוננות צי, אומנם בשקט, כי אנחנו יודעים שהאיראנים ינסו בכל מחיר לתת את המכה הראשונה.
8: זה החשש, ואנחנו נקווה שכמו שהם לא הצליחו לעשות את זה בפעמים הקודמות, ככה גם הפעם הם לא יצליחו בכלל.
7: בעזרת השם. מנדי ריזל, תודה רבה, ושאנחנו נזכה לביאת המשיח, משיח בקרוב.
8: אמן.
7: תודה רבה לך.
8: אמן.
5: מיד נשוב למהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
9: היי, קוראים לי שני, ואותי הג'אם פוגע שבתקופה הזו של עומס לא נורמלי בלימודים, שאז יש לי רגע אחד של שפיות עם כוס זכוכית גבוהה, מפוצצת כרכים, שאלה נשפך בטבעיות, ג'אם פנבים.
10: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזינו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם, ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בכל ברמה.
11: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
12: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה? העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון עסקה בפרס בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם, 072-380-9400.
13: יום ראשון קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים, יום שני בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים, וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
14: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום, בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצדה החרדית.
15: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
16: חד וחלק.
17: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
18: פורור, חד וחלק.
17: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
16: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
19: הייתי פה לפני שנתיים וחצי, קיבלתי ערכה של מקצוענים עם פלטה ומיכה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
16: זוהי רק עדות אחת, אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה. שלום
20: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
21: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
22: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע, ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
23: חשמל הקרן, עושים לכם מחיר.
22: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
24: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן. מה יהיה השלב הבא?
22: עזוב מה מקצצים, תראה מה אני מרוויח.
25: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26. 1-750-50-26.
26: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
27: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
28: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
29: בשבילך ובשבילי כל
30: ברמה. אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
7: מה קורה בלבנון ומה קורה באיראן? איתנו אוהד חמו, פרשן ענייני ערבים, חדשות 12, שלום אוהד.
31: ערב טוב.
7: ערב טוב. אתה יותר טוב מפרשן ענייני ביטחון, כי אתה פרשן ענייני ערבים. אתה יכול להבין את המוח הערבי גם. מה עומד מאחוריו? תסביר לנו רגע, אם היית נכנס עכשיו למוח של המנהיגים האיראנים, איפה, מה קורה שם? הם מרגישים שנמצחו במלחמה והם מנווטים את המסע ומתן עם איראן או שלא? עם ארצות הברית.
31: כן, קודם כל אני חייב לומר, תיקון טעות קטן ברשותך יקירי, מנסה להיכנס לראש של ערבים, של העולם הערבי, איראנים הם לא ערבים.
7: נכון.
31: אני אזכור את זה.
7: נכון.
31: זה עוד יותר מורכב. אני חייב לומר, זה עוד יותר מורכב מאשר היום יום שלי.
7: זה יותר מורכב או פחות?
31: יותר מורכב.
7: למה?
31: איראנים באמת, הם מאוד מסובכים, מאוד מסובך להבין אותם, אבל אני חושב שנדמה לי שמה שאנחנו מגלים בחודשים האחרונים, שהם ימרו על סוס, ועד עכשיו עובד להם. והסוס הזה מבחינתם היה לבוא ולהתעקש, התעקשות אמיתית מול האמריקאים, שלא לעשות דבר וחצי דבר, שלא להתקפל, גם מתוך חוסר אמון באמריקאים, מתוך הרבה מאוד סיבות, אבל הנה זה עובד. זאת אומרת, הנחת העבודה שלהם היא שבסופו של דבר טראמפ לא רוצה אימות נוסף, ואנחנו רואים איך הם מאמרים על זה. עכשיו אני אתן לך דוגמה, דוגמה אחת קטנה. הסיפור הלבנוני, הרי נתניהו, אם היה משהו שמנסה לעשות מהרגע הראשון, זה לנתק בין שתי הזירות, לבנון ואיראן. וזה נכשל כישלון חרוץ, לצערי. ומה שאנחנו ראינו אתמול, אני אספר ככה קצת מאחורי הקלעים, האיראנים עשו קולות של מלחמה, של חידוש מלחמה. הם, למשל, יש דיווחים מאוד מעניינים שהם הפעילו חלק מיחידות טילים שלהם. ממש הפעילו אותם. הם מעבירים מסר לפקיסטנים, למתווכים, שהם מתכוונים לצאת למתקפת מנה נגד ישראל בגלל לבנון. עכשיו, האם הם באמת רצו לעשות את זה? לא בטוח. אבל הם לחצו על טראמפ. והדבר האחרון בעולם שטראמפ רוצה זה עכשיו שהמלחמה תחזור. ולכן כשטראמפ שומע, והמודיעין של טראמפ, האמריקאי, בא ומספר לו שהאיראנים מתכוננים למתקפה על ישראל בגלל לבנון, טראמפ מיד מרים טלפון לנתניהו, וצורח עליו שיחת הצרחות של אתמול.
7: טראמפ היום מאשר את הדברים. הוא מאשר שנאמרו דברים קשים שם.
31: עכשיו, ממש, אמת. עכשיו, מה אנחנו למדים? אנחנו למדים שאיראן הולך לה, מצליחה. כלומר, היא ממש מצליחה לתקוע טריז בין ישראל לבין ארצות הברית, כשבעצם ההבנה שלהם שהעניין העיקרי אולי מבחינת טראמפ, הדבר הכי משמעותי מבחינתו זה לא לחזור למלחמה, זה מה שהוא רוצה, לא לחזור למלחמה. ומכאן נגזר, בעצם נגזר את כל הפעילות האיראנית וכל הגישה האיראנית, והנה, זה עובד להם.
7: וואו, אתה יודע, זה מזכיר אדם שמתאמן למרתון שנים, ואז ברגע האמת הוא מגיע ורץ ורץ ורץ, בקילומטר האחרון הוא פשוט מתעייף, ושנים הולכים לאבדון. הכנו אותם, עוד בעוצמה אדירה, כן? כולנו הופתענו ממה שישראל לבד עשתה באיראן, ואז ברגע האמת אנחנו לא מצליחים להביא את הנוקאוט.
31: כל מה שאתה אומר נכון, מדויק במאת האחוזים, יש רק נקודה אחת שצריך לקחת בחשבון, ואותה לצערי לא לקחו בחשבון, טראמפ לא לקח אותה בחשבון ואחרים, והנקודה הזו היא מיצר הורמוז. המשמעות של המיצר הזו היא, של המיצר הזה היא אדירה, במובן הזה שהוא באמת משפיע על המחירים בכל העולם, על הכלכלה העולמית, והאיראנים באים ואומרים, חברים, המיצר הורמוז אנחנו גילינו אותו עכשיו, והוא חשוב יותר מ-1,000 פצצות אטום. זה ציטוט מדויק של בכירים באיראן מהשבוע האחרון. הוא חשוב יותר מ-1,000 פצצות אטום.
7: כי הם חייבים להציל את הכלכלה שם באיראן.
31: משום שברגע שאני מחזיק במיצר, אני בעצם מחזיק בנקודה הכי רגישה, הייתי אומר, של הכלכלה העולמית. 20% מתעבורת הנפט והגז בעולם עובר משם, ולכן בעצם האיראנים נמצאים על הסוס. עכשיו יותר מזה.
7: לחלוטין.
31: הם נמצאים בהיבריס כל כך גדול, בתחושת שחרון כוח כל כך גדולה, שאיראן כבר אומרת, מיצר הורמוז יישאר שלנו, לעולם. אנחנו לא מתכוונים לוותר עליו. עם הסכם, בלי הסכם, הוא בעצם כבר המתנה של האל, מתנת האל עבורנו, ואנחנו נשמור עליו.
7: אתה יודע, זה מדהים. אתה מסתובב בארצות הברית, בתחנות דלק, ואתה רואה את הפרצופים של האמריקאים, נדמים מהמחירים הגבוהים, ובסוף זה חוץ שהקצה השני שלו באיראן.
31: נכון, ואתה יודע, בעצם כל מי שמתעסק באיראן היה יכול לחשוב קודם לכן שזה מה שיקרה. אני לא יודע מה היועצים של טראמפ, אני אומר בכנות, אבל העובדה שהעולם נדהם, או שטראמפ נדהם, מהעובדה שהאיראנים כל כך מחזיקים והם לא מוכנים לוותר על הסיפור הזה של הורמוז, אני חושב היא מספרת משהו על האופן שבו טראמפ תיווכו לו את המלחמה. הרי איך תיווכו לו את המלחמה? בכך שיש לו תוך 3-4 ימים, המשטר האיראני נופל. המשטר האיראני היה בצרות קשות בימים הראשונים, אבל הוא לא נפל. זה לא רק שהוא לא נופל, צריך לומר שנדמה לי שמה שראינו עכשיו זה אפילו התחזקות שלו, אבל, וזה אבל מאוד חשוב, הסכם הוא רע לישראל. ואני באופן אישי, כולי תקווה שלא יחתם הסכם. אבל המצב הנוכחי עכשיו הוא מאוד בעייתי לאיראן, צריך לזכור את זה. כל יום שיש מצור, בעצם יש מצור הדדי, מצור על איראן ושל איראן במיצר הורמוז. כל יום שהאמריקאים ממשיכים להטיל את אותו מצור על איראן, המשמעות שלו היא אובדן הכנסות של כ-300 מיליון דולר לכלכלה האיראנית שגם ככה מקרטעת וגם ככה נמצאת במצב קטסטרופלי. ולכן, אם אנחנו נמשוך ככה הרבה זמן, ללא כמובן הסכם, המשמעות הזה היא באמת פגיעה קשה מאוד, הייתי אומר, בכלכלת איראן, וזה האינטרס הישראל.
7: בצד שני לטראמפ אין הרבה זמן, גם פה יש לנו בחירות עוד רגע, וגם לטראמפ יש את בחירות האמצע, יש את ההתנגדויות מבפנים.
31: ויש, אתה צודק לחלוטין, יש לו בחירות, ויש את כלכלת, הכלכלה העולמית, נכון. אתה הזכרת באמת את הכלכלה האמריקאית, ובנובמבר יש לו בחירות שם, ועם כל הכבוד, אתה יודע, לאיראנים המצביעים, הבייס שלו, הבייס הרפובליקאי, שבסוף אותם אנשים פשוטים שגרים, אני לא יודע, באיידהו ובאוקלאומה, וכל מה שהם רוצים זה בסופו של דבר גלון של ליטר זול.
7: אני ראיתי את זה מול העיניים, הייתי בארצות הברית לפני שבועיים, ואני מדבר עם אנשים, מגיעים לתחנת דלק, וחברים שלי אומרים, בוא נע, תראה מה המחירים. פשוט היו בהלם, עיניים גדולות, ואז רגע נזכרים, אנחנו במלחמה, ואיראן וזה, תחשוב מה עובר למוח של האמריקאי.
31: שואל אמריקאי ממוצע את עצמו, מה לזה, זה לי ולאיראן, זה בצד השני של העולם, אני לא יודע להצביע על המקום הזה, על המפה, אני לא, מעולם לא שמעתי על אף מנהיג איראני, אני לא יודע שום דבר על המדינה הזו. טראמפ, לעומת זאת, אני יודע שהוא נבחר כי הוא הבטיח כלכלה טובה יותר, ויותר מזה, טראמפ הבטיח בדלנות, הוא הבטיח שאמריקה first, אמריקה תחילה, העולם לא מעניין את אמריקה, אמריקה מעניינת את עצמה.
7: בנאום הראשון, בנאום הראשון שלו, הוא נאם נגד מלחמות, נכון, ותראה.
31: אמת, אמת, אמת, אמת. הבעיה שאנחנו משלמים מחיר כבד. אנחנו מדינת ישראל, ואני מקווה מאוד שהדברים משתנו בקרוב.
7: אמרת שאת המוח השיעי, הלבנון איתה יותר מכיר. בוא תמקל לנו מה קורה שם, אנחנו בדרך לנצח אותם, או שבאמת הם הצליחו לתלות את עצמם באיראן?
31: יקירי, אין דבר כזה ניצחון. ניצחון בעידן המודרני זה לא קיים. מה זה לנצח? את חמאס ניצחנו בעזה? אני לא יודע להגיד לך. פגענו בהם קשות, כן, אבל חמאס עומד היום ברגליים עם 27,000 חמושים מחבלים ברצועת עזה. אותו דבר בלבנון, כשחיזבאללה הוא ארגון הרבה הרבה הרבה יותר חזק מחמאס, והוא גם נתמך ישירות ויונק מהמעטין האיראני. ולכן, אתה יודע, לדבר במונחי ניצחון זה לא רציני, ואנחנו באמת, אנחנו צריכים ללמוד משהו מהאויבים שלנו, ודבר אחד זה סבלנות, אורך רוח. אין ניצחונות מוחלטים, אין דבר כזה ניצחון המוחלט, סלוגן מיותר לחלוטין, שנטע בנו הישראלים כל מיני תקוות שווא, אין דבר כזה, אלא אם כן, אתה יודע, זה כמו מלחמת העולם השנייה, ואתה הורג 7 מיליון נאצים או גרמנים בדרך לשים את הדגל שלך בלב ברלין. כן. זה לא קורה, הדבר הזה. ולכן, את חיזבאללה אי אפשר להביס, וזה באמת, זה הכל אמירות פוליטיות מיותרות לחלוטין של בכירים כאלו ואחרים שרק רוצים להרגיע את הבייס שלהם. אבל בהחלט אפשר לפגוע בו קשות, וצהל פוגע בו קשות, צריך לומר, וצהל פועל. לצערי, אבל נתניהו לא מאפשר לצבא, גם הוא וגם קאץ, לא מאפשרים לצבא להילחם, כמו שהם היו, הצבא היה רוצה. בגלל האילוצים כמובן, כן, בגלל, נכון. כמובן, בגלל האילוצים האלה. וצהל נלחם עם ידיים קשורות מאחורי הגב, הוא יכול היה לעשות הרבה יותר, ואתה יודע, זה באמת, זה הדבר הכי בסיסי בסוף. מדינה שלא מצליחה להגן על תושביה ועל אזרחיה. וזו קטסטרופה, וזה המצב. אתה יודע, אני ליבי ליבי עם תושבי הצפון שחיים שם, אני ואתה, אני לא יודע איפה יקיר איפה את גר, אבל אני ואתה כנראה חיים לנו קצת בשקט פה, אני גר במרכז
7: קצת הרבה בשקט.
31: כן, הרבה בשקט, כשברגעים אלו ממש אחינו ואחיותינו חיים תחת טילים ורקטות ואיומי כתבאמים, ומדינה, מדינה ריבונית, המדינה הכי חזקה שיש, לא מצליחה להגן עליהם בגלל שהפכנו במובן מסוים להיות קצת בת חסות אמריקאית. רע, רע מאוד, לא נכון, לא פועלים ככה. ויש פה ממש פגיעה בהבטחה הכי בסיסית בין המדינה לבין האזרחים שלה.
7: אורת חמו, חדשות 12, תודה רבה לך, בשורות טובות.
31: תודה רבה לך, בשורות טובות.
7: כל טוב.
30: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
0: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
1: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. תלמודו בידו, העונה השמינית יוצאת לדרך. עם הגאון הרב יעקב סיני, לפרטים ולהרשמה, חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון, עסקה בפרס, בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם, 072-380-9400.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשב את הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
5: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
6: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
15: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
8: בירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דגני קראנץ' רולס, שוקולד הנינת רק ב-16 שקלים ו-90. משקיעות חלב טרה, 3 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ויגלי אוסם, 2 אריזות רק ב-15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
11: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוס פארק. סנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוס פארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוס פארק.
12: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
13: עושים לכם מחיר.
24: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן. מה יהיה השלב הבא?
7: עזוב מה מקצצים. תראה מה אני מרוויח.
25: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם, לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש, עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26. 1-750-50-26.
14: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
16: אביהם של ישראל קוראים בשמך, המורדכה.
17: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מורדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. ביום שלישי, כ"ד בסיוון, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה, לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
18: זכותו תגן עלינו. אמן.
19: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
30: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית, בהגשת יעקב גרודקה.
7: המאבק נגד בגץ, רבנים בציונות הדתית מתכנסים ויש להם מסר, לא לציית להחלטות בגץ. איתנו שילו פריד, כתב וויינט וידיעות אחרונות, שלום שילו.
20: שלום, שלום.
7: אז מה, מדובר באיזה החרפה? כי אתה יודע, זה מגיע דווקא מהציונות הדתית, אני רואה את הרבנים, הגאונים הרב דוב אליאור, רב שמואל אליהו, הרב יעקב שפירה, מה זה בעצם אומר לנו המפגש הזה, איך הוא נולד? תן לנו גם את מאחורי הקלעים.
20: תראה, המפגש הזה מגיע בהמשך למפגש אחר שחשפנו גם בשבועות האחרונים של רבנים, אם אפשר לומר, ממש מהקצה הליברלי של הציונות הדתית, כן? ישיבות מעלה גלבוע, ארגון רבני בית הלל, ממש רבנים שככה אפילו לא מזוהים עם ימניות או עם תומכי הקואליציה הנוכחית, אבל אנחנו רואים שהנושא הזה באמת מדיר שינה מעיניהם של רבנים מכל הקשת בציונות הדתית. תראה, יש חשש. היום המכתב האחרון שאותו פרסמנו הבוקר, הוא גם ממש מדבר על לא לציית לבית המשפט העליון בהקשר הזה, ככה יותר מפורש, יותר חד, יותר נוקב. תראה, יש חשש אצל רבנים בציונות הדתית, אצל תלמידי ישיבות, נניח תלמידי ישיבות הסדר, מכינות, שהם כן מתגייסים, אבל לא רוצים, אתה יודע, להיות בסביבה שלא מותאמת עבורם. עכשיו, אתה יודע, גם מישהו מתגייס למקום שהוא לא פלוגה של פלוגת בייניש, פלוגה של בחורי ישיבות, למסלולי הסתר, הם מתגייס רגיל. יש איזשהו חשש מלהיות במקום שהוא ממש ממש לא, לא, לא תואם ולא קרוב לכל מה שגדלת עליו. גם אם אנחנו מדברים על דפים לאומיים שגדלים באיזה סביבה יותר מעורבת, פחות בהפרדה.
7: עכשיו,
20: פחות,
7: איך זה קשור לבגץ? בוא תסביר לנו, כי אני קורא את מכתב הרבנים, הסיפור שם הוא לא בדיוק הסיפור החרדי מה שאנחנו מכירים. יש פה בעצם, כותבים, מדובר בחריגה שיטתית שמערכת המשפט מסמכותה, תוך פגיעה בסטטוס קוו הנהוג במדינה, בעיקר בענייני ביטחון, חברה וניהול. קצת מורה נבוכים, אתה מבין מה אני אומר? תסביר לנו מה שבר את גב הגמל.
20: אז צריך לזכור, תראה, צריך לזכור פה שני דברים. באמת בית המשפט העליון בעצם קובע שהצבא יקיים איזשהו פיילוט לשילוב לוחמות, לשילוב לוחמות בשריון. יש היום חיילות בחיל שריון, הן לא מסמרנות, הן לא נכנסות לתוך ממש שטחי מלחמה שאתה חושב, יותר הבטחת גבולות. אבל כאן בית המשפט בעצם מצד אחד הוא אומר לצבא שהוא צריך להרחיב את אותו פיילוט, את אותו שילוב גם למערך המתמרן. צריך רק גם לומר את זה שבג"ץ נשען פה על חוות דעת של הצבא, שהצבא מבחינה מקצועית אומר שהוא יכול לעשות את הפיילוט הזה, ולכן לכן בין היתר זה נולד, כן, לכן כן. הפסיקה הזאת באה.
7: אני מקריא מתוך המכתב, עירוב שפרסמת, צריך לומר פרסום ראשון בוויינט, עירוב לוחמים ולוחמות בחיל השריון הוא איסור תורה חמור, השקול לאיסורי שבת וקשרות, ופוגע בקשירות המבצעית של החיילים. אתה יודע, יש פה קונפליקט, הרי בסוף המכתב הזה גם חושף את הצביעות של צה"ל מול גיוס החרדים. מספרים לנו שהצבא ערוך לקלוט חרדים ברגע האמת, ואז מגיעים הרבנים הציונים הדתיים שהם יודעים מה קורה בצבא, והם בעצמם אומרים אנחנו לא יכולים לשלוח את הילדים שלנו לצבא כי המצב הוא איסורי תורה, כמו שכתוב במפורש במכתב.
20: נכון, תראה, הניסיון אבל של הצבא פה בשנים האחרונות בכלל זה בסוף ליצור, אתה יודע, עוד ועוד מסגרות עם כל מיני התאמות, אתה יודע, זה שפלוגות לנשים ויחידות לחרדים וכל אחת עם אופי שונה. אמר לי מישהו בצהל, תראה, הצבא מספיק גדול להכיל את אלה ואת אלה ואת אלה. אני לא יודע אם נשים מתמרנות בלוחמה זה משהו שיגיע נניח לחטיבת חשמונאים או לנצח יהודה, כי שם הצבא שומר על צביון חרדי.
7: כן, שומר על עצמו ברגע האמת במלחמה, אתה באמת יכול לשמוע. אתה באמת חושב שחיילי חשמונאים שנכנסים מתוך לבנה לעזה, שם בשטח עדיין הצבא יגיד לחיילות אל תיכנסו, כן תיכנסו? ברגע שכופים, בית המשפט כופה על חיילות להיכנס, נו באמת, אי אפשר ברגע אמר לשמור למסגרת הזו, זה לא קיים.
20: אנחנו נצטרך לראות עוד לאן זה הולך. אני לא זוכר היום את הקריאות בחשמונאים ש...
7: התחלנו רק בחשמונאים בקושי תפקדו בשטח, כן.
20: אני עד כל לא זוכר, אבל אנחנו עוקבים, אנחנו בקשר גם עם חיילים שם, מילואים, סדיר, מפקדים, אנחנו מכירים טוב. עד היום אני לא זוכר איזה שהם אירועים כאלה, אבל אנחנו כמובן נעשו. אבל כן, תראה, יש פה בסוף גם הבדל בין הציונות הדתית לחברה החרדית. בעצם התפיסה הבסיסית של צבא, בציונות הדתית רואים בצבא מצווה מאוד מאוד גדולה בפני עצמו, ולכן אומרים, תראו, אנחנו נעשה את זה, אבל
7: מצווה הבאה בעבירה, זה מה שהמכתב הזה בעצם אומר.
20: טוב, זאת הגדרה שלך, אם אנחנו נכנס לתוספות במסכת סוכה, אחרי שזה לא בדיוק מגיע
7: לה. למה? מה אומר תוספות שם?
20: כי התוספות במסכת סוכה אומר שמצווה הבאה בעבירה זה גדר שבו המצווה והעבירה ממש באות ביחד, כמו ליטול לולב גזול.
7: זאת אומרת, זה לא התנגשות בין שני מעשים פעולות.
20: אבל כבר התחלנו דבר תורה, אבל אם נגיד אתה נוטל לולב עם חולצה שהיא כלאיים, אז זה לא מצווה הבאה בעבירה, כי המעשה לא תלוי אחד.
7: שני מעשים, כן.
20: אז אין פה איום
7: ממש לא להתגייס. למה לא? אבל אם אני הולך לצבא ויש שם אנשים זה חלק מהצבא, בסוף הצבא כצבא הוא מעשה אחד שבתוכו יש גם קלקולים, ולשיטת הציונים הדתיים יש בו גם מעלות. זה כן פעולה אחת, כן מעשה אחד, לא?
20: לא, נכון, אבל לכן אתה רואה שם פה יש פה מחאה ויש פה התכנסות, ואתה רואה שכן...
7: לא, אני מדבר על התוספות שהבאת לגבי הצבא, זה לא מעשה אחד, הצבא כמעשה זה פעולה אחת, ובתוך הצבא יש גם קלקולים וגם מעלות לפי אותם רבנים.
20: טוב, אנחנו צריך להפריד פה את הדבר תורה ואת המכתב, כי אז אנחנו...
7: לא, אתה הבאת את התוספות, אני הולך איתך עד הסוף, כי זה...
20: אבל באמת, יש פה באמת תפיסה, אין פה איום ממשי, אתה יודע, בלא להתגייס. כן, יש אמירה שלא ישרתו ביחידות האלה, לא יוכלו לשרת בשירים, או לא יוכלו לשרת... אנחנו מכירים את הסיפור עם תותחנים, ששם באמת שילוב לוחמות הביא לזה שיש שם פחות לוחמים דתיים, אבל כן, יש פה אמירה, שאתה יודע, אני חושב שאם דיברנו קודם על הצבא הגדול שצריך לתת מקום לכולם, אז הצבא הגדול יצטרך לא רק להתחשב בפיילוט ובפסיקות ובצורך, שהצבא רואה את הצורך הזה לתת לנשים איזשהו שוויון בתפקידים הללו, אלא גם עם העולם המדתי של אותם חיילים.
7: לחלוטין. יש קרע, צריך לומר. בג"ץ גורם לקרע גם בין הציונות הדתית לצבא, אבל רק במילה, מתן כהנא, השר לשירותי דת לשעבר, שהוא דתי-לאומי, הוא מעז לדבר נגד הרבנים. אז היה, אתה יודע, בסוף רבנים הם הסמכות העליונה, אבל הוא מדבר, הוא מגיב נגד הרבנים, מכתב הרבנים, והוא אומר, הקריאה שלא לציית לפסק דין של בג"ץ, כמו כקריאה לסרבנות. זו וזו מפרקות את היסודות הכי בסיסיים שלנו כחברה. אוקיי, שילה פריד, שיהיה לך בהצלחה, וראיתי אותך אתמול, ראיתי תמונות שלך עם הבן דוד שלך, איך קוראים לו הצדיק, אתה יודע שריינתי אותו, שולם למר, נכון?
20: כן, נכון, אתמול ראינו את שולם למר.
7: הוא הגיע לפה לארץ.
20: בסוף ההופעה של מגן דוד אדום,
7: נכון.
20: פריד,
7: חבל שלא מזמינים, חבל שלא טוב, האמת היא זה היה בהפרדה, אם זה לא בהפרדה אנחנו לא מגיעים. אבל
20: תראה, הוא הגיע לארץ בסך הכל יממה, אז הייתי צריך ללכת להופעה כדי אחר כך
7: לפגוש אותו, אתם בני דודים צריך לומר, כן. אתה יודע שראיינתי אותו אז שהוא הגיע לבית הלבן, הוא עשה קידוש השם, הוא סיפר לי איך הוא לקח, אתה יודע, את הדף היומי שלו, הוא לקח תלמוד בבלי, והוא אמר במסדרונות הבית הלבן, מתי למדו תלמוד בבלי, מתי למדו גמרא, הוויות, אביי ורוב, תוספות, רש"י, מתי? אף פעם לא. והוא היה באזורים שאפילו עיתונאים לא נכנסים, והוא ישב שם כל היום, כי הוא חיכה וחיכה והבטחה ובידור, וישב עשה שם שטייגן בבית הלבן, תחשוב איזה ניצוצות הוא אליי משם. שילה פריד, תודה רבה לך.
20: תודה רבה, שלך דמיון טוב.
7: תודה. כבוד הרב, שומע אותי?
0: בהחלט.
7: שלום, כבוד הרב, הרב מרגיש, כל בסדר, כל טוב.
0: ברוך השם, תודה.
7: טוב, אנחנו כאילו דיברנו על הכינוס של הרבנים, על בגץ, וזה כאילו המשך, אז כבר פירטתי עליו, בסדר?
0: מצוין.
7: ובעניין הזה של כינוס הרבנים, יש לנו את הכבוד, ולומר ערב טוב לכבוד הרב הגאון, הרב...

0: לא יאומן.
1: נכון.
0: בכל מקום שאתה מסתובב, אתה רואה את אהבת השד, עם כיפה או בלי כיפה.
1: נכון. בדיוק הנקודה שכבוד הרב עכשיו אומר, מעלה לי תמיד שאלה. התכנסתם כבוד הרבנים על בגט, שהוא בעצם חונק את המסורת היהודית, ואתם מורים בצורה ברורה לא לציית להחלטות בגט, שזה אמירה מאוד דרמטית. ומצד שני, כל האמונה בהתחלת דגאולה, איפה התחלת דגאולה במדינה הזאת, כבוד הרב? נכון, עם ישראל מתחזק, גם באירופה עם ישראל היה חזק.
0: לא. איך אפשר להשוות, אחי? תודה קודם כל, עצם זה שאתה נמצא פה בארץ ישראל, זה מצוות עשה מן התורה, שהתורה חוזרת אליה עשרות פעמים. והיא שכולה כנראה בכל התורה כולה. וזה דבר מאוד משמעותי, והגמרא גם אומרת, גם הרמב"ם כותב, אין בין ימות המשיח לעולם הבא, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. אנחנו ברוך השם פחות משועבדים אשר פעם. הייתי קרוא, אם אתה רוצה לומר, לא משועבדים, אבל זה...
1: וסוג אחר ששיעבוד, מה שהמגזר החרדי מרגיש, הרב מכיר טוב את המגזר החרדי, בסוף היום האמא החרדית באמת, כבוד הרב, חיה בפחד, בפחד ואימה, היא מוסרת את כל חייה לתורה שבעלה ילך ללמוד, והיא עובדת בבוקר וצהריים, ועיני הנשואות לבן יקיר שחוזר מהישיבה, וחיים בפחד ואימה, זה קורה במדינת ישראל, במדינת היהודים.
0: מה אני אגיד לך, אני מבין. מבין מה שאתה אומר. אתה יודע, אבל גם במגדור שלנו יש הרבה אמהות שחיות בפחד ואימה.
1: נכון.
0: אחרת לגמרי.
1: אבל זה לא בגלל התורה. זה בגלל הגנת הארץ. זה נדבך אחר, בסדר.
0: אני אומר לך, תראה, אמיתי אני אומר לך. אנחנו לא עם הבגץ. אמרנו דברים מאוד ברורים, וקריאה הרבנים של הציוז הדתית, דברים מאוד ברורים מול מערכת המשפט, שאנחנו מתפללים אליהם שלוש פעמים ביום, השיב השופטנו כבראשונה ויצאנו כבתחילה, ובוודאי לא מה שנמצא בבית המשפט, אני קורא לעצמו עליון. אבל צריך באמת תהליך אמיתי, שבו מי שלומד, באמת, שיקבל את כל התמיכה של המדינה. אבל מי שלא לומד, אי אפשר להשאיר אנשים... מאות ימים לבד. אתמול היה אצלי בחור ש...
1: כן.
0: 600 ימים מילואים, עושה, ואומר לי, מה אני עושה עכשיו? אני לא יכול, אשתי לבד בבית, הילדים לבד בבית.
1: נורא.
0: אז אני אומר, אם ביחד, ביחד, הציבור הדתי, לאומי, והציבור החרדי, מתה כתף. לשני דברים. קודם כל שהצבא יהיה כמו שצריך. הרי על מה צעקנו? מה אתה מכניס במות פנקים? על זה אמרנו, תסתרבו פקודה. על זה לא יכול להיות. אם אנחנו ביחד, באים, אומרים, אתה לא יכול לעשות צבא שיש לו ברצניות. ואותה שולחן ערוך מחייב את כל הציבור הדתי, כל מי ששומר מצוות, מחייב אותו.
1: אבל כבוד הרב, הסיפה של הדברים... בדיוק קונים על השאלה ברישה, כי גם מרן הרב שך כבר אמר שיש לדין רודף לבחור שלא לומד ולא הולך לצבא, ומצד שני מה הסיבה שגדולי ישראל בדור הזה לא שולחים בחורים לצבא, גם אלו שלא לומדים, בגלל הדברים שאתם הרבנים אמרתם בכינוס האחרון, שיש איסורי תורה בצבא, זאת אומרת הצבא לא באמת מתאים לבן הישיבה, במהות בחור שלא לומד, מרן הרב שך אמר, מרן הרב שטיימן אמר שילך לצבא, אבל לאיזה צבא? לצבא של דוד המלך, לא לצבא שאתם, כבוד הרבנים, הציונים דתיים ששולחים את הילדים לצבא, אתם אומרים שיש איסורי תורה, ואני מקריא מהמכתב, יקרן אותו מקודם.
0: אבל צריך לדייק, לא בכל הצבא. זאת אומרת, יש יחידות שהן מעורבות, ולכן אנחנו משם אל תלך. יש מספיק יחידות שהן כמו החשמונאים וכמו אחרות, שהם ממש על תארת הקודש. עכשיו אני אומר לך שוב, אצלנו בישיבה בצפת ובישיבות אחרות אנחנו בקשר איתם. אנחנו נאבקים על הדבר הזה. נאבקים שבחורי הישיבה ילכו רק למקומות תוקנים, ולפי דתי הוא רק בחורי הישיבה, גם בחורים חילונים. גם בחור חילוני הוא יהודי.
1: נכון.
0: וגם בחור, ודאי בחור מסורתי הוא יהודי. כולם יהודים. וכולם רוצים, אתה יודע מה, גם הבחור הכי חילוני שיש, הוא לא יכול להילחם כשיש לידו בתוך הטנק בחורה.
1: חד משמעית.
0: היא לא אפקטיבית. היא לא אפקטיבית. גם אם היא תטועה, יש דברים שהיא יכולה לעשות, דברים שהיא לא יכולה להרים פגז. היא לא מסוגלת, ואם היא תרים פגז, אז היא תגרום לעצמה נזק לכל החיים. וזה

0: יש קהל גדול, אני הייתי איתם כסף, אני יודע מה זה. זה פשוט, פשוט הפרוגרס המטורלל נכנס לצבא. ונכנס בהוראה של שופטי בית המשפט, לא יודע משום מה, קוראים לו עליון, לא יודע למה, עליון על מה. שום ערך נורמלי אין שם.
1: איפה בבגץ?
0: ואני אומר, אני חושב שברור, לא בכל תחום. זה כבר עבר כל גבול. יש שמחפים על הרגלות. לא קשור לסדתי, וזה פשוט שערוריה. כבר 23 תחיות מאפשרים ליועצת המשפטית, כדי לא לחקור את נושא החוק לתרגלות. הם מחפים על הפצרית. אני אומר, הציבור הדתי, הציבור הדתי, הציבור החרדי, בתור משהו דבר, הם צריכים לשתף פעולה כדי שהצבא יהיה מתוקן.
1: אבל איך אפשר לשתף פעולה, שבפוליטיקה אין באמת שיתוף פעולה, אבל לא מדבר על עוצמה יהודית, אפשר בין יקיר שלכם נמצא, בציונות הדתית, סמוטריץ' וחבריו, יוצאים נגד, לא מצביעים בעד חוק המעונות, שבעצם אומר שהאישה החרדית מגיעה לזכויות כמו כל אישה ערבייה.
0: אז אתה יודע, יש בציבור
1: הדתי,
0: כמו שאמרת, עוצמה יהודית ויש את הציונות הדתית, ואני רוצה לומר לך, תראה, רוב הציבור היום, בכל הסקרים אומר שהוא הולך עם עוצמה. הציבור הדתי הוא אומר, הולך עם עוצמה יהודית. זאת אומרת, מבינים שהשותפות עם הציבור החרדי היא החשובה. היא החשובה, אבל זה צריך להיות הדדי. אני אומר לך, תשמע, אני בא במשפחה חרדית. האחים שלי, כולם, הגיטים שלנו. אני רואה אותם, אני מבין מה אתה מדבר, זה עצמי ובשרי. אבל חייבים שיתוף פעולה. יש חשמונאים, יש מקום שהוא תארת הקודש, בוא נרתם לשם, מי שלא לומד.
1: אני לא ראיתי את גדולי ישראל החרדים אומרים לא ללכת לחשמונאים. הם לא מצווים ללכת, כי שוב, כי חשמונאים זה עדיין זה פיילוט, שהוא בהרצה, הוא בקושי שנתיים, לא ראינו אותם במלחמות בתוך העומק, ששם פתאום יש חיילות ודברים, הרי שם אין מסגרת, במלחמה אין מסגרת, נלחמים. והנה, רגע, אני חוזר לכינוס הרבנים, הרי אתם, הציונות הדתית, אתם שולחים את הילדים שלכם, לא לחשמונאים, למקומות אחרים, ואז יש בעיות. עכשיו, יכול להיות שגם בחשמונאים יהיו בעיות בהמשך. זאת אומרת, זה צריך באמת לרוץ הרבה זמן כדי שיהיה אומץ לבוא לרב ולהגיד, לך לבחור ישיבה, שלא לומד אפילו, לך לשם. זה עוד לא בשלב הזה.
0: אני אגיד לך, אני לא הייתי בחשמונאים. אני שירתי בצבא בשריון.
1: כן.
0: בזמננו לא היו בנות, לא היה בעיית, לא היו בעצמיות. הבן שלי, אתר, שירת בצנחנים. בן אחר יושב לתוך חנים, אז לא היו בו עצמיות. זה לא היה כמו חשמונאים, אבל לא היו בו עצמיות.
1: נכון, אבל צריך לומר, הסיפור זה לא רק צניות, יש פה גם ערכים יותר עמוקים, דרך אגב גם חילולי שבת, והרבה מאוד דברים שאני מקבל פה לרדיו.
0: אני עושה משהו לגבי חילולי שבת.
1: כן.
0: גם אני וגם התלמידים שאני שואל אותם, לא נקבלים חילולי שבת, זאת אומרת, יש חילולי שבת, שמה זאת אומרת, חילולי שבת שאתה נוסע במלחמה, זה לא חילולי שבת, זה... הקיום שבת הכי גדול
1: חד משמעית, זה גם בבריסק לימדו שצריך לחלל שבת אז צריך להחמיר בחילול שבת.
0: ברור, ברור. אז אני אומר, זה מה שקורה, שחילולי שבת אחרים אין, אני לא מכיר.
1: אני שמעתי הרבה מקרים, פה ברדיו הגיע שמחייבים אנשים אפילו שמירות לא קריטיות ולעשות פעולות של שבת. אין רגישות, אין הבנה, אין חיבור. ברגע האמת גם הבחור פתאום אומר טוב, הכל בסדר, מותר כי זה צבא.
0: אני אומר לך שוב, אני שומע מה אתה אומר, אני לא מכיר את זה, אני נמצא בישיבה שיש בה הרבה בחורים שנמצאים בצבא, לא מכיר את הבעיות האלה, ואם יש צריך לטפל בהם. אנחנו פעם הקמנו ארגון מיוחד, נקרא צו אחד, שמטפל בדיוק כל הבעיות האלה כדי שלא יקרו, זה קורה, פה קורה, שם קורה, בכל מקום קורה. ודאי שצריך לטפל בדברים האלה, ואנחנו צריכים ששוב, שתף פעולה כדי שדברים האלה יהיו מתוקנים.
1: טוב, הנה, אנחנו גם מדברים פה. זה חלק מהשיתוף פעולה.
0: ודאי. מה שדבר צריך לדעת. יום יבוא, מי שנראה את המדינה זה הציבור הדתי והציבור החרדי. זה צריך לקרוא 10 שנים, 15 שנים, אולי פחות, זה מה שיקרה. האחריות בסוף עלינו. האחריות לא על אלה ש... סליחה, הילודה שם אני מוסע. על אלה שמדברים על רלוקיישן וירידה מהארץ. משם לא תבוא הישועה.
1: ואז יהיה צבא חרדי, ויהיה צבא חרדי, ויתגייסו, כולנו נתגייס, למה לא? לא יחללו שבת, לא יהיה בעיות צניעות, לא תהיה השקפה בעייתית בצבא, איך מרן הרב מאיה אמר לי כמה פעמים פה בשידור, הוא אדם אחד מגדולי ישראל, אבל ליברלי, גר בתל אביב, מכיר את העם, את... הוא עולה הצבא, זה כור היתוך שבא לחלן, הם לא רוצים משהו אחר.
0: אני אומר לך, אני רוצה לתת לך משהו שאתה יודע, חשוב. בישיבת ההסדר בצפת, שנים כבר שלחת בחורים לצבא, אני חושב שבחור אחד התחלם, וגם הוא היה לו בעת לפני כן. שאלתי פעם את מחותני, הרב גרינברג, שהיה ראש ישיבת ההסדר יבנה,
1: כן.
0: עשרות שנים. הוא אומר גם אצלנו, בחור אחד אולי לכל השנים התחלם. אמר לי הרב שדל של סדרות, גם כן, זה המספרים אצלהם,
1: אפשר להתווכח על מספרים, כי אפשר להביא מסורי חייב, לא, וגם לא משהו, האדם החרדי הוא שונה, האדם הציוני דתי מראש גדל בסוג של פתיחות, האדם החרדי גדל בתוך השטטל, פתאום להביא אותו לצבא, זה יכול להחריב אותו לגמרי, אבל זה שיחות עמוקות. אני רוצה ברשות הרב לחזור דווקא לכנס הרבנים, קראתם שם לא לציית להחלטות בגץ? זו הכותרת ששילה פריד שדיברנו אותו מקודם ציטט, מה נכון?
0: נכון.
1: לא לצטט להחלטות בגץ?
0: לא, לא, אני אגיד את זה בצורה ברורה.
1: כן.
0: אני אצטט להחזות בגץ שהם נגד ההלכה, נגד הרבנות הראשית, נגד פסיקת ההלכה. אנחנו, היה לנו דיון ארוך לגבי השאלה על החלטות בגץ אחרות. דהיינו, החלטות בגץ שקשורות נגד לביטחון הצבא, שלא קשורות להלכה. כן, לפרמטר למשל, כן?
1: כן.
0: ואנחנו רוצים, מקווים שבעקבותינו יבואו רשויות אחרות ויגידו אנחנו מצטערים, יבוא שר המשפטים ויגיד אני מצטער, אני לא מציית להחלטות האפשרויות שלכם. לא מקבל אותם. אני מקווה שיבואו משרד ראש הממשלה ויגיד לבג"ץ אנחנו מצטערים.
1: אבל איך אפשר במדינה מתוקנת שאנחנו מדברים על גאולה אבל התחלת דגאולה לבוא ולבחור? אני אומר, את זה אני כן שומע לבגץ, וזה לא שאומרים, בגץ הוא בכלל לא מציית לכלום, כי זה כמו שאהרון ברק הודה לא מזמן, שהוא קריאת שמה, אדם שהחליט על הכותל המערבי, על הרבנות הראשית, על גיור, על הכל, הודה שהוא לא ידע קריאת שמה, הוא לא מבין כלום ביהדות. אז צריך לומר בפה מלא, אסור לעשות שום דבר כמו שבגץ אומר, לא רק לבחור.
0: אבל זה כמו שכולנו יודעים, שבלי... מערכות משפט,
1: איש את ראו
0: חיים בלו.
1: כן.
0: אז לכן רבנים יצרו על השאלה הזאת בדיוק שאתה מדבר עליה, והגיע למסקנה שנעשה את זה נקודתי, לא מערכתי, אבל אני מצפה שיבואו אנשים גם כן מתוך אותה אחריות ונקודתי יגידו, יש נקודות שאתם לא, אנחנו רוצים שתהיה מערכת משפט, אנחנו חושבים שבלי משפט תהיה אנרכיה, אבל אל תנצלו את זה אם אתם מגזימים,
1: אוקיי.
0: ולכם שגם לכם יש ברקסים.
1: אוקיי, הגאון הגדול הרב שמואל אליהו, רב העיר צפת, חבר מועצת הרבנות הראשית, אפשר לדבר כאן בשידור לא רק לפני בחירות, כאלו, פעם קודם עכשיו דיברתי עם הרב לפני הבחירות לרבנות הראשית.
0: ברוך הבא.
1: יופי, יישר כוח כבוד הרב, תודה רבה.
0: שלום.
1: שיהיה ערב טוב. זהו, אנחנו סיימנו להיום, יהיו שלום, ניפגש מחר ב8.
2: שלום, כאן ישראל כהן. הג'אם שלי הוא ג'אם תפוזים שמרענן אותי בקיץ. וצייטלין, מה הג'אם שלך?
3: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזימו לפול גז. ספרו לנו מה הג'אם שלכם. ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר. ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין. מדי יום ב5, רק כאן, בכל ברמה.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
4: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
8: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
9: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
10: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. הוציאו מחם מיהודר, שם אופן אוטומט, מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
9: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
11: פור, חד וחלק. מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה, לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
12: מייפל, מייפל, גן אירועים.
13: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
14: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
15: עושים לכם מחיר.
16: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן, מה יהיה השלב הבא?
18: עזוב מה מקצצים, תראה מה אני מרוויח.
19: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם, לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש, עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26. 1-750-50-26.
20: בשבילך ובשבילי.
21: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
22: קול ברמה, החדשות.

0: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. בית המשפט העליון בשבתו כבגץ קיבל הערב פה אחד עתירה שכוונה נגד המדיניות הגורפת שאסרה על ביקורים של ארגון הצלב האדום הבינלאומי אצל מחבלים, אסירים ביטחוניים המוחזקים במתקני שירות בתי הסוהר וצהל, וכן על מסירת המידע בעניינם. מדיניות זו נגעה לאחר פרוץ המלחמה בשבעה באוקטובר ונמשכה מאז גם לאחר חזרתם של כל החטופים שהוחזקו ברצועת עזה. פסק הדין העיקרי נכתב על ידי השופטת דפנה ברק ארז, שהסבירה כי הממשלה לא הציגה תשתית משפטית למדיניות זו, כמו גם לעדכן אותה בהתחשב בשינוי הנסיבות. בפעילות לילית בדרום לבנון, כוחות חטיבת יפתח חיתרו וסרקו מחסן אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה, ובו אמצעי לחימה רבים שנועדו לפגוע בכוחותינו. ידיעה שמסר כתבנו מנדי ריזל. ראש הממשלה נתניהו דוחה טענות למתיחות קשה בינו לבין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. למרות חילוקי דעות טקטיים, קיימת הסכמה רחבה בינינו בנוגע לאיום האיראני, במשפחה תמיד יש ויכוחים, אמר נתניהו בריאיון לרשת CNBC. נתניהו ציין בריאיון כי הסלמה צבאית באיראן נתונה להחלטתו של הנשיא טראמפ. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר אמר כי אין לכוחות הפסקת אש בלבנון. אנו פועלים למיצוי מקסימלי של חופש הפעולה שהוגדר לנו ונמצא כל הזדמנות. בביקור בבסיס חיפה של זרוע הים לצד מפקד חיל הים ובכירים נוספים, הוסיף זמיר, צהל על כל מערכיו ערוך לחזור ללחימה מיידית מול משטר הטרור האיראני. יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני שוחח הערב עם מבקר המדינה הנבחר עורך הדין מיכאל רביליו וברך אותו על ניצחנו. גם יושב ראש הסדרי שוחח עמו וברך אותו. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי עורך הדין רביליו נבחר לתפקיד בתום דרמה במליאת הכנסת לאחר שגבר בהצבעה בסיבוב השני על השופט בדימוס יוסף אלרון. יושב ראש האופוזיציה לפיד הודיע כי יעתור לבגץ נגד תוצאות הבחירות. גם במפלגת כחול לבן הודיעו כי בכוונתם לעתור לבגץ בשל הטענות לחשד כבד לזיהום הליך הבחירות. עשרות בני אדם הגיעו ערב סמוך לביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג במחאה על הוראתו להגביר את מעצר בני הישיבות וניסו לפרוץ לביתו. ניתן כי נגרם נזק לרכב המשפחה. המשטרה עצרה אוטובוס של מפגינים בדרך חזרה לביתם. הרשות השופטת התייחסה לתקרית ומסרה כי רואה בחומרה רבה את ההפגנה האלימה. מדובר באירוע חמור ובלתי מתקבל על הדעת. ראש הממשלה נתניהו כתב, אני מגנה בתוקף את ההתפרעות האלימה נגד השופט נועם סולברג. התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: מחר יעלו מידות החום והשיחה מהרגיל בעונה עד שרביעי. ביום שישי תורגש ירידה בטמפרטורות. בשבת קודש בעיר עם עלייה קלה במידות החום.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.
3: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
4: ברשות כל הקהל הקדוש, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו הצלחה וברכה, שמחה וישועה, סייעתא דשמיא, כל אחד בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח.
5: תורת הריף מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה.
6: כמה יסודות חזקים. יסוד אחד, שבן אדם שלא שומר את הברית הוא לעולם לא יכול להיות תמים אמיתי. אדם שלא שומר את הפה לעולם לא יכול להיות תמים אמיתי. אדם שלא שומר את האוזן לעולם הוא לא יכול להיות תמים אמיתי. אדם שלא שומר את הלב והוא שומר רע וכל הזמן רע וכל הזמן לא טוב, והוא לא יודע לשבור את הלב, מה שזכה אב המון גויים, רק אחרי שהוא יתהלך לפני הקדוש ברוך הוא, יתהלך לפני ויהיה תמים, אז אברהם אבינו זכה להיות אברהם העברי. יש הבדל בין תמים לבין התממות. מה זה התממות? התממות זה הדבר המסוכן ביותר. מתי שאתה יושב עם אדם, ומה שהוא מדבר איתך, אני לא יודע, אני תמים, אני אמרת לי טוב ותיתן לו מוסר, זה אי אפשר להיכנס המוסר בתוכו, משום שהוא אטום, חתום וסתום, כי הוא בטוח שהוא צודק. איך אתה יכול לשכנע אדם שהוא בטוח שהוא צודק, שהוא מדבר שטויות, שהוא בכלל לא מבין, הוא רואה רק את עצמו, הוא לא רואה אחרים. כן, הוא ראה את עצמו, את השני תקופה, אבל גם התקופה הזאת לא הייתה בבינה, וגם כל התקופה הזאת הוא איבד ומחק את כולה, הוא רק רואה את הדבר שלו ומחריב עולמות. המתממים למיניהם ולתולדותם הם הדבר המסוכן ביותר שיש בעולם. ואדם שמסתכל בתוך החברים שלו ובתוך בני משפחתו והוא רואה אנשים שמתממים, הוא צריך להיזהר. כי אנשים שמתממים הם דבר שהוא מסוכן, והוא דבר שהוא לא בריא, והוא דבר שהוא גורם הרס לכל חיים. הרס לשותפות, שתי שותפים. אחד הולך בכל הלב, השני הולך בהתממות. זה שהולך בהתממות, לא בתמימות, בהתממות. יש תמים ויש התממות. התממות זה הדבר המסוכן ביותר. איפה שאתה רואה אנשים עם התממות, תיזהר זהירות גדולה. זה דבר מסוכן ביותר. אלה דברים, או שתסבול כל החיים, או שזה ייגמר רע. אז אדם צריך להיות ערני. יש מצבים ודברים בחיים שאדם צריך לחתוך אותם מהר. כי אם הוא לא חותך אותם מהר, או שהם נגמרים רע מאוד, או שהם נגמרים באיסורים נמשכים לחיים שלמים. או שבן אדם יתפוס את עצמו ויבין מה שקורה איתו. ובדרך כלל אנשים לא תופסים את עצמם. מתי הם תופסים את עצמם? עד שמאבדים את הכל. מתי שאדם יש לו דבר, חושב שכל העולם מגיע לו, ושכל העולם שלו. אבל מתי שאדם מאבד דבר, רק אז הוא יודע וזוכר, והוא מצטער על מה שהוא איבד. והרבה אנשים, החיים, מרוב שנוחים וטובים, שוכחים מה זה החיים. וברגע ששוכחים מה זה החיים, זה המתכונת לכישלונות ולחורבנות הגדולים ביותר. צוות, תראה מה קורה בעולם. כל האנשים ששכחו את מה שהשם נתן להם טוב, ברבות הטובה נרבה העיבוד של האמת, של ההסתכלות האמיתית על האמת, הם אנשים שהיו המאוכזבים, ואנשים שחייהם היו חיים מרים וחיים לא טובים. איבדו את הכל. כמה אנשים מכירים שהם היה להם עבודה טובה, וכל היום התעממו, אבל מגיע לי, אבל למה לא עשו לי, אבל כך, אבל כך. אנשים שואלים אותנו שאלות, נעזוב את העבודה, למה? אני נותן הרבה, כמה אתה מקבל? אז מה אתה רוצה? מה תעשה בחוץ? מה אתה רוצה? אני בניתי את העסק, אני בניתי את בעל הבית. מה אתה רוצה? הוא שילם לך, היית עובד אצלו. ההתעממות הזאת היא התעממות מסוכנת, וההתעממות הזאת היא באה עם השותף, היא באה עם בעל הבית, היא באה עם בני משפחה, עם אחים, עם אחיות, עם הבעל, עם האישה. ההתממות הזאת מסוכנת. מתי שאדם רואה שמתחיל להיכנס לו בחיים התממות, או אדם רואה שהשני מתחיל איתו בהתממות, ולא מסתכל על התמונה כמו שהיא בשלמות, הוא צריך להיזהר. המסלול של החיים האלה הולכים במסלול שיגמר או בפיצוץ או בסבל כל החיים. ובן אדם צריך להיות ערני. מהתממות כאלה צריך להיזהר זהירות גדולה ביותר. ואדם שרוצה להיות בריא בנפשו ולחיות את החיים שלו בצורה בריאה, הוא צריך להיזהר מהמתממים האלה. המתממים האלה הם סכנה, ולפעמים אדם לא יודע את זה, אבל מהירים לו פעם, פעמיים. אדם שמהירים לו ומהירים לו והוא לא רוצה להבין ומנסה בכל דרך להצדיק את הדרך שלו, אמת אדם קרוב אצל עצמו. אדם קרוב אצל עצמו ונוח לו וטוב לו מה שהוא חושב. ואדם קרוב אצל עצמו ואדם לא יזוז מהדעה שלו וקשה לו לזוז מהדעה שלו. ועוד מתי שאדם מקובע בתוך דבר יש עליו עול הרעיון, ומתי שיש על אדם עול הרעיון הוא לא יכול לחשוב דבר אחר. הוא בטוח, דידי נצח, אני צודק, אני אומר את הנכון, אני אומר את הטוב. אבל אותו אדם מאבד את כל עולמו ומאבד את כל מה שיש לו.
5: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.

0: ביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
1: ערב טוב לכל מאזינים יקרים, אנחנו רשום איתכם בתוכנית ביתנו החדש, חינוך לחיי משפחה. אנחנו בנושא הראשי שלנו, אחדות במשפחה, אבל לפני כן, ממתק לשבת. להגיד דבר תורה על השולחן, שבאמת ירתק את כל השומעים, שגם זה נקרא אחדות. למה אני פותח תמיד בדבר תורה על השולחן? אחדות במשפחה. אנחנו רוצים שיהיה בנו אחדות. אז שיהיה דברי תורה, שאלות ותשובות, זה מאחד את המשפחה. הפרשה שלנו השבת בעזר השם נקרא פרשת שלח לך. קוראים לזה פרשת המרגלים. אבל אם מתבונן בפסוקים, לא כתוב בשום פסוק מרגלים. אני אקרא לכם את הפסוק. וידבר אדוני אל משה למור, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען, אשר אני נוטה לבני ישראל, איש אחד, איש אחד, למטה אבותיו תשלחו כל נשיא בהם. שלח לך אנשים ויתורו. לא כתוב מרגלים, לא כתוב וירגלו. תפתקו בפרשה, וישוב מיתור את הארץ. האנשים אשר תרו אותה, הארץ אשר תרתם אותה, לא כתוב בשום פנים ואופן את המילה מרגלים. מאיפה באה המילה מרגלים? זה כתוב בגמרא, וגם רש"י מצטט את זה, אבל תכלס, בפסוקים לא כתוב מרגלים, מאזינים יקרים. מה כתוב שם? ויתורו. פעם למדנו מה טמון במילה ויתורו. איזה מילה נמצאת בתוך המילה ויתורו? תייר, תייר. אמר השם משה, שלח לך אנשים, לך לדעתך. אני לא מצווה עליך. אתה רוצה, תשלח, אתה לא רוצה, אל תשלח. אבל אם כבר אתה שולח, תגיד להם שיהיו תיירים ושלא יהיו מרגלים. תגיד להם שיהיו תיירים ושלא יהיו מרגלים. רבותיי, הלכו 12 תיירים, חזרו לנו 10 מרגלים. מה ההבדל בין מרגל לתייר? בוא נתעמק טיפה, מה ההבדל? שני חוצניקים נחתו בנמל התעופה, ירדו מהמטוס כאן בארץ ישראל, רואים שהם לא מארץ, מכנסי ברמודה, חולצה גדולה עם העלים הגדולים, אתם יודעים, כובע כזה רחב שוליים, לכל אחד יש מצלמה על הצוואר עם סרט יפה, מצלמה משוכללת. על המצח של אחד כתוב תייר, ועל המצח של שני כתוב מרגל. יצאו מהטרמינל. 40 יום הסתובבו בארץ, באו לעלות למטוס, שניכם הצידה. ניקח את המצלמה של התייר, נפתח אותה. איזה תמונות נראה במצלמה של התייר? איזה תמונות? דברים יפים. נופים, בתי כנסת יפים, תצוגות יפות, מבנים יפים. זה מה שנראה. תגידו, התייר הזה, בלובי של המלון שהוא היה שם, בכניסה קצת היה קרוע שטיח. הוא צילם את זה? לא. בחדר שלו, הברז טיפה עקום. צילם את זה? לא. תייר לא מצלם דפקטים. תייר מצלם רק דברים יפים. הוא לא מחפש את החסרונות, הוא מחפש את היתרונות. לכן תייר מלשון יתרון. תדגישו את זה לכולם. תייר מלשון יתרון. תייר. טוב, נפתחת את המצלמה של המרגל. מה נראה שם? את כל הדפקטים הוא צילם. שוטר נרדם בניידת. חייל עזב את השין ג' לשמירה. צילום תעלות הביוב של העיר. פרצות בגדר המערכת. את כל הדפקטים הוא צילם. אם כן נסכם. מה צילם התייר? את היתרונות. מה צילם המרגל? את החסרונות. ההבדל בין תייר למרגל, שהתייר מחפש את היתרונות, והמרגל מחפש את החסרונות. זה הכל, זה ההבדל. אומר השם למשה, תגיד להם שיהיו תיירים, תגיד להם, אם כבר אתה שולח, החלטה, שיהיו תיירים. אבל קרה לנו ברוך, בכייה לדורות יצא מזה. הלכו 12 תיירים, חזרו 10 מרגלים. מתי הם חזרו, ציבור יקר? כולם יודעים, ערב 9 באב. הקימו במה גדולה, סידרו את הפירות הגדולים והיפים, והמרגלים על הבמה, וכל עם ישראל מחכה. אומר להם משה רבנו, נו, איך היה? איך היה? ויאמרו לו, באנו אל ארץ כנען, וגם זבת חלב ודבשי, וזה פריה. באנו אל ארץ כנען, וגם זבת חלב ודבשי, עד כאן הכל טוב. מצוין, אמרו מה שראו. איפה התחילה לשון הרע? וזה פריה. כשם שפירותיה המשונים, אנשיה המשונים. שמעתם? ככה הם אמרו. אתם יודעים רבותיי כמה שקל האשכול שקרתו המרגלים בנחל אשכול? הגמרא בסוטה עושה חשבון, כל מרגל דאז יכל לכתף חצי טון. כתוב, הישאו שתיים, במות ארבע, בשניים שמונה. שמונה מרגלים סחבו אשכול אחד. ואם כל מרגל יכל לכתף חצי טון, כמה לפחות שקל האשכול? ארבע טון. יודעים מה זה אשכול? ארבע טון? איך תכניס אשכול כזה הביתה? רק עם הנופי אבי אתה מכניס את זה. חזל אומרים, היית לוקח ענב גדול, ענב בגודל של חבית. ענב גדול, תוקע ברז, היה לך יין כל השנה. תבינו איזה פירות יפים. ואחד הביא רימון, ואחד הביא תאנה. רימון חצי טון, תאנה חצי טון. זה הפירות שהציגו לפני ישראל. מה אמרו המרגלים? כשם שפירותיה משונים, אנשיה משונים. התחילו להוציא דיבת הארץ רע. איזה ענקים יש בחברון, וואי וואי. ואני בעינינו כחגבים, וכנינו בעיניהם. אמרו חגבים, נמלים בקרם. איזה חומות יש ליריחו. אי אפשר להפיל את החומה. הם אמרו את האמת. רבותיי, חומות יריחו, עוביין כגובהן. אם הגובה נגיד 50 מטר, עובי החומה 50 מטר. תשאלו אותי, אז איך ישוע הפיל את חומות יריחו? זה קוביה, איך אפשר להפיל? הוא לא הפיל, הם שקעו. כידוע, חומות יריחו שקעו באדמה. כל סיבוב שעשו ישראל 7 ימים ותקעו בשופרות, שקעו. עד שהחומה הגיעה לגובה 0, נכנסנו וכבשנו את יריחו. איזה חומות יש ליריחו? וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. ארץ אוכלת יושביה. בעיות, מחלות, פיגועים, הרבה אנשים מתים, ראינו שם הרבה הלוויות. מה כתוב שם? ותישא עדה את קולה ותבכה בלילה ההוא. מה אמרו? בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. ראיתם מה שקרה? הוציאו דיבת הארץ רעה, ועם ישראל השתכנע. כמה שכלב ניסה, לא עזר לו. ותבכה כל העדה בלילה ההוא. אומרים חז"ל, זה ליל 9 באב. אמר השם, תראו את הבנים שלי. נתתי להם פירות יפיפים, שאדם ילך לשוק פעם בחיים. פירות כאלה לא נגמרים. ראיתי להם אנשים מתים, בכוונה, שלא ישימו לב שיש פה מרגלים, יתעסקו בקבורה שלהם. הראיתי להם חומות גדולות להגיד שהם פחדנים. חבר'ה, מי ששם חומה הוא פחדן. מישהו חזק, לא זה חומה. תכנס נראה אותך. ראיתם שהם פחדנים. בקיצור, כל מה שהשם עשה לטובה, הם פירשו את זה לרע. זה המרגל. זה המרגל. כל טוב שסלע, הכל רע, לא טוב. הנה, זה מה שהם עשו. ותבכה כל העדה. תראה, אמר השגש בחור, אתם בוכים בחייה של חינם, אני קובע לכם בחייה לדורות. כל ליל 9 באב יושבים על הארץ ובוכים. על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו. איכה ישבה בדד, העיר הבתי עם שרתי במדינות הייתה למס, בכו תבכה בלילה, דמעתה הלחייה. הכל דמעות. למה? אתם בכיתם בכייה של חינם? אני קובע לכם בכייה לדורות, אמר הקדוש ברוך הוא. ועד היום אנחנו בוכים. יוצא רבותיי שכל עניין המרגלים היה פנצ'ר ותקלה לא רגילה. עד היום אנחנו סובלים משלח לך אנשים ויתורו. סובלים. למה? כי באמת התיירים היו צדיקים בהתחלה. בסוף נהיו מרגלים. התקלקלו. ובסופו של דבר קרה מה שקרה. ציבור יקר, מזה נלמד עלינו. אדם בא לעולם הזה צריך להסתכל כתייר. אם הוא יחפש דפקטים, הוא ימצא המון, המון. מי שרוצה להאריך ימים ולהיות בריא כל ימי חייו ולהיות עם מצב רוח טוב, נא ללבוש את המשקפיים של התייר, לשמוח במה שאנחנו רואים. אני רוצה להגיד לכם, אני אמרתי בבית כנסת שלי, אתם יודעים למה חרב את המקדש? בגלל שכמה תיירים הפכו להיות מרגלים. אז למה הוא לא נבנה עוד פעם? סימן שיש בו בינינו עדיין מרגלים. יש בינינו מלא מרגלים, מאזינים יקרים, מלא, מלא, מלא, נורא והיום, מרגלים. מה זה מרגלים? אנשים מרגלים, לא שמחים. ותרגנו באו אליכם ותאמרו, מה זה ותרגנו? מתלוננים, מתבכיינים. אתה רואה בן אדם נוסע על BMW חדשה, S760 קופי ספורט, אקזוז מנרוסטה. אתה דופק לו על החלון, איציק, מה קורה? מתים במדינה הזאת. לא מתקדמים. מרגל. ראיתם? יש פה מרגלים, ציבור יקר. גם אנחנו התחתנו, הוא לא מרוצה מאשתו. וואי, איך נפלתי עם ציפי, רותי הייתה עדינה רותי, וגם היא, לא שמחה בבעלה. למה התחתנתי עם משה, קוקו היה עדין קוקו, דיברנו על זה. הוא חושב על רותי ועל קוקו, והם רוצים לשתות שוקו. זוג כזה לעולם נהיו מאושרים. מה ששם נתן, כאילו זה לא טוב. כך הם חושבים. הילדים, איך אמרה לי, אמא אחת על הילד שלה, הרב, אתה רואה את הילד הזה? נו, לא יצא לי מוצלח. חושבת שזה רוגת שמרים. לא יצא לה מוצלח. אמרתי לה, אמא, אולי את לא מוצלחת, ואת יולדת לא מוצלחים. תשמחי שיש לך ילדים. אמרתי לאותה אמא, לא מוצלח? מה הבעיה? שובב? מאיר אותך בלילה? ישנם זוגות שמוכנים כעת לשים על השולחן $500,000 קש. שיהיה להם ילד אחד שיעיר אותם בלילה ויקשקש להם על הקיר ויעשה בלגן עם הצעצועים. ואין להם. את מוכנה להתחלף עם האמא היא? חס ושלום! אמרתו לו, למה? אמרתו, לא מוצלח. אתם רואים מבט של מרגלת? לא שמחה. לא שמחה מבעלה, לא מהילדים, לא מהשכונה, לא מהשכנים, לא מכלום. תמיד היא מתלוננת. יש אנשים נרגנים. יש אנשים שבטבעם הם כל הזמן מתלוננים. וזה טעות חמורה. מהיום, ניברת, תלבישי את משקפי הדיירת. היי, היי, how are you? שלום, שלום לכולם. ככה. ילדים באים מהלימודים, חמודים שלי, מתוקים. יש אמא, איך שאת נכנס, ככה הלכת, חולצה בחוץ, שלומפר, אתה מבאש את המשפחה. תראה איך הפנים שלך מוחלכות. תגיד, אתה עבדת בבניין? וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. תורידי את המשקפיים של המרגלת, שימי משקפיים של תיירת. התייר לא רואה דפקטים. התייר רואה יתרונות. קחי את הילד, חבקי אותו, תנשקי אותו. אני מה זה אוהבת אותך? אין כמוך בעולם. איך אני מתרגשת שהגעת? עכשיו תקחי אותו לברת, תשפיל אותו פנים. קחי אותו לפינה, תכניס אותה חולצה במכנסיים. למה לקבל אותם בצורה כזאת? אתם מבינים? אתם מבינים למה בית המקדש לא נבנה? כי אנחנו עדיין מרגלים. גם הבעל. כל הזמן מתלונן, האוטו והאוטו. איזה אוטו. אדוני, יש כאלה להם אוטו. הולכים קו 11, שני רגליים, הולכים ברגל. ויש לך אוטו. מה אתה מתלונן? אנחנו רואים את כל מה שהשם נתן לנו, הפוך. וזה מה שקרה לנו. על זה חרב הבית. שאותם התיירים ראו דברים טובים ופרשו את זה כרע. פרשו את זה כלא טוב. אתם בכיתם בחייה של חינם. אמר השם, אני קובע לכם בחייה לדורות. רבותיי, בואו לא נהיה מרגלים. המסר מהפרשה שלנו, להתחיל להיות תיירים. ואני אמרתי בבית כנסת, ברגע שאת מרגלים, אנחנו נהפוך להיות תיירים, תוקן חטא המרגלים, תוקנו כל הבחיות של בית המקדש, וזוכים לבניין בית המקדש השלישי במהרה בימינו. זאת אומרת, מאזינים יקרים, בידיים שלנו, בידינו, אנחנו יכולים להביא את המשיח לבד. רק סוויצ'ים. תשנו נקודות השקפה. להסתכל על החיים כדבר יפה. יש אחד בא למלון, אמרתי פעם במלון, הייתי פעם בסמינר, יש כאלה באים למלון, תהנו, יש פה אוויר לא טוב, וואי וואי וואי וואי, לא יודע, אתה יודע, הספות לא חדשות, הייתי פעם באיזה סמינר, אתם לא תאמינו, איזה בכיינים יש, היה צימרים, לקחו מתחם צימרים גדול, ועשינו שם, שבוע ימים הרצאות ושבתון והכל. בא אליי המארגן, אומר לי, הרב, אני לא מבין את האנשים. איך שהם באים פרצוף עקום. מה זה צימר? מה זה בית מעץ? אז מה חשבת? זה בית מאבן? זה צימר. אחד בא אומר לו, תגיד לי, למה יש עננים? לא תגיד לי, מה אתה רוצה? לא, אני באתי פה לנופש ויש עננים. אני יכול לדעת למה? שבר אותו. תגיד לי, למה יש עננים? אתה כבר הלכת לנופש, כבר אתה נהנה, אשתך והילדים, די לקטרג. אני נמצא בהמון סמינרים, בהרבה שבתונים, יש אנשים שלא יודעים לחיות, והם סובלים, וגם זקנה קופצת עליהם שלא בזמנם, למה? כי הם לא שמחים. רבותיי, בוא נחליף את המשקפיים, נשים משקפיים של תיירים, ותיירים תמיד שמחים ורואים את הדברים היפים ואת היתרונות ולא מחפשים חסרונות. ככה נאריך ימים, מאזינים יקרים. זה המסר פה מפרשת שלח לך. שאם לא, אז הבית חרב. לא רק בית המקדש, הבתים שלנו גם חרבים. חרבים, ביקורות, מהבוקר עד הלילה עצבים. אז הכל חרב. יוצא רבותיי, שהתיקון לחטא המרגלים, להסתכל על העולם ועל עצמנו כתיירים. נצא להפסקת הפרסומות.
0: מיד נשוב לביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס. בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
2: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
3: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. בידו. העונה השמינית יוצאת לדרך. עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה. חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון. עסקה בפרס בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם. 072-380-9400.
4: בשבילך ובשבילי. כל ברמה.
5: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
6: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
12: שלום עליכם.
13: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
14: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם 2 שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
15: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
16: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
17: חשמל הקרן עושים לכם
16: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
18: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן. מה יהיה השלב הבא?
16: עזוב מה מקצצים. תראה מה אני מרוויח.
8: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם, לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש, עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26 1-750-50-26
19: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
20: אתם מאזינים לביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
1: חזרנו עליכם מאזינים יקרים, אנחנו ממשיכים את הנושא שלנו העיקרי, אחרי שלמדנו על המרגלים ועל ההסתכלות הנכונה על החיים. בואו נלבש עוד משקפיים מיוחדות בנושא הזוגיות והמשפחה. שבוע שעבר למדנו שאהבה שווה 1 שווה 13. המספר של המילה אהבה זה 13, ואחד זה 13. לאהוב את אשתי זה להיות אחד איתה, לאהוב את בעלי להיות אחד איתו. למדנו את זה, רב אריה לוין, הרגל של אשתי כואבת לנו, לא כואבת לה, מגיעה לה, כואבת לנו. שניים שהם אחד. ואחרי זה עשינו סיכום מתמטי. בעל שאוהב את אשתו זה 13, אישה שאוהבת את בעלה זה עוד 13. 13 ועוד 13, 26. שם אביה ברוך הוא, אות י', אות ה', אות ו', אות כ', 26. שכינה שורה ביניהם. ככה זה עובד, מאזינים יקרים. שכינה שורה ביניהם. אז מהיום נלמד מה זה באמת אהבה אמיתית. אבל לפני שילמד מה זאת אהבה אמיתית, אני רוצה כמה דקות לדבר איתכם על פרדוקס בין צד אחד לצד שני. היום בדורנו, כותב הרב דסלר ככה, בדורנו המילה אהבה התחלפה עם המילה תאווה. היום אין אהבה, היום יש תאווה. כשאדם אומר אוהב, הכוונה הוא מתאווה. הוא רוצה משהו. האות א' התחלפה לנו עם האות ת'. במקום להגיד אהבה, יש תאווה. למה הכוונה? היום הכל התערבב לנו במיקסר. כל המושגים התערבבו במיקסר. מה זה אהבה? ומה זה תאווה? שימו לב. הבעל אומר לאשתו, ציפי, תכיני לי עוף, אני אוהב עוף. אתה אוהב עוף? אז למה אתה צולע אותו באש? למה אתה תוקף אותו עם סכין ומזלג? למה אתה נושך אותו? אתה יודע מה זה לאהוב עוף? לאהוב עוף זה לגדל עוף בסלון, כל בוקר נשיקה על הקרבולת, ביי ביי עוף. זה נקרא לאהוב עוף. אתה לא אוהב עוף. אתה מתאווה לעוף. אתה רוצה לאכול עוף, אבל אל תגיד אוהב עוף. אתה לא אוהב אותו. מי שאוהב עופות, מגדל אותם. מגדל אותם, טפל בהם. אבל בוא נגיד את האמת. תראה, המילה אהבה התחלפה עם המילה תאווה. ציפי, איזה עוגה לקנות לך לשבת? תביא עוגת שמרים. אני אוהבת עוגת שמרים. את אוהבת עוגת שמרים? אז למה קוראת הצלופן בפראות? למה את נושכת אותה באכזריות? זה נקרא לאהוב עוגה? אתה יודעים מה זה לאהוב עוגה? הביא לה את העוגה. איזה עוגה? איזה עוגה מתוקה. שם אותה בויטרינה, וכל השבת מביטה על העוגה. זה עוגה! זה נקרא לאהוב עוגה. את לא אוהבת עוגה, את מתאווה לעוגה. את רוצה לאכול עוגה. ראיתם איך המילה אהבה ותאווה התחלפה לנו? זה הדור שלנו, דור מאוד שטחי. מאוד, מאוד. אוהב הכוונה מתאווה. דוגמה נוספת. על מדרכה ימין צעד סוס אמיתי צעיר, ארבע רגליים. פתאום אברהם מולו סוסה אמיתי צעירה, ארבע רגליים. פתאום הבחין הסוס בסוסה, והסוסה בסוס. אמר הסוס לסוסה, אמרה הסוסה לסוס, וניהו שמה. תגידו, יש אהבה בין הסוסים? יש מישהו שיגיד שהסוסים אוהבים? אין שם אהבה, יש שם תאווה. אבל לזה קוראים היום אהבה. ראיתם איך הדור שלנו השתבש? זה נקרא סוסים, תאוות, זה הכל. כן? יותר מזה. אין היום אהבת השני. היום יש אהבת עצמי, כן? איזה סיפור, שאחד שרף את החברה שלו מרוב אהבה. שמעתם? שמעתם? שרף אותה. למה? היו גורים משותפים, השם ירחם עליהם. וזה יום אחד, היא אמרה לו, נו, יאללה, 7 שנים אנחנו פה, בוא נתחתן. לא יודע, כן יודע. היא קיבלה שכל, אספה את החפצים לך. שאירה לו מכתב, אין חתונה, אין חברות. ביי. ראה את זה. הלך, עשה מה שעשה. למה? הוא אומר, מרוב אהבה, כתוב בעיתון, מרוב אהבה, הוא עשה איזה אהבה. את האהבה. היא הפסיקה לו את השירות שהוא מקבל, והוא השתגע מזה. אז הוא לא אהב אותה, הוא אהב את עצמו. אתם יודעים מה זה אדם שאוהב אישה? בחורה, עזבה אותך, תמצא לה שידוך. מצאת לה שידוך, תקנה לה מתנה. תביא לה פריג'דר מתנה. תדאג לה. זה נקרא לאהוב. הוא לא אהב אותה, הוא אהב את עצמו דרכה. זה נקרא היום אהבה, וזה הטעות החמורה. אהבה שהיא תאהבה. היום זה אהבת עצמי. אדם אוהב את עצמו, כן? היה פעם אחד התקשרה אליי, אמרה לי, הרב, אני יוצאת עם בחור, ואנחנו מתחתנים, והוא מאוד אוהב אותי. אמרתי לה, באמת? אפשר לבדוק את זה? אמרה לי, בבקשה, איך בודקים את זה? אמרתי לה, תשמעי, בפגישות הבאות הם מפגשים, כמו אח ואחות. שום דבר, שמירת נגיעה, לא נותנים אפילו יד ביד. היא אומרת לי, אבל הוא יכעס. אמרתי לה, אז הוא לא אוהב אותך. זה סימן, אם הוא לא מכבד את בקשתך של שמירת נגיעה, הוא לא אוהב אותך. הוא אוהב את השירות הזה, זה מה שהוא אוהב, הוא לא אוהב אותך. אם הוא היה אוהב אותך, היה מכבד בקשותייך. הוא לא אוהב אותך, אולי הוא מנצל אותך. אתם מבינים, אני מדבר עכשיו לצעירים והצעירות. תשמעו טוב, המילה אוהב, בכלל, דרך אגב, אין אהבה בכלל לפני חתונה. אין, אין, אין, אין, תשכחו מזה. כשנגיע להגדרות מה זה אהבה, אתם תבינו שבכלל אין אהבה לפני חתונה. לפני חתונה יש קליק, כימיה, פיזיקה, אלגברה, מתמטיקה, אנגלית, תעודת בגרות, לא יודע איך לקרוא לזה. אבל זה לא אהבה. זה ריגוש מסוים, זה משהו מסוים. אבל זה לא אהבה שאליה אנחנו מתכוונים. אז צריכים לדעת שבאמת אין אהבה היום, ויש משהו אחר, אהבת עצמי או תאהבה. לזה ייקרא אהבת עצמי או תאהבה. ולכן, הנה, היא אומרת שהוא אוהב אותה. בשנייה אתה בודק את זה. בשנייה בודקים את זה. מקבילים משהו מסוים, תראו שהבן אדם משתולל. למה אתה לא מכבד את דעתי? יש לי רצונות, גם אני בן אדם. לא, תעשי מה שאני אומר לך. לא אוהב אותה. נקודה. בקלות אפשר לזהות את זה. אז מה למדנו היום? אהבה זה לא אהבת הזולת, זה אהבת עצמי. כן? כשאדם אוהב את עצמו, אז זהו, אז הוא לא אוהב את השני. פעם שאלתי מישהו, מה היית רוצה שיצחה תעשה שתאהב אותה? הוא אמר, אם היא תכבד אותי, לא תשבור לי את המילה, תאריך את מה שאני עושה, ותקבל אותי בסבר פנים יפות, אני אוהב אותה. כן? אתה תאהב את עצמה דרכה. אתה תאהב את אותה דרך השירות שאתה מבקש. ביום שתפסיק את השירות, בטל הדבר, בטל אהבה. מה אומרות אנשים? אם בעלי יפנק אותי, וידבר אליי יפה, ויכבד אותי, ומדי פעם יקנה לי מתנות, אני אוהב אותו. לא. את אוהבי את עצמך דרכו. ביום שהוא יפסיק את השירות הזה, בטל הדבר, בטל אהבה. מתי תאהבי אותו? שאת תתני, שאת תעשי, שאתה תיתן לה, שאתה תשמח אותה. אז מתחילים לאהוב. היום זה בדיוק אהבת עצמי. אז נמצאים למדים, שטעות הדור לוקה בחסר בפעמיים. א', המילה אהבה התחלפה עם מילת אהבה, לא אוהב אלא מתאהבה, רוצה. ודבר שלמדנו, אין אהבת השני, יש אהבת עצמי. אם כן, מה באמת היא הגדרה של המילה אהבה? את זה נשמע לאחר הפרסומות.
20: מיד נשוב לביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס.
19: בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
21: שלום, כאן ישראל כהן. הג'אם שלי הוא ג'אם תפוזים שמרענן אותי בקיץ. וצייטלין, מה הג'אם שלך?
22: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזימו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם. ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בכל ברמה.
23: בשבילך ובשבילי,
24: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
25: יש חסד, תמיד תצאו בזול. בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
26: נושאים נכבדים.
0: נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
26: מייבל, מייבל, גן אירועים.
27: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
26: מייבל, מייבל, גן אירועים.
28: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
29: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת, קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים

0: המערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
1: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן. מה יהיה השלב הבא?
2: עזוב מה מקצצים. תראה מה אני מרוויח.
3: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26 1-750-50-26
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אביהם של ישראל קוראים בשמך.
7: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. ביום שלישי, כ"ד בסיוון, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה. לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
8: זכותו תגן עלינו. אמן.
9: בשבילך ובשבילי, כל בר.
10: אתם מאזינים לביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס.
11: חזרנו עליכם. אנחנו חזים עכשיו בהגדרת המילה אהבה. רב אחד שאל את התלמידים שלו, תגידו לי, דייג אוהב דגים? אמרו לו, בטח, איזה שאלה. הוא אמר להם עוד פעם, אם כן, אז למה הוא דג אותם וצולה אותם? אם הוא אוהב אותם, למה הוא מוציא אותם מהמים? וצולה אותם, שתקו התלמידים. אמר להם, אני אגיד לכם, דייג לא אוהב דגים. דייג אוהב את הכסף שהדגים מכניסים לו. דייג לא אוהב דגים. דייג רוצה את ההנאה שמתקבלת מהכסף שהדגים מכניסים לו. מסקנה, דייג לא אוהב דגים, דייג אוהב את עצמו. ראיתם איזה שיעור עשרה הרב לתלמידים שלו? הדייג אוהב את עצמו. אם כן, רבותיי, מה זאת אהבה? כותב הרב דסלר בספר מכתב אליהו, הגדרה מדהימה. אומר הרב, האהבה היא תולדת הנתינה. במי שמשקיעים, בו מתאהבים. רוצה לאהוב את אשתך? תן לה את הנשמה ואת הלב. רוצה לאהוב את בעלך? תני לו את כל כולך. אהבה אין פירושה לקבל, אהבה פירושה מה? לתת. אהבה פירושה לתת. אז זה אמרו חז"ל. אהבה שתלויה בדבר, איזו אהבה? איזו אהבה שתלויה בדבר? בטל הדבר, בטל אהבה. אהבה שאינה תלויה בדבר, בטל הדבר, לא בטל אהבה. פירושו של דבר. אהבה אמיתית, זה לא שאני חושב מה ייתנו לי ויעניקו לי ויפנקו אותי. כי ברגע שבטל הדבר, בטל אהבה. אהבה אמיתית היא אהבה שאינה תלויה בדבר. הבן אדם לא ייתן את מה שאני רוצה. אשתי לא תעשה את מה שביקשתי ממנה. בעלי לא יקנה לי את מה שאני רוצה, אף על פי כן אני אוהבת אותו. זה נקרא אהבה אמיתית, ציבור יקר. עכשיו אנשים מתבלבלים. איך אמרנו קודם? אם בעלי יפנק אותי, וייתן לי, ויקנה לי, ויהיה נחמד אליי, אני אוהב אותו. לא. תאהבי את עצמך דרכו. אם אשתי תפנק אותי, לא תשבור לי את המילה, תדבר אליי יפה, תכין את האוכל שאני אוהב, אני אוהב אותה. לא, מאמי. אתה תאהב את עצמך דרכה. ביום שיפסק כיף השירות, בטל הדבר, בטלה האהבה. אם כן, נחזור חזרה. אמרנו תחת החופה, מקודם למדנו שירים קודמים, תחת החופה עומדים שני אגואיסטים ורוצים להתחתן. נכון? למה בחרת בה? היא תיתן לי, היא תתמוך בי, יהיה לי, לי, אני. למה בחרת בו? נראה לי שהוא יהיה לי אדם בעל טוב בשבילי, הוא יקנה לי, הוא יעשה לי. למה התחתנת איתו? לי, לי, לי. למה התחתנת איתה? בשבילי, בשבילי, בשבילי. עומדים אמרנו, תחת החופה עומדים שני אגואיסטים רוצים להתחתן. כל אחד מושך את החבל לכיוון שלו. מה יקרה? לחבל יקרה. הזוגיות הזאת יקרה לשניים. אם כן, בוא נעשה שינוי בחשיבה. עכשיו, אלה שהתחתנו לא מזמן, זה בדיוק

שלהם. שינוי חשיבה. עכשיו נעשה סוויץ'. התחתנתי רק על מנת לתת. צ'יק, זהו. הפכת להיות האדם הכי שמח בעולם. גם את. תעשי שוויץ. סוויץ'. בחורה יקרה. התחתנתי לא על מנת לקבל, רק על מנת לתת. צ'יק, הפך להיות האישה הכי מאושרת בעולם. כשאנחנו נהיה נתונים בלתת ולהעניק ולעשות, זה הדבר הכי נפלא שיש. אבל כשאנחנו עסוקים בלקבל, לקבל, לקבל, כגודל הקציפייה, כך גודל האכזבה. מצפים הרבה, מתאכזבים הרבה. לא מצפים, מעניקים, אוהבים. ואז הכל טוב. כן? אז מה אמרנו? אהבה היא תולדת הנתינה. לא רק בזוגיות. אגב, רבותיי, נוסחה הזאת פועלת לא רק בזוגיות, בכל שטחי החיים. כן? איך אמרנו? אהבה היא תולדת הנתינה. לפעמים אתה רואה בן אדם, מוכר רכב, טרנטה, בקרטע. העבירו בעלות, הוא בוכה. מה קרה? השקעתי בה, הברקתי אותה, פינקתי אותה. את מה? את מה? את הרכב. בן אדם יכול להתאהב בצמיגים, בצמיגים. אתם יודעים את זה? למה? בצמיגים. למה? השקיע. השקיע, התאהב. דוגמה נוספת. צייר צייר שני ציורים. ציור אחד במברשת עבה וגסה, וציור שני במכחול של שערה. אתם יודעים שיש מכחול שערה? מכחול שערה. איזה ציור הוא אוהב יותר? את של מריחת המברשת או של השערה? בוודאי, למה? של השערה? בוודאי, למה? השקיע בה. כי ככל שהוא השקיע בה, התאהב יותר. האהבה היא תולדת, הוא אוהב את הציור הזה יותר מהציור של המברשת. איזה עובד, זה משהו פלא פלאות. בוא ניקח דומה עם הילדים, יותר פרקטי. מה פתאום הורים אוהבים ילדים? ילד זה יצור נודניק, אנטיפט, מעצבן, מרגיז, מקלל, חולב, יורק, מקלל ומפריע. למה אנחנו אוהבים אותו? רבותיי, יש לנו פה ילד, ילד הזה, הילד הזה הוא, ברגע שהוא לומד לדבר, במבה, במבה, במבה. גדל, אבא, תן 100 שקל לבזבוז. גדל לו יותר, תן את המפתחות, לקח לך את האוטו. אבא יוצא לכביש, אין אוטו. הילד ברכב, אבא באוטובוס. אבא באוטובוס. איך אפשר להתאהב בילד כזה? ואנחנו אוהבים אותו אהבת נפש. איך אפשר להתאהב בטפילים? אפשר. כשמשקיעים, אוהבים. רבותיי, תראה איזה נוסחה, אפילו בן אדם נחס, נודניק, מנצל. למה אוהבים את הילדים? נותנים להם את הנשמה ואת הלב. איך התאהבנו בטפילים האלה? איך? נתנו להם את הנשמה ואת הלב. ולכן, כשניתן אחד לשני את הנשמה ואת הלב, נאהב אותם כמו את הילדים שלנו. גברת, אם את תשקיעי בבעלך, כמו שאת משקיעה בילד שלך, מפנקת, דואגת, שמה לב, רגישה, את אוהבי את בעלך כמו את הילד. את כבר לא תקראי לו בעלי, את תקראי לו בני. בני. אבא שישקיע בביתו, וואי, הבת שלו באה, בוכה, ילדה בת 6. אבא. אומר לה, מה קרה, מאמי? אבא, הליבו אותי. מה אומר לה? תני לי את הכתובת. הולך לשם עכשיו. אפילו שומט מפחד. תפסו אותי. אני הולך לטפל. תפסו אותי. אפילו שהוא מפחד מאבא של הילדה השנייה, מפחד. אני הולך לעשות סדר. אתם יודעים, דרך אגב, פעם אמרתי, יש דת אחת בעולם, למה הוא מפחד מאבא של הילדה השנייה? יש דת אחת בעולם שיודעת להרגיע מרוקאי. מהי? נו, מי יודע? איזה דת מרגיעה מרוקאי במקום? אחד אמר לי אשכנזי, אמרתי לו, הדלקת אותו. אחד אמר לי, אתם יודעים מה מרגיע מרוקאי? גרוזיני. מרוקאי רואה גרוזיני, מתחיל ללכת בעדינות. פעם הילד שלו בא בוכה, אבא! הרביצו לי, אמר לו מי הרביץ לך, אמר לו הבן של מיכאשווילי, אמר לו אז למה התחלת איתו, ראית איך הוא עשה רוורס? אבל עצם זה שהוא אמר לבת שלו, אף אחד לא עליף את הילדה שלי, אבא בשטח, כולם במתח, איזה אבא מאמי יש לי, אבא למה אתה אוהב את הילדה שלך בגיל 6? כי אתה משקיע בה. מה עם הילדה שלך בגיל 36? 56? 96? אם בעל ישקיע באשתו כמו שהוא משקיע בילדה שלו, הוא לא יקרא לה אשתי, הוא יקרא לה ביתי. ובביתי ובבני זה אהבה שאינה תלויה בדבר. ואז מגיעים לשלמות האהבה האמיתית בין בעל לאישה, בין ההורים לילדים שלהם. הנה כי כן רבותיי, היום למדנו את ההגדרות, ובעזר השם, שבוע הבא, נמשיך מהנקודה הזאת, בעוד כמה דוגמאות, מה באמת מחבר בינינו.
נצא כעת להפסקת הפרסומות והחדשות, נחזור אליכם מיד אחר כך.

0: מיד נשוב לביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
1: בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
2: היי, קוראים לי שני, ואותי הג'אם פוגע שבתקופה הזו של עומס לא נורמלי בלימודים, שאז יש לי רגע אחד של שפיות, עם כוס זכוכית גבוהה, מפוצצת כרכים, שאלה נשפך בטבעיות, ג'אם פנבים.
3: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזינו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם, ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בכל ברמה.
4: בשבילך ובשבילי, כל
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת. פור, חד וחלק.

0: בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-922-36-353.
1: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דגני קראנץ' רולס, שוקולד הני נאט רק ב16.90 שקלים. משקיות חלב טרה, 3 יחידות רק ב10.90 שקלים. ויגלי אוסם, 2 אריזות רק ב15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
3: חשמל הקרן עושים לכם
2: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
4: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. צהל חיסל מחבלים שאיפו איום ידי על הכוחות, כוחותינו ברצועת עזה. כך מסר דובר צהל שציין כי בדרום הרצועה חוסל ראש חוליית ירי רקטי בג'יהאד האסלאמי הפלסטיני. הוא פעל לקידום מתווה טרור נגד ישראל ונטל חלק בקידום ניסיונות הברחה לרצועת עזה. בנוסף, כוחות צהל תקפו הלילה כמה מחבלי חמאס במרכז רצועת עזה שקידמו מתווה טרור והיוו איום מיידי על כוחותינו. מחבל אחד חוסל וזו פגיעות במחבלים נוספים. בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ קיבל הערב פה אחד את העתירה שכוונה נגד המדיניות הגורפת שאסרה על ביקורים של ארגון הצלב האדום הבינלאומי אצל מחבלים, אסירים ביטחוניים המוחזקים במתקני שירות בתי הסוהר וצה"ל, והחליט פה אחד כי יש לאפשר ביקורים של הצלב האדום אצל המחבלים. יושב ראש מפלגת נועם חבר הכנסת אבי מעוז גינה את ההחלטה וכתב: שופטי בג"ץ מוכיחים לנו את דברי חז"ל, כל המרחם על אכזרים סופו להתאכזר לרחמנים. שופטי בג"ץ, אתם לא של ישראל. דברי חבר הכנסת מעוז. ראש הממשלה נתניהו דוחה טענות למתיחות קשה בינו לבין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. למרות חילוקי דעות טקטיים, קיימת הסכמה רחבה בינינו בנוגע לאיום האיראני. במשפחה תמיד יש ויכוחים, אמר נתניהו בראיון לרשת CNBC, וציין בראיון כי הסלמה צבאית באיראן נתונה להחלטתו של הנשיא טראמפ. הרמטכ"ל רב אלופי אל זמיר אמר כי אין לקוחות הפסקת אש בלבנון, אנו פועלים למיצוי מקסימלי של חופש הפעולה שהוגדר לנו ונמצא כל הזדמנות. בביקור בבסיס חיפה של זרוע הים לצד מפקד חיל הים ובחירים נוספים, הוסיף זמיר כי צהל על כל מערכיו ערוך לחזור ללחימה מיידית מול משטר הטרור האיראני. עשרות קיצונים הגיעו ערב סמוך לביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג במחאה על הוראתו להגביר את מעצר בני ישיבות. הפורעים ניסו לפרוץ לביתו וגרמו נזק לרכב המשפחה שזכוכיותיו נופצו. המשטרה עיכבה עשרות חשודים בהתפרעויות סמוך לביתו של סולברג שבאלון שבות. הרשות השופטת מסרה כי רואה בחומרה רבה את ההפגנה האלימה, ובמערכת הפוליטית גינו את המעשה. ראש הממשלה נתניהו קרא לגורמי האכיפה למצות את מלוא חומרת הדין עם הפורעים. שר המשפטים לוין גינה אפו את המעשה, אך האשים את היועצת המשפטית לממשלה, מי שאמרה שאין מחאה אפקטיבית ללא הפרעה לסדר הציבורי, ונתנה לגיטימציה לאלימות הקשה ולסרבנות של מפגיני השמאל, נושאת גם היא באחריות ישירה לאלימות המשתוללת, דברי השר לוין. כתבנו מוסר כי בפלג ירושלמי מכחישים כל מעורבות בהתפרעות מחוץ לביתו של סולברג. נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח הערב עם השופט סולברג. הוא מסר כי הסתה, איומים ופגיעה בביתו של שופט בישראל אינה מחאה, הם חציית קו אדום מסוכנת. מי שמנסה להטיל אימה על מערכת המשפט פוגע לא רק באדם אלא ביסודותיה של הדמוקרטיה הישראלית. מחלוקת עמוקה ככל שתהיה אינה יכולה להפוך לאלימות ולהפחדה. אני מגנה בכל תוקף את המעשים החמורים, הפגיעה בביתו, האיומים על חיה ועל חיי רעייתו, וקורא לכולם, ייצרו לפני שיהיה כאן אסון, כך הנשיא הרצוג. עוד מהחדשות, יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת גפני שוחח הערב עם מבקר המדינה הנבחר עורך הדין מיכאל רביליו ורח אותו על ניצחונו. גם יושב ראש האסדרי שוחח עמו. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי עורך הדין רביליו נבחר לתפקיד בתום דרמה במליאת הכנסת לאחר שגבר בהצבעה בסיבוב השני על השופט בדימוס יוסף אלרון. יושב ראש האופוזיציה לפיד הודיע כי התור לבגץ נגד תוצאת הבחירות. התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מחר יעלו מידות החום ויסחה מרגיל בעונה עד שרבי ברוב אזורי הארץ. ביום שישי תורגש ירידה קלה בטמפרטורות ובשבת קודש בעיר עם עלייה קלה במידות החום.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן החדשות, בצוות יורם יצחק וזנה.

0: ביתנו החדש עם הרב אבנר קבס. בשבילך ובשבילי כל
1: ברמה. בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
5: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. הוציאו פחם מיהודר, שם אופן אוטומט, מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
4: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
11: מייפל, מייפל, גן אירועים.
12: של מבצעים בבר כל טור. משקרות חלב יוטבתה, 3 יחידות, רק ב-11.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה, רק ב-15.90 שקלים. שלישיית מחית עגבניות יכין, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים. בר כל טור
13: וכל ברכה. תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
14: עושים לכם אחי.
15: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
16: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן. מה יהיה השלב הבא?
17: עזוב מה מקצצים. תראה מה אני מרוויח.
18: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26. 1-750-50-26.
19: אביהם של ישראל קוראים בשמך.
20: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. ביום שלישי, כ"ד בסיוון, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה. לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.

0: ביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
1: מי הטכנאי?

0: היי, קוראים לי שאני, ואותי הג'אם פוגע שבתקופה הזו של עומס לא נורמלי בלימודים, שאז יש לי רגע אחד של שפיות, עם כוס זכוכית גבוהה, מפוצצת כרכים, שאלה נשפך בטבעיות, ג'אם פנבים.
1: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזינו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם, ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בכל ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: מייבל, מייבל, גן אירועי. חייגו עכשיו 03-677-7772. מייבל.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-922-36-353.
1: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
2: חשמל הקרן עושים לכם
1: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.

0: היקרים, אנחנו בחלק ב' של המשדר, שאלות ותשובות של מאזינים. נשמח לשמוע אם יש... דרך אגב, אני אגיד עוד פעם את הטלפונים של, של העלייה לשידור. 072-33-55-921 072-33-55-921 מספר וואטסאפ 054-3-900-800 054-3-900-800 כן, האם יש לנו עוד מאזין על הקו? בערב... אז אני אקרא בינתיים כמה אס-אמסים שקיבלנו פה באולפן, כדי שנוכל להתקדם הלאה בנושא של השלום. דרך אגב, יש לי הודעה משמחת. או, הזכרתי. יום ראשון, השבוע, אתם יודעים שהיה יום עיון לרווקות. הגיעו קבוצה, חבל על הזמן. ישבנו איתם בית שיעורים. משעה אחת קיבלו השדכניות את הבנות, רשמו אותם בנחת. הרי זה הגיע היועץ שלנו, בנימין, נתן שם שיעור בנושא זיהוי בעיות אצל המשודח. והרי זה עליתי לבמה אני, אחר כך אשתי, רבנית, והפסקות, ושתייה, ואוכל, והכל. ואחרי זה, עד 22:00, שיעורים. מה שאמרתי לכם, ניהול פגישה, העצמה אישית. הבנות סיימו, אמרו, תשמעו, אנחנו לא אותם בנות שהיינו לפני. זה משהו אחר לגמרי. לכן שאמרתי לכם, לבוא, לא לך על חשבונות, איך, מה, מומי, להגיע. מי שהייתה, ברוך השם, קנתה את עולמה, היא כבר יודעת איך להיפגש, יש לה ביטחון עצמי, כולם רשמות אצלנו במערכת, במערכת השידוכים. אבל אני החלטתי לעשות עוד דבר, ואת זה אני אומר גם לכם, מאזינים יקרים. ארגון ביתנו החדש עוסק בשלום בית, חינוך ילדים, ומהיום גם בשידוכים. הנה, אנחנו פותחים מחלקה ששמה שידוכים. איך נרשמים? כל ההורים, כל הרווקים והרווקות, הפנויות, הגרושות, לא משנה, אלמנות גם, כולם, מי שלא נשואה או לא נשוי, נכנס לאתר ביתנו החדש. אתם רושמים ביתנו החדש, מקבלים את דף האתר, דף הבית. בדף שם יש סרגל של כל מיני נושאים, שידוכים. ללחוץ על שידוכים, נפתח לכם דף, אתם רושמים שם את כל הפרטים, הדף מסודר. לפי מה שכתוב, אתם ממלאים את הפרטים, זה עובר אלינו למאגר, למאגר שלנו של ביתנו החדש, ואנחנו מזרימים את זה לשדכנים והשדכניות של ביתנו החדש. כל פעם שאתם רושמים, אנחנו שולחים את החדשים אצלנו במאגר. אין מצב, כמו במקומות אחרים, שרואים תמונה או רואים כתובת, מתחילים לתקשר. אין דבר כזה. אנחנו עושים את זה בקדושה. את הסיווגים נעשה בקדושה. איך עושים את זה? נכנסים לאתר, סרגל שנקרא שידוכים, אתם ממלאים את הפרטים, זה עובר... המאגר שלנו, את המסננת, מעבירים שדכנים ושדכניות, הם משדכים ביניכם, ונתחיל להוציא זוגות תוצרת ביתנו החדש. חתונות תוצרת ביתנו החדש, יש לנו במאגר, ברוך השם, גם לשדכנים ושדכניות שלנו. אני רוצה להריץ את נושא השידוכים. איך אמרנו? העסק תקוע, הדור שלנו מאוד תקוע בשידוכים, אני רוצה להפעיל את זה. הקמנו צוות מקצועי בנושא הזה, ואני רוצה שתירשמו. אתר ביתנו החדש, להיכנס לסרגל של הנושאים, שידוכים, תלחצו, יש דף, תמלאו את הדף, מהיום אתם איתנו בנושא הזה של שידוכים, מעבירים שדכניות, והכל כמובן בקדושה, בלי תמונות, בלי, לא צריך את כל זה, אני דיברתי על זה בלי סוף. התמונה לא משקפת כלום, זה גם לא אומר איך הוא נראה. ואם התמונה לא איי-איי והבחור נשמה, הפסד את השידוך שלך. הפסד את האישה שלך לחיים. הפלקה תקווה? מה, בבטא להגיד, לא נראה לי, תיק מורידים? איזה מין דבר זה? לכן אנחנו נגד זה. ואין אצלנו תמונות כמו שהיו בשאר האתרים. הכל בקדושה כמו שהיה מימים ימימה. אז אפשר להיכנס ולכתוב ולמלות את הדף, ובעזרת השם, תעשו ותצליחו. זה עלות מסוימת קטנה של כל התיווחים והשידוכים, אבל בעזרת השם, מה יותר חשוב מחתונה? להקים בית. רבותיי, רק ההוצאות האדירות של החתונה, אז כל השאר הדברים מינורי, קטן. אז בעזרת השם, תתחילו להיעזר בנו. ביתנו החדש פתח מחלקה של שידוכים. אני לא מפסיק עם הימי עיון. עוד מעט נעשה עוד פעם לבנים ימי עיון. ועוד פעם, אין כמו פרונטלי, אין כמו לשבת מולי ומול המרצים ולקבל את כל החומר. אין לזה תחליף. נעשה את זה עוד ועוד, ונסכם עוד, ונחבר עוד בעזרת השם, ובעזרת השם נעשה ונצליח. כן, אני רוצה לקרוא שאלה. יש מאזינים. אוקיי, יש לנו מאזין על הקו, ערב טוב למאזין.
1: שלום הרב.
0: שלום וברכה.
1: קודם כל תודה באמת על התוכנית. הרב אמר עכשיו שהוא רוצה להריץ את השידוכים, באמת גם אנחנו ממש ממש רוצים, ואני מכירה המון המון בחורים ובחורות רווקים ממש גדולים.
0: מצוין.
1: וממש בוער לי גם לעשות את זה, אבל יש משהו שתוקע.
0: כן.
1: ואני אספר לרב משהו שקרה, וזה לא פעם ראשונה שזה קרה, זה קורה המון.
0: כן.
1: יש לי גיסה בת 35 רווקה, ממש כלילת המעלות, ולא חסר לה כלום, גם מבחינת מראה חיצוני, הכל ממש מוסלמת. בקיצור, יום אחד אני פגשתי איזה מכרה, וסיפרתי לה לגיסה הזאת, אמרתי לה פחות או יותר מה היא מחפשת. היא אמרה לי, וואי, תקשיבי, יש לי רעיון בשבילה. טוב, היא אמרה לי, זה הבן של המחותנים שלהם. היא התחילה לספר לי עליו, ואמרתי, וואי, זה נשמע מתאים. אמרתי, טוב, אז בגיל הזה לא פונים להורים, פונים ישר לבחור. פניתי ישר אליו, אמרתי לו את הנתונים, וזהו, אמר לי, וואי, מוכר לי השם הזה, נראה לי שנפגשתי את הפעם. אמרתי לו, אוקיי, יש לו פנקס כזה של כל הבחורות שהוא נפגש בעבר, אז הוא מסתכל, כן, נפגשתי איתה באזור הקורונה. טוב, אמרתי לו, טוב, למה זה ירד? הוא אומר, אני לא זוכר למה זה ירד, זה לא כתוב לי, אני לא זוכר, אני צריך לחשוב. אוקיי, פניתי לגיסתי, שאלתי אותה, את זוכרת את הבחור הזה והזה? אמרה לי, וואי, כן, מוכר לי. טוב, למה זה ירד? היא גם לא זוכרת. אמרתי, אוקיי, אתם מסכימים לחזור? אז הוא אמר לי, תני לי לחשוב, אני אחזור תשובה עוד שבוע. אחרי שבוע פניתי אליו, הוא אמר לי, תראי, אני לא זוכר למה באמת, ניסיתי לחשוב, אני לא זוכר למה, אבל כרגע יש לי משהו אחר, בוא נדבר עוד שבוע. טוב, אני באמת חיכיתי שבוע, אפילו שבועיים, ואני חוזרת אליו, והוא אומר לי עוד הפעם, השידוך הוא שזה ירד, אבל יש לי עכשיו עוד משהו. בקיצור, הוא מרח אותי ככה כמה שבועות. אמרתי, טוב, כנראה הוא לא רוצה. ואז פגשתי את המכרה הזאת שהיא הציעה לי, אמרתי לה את הנתון, אמרתי לה, היא אומרת לי, טוב, אני אפנה אליו. היא פנתה אליו, ואז אותו סיפור גם כן אליה. הוא דחה אותה וזה, ואני אומרת, אני כזה מנסה לחשוב, טוב, מה קורה פה? אתה לא רוצה, היא לא מתאימה לך, תגיד, זה הרבה יותר מכבד.
0: בן כמה הוא?
1: 37, אני חושבת.
0: את מבינה למה הוא?
1: זה הרבה יותר מכבד, כן.
0: עכשיו את מבינה למה הוא לא התחתן עד היום?
1: עכשיו אני מבינה.
0: אתם מבינים? יש פה בעייתיות.
1: ואני אומרת, אנחנו כל כך רוצים לעזור, כל כך רוצים להציע, וזה פשוט מונע מאיתנו אותה. אין לנו את החשק הזה לעשות את זה, זה פשוט חבל. אני אומרת, טוב, אתה רוצה להתחתן או לא רוצה להתחתן? אני הבאתי לך, אתה אפילו לא יודע מה הבעיה, למה הורדת. אם יש לך בעיה, תגיד, אם זה לא נראה לך, אז תגיד, אבל אני חושבת שזה סתם, זה לא פעם ראשונה שזה קורה.
0: כן, לצערנו הרב, רוב 99% מהבחורים ברווקים לא מודרכים בכלל. הם נכנסים לנישות ולפינות, והם מפסידים, והרכבות עוברות, והם מתבגרים. הנה, תגבר בכבוד, תגיד לא מתאים לי, לא עכשיו, לא נראה לי, אבל למה אתה מותח את החבל שירדפו אחריך? אולי יש לו הנאה מזה שרודפים אחריו, הוא כאילו
1: לא,
0: מבוקש.
1: זה
0: אולי
1: זה
0: הוא כבר מרגיש שהוא מבוקש, אני מבינה? זה בעיה.
1: אולי, אני אומרת מה, כל שבוע יש לו מישהי, זה לא נשמע, בחור בן 37, כל שבוע יש לו הצעה חדשה.
0: תרדי ממנו, תרדי. זה מלמד
1: אני על ארד ממנו,
0: זה
1: אבל
0: מלמד על בעייתיות. את כבר מזהה, בלי לפגוש, בלי לדעת, יש פה בעיה. בן אדם יש לו בעיה. הרבה אחד הבעיות של המתבגרים והמבוגרים האלה התרגלו להיות רווקים. וכל דבר שיכול לקרב אותם לנישואין, הם מורחים ורגליים קרות ועושים סחור סחור. לא רוצה לקבל מרות של בית, נקודה. עכשיו כולנו מבינים למה הוא לא נשוי. מה תוקע אותו? זה, לפעמים זה מין חסימות שאנחנו משתגעים מזה. איך אתה זה השיקול דעת שלך, לפי זה אתה מחליט. איך בוחרים אישה לחיים, אמא לילדים שלך. רחמנות, נשארנו לרחם עליו. אז בעזרת השם, לכן פתחתי את האתר הזה, על אתר ביתנו החדש, את הנישה שנקראת רווקים.
1: כן, אבל אני אומרת, אם הם כאלה סגורים, כאילו כאלה נחסמים וזה, אז גם כל ארגון עכשיו הם יגידו, וואי, לא מתאים לי עכשיו, לא זה, הם ינסו לדחות או לא לענות, כמו שהוא עשה לי בהמשך. אז אני אומרת, כאילו...
0: מה נעשה
1: לאחרים? לא, אז אני זועקת פה מפה, אני אומרת, בחורים ובחורות, אתם רווקים, אנחנו חושבים עליכם, אנחנו רוצים לטובתכם, תעזרו לנו לעזור לכם, חבל.
0: נכון, לצאת מהקופסה. לצאת מהקופסה.
1: בדיוק. אתם רוצים להישאר רווקים ולמות רווקים, מה אתם רוצים? אנחנו רוצים לסך הכל לטובתכם, שתקימו בתים, שתעשו... שנראה אתכם בעזרת השם מקימים דורות עם מבורכים. מה? חבל.
0: עכשיו, את כל הרווקים והרקות שאת מכירה, ברוך השם, אני מבין שיש לך הרבה זה.
1: אני מכירה מלא.
0: חברי אותם לביתנו החדש.
1: והרב, הסיפור הזה...
0: אולי ישוע תבוא מפה.
1: הרב, הסיפור הזה לא יחיד. בגלל זה עליתי. אני אומרת, הסיפור הזה לא יחיד.
0: נכון.
1: זה סיפור... כל הבחורים האלה, כאילו נחסמים, משהו נחסם להם.
0: תראי, לדעשה דוגמה, שעשינו רישום... שעשינו רישום בנגלה הקודמת לפני 4 חודשים לסמינר של הרווקים, ליום עיון רווקים. הפקידה לא ידעה מה לעשות עם עצמה. מוציאים אותה מהכלים, אחרי שהיא מזלת את כל הנתונים. מה? זה עולה? זה לא בחינם? זה לא, זה עולה? הוא מוריד! אז זה עולה כמה מאות שקלים, האולם, הכיבוד, הבאנו להם את הצ'ולט, הבאנו, זה עולה, יש על... מה זה עול? זה לא... דיק, ניתק לה. זאת אומרת, אפילו לא... אמרת, את מבינה למה הבחורים לא מתחתנים? את מבינה איזה חסימות יש בדור הזה, משהו לא נורמלי. כל מיני עצות. לכן, שימו לב, הנה הרווקים רכות שומעים אותי, תורידו את החסימות, תיכנסו לתלם, תתחילו להשתדך, תתחילו להקים בתים. באמת הם תקועים, הם תקועים. אז כל מי שומע אותי, פנה את החברים שלו, את החברות שלך, אתר ביתנו החדש, מחלקה חדשה, שידוכים, תמלאו את הדף של השידוכים, אולי ישוע תבוא מפה, מי יודע? אנחנו עושים את זה בקדושה, לא כמו שאר אתרים, שהם עושים היכרות ביניהם ונהיה תקלות השם מרחם. אין דבר כזה. זה עובר מסננות, זה עובר את השטחנים והשטחניות, ועושים שידוכים מקובלים קונבנציונליים. דרך אגב, כושבי חול ששומעים אותי, יש לנו גם תושבי חול, גם כן כמה חוצניקים, חוצניקיות, שרוצים דווקא להשתדך עם חוצניקים, לא עם צברים. בסדר? גם לזה יש נישה, וגם שם נרשמים, וגם שם אנחנו מטפלים בזה בעזרת השם. יופי, תודה רבה על ההערה וההערה, ובעזרת השם נעשה ונצליח. בהצלחה. תודה רבה למאזינה. כן, נעבור למאזין הבא. ערב טוב למאזין.
2: שלום, כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
2: שלום, רציתי בבקשה לשאול, אני ברוך השם מצאתי עבודה חדשה, אני עובדת בגן, גן בנים, שהוא בעצם רב גילאי. חלק ילדים נכנסו לזה בתחילת שנה בגיל 3 ועכשיו בבני 4, וחלק ילדים שמה עכשיו בגיל 5. עכשיו השאלה שלי ככה, יש שם ילד, בגלל שזה רב גילאי, אז בעצם נוצרות שם בעיות. כי הילדים לא באותו, הילדים הקטנים לא באותו גיל של הגדולים, זה לא, בעצם זה לא מאוחד. השאלה שלי עכשיו היא כזאת, יש שם ילד, אנחנו מאוד מאוד אוהבות אותו, אני עובדת שם בתור סייעת רפואית, ויש ביחד איתי את הגננת, כן. הגננת אם של הגן, ויש גם את הסייעת שעוזרת לה. כן. אני, יש לי ילד שאני אחראית עליו שהוא אלרגי לחלבי, כן. אז אני איתו, אני בודקת שהכל בסדר איתו, שהוא לא נוגע בחלבי, שלא מביאים לו וכולי, כן. והתפקיד שלי זה גם לעזור איפה שצריך. אז אחד הילדים שם, אנחנו שמנו לב שבעצם יש לו שתי ניגודים. מצד אחד הוא ילד כזה שמול הילדים הגדולים הוא חלש, הילדים הגדולים מאוד נהנים להציק לו, נהנים להתגרות בו, והוא מסכן, הוא לא יודע להחזיר להם חזרה במילים, בטח שלא במכות. הוא לא ילד שמרביץ.
0: כן.
2: הוא נראה הפרייר הזה, הפרייר כזה של הגן, הילדים הגדולים ככה מתנהגים אליו, מתגרים בו. זה צד אחד שלו. מצד שני שלו, הצד השני שלו הוא זה ש... הוא בעצם אלינו לגננות, אנחנו מרגישות שהוא עושה לנו את הדווקא הזה, אנחנו אומרות לו, לא חמוד, את זה אנחנו לא עושים, את זה אנחנו כן עושים. לא, אבל אמרנו לך שאת זה לא עושים, למה אתה לא מקשיב לנו? והטון עולה, ואנחנו מנסות גם בטון עמוך לדבר איתו, וגם בטון סמכותי ותקיף, שהוא יבין שמשהו פה לא בסדר, אבל הוא מצפצף עלינו, וזה בעצם הצד השני שלו.
0: בן כמה הוא?
2: אבל כשילדים, הילדים הגדולים מתגרים בו, והוא לא יודע להחזיר להם, אז בעצם הסוג נשק שלו, אז זה הבכי שלו. הוא בעצם, הוא לא בוכה דמעות, אבל הוא מתבכיין, הוא מתבכיין כזה ורץ אלינו, הגננת הוא עשה לי, הגננת הוא הרביץ לי. הוא לא יודע איך להתמודד עם זה.
0: בן כמה הוא?
2: מה עושים?
0: בן כמה הוא?
2: הוא מהילדים הקטנים, עכשיו הוא צריך להיות בן 4, אם אני לא טועה.
0: טוב, קודם כל אני שמח מאוד שאת משגיחה עליו ושמה לב אליו, ובאמת הילד הזה צריך מין השגחה מיוחדת מכל השאר. אבל אני הייתי לוקח אותו לא לפעילות כללית עם כל הילדים, לפעילות איתו אחד על אחד. ואז הוא לא כל כך מתמודד עם הילדים הגדולים. הוא יותר עם הגננת, יותר עם הצוות. והילד הזה לאט לאט לאט גם מתבגר בזמן, הוא גם גודל. כל יום בגילאים האלה הם גודלים, גודלים, גודלים, וגם בשכל ובהתנהגות. אז לא לערבב אותו עם הגדולים שיציקו לו וירביצו לו ויעשו לו, ואז הוא מרגיש חולשה. ואז זה הורס לו את התדמית העצמית שלו על עצמו. להפריש אותו מהם, רק במשחקים מסוימים או משהו, פעילות חברתית, כן. אבל לגבי עבודה, הוא צריך עבודה אישית איתכם. ואז אנחנו מפרידים אותו מהם, מכניסים לו את התובנות, נותנים לו חיזוקים והכל, ולא להתפעל מזה שהוא לא רוצה לעשות מה שאתם רוצים. הרבה ילדים, גם לי בעיות כמו שאת מזכירה, מתווכחים ולא רוצים לעשות וצועקים והכל. בסדר? אז זה עניין של משמעת. תהיו עקבים. החוכמה בנושא הסמכות ההורית, סמכות הגננות, להיות עקבי. ילד שמרגיש שמזגזגים, אז הוא כבר הבין שהוא יותר חזק מהם. אבל אם אין זגזוג ויש כיוון ויש קו, ולמתור, הקו הוא שמאל דוחה וימין מקרבת, לאט לאט לאט הוא מתאפס. אבל כמה שפחות להתמודד עם הגדולים, כי זה באמת ירגישו אפס. זה לא טוב. זה בעיה שזה רב גילאי, נכון, נכון. אז החלשים מאוד נפגעים מזה. אז התפקיד שלכם לשמור עליו גם בבחינה הזאת. בסדר? המאזינה שומעת? טוב, תודה רבה למאזינה, אני חושב שענינו לה לתשובה. האם יש עוד מאזין על הקו? ערב טוב למאזין.
3: שלום,
0: כבוד
3: הרב.
0: שלום, שלום.
3: רציתי
0: לשאול,
3: אשתי, עכשיו, בעקבות כל הגזרות של המעונות,
0: כן.
3: אז אשתי כרגע במעון של אחותי,
0: כן.
3: וכאילו היא עובדת איתה עם שתי ילדים שיש לנו, ילד אחד בגיל שנה ושמונה חודשים, ועוד תינוקת בת 4 חודשים בערך.
0: כן.
3: וכיוון שהילד כאילו רואה שהגננת בעצם זה אמא שלו, אז אוטומטית מנצל סמכויות, והוא כאילו גם לא סופר, כי הוא יודע שאמא היא המענישה, ועל סוף כל סוף זה אמא.
0: כן.
3: הוא בוא מנצל גם כלפי זה שהוא מרביץ לידים ויודע לקחת דברים.
0: כן, מרגיש ביטחון.
3: בדיוק, הוא שם מסתכל על אמא והוא יודע שאמא תוכל מגבה, ואפילו שהיא כועסת עליו, אבל סוף כל סוף הוא מרגיש שזה ביטחון, ולא כל כך נלחץ עם זה גננת אחרת.
0: כן. אז תגיד לי אשתך, לא... תגיד לי אשתך יקרה, שתתנהג אליו כמו ילד רגיל, כמו לילד שלה. ילד רגיל. זה לא הילד שלי, זה ילד של השכנה. ואז כשהיא הולכת עם תובנות כאלה, זה משדר לילד. נכון שאני אמא שלך בגדול, אבל אתה פה במסגרת. במסגרת אתה צריך להתנהג טוב. וטבעי הדבר שילד רואה את אמא שלו מקבל ביטחון. זה כמו שאבא בא לתלמוד תורה או לגן, וילד מרגיש שהולך ככה בגאווה, זקוף, הנה אבא שלי לידי. בסדר, זה טבעי, זה בריא, ככה צריך להיות באמת. אבל כדי שהילד יוכל לתפקד בגן ולא יעשה וילמד ויקבל את מה שצריך ללמוד, תגיד לי אשתך, להתנהג אליו כילד רגיל. ואם צריך להפעיל סמכות, תפעיל לי סמכות. בטח, וזה שאלה.
3: אבל
0: כשאתה
3: אומר לי פה עכשיו שכן מפעילה סמכות רגילה, כי יודעת שכביכול הוא ינצל סמכויות, זאת אומרת, אני מתנהגת כלפיו כילד רגיל לכל דבר ועניין, ואני מענישה אותו ואני זה, ואפילו אחרי הוא, אפילו אחרי הוא כביכול מנצל את זה.
0: על מה מדובר? על ילד בגיל שנה ו...
3: 8 חודשים.
0: נו, זה תינוק. אתה עכשיו דן איתי על תינוק. אין פה לחנך, אין פה סמכויות, אין פה תינוק. יכול לשים פס על כולם. אין פה מה להתדיין על תינוק. תגיד לגננת, שהיא תגיד לגננת השנייה, שהיא עכשיו תטפל בו. היא תתעסק איתו. אז הגננת השנייה כבר לא, כאילו היא לא מוכרת כמו האמא. אז יעשו חלוקת תפקידים. זה הכל. אבל באופן, הוא מתנהג טבעי ורגיל, וכך ילד נורמלי מתנהג. זהו. ולזכור שהוא תינוק. להתנהל איתו, לאט, איך אומרים, מתגלגלים עמו. לבלבל אותו, לטשטש אותו, לקחת אותו, להרים אותו. זה הילד הקטן. וכן תעשו. אגב, יש לך את הספר ילדינו?
3: כן,
0: בטח,
3: קניתי את זה.
0: מצוין, מצוין, מצוין.
3: ברכות הנהנים.
0: יופי, יופי. שם כתוב על הגיל הרך, תקבלו שם עוד כלים.
3: כן, נכון, נכון. ראינו שם.
0: בהצלחה רבה. השם ישמור אתכם. הרבה נחת.
3: תודה רבה.
0: תודה רבה למאזין, תודה רבה. האם יש לנו עוד מאזין על הקו? ערב טוב למאזין. טוב. המאזין היקר יעלה על הקו תכף. בבקשה. ערב טוב למאזין.
4: ערב טוב,
0: הרב. שלום.
4: רציתי לשאול... מה אפשר לעשות עם נערה בת 14 שהיא לא יודעת מה זה סדר, בגדים שלה, היא מחבסת, זורקת לתוך השקית, היא לא מקפלת, לא מסדרת, אם היא מבשלת עם נערה בת 14 שהיא לא יודעת מה זה סדר, בגדים שלה, היא מחבסת, זורקת לתוך השקית, היא לא מקפלת.

0: להשאיר את היומיומי עם הילדה הזאת?
1: אפשר, אני כן. היא באה אליי הרבה לשבתות.
0: מצוין. אז תעשי את ההפעלה בנושא סדר וניקיון. הפעלה. את היא כמו הגננת שלה או כמו המורה שלה. יהיה משהו לסדר בבית, בואי תעזרי לי. יש קפל כביסה, בואי נקפל כביסה ביחד. את מלמדת אותה, מכניסה אותה לעניינים. כל מיני מטלות בבית, ניקיון, בואי עכשיו תקחי את המגב או את המטטה, את תעשי ככה, אני אעשה ככה. לא שצריכה את העזרה שלה, אבל בשביל להפעיל אותה. ברגע שילדה נכנסת למהלך של עזרה, סיוע, עשייה, תראו דברים נפלאים. היא תשתנה. פשוט מאוד, אבל צריך להרגיל אותה לזה. ולצערי הרב,
1: אלה... כמה אני גם...
0: כן.
1: אלה אחים בי, הבת יחידה שם. וזה, לא יודעת, האמא כל כך גם תרודה בעבודה, אף על פי שהאמא מאוד עקבית לאיך מתנהגת וכל... היא ילדה טובה.
0: כן.
1: אבל סדר... בא לה לזמן.
0: כן, כן. תרגילו אותה. עכשיו תפקידך, אמא עסוקה מאוד, אני מבין את זה. את בתור סבתא, בני בנים מראים כבנים, זה כמו הבת שלך. זה כמו בת.
1: נכון.
0: את צריכה, איך, מה היית עושה עם הבת שלך, הייתה ככה בלגניסטית וכולי, מרגילה אותה.
1: אני אגיד לך את האמת, אני גם כאן, אני משתדלת להגיד לה, תעזרי לי, תרים לי וזה. יכולה להגיד לי עוד מעט, עוד מעט.
0: לא, לא, לא, לא, לא, אז עוד מעט. מחר. עכשיו בואי איתי, תני לי יד, בואי, אנחנו עכשיו מנקים את החצר. בואי עכשיו נקפל כביסה. לא לקרוא לה לגשת, לקחת לה את היד, להביא אותה לזירה שבה את רוצה שתפעלו ותפעלו. אין אחר כך. אנחנו לא מתחננים.
1: רבי, בת
0: 14,
1: זה לא...
0: אז מה, לא אמרתי לסחוב אותה בכוח, אבל להקט להגיד לה, הנה, בואי, אני רוצה, בואי נעשה ביחד דברים. בואי, צריך להפעיל אותה. אל תשכחי שגם התחילת גיל ההתבגרות, בגיל ההתבגרות יש מרד נאורים, והם לא מוכנים לקבל את בדיוק את המרות שלנו. זה לא רק לא קשור. בסדר, אז איך אומרים? לאט לאט. נתנהלים מולה.
1: תודה רבה.
0: תתרגלי אותה. בהצלחה רבה.
1: תודה. אמן, אמן.
0: כל טוב, כל טוב. תודה רבה למאזינה היקרה. האם יש לנו פה עוד מאזינה? אני אקרא לכם עכשיו שאלה, בינתיים, שקיבלנו במערכת. קודם כל יש כאן תודה רבה על התוכנית, מדי שבוע אנחנו מאוד נהנים. רציתי לשאול את הרב שאלה. אנחנו זוג טרי, ויש לי לחצים מכל מיני דברים, ואני מרגישה שזה מאוד מפריע לי בזוגיות, והתחלתי לטפל בזה על ידי יועצת טובה. והרגשתי שזה לוקח זמן, ואני לא ממש רואה את התוצאות מיד. לאחר זמן הפסקתי להתייעץ. האם יש לרב הצעה בשבילי איך אפשר לפתור לחצים וחרדות שלא יפגעו בזוגיות ובכלל בחיים? התשובה היא כך, בהחלט. קודם כל, הערה חשובה. כשאתם הולכים לטיפול רגשי, טיפול עזרתי, אם זה נמשך מדי הטיפול, זה לא טוב, זאת אומרת שזה לא אפקטיבי. אין דבר כזה להיות חצי שנה, שנה בקשר עם... אני נגד זה. יועצים שמטפלים הרבה זמן, זאת אומרת שהם ייצאו את עצמם, גמרנו. יועץ טוב, נותן כמה מפגשים חזקים טובים, מזיז, מנענע, שם את התובנות הנכונות, ומקבל פידבקים על שיעורי בית. לא צריך להימשך חודשים, שנים. אני נגד זה. אני אמרתי לכמה זוגות להפסיק. אם היועץ הזה לא עוזר לכם, הוא מעריך אתכם, תעצרו. תעצרו. חבל על הכסף, חבל על הזמן, זה לא אפקטיבי. ככה גם היא אומרת, זאת שכשאלה פה את השאלה. מה עושים? צריכים ללכת לייעוץ מקצועי, איך אומרים בעברית? קצר וקולע, אבל שיהיה קולע. איפה? באיזה מקום? מוקד ביתנו החדש, כוכבית 9421, שלוחה אחת. כוכבית 9421, שלוחה אחת, אתם תשמעו בתקליט, לוחצים אחד, הפנייה לייעוץ. לבקש באזור מגורכם, את היועצת, למשל אצלה, הכי מקצועית שיש, שתעזור לה בנושא חרדות, פחדים, לחצים מלחצים שונים. תשב איתה, תארגן את זה, והכל יהיה בסדר. אז לעשות את זה, פשוט להתקשר למוקד ביתנו החדש, יש לנו יועצים ויועצות נפלאים. חלק מהם, נראה לזה, כמעט פסיכולוגים. וקאוצ'רים, וקאוצ'ריות, מאמנים. הרי שהבחורה הזאת באה, עוד פעם, נותנים לה שיעורי בית. האישה הזאת חוזרת, מספרת מה היא עשתה. יש מעקב, עד שהיא מסתדרת. אבל לא מפגשים אינסופיים וארוכים. אני מודיע פה לכולם, חבל על הזמן. מקצועיים לא צריכים הרבה הרבה.

הרבה הרבה הרבה ייעוץ. לא צריך. צריך למקד, למדר. ולפעמים אני גם ראיתי יועצים מצוינים, שאמרו לזוג, תשמעו, נתתי לך את כל הכלים שלי, מיצינו את הכל, אני יוצא מהתמונה. אתם עכשיו יש לכם את הכלים, מעכשיו אתם צועדים לבד. לבד, החי נושא את עצמו. מצוין. לא משך את זה 30-40 פגישות. וזה יועץ מקצועי. הוא יראה, אנחנו הולכים סחור סחור, לא זזים, אני יוצא מהתמונה, גמרנו. מה יש עוד להיפגש ועוד לדבר ועוד לקשקש? חייבים להיות מקצוענים, ואז בארגון ביתנו החדש, מחזיקים מערכת יועצים מקצועית חזקה מאוד לא סטאג'רים. יש מקומות שהולכים לסטאג'רים, וואי וואי וואי. לא. הולכים למקצוענים, אנשים מבוגרים, בני גילנו פחות או יותר, אחראים, והם מטפלים בכם בעזרת השם. זה לגבי השאלה הזאת, לגבי השאלה שהשאלה שואלת. האם יש לנו עוד מאזין על הקו? אז אני אקרא עוד שאלה. שלום לכבוד הרב, אני בחור בגיל 22, ורציתי לדעת מה לגבי שידוכים. אני לא יוצא, הוא אומר ככה, הוא לא יוצא, אחת הסיבות שהישיבה לא מסכימה. דיברנו על זה פעם, ואני חוזר ואומר עוד פעם, רווקים יקרים, 22 זה כבר גיל מתבגר. מה זה הישיבה לא מסכימה? מה זה הדבר הזה? כל גדולי הדור נגד הדבר הזה. איזה ראש ישיבה מוכן לקבל על עצמו את הרורי העבירה ואת כל הניסיונות שהבחור הזה עובר? הכל על הראש שלו. מה זה? אתה בינתיים תלמד. הגמרא אומרת עד גיל 20, הקדוש ברוך הוא מצפה וממתין מתי יישא אישה. כיוון שעבר גיל 20 ולא נשא, אומר תיפחנה עצמותיו שמצילנו. יש כללה. אז מה עושים הבחורים האלה שעוברים את גיל 20? יש ליל טיפח, לא יודע אם אתם יודעים את זה. נקרא ליל טיפח, כל הלילה הוא לומד, שטייגן והכל ינצל מהכללה. אתם מבינים? כביש עוקף. אבל חזר כבר אמרו בן 18 לחופה. טוב, תגיד הדור הזה לא מפותח, אנשים ילדותיים, בסדר. 20, 21, 22 הבחור הזה. והוא לא משתדך, והוא לא יוצא. אז קודם כל ידידי היקר, בוא. תתחיל להיכנס למעגל השידוכים. אין דבר כזה, הראש הישיבה. מה אומרים לי? אז הם לא יבואו הבחורים לרקוד בחתונה. תראו איזה מערכת, השם יצילנו. מה זה לא יבואו לך? עונש. הרב לא יבוא, התלמידים לא יבואו. אז הוא ירקוד עם עצמו לבד? אז זה מין תפיסה כזאת. אני שואל עוד פעם, אולי מישהו יסביר לי בשידור, איזה ראש ישיבה, איזה משגיח, איזה מוכן לקחת על עצמו, את מה שקורה עם בחורים בני 22. אתם יודעים איזה תקלות יוצאים מזה? בשיג הגדילה. צריך להתחתן כבר מזמן. מה עם אירוע עבירה? מה עם עבירות? מה עם שמירת... מה עם כל זה? הם לא חושבים על זה? כלל ברזל, ריבוע שהשם יצילנו. לכן ידידי היקר, בן ה-22 היקר, צא לשידוכים. יש הצעות, תצא. יבואו, יהיו חברים. זה לא צריך לעניין אותך. אתה צריך להקים בית בישראל. מה יעשה נחת רוח לקדוש ברוך הוא? לחכות לחברים או להתחתן ולהקים בית בישראל? זה מה שצריך לנחות אותנו. מה ישמח יותר את השם יתברך? מה זה כל העיכובים האלה? אני מכיר את זה, הם סובלים, הבחורים פונים אליי, סובלים! אוי ואבוי מידו שזה. בשום פנים ואופן. הגיע הזמן, צא לשטח. ללכת, לקבל שידוכים. לכן רווקים יקרים, לא להתעכב. אחר כך השידוך, אתה יכול להתיישב ברציף והשידוך יעבור, והנה המנחה עוברת על פניו. לא. אתה יוצא לשידוכים, ובעזרת השם תקים בית נאמן בישראל. וכיוון שדיברנו בזה, נסיים בזה. כמו שאמרתי בתחילת השידור. ביתנו החדש פתח מחלקה ששמה שידוכים. ובעזרת השם אפשר למלא דפים של שידוכים, כל הרווקים והרווקות, בבקשה. להיכנס לאתר ביתנו החדש. כותבים בעברית ביתנו החדש, נפתח הדף, בסרגל, בשידוכים, מוכרת שידוכים, יש לך שם דף שאתה ממלא את כל, ערכנו דף לשידוכים לשדכנים שלנו, אתה ממלא מה שכתוב בדף, את ממלא את מה שכתוב בדף, זה נכנס למאגר, עובר סינון, מי שם עובר לשדכנים ושדכניות, ועושים שידוכים בקדושה, בקדושה. אני רוצה בעזרת השם שיהיו שידוכים וחתונות, נקרא לזה תוצרת ביתנו החדש. כבר אנחנו מטפלים בזוגות אחרי הנישואים, כבר חינוך ילדים. בואו נקים את התשתית הזאת.
אז בעזרת השם להיכנס לאתר ביתנו החדש בנושא של שידוכים, ובעזרת השם נעשה ונצליח. אני רוצה שהפרויקט, זה פרויקט, זה מיזם חדש. ניסיתי, הייתי אצל 1,000 שטחנים. אדוני, אולי הישועה תבוא מפה. אתם יודעים, גם לגבי רופאים, כשבחור אומר, נתתי, והייתי עליך חולים רעים ונאמנים, נאמנים משביע אותם מתי ייכנסו ומתי ייצאו, ואיזה רופא ירפא את הבן אדם. ואם אדם הלך לעשר רופאים, לא עזר. הרופא ה-11 הוא זה שנקבע משמיים לרפא אותו. משם תבוא הישועה. אז גם כאן, אני מקווה שמביתנו החדש תבוא הישועה, ובעזרת השם תשתדחו, בעזרת השם, תקימו בתים נאמנים בישראל מהר. הנה, אתם רואים את ההוא במסכן, תקוע גיל 22, עם כל מיני תובנות, זה עיוותים. לצאת לשטח, להיכנס לשדחנות, בעזרת השם, יתקלפנו אליכם, ייצרו לכם קשר, קיבלו לכם פגישה. ויהי רצון שתקימו בתים נאמנים ישראל, וכל המקים, וכל הנושא אישה, כאילו הקים אבן מחורבות ירושלים. אני מודה לכל המאזינים שהשתתפו איתנו, גם לטכנאים שלנו בבני ברק, ויהי רצון שלא תצאת הכרה מתחת ידינו, ובעזרת השם, נשתמע בשבוע הבא, בביתנו החדש, לעוד משדר נפלא. עד אז, לילה טוב, יהיו שלום.

0: אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
1: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה? העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון יזכה בפרס בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם, 072-380-9400.
2: שלום, כאן ישראל כהן. הג'אם שלי הוא ג'אם תפוזים שמרענן אותי בקיץ. וצייטלין, מה הג'אם שלך?
3: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזינו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם, ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן בכל ברמה.
4: בשבילך ובשבילי
5: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ, רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
6: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת. פור, חד וחלק.
7: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים, וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
10: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
11: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם 2 שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
12: גם בבית שלכם שומעים
13: די!
14: די!
15: די!
12: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
16: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
17: עושים לכם אחי.
18: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן. מה יהיה השלב הבא?
19: עזוב מה מקצצים. תראה מה אני מרוויח.
11: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם, לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש, עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-700-50-50-26. 1-700-50-50-26.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. ארצות הברית הכחישה את הטענה האיראנית לפי התקפה ספינה צבאית במפרץ עומן. פיקוד המרכז האמריקני סנטקום מסר כי הנכסים הצבאיים של ארצות הברית ממשיכים לטוס, לשוט ולפעול בביטחון ובלי הפרעה. צהל חיסל מחבלים שהיוו איום מיידי על הכוחות ברצועת עזה. כך מסר דובר צהל שציין כי בדרום הרצועה חוסל ראש חוליית ירי רקטי בג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני. הוא פעל לקידום מתווה טרור נגד ישראל ונטל חלק בקידום ניסיונות הברחה לרצועת עזה. בנוסף, כוחות צהל תקפו הלילה כמה מחבלי חמאס במרכז רצועת עזה שקידמו מתווה טרור והיוו איום מיידי על כוחותינו. מחבל אחד חוסל וזהו פגיעות במחבלים נוספים. בית המשפט העליון בשבתו כבגץ קיבל הערב פה אחד את עתירה שכוונה נגד המדיניות הגורפת שאסרה על ביקורים של ארגון הצלב האדום הבינלאומי אצל מחבלים, אסירים ביטחוניים המוחזקים במתקני שירות בתי הסוהר וצהל, והחליט פה אחד כי יש לאפשר ביקורים של הצלב האדום אצל המחבלים. יושב ראש מפלגת נועם, חבר הכנסת אבי מעוז, גינה את ההחלטה וכתב, שופטי בגץ מוכיחים לנו את דברי חז"ל. כל המרחם על אכזרים, סופו להתאכזר לרחמנים. שופטי בגץ, אתם לא של ישראל, דברי חבר הכנסת מעוז. ראש הממשלה נתניהו דוחה טענות למתיחות קשה בינו לבין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. למרות חילוקי דעות טקטיים, קיימת הסכמה רחבה בינינו בנוגע לאיום האיראני. במשפחה תמיד יש ויכוחים, אמר נתניהו, בראיון לרשת CNBC, וציין בראיון כי הסלמה צבאית באיראן נתונה להחלטתו של הנשיא טראמפ. עשרות קיצונים הגיעו ערב סמוך לביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג במחאה להוראתו להגביר את מעצר בני הישיבות. הפורעים ניסו לפרוץ לביתו וגרמו נזק לרכב המשפחה שזכוכיותיו נופצו. המשטרה עקבה 70 חשודים בהתפרעויות סמוך לביתו של סולברג שבאלון שבות. צוות מגן דוד אדום הגיע לביתו של סולברג לאחר שלא חש בטוב. כמו כן, דגלוני ישראלים צלב קרס חולקו בהפגנה ונמצאו סביב ביתו של סולברג. כתבנו מוסר כי בפלג הירושלמי מכחישים כל מעורבות בהתפרעות. עוד על התקרית החריגה, הרשות השופטת מסרה כי רואה בחומרה רבה את ההפגנה האלימה. כמו כן, במערכת הפוליטית גינו בחריפות את המעשים. ראש הממשלה נתניהו שוחח לפני שעה קלה עם השופט סולברג וגינה בכל תוקף את ההתקפה נגדו ונגד משפחתו. נתניהו דרש בשלומו ובשלום משפחתו של השופט סולברג והבהיר כי הוא מצפה מגורמי האכיפה לנקוט ביד קשה נגד הפורעים. גם הנשיא הרצוג שוחח הערב עם סולברג ומסר כי מדובר בחציית קו אדום מסוכנת. התחזית מיד.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מחר יעלו מידות החום ויסחה מהרגיל לעונה עד שרבי ברוב אזורי הארץ. ביום שישי תורגש ירידה קלה בטמפרטורות.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.

0: לילה טוב לכם, לקראת חצות של יום רביעי, י"ח בסיוון תשפ"ו. הערב נערכה הפגנה בביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נועם סולברג. זו לא הייתה הפגנה, זו הייתה אלימות, התפרעות. אירוע שגורם בדיוק את ההפך מהתוצאה הרצויה. ניפוץ חלונות ביתו, שבירת האדניות בחצר ביתו, ניפוץ השמשה של הרכב, כל הדבר הזה לא משיג שום מטרה מלבד האמירה, כאן היו פורים. אותם פורים לא בוחלים אף פעם בשום דבר. זה נכון נגד שלוחי ציבור חרדים, נגד רבנים, נגד חנויות סלולר שנפתחות שלו לרוחם. זה נכון לרכבת הקלה שלו, בא להם טוב בעין והם הורסים ושורפים ציוד. זה נכון לכל דבר. אז הגיע הזמן שיטפלו בהם כשזה בקטן, אצלנו, בתוכנו, בתוך השכונה שלנו, כשהם מפרים לנו. ואז זה לא יגיע לאלון שבות, אז זה לא יגיע למקומות אחרים, לממדים של מפלצת בחצר ביתו של השופט סולברג. ועם זאת, חשוב לומר, לצד הסלידה מהאלימות הזו, בהחלט כן ראוי להפגין בסמוך לבית השופטים, ובסמוך לביתה של היועצת המשפטית המודחת. למה? כדי שהמחאה הזו תבוא צמוד צמוד אליהם, שיבינו שהציבור החרדי לא עובר לסדר היום על הפגיעה בו. אך כאמור, שוב, כאשר הפגנה חורגת מגבול הטעם הטוב והופכת לאלימה, היא מתכון בטוח להפסד. לקראת חצות של יום, בו כאמור קיצוניים מגיעים אל היישוב אלון שבות, לביתו של המשנה לנשיא העליון, השופט נועם סולברג, מפגינים במקום, גורמים נזק לבית, לרכב, תוך ניפוץ השמשות. לקראת חצות עם יום שבו עורך דין מיכאל רבלו נבחר למבקר המדינה העשירי, זה קורה לאחר שני סבבים של הצבעות במליאת הכנסת, בתום דרמה לא קטנה. לקראת חצות גם עם המשך הירי ושיגורי הכתבמים והרחפנים על ידי חיזבאללה, היום גם אל העיר קריית שמונה, זאת לאחר הפסקת אש כביכול, שבה הנשיא טראמפ הבהיר, חיזבאללה לא ישגרו עוד ליישובים הישראלים. בתוך כך הנשיא האמריקאי מתראיין היום בארצות הברית, מספר על השיחה המתוחה עם נתניהו, ובניגוד לדיווחים השונים על כללות, טראמפ אומר, אמנם נקטתי בשפה קשה, אבל עדיין הוא מביע את הערכה לנתניהו באותו רעיון. כמו גם ראש הממשלה נותן רעיון לתקשורת האמריקאית, ואומר שגם במשפחות יש חילוקי דעות, אבל הידידות חזקה. לקראת חצות עם בגץ שנותן הערב פסק דין עזוי, לא פחות מכך, לפיו על השבס וצהל לאפשר לצלב האדום לבקר את הגרועים שבמחבלים את מחבלי הנוחבה. לקראת חצות של יום רביעי, פותחים את השעה שסוגרת את היום עם שרלינגר העורך, בהפקה ובדיגיטל, יחיאל צולמן, שמחה בר הטכנאי, אבנר שרון העורך הלשוני, כאן מאחורי המיקרופון נועם זיגמן. עשרות חיצוניים הגיעו הערב ליישוב אלון שבות שבגוש עציון, אל פתח ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט הדתי, נועם סולברג. הם זרו שם ערס, תוך שהם מנפצים חלונות, תורסים את גינת הבית, מנפצים את שמשת רכב המשפחה. אל המקום הוזנקו כוחות משטרה רבים שעיכבו עשרות חשודים, 70 במספר. הנה כך היו נשמעים המפגינים הקיצוניים בית שמש וירושלים שהגיעו למקום, צעקו וכאמור גם זרקו אבנים שהצליחו לנפץ את חלונות ביתו של השופט. אז זה ככה קצת מהקולות אחרי מה שהם עשו ופשוט ברחו, עזבו את המקום. לאחר האירוע הקשה הזה יצא מאירה סולברג, רעייתו של השופט סולברג, והייתה ניסרת מאוד כשהיא אומרת את הדברים הבאים.
1: לא יכול להיות שיהודים יעשו ככה אחד לשני. אנחנו ילדים של ניצולי שואה. יהודים ככה פוגעים אחד בשני. איך זה יכול להיות? תסתכלו איזה הרס, פוגרום, מה זה פה, ליל הבדולח?
0: כן, וצריכים לומר שזמן קצר לאחר מכן, לפני כשעה קלה, צוות מגן דוד אדום הוזק לביתו של משפחת, של השופט נועם סולברג, זאת לאחר שהוא חש ברע. הם טיפלו בו שם בבית, הוא לא נזקק לפינוי, לפחות ממה שאנחנו מבינים. ראש הממשלה בנימין נתניהו מיהר לגנות ולומר שהוא מגנה בתוקף את ההתפרעות האלימה נגד השופט נועם סולברג. גורמי האכיפה חייבים למצות את מלוא חומרת הדינים הפורים. הוא גם שוחח עם השופט. שר המשפטים יריב לוין גינה גם הוא את האירוע ואמר, אלימות הקשה בביתו של המשנה לנשיאות נועם סולברג היא חמורה וראויה לכל גינוי. מי שאמרה שאין מחאה אפקטיבית ללא הפרעה לסדר הציבורי ונתנה לגיטימציה לאלימות הקשה ולסרבנות של מפגיני השמאל, נושאת גם היא באחריות הישירה לאלימות המשתוללת, כשהוא כמובן מתכוון ליועצת המשפטית המודחת בערב מיירה. עכשיו אנחנו רוצים לנסות ככה להתחבר למה שקורה שם עם יהודה ארוני, כתב ערוץ 14. שלום יהודה, לילה טוב.
2: שלום שלום, ערב טוב.
0: אני מבין שאתה באלון שבות שם סמוך לביתו של השופט נועם סולברג.
2: ממש משמאלי, עכשיו אני עומד פה ליד אחד החלונות המנופצים, צריך לומר נזק מאוד גדול, סמוך לשעה 8:15, מתקפצים כמה עשרות קנאים שמגיעים לפה וככה מפירים את הסדר, בהתחלה בזעקות, השכנים ממש לא מבינים, אחד השכנים אומר לי ירדנו לממד כל המשפחה, זה היה הסיטואציה.
0: עד כדי כך?
2: מקום ששקט מאוד, זה ברמה, אני לא יודע איך להזכיר לכם כמה הוא שקט, שאפילו אין מצלמה ואין שער בכניסה לחצר, ואין מצלמת אבטחה ואין סורגים בחלונות, בסדר? זה הרחוב. וזה הבית. אליו כאמור היום מגיעים כמה עשרות, וכן השכנים שמתחילים להבין שיש כאן אירוע, מתחילים להתעמת איתם, בהתחלה מילולית, מנסים גם פיזית, אבל מול כמעט מהחבר'ה שככה מגיעים משולבים, באיזה שלב הם כנראה לוקחים מאחורה, או שפשוט לא מנסים יותר, והם נכנסים פנימה אל חצר הבית, מנפצים את החלונות, אחד אחרי השני, צריך לומר, הדניות, הציצים, מה עוד אני רואה פה, אולי משהו שהיה פעם ספסל, אני לא יודע מה זה, הרבה מאוד ערס, ממש נראה כמו זירת קרב קטנה, ואני ממש ככה לא מגזים, אני ממש רואה עכשיו גם כוחות משטרה מאוד גדולים, גם הזאפ, גם חברי כנסת שמגיעים לכאן, צריך לומר גם גינויים מימין ומשמאל, גם רועם מוציא גינוי, קודם שמעתי את בעלת הבית.
0: כן, שמענו את הדברים שלה כאן לפני רגע, אבל יהודה, אני רוצה לשאול אותך, אתה מדבר על כך שהבית הוא למעשה ללא כל מצלמה, ללא כל שער, אפשר פשוט לבוא ולהיכנס, כן, שזה בעצם מאוד מאוד מוכר באלון שבות צורת בנייה שכזו, וזה הכי חברי שם, ומן הסתם גם לא חשש השופט, אבל עוד קודם לכן, בכניסה ליישוב, אין שום שמירה, אין שום דבר, שני אוטובוסים מלאים בקיצונים שמגיעים, ואף אחד לא חושב ונותן את דעתו מה פתאום הם נכנסים?
2: תראה, האוטובוס יכול להיכנס ליישוב מהסיבה הפשוטה שהנהג גר בו, בסדר, באותו יישוב. אף אחד לא באמת בודק, אני מאמין שהם עשו
0: כחוק מטעם. רגע, אמרת פרט מעניין, הנהג גר ביישוב אלון שבות?
2: אני לא אומר שכך קרה, אני אומר שזה מה שהשומר אולי חושב, כי יש שער, ויש שער גדול, ברזל, סגור למחצה, אני עברתי שם אך לפני דקות אחדות, אבל אני טועה לעצמי ביחד איתך, גם בעודי עובר את השער, מה בדיוק הוא חשב ואיך, או יכול להיות שלאחר האירוע בעצם, אז ככה השער נסגר יותר, וככה המעבר בו נהיה עצר, לאחר המקרה והאירוע, אבל אני מאמין שלא יהיה
0: כזה מסובך. כשאתה מדבר עם התושבים, עם השכנים הסמוכים לביתו של השופט,
2: הם עמומים.
0: הם מספרים לך כמה זמן לקח כל האירוע הזה?
2: תקשיב, הם מדברים איתנו מתוך סיוט, כמו חלום בלהות, חלום רע, צריך לומר, גם ימין וגם משמאל הבית. יש צד אחד משפחה שקולה, צד אחד בן, חייל, פצוע, לוחם, הרחוב מלא במילואימניקים, בחיילים, בפצועים, יש כאן למעלה משלושה משפחות שקולות שאיבדו את היקרים להם ביותר, ובערב הזה לקבל כזאת מחווה, אם אפשר לומר, לא משאיר אותם.
0: במרכאות כמובן, כן.
2: באמת, כן, לחלוטין. הם פשוט, אני אומר לך, אלם על הפנים, לא יודע, הם יוצאים עם כוסות מים, מציעים אחד לשני פה, אין באמת,
0: כמה זמן אגב לקח, כל האירוע הזה שמדברים, כשהערס הזה שנזרע שם, תוך כמה זמן זה קרה? כי אני מבין שהם באו, עשו את מה שעשו, והסתלקו עוד לפני שהמשטרה הצליחה להגיע.
2: הם ברחו, זאת אומרת, זה לא היה החלטה של לעזוב את המקום, ככל הנראה, אם אני מצליח להבין נכון, הם עוזבים לאחר שכנראה מתקרבת ניידת משטרה, או יש איזה סיכון כלשהו שהם יעצרו, הם מתחילים ממש לברוח רגלי כאן, בתוך המושב, מתקבצים לתוך האוטובוס, והאוטובוס הזה נעצר. אבל צריך לומר משהו כאן רגע, ולהסתכל באמת על המיקרו של האירוע הזה. הם לפחות, אתה יודע, בפלגים המאוד קיצוניים, תרם הבנתי, נטורי קרטה, או אתה יודע, פלגים כאלה ואחרים, מסתכלים על זה אולי כהצלחה ומבטיחים ביקורים כאלה בהמשך. צריך לראות מה קורה כאן ואיך, באמת עם כל המערכת הפוליטית, איך זה מצטייר לאנשים, איך זה מצטייר כאן לשכנים. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על מחיר פוליטי כזה או אחר, הרי שעכשיו הכל פתאום הופך לכל כך אישי, ואני מדבר איתך על, על באמת, שאני עכשיו הולך ככה ודורך על דברים שנזוקו כאן, שכנים טובים מגיעים ככה לטטב ולנקות ולסדר את מה שעדיין ניתן. הכאוס כאן רואים שהיה גדול, משמעותי, והם מדברים איתנו בעיקר על ילדים בני 15-16, זה הגילאים שלפחות לי מציינים ואומרים.
0: כן, טוב, בתמונה זה נראה יותר מבוגרים.
2: אולי יש גם סיבה לאותם גילאים. שוב, אנחנו מדברים עם שכנים, אני לא הייתי כאן בשעת מעשה, אבל אולי החוסר יכולת בלעצור משפטית את אותם קטינים, אולי זה מה שגורם לכל האירוע. שוב, אני זורק פה השערה, חומר למחשבה, אני לא יודע לומר לך את הגילאים המדויקים של האנשים שהיו כאן. כן, אני אומר לך, המעשה שנעשה פה משמעותי כאן במקום הזה, השכנים מבועתים, זו המילה, לא פחות.
0: כן.
2: כוח okay. משטרה מאוד גדול, וגם כוח מד"א שיצא מפה לפני דקות אחדות.
0: שלמה של השופט אגב כרגע?
2: למיטב הבנתי אין נזקים, לא בגוף, כמובן לא בנפש, אבל כן, זה משהו שאנחנו כבר רואים כאן את המשטרה ואת ההיתכנות ואת באמת את הלקיחת והפקת הלקחים ליכולות של הצד השני, ואולי בימים הקרובים גם נבין מה ההתמודדות שלהם ואיך היא הולכת להיות מולם, כי דבר כזה, ולא משנה במי מדובר, הם אומרים, לא יכול לעבור את סדר היום.
0: שיתחילו דבר ראשון אצלנו בבית עם הרכבת הקלה ועם חנויות הסלולר, ואחר כך הם לא יצטרכו להגיע למקומות האלה.
2: לחלוטין, אני מקווה שאנשים מבינים את מה שאתה אומר, כי אני ירושלמי ואני שוחה בחומר, אבל יש אנשים שיום יום משלמים את המחיר הכבד מאוד של אותם מקבלי החלטות בפלגים הכל כך קיצוניים הללו. היום זה קרה כאן באלון שבות.
0: כמו שאמרתי בתחילת התוכנית, כשהם נותנים להם להתפרע בירושלים בשכונה שלנו, אז הם הופכים למפלצת בחצר של השופט סולברג. יהודה אהרוני, ערוץ 14, תודה רבה, לילה טוב.
2: תודה לכם, לילה טוב.
0: וראש המועצה האזורית גוש עציון, אירון רוזנטל, הגיב להפגנה, אמר, נחצה כאן גבול בהתפרעות האלימה הזו.
3: היום נחצה גבול, התקפה אלימה על הבית של חברנו, השופט נועם סולברג. נועם מבחינתנו הוא דבר ראשון חבר, ובן אדם מאוד מאוד אהוב, אבל גם שופט עליון, וכשחברה נותנת לפגוע ככה, ושופט עליון, ושהתוקפים מצליחים לברוח בלי שיקרה להם כלום, זה בעיה עמוקה מאוד מאוד מאוד.
0: כן, רק צריך לומר ששום חברה לא נותנת גושפנקה לדבר הזה, ואם יש חברה שנותנת, אז זו החברה הקיצונית הזו, שאפשר למנות אותה בממש מאות בודדות של אנשים, וזו תוצאה כאמור לזה שלא מטפלים בדבר הזה כשזה קטן. עכשיו אל שאר נושאים שהיו היום, ואנחנו מתחילים עם הצהריים, עם הנושא הביטחוני, אחרי האיום שהיה על התקיפה בדחיה שלשום, ואחר כך שיחת הטלפון של טראמפ שבאה בעקבות זאת בשלשום בערב, ואז העצירה של המהלך בשם מה שהוא הוגדר עוד פעם בפעם מי יודע כמה הפסקת אש, אז דובר שאנחנו לא נראה ירי לעבר יישובים ישראלים, וגם נאמר שאם וכאשר אנחנו נראה, אז ישראל תגיב כמו שצריך, לרבות ברובע הדחיה ובבירות. אז היום חיזבאללה שוב אתגר את צהל, ובעיקר את ממשלת ישראל, כשיש איגר חפן לעבר קריית שמונה, אז הכל תופלו שם וגם בקיבוץ מנרה. וגם הערב אפשר לומר שנראה שהאיום של ישראל לא ממש מרגש את חיזבאללה. ברוך השם, לפחות אנחנו יודעים, לא היו נפגעים. האירוע הזה הסתיים בכך שאותו כלי טייס בלתי מאויש יורט, וברוך השם לא היו נפגעים. מה עובר על נשיא ארצות הברית טראמפ ביחס לישראל, אחרי הדיווחים על אותה השיחה הקשה שאמרנו עם נתניהו, וגם שדיווחים שדיברו על כך שהיו כללות שטראמפ כילל את נתניהו במהלך אותה שיחה. היום מספר הנשיא האמריקאי בקולו מה היה שם. לדברי הנשיא טראמפ בריאיון בפודקאסט פוד פורס וואן, הוא אומר כי בניגוד לדיווח הוא לא כעס על נתניהו, אלא היה מוטרד ואמר לנתניהו, מה אתה עושה עם ההפצצות האלו בלבנון?
4: Axios reported that you had a phone call with Bibi Netanyahu, the Prime Minister of Israel, in which you were angry with him. You said, are you effing crazy? What are you effing doing? I helped you stay out of jail. Is that true? Did you speak to him in those terms?
5: I did. I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. You know, at some point I said, Bibi, we got to stop this. We got to stop it. But I have a very good relationship. We've done well together. He always says, we could never have done it, but everybody knows that we could have never done it without the United States. But I've worked very well together. I like Bibi a lot, and I've worked very well with him. We had a, you know, I'm a wartime president. He's a wartime prime minister, very important part of the world. And I think we've done, you know, very well. We've gotten along very well.
0: אז שמענו את המראיינת ששואלת אותו, מה היה שם בשיחה? כשקראת לו משוגע, כעסת? אז הוא אומר, כעסתי? אני לא הייתי קורא לזה כעס, הייתי קצת מוטרד מהלחימה המתמדת שלו עם לבנון. בשלב מסוים אמרתי, ביבי, אנחנו חייבים לעצור את זה, אנחנו חייבים לעצור את זה. אבל אומר טראמפ, יש לי מערכת יחסים טובה מאוד איתו, הצלחנו ביחד, הוא תמיד אומר לי שלעולם לא היינו יכולים לעשות זאת, וכולם יודעים שלא ניתן היה לעשות זאת ללא ארצות הברית. אנחנו עבדנו יחד טוב מאוד, אנחנו עובדים טוב מאוד, אני מאוד אוהב את ביבי, עבדתי איתו טוב מאוד, אני נשיא בזמן מלחמה, הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה, וכמו שאמרתי, הסתדרנו ואנחנו מסתדרים מצוין. ובאותו רעיון, הנשיא טראמפ גם מתייחס לנושא קבלת ההחלטות באיראן, במענה לשאלת אותה עיתונאית, אומר טראמפ, נראה שחמינאי הוא זה שמקבל את ההחלטות, ונראה שאפשר להסתתר איתו די טוב. בשלב הזה שואלת המראיינת את טראמפ, האם הוא ירצה להיפגש עם חמינאי? הנה מה שהוא עונה.
5: I've never thought of it, actually. It's a very good question. I'll think of it. Yeah, I'd like to meet him. I'd like to meet everybody. I'd like to meet him. We probably will meet at some point, depending on how it all works out.
0: טוב, אני חייב לומר שכשאני ראיתי את הרעיון הזה, די טעיתי, האם טראמפ, וגם בשפת גופו, בפרצופים וחיוכים שהיו שם, די טעיתי, האם הוא אומר זאת בציניות, לא אומר זאת בציניות, אז מה הוא אמר שם? הוא אומר, למעשה אף פעם לא חשבתי על זה, זו שאלה טובה מאוד, אני אחשוב על זה, כן, הייתי רוצה לפגוש אותו, מיד אומר, אני רוצה לפגוש את כולם, אני רוצה לפגוש אותו, ואני כנראה גם אפגש איתו בשלב מסוים, תלוי איך הכל יסתדר, כך אומר טראמפ. ראש הממשלה נתניהו מתייחס גם הוא לשיחה הקשה עם הנשיא טראמפ. נתניהו עושה זאת בראיון לרשת תקשורת אמריקאית, שם הוא מבקש לא להיכנס לפרטים של מה היה באותה שיחה, אבל הוא אומר, כמו במשפחות טובות, יש לעתים חילוקי דעות, כך גם הפעם הזו. הנה המראיינת שואלת אותו, מה באמת קרה בשיחה הזו?
6: Well, I'm not going to get into details of our conversations. We've had thousands, well, a lot of them. And if you think this is a crisis, you should be in some other conversations. But we've always found a way. We have so many agreements. We agree on the main things. We want to get Iran, the nuclear program in Iran, finished. We want to make sure that Iran doesn't pose a threat to Israel, to the Middle East, to America, that it doesn't develop nuclear weapons and the means to deliver them, not only to Israel and to every capital in Europe, but to every city in the United States. That's our common goal. That's what we set out to do. And to expand the circle of peace, as the president and I did in the Abraham Accords. Together. So we have common goals. Sometimes we have, as in the best of families, you have these tactical disagreements. We always find a way to work them out. And we do so as great friends. We can disagree in the morning and by the afternoon we have work common action.
0: אומר נתניהו, אני לא אכנס לפרטים של השיחות שלנו, היו לנו אלפים, ואם אתם חושבים שזה משבר, אתם צריכים להיות בכמה שיחות אחרות. אנחנו מסכימים על הדברים העיקריים, אנחנו רוצים שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, ולסיים את תוכנית הגרעין האיראנית. אנחנו רוצים לוודא שאיראן לא מהווה איום, לא על ישראל, לא על המזרח התיכון, לא על אמריקה, ושהיא לא תפתח נשק גרעיני, ואת האמצעים לשגר אותו, כלומר את הטילים הבליסטיים, שלא יהיה להם לא על ישראל, לא על אירופה, ולא על שום עיר בארצות הברית. זו המטרה המשותפת שלנו, זה מה שאנחנו הצבנו לעצמנו לעשות, וגם להרחיב את מעגל השלום, כפי שהנשיא ואני עושים בהסכמי אברהם. אז אומר נתניהו, יש לנו מטרות משותפות, וכן, לפעמים גם יש חילוקי דעות, כמו במשפחות הכי טובות, אנחנו תמיד מוצאים דרך לפתור אותם, אנחנו עושים זאת כחברים טובים, אנחנו יכולים לחלוק על דעות בבוקר, ומיד בצהריים כבר יש לנו אפילו פעולה משותפת. עכשיו אל בחירתו של מבקר המדינה העשירי, וכשל התפקיד הזה נבחר עורך הדין מיכאל רבלו, מועמדו של ראש הממשלה נתניהו, כשקדמה לה ניצחון דרמה לא קטנה שהביאה לסיבוב שני שנעצר זמן קצר לאחר שהחל, ורק לאחר דיון אצל יושב ראש הכנסת, שוב הוא החל מחדש, ורק אז בסופו הוכרז המנצח. תחילתה של ההצבעה הייתה לפני הצהריים בשעה 11, כאשר חברי הכנסת נכנסו בזה אחר זה אל מעבר לפגות שהוצא במניעת הכנסת, שם היו צריכים לבחור בין השופט יוסף אלרון לבין עורך הדין מיכאל רבלו. לאחר הצבעתם נלקחה הקלפי אל מזכירות הכנסת, ותחת עיניהם של נציגי הקואליציה והאופוזיציה החלה הספירה. הנה סגן יושב ראש הכנסת חבר הכנסת סימון דוידסון מיש עתיד, שלקח חלק בספירת הקולות, מספר על המתח שהיה בחדר הספירה וגם הדרמה שבסופה.
7: יצאתי כרגע מהספירה לבחירת מבקר המדינה לוועדת הביקורת של הספירה. זו הייתה פשוט ספירה מותחת שלא הייתה כדוגמתה. רבילי הוביל, ולאחר מכן אלרון הוביל בקרוב ל-15 קולות, והסגירה הייתה אחד אחרי השני של רביליו, כשהיה פתק לבן באמצע, ובסוף זה הסתיים 60-57 לאלרון, השופט אלרון. ולכן תהיה עכשיו ספירה נוספת בכנסת. לא הייתה ספירה כל כך מותחת בכנסת ישראל. פשוט מותח.
0: טוב, הבחור, אפשר לומר, לא נמצא יותר מדי קדנציות בכנסת, אז זה קצת נראה לי נסחף עם הלא הייתה מותחת וכולי. בסדר, אפשר להזכיר לו רק את הבחירות שהיו בעבר על נשיאות המדינה, ולדבר איתו על מתח הרבה יותר משמעותי מאשר מבקר המדינה, בלי כמובן להמית בערכו של, בתפקיד של ערכו של נשיא מדינה. אבל אם היה חסר לכם את הרשמיות של ההכרזה, אז הנה יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה, כאן נהוג, עלה למקום השבוע ומכריז על התוצאות ועל עריכת סיבוב שני.
8: ליוסף אלרון 60 קולות, למיכאל רבלו 57 קולות, אין מועמד שזכה לרוב הדרוש, ולכן אנחנו נעשה סיבוב שני, והמועמד שיקבל את מרב הקולות הוא המועמד שיזכה.
0: אז אם חשבתם שעד כאן היה מעניין, אז הנה, מתחיל הסיבוב השני, את מקומו של יושב ראש הכנסת אוחנה תופס הסגן שלו, חבר הכנסת יבגני סובה מישראל ביתנו. ההצבעה מתחילה, ואז מתברר שחקים בליכוד מתעדים את ההצבעה שלהם האישית, לאחר שניתנה להם איזו הנחיה לעשות כן, אם הייתה כזאת הנחיה או לא, הטענה היא שלא הייתה הנחיה, יש אומרים שזאת הייתה יוזמה של אחת מחברות הכנסת של הליכוד. בכל אופן, באופוזיציה החלו ליסור הרוחות, הם דרשו את עצירת ההצבעה, כך זה היה נשמע.
9: אני יודעת מישהו לא רוצה להגיד לי, מה נפש? מה זה טיעון? הצבעה חשאית, חד משמעית, אני לא רוצה, אני עוצרת את זה.
10: חברי הכנסת, אני מבקש לשמור על השקט, תכבדו את ההצבעה, אני חוזר, הצבעה היא חשאית. מעבר לזה, אם יהיו הנחיות מיוחדות מהייעוץ המשפטי, אני אפנה לתקנון.
11: דורשים שההצבעה תתחיל מההתחלה.
10: חברים, נא להירגע, בבקשה. היועצת המשפטית של הכנסת וגם יושב ראש הכנסת, אני מדגיש, מבקשים מחברי הכנסת לא לצלם את ההצבעה מאחורי הפרגוד. שמעתם? זהו, אני עברתי מה שנמסר לידי המזכיר, זה הכל.
0: והאירוע הזה הביא לעצירת ההצבעה בסופו של דבר, וגם לקיום דיון אצל יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, כשבסופו אוחנה פונה אל חברי הכנסת במליאה ואומר להם את הדברים הבאים.
8: אנחנו התכנסנו בלשכתי, כל חברי ועדת הקלפי, שכזכור מורכבים משני חברי כנסת מהקואליציה ושני חברי כנסת מהאופוזיציה. בנוסף, צירפתי גם את יושב ראש הקואליציה, הוא מרכז את האופוזיציה, את מזכיר הכנסת ואת נציג הייעוץ המשפטי לכנסת. ההנחיה, ככל שהייתה, לא ברור אם הייתה, ככל שהייתה הנחיה מטעם מישהו לצלם את עצמו, ההנחיה לא תקפה ואינה חוקית. אין להנחות הנחיה כזאת. אבל כמובן זכותו של כל אחד, כי החשאיות היא של המועמד, של הבוחר. זכותו אם הוא רוצה לבחור ולהחליט לצלם את עצמו, אבל אין תוקף להנחיה הזאת. ולכן, לאחר שנועצנו, אני מקבל את הבקשה למען שלא יהיו ספקות ותואר עמידות, אנחנו נתחיל את ההצבעה מההתחלה. אנא, חברי ועדת הקלפי, נא לרוקן את הקלפי, לרוקן אותה, לוודא שהיא ריקה.
0: כן. בחלוף שעתיים נוספות, לאחר שחברי הכנסת מצביעים שוב בסיבוב השני, אז התחולל המהפך, ועורך הדין רבלו נבחר למבקר המדינה, כשהפעם רבלו זוכה להצבעתם של 61 ח"כים, בעוד שהשופט אלרון קיבל הפעם 57, מה שנקרא מהפך אמיתי. אבי מוסקוב, כתבנו לענייני פוליטיקה, כנסת, שלום אבי.
12: שלום ולילה טוב נועם.
0: תשמע, הכל שם מתערבב ביחד, אבל בסוף בסוף היה מתח, היה מתח, ונתניהו בסוף השיג את מבוקשו.
12: כן, כן, זה היה... הציבור בישראל פחות מתעניין בתפקיד מבקר המדינה, וזה לא היה אירוע שהיה אמור לקבל סיקור תקשורתי כל כך נרחב, למעט שני דברים. דבר ראשון, זהות המועמדים הפעם הם זהות מאוד מעניינת ומאוד שנויה במחלוקת. יש לנו את מיכאל רבלו, שהוא היה עורך דינו של נתניהו ומקורב אליו, וכמובן שבשמאל התנגדו ובתקשורת, ויש לנו את שופט עליון אסף אלרון. אבל הדבר היותר מעניין, ולכן זה זכה להד תקשורתי, זה כי באמת כמו שאמרת, היה מתח באמת מטורף במשכן. מלכתחילה כבר היה די ברור שהקרב הזה יהיה צמוד, כי בתוך הליכוד היו מורדים, והיה חשש לאורך כל הימים האחרונים שיהיו באמת הרבה סוררים בתוך הליכוד, ולא רק, גם המפלגות החרדיות שכבר חלקן פירקו את הגוש, גם היה חשש לגביהן, ולאורך כל הבוקר באמת הייתה דרמה באמת מטורפת בכנסת. אבל נתניהו, תראה, בהתחלה נתניהו רשם תבוסה ופדיחה גדולה, אפשר לומר, זה היה נראה שנתניהו הולך לצאת מאוד רע מהאירוע הזה, ולהראות שדבר שהיה מראה שהוא איבד שליטה שוב בקואליציה, ואפילו בתוך המפלגה שלו בבית פנימה, והפירוק הגוש אולי היה באמת מקבל משמעות חדשה, אבל הוא ניצל ממש ברגע האחרון וחולל את השלף איזשהו שפן שעדיין לא ברור כיצד הוא בוצע, אבל בסוף מבחינת התוצאה זה הצליח.
0: זה די ברור, לא? לא ברור לך מהו השפן? השפן הוא הפריימריז.
12: לא, אני יותר מתכוון לומר האם הייתה הנחיה לצלם. אנחנו לא יודעים. זה דבר, תראה, פה זה הדבר הזה יהיה עידון בבגץ.
0: אתה יודע, אבל... עזוב בגאץ' מגאץ', בואו, נראה לי שכבר באמת לא צריכים להתייחס לכל שטות של אנשי השמאל שעותרים לבגאץ' על כל דבר, בסוף הכנסת סוברנית להחליט, וגם חברי הכנסת הם ילדים מספיק גדולים כדי להחליט אם הם רוצים לצלם את עצמם או לא, אבל עזוב רגע את זה, בואו נסתכל רגע על משהו אחר, על משהו שהוא בסוף יכול להשליך הרבה יותר רחב על הפוליטיקה. אם נתניהו בא ובעצם מצליח לעשות את המהלך הזה מול חברי הכנסת של מפלגתו וליישר אותם, כמו שאומרים, אז למה שזה לא יוכל לקרות גם כן בחוק הגיוס לצורך העניין? שם זה הצבעה גלויה, אגב.
12: נכון, נכון. אבל עדיין יש פה שני הבדלים. דבר ראשון, חוק הגיוס זה אירוע הרבה הרבה יותר עקרוני מאשר תפקיד של מבקר מדינה. זה קצת יותר מפרופורציה. אנחנו יודעים, נועם, שתפקיד מבקר מדינה זה דומה, זה לא רחוק מתפקיד נשיא המדינה. זה משהו סמלי, אין לו באמת שיניים, כמעט, ואין לו שיניים.
0: אתה מכיר את הבדיחה שהייתה בכנסת בעבר לפני שנים רבות? הרי אז, בימים ההם, דוח מבקר המדינה שהיה מוגש ליושב ראש הכנסת, היה מוגש אחר כך גם לחברי הכנסת, והיו נותנים, זה היה דוח תמיד כמו ספר טלפונים. הבדיחה אמרה שאת הדוח הזה מיד מכניסים מתחת לרגל של השולחן שקצת מקרטט ככה, ואז גורמת לשולחן להתנדד, אז לפחות יש מה לעשות עם הדוח הזה. היום גם את זה אין.
12: היום הכל כבר במדיה, באינטרנט, במחשב. כן, אבל זה דבר ראשון. דבר שני, גם היום היו מורדים בליכוד, אם תסתכל מבחינה מספרית, לכאורה בליכוד, מבחינה מספרית הצביעו 61 עבור רבלו, אבל אנחנו יודעים שהקואליציה מונה 68 חברי כנסת, כלומר היו פה שניים אנחנו יודעים, פורוש ואלי דלל, פורוש נמצא בחול, ואלי דלל נהדר, הוא נלחם עבור אלרון כבר הרבה זמן, עוד לפני שזה התחלק בין הקואליציה והאופוזיציה. זאת אומרת, אם אנחנו ככה מחשבנים, זה אומר שיש לנו, תקן את זה אם אני טועה במספר, ארבעה יש לנו ארבעה ש...
0: כן, אם אתה מוריד את ה-67, פחות השניים שנמצאים שם, והגענו ל-65, ועכשיו בעצם אתה מקבל עוד בין 61 ל-65, אתה מקבל את הארבעה שצריכים לשאול מי הם אותם הארבעה הסוררים, כן.
12: נכון, יש לנו ארבעה, זה אומר שגם עכשיו, הרי בחוק הגיוס אנחנו מדברים על איזה אירוע הרבה יותר צמוד, זה יותר מארבעה, אנחנו מדברים על חודו של קול, על שני קולות, אז גם אפילו עכשיו על האירוע של מבקר המדינה שהוא לא כזה עקרוני, כמו שאמרנו, אז קל וחומר
0: כן, אבל מנגד, אבל מנגד בחוק הגיוס, גם אתה יודע, בסוף כולם רואים בליכוד, הפריימריז קרובים, ואז אפשר לבוא ולקבל תוצאה שהיא לא אקטיבית, כלומר יהיו מי מחברי הכנסת של הליכוד שיגידו אנחנו אמנם נגד חוק הגיוס, אבל מכיוון שיש משמעת קואליציונית, או לצורך העניין אפילו הופכים את זה להצבעת אמון, אנחנו לא רואים עד כדי כך מהלך לבוא ולעשות, ואנחנו זזים הצידה, לא מצביעים בעד, גם לא מצביעים נגד, זה עדיין לא נותן את הכל לצד השני, וזה חוק שיכול לעבור. זה גם נקודה שצריכים להסתכל עליו.
12: נכון,
0: להתבונן.
12: נכון, דרך אגב, אני אתן פה איזשהו אנקדוטה. אם בסוף המועמד רבילו היה נפסל בעקבות סוררים בליכוד, נתניהו יכל גם לצאת מורווח מהאירוע הזה, וכבר שמענו בליכוד מתדרכים על הדבר הזה בין הסיבוב הראשון לסיבוב השני, שנתניהו הרי יש קרב גדול, לא ניכנס פה עכשיו לכל הפוליטיקה הפנים-ליכודית, אבל יש קרב גדול לגבי השריונים. נתניהו רוצה 10 שריונים, כן, דבר שמתנגדים אליו גם הקרובים ביותר לראש הממשלה,
0: אבל עכשיו,
12: אילו, הוא היה מרוויח, כי הוא היה מציג, תראו מה קורה כשנבחרים פה חברי כנסת, לא לרוחי, לא לטעמי, לא לטעמנו. אני, כשאני אביא 10 שריונים, זה יהיה חבר'ה שיהיו מחויבים הרבה יותר למערכת.
0: למה 10? אפשר את כל הרשימה של הליכוד, אז בטוח שתהיה לו משמעת.
12: נכון, אבל כנראה שגם לליכוד יש גבול, בסוף כן רוצים לקיים איזשהם פריימריז. אבל תראה, ראינו את הליכוד, זה לא צחוק, בליכוד בין הסיבוב הראשון לסיבוב השני, התחילו לתדרך על הדבר הזה. אתם מתחילים את הקרקע לאפשרות הזו, וכן, נתניהו היה, אני חושב שנתניהו היה יצא גם מרווח באופן, רק מהבית הזה הוא יצא מרווח.
0: ואגב, צריכים לומר עוד דבר, גם השופט יוסף אלרון לא ממש נתפס כסמן שמאלני, כולנו זוכרים את פרישתו מבית המשפט העליון, איך שם התייחסו אליו, ואנחנו גם זוכרים את הנאום שלו שהוא נתן בכנס לשכת עורכי הדין באילת, ודברים שהוא מתח ביקורת חריפה מאוד על בית המשפט העליון. אנחנו זוכרים כמובן גם את העובדה שהוא עצמו הלך נגד כל השופטים ורצה להתמודד על תפקיד הנשיא,
12: ויריב לוין, שר המשפטים,
0: נכון, ושר המשפטים יריב לוין תמך בו. אז גם את זה צריכים לומר, גם אם הוא היה נבחר, לא היה נבחר פה עכשיו מישהו שהוא באמת אופוזיציה לקואליציה ולממשלה. טוב, אבל אני רוצה לשאול אותך על נקודה אחת נוספת שהייתה, שהיא ממש הייתה במקביל לדבר הזה. גדול השלום, כך כתב מלכיאלי, והסיר את שמו מהתמודדות על חבר בוועדה למינוי דיינים, וצריכים לומר מלכיאלי, צריכים לומר, ואני אומר כמובן, מלכיאלי הוא היה יושב ראש הוועדה בתפקידו כשר לשירותי הדת. כן, ואחר כך בעצם כשהוא פרש אז הוא הפך להיות לא חבר, אבל הוא התמודד עכשיו רצה להתמודד כחבר כנסת, ובסוף הוא החליט להוריד את זה בגלל שהיה איום מדגל התורה, אני מבין.
12: נכון, דגל התורה עשתה פה מהלך פוליטי, יהיו שהם אמרו ציני, לא ציני, זאת אומרת אין קשר לגופו של עניין, הם אמרו לנתניהו תקשיבו, מי זה אמרו? זה בעיקר גולדקנופ וגפני, הם אמרו לראש הממשלה, אם אנחנו לא מקבלים את הוועדה למינוי דיינים, אנחנו נצביע בעד אלרון ולא בעד רבילו. ושעס, אנחנו יודעים שדרי עשה סלטות באוויר היום בעד רבילו, זאת אומרת, הוא פעל לטובת מועמדותו, ובמסגרת זה הוא הסכים באמת להסיר את המועמדות, מיכאל מלכיאלי הסכים להסיר את המועמדות לטובת כך שיהדות התורה תקבל את המינוי. רק נעדכן שיצחק גולדקנופ לפני, לא יודע, רבע שעה בערך זכה, ניצח בבחירות הדרמטיות כאשר הוא היה המועמד היחיד בעצם, אז לא באמת הייתה פה דרמה, אני אומר זאת בציניות,
0: אבל אמרת קודם, דיברת על הציניות, אז צריכים לומר דבר שהוא מאוד מאוד ברור. אין באמת עכשיו שום סיבה להיות חבר בוועדה למינוי דיינים, כי לא יהיו מינויים, לא יהיו מינויים עד הבחירות.
12: נכון, נכון, נכון, זה בעיקר תפקיד סמלי, זה גם הסיבה, זו גם הסיבה שבאמת לא היה פה קרב גדול. אנחנו יודעים אם היה לתפקיד הזה באמת משמעות אמיתית, אני לא חושב ששאס הייתה מוותרת כל כך בקלות.
0: לא הייתה חד משמעית שלא הייתה מוותרת.
12: לא ראינו את המשפט הזה גדול השלום.
0: היו יותר חשובים הבחירת הדיינים שיהיו על ידי שאס, מאשר שרבילו יהיה מבקר מדינה, אין בכלל ספק בכך. אין בכלל ספק בכך.
12: ראינו אתמול נועם מה שווה גדול השלום, את הקרב, את ההתקוטטות ביניהם.
0: בהחלט, נכון. אבי מוסקו, כתבנו הפוליטי, תודה רבה, לילה טוב אבי.
12: תודה רבה.
0: בג"ץ מפרסם הערב פסק דין לא פחות מאזוי, כששלושה שופטים חתומים עליו, יצחק עמית, נועם סולברג ודפנה ארז ברק, על פי החלטתם שב"ס וצה"ל מחויבים לאפשר לצלב האדום להגיע לביקור אל המחבלים ובכללם אל מחבלי הנוח'בה. נוראי בן שמעון כתבנו למשפט, שלום, לילה טוב נוראי.
13: לילה טוב נועם. כן, בג"ץ מקבל באופן מלא את העתירות נגד האיסור הגורף על נציגי הצלב האדום לבקר אסירים בבתי הכלא מאז 7 באוקטובר, כמו גם על אי מסירת מידע בעניינם. צריך לומר שלמעשה בית המשפט מקבל את עמדות העותרים. העותרים מבקשים שנציגי הצלב האדום יוכלו לבקר אסירים בבתי הכלא בישראל. צריך לומר שמאז פרוץ מלחמת השבעה באוקטובר נמשכו לאורך כל זמן שהחטופים הוחזקו ברצועת עזה. הוראת ממשלה גורפת לכך שנציגי הצלב האדום לא יוכלו להיכנס ולקבל מידע בעניינים של אסירים ביטחוניים שמוחזקים במתקני שב"ס וצה"ל, וגם לא לפרט על מידע בעניינם. צריך לומר שבעצם העותרים מבקשים כרגע לקבל איזשהו ביקורים מטעמם או דברים כאלו ואחרים, ובעצם השופטים מקבלים את העמדה הזאת. השופטת דפנה ברק ארז מסבירה שהממשלה בעצם לא מציגה איזושהי תשתית משפטית לאותה מדיניות שהיא רוצה לעדכן, וצריך לומר שגם השופט סולברג מצטרף לעמדה שלה ואומר שאחרי שהם בחנו את האופציות, הממשלה לא מתיישבת עם החוק הבינלאומי, ולכן הדין הזה צריך להתבטל. צריך לומר שבעצם השופט, גם הנשיא עמית, הסכים עם פסק דינם של השופטת ארז וגם של השופט סולברג, ולכן ההחלטה היא פה אחד לבטל את אותה מדיניות ממשלה ולאפשר לצלב האדום לבקר אסירים בבתי הכלא. צריך לומר שהשר לביטחון לאומי תמר בן גביר תוקף את ההחלטה הזאת, הוא אומר שזו החלטה מבישה של השופטים, השופטים מנותקים שיושבים במגדל השן וממשיכים לדאוג למחבלים בזמן שאזרחי ישראל משלמים את המחיר. עוד מוסיף בן גביר ואומר, כל החלטה כזאת מזכירה מחדש למה מערכת המשפט זקוקה לשינוי עמוק, רפורמה עכשיו, חותם בן גביר.
0: נוראי בן שמעון כתבנו לענייני משפט, תודה רבה, לילה טוב נוראי. טוב, בוא נשמע את חיים ישראל ויוסי גרין, השיר נקרא ואז יהיו כל ישראל.

0: לקראת חצות עם נועם זיגמן מיד שווים.
1: היי, קוראים לי שני, ואותי הג'אם פוגש בתקופה הזו של עומס לא נורמלי בלימודים, שאז יש לי רגע אחד של שפיות עם כוס זכוכית גבוהה, מפוצצת כרכים, שאלה נשפך בטבעיות, ג'אם פנבים.
0: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזינו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם, ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בכל ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
0: נועם שתיים, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
8: חייגו עכשיו 03-677-7772.
9: מייבל, גן אירועים.
10: אביהם של ישראל קוראים בשמך,
11: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. ביום שלישי, כ"ד בסיוון, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה. לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
12: זכותו תגן עלינו. אמן.
13: שלום, קנאבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים, וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
14: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
15: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן. מה יהיה השלב הבא?
16: עזוב מה מקצצים. תראה מה אני מרוויח.
17: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם, לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש, עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26. 1-750-50-26.
2: בשבילך ובשבילי,
0: לקראת חצות עם נועם זיגמן.
18: 12 דקות לקראת חצות. חבר הכנסת אריאל קלנר, הליכוד, שלום, לילה טוב.
19: שלום, לילה טוב.
18: בוא נתחיל עם האירוע הזה בביתו של סולברג. תגובתך?
19: מגנה כל מציאות כזאת של התפרעויות ואלימות, מגנה את המציאות הזאת של

0: הפרת, כן, שאין מחאה אפקטיבית להפרת הסדר הציבורי, האנרכיה שמשתלבת בישראל היא לא מקובלת, צריך לפעול כנגד זה ביד קשה. זאת שנתנה את האות במערכה הראשונה למפגיני קפלן ולמתפרעי קפלן, היום אנחנו רואים את זה גם כאן, ואני קורא לכולם לחדול מהטירוף הזה, ולמשטרת ישראל ולמערכות האכיפה לפעול כנגד כל מי שחושב שבאלימות הוא יוכל להשיג הישגים פוליטיים, ולא משנה מאיזה צעד הוא.
1: כן, וגם בהקשר הזה, רק נזכיר שכחיפאי אני יכול לספר, לא כחיפאי, כמי שגר בחיפה, והדיוק הזה חשוב, אני יכול לספר שאתה לא אחת הותקפת על ידי אותם מפגיני קפלן, וגם בביתך השחיתו, אני זוכר את הימים ההם, אז גם צריכים לשים את זה גם כן באותו מסגרת.
0: כולל לבת הקטנה שלי, שעוד לא הייתה בת שש. שהייתי איתה, אבל אני, אבל זה בדיוק העניין, אתה מבין? זה, פה לא נוקטים, ושם אגב ראו מי עשה ומה עשה, הכל היה גלוי והם צילמו את עצמם, ואפשר להגיע, מערכות האכיפה לא פועלות כי גלי בר אבניאר אפשרה פה אנרכיה מטורפת.
1: טוב, או שדינו של חבר כנסת אינו דינו כדין שופט, וגם דינו של ימיני אינו כדין מה שהם, או חרדים, חרדים קיצוניים, צריכים כמובן להדגיש, אינם כדין השמאל הקיצוני. אגב, אפופו סולברג, אם התחלנו איתו, אתה רוצה לומר משהו גם על פסק הדין הזוי הזה שהם מקבלים היום שלושה שופטים, ביניהם גם השופט סולברג, לגבי לאפשר ביקור אצל הנוחבות של הצלב האדום?
0: טירוף מערכות. טירוף מערכות, אנחנו נמצאים במציאות שבה הם פשוט לוקחים לעצמם סמכות ולא מתכוונים לשלם שום אחריות, לעשות בשום אחריות, גם אחרי זה הם בורחים מהעניין הזה של יש להם אחריות על ביטחון ישראל והשלכות להחלטות שלהם על ביטחון ישראל. אז טוב, זו המציאות שאיתה אנחנו מתמודדים, ולכן אנחנו צריכים לתקן ולהשיב את האיזון במדינת ישראל לידי המערכות.
1: טוב, בוא נדבר עכשיו על הפוליטיקה. זה כמעט התהפך עליכם, אה?
0: אתה מתכוון
1: למבקר, כן, כן, זה היה הרי כפסע, היה שם כל אחד של, אומרים שהוא של פורש יש עתיד, שהוא זה שגרם שיהיה סיבוב שני, אילולי זה הייתם מפסידים.
0: כן, אתה צודק, נכון, הייתה פה, יש פה בעיה, ואני, אתה יודע, אני כאיש ציבור, אני חושב שמציאות של אנשי ציבור שלא מוכנים או שעושים את ההפך עם המחויבות שלהם, מה שהם אומרים בגלוי לציבור, מאחורי הפרגוד, היא מציאות בלתי נסבלת. אני בכלל נגד הצבעה חשאית של נבחרי ציבור. נבחרי ציבור צריכים להצביע בגלוי, הדין וחשבון שלהם הוא לציבור ששלח אותם. כשאתה נותן לנבחר ציבור את האפשרות להצביע הצבעה חשאית, אז יכולים דווקא להיכנס שיקולים לא ענייניים, בניגוד לשיקול הענייני של מה הציבור יאמר עליי, כי אני כנבחר ציבור, מה שהופך להיות השיקול זה, לפעמים זה נקמנות אישית, מישהו לא כיבד אותי מספיק, מישהו לא נתן לי.
1: תגיד, ומבחינת חשבון נפש של הליכוד, מה עושים? הרי בסוף בשורותיכם יש, ברוך השם, לא מעט מנדטים, אבל גם יש שם, שהגדירו אותם עשבים שוטים, אני לא חושב שכדאי להשתמש במילה הזאת, אבל בסוף עדיין יש שם אצלכם כאלו שהם לא נשמעים למשמעת הקואליציונית. וזה לא רק באירוע הזה.
0: זה נכון, אבל אני חושב שאם תסתכל דווקא באחוזים, קודם כל אנחנו לא יודעים באמת מי יפר את המשמעת. אבל דבר שני, ובאחוזים, דווקא הליכוד, המשמעת הקואליציון שלו היא בסדר גמור.
1: מה למשל בחוק הגיוס?
0: כן, מה היה בחוק הגיוס?
1: בחוק הגיוס אני יודע שראש הממשלה נתניהו לא רוצה, לא יכל להעביר את זה, וזה הסיבה שבעצם אנחנו רואים לאן שהגענו היום עם פיזור הכנסת וכולי, כי ראש הממשלה לא יכל להעביר בגלל שאין לו את הרוב מכם.
0: לא, אם אנחנו, בוא נדייק, היו שני חברי כנסת מהליכוד שלגביהם, שהצהירו במפורש שהם לא ידעו בעד החוק, רק שניים, היו מהציונות הדתית, והיו גם כמה מספר חברי כנסת חרדים, שלושה למיטב זיכרוני, ובסוף גם, כולל בסוף גם גפני עצמו, וכל בעצם, כל המפלגת יהדות התורה.
1: תגיד רגע, אז בעשר שניות שנותרו לנו, בעשר שניות שנותרו לנו, אתה חושב שצריכים לבוא חשבון עם אותם שניים שאתה מדבר עליהם?
0: הם אנשים שיבואו לציבור ליכודי ויצטרכו ויבקשו את המנדט. הציבור הליכודי יחליט מה שיחליט. אני כמובן לא חשבתי לצאת נגד חוק הגיוס ולא נגד חוקים אחרים. אין כן.
1: חבר הכנסת אריאל קלנר, הליכוד, תודה רבה. לילה טוב.
0: תודה, לילה טוב.
1: עכשיו לחדשות הטובות עם מישה רנגר. יש לנו עוד? הנה.
2: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות.
1: לילה טוב משה.
3: לילה טוב נועם.
1: מה קורה?
3: בסדר גמור. תראה, בגלל שאנחנו קצרים בזמן היום, אז אני אביא סיפור מעניין שנתקלתי בו. יש מתנדב יקר בעזר מציון שנקרא רב משה הלל, באמת יהודי יקר שידיו רב לו בכל הנושא שמחוברים לחיים ועברת מבחנות, ואתה יודע, יש חסד אמיתי. ואני רואה היום שהוא מעלה בקשה מסוימת בסטטוס, ואמרתי בוא נראה כמה זמן ייקח שהבקשה הזאת תתמלא, ותשמע, זה סיפור מדהים שמראה מה זה עם ישראל. ככה הוא כותב: בקשה מיוחדת עבור נערה חולת סרטן. יש נערה חולת סרטן שמאושפזת לתקופה ארוכה של כמה חודשים, והדבר היחיד שיכולה לאכול זה רק ארטיקים וקרטיבים. אני מחפש מקפיא קטן להביא לה לחדר שנוכל לשים לה מלא ארטיקים, כדי שיהיה לה זמין כל הזמן שתוכל לאכול ולשכוח קצת מהסבל. ואז הוא כותב שהעלות של מקפיא קטן זה בסביבות ה-500 שקל, ושואל מי יכול לעזור. לא עוברות שתי דקות, כבר יש תורם ראשון שנותן 150 שקלים. אחרי בערך 20 דקות, אז הוא מעלה, יש לך 400 שקל למקפיא ו-600 שקלים נוספים לארטיקים, ו-200 שקלים שכבר עברו. אז ככה ממש בערף עין, מה שנקרא, הלב של עם ישראל מתמלא, ובאמת אנשים עוברים ונותנים, ואלה חדשות טובות ביום שהוא קצת חדשות בו פחות טובות, אבל לא לשכוח את הדברים הטובים.
1: יפה. טוב, באיזה שיר אתה שם לנו?
3: לב טהור.
1: יפה. של מי זה?
3: של להקת החבר'ה.
1: להקת החבר'ה.
3: כן, אז לב הטהור של עם ישראל, אנחנו מקדישים את זה לכם.
1: יפה. משה, תודה רבה, לילה טוב.
3: לילה טוב.
1: לקראת רצות, הגענו לסיומה של השעה, גם לסיומה של יום רביעי בשבוע. משה רנגר ערך, מהפקה ובדיגיטל יחיאל צולמן. אמרתי קודם ששמחה בר הטכנאי, אז לא, אורי כהן הוא הטכנאי שלנו הלילה הזה, אבנר שרון העורך הלשוני, ממני נועם זיגמן, מכל צוות התוכנית, שיהיה לילה טוב ושקט.
4: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
5: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
6: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
7: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן. מה יהיה השלב הבא?
8: עזוב מה מקצצים. תראה מה אני מרוויח.
9: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם, לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש, עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-700-50-50-26. 1-700-50-50-26.
10: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
11: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
12: מייבל, מייבל, גן אירועים. חיגו עכשיו, 03-677-7772.
13: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
14: חשמל הקרן עושים לכם
13: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
15: פור, חד וחלק.
16: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
17: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
18: קול ברמה, החדשות.
19: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי המסע ומתן עם איראן מתנהל טוב. בשיחה עם כתבים בבית הלבן אמר טראמפ כי וושינגטון מנסה להפריד בין איראן למתיחות בלבנון. הוא הוסיף, דיברנו עם חיזבאללה, לא ידענו שהם מדברים, למעשה דיברנו איתם בפעם הראשונה. אתמול הם הסכימו שהם לא יראו, כך הנשיא טראמפ. ראש הממשלה נתניהו דוחה טענות למתיחות קשה בינו לבין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. למרות חילוקי דעות טקטיים, קיימת הסכמה רחבה בינינו בנוגע לאיום האיראני. במשפחה תמיד יש ויכוחים, אמר נתניהו, בריאיון לרשת CNBC. נתניהו ציין בריאיון כי הסלמה צבאית באיראן נתונה להחלטתו של הנשיא טראמפ. ארצות הברית הכחישה את הטענה האיראנית לפי התקפה ספינה צבאית במפרץ אומן. פיקוד המרכז האמריקני סנטקום מסר כי הנכסים הצבאיים של ארצות הברית ממשיכים לטוס, לשוט ולפעול בביטחון ובלי הפרעה. חבר הכנסת יצחק גולדקנופ מיהדות התורה נבחר כנציג הכנסת לוועדה לבחירת דיינים. 25 חברי כנסת הצביעו בעד מועמדותו של גולדקנופ מול 8 שהתנגדו. 35 הצביעו בהליך, 33 קולות כשרים ו2 פסולים. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי הליך הבחירה התקיים על רקע פרישתו של חבר הכנסת ישראל אייכלר מהוועדה עקב מינויו לסגן שר התקשורת, ואחרי הדרישה של יהדות התורה שנציג ש"ס ימשוך את מועמדותו כתנאי לתמיכה בעורך הדין רביליו לתפקיד מבקר המדינה. בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ קיבל הערב פה אחד עתירה שכוונה נגד המדיניות הגורפת שאסרה על ביקורים של ארגון הצלב האדום הבינלאומי אצל מחבלים, אסירים ביטחוניים המוחזקים במתקני שירות בתי הסוהר וצה"ל, והחליט פה אחד כי יש לאפשר ביקורים של הצלב האדום אצל המחבלים. יושב ראש מפלגת נועם, חבר הכנסת אבי מעוז, גינה את ההחלטה וכתב, שופטי בג"ץ מוכרחים לנו את דברי חז"ל, כל המרחם על אכזרים סופו להתאכזר לרחמנים. שופטי בג"ץ, אתם לא של ישראל, כתב חבר הכנסת מעוז. אז עוד קיצונים הגיעו ערב סמוך לביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג במחאה על הוראתו להגביר את מעצר בני ישיבות. הפורעים ניסו לפרוץ לביתו וגרמו נזק לרכב המשפחה שזכוכיותיו נופצו. המשטרה עקבה 70 חשודים בהתפרעויות סמוך לביתו כאמור שבאלון שבות. צוות מגן דוד אדום הגיע לביתו של סולברג לאחר שלא חש בטוב. כמו כן, דגלוני ישראל עם צלב קרס שחולקו בהפגנה נמצאו סביב ביתו. כתבנו מוסר כי בפלג הירושלמי מכחישים כל מעורבות בהתפרעות. עוד על רקע האלימות הקשה וההפגנה סמוך לביתו של סולברג, הרשות השופטת מסרה כי היא רואה בחומרה רבה את ההפגנה האלימה. כמו כן, במערכת הפוליטית גינו בחריפות את ההתפרעות. ראש הממשלה נתניהו שוחח הערב עם סולברג וגינה בכל תוקף את ההתקפה נגדו ונגד משפחתו. בנוסף, נמסר כי נתניהו הבהיר שהוא מצפה מגורמי האכיפה לנקוט ביד קשה נגד הפורעים. גם הנשיא יצחק הרצוג שוחח הערב עם השופט סולברג, ומסר כי מדובר בחציית קו אדום מסוכנת. זמני היום בהלכה למחר בבוקר על פי אופק תל אביב, הנצח החמה 5.39, זו זמן קריאת שמע למגן אברהם 8.31, ולשיטת הגרא ב9.7 דקות. זו זמן תפילה למגן אברהם 9.53, ולשיטת הגרא 10.17 דקות. שקיעת החמה על פי אופק תל אביב ב7.44. התחזית מיד.
16: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: מחר תחול עלייה במידות החום ויעשה חם מהרגיל בעונה עד שרבי ברוב אזורי הארץ. ביום שישי תורגש ירידה בטמפרטורות, ובשבת קודש בעיר עם עלייה קלה במידות החום.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: עד כאן החדשות לערב זה. בצוות יורם יצחק וזנה, לילה טוב ובשורות טובות.

92.1 FM סגולת אמת עם הרב חיים פוקס, ראש מכון סגולת אמת, ובהגשת ישראל כהן.

0: לילה טוב, שלום לכם, מאזינים יקרים, אתם על סגולת אמת, יחד עם הגאון הרב חיים פוקס, ראש מוסדות סגולת אמת, איתנו כאן באולפן, ואנחנו כמובן הולכים לדבר גם על ככה עניינים של סגולות וכל מיני דברים שאתם יכולים ככה להשיג, אבל על השאלות שלכם אנחנו נצטרך את התשובות, וזה מה שאני אשתדל לעשות היום. אז תודה לצוות שלנו, תודה ליוני פדידה, תודה לכם שאתם מאזינים, תודה ללי בן חמו, יחיאל צולמן ולכל מי שבצוות. אנחנו מיד נצא לדרך, ניתן לכם את מספרי הטלפון שלנו, 0543-900-800, ובקו הכשר, גם אתם יכולים לשלוח לנו, להשאיר לנו הקלטה שלכם, ב-03717-6921 שלוחה 4 ואז 6, עוד פעם 03717-6921 שלוחה 4 ואז 6. עכשיו נאמר שלום ולילה טוב לכבוד הרב.
1: לילה טוב ישראל, מה נשמע, מה שלומכם?
0: ברוך השם טוב, מה שלום הרב?
1: חסדי השם, אין תלונות אף פעם, ברוך השם.
0: אז שיר קצר ומיד אנחנו מתחילים. אבא לא יודע.

0: טוב, אנחנו מתחילים עם השאלות שלכם ששלחתם לנו בטלפון שמספרו בוואטסאפ, יותר נכון, 0543-900-800. מזכירים לכם שצריכים לציין בראש ההודעה את המילים סגולת אמת, ואם אתם רוצים אפשר גם דרך הטלפונים לקשרים להקליט לנו חצי דקה שאלה ב-03-71-76-921, שלוחה 4 תיבה 6, 03-71-76-921, שלוחה 4 תיבה 6. שוב שלום הרב, לילה טוב.
1: לילה טוב, מבורך ישראל.
0: אז יאללה, נתחיל עם השאלה הראשונה. הנה היא. ערב טוב כבוד הרב, אשמח לשמוע על השם תו בת סין, מחפשת שידוך כבר מספר שנים טובות, בת 27, האם יש משהו שמעכב, עין הרע, מה ניתן לעשות לזכות לזיווג במהרה? יאללה, בוא נבדוק.
1: קודם כל, במקרה שלה כן, באמת יש עין הרע, אני בטוח שהיא גם צעירה, ואחרי שהיא מבטלת את העיכוב הזה, כתוב, ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם, רואים חיים חדשים, זוגיות טובו, לא צריך לדאוג בכלל, אבל כמובן שיש פה עין הרע שצריך לבטל. לא צריך לחשוש מזה, אנשים הרבה פעמים חוששים מהעין הרע. זה קושי מסוים, לכלוך שנדבק, ואת הלכלוך הזה מנקים. כל מכונת כביסה טובה עושה, מנקה את הלכלוך הזה. מאוד ממליץ לך ספציפית לפתיחה של הספר, יש מזמור מ-ו בתהילים, אותו כדאי מאוד מאוד מאוד מאוד להגיד במקרה שלך, ובעזרת השם תראי מזה ישועות טובות.
0: אמן. שואל או שואלת מאזינה, לבדיקת התאמה בעצם, מה זה בדיקת התאמה? הם נשואים כבר, בעיות בשלום בית ובכלל, היא מציינת תו בת א' א' וא' בן א' ה'. בוא נראה מה קורה ביניכם שם, מה...
1: אוקיי, רק מילה אחת לפני.
0: כן.
1: יש בממהי, למנצח עם הכוח על עלמות, כן? יש לנו עלמה, אז כאן כתוב, אלוהים בקרבה בלטימות יעזרי האלוהים לפנות בוקר. מתוך המילים האלה, יעזור לו את העלמה, בעזרת השם שיבוא.
0: בעזרת השם, בוא נבדוק.

0: טוב, יש לנו בעיה מבחינת השמות, בעיה מאוד מאוד קשה, כי השמות שנתת לנו, ו... טוב, קשה שלא להגיד את השם, אבל כמה כבר זוגות יש עם השם הזה, כן? יש שם שנקרא אוליאב. אוליאב, כותבים א', ה', ל', י', א', ב'. ובסוגריים היה כתוב אליאב. אז אם אנחנו מסתכלים רק על אוליאב, שזה א', ה', ל', י', א', ב', יש צד שלישי שמפריע בזוגיות, וקשה להיפטר ממנו. וזה מפריע מאוד. עכשיו, אם קוראים לו רק אליאב, אז תשובה עוד יותר גרוע. אז רואים, ממש פירוד. זאת אומרת, צריך לטפל בנושא הזה של השמות ולהחליט החלטה אחת ולתמיד איזה שם רוצים ואיזה שם יעבוד, כי זה משפיע. זה מאוד מאוד מאוד משפיע. ולכן אני אומר, תטפלו בנושא הזה של השמות ורק אחרי זה להמשיך לדבר על דברים אחרים, כי אחרת זה לא יקרה.
1: טוב, בעזרת השם. לכבוד סגולת אמת, שלום, רציתי לשאול מה עם השידוך של תף בת למד. חבל שלנו אתם כותבים תף בת למד. פשוט
0: זה לא עוזר לנו.
1: זה לא עוזר לנו, אבל במקרה של שאלת שידוך,
0: בוא נראות אם יש קושי.
1: בוא נראה אם יש קושי שם. של תף בת למד. פעם באה פשוט לכתוב לנו שם מלא, אנחנו נקרא את זה כאן בצורה כזו של ראשי תיבות.
0: אני לא רואה בעיה, לטוב ביניהם תהיה לנשים, זה פסוק שאומר שאלה רק טוב, השם אלוקיך נותן לך נחלה, כי תוליד בנים ובני בנים. אין שום בעיה, היא מתחתנת, מתקדמת, בונה בית, ילדים, הכל בסדר.
1: בהחלט. טוב, אנחנו נמשיך הלאה עם עוד מאזינים. יפה. טוב, נא לא להקריא את שמות בשידור. תף בת מם שואלת, יצאתי בעבר לפני 6 שנים בערך עם בחור בשם מסוים, הבחור ביקש לחזור, האם הרב יכול לבדוק האם כדאי להחזיר, האם לא הזיווג בכללי. בוא נבדוק מה קורה שם. חבל שאין שם את השם של האמא שלו, שככה יכולנו לעשות גם בדיקת התאמה על הדרך, אבל... אבל בוא נשאל, האם כדאי להחזיר את השידוך הזה או לא?
0: תהיה תשובה מה זה לא אחראית, אבל טוב, בוא ננסה. תביא לי.

0: אז במקרה הזה באמת לא היינו צריכים את השם של האמא, כי כבר לפי השם הפרטי הראשון וכבר לפי הפתיחה, כתוב לא נתעלם נחלה בתוך בני ישראל. זה גם לפי הפתיחה בספר, גם לפי השם הראשון וגם לפי הפתיחה בספר, זה לא נראה שזה הולך, עדיף להתקדם קדימה ותבוא זוגיות חדשה בריאה.
1: בעזרת השם.
2: בשורות טובות, ממשיכים הלאה עם עוד שאלות. שלום לכבוד הרב, מבקשת לשאול על ביתי, על עין בת עין, בת 31, גם לזיווג וגם לא עובדת. האם יש עין רעה?
0: בוא נראה.
2: בוא נבדוק מה קורה איתך. טלפון שלנו כאן 0543-900-800, 0543-900-800. בוא נראה מה קורה.
0: אוקיי, שתי נקודות שכתוב הייתה והמלך יופך כאדונך והשתחווי לו תובל למשמחות וגיל. אתה פה זוגיות, הכל בסדר, אין כאן עיכוב, רק צריך לדעת טיפ-טיפה להסתכל על כל הצעה בגלל סוג של התשובה. עזרה בצרות נמצא מאוד, שזה, אתה יודע, היא צריכה הרבה עזרה. למה היא צריכה הרבה עזרה? יכול להיות שצריך להסתכל על כל הצעה ברצינות ולא לחפף. באמת להתעמק על כל בחור ובחור, ובעזרת השם תמצא את הבחור המושלם בשבילם.
2: בשורות טובות. טוב, יש כאן זוג שסיפרו לנו שהם היו נשואים 7 שנים ועכשיו פרודים כבר 10 חודשים, לדעתי שאלנו את זה בשבוע שעבר. טוב, מה עוד יש לנו פה? גם לגבי בן ה-13 שאין לו חשק לתפילות, ברכות, לימוד, וזה לא אופייני למשפחה שלכם, גם את זה שאלנו כבר בתוכניות הקודמות. סגולת אמת שלום, תודה על התוכנית. קוראים לי נון בן ג' ולאשתי מם בת מם. מרגישים תקועים בכל מה שקשור למחירה וקנייה דירה באזור מגורנו. אשמח לדעת מה קורה איתנו בעניין דירה למגורים. בואו נבדוק מה קורה איתכם בעניין דירה למגורים, אבל אם הייתם רוצים שנדייק לכם יותר, אז בעניינים כאלו ובשאלות כאלו כדאי שתכתבו לנו איפה אתם גרים ולאן אתם מנסים לעבור, וככה יש אפשרות לדייק יותר בשאלה וגם בתשובה.

0: טוב, קודם כל הנושא של, של בית, שוב, קשה לנו, כמו שאמרת, לדבר בצורה כזאת, אנחנו צריכים להבין ש, שכל שאלה שאנחנו שואלים כאן, יש לה איזשהו שורש מסוים ש...
1: משקל.
0: בדיוק, אי אפשר לבוא ולהגיד, תגיד לי מה קורה איתי. זה לא עובד ככה, אני יודע שאנחנו חוזרים על עצמנו כאן ככה בפעמים, אבל ברוך השם, ברוך השם, בגלל שיש מאזינים חדשים, והם לא מכירים את כללי הפורמט, מה שנקרא. אני צריך להגיד את זה מחדש שוב ושוב ושוב. חייבים לפרט. אני לא בינתיים רואה נסתרות ועתידות, אני לא נביא, אני לא איזה מתקשר, אני לא איזה בבא, שלא צריכות להיות מופשטות, ואז שפותחים בספר, ככל שאני יודע יותר על השאלה, ככה התשובה יותר מפורטת. אז כן, אצלך רואים בעזרת השם יהיה טוב בגמרי לכל מה שקשור לבית. מספק אותך? לא נראה לי. אבל גם אותנו לא סיפקה השאלה. אז זה לא בא בטרוניה, לא ידעת, אז לפחות תעלה עוד פעם שאלה מסודרת, שנוכל לדעת בצורה יותר מדויקת. אולי אתה רוצה לקנות בית, אולי אתה רוצה לזכור בית, אולי אתה רוצה להזכיר בית, אולי יצאו לך איזה קרקע. אולי אתה מקבל ירושה שאתה צריך לדעת אם לקנות את הבית הזה כן או לא, האם לקנות את זה את החלקים שלך מהאחים כן או לא. האם אתה נכנס לבנייה של בית, יש בית כזה בקומבינציה שקונים אותו כמה אנשים, ואז בונים אותו, ואז מוכרים אותו את הדירות, דירות, דירות, ואתה מרוויח חלק מכל הדברים. אני לא יודע על מה אתה מדבר. תדייקו, כדי שניתן לכם תשובה מקורית, אמיתית ונכונה ומדויקת.
1: כן, טוב, שואלת מאזינה, שמע לא כזה חשוב בתוך השאלה הזו, כי תבין, יש שם דובר בה. היא שואלת, האם מצליח בשירות לאומי במדה, או שעדיף לא לעשות ולא לטפח את הכישרונות שלי? טוב.
0: בוא נראה.
1: אנחנו עוד לא מדברים על ענייני השקופה כאן.
0: כן, רק מה שכתוב בספר. כן.

0: אף אחד לא אומר שאין לך כישרונות. בדיוק הפוך. בגלל שיש לך כישרונות, השאלה שלך צריכה להיות אחרת. הרי שמעתי את השאלה שלך. שמעתי את קולך. מדייקת מילה במילה, איך אמרת כל דבר, ביטאת אותו, ואפשר אפילו לקחת את, את ההודעה שלך בתור קורס, אלא איך לזהות מה בן אדם רוצה שהתשובה שלו תהיה, ולזהות זה על פי הקול, על פי התנודות קול, על פי ההדגשים, על פי הפסיקים המאוד מאוד מדויקים והנקודות מאוד מדויקות שעשית, סופי פסוק שעשית. תקשיבי, לצערך הרב, יש לך כישרון מדהים. למה אני אומר לצערך הרב? כי יש לך סוג של רצון ללכת למדע. ושמה את תהיה מבוזבזת, ואת לא יודעת את זה. את בטוחה ששמה זה הדבר הכי מושלם שיכול להיות לך בחיים. וזה לא. ואם יש לך באמת כישרון, ויש לך, כן, אני עדיין הולך על השאלה שלך, התשובה היא חד משמעי שיש לך. כישרון לעזור לאנשים, לרפא אותם, לתמוך בהם, להציל אותם, תעשי את זה שתלמדי רפואה. אל תלכי למדע. אין לך מה לחפש שם. זה, מדע זה, זה, זה ארגון מדהים שצריך להוריד בפניהם את הכובע. זה ארגון שמקדיש את החיים שלו למען אנשים אחרים. הם נמצאים שם בכל זמן שמתי שחס וחלילה צריך אותם, הם שם. ואני מכיר גם את ראש הארגון. אנשים מדהימים, תדעו לכם, זה אנשים שסביבו, ואלה שעובדים שם, לא מדבר אפילו על אלה שנוסעים באמבולנסים. אנשים שמוכנים להקריב את החיים שלהם בשביל אחרים. אני אומר את זה כי אני מכיר. לך, אומרים באנגלית, time consuming. זה מעכל זמן, זה אוכל לך את הזמן. את כל כך תיכנסי לזה, בגלל שזה כל כך מספק לעזור לאנשים, וכל כך מספק שיש קריאה, והולכים, אפילו באמצע הלילה, זה נותן אדרנלין מטורף, וללכת ולעזור ולתמוך. ויש אנשים שזה התפקיד שלהם בחיים, ובאמת הם נמצאים שם. תדעו לכם, אני לא אומר מילה אחת רע, בשבילך זה רע מאוד. כי את צריכה להתפתח בכיוון אחר. יש לך כישרון מדהים לזה, תעשי את זה בצורה מסודרת. תהי זאתי שנמצאת בבית החולים, כשמגיע אמבולנס של מדע, את זאתי שתקחי את אותו חולה מהידיים שלהם ותטפלי בו. תהי רופאה, תהי אחות, תהי מזכירה רפואית, זה לא רלוונטי. כל דבר שקשור לרפואה ולעזור ולתמוך באחרים בנושא הרפואי, זה את. אבל לא במדע. זה פשוט ישאב אותך, לפי מה שכתוב כאן, זה ישאב לך את החיים ואת הזמן שלך להתקדם ולהתפתח, וזה לא דיברתי בגלל האידיאל. אני קורא את זה נטו מתוך הספר. כתוב, לא תשב במצודה. כאילו, אל תישארי שם. אל תלכי לשם. לך ובאת אליך אל ארץ, לך למקום אחר. למה? כי קשרתם כולכם עליי. כי אחרת את תהיה, מה שנקרא, קשורה, תהיה תפוסה. ויש עוד המשך לזה. אז הרעיון הוא מאוד פשוט. ודאי שיש לך כישרון, תנצלי אותו בכיוון מעשי אחר, ולא דרך שם. ושוב, שלא יבין אותי לא נכון, ממליץ לכל בן אדם שיש לו את היכולות ואת האפשרויות להצטרף לארגון הזה שתומך ועוזר ומציל אנשים תמיד. אנחנו מדברים עלייך נקודתית.
1: כן, ממשיכים הלאה עם עוד שאלות. כמובן, טוב. שאלה נוספת. שואלת מאזינה, כבר כמה שנים לפרי בטן. א' בת א', והיא שואלת האם רואים את זה בקרוב.
0: בוא נראה.

0: כמובן שאנחנו לא רואים זמנים, במיוחד במקרה הזה אני לא רואה זמנים, אבל רואים הרבה מאוד תפילות שצריך להניב פה. זה לא קל, אני מבין שזה לא קל, אבל מצד שני אסור להתאש. תבואו בעזרת השם אצלנו למשרד, ניתן לכם במתנה את הקמיה שהרב כדוריה נותן לפריון, במתנה כמובן, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יעזור ויתהפך הכל לטובה.
1: בעזרת השם, בשורות טובות. טוב, מאזין השאיר כאן גם את השם שלו וגם את של אשתו, והוא שואל על פרנסה, מה יהיה על הפרנסה שלהם, ובמקביל שואל מה עם דירה, אם כדאי להם לקנות או לא. זה נשמע שהמצב שלהם הפרנסה לא להיט עכשיו, אני לא הייתי ממליץ להיכנס לקניית דירה במצב כזה. אבל בואו נבדוק מה קורה עם הפרנסה שלכם. השם שלו, אני אקריא רק את השם שלו, צריך להשאיר את השם של אשתו כרגע, זה יוד בן תו. אוקיי? בואו נבדוק מה קורה איתו.

0: קודם כל, התשובה היא לגבי הבית, ולא ראיתי משהו לגבי הפרנסה, אבל אפשר להבין מי זה על זה. הפסוק אומר, כי איתכם אני לא שיהיה אתכם להציל אתכם בעזרת השם, אם שוב תשובון בארץ הזאת ובניתי אתכם ולא ארוס ונתתי אתכם ולא יתוש. הקדוש ברוך הוא אומר, תקשיבו, אני אהיה איתכם, אני אעזור לכם, אני אתן לכם לשבת בבית ולגור והכל. לא כתוב קנייה. וגם בהמשך, כאילו, כתוב, כי איתכם אני להשאיר אתכם, תדעו לכם, יהיה שם ישועה גדולה. דברים השתנו. כרגע, הפסוק הבא, אומר, לא תבואו מצרים לגור שם. זאת אומרת, כרגע לא מתייחסים למצרים או לא מצרים, אלא לא רואים אתכם הולכים וגרים שוב בבית לקנות חדש. אבל זה יקרה בהמשך, דברים משתנים. לא כתבת לנו מה אתה עושה, לא כתבת לנו מה אשתך עושה, שאנחנו נדע לאיפה זה הולך. ושוב, חייב להוסיף את הפרטים האלה, כי יכול להיות שמשם יכלתי להגיד לכם עוד כמה פרטים.
1: טוב, אנחנו כמובן מזכירים לכם את מספרי הטלפון שלנו 054-398-800 בהודעת וואטסאפ עם המילים סגולת אמת בראש ההודעה, וגם דרך הקו הקשר 03-717-6921 שלוחה 4 תיבה 6. יש הודעות שאני פשוט לא מתייחס אליהן, כי הן פשוט בינם שמשאיר לי הודעה. רציתי לשאול על א' בצ'ין גרוש, האם יצליח? אין כאן שאלה, לא מצליח. נכון. אני מצטער, זה גם לא עובר רדיו, זה לא, פשוט לא הקונספט של התוכנית. אני מצטער ממש. ויש לא מעט שאלות כאלו השבוע. עכשיו, תשתדלו להיות מפורטים כמה שיותר. אנחנו נשמור על האנונימיות שלכם, לא לדאוג. עכשיו נצא לשיר ומיד נמשיך.

0: חזרנו, אתם על סגולת אמת, יחד עם הגאון הרב חיים פוקס, ראש מוסדות סגולת אמת, ואנחנו עם השאלות שלכם. שואלת מאזינה, יוד א' בת א', האם יש משהו שמפריע בשלום בית אחרי עליות וירידות, ואם כן מה לעשות, וחבל מאוד שלא ציינת גם את שמו של בעלך, היינו רואים כאן את התמונה המלאה.
1: נכון.
0: אבל בוא נבדוק האם יש מה לעשות בענייני שלום הבית שם.

0: Zeker. אז יש משפט כאן מאוד מאוד מרתיע, שכתוב ותפתח הארץ ותבלע אותם, תפתח הארץ את פיה ותבלע אותם. זה משפט שאומר, תקשיבי, זה העולם אוכל אתכם, העולם אוכל אתכם. בגלל זה בהמשך כתוב ותרגנו בעליכם, אתם רע לכם, מתלוננים מה קורה בבית. אבל אני אומר לך, תדעי לך, צריך כאן באמת עבודה אמיתית, שווה להשקיע, כי זה זוגיות שלפי מה שאני מבין יכולה להצליח מאוד. לא כדאי להתייאש מהמהלכים לעשות שלום בית, פשוט ללכת למישהו שהוא טוב, לא סתם רב או סתם איזה מישהו שנותן עצות, או ללכת לאיש מקצוע אמיתי או אשת מקצוע אמיתית שמבינים באמת באמת בגישור, ואני אומר לכם, זה יצליח
1: בעזרת השם. בשורות טובות. שוב, בעניין השלום בית עדיף שתציינו את שמות בני הזוג המלאים. טוב, שואלת עוד, שואל מאזין א' בן סין, האם יש על היין הרע? אני לא מצליח בזיווג.

0: שהוא הוסיף לה, והיא שואלת האם זה מה שעושה לה את הבעיות בשלום בית.
1: אוקיי, בוא נראה.
0: בוא נבדוק.

0: טוב, קודם כל שאלה מאוד יפה, וחבל שאנחנו לא יכולים להשמיע את השאלה, היא כל כך מפורטת ונכונה ומדהימה, וגם אישה טובה, באמת שומעים לפי הכל. ואני אומר לך דבר אחד, אני לא יודע למה אותו בן אדם מוסיף את השם לשם שלך, כי זה מבחינת הזוגיות לא מעלה ולא מוריד. אבל התוספת של השם היא לא טובה לך מבחינה אחרת, שרואים חולשה. חולשה פיזית דווקא. וזה הדבר היחיד שחיסרון בשם החדש. מבחינת זוגיות זה לא מפריע. זה לא קשור לדברים האלה. ואת יכולה להיות רגועה. ואני מברך אותך שהקדוש ברוך הוא ייתן לך נחת ושמחה בזוגיות מאושרת עם בעלך, שכל העבודה הקשה שעשיתם ביחד בעזרת השם בסוף תשתלם.
1: אבל הם לא היו צריכים להוסיף את השם הזה.
0: בשביל... מבחינת זוגיות? לא. אין שום עניין. זה, זה, זה באמת, אתה יודע מה, בוא, אנחנו לא נגיד את השמות כמובן,
1: כן.
0: אבל מבחינה מתמטית, הרי צריך מספרים פה, זה חשבונות עם מספרים של הגימטריה של השמות.
1: נו.
0: אז שתי השמות שלה ביחד מגיעים ל-358 ביחד עם השם של אמא, ואם מורידים את השם השני, מגיע ל-322 ביחד עם השם של אמא שלה. אם יעשו את החשבון ביחד עם, עם בעלה, וואה, זה קצת ארוך, אני לא אסביר את הכל, גם כן, אנחנו לא באמצע קורס. אז מגיעים לאותה תשובה. שבע ושבע, שבע ושבע בשני הצדדים.
1: קיצור, זה לא...
0: אין שום עניין היה להוסיף.
1: טוב, שואל מאזין, שואל את אימא, האמת של מאזין, על הבן שלה, רוצים שיתקבל לישיבה מסוימת בביתר, הממוצע שלו הוא 9, האם מישהו מונע שהוא יתקבל לישיבה הזו? השם של הבחור מתחיל בדלת. בוא נראה.

0: קודם כל, אין לך מה לדאוג. הקדוש ברוך הוא ישים אותו בדיוק במקום הנכון שלו. למה אני אומר לך את זה? כי באמת, יש שם אנשים רעים. מה לעשות? אם אנשים חשבו שבישיבות יש רק אנשים טובים, אז אנחנו מחדשים כאן לציבור הרחב. יש אנשים עם כבוד וגאווה מכוערים, וכולם זוכרים את הסרטון הקטן של רב שטיינמן, עד כמה שהוא צועק גיא וגיא וגיא וגיא ועל אותם כאלה שרוצים להכניס ילד איזשהו מקום. אז כן, זה קיים, אין מה לעשות. יש שם אנשים עם גאווה, והם יחליטו והם יגידו, וגם אם תלטפו להם את האגו, זה לא יעזור. אבל תדעי לך, בספר כתוב עליו ככה, תקשיבי טוב, כי יום נקם להשם שנת שילומים לריב ציון. הקדוש ברוך הוא נוקם באותם אנשים רעים, והקדוש ברוך הוא ישלם מה שצריך לשלם. אבל הבן שלך כתוב, פרוח תפרח ותגל. יחזקו ידיים רפות וברכיים כושלות אמצו, אמרו לנמהרי לב חזקו אל תיראו, כי הנה אלוקיכם נקם יבוא גמול אלוקים, הוא יבוא ויושיעכם. את תמצאי את הבן שלך במקום המושלם בשבילו. ואם משמיים, את יודעת מה, יש כלל לא יהודי, אבל נכון, אני לא רוצה להיות חבר במועדון שלא רוצים אותי בתור חבר. לא רוצה. ותאמיני לי, לפעמים לא צריך לדחוף. צריך לעשות השתדלות, והקדוש ברוך הוא זה שמנהל את העולם וישים אותו במקום שהוא צריך להיות בו. תשמחי בילד הזה המון, אני מבטיח לך.
1: בהצלחה. שואלת מאזינה, סין בת יוד, בת 22, למה עדיין אני לא מוצאת את הזיווג, ושואלת גם איך להתקדם בעסק שלה של עיצוב פנים, כי הוא מרגיש לה שהוא מקרטע ונתקע בכל קיצור, הוא מרגישה תקוע מכל הכיוונים.
0: אז נושא של זיווג באמת עקוב. כתוב, הנני משבית מן המקום הזה לעיניכם ובימיכם כל ששון וכשמחה כל חתן וכל כלה. באמת זה מושבת כרגע, אבל לא בגלל שמישהו גורם, אלא נטו מאת השם. ללכת להתפלל, לבקש, הקדוש ברוך הוא יתהפך עליה לטובה, ותזכי בעזרת השם מזוגיות שמחה ומאושרת. כן?
1: שיהיה בשורות טובות. לגבי העסק לא כתוב שם משהו.
0: לא.
1: טוב, לתוכנית סגולת אמת, יש לנו בן 20, שנמצא בקשר עם בחורה בת 27. רצינו לדעת האם נעשה לו כישוף, מה יעלה בגורל הקשר הזה, ואם יש כישוף, האם יש מה לעשות כדי להסיר את הכישוף. יש כאן את השמות של הזוג. בואו נראה מה קורה.

0: טוב, שני דברים צריך להבין בזוגיות הזאת. קודם כל יש כאן שתי שמות, וכשאתם קוראים שתי שמות, אני מבקש אם תוכלו לרשום לפחות מה השם העיקרי. כי פה יש שם ראשון שמתחיל בסמך, ושם שני שמתחיל בשין. והשם השני נשמע יותר, אולי שקוראים אותו ביום יום, אולי השם הראשון זה שם מאוד מאוד מודרני שקוראים בו דווקא כי הוסיפו אותו, אולי זה שם זה שם כל כך ייחודי שאם אני אגיד אותו כאילו זה אי אפשר, מה לעשות. אבל זה שם שאו שהוא יכול להיות מאוד מאוד מודרני, או שהוא שם של משהו מאוד מאוד ישן, שזה סבתא מאוד רחוקה. קשה להסביר, זה שם מאוד מאוד ייחודי, ואני לא יודע מה באמת דוחף כאן, מה באמת עושים אותו יותר. אם זה רק השם השני, שמתחיל בשין, רואים זוגיות מדהימה, מוצלח, הכל בסדר. השם המיוחד הזה גורם שרואים שיש פה צד שלישי שמפריע, ובגלל שיש צד שני שמפריע, אנחנו רואים את הקשיים האלה ממשיכים הלאה, ולא רואים כישוף, אבל רואים צד שלישי שמפריע.
1: יכול להיות שהם הצד השלישי שמפריע, שהם לא נעים להם שהילד שלהם בן 20, בקשר עם בת 27.
0: כן.
1: טוב, אבל בעצם אין כישוף פה.
0: לא, כישוף לא קיים.
1: טוב, שאלה אחרונה. זוג, שוב שאלת התאמה, מם בת א' וא' בן, יש לו עוד שם, פשוט אין עניין שנגיד את הכל, הם שואלים על שלום בית, האם יש תמיד שם מילים שאלה, להילחם על הזוגיות, או לא לבזבז את הזמן. בוא נבדוק.
0: בוא נבדוק.

0: גם פה אנחנו בדילמה של שמות. ככל שישתמשו בשם השני שנגמר בלמד ולא בשם הראשון שמתחיל שנגמר במם, ככה הזוגיות יותר תתפתח. נכון שעדיין רואים קשיים, נכון עדיין שרואים הפרשי מנטליות בין הבתים, אבל עדיין זה משהו שצריך להבין שכדאי להשקיע בו. ויהי רצון, אני אברך אותך שהקדוש ברוך הוא באמת איתה ביניכם אהבה ואחווה ושלום וראות, וכל ההשתדלויות שאתם עושים למען הזוגיות הזאת, בעזרת השם תראו פירות על פירות על פירות על פירות בעזרת השם.
1: בהחלט. טוב, אנחנו בעזרת השם נשתמע מיד לאחר השיר, ונתעסק עם סגולות איך להינצל מהצבא. הרבה מכם שלחו לנו שאלות בנושא, איך מסתדרים, הילדים עריקים, האם יש מה לעשות. מסתבר שכן, והרב, אנחנו הולכים להתעסק בזה בעזרת השם בהמשך התוכנית ולטפל בזה. אם אתם רוצים לשלוח לנו הודעות עם השאלות שלכם, אז הודעה בוואטסאפ עם המילים סגולת אמת ל-0543-900-800, 0543-900-800, וגם דרך הקו הכשר 0371-76-921, שלוחה 4, תיבה 6, 0371-76-921, שלוחה 4, תיבה 6. מיד שווים.

0: אנחנו ממש בעיצומו של הקיץ,
1: עיצומו של הקיץ עכשיו?
0: כאילו מתחילים, נכנסים לעניינים. נכנסים, אחרי שבועות, מתי עיצומו של הקיץ, לא יודע.
1: כן, נכון. עיצומו זה נשמע כאילו באמצע.
0: לא יודע, אנחנו כאילו באמצע הקיץ בעיניי. הציבור שלנו נמצא במצב מאוד מאוד רגיש. מצד אחד בחורי הישיבות עם כל מה שעובר עליהם, הפחד ברחוב החרדי וכל הגזרות של היועמ"שית, בגץ שלא תמיד מה שנקרא לצידנו. שאלה אם לנו יש יכולת לעשות משהו ברמה המיסטית נגד כל מה שקורה נגדנו.
1: אם אתה רוצה להקדיש את השיעור לסגולות נגד שונאים ואויבים, הולך להפיל אויבים, אז כן, אנחנו יכולים להקדיש שעתיים שלמות לדבר הזה, ועדיין יכלה הזמן והם לא יכלו, או שהאויבים כן, אבל הסגולות לא. ואפשר לעשות הרבה דברים, אבל אתה יודע, אנחנו ניתן גם את הסגולות המעניינות האלה. אתה יודע, אני יוצאתי לפני, וואו, אני כבר לא זוכר כמה שנים, באמת צריך להסתכל על זה. בזמן שלפיד היה ראש ממשלה, כן. כמה שנים זה, וניסו
0: 6-5 משהו כזה,
1: כן, וניסו לעשות יותר
0: 7, כמה זה, מה לפיד ובנט, כל הסיפור של
1: לא,
0: לפיד
1: לא,
0: ובנט?
1: לא, הרבה לפני כן. אני צריך לחפש את זה. יש מאמר שכתבתי על נושא של סגולות איך לצאת לברוח מהמלחמה כדי שבן אדם לא יהיה חייל. כל הסגולות שהבאתי שם, אולי נעלה באמת את זה ונרשום את זה, נעלה את זה כאן.
0: גדול.
1: וזה עלה לאיזה אתר חרדי, ואנשים מהשמאל, מהרדיו והתקשורת שם, הטלוויזיה של החילונים,
0: כן.
1: אז הם ראו את המאמר הזה והם השתוללו. הנה אתם רואים, יש סגולות, איך לברוח מהמלחמה, ואיך פה ואיך שם. והעלו אותי שם מה זה 95 נקודה משהו? גלי צהל? לא גלי צהל, לא יודע מה זה, לא יודע, רשת ב' או א', אין לי מושג, אני באמת שלא יודע.
0: בדרך כלל רשת ב' או
1: רזי ברקאי, בקיצור.
0: רזי ברקאי, אוקיי, רזי היה בגלץ.
1: כן, אז גלי צהל, העלו אותי לשם, וניסו להיכנס מכל הכיוונים, איך ככה, ואיך אתה כותב כאלה דברים, איך אתה כותב ככה, ואמרתי, תגידו, למה התחקירנים שלכם לא עושים תחקיר מינימלי, שלפחות יקראו את הכתבה? עזוב, הם רואים כותרת, הם מעלים את זה לשידור, יש להם אייטם, בוא, אתה יודע איך זה עובד ברדיו, הם רוצים את האייטם. אבל כשאתה מתעמת עם בן אדם שכותב את האייטם, אתה צריך גם כן לדעת לדסקס איתו, להבין כאילו על מה החומר המדובר, נכון?
0: כן.
1: אני הבאתי סגולות שכל כולם נכתבו מגדולי ישראל עוד מלפני 80 שנה.
0: וואו.
1: עוד לפני שפרצה המדינה. אתה מבין? וזה בזמנו היה באירופה, לקחו ילדים לקומוניזם, לקחו ילדים לקנטוניסטים, גזירת הקנטוניסטים, לקחו ילדים בגזירות קשות ואיומות, כאילו, ושם הביאו חכמי ישראל כל מיני סגולות איך לברוח מהצבא, חד משמעי. היו פעמים שיכלו לעזור להם, והם פעמים שלא יכלו לעזור להם. אצל חפציים זה היה דבר ידוע. חפציים מוציא הרי ספר מיוחד לחיילי ישראל, שאם יהודי נהפך להיות חייל, איך הוא יכול לשמור על החיים שלו במצב הזה? ואם
0: איך הוא יכול לשמור על הרוחניות?
1: כן, יכול לשמור על היהדות שלו בכלל. עזוב רוחניות, הוא יהדות. כי מי שהולך לצבא, אז אתה יודע, זה לא ללכת 3 שנים, אתה חוזר והכל בסדר. ושם אין אוכל, לא כשר, הכל טרף לחלוטין. אין שם לא תפילות, אין זמן לתפילות, אין זמן לכלום. פה עוד איכשהו אפשר לקרוא לזה צבא דתי, יחסית לעומת הצבא הגוי שהיה בחוץ לארץ. פה זה חצי גוי. כי נותנים לך פה זמן, ברוך השם, להתפלל. תודה רבה, וגם זה תקופה קצרה, וגם נותנים לך אפשרות לאכול כשר. שגם זה לא בדיוק לא מה שאתה מבקש, אבל לא נורא. אני קצת מכיר ורואה אנשים, חיילים חרדים שנמצאים, ועד כמה הם מתלוננים, כמה משקרים אותם, כמה באמת עובדים. אני אתן לך דוגמה מאוד מאוד יפה. משכו איזה בחור חרדי נשוי, להתגייס. בחור צעיר, כמו, 21, משהו כזה. אמרו לו, שמע, בוא תתגייס.
0: בוא, אתה גם ככה לא תלמד, בוא תיכנס, מה שנקרא.
1: כן, לא, יושב לומד בכולל, אבל לא, בוא, תראה, יש לך כל כך שפע, יהיה לך מקצוע.
0: אה, אוקיי.
1: אתה תקבל 7,500 שקל לחודש. עכשיו, אברך שמרוויח 1,500 שקל בחודש, במקרה הטוב, במקרה הגרוע, הוא מקבל אולי רק דתות, להרוויח 7,500 שקל, אתה יודע, זה דבר שהוא נוצץ לך כל כך, זה סוגר לך פינה של אני אלך לקנות בית גם כן, אני אקנה איזשהו משהו באיזה 1.5 מיליון שקל, או איזה 1,200,000, לפחות יכניס, יחזיר לי משקל, אתה יודע, זה מפתה. אבל לא סיפרו לו, שכל חייל רגיל שיש לו ילד, מקבל 1,500 שקל. זה לא כאילו, בוא נשים אותך ביחידה מיוחדת לחרדים, ושם מפנקים את החרדים, נותנים 7,500. כל חייל מקבל את זה, זאת אומרת, זה לא כאילו משהו מיוחד.
0: פריבילגיה.
1: בדיוק, זה לא פריבילגיה. או אומרים לו, תקשיב, במקום הזה יהיה רק, רק, רק, רק, רק חרדים, ורק, רק, רק, רק גברים. העובדות שבכל יום הם, זה לא שאפשר למצוא, הוא היה מקרה אחד כזה. זה לא קיים. במקום הזה יש גם בנות, במקום הזה מדריכים אותם, עזוב, אומרים לו, בוא אנחנו ללמד אתכם מקצוע. אוקיי, מקצוע, דבר שהוא מקצועי. יש לך בעיה נגד לימודים מקצועיים? לא. נכון, רבנים תמיד היו, גדולי הדור יצאו נגד כל לימודי לא ליבה, לבנות שרוצות, אתה יודע, אחרי סמינר, רוצות ללמוד איזשהו מקצוע, אתה יודע, אדריכלות, או ראיית חשבון, דברים כאלה. יש משהו שצריך לדבר שם, זה לא פילוסופיה שלומדים כל מיני אמונות ודעות כאלה ואחרות, כן? זה מתמטיקה, מה, זה הנדסה, זה מספרים. אז יצאו נגד, למה יצאו נגד? למה? כי יש המורים שלא על פי הדרך ואומרים זה. אתה אומר, נו, אתה יכול להיות, כן, אז פתחו מכללות חרדיות, ברוך השם, ואתה יודע, יש תשובה לכל הדברים האלה. בצבא אין תשובה. החייל הזה אומר לי, תקשיב, אנחנו לומדים קורס בשלושה חודשים, לעבור בגרות 3 יחידות במתמטיקה ואנגלית.
0: כן.
1: עכשיו, קודם כל אני שואל אותו, איך יכול להיות שכל ילדי ישראל בכל תפוצות עריה לומדים אנגלית מכיתה ג' עד כיתה י' ב', תעשה כמה שנים
0: זה? ואתם תעשו את זה בחודשיים.
1: תסביר לי, איך זה עובד?
0: המתמצתים עושים איזה משהו, עושים את זה גם בכל המכינות. גם.
1: נכון, אלא מה? המפקד שלו אומר לו, תקשיב, אני אלמד אתכם, איך עונים על התשובות במבחן, אני מעביר אתכם את המבחן, זה מה שמעניין אותי, אני רוצה שאתם תעברו מבחן גם במתמטיקה, אתה יודע, הם לומדים בשלושה חודשים משוואות, אתה יודע, נעלמים, אתה יודע, זה לא הגיוני, הם לומדים דברים כאילו גבוהים, זה לא משהו שאתה לומד, זה לא שברים שלומדים בכיתה ד', איך? אז הוא אומר, תקשיב, אתם תעברו את המבחן, ואז הוא מראה להם איך עוברים את המבחן. אני מושיב אחד מקדימה שהוא תותח, והוא עונה לכם, הוא עושה לכם עם האצבעות, יד אחת, מספר אצבעות ככה, יד שנייה מספר אצבעות ככה, תדעו, יד ימין זה שאלה מספר 2, היד שנייה זה, הוא עושה 4, זה ד', כאילו, זה מבחן אמריקאי. תדעו איך לענות על המבחן, אתם לא צריכים לדעת יותר. זאת אומרת, גם זה הוא קשקוש, אבל בוא, מדברים על נשים שמעורבות, על אוכל שאמרו להם, תקשיבו, זה אמור להיות אוכל קשר, איפה אתה יודעת קשרות? זה רבנות מספיק קשר, רגע, אבל אתם מבטחתם בדץ. ויש כאלה שאומרים, שמה, אני לא אוכל בדץ X, וזה לא אוכל בדץ Y, לפני שאנחנו עושים לוויכוח המטומטם הזה, מי אוכל מה וכמה אוכל איפה, ודווקא הוא אוכל ככה, לא נכנס לזה אפילו. אבל אתם הבטחתם לו, אז אל תבטיחו. תגידו, אנחנו לא יכולים לעמוד בהבטחה שלנו, אבל אל תבטיחו ותגידו כולם, כן, הכל פה נקי וקשר וידוע והכל בסדר. זה לא נכון, זה שקר גס. מספרים חיילים שהיו בלוחמים, שהבטיחו להם, הבטיחו להם, רק לוחמים גברים חרדים, אבל גברים, אם לא גברים. אומר, תקשיב, אנחנו יושבים בנמר, ויש כאן איזשהו פצוע, אין מה לעשות, מדע, כאילו מדע, חיל רפואה, מגיע, זה לרוב בנות, הן מטפלות, הן חופשות, הן עושות, הכל טוב ויפה, זה עבודה שלהם, אתה לא יכול להגיד להם לא, זה בזמן מלחמה, אתה יודע, קשה לך, אבל הם גרים איתם בחדר. אתה עוזר לה, היא נפלה, אתה עוזר לה, אתה מרים אותה, אין פה משהו, שמע, אבל אתה באמצע מלחמה, אתה חייב, כן, אבל אל תכניס אותי לפינה הזאת. אל תכניס אותי לפינה הזאת. יש סיפור מאוד ידוע על לקחת וורד קצת משעבות. למה התורה לא ניתנה, באיך קוראים לזה? דווקא, אתה יודע, למה ניתנה בקיץ, בצורה נחמדה, למה ניתנה בזמנים אחרים? למה דווקא עכשיו? למה בתקופה כזאת? אז זה איזה משל שאיזה כפרי אחד נסע ממקום למקום, והיה שלג באירופה, אין מה לעשות, היה כפו. והאוזניים שלו כפו, ויש מצב שהאוזניים כופעות, אז מרוב קור הם יכולות להישבר ולנשור, וזהו, אי אפשר להחזיר את זה בחזרה. והוא מפחד, כואב לו האוזניים. אז העגלון אומר לו, תקשיב, מה הבעיה? תיקח קרח, תשפשף את האוזניים, ואתה תראה שזה יחמם. הוא אומר, הקרח משפשף אוזניים, איך מחמם? לא, לא הגיוני. הוא אומר, תקשיב, זה מה שאנחנו עושים, ככה זה עובד. הוא עושה כמו שהעגלון הזה אומר לו, ובאמת, ברוך השם, האוזניים מפשירות, ברוך השם, הכל בסדר, הוא חוזר הביתה, מספר את הסיפור הזה לאשתו, את לא מבינה איזה דבר מדהים, היה לי ככה, ואוזניים קפאו, והיו צריכות ליפול, ושפשפתי עם שלג. היא אומרת לו, מה אתה מתלהב? הוא אומר, תארי לך זה היה בקיץ. מה? תארי לך זה היה בקיץ, והייתי כאילו, צריך לשפשף את האוזניים ולא היה. כן, אבל אתה לא היית בקיץ, אתה היית בזה, כלומר, אתה הכנס את עצמך לזה שיצא, כאילו, מה אתה מבין את המוח? יש עוד משל, שסיפרנו את זה פעם אחת, וזה נכון, זה משל שכאילו כלל החיים, שהבריסק הרוב פעם אמר את זה, מצחיק זה, בריסק. הוא אומר ככה, פעם אחת היה איזה אחד מהחברי כנסת, כביכול דתיים שבכנסת בתקופתו, שעשו דברים, השם ישמור ויציל, נגד היהדות, ובריסקוב פעם ראשונה מאוד מאוד כעס עליו. והוא אומר לו, מה יכלתי לעשות? הייתי חייב, לא היית חייב. לא, אני כבר שם, אני הייתי חייב. הוא אומר, תקשיב. פעם היה איזה גביר אחד שאיבד הכל. איבד הכל, לא היה לו שום דבר. באמת, איבד את הכל, נגמר. הכסף האחרון שיכל לקנות בו, כסף האחרון שהיה לו, זה היה הדרך האחרונה קצת להתפרנס, זה לקנות סוס והגלה, ולעבוד בתור בעל הגולה, מה שנקרא, בעל הגלה. הוא קונה סוס והגלה, ומצפה ללקוחות, מחכה בבר המקומי, או במקום שבו מתכנסים במזבעה המקומית, מחכה שם. ושם נמצאים שאר העגלונים, ויש להם בעיה. העירה לא הכי גדולה שבעולם, עוד כזה עגלון, זה עוד קונקורנציה, זה בלגן. ולא יודעים מה לעשות. העגלון המבוגר אומר להם, אל תדאגו, אני אטפל בדבר הזה, הוא לא יהיה בעל הגלה יותר. הוא לא, איך תטפל? מה? תפגע בו אותה? הוא אומר, לא, תן לדבר איתו, מה תעשה? תנו לי. הוא מגיע לבעל הגולה החדש הזה, הגביר לשעבר, ואומר לו, נו, מה, שמעתי, ברוך השם, קיבלת פרנסה החדשה? הוא אומר לו, כן, נו, אין מה לעשות, זה צריך לעבוד קצת, צריך להרוויח כסף, לפחות שלי מה לאכול. אומר לו, מצוין, אבל אתה יודע, להיות בעל הגלה זה, זה, זה, זה אחריות מאוד מאוד גדולה. מאוד מאוד מאוד מאוד גדולה. אומר לו, מה זאת אומרת, עושים דיו, הויסה, וזהו, נגמר, מה צריך לדעת? מה? הוא אומר, תסתכל, אתה לפעמים נמצא במצבים שבהם זה פיקוח נפש, אם אתה לא יודע מה לעשות, אתה יכול להפסיד את כל החיים שלך ביחד עם החיים של הנושאים שלך. אתה לא יכול ככה. אומר לו, איזה נושא? הוא אומר, אני לא יכול להגיד לך, זה יש סודות מקצוע, אני לא מגלים כל דבר. אז הוא אומר לו, תגיד לי, שבכל זאת אני יודעת, הוא אומר, בסכנת נפשות, הוא אומר לו, אני לא יכול, זה סודות. הוא אומר לו, תקשיב, אתה חייב לגלות. הוא אומר, אני מוכן לגלות לך, אבל בתנאי אחד. שאם לא תדע מה לעשות במקרים האלה, אני מבקש ממך, את מתחייב, אתה לא תהיה יותר בעל הגלה. הוא אומר לו, אתה יודע מה, אני בטוח אצליח, אז אני מוכן לקבל עצמי את התנאי הזה. מבטיח, מבטיח, כן. הוא אומר לו, נו, יש לך עכשיו אפשרות לקחת נושאים, לנסוע איתם מעיירה אחת לשנייה, ואתה חייב לעבור דרך איזשהו יער קטן. במעבר של היער, בגלל הגשם של אתמול, יש בוץ מאוד מאוד עבה, העגלה שלך מלאה, עתיקים מלאים, ואין מה לעשות, העגלה שוקעת, הגלגלים שוקעים בבוץ. מה אתה עושה? זהו, מה אני עושה? אני נותן איזושהי חוותה בסוסים, כדי שיצאו מהבוץ. הוא אומר לו, זה לא עובד. הוא אומר לו, אתה יודע מה, אני יוצא החוצה ומושך את הסוס בכוח, לא רק עם המושכות. הוא אומר לו, זה לא עובד. טוב, אני אגיד לנוסעים קצת לרדת, בכל זאת לגברים, שאנשים יישארו בפנים, שלא יתלחלחו עם הנעליים. לא עובד. טוב, מוריד גם את הנשים ואת הילדים. לא עובד. אומר להם, בואו, תדחפו איתי את העגלה, את הסוסים, משהו. אומר לו, לא עובד. מוריד את כל כלום, שום דבר לא עובד. הוא אומר לו, טוב, אז מה עושים? הוא אומר לו, אין, אני לא יכול להגיד לך מה עושים, אתה הבטחת. אתה יודע בוודאות? הוא לא, אני לא יודע. אז מה עושים? אני אגיד לך מה עושים. כשבעל הגלה נכנס לכזה בוץ ולא יכול לצאת, אין מה לעשות. אבל בעל הגלה חכם לא נכנס לבוץ. וזה מה שקורה פה עם הסיפור הזה של הצבא. אתם הכנסתם אותנו לבוץ מסוים, שיש כאלה תפקידים כאלה, ופה ושם, והחיילים כבר נכנסו בפנים, והכל לעזור, תשמע, אבל יש בלגן, הבטיחו לנו, ומה עושים עכשיו? אין מה עושים עכשיו. אין מה לעשות עכשיו. זה לא ישתנה. אם אתם חושבים שהמנגנון המפלצתי, לא בקטע רע, אלא בקטע כאילו שהוא ענק מאוד, פתאום ישנה את כל הגלגלי שיניים שלו וייצור משהו, זה לא יקרה. זה לא יקרה. אבל בעל עגלון חכם לא נכנס לצרה הזאת. זה הסיבה למה כל גדולי ישראל אמרו לא להיגייס. הם לא יכולים להגיש לנו את מה שהם מבטיחים. ראינו את זה. היה איזה אחד מהרבנים שהחרדים המודרניים, אני לא זוכר את שמו וטוב שככה, שהוא אמר, אני מדבר איתם, אני יודע בדיוק, אני אשכנע אותם, אני אשנה אותם, אני אעשה להם. וחמים גדולי ישראל אמרו, מי אתה בכלל? כאילו, מה אתה בכלל כאילו נכנס פה למלחמה לא שלך? מה אתה קשור לכאן? לא, אני תלמיד של ההוא, אני רב של ההוא, אני הזה של ההוא. אני אדבר איתם, אני אשכנע אותם, דיברתי עם הרמטכ"ל, דיברתי עם שר הביטחון. כן, אבל אתה לא נציג. אתה לא אחראי של אף אחד. מה אתה מסכם דברים שלא קשורים? אני יודע טוב מאוד. ואז שהתחיל פתאום קבוצות להיכנס לציבור החרדי, מהציבור החרדי לצבא, והוא גילה באמת שהם לא עומדים בהבטחות שלהם, כי הם הבטיחו לו וסיכמו איתו, והוא אמר לי, תקשיבו, אתם הבטחתם, אבל אתם אמרתם שהם לא, ואז כאילו, אתה יודע, סליחה על המשל המאוד ידוע, אתה יודע, בישיבות זה כל כך, השלושת המשלים שעכשיו אני הולך לספר לך, כאילו, השניים שאמרתי ועוד אחד עכשיו, אתה יודע, זה מושרשים בישיבות, כל כך הרבה חוזרים על עצמם, שבן הולך עם אבא ביער, והוא אומר לו, אבא לבן, תקשיב, אל תזוז ממני, אני אומר לך, טוב, תיזהר, יש פה קוזקים, הם יכולים לתפוס אותך, בוא, אתה רק לידי. הבן אומר, בטח, ואז בשלב מסוים, הילד קצת, האבא הולך, הוא האבא לא שם לב, הוא בא ובורח לו לתוך השבילים הקטנים של היער. והוא צועק לו, אבא, איפה אתה? הוא אומר, אני פה, הכל בסדר, מסתדר, אל תדאג לי. הוא ממשיך לפעמים, הוא מתרחק, הוא שומע את הקול של הילד מתרחק, הוא אומר, איפה אתה? הוא אומר, אבא, אני בסדר, אל תדאג, אני מסתדר, הכל טוב. מסתדר בילדיך, לא צריך אותך. ואז הוא שומע את הילד צועק, אבא, תפס אותי קוזק. אומר לו, בוא, הוא אומר, אל תדאג, אבא, אני, אתה תראה, אני אתפוס אותו, אני אראה לו. אומר, תקשיב, זה קוזק, זה לא, אתה ילד, מה אתה מדבר שטויות? אני יכול עליו, אל תדאג, לא צריך אותך. ואז הוא מתחיל לצעוק פתאום, הילד, אבא, הקוזק תפס אותי, אני לא יכול לזוז, אני לא יכול עליו, בוא תעזור לי. תגיד, אתה רציני, אמרו לך לפני כן, מה אתה עושה את עצמך, ילד קטן? מי אתה בכלל שתגיד, אני לא צריך אותך, הקדוש ברוך הוא, אני יודע ללכת בדרך המנחה, שאני יודע ללכת ואני יותר טוב מכולם, ואני מבין יותר טוב מכולם. אבל עכשיו, אחרי שהוא פרץ את הפרצה הזאת, ופתאום יש תובנה בציבור המודרני החרדי, של מה זאת אומרת, זה נורמלי ללכת מישיבה קטנה לישיבה תיכונית, זה הגיוני לחלוטין פתאום. אני לא נגד דרך אגב, אבל זה נהפך להיות נורמה, ואז פתאום אתה מגלה שהתוויה שהתוו, ישיבה תיכונית, ופתאום ללכת לצבא בצורה אוטומטית, זה לא המתווה שבאמת חשבו עליו לפני כן, פתאום זה כל כך שונה. אם עכשיו תלך אחורה ותגיד, תשמע, הבן שלך הולך להיות בצבא, שאתה חושב שהוא חרדי, להיות כזה, והם מספרים משם, עדויות שלהם, הם הוציאו, אני ראיתי, הוציאו חוברת על זה, עדויות שלהם משם, שאומרים, תקשיב, אנחנו, גם ראיתי סרטוני וידאו, שלא יגידו שסתם איזה חוברת שהוציאו, סרטוני וידאו של חיילים חרדים שהיו במלחמה ואומרים צפסי, אין שום דבר עם מה שהם הבטיחו שקרה שם, שום דבר, לא בנות, לא אוכל, לא כלום, כלום, כלום, כלום. ולכן כאילו, אנשים אומרים לך, תשמע, אתה בנצע מלחמה, אין זמן לתפילה עכשיו. כן, אבל זה דבר בסיסי של יהודי, לקום בבוקר להתפלל מנחה ערבית, זה לוקח 5 דקות. תקשיב בבית המוח, תפסיק בבית המוח, אתה נמצא פה, נמצא באמצע מלחמה, תמצא באמצע איזה משהו, אפילו אמרות שהוא לא כרגע, באותו רגע לוחם, לא נותנים לך. אז אלה שחשבו את עצמם חכמים גדולים, פתאום מגלים שהם היו צריכים להקשיב קצת לגדולי ישראל, זה בעיה. אז בוא נלך קצת אחורה. יש פה הבטחות שאסור להתייחס אליהם. תגיד עכשיו, מה צריך לעשות? וואלה, אם הייתי מגדולי הדור, היה לי איכשהו צד להגיד כאן איזה מילה מסוימת כזאת או אחרת, אבל אני לא. צריך להקשיב לגדולי הדור. לפעמים זה נשמע שגדולי הדור אומרים לך X, ואחרי זה אומרים לך Y, אבל זה תלוי במצב. אנשים חושבים שלהנהיג, המילה הגה, למה ההגה הוא עגול? כי לפעמים מסובבים אותו ימינה, לפעמים מסובבים אותו שמאלה. זה מאוד תלוי לצרכים של הכביש. אז לפעמים זה נראה שגדולי ישראל יוצאים נגד הפלג הירושלמי, ופתאום יוצאים בעד הפלג הירושלמי. זה לא. יש צרכים. אם תמים תתאמם ואם עיקש תתפתל, זה הנהגה לכל בן אדם ובן אדם, וגם להנהגה של הרבנים. ולכן צריך לבוא באמונה שלמה שכל מה שאומרים לנו אנחנו שומעים ויודעים שזה רצון השם, כי הם עושים את זה לפי שכל של תורה. זה מה שנקרא פסק של תורה. זה מה שנקרא פסק של תורה.
0: בהחלט. סגולות יש לנו או שאין לנו סגולות?
1: כן, חכה, זו הייתה הקדמה שחשבתי שתיקח דקה וחצי, בסוף היא לקחה יותר מדי זמן.
0: כן.
1: אבל כן, בוא, יש כמה סגולות. קודם כל.
0: אז נצא לשיר קצר ומיד עם הסגולות, איך להינצל מגיוס. זה מעניין.
1: כן.

לעמוד בתפילה לבקש רחמים להתקרב, נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. נסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים זו

0: אז קודם כל יש כאן כמה וכמה סגולות שכתבתי, ושם יותר קל לקרוא את זה, כי יש שם כל מיני שמות קדושים, שאנחנו לא נגיד אותם כאן כמובן, אז אפשר לקרוא את זה שם, אבל רק להראות עד כמה באמת גדולי ישראל והצדיקים היו על זה, באמת. למשל, יש להגיד 12 פעמים איזשהו משפט של שמות קדושים, כמובן לכוון בלב, ואז להגיד ירצון לפניך השם שתציל את פלוני ומפלוני מן השיטפונות ולא יאסרו לעולם, שלא יתפסו אותו. עוד סגולה אומר, פגעתי את אויביי וראיתי אותם נופלים והם לא יראוני, אני אמשול בם והם לא ימשלו בי, דבריהם יהיו לארץ ודבריי יהיו עליהם, ראשם ראש חמור, ראשי ראש מלך, ולשנם לשון חמור, לשוני לשון מלך, בשם, ואז יש כאן שמות של מלאכים, שתבקשו על הרחמים, ואז הוא יבקש את הבקשה שלו. כמובן יש את תפילת רבי ישמעאל הכהן הגדול שהבטיח שהוא ורבי עקיבא היו ערבים לו ולכוון את השמות הקדושים בתפילה הזאת. יש סיפור על רב פייבל איידלמן שהיה מתלמידי הבריסקרוב, שיום אחד הוא שאל אותו מה לעשות, הוא לא ידע מה לעשות, הוא רוצה לקבל פטור מהצבא, אז שאל אותו מה השם שלך, אז הוא אומר לו מרדכי. הוא אומר תקשיב, שמך מרדכי ומרדכי לא מפחד מהמן. וככה באמת הוא הגיע לשם, באו לשחרר אותו, אומר תקשיב, לי קוראים לי מרדכי ואני לא מפחד מאמן. באמת ככה שחררו אותו. רק להראות שעם היהודי לא מפחד משום דבר. רבי יצחק קוברמן, בספר שלו בן לעשירי בחלק ג' בעשרת ימי תשובה, הוא כותב שאותו אחד שהיה שם, הוא אומר לו, תדע לך שכל שנה מכריזים על איזה מצוות שמי שיקיים מצווה זו יזכה לשכר מסוים בעולם הזה, ובידוע שביקש הרב הקדוש מסלונים קודם פטירתו וגילה שסביבות עיר מסוימת נמצא איזה נפח מסוים שעשה מצווה אחת וים, שעשה מצווה אחת וים, שעשה בזכותה זכה להיות פועל ישועות שתי שנים ומחצה. ואותו נפח הוא זה שנתן לו את ההצעה הזאת. יש הרבי מרדזין, רבי גרשון הניך, זכר צדיק קדוש לברכה, יום אחד באו לבקש ממנו מה לעשות לגבי אברך שרוצים להתחתן איתו. והוא אין לו פטור מצבא, פעם היו גם כן משלים כסף על זה. אז הוא אומר, אני מבטיח לך, תיכנסי עמו לחופה ולא יקחו לו את הצבא על אחריותי. ובאמת, בזכות החתונה הזאת, מצוות החתונה הזאת שהם עשו, יצאו מזה ככה. גם בהמשך יש עוד סיפור, רב נחום גולדשמיט, שבא לפני אב ובנו אנשים פשוטים, וביקשו ברכה בעבור בנו שנקרא לעבודות הצבא. הוא אומר, שאל אותו הילד, הוא רואה שהוא גדול ורחב, הוא אומר לו, האם למדת בחייך? הבחור אומר לו, אבל מה התחומה שאתה יודע? הבחור אומר לו, לא. להתפלל אתה יודע? אומר לו, לא. אמר לו רבינו, בלשון הקודש, הוא אומר לו ככה, שתהיה לך נשיאת חן אצלם כמו שנשאת חן בעיניי. ומהברכה הזאת הגיע לשם, נשא חן וזה נגמר. הרב אברהם אייזנבך, הוא אומר לו ככה, מאבא, של הרב חיים הרש, שהוא סיפר לו שמסובבים את הרצועות של הבתים אחרי חליצתם, צריך להקפיד לתן הקשר של הראש מעל הבתים ולא מתחתן, ומי שזהיר בזה ניצל מיטה משונה ומאנשים רעים. גם כן הוא סיפר לו אחר כך שהוא קושר את הרצועות למעלה, והוא אומר, יש כאלה הרי אדמורים ששמים את זה למטה, כמו אדמור מתודות הארון, אז הוא אומר, עדיף למעלה כי לקשר יש יותר קדושה. והוא ממשיך הלאה, תדע לך אני מקפיד לשים את הקשר למעלה, אומר בכל זאת, הרי הוא הצדיק נוהג ככה, הוא אומר, תדע לך, תקפיד לשים את הקשר מלמעלה, ותנצל מציפורני הצבא. יש עוד כמה וכמה סיפורים, אחד מהמעשיות המדהימות האלה של כל הסיפורים, אתם תקראו את זה שם, כן, כמובן, אנחנו לא נספיק פה להגיד את הכל, אבל אחד הדברים המדהימים זה, שקודם אמרתי לך ש... זה היה בזמנו, אנחנו מסתכל עכשיו על התאריך, זה היה ב-2013. זאת אומרת, אנחנו מדברים לפני 13 שנה, המאמר הזה. ומי שעשה את כל הבלאגן בזמנו, זה היה לפיד. ואני מצאתי שיש שתי פסוקים, שהראשי תיבות שלהם, סופי תיבות שלהם, כן, זה לפיד. אחד זה, וישמע שאול וירדוף אחרי דוד. והשני, וישב שאול מרדוף אחרי דוד. זה סופי תיבות לפיד. הוא רודף אחרינו, רודף אחרינו, הוא לא יצליח לדוף אחרינו. הוא לא יצליח לדוף, לא יעזור לו. ברוך השם.
1: ועד כאן, עד כאן היינו עם גם סגולות להינצל מהצבא והכל, ותודה לגאון הרב חיים פוקס, ראש מוסדות סגולת אמת, שהיה איתנו ככה בשעות הללו. אם יש לכם שאלות, אתם יותר מוזמנים לשלוח לנו ב-0543-900-800 עם המילים סגולת אמת בראש ההודעה, בהודעה בוואטסאפ, 0543-900-800. חוץ מזה יש לנו גם את הקו שלנו, 0 שפתוח לקשרים, שבו אתם יכולים להקליט לנו בשלוחה בתיבה שלנו, 0371-76-921, שלוחה 4 ואז 6, 0371-76-921, שלוחה 4 ואז 6, וכמובן, אלו שצריכים פגישה או שלא יכולים לעלות את השאלה כאן בשידור יכולים לפנות למכון סגולת אמת בטלפון 03-578-8383 03-578-8383 03-578-8383 03 כן, מכון סגולת אמת יושב בבסר 4 בבני ברק מתחם ה-BBC ככה הם קוראים
0: נכון
1: וזהו, עד כאן תודה לצוות שלנו, תודה ליוני פדידה יחיאל צולמן, אלי בן חמו תודה לטכנאי היקר יורם יצחק וזנה תודה לכם שהזנתם אנחנו נשתמע לילה טוב ושקט

0: ברמה. בשבילך ובשבילי, כל ברמה. שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלכתה שחילקנו בעם ישראל, פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלכתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
1: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066. בשבילך ובשבילי,
2: כל ברמה. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה ערבה.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. מה שלומכם חברים יקרים? השתבח שמו לעד בורא עולם. בכל העולמות כולם בואו נעשה טוב ונצליח בעזרת השם יתברך. נאחל הצלחה גדולה לגדול הזמר יניב בן משיח שהיום עושה קיסריה, יניב הגדול, תבורך מפי אילון פי מיליון. הצלחה גדולה, בהפרדה מלאה, עם קידוש שם שמיים ברבים. אין לזה אח ורע, חברים יקרים, אין לזה אח ורע. תודה רבה לחיאל צולמן שימצא אותנו כאן, ולשניאור גרינפלד שעורך אותנו. תודה רבה ליוני פדידה מהדיגיטל. תודה רבה ליעקב גרוטקה, מנהל מחלקת דיגיטל העולמית. יש גם שירים חדשים, יש חפלות חדשות, יש דברים טובים, יש רעיון מוזיקלי. יש איזה רב חשוב שידבר איתנו אודות הבינה מלאכותית. האם אפשר להגיד לרובוט החדש שיצא, שישטוף לי כלים? האם אפשר להגיד לטלפון, היי סירי, קשרי לזה וזה, יש בזה איסור, אין בזה איסור, שבת, לא שבת, משמיע הכל. הרב עובדיה כותב, אז בזמנו, כתב באחד הספרים כמדומני, שיש את המכשיר הזה שהיו פעם שורקים ומוצאים את המפתחות. האם יהיה מותר לשרוק בזה או אסור לשרוק בזה? קיצור, רבותיי, עמוסים וקדושים אנחנו כאן במהלך השעתיים. אין בהלכה, אין בחידות, אין בפרסים, אין בהפתעות, אין בדברים טובים, אין בחולצות של פורור, אין בדברים טובים של רילמן, אין בארוחות זוגיות. באנו פה לעשות לכם טוב על הלב. פרגנים לי עליו בן משיח בענק, רבותיי, היום זה היום שלו. ביום חופתו ויום שמחת ליבו. נאחל לו הצלחה גדולה, אני אשתדל לעלות אותו לשידור, אני לא יודע אם הוא מתרגש. הוא מתרגש, אני מתרגש, כולנו מתרגשים על המהלך הגדול הזה. נפתח את הקווים במספר הטלפון החדש שלנו. למה הטלפון החדש לא מופיע שם? למה הטלפון החדש לא מופיע שם? איך אנחנו יכולים לדעת? שם על זה, על הדיגיטל. כן, אני יודע, אני יודע מה הטלפון. 0799-800-921, 0799-800-921. זה מספר הטלפון, חברים. אתם מחכים לטלפון הזה ונהנים מכל הדברים הטובים, מכל העניינים.

איך אתה מסביר את זה שפתאום הוא לא רוצה להתחלף לכאילו? אלופים, אלופים, אלופים, חברים, אלופים, זה מה שאתם, 079-9-800-921, 079-9-800-921. צולמן, מה אתה מסביר? איך אתה מסביר פה את המצב פה של הסירקולציה של האוסמוזה ההפוכה של המערך הזה, שכל הדברים פה, שכל העניינים, איך אתה מסביר את זה, צולמן? מה אתה אומר על זה? לא יודע, הוא לא יודע, אני לא יודע, זה לא יודע, לא יודע, נראה מה יהיה. ככה שם רצה יותר טוב לא תמצא, ככה שם רצה יותר טוב לא תמצא.

0: טוב, פותחים את הקווים הקסם, מזומן 072-3355-9212, 3355-921, מתחילים חברים.
1: סף מזומן.
0: שלום עליכם, עיד, שלום עליכם, אוי רבי רבוי זי. יוחנן, שלום. היה לנו יוחנן בקו אחד. זה הקו החדש, הוא השתגע לנו גם זה. עשיתם מספר חדש וגם המספר הזה השתגע. יוחנן, שלום.
2: שלום, אמי.
0: מה קורה, הכל טוב?
2: ברוך השם.
0: איפה נעלמת לנו עכשיו בשעתיים? אנחנו צועקים יוחנן, יוחנן את זה. מה זה, איפה נעלמת?
2: אנחנו, לקח לנו זמן להגיע לטלפון, היה בהתנה.
0: אה, היה בהתנה, טוב. יאללה, כסף גדול או קטן? הלו. טוב, יש בעיה בקו שלו. הלו? מה נעשה? שלום למאזין הבא, שלום מאיתנו. אבי שלום.
3: שלום.
0: אתה מזכיר לי את אבי שלום, אבי שלום. הבאנו שלום עליכם. כסף גדול או קטן?
3: כסף קטן.
0: שאלה ראשונה. כמה שנים חי אחיתופל?
3: אחיתופל?
0: כן, כן, שאל את הצ'אט, זריז, דרי אם הוא עונה לך. הוא לא עונה לך, אה? בוא נראה אצלי. כמה שנים חי אחיתופל?
3: 89.
0: רגע, בוא נראה.
3: 33.
0: כמה שנים חי אחיתופל? כן, תהיית עם ה-89, כן, אבל אצלי לראות שהג'אט עונה לי מהר. בוא נראה. לא, הוא לא הצליח. אמרת 89 זה טעות, זה 33, למרות שאמרת אחרי זה, אנחנו נחשיב לך את זה כתשובה נכונה. עלינו עם השאלה הבאה, אתה מוכן?
3: כן.
0: שאלה הבאה, יש למלאך גבריאל ג' שמות, מה שמותיו? לא, אתה צריך לענות לי בלי הצ'אט, אם אתה לא יודע, תגיד לי, אמא, אני לא יודע, אני אתן לך איזה... תן לך איזה, איזה, בננה.
3: שר הגבורה?
0: לא.
3: מלאך גבריאל, גבריאל עצמו.
0: גם
3: לא. מלאך האש?
0: לא, גם לא. השם שלו זה פסקון, איתמון וסגרון. תודה רבה, קבל מאיתנו ספארי לקס, מתחם פסטורלי לגברים, לפחד לקחת פסק זמן להתאווררות, 90 שקלים השובר. יש לך שם חדר טיפולים, סאונות, ג'קוזי, בריכת קרח, פינת מנוחה, מתקני כושר, חוף שמגר 21 בירושלים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. שלום מאיתנו, עדי באיזה קו, שלום עדי.
4: שלום.
0: מאיפה אתה,
4: שלום
0: עדי?
4: שלום עמי, מה נשמע?
0: יופי, צדיק, מאיפה?
4: בבת ים.
0: בת ים, עדי מבת ים. יאללה, בת ים, יאללה. יאללה, בת ים, יאללה. תגיד לי, כסף גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה, פרשת השבוע, שיהיה לנו פרשת, מה הפרשה? נו, איך נפלת עכשיו, השאלה הראשונה? איך יכול להיות? איך יצא לך בחוקותיי ואחרי זה שלח לך? איך יצא לך בעלותך יצא לך? שלח לך, נו נכון, שלח לך. אז אני חוזר על השאלה מההתחלה, שומע? בפרשת השבוע, הגמרא לומדת בפרשת השבוע, כמה זה מניין. איך היא לומדת את זה מפרשת השבוע שלנו?
4: על שהמרגלים היו עשרה.
0: כן, אבל איך...
4: אה? על שרשום עדה, עדה.
0: ומה העדה? מה זה העדה? אולי העדה טריפוליטאים כולם.
4: אולי העדה...
0: אלה העדה מרוקאים. אולי העדה, איזה העדה? איפה אתה יודע?
4: העדה הזאת, לא? לא, לא.
0: מה אתה אומר? טוב, תשמע...
4: אתה מרגלים היו עשרה.
0: נו, אז מה זה שייך? תגיד לי כמה חבר'ה, כמה חבר'ה סביבך, מי אתה מאזין לי עכשיו, מי יושב לידך?
4: עם הילדים בדיוק, תחזרתי אותם מהבית ספר, אז הם עוזרים לי.
0: אחלה ילדים יש לך, איפה לומדים?
4: בבית יעקב, מנדלסון.
0: אה, מנדלסון של הרב מזרחי. טוב, תקשיב, תקשיב. אני נותן לך עכשיו ארוחה לך ולכל המשפחה.
4: וואי, תודה רבה.
0: שים לב, מחר אתה הולך, יש גלריה בנמל תל אביב, שם פתחו צ'ולנט, בדץ, עם קישקה, עם לחמניות, עם שתייה, עם בריזה של הים, הצגה. וכל זה מבית מודיס של בני ברק, הם פתחו את זה שם גם. ערב מושלם מול הים, צ'ולנט יהודי מסורתי עם בשר, קישקה וכל הטעמים של הבית. אווירה מיוחדת על הים בלמן תל אביב, ברחוב, באנגר 4, מעל קפה קפה, מ-5 עד אחרון הלקוחות. פנק לי אותו בבקשה, תן לו הוא והילדים, תן לו 4 שוברים. 4 שוברים, פנק אותו שיכלו ענבים והסבאו. יאללה, רק בגלל עדי שתגע בבת ים. תבוא תקפוץ אלינו, יא ברבור. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. יונתן, ברוך שובך יונתן, מאיפה אתה?
5: שלום, צהריים טובים, שלומי מצוין.
0: יופי, מאיפה אתה בארץ יונתן?
5: בני ברק.
0: טוב, אם אני שולח את הפס למקום אחר הוא לא מגיע, אתה יודע. טוב, כסף גדול או קטן?
5: כסף קטן.
0: יאללה, מה אתה מתנשף? הכל בסדר? קראת החיים בכיף, השתבר שמו בורא עולם בכל העולמות כולם.
5: מצוין,
0: אני מצוין. האם מותר לגר להתחתן עם אשתו של אחיו מאמו? האם מותר לגר שהתגייר להתחתן עם אשתו של אחיו מאמא שלו? כי הם אחים מאמא, כן? לא מאבא.
5: מותר.
0: הלו, הלו, הלו. האמת זה טעות מה שאתה אומר. בעיקר הדין באמת מותר, אבל חכמים עשו את זה. צריך להגיד לי, חכמים עשו את זה. אבל בגלל שאתה מתרגש, קבל איתנו, בוא נעניק לו כרך של משנה ברורה תפארת. לאלה שלא יודעים, רבותיי, משנה ברורה תפארת, זה המשנה הברורה הכי משנה ברורה שיכולה להיות. מרן הרב עובדיה יוסף לקח ללב על זה שעשו משנה ברורה, ולא הכניסו את הפירושים שלו בפנים. לכן התלמידים שלו, הרב רחימי, רבי יעקב רחימי, והרב יזדי, ודיברתי את זה עם הרב בוטבול, אמר לי, תשמע, זה... עשו פה עבודה $1,000,000. עכשיו, המשנה ברורה הזאת, צד ימין זה משנה ברורה, וצד שמאל זה כל הפירושים וכל הפענוחים של מרן הרב עובדיה יוסף, האור לציון, הבן איש חי, כל גדולי עולם, שם, בפנים, מרן ראש ישיבה רבי מאיר מזוז, זה משנה ברורה תפארת, קיבלת מאיתנו כרך, חפשו את זה בחנויות המובחרות, בסדר? ותיהנו לכם מהחיים, קיבלת. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יעקב, איזה קו? יעקב, שלום. יעקב? נפל, קדיש. קדיש. טוב, רבותיי, בואו נעשה פרק תהילים להצלחת רפי אוחנה. כולנו ביחד, שיר למעלות, תשא עיניי להרים, אין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל יתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לנום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צליחה על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני שמוכה מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך עמדת עבד עולם. מי שבער בוטן אמר מצב עקב ואיכת, רבי רפאל אוחנה, שם יאריך ימיו בטוב שתה בנעימים, ויתן לו הצלחה גדולה, ויצליח לעמוד במשימות שנתנו לו להקמת שכינתה מאפרה, והקמת הקווים בכל ברמה. בעבור שמתנדב, חי שקלים. שלום לדוד. דוד באיזה קו? דוד? דוד?
6: שלום.
0: שלום דוד, מאיפה אתה? דוד? קו 3, הוא שלום איתנו, כן. שלום, מה שמך? כן.
6: לא, לא העבירו אותי לה.
0: לא העבירו אותך עדיין, דוד, קו 3, תמשוך את קו 3. דוד, שלום.
7: שלום עמי.
0: שלום דוד.
7: אחלה תוכנית.
0: תבורך, מאיפה אתה דוד?
7: אור יהודה.
0: אור יהודה, אור יהודה. שילה לילה, שטרילה לילה. כסף גדול או קטן?
7: קטן.
0: מתחיל עם שחק, אתה מוכן? היה יהודי. יאללה. שהזכיר חמור. עזוב, מה זה שאלות האלה? תגידי, מה אתה שואלת על חמורים? ואתה זה בחיר הזה. שמואל הנביא, היו לו 2 ילדים, מה השמות שלהם?
7: חופני ופנחס?
0: מה פתאום, שמואל הנביא, איזה חופני ופנחס? לא אלי הכהן. שים לב, אני שואל את זה. שמואל הנביא, היו לו 2 ילדים, מה שמותם? שים לב, בוא נראה. הוא לא עובד. מה זה? זה, מה הטלפון שלי לא עובד?
7: ערכתי מהכיתה בדיוק בשיעור הזה.
0: רק בשיעור הזה, סתכל, סתכל מה אני עושה. שמואל הנביא, היו לו 2 ילדים, מה שמותם?
8: לשמואל הנביא היו שני בניו, יואל הבכור ואביה השני.
0: ראית? בשנייה הוא ענה לי, הטלפון שלי ענה לבד. טוב, קבל מאיתנו פרס, מה נעתיק לו פרס? תתן לו איזה רב מגב שזור לשתוב השפונג'ה, מבית טירולר, מוצרי טירולר. אני אומר לך, יש לי רב מגב בבית, יש לי גם שואף שוטף, זה, אבל הרב מגב זה השפונג'ה הכי טובה בעולם. איי, איי, איי, איי, איי, אין, אין עליכם, אין עליכם. ואיך חתן וגאלה, גזע גבירך. רבותיי, נתבשרנו שחבר המערכת, העורך המסור והאהוב, שניאור גרינפלד, מגיע לו מזל טוב ליום הנישואין שלו. מזל טוב, מזל טוב, שניאור גרינפלד היקר, 10 שנות נישואין. המון המון מזל טוב, שניאורי, מה קורה, נסיכי?
9: אתה כבר סופר או שזה כבר שלב שלא סופרים?
0: מה? לא, מה פתאום? של אריכות ימים, שנים טובות, בעזרת השם, החתונה של ג'ו לוי וכל הדברים הטובים.
9: אומן. תגיד לי, 10 זה חתונת נחושת?
0: אה?
9: אני אומר, 25 זה כסף, נכון? 75 זה יהלום, אז מה זה 10 נחושת?
0: לא יודע, 10 זה התחלה טובה. טוב, אתה לוקח את הרבנית שלך לטיול, משהו?
9: שמע, האמת היא שהרבה זמן לא יצא לנו, אבל חייבים, 10 שנות
0: נישואים, אתה אומר, אתה חייב להציע אותך, כל הטיפול המסור.
9: אני אגיד לך מה הבעיה, שאנחנו קצת בעניינים, לא בקטע של האוכל, בקטע של הכשרות.
0: כן, אז איפה בא לך לצאת?
9: האמת היא, בא לרג'ינה בתל אביב.
0: רג'ינה, בוא נחייג לרג'ינה, חכה רגע. לא,
9: די, באמת.
0: טוב, זה עליי, עליי, עליי. שלום חבר שלי יקר, אבי הרבו ומנהל רג'ינה תל אביב. מנהל ובעלים.
10: שלום וברכה.
0: אתה בשידור חי ברדיו? זה למרות שזה דרך הטלפון שלי. אני התקשרתי לדבר ראשון להגיד מזל טוב לשניאור הצדיק שהוא פה אצלי, והוא עובד בכל ברמה, עורך התוכנית הבכיר.
10: זה שניאור הצדיק.
9: דרך אגב, אנחנו למדנו בחיידר בהפרש של איזה 5-6 כיתות, אבל כן, היינו באותו
0: חיידר. הוא זה שהרביץ לך כל הזמן, ואמרת לי, הם רביצים לי?
9: האמת היא, הפוך הוא שמר עליי.
0: אבי הרבוב, תשמע, אתמול היה פה יהודה מויאל, ביקש ממני מסעדת ויצמן באשדוד, קשרתי לויצמן באשדוד, אמר לי, אמי, ארוחת עליי, בא פינק לו את הצורה, חזר, שלח לי סרטון שם, משהו כולו באורות, היום אני רוצה לפנק את שניאור גרינפלד, בפינוק של החיים במסעדת רג'ינה בתל אביב, למה הוא אוכל בקשרות הזאת? למה הוא אוכל בקשרות הזאת? למה? תספר לי, אבי.
10: בסדר,
0: שרנו
10: כבר,
0: אנחנו פעמים
10: כבר מעל 10 שנים,
0: כן.
10: אנחנו בקשרות מהדרין חבד. המבצע, בין המבצעים שהרבי יצא, שמבצע תפילין, יש גם מבצע כשרות.
0: כן.
10: הרבי רצה שכל יהודי יוכל כשר. במבצע שלנו יש לנו גם, כל המותרים שלנו זה ברמה מאוד גבוהה בכשרויות, וגם בשרים, זה בשחיטת לובביץ'. וכל מי ששוחט הוא לומד חסידות ולומד דברים כאלה, אז ברוך השם, הרבה אנשים מגיעים.
0: הלו.
10: כל ישראל מגיעים.
9: דרך אגב, זה לא רק לובביץ', זה גם בית, זה גם ספרד, זה גם בשביל ספרדים, זה לובביץ' וזה גם...
0: יאללה, בכיף, בכיף, בכיף.
10: לפי הדור הזקן, זה גם לפי חומרה של מרן בית יוסף. זאת אומרת, לפי חב"ד, זה גם לפי חומרת מרן בית יוסף.
0: אז היום מפרגים אותך שני ארוחה זוגית, מתנת רג'ינה הצדיקים. תגיד לי, הבנתי שחוץ מזה יש גם שוקולדים טעימים שאתם מכינים, לא?
10: יש בחנות בנתניה, אח שלי פתח חנות בנתניה של שוקולדים.
0: כן.
10: ברמה מאוד גבוהה עם מתנות, זה נקרא שוקולד דלוקס. זה נמצא ברחוב הרצל, ממש במדרחוב, בנתניה, במרכזי. יש שם שוקולדים ממש טעימים, עם כל מיני סגנונות. גם עוגות שמכינים, קפה, גם מתנות שאפשר.
0: יענו, בן אדם יש לו...
10: נישואים אפשר
0: יש
10: גם כן, כן.
0: אם יש להם נישואים, הוא יכול לבחור איזה שוקולד שבא לו, שאתם כן. מכינים אותו. עם טימפרור כזה וזה, ש...
10: שוקולדים מאוד מיוחדים. ממש, ממש, ברמה מאוד גבוהה.
0: בואי נחי, שיחה. בואו נפנק את המאזינים שלנו. אפשר טלפון?
10: מה, הטלפון, שנייה
0: שעת. הולכים פה נגע שם. וואי, אמי, שיחק
9: טוב.
0: עליי, מה אתה דואג? אבי.
10: כן.
0: תן לי טלפון שלהם לחלק לזה 10 מאזינים איזה שוקולד ככה טעים.
10: 054.
0: כן.
10: 90.
0: כן.
10: 47.
0: כן.
10: 070.
0: 070. 10 מאזינים שראשונים מקבלים שוקולד מתנה, רבותיי.
10: מי שמגיע לפה מקבל, כן, מכל ברמה מקבל שוקולד מתנה עלינו.
9: יאללה. תגיד, זה לא שוקולד בחנות סתם, זה משהו יוקרתי.
0: יאללה, וכן.
10: מיוחד, מיוחד. ומי שיגיד שהוא מגיע, הוא מאזין קבוע להם עם איימון, מקבל 2 שוקולדים מתנה.
0: וואי, וואי. אבי, תודה, נסיך.
10: בכיף.
9: אני חייב להגיד לך משהו.
0: רגע, עצור, מספר הטלפון שוב, רבותיי, 10 ראשונים שמחייגים מקבלים שוקולד ברמת על במתנה. צריך להגיד, עמי מימון 054-904-7070, אני חוזר 054-904-7070, 904-70-70, שוקולד דלוקס מנתניה, שמפנק אותנו, שני אור, הרבה מזל טוב, צדיק.
9: תודה, תודה, רק אני אגיד משהו קטן, אבא שלו הוא אחד מהצדיקים, באמת שאני מאוד מאוד מעריך, המלמד פנחס הרבוב, וגם אני...
0: תגיד, אתה חושב שזה תוכנית חיים שכאלה?
9: נכנסתי לחיידר אצלו, וגם את הבן שלי הבאתי לחסל לחיידר, הבן הגדול, עשיתי סגירת מעגל. גם הילדים שלך היו אצלו בחסל.
0: הילדים שלי למדו אצלו, נכון. תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. אז שוב הטלפון, רבותיי, 10 מאזינים, מקבלים שוקולד איכותי, משהו, הצגה עם טימפרור, במתנה 054-90-904-70-70. פרסומות.
1: מיד נשוב לחידות.

איזה שיר, רבותיי, שיר חדש, השמעת בחורה עולמית. מילים, לחן ועיבוד, המאסטרו אודי דמרי. אם יש זמר, רבותיי, שאני יכול להצביע עליו, שהוא זמר, זה הזמר הזה, ישראל צוברי. למה אני אומר לכם? לפני כמה שנים נסענו לאילת, רדיו קול ברמה. היינו צריכים לשדר משם, חיפשתי זמר באילת. עשיתי חיפוש, מצאתי את ישראל צוברי. מאז ישראל ואני כמו אחים, ואני רוצה לומר לכם, כל חפלה שהוא מגיע, כל מקום שהוא מגיע, כל אירוע זה חוויה ענקית. ואז מסתבר שלא רק אני מכיר אותו, הוא חבר הכי טוב שחיים ישראל, יניב בן משיח, כולם מכירים את ישראל צוברי. אני, אתה יודע, אתם יודעים איך הוא רשום אצלי בטלפון? ישראל צוברי זמר ענק.

0: איזה מהוולד. אפשר לסגת ישראל צוברי בבקשה לקו? שלום לגדול הזמר, אח שלי יקר, זמר מצוין מאלעד שגר בנתיבות, ישראל צוברי, שלום.
1: שלום וברכה רבי עמי, איזה כיף, איזה כיף לשמוע אותך. לשמוע אותך זה כיף.
0: תקשיב, אני...
1: הכל שלך עושה לנו טוב על הלב.
0: אני מתפנן על הקול שלך, לא יודע, זכית מתנה מהשם. ובאמת, באמת, באמת, ישראל, הבאת פה שיר ייחודי, כל כך מתוק. אני יכול לכוון למה השיר הזה ככה נוצר וישירות קפצת עליו. אביך, שהשם ירחמה בטוב שותה בנעימים, פתאום גילו לו איזה משהו, וטק בנס גלוי, הצליחו להוציא לו את המשהו הזה מהגוף, ועכשיו הוא שב לאיתנו, נגד כל הדברים והמחשבות הלא טובות, אז רק שיר תודה לקדוש ברוך הוא.
1: אמת, יש רגעים בחיים שאתה אומר לעצמך שלא כסף, לא רכבים, לא זהב, לא כלום, יש לך רק את בורא עולם. וזה בדיוק השיר הזה, המילים שלו, זה גם מדבר על התבודדות, שבן אדם בא להתבודד מול בורא עולם. ואתה יודע, הוא יושב, הוא לא מצליח להוציא מילה. אתה יודע, אנחנו הולכים להתבודד, אפילו בן אדם נוסע ברכב, הוא רוצה לדבר עם בורא עולם על כל הבעיות, גם על השמחות, גם על הבעיות. והמילים לא יוצאות, לא, אבל בורא עולם אומר לך, אני מבין אותך, אפילו שאתה לא מוציא את המילים, אני מבין אותך, והישועה באה, הישועה פשוט באה. וזה מה שגם בתקופה האחרונה, שעברנו עם אבא שלי, שהשם ישמרו ויחייהו, ואתה יודע, אתה נמצא בבלבול, ואתה אומר לבורא עולם, נו, תן לנו איזה סימן, תן לנו, אתה בלב, אתה מתפלל בלב, ובסופו של דבר אומר, בורא עולם, אני שומע אותך, אל תדאג, בעזרת השם, הכל יהיה בסדר. זה מה שאני אומר בשיר. תמיד היית איתי, שומר עליי ולא עוזב גם לרגע. ואין כמו בורא עולם. מי שהולך עם בורא עולם ונצמד אליו, אין ספק שבורא עולם יקרה.
0: גדול המחזירים מתשובה, רבי ישראל צוברי.
1: בואי נה. אודי דמרי, זה חברנו.
0: כן.
1: באמת מסטרו ענק. אתה יודע, הוא גם רשם את המילים, איך הוא אמר לי? זה מתוך התבודדות, רשמתי את המילים האלה והלחן שבא לו, ואיכשהו שלח לי את זה, אני אומר לך, עמי, אמרתי לו, קראתי את המילים, אפילו לא שמעתי את הלחן, אמרתי לו, אני לוקח.
0: ענק.
1: ובאמת הוא עשה פה עבודה.
0: הוא איתנו, הוא איתנו, בוא נפרגן לך, אודי. אודי איתנו? לא. טוב, הוא לא איתנו על הקו, אבל נאחל הצלחה גדולה בעזרת השם מישראל, באמת השיר מדהים. היכולות הווקליות שלך, אין להם אח ורע. נאחל לך את כל הטוב שבעולם, ושחרור ותדעו רק דברים טובים. שיר תודה לקדוש ברוך הוא, ישראל צוברי, אלוקיי. חפשו את זה במרשתתת. מרשתתת.
1: אני מאחל לכל עם ישראל, בעזרת השם, שיהיה בשורות טובות, שבעזרת השם, שנזכה לחזור בתשובה, שנזכה בעזרת השם לישועה קרובה, בעזרת השם, שבוא יגאל אותנו כבר בורא עולם.
0: אמן.
1: מכל הצרות, בעזרת השם.
0: אמן, רק...
1: ועמי, תודה רבה לך, ותודה רבה לכל המאזינים, ועל כל התגובות שמביאים לי, אני ממש ממש מודה לך ולכולם.
0: אתה חושב שיש לך... אתה חושב שיש לך סתם סייעתא דשמיא, רבותיי, ישראל צוברי, בכל שבת קורא את כל ספר תהילים.
1: אמת, אמת.
0: זה לא סתם, רבותיי, זה לא סתם. ישראל צוברי, הנסיך, אוהב אותך, תודה רבה על הכל.
1: גם אני, תודה רבה, תודה רבה על הכל, תודה רבה.
0: תבורך.

0: וזה ישראל צוברי, אלוקיי, אלוקיי, אלוקיי, ועכשיו רוצה לדבר עם הגאון הגדול, הרב אברהם מימון. שלום הרב אברהם מימון.
1: שלום לכם רבי ימי, ושלום לכל המאזינים של רדיו קול ברמה.
0: דבר ראשון רוצה להגיד לך מה פה בעל גלי היתר, אני נהייתי מכור לשיעורי תורה שלך.
1: תודה רבה.
0: תגיד לי, איך מגיעים לגאונות כזאת? אתה שולף מקורות שם, ואני עם ה-GPT לא מצליח להגיע במהירות כזאת.
1: איזה גאונות, השם לכם עליי, איזה גאונות.
0: כיף לדבר איתך, ובעזרת השם יהיה עוד הרבה דברים טובים יחד. רוצה לדבר איתך על השיעור ששמעתי אצלכם, אתה יודע, שלוחי חב"ד, דיברת על שלוחי חב"ד, שצריכים לעשות מקווה, ואתה יודע, רק נצמצם את זה פה, כי זה, אתה יודע, זה רדיו חרדי. הבאת איזה רעיון, כמו שמופיע במשנה, אנחנו, צערי, בשנה של אמא שלי, וגם אצל הבן שלי, אז היינו אומרים את המשנה במקוואות, ולא שמים לב למה שאנחנו מוצאים מהפה. הברד, והנרוק, והכפור, וכל הדברים האלה מסביב. בוא ניתן את ההלכה הזאת ככה מעל גלי היתר. תגיד, אפשר לעשות מקווה באמצעות מכונת קרח?
1: כן, זה הארכון הזה, הסטארט-אפ ההלכתי החם, או יותר נכון הכפור, עכשיו העולם התורה מציע, זה פתרון גאוני. יש, יכול לפתור הרבה בעיות של כל מיני יהודים שנמצאים במקומות נידחים. אתה יודע, שליחי חב"ד שנמצאים בכל מיני מקומות, ואיך זה עובד? כולם יודעים שמים מהברז, ששמו אותם בדלי, זה מים שאובים.
0: מים שאובים, נכון, אי אפשר להשתמש בזה.
1: אז רוב הראשונים צריכים שתאפסולו את זה מדאורייתא. אבל אתה יודע, כדי להבין את הסטארט-אפ פה שיש פה, את העניין של הקרח והעניינים, אז אנחנו הולכים, איך אומרים, הפשט 2,000 שנה אחורה, המשנה אומרת במסכת מדבר פרק זין, שאנשי מדבר, זה היו אנשים מסוימים, שהם העידו בשם רבי ישמעאל, שאומר, צאו והביאו את השלג ועשו מקווה. וככה הרבה ראשונים צוברים שאפשר לעשות מקווה משלג וכפור. הרמב״ם בלכות מקוואות פרק זין, על חגים אל הראש, ובית יוסף סימן ראשון, וכמה שולחן ערוך, שם הוא כותב, תוסיף למדלן, והוא כותב שאפשר לעשות, כן, נגיד, בוא נגיד, יש לך עכשיו בריחה בחצר, היא לא כל כך עמוקה, ובחורף הכל נהפך לגוש קרח, המים האלה, לא רק שהם קשרים לטבילה, לפי כל הראשונים, אחרי שהם נמסים, אלא אפשר להשתמש בגושי הקרח האלה גם בתור זריעה, כדי להכשיר מקווה אחר.
0: אפשר להמיס אותם כאילו במסעית ולהעביר אותם למקום אחר?
1: כן, לא, בוא נגיד, יש לך עכשיו, אתה רוצה עכשיו לעשות מקווה ליד מקווה.
0: כן.
1: בשביל לעשות מקווה ליד מקווה, אתה צריך מקשמים.
0: בור השקה, כן.
1: בור השקה. מהמים האלה שנמסו בתוך הבריחה שלך, אפשר לעשות זריעה כדי להכשיר מקווה אחר.
0: עכשיו לגבינו, אלו, אני יש לי בריחה בבית, לא, מה זה בריחה? בריחה ממיגומי כזאת, והגודל של הבריחה מתאים, 378 ליטר צריך להיות, נכון?
1: יש מה זה מחלוקת, כמה זה, 300, לפי רב חיים עיניי זה 332 ליטר, לפי חזוני זה 576 ליטר, משהו כזה, כן.
0: 576 ליטר, אז אני לוקח מכונת קרח, שעושה קרח, ומתחיל ללחוץ על הכפתור, והיא מתחילה לזרוק לי קרח לתוך הבריכה של ה-570 ליטר.
1: כן, לתוך הבריכה.
0: לתוך הבריכה הזאת. הבריכה הזאת הופכת להיות בריכה מעודרת?
1: לא, אני אדבר לך משהו. עכשיו בוא נגיד, כתוב שאומרנו בסימן ראשון שכלי, כלי שהוא מנותק מהארץ, כן? אז הוא לא יכול להיות מקווה. צריך לעשות לו, כשפוברת ענות, זאת אומרת, בתחתית של הבריכה שלך, לא יודע, מפלסטיק או משהו כזה, צריך לעשות איזה, כמו שתי צול של, לא, של מקדיחה. שיהיה שתי צול של מקדיחה, ולחבר אותו לאדמה עם איזה סיקה או משהו כזה, שם חובר לקרקע. ואז אתה שמת את המכונת קרח. עכשיו, עם המכונת קרח אתה מרוויח גם את השיטות שצוברים, שיש כמה שיטות באחרונים שצוברים, לפי הרזה, לפי רבינו זרחי הלוי, שאם הקרח הוא נלקח על ידי דלי, אז הוא פסול למקווה. יש תשובה של הבית שלמה שככה צובר. אבל אני יודע אם אתה עושה את זה, אני יודע מכונת קרח, שהקרח מיוצר בתוך המים עצמו, זאת אומרת, אתה לא מוביל את זה ממקום למקום, אז זה יכול להיות פתרון לפי כל השיטות. לפי כל השיטות, לפי הרבה מהשיטות זה יכול להיות פתרון, וזה פתרון שהבן ישראל מביא אותו בשוט הפעלים, בחלק ב' בסימן חבדלת לגבי אנשי הודו, שלא היה להם שם המים, אז הוא נותן להם את ההצעה הזאת, בשוט צמח צדק, שם גם בסימן קופסא מרג', הוא כותב שם, הוא שם צמח צדק, יש לו איזה חומרה, אתה יודע, החבדליקים מחמירים מאוד בעניין של המקווה.
0: בור על בור, כן.
1: לא רק בור על בור, אבל גם כן...
0: בור זריע, בור השקה. כן, יש עוד כמה דברים, כן.
1: יש עוד כמה דברים. שם, אתה מחצה זה גם כן ביורד היקוס, אתה מרגים, אלו כותב שמותר לעשות מקווה על ידי קרח, אבל אומר שאסור לקחת את הגוף חימום, לשים אותו בתוך הקרח, כי ברגע שאתה שם את הגוף חימום בתוך הקרח...
0: תפור אותו לשאובים חזרה.
1: לשאובים חזרה, צריך לעשות את זה, כאילו להסיק את החדר מסביב, ואז על ידי הסקה מסביב יש סאונה גדולה, ואז...
0: הגאון הגדול, הגאון הגדול הרב אברהם מימון, אנחנו צריכים לעשות תוכנית של איזה... כן, כן, בבקשה, כן.
1: שנייה, אני אגבור עם בדיחה, אני צריך להגיד בדיחה אצלך. כן. שיש קורן הזה, שבאים להטרים תימני למקווה, מה הוא נותן?
0: הוא אומר, קח כוס מים.
1: עכשיו הוא יוכל לתת כוס קרח. עכשיו הוא יוכל לתת כוס קרח, וזה מועיל.
0: ולכולם, ענק, ענק. הגאון הגדול, הרב אברהם מימון, תודה רבה. ממליץ לכולם לצפות בדברים. אתה גאון, אתה גאון. את מימון נקרא לפינה. הרב, תודה רבה, תודה רבה. תבוא מפילון במילון, הרב אברהם מימון, פרסומות מעט חוזרי.

ישבנו מאזינים יקרים, כל ברמה 92, 104, 3, 105, 7. שוב אני חוזר רבותיי על המבצע של המזגנים, נשארו שלושה אחרונים, כוכבית 2757. אין מחיר כזה ולא יהיה מחיר כזה עוד, לא יהיה מחיר כזה, כי לא אמרו לכם, לא יהיה מחיר כזה ולא יהיה מחיר כזה. כזה, כזה, ראי וקדש. אנחנו פותחים את הקווים ב-072-335-5921, ובטלפון החדש, שיש לנו פה 079-9-800-921. 0799, נכון אמרתי טוב? והיום אני יודע את האמת של החיים, לא צריך מזומנים כדי לחיות כמו השירים. פרגן לו, אוהב אותו, מגיע לו, באמת אחלה גבר שבגברים. מגיע לו, בן אדם זהב. מה זה זה? צדיק. עושה הפרדה, עושה סיום מסכת, משתדל עבור עם ישראל. עשה את הכל באהבה, עשה תשובה מאהבה. הבטחתי לו שאני לא מוריד רגל מהגז עד אחרון הקיסריונים, ואמרתי את המילה, וזו המילה שלי, רבותיי, ואני עומד מאחורי המילה שלי. אמרתי לו, אני ערב לנושא, אללה, השתבח שמו בורא עולם, הגיע ליעד. הגיע ליעד. תודה על הכל, צריכים להגיד. תודה על הכל, ממש ככה. תודה על הכל.

0: אם יש בן אדם שצריך להצדיע לו היום, ואם שמתם לב כל השירים שהושמעו היום זה שלו, ולא סתם שלו, כי מגיע לו בענק. הוא יד ביד עם הקדוש ברוך הוא, והיום הוא כובש את היד שהיה חלום שלו. גדול הזמר יניב בן משיח, שלום אח שלי!
1: תוריים טובים, אמי היקר, אך איזה התרגשות, איזה התרגשות, תודה רבה על הברכות.
0: איך דיברנו, לפני איזה חודשיים, עלה לך איזה ג'וק, שלושה חודשים.
1: תבח שמו לעד, מה אני אגיד לך? מה אני אגיד לך, אני מתרגש מאוד, הלב שלי דופק על 200, ניסי דיסים, כל הכרטיסים נמכרו, הברכות שלכם, האהבה שלכם. ותודה רבה להשם יתברך, זה היום עשה השם, באמת נגיד לה ונשמח בו ונקדש את שמו ברבים.
0: תקשיב, אני שומע את התקשות בקול שלך, ואני...
1: אתה לא יודע כמה אני מתרגש.
0: אתה יודע שאני הייתי בלחץ אמים, למה? אמרתי לך, אני ערב לך, אשתי אמרה לך, תמשוך הלוואה מהבנק. אמרת, אתה ערב, ערב. אמרתי לה, לא, לא, זה לא אני, זה הקדוש ברוך הוא רוצה להראות שאפשר גם אחרת.
1: הקדוש ברוך הוא,
0: אפשר גם אחרת.
1: כנגד כל הסיכויים, באמת.
0: שבוע שעבר היית במופע שהיו שם עוד זמרים, השם ישמור אותם, כולם בסדר. אמרת להם, אני ביום רביעי הבא עושה הפרדה. שם ישבו במעורב, לצערי. אבל אמרת להם, אני עושה הפרדה. אמרתי, בואו נתקשיב, הבן אדם הזה, הוא לא חייל של הקדוש ברוך הוא, הוא קצין של הקדוש ברוך הוא. הוא קצין של הקדוש ברוך הוא, עושה את זה פה, והולך לעשות סיום מסכת קידושין היום בערב. ואני אומר לכם, רבותיי, לא רק אני אוהב אותך, אני ומשיח, כל עם ישראל אוהב אותך.
1: באמת, תודה רבה.
0: אני קיבלתי טלפונים.
1: יש לי דמעות.
0: תצייד, אתה יכול לבכות. קיבלתי טלפונים ממלא מלא אנשים. אני אומר לך, חברים שלי טובים, זה כאן השבע כרטיסים, שבעה כרטיסים, שמונה כרטיסים, עניינים. אחד אמר לי, קניתי בטעות שמונה כרטיסים, במקום שבעה כרטיסים, שמונה כרטיסים. יש לך מישהו, אני רוצה לתת לו את הכרטיס? אמרתי לו, אח שלי, הנה הטלפון שלו, בום, תחתכתי, קיק, הכרטיס האחרון, לפני שעה, בום, דק. תקשיב טוב, זה מתנה מהקדוש ברוך הוא, ויניב, אני מחזק את ידיך.
1: תודה רבה, רבי עמי, על הכל, תודה רבה, על הדרך, באמת, תודה רבה, לא מובן מאליו כלום.
0: זה ההכנה הראשונה, המופע הבא בבלומפילד.
1: אמן, אמן, בעזרת השם. כשאמרתי את קיסריה, אתה יודע, צחקתי על זה, אבל בורא עולם, יש לו את הכוונות שלו, אז באמת, אני אומר לך את זה, אנחנו הולכים לקדש שם שמיים ברבים עד 120 בדרך, רק עם בשם יתברך.
0: עכשיו כמה שאלות...
1: עם מי שהולך מנצח.
0: כמה שאלות טכניות, תגיד אם אתה מתחיל המופע.
1: המופע ב8:30 בעזרת השם, אני מבקש מכולם, זה הזמן וזה העת להגיד לכולם, יש פקקים לפעמים, יש דברים, תצאו מוקדם, תצאו ממש מוקדם, תצאו את המקומות שלכם, לאט לאט, תשמעו את הפתיחות, תשמעו את המוזיקה, שלא תבואו ואחר כך יהיה מאוחר. יש גם הפתעות שם, איזה הפתעות, בעזרת השם, אני רוצה שתהנו, תצאו מוקדם.
0: ראיתי סרטון שאתה עושה חזרות, ולידך עמד גיטריסט, קוראים לו נועם בורג.
1: כן.
0: אני אספר לך על נועם בורג, הוא מנגן עם כל הגדולים,
1: נכון, חרגול, קוראים לו חרגול.
0: חרגול קוראים לו. נועם בורג למד איתי בכיתה בחבד.
1: מה אתה אומר?
0: הוא בן למשפחה חבדית גדולה מאוד, ההורים שלו כבר לא בחיים, ונועם, אתה יודע, קצת ירד קצת עם הכיפה וזה, אבל יש לו נשמה חסידית של חבדניק, והוא הופיע גם בגליון של כפר חבד, בעמוד הראשי, בתור ילד שמביא... כן, וואו, בתור ילד שמביא לא, משלוח מנות,
1: כן.
0: והוא חבר ילדות שלי, וכשראיתי אותו שם מנגן איתך, אמרתי, איזה חיבור רבותיי, זה עושה לי, עד שמה, זה עשה לי טוב בלב. אגב, כן, היינו ביחד מנגנים, הייתי מנגן על קלרינט, הוא היה מנגן על חליל צד. עכשיו הוא התחיל לנגן על גיטרה, אבל הוא...

0: מוקדש לך.
1: תודה בשפתי, תודה רבה.
0: מה שעברת, עכשיו אתה מנצח בגדול. המאסטרו ידים אל משיח בקיסריה, רבותיי, קבלו אותו!
1: תודה רבה, אני, תודה רבה, שאני שמח אותך.
0: חלם מר, הצלחה גדולה.
1: אני מאזין לכם קצת עכשיו, יאללה, ביי.
0: קלה, סלדה, לא.
1: חייב להאזין קצת, יאללה. ניצא קצת מהלחץ.
0: תבואו בפי עליון.
1: תודה רבה, נשמע.
0: אלוף.

0: טוב רב חברים, ריגש אותי בן משיח, התרגשנו איתו, כולנו נהיה בקיסריה היום. לא לשכוח רבותיי, בהפרדה מלאה, שיחק אותה בענק, אין מילים. השיר הזה מוקדש לחבר שלי מניו יורק שמאזין לי עכשיו, וקוראים לו ג'ו לוי, שאני אוהב אותו, אהבת נפש. חבר'ה, יש אנשים שאפשר למצוא אותם, זה רק אחד בדור, אחד מזה ממנו זה חבר שלי ג'ו, שרפואה שלמה למור אביב, שזאת השם תשלח לו רפואה שלמה בדרכי נועם. בקרוב ממש, כסף מזומן.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: ביל עזר, שלום.
2: הלו.
0: שלום אל עזר, מאיפה אתה מותק?
2: בני ברק.
0: בני ברק. כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: שאלה ראשונה, מי קרא לי אשתו עגלה ולמה? כן, מי קרא לי אשתו עגלה? היה איזה מישהו מהגדולים, קרא לי אשתו עגלה? למה אתה קורא לי ככה? אה? עומדת הגמרא מסכת סנהדרין, דף כף א', וגם מדרש שוחר טוב מביא את זה. דוד המלך כינה את אשתו מיכל בשם עגלה. למה? כינוי חיבה, משום שהייתה חביבה אליו כעגלה צעירה, או משום שלא קיבלה עול של אחרים, כרמז שהגנה עליו כמו שעגלה מגנה בקרניה. הנה, למדתם עוד משהו. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שלום איתנו. רפאל, שלום. יופי רפאל, מה שלומך? גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה. כמה שנים והכן מלך דוד המלך?
2: 40 שנה.
0: יפה, איך זה מתחלק? הוא לא מלך באיזה, בחלק הוא מלך איקס זמן, בחלק הוא איקס זמן. בהתחלה הוא היה מלך רק בחברון. שבע שנים ושישה חודשים מלך בחברון. 33 שנים מלך בירושלים, סך הכל 40 שנה. קבל מאיתנו כך שמשנה ברורה תפארת, משנה ברורה תפארת זה המשנה ברורה בה' הידיעה, צד ימין זה משנה ברורה צד שמאל, כל פסקיו של מרן הרב עובדיה, אור לציון, בן איש חי, פסקיו של הרב דוד יוסף, הרב יצחק יוסף, מרן הושיב הרבי מיר מזוז, אף לב אפלה. בנוסף לזה נעניק לו ארוחה זוגית, יש לנו פה פינוקים היום, ארוחה זוגית בצ'ולנט ובשר וקישקה ולחמניות ושתייה, בגלריה בנמל תל אביב, אוכלים צ'ולנט על הים. וזה נמצא ברחוב אנגר 4, מעל קפה קפה. יש לך גם ארוחה כזאת. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מאיר, שלום. מאיר, משה, שלום. קו שלוש לא, אין פה כלום. אין, אני אומר לך אין. הלו, שלום. תגידו שלום. תגידו ש... מאיר, שלום. הלו. שלום. לא עונה. כן, שלום. מה שמך?
3: הלו.
0: מה שמך? אתה, נו.
3: משה,
0: יופי משה. למה אתה לא עונה? מה שלך?
3: לא חושב שאתה מדבר איתי.
0: טוב. אתה מדבר איתי או אליי? יאללה, תגיד לי, כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. מי זה ורדימס?
3: אמן?

0: Aman Vardimas.
1: Mihaya Vardimas. Lama קוראים לו Vardimas. ולמה? הוא לא היה חבר של פוטין, לא משפחה שלו, לא שום דבר אחר. Vardimas, תעשי חיפוש.
2: לא עולה לי.
1: טוב, לא קרה כלום. מה אתה אומר? מי זה עבר? יפה מאוד, הנה, עשה חיפוש מהיר. צולמן, אם היית משחק איתי, היית מרוויח יותר מה שאתה זה. יותר מה שאתה מרוויח בגללי. זכות לעבוד איתי, תבורך, כן. Vardimas, היה קרוי Vardimas, שהיו פניו מהירות ויפות, כמו ורד, הגמרא מספרת עליו. שהוא היה מדקדק במצוות, והיה אהוב על הבריות, לכן כולם רצו אותו, אהבו אותו, חמדו אותו, משקו אותו, ברברו, Vardimas, רבין מנחם בר יוסי, שהיה פניו דומות לוורד. וורד, וורד. שלום למאזין הבא. מאיר, שלום.
3: שלום, עמי.
1: מאיפה אתה, מאיר?
3: שלום, עמי. מירושלים.
1: אחלה ירושלים. טוב, גדול או קטן?
3: קטן.
1: יאללה, תן לי איזה כמה אנשים בתנ"ך שנקראו על שם פירות.
3: נשים
1: היה בתנ"ך אנשים שהיה להם קשר עמוק לארץ ישראל, ולכן הם קראו להם בשמות של הפירות שגדלו. לדוגמה, מי זה התפוח? מי זה התפוח?
3: מלך ביהושע, מלך שהיה גזר, יש גזר?
1: לא, גזר, אני מדבר פירות, פירות, לא ירקות.
3: פירות?
1: פירות, כן.
3: תפוח זה מלך שם ביהושע, בנביא יהושע.
1: מי, מלך, המלך של מה הוא היה? מאיזה, איך קראו לו השם שלו המלא?
3: זה, לא יודע,
1: בן חברון, תפוח זה היה בן חברון, רימון היה בערותי, יצהר היה שמן זית. זה מופיע בספר דברי הימים, אולי זה קשה, אתה לא תוכל לדעת את זה, אבל לקבל מאיתנו עניבה וחגורה, מתנת חנות רילמן, בית האופנה לגבר, חנות היבואן, ללא פערי תיווך, יוסף סמילו 10 בן טיבות, ויאללה, זה מקום מדהים בן טיבות, אפשר לקלוט שם ואני ממליץ בחום. אנחנו עוברים לקבץ קצר של פרסומות, מיד לאחר מכן נשובה, נספר לכם שהולך להיות דברים טובים, והרבה הפתעות, וברק זהב, ובורקס, ונשמע את יניב בן משיח גם, שהיום כל התוכנית מוקדשת לו, כי אנחנו אוהבים אותו, ואנחנו נשמח בטוב, ונעשה פרסומת מיד חוזרים, תודה רבה לכם. רובן, הבאת את 1,000 שקל? דפדף, דפדף.

Valeu, até amanhã. הבנתי שיש איזה עוד איזה 20 כרטיסים לאנשים שרוצים לעמוד בקיסריה. לא חייב לשבת, שיעמדו, מה הבעיה?

0: עמי שלום, בבקשה לברך את הילד דניאל יהודה בן יעל, שעוד מעט עושה בדיקה רפואית קריטית. ילד בן 2.5, שהקדוש ברוך הוא שלח לו רפואה שלמה בדרכנו המקור ממש. שהבדיקה תצא תקינה לחלוטין, דניאל יהודה בן יעל.
1: יביע עומר, סיפורים ורשמים מבית ההוראה יביע עומר, בראשות הרב אהרון בוטבול שליטה, עם הרב דוד מלול.
0: שלום עליכם, טובה וברכה, מרן ראש ישיבה הגאון הגדול רבי דוד מלול, חתנת דבי נשיאה.
2: שלום וברכה, עמי היקר, אני חייב לומר, בגלל הפרסום שעשית מקודם על המסגנים והמחוותות, השבוע קיבלו סיפור אמיתי, קיבלנו שאלות בבית הוראה אם מותר לקנות שם, אם אולי יש פה חשש שהם מפסידים. אמיתי לגמרי, יש הקלטה של השיחה, אמרו אולי הם טעו, אולי יש פה איזה טעות, אולי יש פה משהו.
0: היה אתמול, עשיתי טעות אתמול, אבל לקחנו את זה עלינו. עשיתי טעות, מכרתי 10 מקררים, שאתה קונה את המקרר, אתה מקבל כנגד זה מסגן, והמקרר עולה 2,600 שקל, זה 500 ליטר.
2: ומקבל מסגן?
0: מקבל מסגן, טורנדו טופ, הבאנו את המסגן כנגד.
2: אז הבנתי למה
0: התקשרו לבית
2: תורה.
0: כאילו, אני התבלבלתי, אבל יצא לי מהפה 10, יאללה, אז הפסדנו, מה נעשה? 10,000 שקל.
2: אי אפשר לא להזכיר, אמרת, התוכנית מוקדשת לזמר הענק, יניב בן משיח, איזה קידוש השם. לקחת כזה מקום, לקחת תיקון כל כך גדול של לעשות הפעה בנפרד על תארת הקודש, וברוך השם שיש הצלחה מרובה, ושיש סייעתא דשמיא, כמובן שאם לא הייתי בשנת אבל הייתי מגיע, עכשיו כבר היינו יוצאים לדרך שלא יתקע בפקקים, אבל שיהיה המון הצלחה, ובאמת אני חושב שזה דבר גדול שהוא עושה, שיהיה יבורך ויעשה קידוש השם. תהילה שהגיעה לבית תורה, לגבי ברכות התורה, בן אדם עכשיו נוסע בבוקר, רצה לקחת את הילד שלו לישיבה בשבע בבוקר, ויש תוכנית, לא יודע אם המאזינים יודעים, בין 6 ל-7, יש כולל בוקר, הכולל הכי גדול בעולם, ברדיו קול ברמה, יש שם דף יומי, הלכה יומית, משנה יומית, והוא רוצה לשמוע, דק, שהוא עדיין לא התפלל, לא בירך ברכות התורה, הדבר מותר או אסור? או למשל, קורה שבן אדם מעלה טרמפ בדרך לתפילה, אומר לו, יש לי וורט יפה על פרשת השבוע, מותר לו לשמוע בלי שהוא בירך ברכת התורה או לא? אז צריך לדעת שיש חיוב לברך לפני שלומדים תורה, לומדים